0: Arekin biharko. Migrazioak Mediterranea izaten du beste pasabide ohikoetako bat. Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako bloke operatiboa salatu du itxas salbamendu humanitario elkartea, Janire Gerenabarrena.
1: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sarreremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itxas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
0: Eta eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txiki egingo du batez ere, izan ere ointxe bertan euria egiten ari da eta batez ere egunaren lehen partean eta gauean izango dira euri tarte horiek. Ia arratsaldean eta arratsaldean hodeitza zeretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Guraletik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte. Hauteskunde

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Miren Altuna Azkargorta neurologoak zitar zein beharren eta Osakidetzan lan egiten duenak, askotan aipatu izan digu badera botika bat Alzheimerraren kontra baliatzen dena. Nolabait esateko Alzheimerraren oinarri biologikoari eraso egiten dion botika bat. Leqembi, hori du, izen komertziala botika horrek, Leqembi, zientzialarien artean Lecanemab, esaten dute, Miren, ondo esan dugu?
2: Oso ondo esan abai.
1: Tira, ba, kontua da, aztenetan, Espainiako Osasun Ministerioak erabaki duela sistema publikoan botika hori ez finantzatzea.
2: Hori da.
1: Eta zurretan lur geratu gara, zezuk aipatu zen igun, duela hilabete batzuk, iristen ari zela botika hori, Europar Batasunera, Europar Batasunean Estatu Batuetan, baina prozesu burokratiko luzeagoak izaten zituztela botike kondartzeko, baina ari zela iristen, hilabete gutxiren buruan geurean izango genuela botika hori, eta ara non, bapatean konturatu garen Espainiako Osasun Ministerioak ez duela botika hori finantzatuko, ez dela sistema publikoa sartuko, zer esan nahi du horrek?
2: Ba, gauzaz berdinak esan nahi ditu, ez? Alde batetik ez du esan nahi geurean ez daukagunik, zoritxarrez hasiera batean, ba, zentru pribatu ebakarrik eskaini ahalko dute, eta eskaintzen ari dira izatez, bai botika hau eta bere antzekoa den beste bat, donan emap izanan duena, ez? Zalantzari gabe, ba, guretza pixkata, harrigarria izan den erabakia da, ez? Eta azken finean ez da... izan arrazoia ziurtasunari dagokionez edo eraginkortasunari dagokionez bakarrik ze baloratzen da baitere kostea, ez, eta koste ekonomiko aztertu behar da, ez, sistema publikoaren arrazionalizazioaren inguruan. Orduan guk itxaropena daukagu, izatearen ze jarri dute baitere komentario bat, ez, ba, prezioa jetxiko balitz eta antolakuntza batzuk egongo balirake sistema publikoan erabakia aldatu litekeela, ez, eta hortaz, ba, tristea da berria, ez, baina itxaropena ez dugu galtzen, eta ez dugu itxaropena galtzerik nahi geure gaixoek ere inolazaren.
1: Bara, Osasun Ministerioak eman duen arrazoi nagusia prezioa da, botika hori ez sistema publikoan sartzeko.
2: Bai, izatez, azken finean, aztertzen da eraginkortasuna, eta eraginkortasun horren truke, zenbat euro aurresten dituzun, ez, azken finean, pertsona horrek bizi, esango nuke, bizi itxaropena areagotzen barin badiozu, edo ingreso hospitalarioa gutxitzen barin badizkiozu, koste gutxiago dauka beste alde batetik, ez. Ta azterketa hori eginda, iruditzen zai botikaren kosterako lortzen den mesedea ez ote den nahikoa.
1: Osasun Ministerioak ze zenbaki egin ditu, ba, ze kalkulu egin ditu bada, adierazteko ez dela errentagarria izango botika hori finantzatzea momentuz?
2: Kontua da, kalkuluak ez direla bakarrik botikaren prezioak, ez, hitz egiten ari gara, ba, 25.000, 30.000 euro ingururen inguruko prezioaz, hori alde batetik, baina karo.
1: Hori zer, dosi bakoitza?
2: Ez, tratamendu 18 hilabeteko
1: tratamendu. 18 hilabeteko tratamendua pertsona bakoitzaren.
2: Hori da, baina...
1: Hori garestia da beste botika batzuekin alderatuta?
2: Bai, eta ez, onkologiako botikekin alderatuz gero oso merkea da, eta neurologiako gaitz zoikoekin alderatuz gero merkea da. Bakarrik ez da inbeste botikaren prezioa, baizik eta sistemaren aldaketak dakarrenak, ez? Pentsatu behar da, pertsona hauek orain arte, ba, ez zutela koste ekonomiko zuzenik osasun gintzan, eta gehiago zirela aldundien ikuspuntutik el koste sozialagoa gehiago zutenak, eta gero beste alde batetik, ba, hilabetean behin, edo bi astetik behin jarri beharreko botika bada, Lecanemab bi astetik behin, Donanemab urrengo hilabetean espero da haren erantzuna, ureilean behin jartzen den botika bada izatez, ez? Eta ziurrenik batek entzat hartu den erabakia bestearen entzat hartuko denaren berdintxua izanen da, eta hortaz aparte, ba, erresonantzia magnetikoak egin behar dira, eta jarraipena, ez, orduan ez da inbeste bakarrik prezioa botikarena, baizik eta botika horrek dakarren jarraipenak ze koste eta ze infrastruktura aldaketa suposatzen dituen.
1: Ze orain arte Alzheimerra duten gaixoentzat ez da horrelako tratamendurik.
2: Ez.
1: Ez da horrelako botikarik eta etzaie... horrelako jarraipenek egiten.
2: Pentsatu beharko litzateke ideia bat egitearren, ez, jendea, oin arte, Alzheimerra duen pertsonati, ba, 6 hilabetean behin edo urte betean behin ikusten zaio sistema publikoaren baitan, ba, bakoitzak azken finean duen gaitasunaren arabera eta pazientearen arabera. Ba, botika hau behartzen dien pertsonei, ba, idea bat egitearren, hilean behin edo amabostean behin ikusi beharko litzaieke, gutxienez eguneko ospitalean, eta lehenengo urtean lau resonantzia magnetiko egin beharko lirateke besteak beste, eta horren, ba, noski erronka handiak dakar hartza, ez, zenbakiak mai gainean jartzen ditugunean, pentsatu behar delako gaitz neurodegeneratibo ohikoenetarikoa dela.
1: Zergatik dira botika horiek hain garestiak? Benetan dira garestiak, benetan kostatzen dira hainbeste, ala badago hor prezioa puzteko interesen bat?
2: bi gauzak esango genuke, ez? Azken finean farmazeutika beste dozein esparrutan bezala, ez? Interes ekonomikoa dituzte eta beti diru irabazi nahi dute, hori ez dago atzean, ez? Baina jendeak ulertu behar du botika baten sortzeko prozesua oso motela dela, ez? Zuk aurna demostratu behar dezu gaitzori, edo pentsatu behar dezu gaitzori zergatik sortzen den, ez? Ba, Alzheimerraren gai baitan, besteak beste amiloideagatik. Hori idea izan da, aurna laborategian, ez? Pipeten bitartez, bai, egin behar dezu demostrazio bat molekula bat sortu ostean. Gero hortik, animalietara pasatzen zara. Animalietatik pasa ostean, pasatzen zara, gizaki osasuntxuetara, ziurtasuna dagoela ikusteko. Gero, egun berrun pertsona inguruen baitan egiten duzu bigarren faseko deitzen dugun entxegoa ikusteko benetan baote dirudi eraginkorra dela. Eta gero hirugarren fasea da milaka eta milaka pertsonetan egiten den entxaioa, ez? Eta kasu horretan oraindik ere froga gehiago egiten dira, jarraipen estuagoa da, ez? Eta pentsatu behar da farmazeutikek hasiera batean imaginatzen dituzten molekulen 110 baino askoz ere gutxiago iristen direla azkenengo produktua izatera. Orduan ikaragarrizko inbertsioak egiten dituzte aurretik.
1: Hori bada. Gero ateratzen ez diren
2: botiketan,
1: ez? Gero funtzionatzen ez duten botiketan eta orduan nolabait galtzen diren inbertsioak.
2: Hori da, galtzen diren inbertsioak eta orduan hor badago jendeak jabetzen ez denez, benetako ikaragarrizko inbertsio infrastruktura eta profesional ikaragarri dituztela, ez? Horrek ez dukentzen, ba beste hainbat enpresetan bezala, ba azken finean dirua asko manejatzen dela eta zenbat diru gehiago izan, normalean diru gehiago nahi izaten dela.
1: Orduan bietatik ikusten duzu.
2: Bai. Zalantzaia.
1: Posible litzateke merkeagoa izatea.
2: Posible litzateke merkeagoa izatea, baina bereien ikuspuntua da merkeagoa izateko azken finean ziurtasuna izan behar dutela jende askori jarriko zaiola, ze azken finean negozio egiteko bi modu daude.
1: Eta gehiago produzitu orduan eta kostu baxu.
2: Gutxiagoa da, hori da.
1: Baina askotan kontraesan korra ematen du sistema publiko batean errentagarritasuna bilatzeak, ez da, ze ambulategi bat ez da errentagarria. Adibidez, ospitale bat ez da errentagarria, baina ez du zertan errentagarria izan. Horregatik da publikoa, ez?
2: Kontua zenbat jende, ez da berdinak gaitz arraro batean, eta hori da pixka guk errebindikatzen dugun gozetariko bat, ez? Ziurrenik ez da bai dago ez ginen izaten ariko, ba gaitzau ez balitzak egin prevalentea izango, ez? Azken finean datuak maiganean jartzen bari maitxugu, ez? Estatu Espainiarrean kalkulatzen da 800.000 pertsona inguru dutela Alzheimerraren gaitza, horrek ez du esan nahi 800.000 pertsonentza denik. Kalkulatzen da, ba hainbat ziurtasun mailako kontrolak pasa behar direlako eta gaitzaren oso fase goiztiarretan eta hainbat beste gaitz dituztenak ez direla sartzen, ba 20.000 pertsonari eragin diezaioketela. Orduan, ez da berdina ba gaitz oso arraro bat estatu guztian 100 pertsonarentzat izan litekena edo bat batean 20.000 pertsonari jartzeko adinako.
1: Eta zergatik horiek bakarrik eta besteek, ez?
2: Ba, hainbat arrazoiengatik. Bata da gaitzaren faseagatik, ez? Esaten degunean gu narriadura kognitibo arinarentza dela batez ere, da pertsona batek objetiboki, ba memoria edo hizkuntza arazoak edo esango genuke arretarazoak izatea, baina bere egunerokotasunean mantendu altzeko gaitasuna duen. Orduan oso goiztiarrak diren faseetan da alde batetik. Beste alde batetik, pertsona horrek ezin du adibidez, hipertentsioa oso gaizki kontrolatua izan, ezin du antikoagulatuta egon, ezin du sindrom ospetsua hartu edo antzekorik hartu, ze horiek arriskua areagotzen dute esate baterako, eta gero egin behar da beti test genetiko zehatz bat, eta genetika hori ere ez bada oso esango genuke ziurra geuretzat ez duela arrisku gehigarririk, ba ezingo genuke jarri. Orduan hainbat filtro esango genuke daudela pertsona egokia hautatzeko, eta izatez filtro hiek esperientziak erakutsi dizkigu hori izan behar du mezua, eta pazienteak egoki hartatuta edo aukeratuta, ba arriskuak ikaragarri are gutxitzen direla.
1: Zergatik uste duzu miren edo neurologoek zergatik uste duzue botika batzuk onartzen dituztela adibidez onkologikoak aipatu duzun bezalaxe, are garestiagoak izan da, dexente garestiagoak izan da, eta Alzheimerrarena ez?
2: Ba, alde batetik prebalentzia, Ze azken finean, zenbat eta gaitz ohikoagoa izan, koste altuagoa da, eta gero, uste dugu ez dela bakarrik, ministeritzaren errua izan, baizik eta neurologoen errua ere botatzen dugu, ze urte askotan nihilismo puntu bat egon da, ez? Ba, Alzheimer adinari loturiko gaitza da, nahiko ohikoa da, moteldi joana da, eta ez du bizitzan oso fase aurreratuak arte asko eragiten, ez? Eta ikusten ari gara ez daukala zer ikusirik, ez? Alzheimerrak pertsonak bizikalitatean ingurukoan ikaragarrizko eragina du, eriotzaren arrazoi ere bada, izatez mundu mailan kontsideratzen da seigarren arrazoi ohikoena izan litekeela, poblazio orokorrean, pentsatu ze garrantzia izan lezakeen horrek, eta uste da, zalantzari gabe, kasu asko ez direla reportatzen, ez? Orduan, uste dugu, ba, paradigma aldaketa bate egon behar dela, eta noski garbi geratu behar du, ez? Lekanemap eta ez donanemap, ez dira azken finean jomuga, dia, hasierako tratamentuak, ez dira ikaragarri eraginkorrak, hori garbi geratu behar du, mesedea ez da ikaragarria, baina badago, demostraturik dago, hori garbi geratu behar du, baina itxaroperaren iturri dira, ez? Azken finean pertsona hauei izatea goiztiarrago diagnostikatzen ari gara, ez da bakarrik sintomako betzeko, da etorkizunean hobeto egon ahal izateko. Beste gauza bada nola egin diren entsegu klinikoak eta askotan altzemerrean, baina gauza bera esan genezake beste hainbat gaitz moteletan, ez, ba Parkinsonean edo beste hainbatean, azken finean entsegu klinikoak epe laburrera egiten dira, ez? Eta epe laburrera egiten dira koste ekonomiko itzela dutelako entseguek, ez? Eta orduan kritika bat dutena da tratamendu hauen lehen emaitzak urteterdi epaitu direla, ez? Eta urteterdi altzeimerra bezalako gaitza batean, ba 25 urte iraunditzakeen gaitz batean, ba motela da ikaragarrizko efektuak ikusteko. Eta guretzako alderantzizkoa urteterdiren baitan eta oraindik guztiz autonomoak diren pertsonetan efektu ikusi izana seinale oso positiboa da. Noski dagoela asko egiteko, ez? Baina pentsatu behar da, ba, esaten dugu mesua, ondo hautatutako gaixoetan, pentsatu behar da portzentai txiki edo nuneko txiki batean, ba, pertsona batek urte terdi hartatu ezkero, 6 hilabete irabazi ditzakeela. 6 hilabete horiek, pertsona hori bakarrik bizitzeko gaitasunarekin, 6 hilabete horiek lanean egoteko gaitasunarekin, eta orain Estatu Batuetan jada 4 urte da, zehazke lekanema erabiltzen ari dela, eta han ikusten ari da ez denek, baina gaixo batzuek 4 urtetan jarri ezkero urte terdi inguru irabazi dezaketela gaitzari. Ordun badu eragina, izatez.
1: Sektore pribatuan badago.
2: Bai.
1: Gurean.
2: Bueno, momentu honetan dagoena da ez lekanemap zehazki, donanemap jartzen ari da izatez, ze egin dute farmazeutikak eta adostasun batera, baina momentu honetan posible litzateke atzerritik erositea, ze Europako hainbat herrialdeetan, Europaratasuneko hainbat herrialdeetan badago, batek eros dezake, eta gero hemengo zentru pribatu batek, orain legediaren baitan jarri dezaketa asmoa da egotea. Hori da zalantza sortzen dizuna, ez? Nola da posible, ez? Gurea bezalakoan suposatzen dela sistema publiko unibertsala daukagula, paziente batek pribatuan jarri alizatea eta ministeritzak ziurra dela kontsideratzea eta baimentzea pribatu batean jarri alizatea eta publikoan, ez? Baina bueno, ikusiko dugu hori aldatzen dugun.
1: Osakidetzak badu nolabaiteko margenik, badu ministerioaren ezazko honen aurrean bestelako erantzuna emateko tarterik?
2: Kontua da azken finean erabaki egiten dela ministeritza eta hainbat erkidegoren artean, erkidego horiek txandatuz joaten dira eta guztien errepresentazioa dute. Orduan printzipioz ministeritzako adostasun hori ez badago erkidegoek margen nahiko txikia dute. Gero kontua da badaudela ba kasu konkretu batzuen baitan, ba eskatzea eskaera egitearena, ez? Egin dezakeguna Osakidetzako profesional guztiok ba saiatu, ez? Evidentzia, ez? Demostratzen eta beste hainbat profesionalekin lanean jarraituz. Eta horrek ez du esan nahi Osakidetzan ere lanean gabiltza zela, pentsaturik botika hauek etorriko direla, ez? Sekuentzia edo prozesu guztia aldatzen eta diagnosi goiztiarra eta tratamendu hauek iristen direnerako, segu pentsatu nahi dugu iristen direnerako dela, kondizionala dela, ez ezko hau, ba preste egotea eta jende guztiak aukera izan dezan.
1: Neurologoen artean zein da sensazio nagusia?
2: Oso ezberdina, esango genuke, ez? Orokorrean esango nuke dementzitara edo narriadura kognitiboan dedikazio gehiago degunontzat pena bat izan da. Zoritxarrez, neurri batean espero genuen azken hilabete pare bateko berriekin. Zergatik, ba, Frantziak eta Danimarkak azkenengo pare bat hilabetean eseskoa esan ondoren finantzak eta publikoari espero genuen gertatzea, baina horrek ez duk entzen baitxaropena dela azkena galtzen dena. Eta ordungo pena hartu dugu, eta alderantziz beste hainbat neurologo orokorragoak direnek, ba, izaten dute, bueno, ba, ez da zer pasatzen, eta denbora pasada dira, eta ziurtasun gehiago egonda dira, ez? Esaten dizu dalako, nihilismo puntu hori do Alzheimerrarena geure etxean bertan daukagula, ez? Ordu nola jokatzen.
1: No, denbora pasatzeak esan nahi du, behar bada, jende asko joan egingo dela, jendea hil egingo da, jendea...
2: Pertsona horien hautagai
1: jendearen egoera kukerrera egingo du, eta horiek ez daukate itxaroterik. Gizarteak agian, bai, baina milaka eta milaka lagunek ez.
2: Ez da, gero kontua, ba, askotan, ba, beldur ematen duela, ze orain arte, ba, gaixo hauek oso esaten ez duen bezala tartean behin ikusten ziren, erlatiboki demanda txikia zuten, ze diagnostikatzen diezuta, nola, oso fase goiztiarretan dauden, oso gutxi ikusten dira, eta orain, tratamendu hauek jartzeak ikaragarrizko aldaketak dakartza egunerozko praktika klinikoan, ez? Eta horrek beldurra ematen die, eta horrein lasaitasun puntua lortu dutena izan temporala izan, ez? Hori izango litzateke pixkat irakurketa.
1: Uste duzu Osasun Ministerioak erabaki atzera botako duela? Badagoela aukerarik Osasun Ministerioak atzera egin eta epe labur edo ertainean botika hori onartzeko sistema publikorako, finantziatzeko?
2: Guk uste dugu, baietz, ez dakigu jende guztiaren zat, edo ez, ez, baina pentsatu behar da botika bi hauek ez, bai lekanemap, eta bai donanemapek nahiko ibilaldi korapilotxua darabiltela. Zergatik, ba, estatu batuetan hasiera batetik baiezkoa eman zitzaien, eta praktika klinikoan jartzeko, eta Europan, ba, izan zen aurrena ezezkoa, bai batekin zein bestearekin, eta gero, berriro eraman behar izan zen evidentzia berdina aurkeztuz, baina beste modu batera eginda analisi estadistikoak, emaitzak aztertzeko eta ziurtasuna aztertzeko eta onartu egin zen, ez? Orduan pentsatu nahi dugu, ba, Europar Medikazio Agentziak atzera egin behar izan zuen bezala, agian ministeritzak ere atzera egin beharko duela. Agian ez guztientzat eta agian pixkanak hasi behar dugu, ez? Praktika ere erakusteko eta ikusi beharko azte filtro jartzen den, o zentru konkretu batzutan bakarrik jartzea, esate bateko ospitalea hundienetan bakarrik, edo jartzea adin muga batekin, ez da eslitzateken egokiena, ez? Entxegu klinikoetan batek 85 urte arte eta beste 90 urte bitarteko pertsonak sartu dituzte.
1: Zergatik uste duzu kostatzen dela inbeste Europar Batasunean onartzea botika bat sistema publikoan? Estatu batuetan sistema publikorik ez duten leku horretan onartuta balima dago.
2: Arazoiak ezberdinak dira, ez? Bata da estatu batuetan asko zere edozein botikak direla eta, hori ez dauka zer ikusirik neurologikoak edo ez neurologikoak izan, arriskuak balantzeatzen dituzte, baina ez zein beste. Mesedei garrantzi gehiago ematen diete. Europan beti arriskuekin pixka kontserbadoreago gara, eta neurri batean horrek zentzua du. Eta gu beti izaten dugun zalantza, ez? Sendagile bezala, ez? Uste izaten degula ja Europako erabakian baitan ja esparru ekonomikoa batzen dela, ez? Ez dela bakarrik gero herrialde bakoitzarena, baizik eta aurretik badagoela filtro ekonomiko bat, ze azken finean Europan neurri handiagoan edo neurri txikiagoan, ez? Zorionez, sistema publiko osasuntsua badaukagu, eta horrek mesede ikaragarriak dituen bezala, eta defendatu behar dugu beti, eta saiatu behar gara, eta ardura izan behar du guztiona, eh? Osasungintza razionalki erabiltzarena, baditu baita ere bestein bat erronka.
1: Ekonomikoa. Estatu batuetan ez dute finantziatu behar botika. Onartu eta kitxo, gero ja negozioa da.
2: Gero negozioa da. Aseguradorekin da gero negoziazioa izan ordez erkidegoekin edo ministeritzarekin.
1: Ba, Miren Altuna Azkargorta, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa. Eskerrik asko.
2: Hale, agur.
3: Goizko San Roman ermita Nafarroako historiako pasarterik esanguratsuenetako baten lekuko izan omen zen 15. mendean, pentsa, atzera egingo dugu bidaia Agramontesen eta Bemontesen arteko bakearen sinadurarena. Mendeetan gertakari horrek simbolo izaera hartu du, baina orain ikerketa arkeologiko bati esker leku horren iragana hobeto ezagutzeko aukera izango dugu. Bake itun horren arrastuak bilatzen ari direlako, Leire.
4: Alaxe da, Gendulain San Roman ermita bakelekua izeneko proiektua Arantzadi Zientzia Elkartaren eskutik ari da gauzatzen. Eta haren buru Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologoa eta indusketa horren zuzendaria.
3: Oiane, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
3: Oiane, zer izan zen Arantzadiren interesa piztu zuena agoizeko ermita honetan esku hartzeko, nola hasi zen zuen ikerketa?
5: Ba, ikerketa hasi zen batik bat herriko idea historia taldeari esker, beraiek izan zirelako gurekin harremanetan jarri zirenak. Egia da, San Romaneko Genduleineko proiektu baino lehen beste proiektu bat ere egin genula, Zalurribarreko ermitaren berreskurapenarena eta arrakasta handia izan zuen, eta hori bukatzen zelarik ez duten, jo, badaukagu beste leku bat, interesgarria, gainera herriko armarriarekin zer ikusia duena, eta bar, eta zer iruditzen zaizu, eta bueno, bisita bat egin genuen, eta ba bertan hasi ginen.
4: Noiz hasi zineten proiektu horrekin?
5: Ba, proiektuari hasi zen pasaden urtean. Innova proiektu baten barnean dago eta horko promotoreak dira IDEA, historiako historia taldea, osea, agoitzeko historia taldea barkatu eta agoitzeko udala. Eta Arantzadikoak gera egun pixka bat batez ere historiako zatian asesoratzen ari gerarak. Historiari dagokionez bi bloke nagusi bezala daude, alde batetik dokumentu historikoen ikerketa bat, Aitor Peskador historialariak egin duena, eta bestetik indusketa arkeologikoak, dela pixka bat ba, ni beste lankide batzukin batera hortan aritu garenak.
3: Gutxi gora beraz, amat lagun ari zarete, proiektu proiektuan?
5: Ba, proiektuan taldeko eskorra gera, ba, nik esango nuke guztira 8 bat pertsona edo arituko gera da.
3: Taldeko eskorra zaretela diozu, horrek islatzen du pixkat proiektuaren garrantzia?
5: Bai, izan ere gainera proiektua oso orokorra da. Alde batetik badago ikerketa historikoa, baina gero bestetik baita ere badauka alderdi artistikoago bat ere, ba bueno, nahi, planteatu delako lehiaketa bat ere eskultura bat jartzeko ermitan bertan pixka bat bake hori simbolizatuko duena, gero baita ere festa bat egin nahi da, ba, bake hauek gogorazteko eta pixka bat agoitzeko herriak presente izateko gune hau. Orduan, ba, bueno, badaude eragile desberdinak, ia denak agoitzekoak, eta ordan gabiltza denak, badago koordinazio talde bat, esan dudana, ba, 8 bat horiek edo izango garena, baina ondoren ba, oso proiektuan hitza da.
4: Arantzadi Zientzia Elkartetik, nola kokatzen duzu San Roman ermitako proiektu hori Nafarroako arkeologia lanen testu inguru handi batean, ez? Garrantzitsua da proiektu hau?
5: Bueno, nik garrantzitsua baino esango nuke berezia dala. Ze normalean Arantzadik egiten ditu ikerketa asko, izaten dira galdera historiko bati erantzuteko edo, hemen aldiz, desberdina izan da, herria izan delako gure gana joduena, ba, hori, bazegoelako agoitzeko bakearen inguruko ideia bat, askotan leyenda bezala egina, herrian egiten da antzeslan bat, bakea hauei buruz, euska dantza bat ere eginda, dantza taldeak egin du bakea hauei buruz, orduan mitifikatu bezala eginda. Baina egia esateko gutxi ezagutzen zen, ze pasa zen, eta pixka bat proiektu horretan, ba, erantzun batzuk emana izan dizkiogu alderdi horretatik.
3: Bueno, agoitzeko herritarrek noski jakingo dute zertzen eurek uste zutena eta zer den urtero antzesten dutena, baina entzule askok ez dute jakingo, beraz zein zen beraien ustea edo zertzen beraiek uste zutena, nola hasi zineten zuen proiektuak, ze ideiaren inguruan ikerketa egiten?
5: Bai, ba hor kontua da ba erdiaroaren bukaeran Nafarroko historian nahiko ezagunak diren Agramondar eta Bebamundarren gerra zibileko ekintza, bueno, gerra hori abian zen, eta hain zuzen ere, gerra handi horren barnean, ba, bake puntual desberdinak egon ziren. Ondoren, berehala utzi zirenak, eta ez zirena definitiboak izan, baina horietako bat agoitzen izan zen. Eta batez ere, agoiztarren memorian nahiko presenteago, izan ere, esaten dute, bake horretan, bi ezpata lurrean sartu zirela, simbolizatzeko bakearen irudikapen hori edo, eta gaur egungo agoitzeko armarria bi ezpadira. Ba, gogorazten pixka bat ekintza hori, ba, Nafarroa mailan garrantzitsua izan zena, orduan jendea arro dago gauza, askok ez dakite bi ezpatariek hori simbolizatzen dutela, baina bai, hori da bere jatorria.
4: Abira, ez dakit induzketa kasia intzinetik zer zenuten buruan aurkituko zenutela edo momentu zerari da gertzen bertan?
5: Bueno, ba, gure helburua izan zen pixka bat gehiago, bakeen ekintza konkretu hori baino Gendulaineko herriskari buruzko informazio gehiago ezagutzea. Izan ere, hori, bakeak sinatu zirenean Gendulaineko herria dagoeneko despopulatua zegoen, bazelako herritxo bat agoitzen ondoan egongo zena, baina dokumentazio historikoak esaten zuen, ba hori, hor bazegoela herriska bat, eta San Romaneko eliza hau zela, herriska horretako eliza, ez dela ermita isolatu bat, baizik eta herrigune baten barnean zegoen eraikina zela. Hortaz, gure helburua izan da urten bi kata edo zundaketa egin ditugu, horietako batean bane genuen ikusia etxe edo egitura bat topatzen genuen, bueno, pareta topatu dugu, baino ez material askorik, ordan ezin dugu esan ziur garai horretakoa dela, baino beste induzketaren moa izan da justo ermitaren ertzean edo, eta ohikoa izaten zen garai hoietan hilobiraketak, hau da, kanposantua egotea ermitaren edo elizaren inguruan, eta hain zuzen ere ba hildakoak aurkitu ditugu, osea que
4: momentuz ezpaten arrastorik ez duzue.
5: Hori da, ez, espero bezala, bai izan duguna da, egin ditugu bi kanpaina, hori, koordinatzaile talde bat egon da, baina protagonista izan dira goitzeko herritarrak, izan ere voluntario txandak antolatu dira, eta etorri dira, ba, iaia 6-7 urtetako aurretatik, ba, jende jubilatura arte, eta gesateko erantzun bikaina izan da, nola, arkeologiarekin a priori loturarik etzuen jendean animatu den bere herriko historian ba aportatzera eta laguntzera, eta
3: horrek berezi egingo zuen zuela lana, noski.
5: Bai, horregatik ere azpimarratu nahi nuen, nola esan dugun, ba proiektu honen garrantzia garrantzia benetan izan dela herriaren babesa eta herriaren interesa horrelako gai batekiko.
3: Baina esan duzu orduan, momentuz topatu duzuena hilakoak bai, topatu bai, dituzue.
5: Bai, ilobiak, gainera hilako hoietako muestra batzuk datatzera bidali ditugu, eta 11. mendeko datua eman dute edo urtea. Hortaz badakigu 11. mendean dagoeneko hor ja jendea hilobiratzen zutela. Izan ere aipamen zaharrenak dokumentazioaren eskutik gehienak 13. mendetik aurrera hasten dira. Pentsatzen zen lehenagotik ere herria existituko zela, baina bueno, induzketa honek ekarpen hori egin du.
4: Agramondarren eta Beaumondarren arteko bakea askotan modu simbolikoan kontatu izan da. Arkeologiak ze ekarpen uste duzu egiten alduela kontakizun horretan?
5: Bueno, egia esateko ekintza konkretu bati buruz zaila izanen da. Gainera, justo bakea sinatzen den momentuan, Gendulainen behintzat, herria dagoeneko despopulatua dago. Eta eliza hau Agoitzeko herriaren barnean kokatzen da. Beraz, Gendulainetik ezer gutxi esan liteke, baina bueno, garai horretako beste herri iska batzuk, edo testu inguru batzuk ikertzen baldin badira, beti daude datu berriak eta beti elikatzen da historia.
3: Eta lan metodologiari dagokionez, esan duzu ez, hau nolabait lan berezia badela, badagoelako arlo arkeologikoa, arlo historikoa, baina baita arlo emozionala ere, bertako herritarrentzat. Arlo arkeologikoa eta historikoa bi ildo ezberdin izaten dira edo biak elkarrekin lantzen dituzue?
5: Hori da erronka hundienetako bat, izan ere normalean espezialistoko ituta gaude bakoitza bere bulegoan lan egitera, eta baditu bere alde honak eta bere alde txarrak. Kasu honetan, Aitor Pescadorrek bere artxiboko ikerketa bere kabuz egin zuen, eta induzketa joan ziren pixka bat paraleloan. Orduan, joaten ginen elikatzen, berak esaten zizkigun guri datu batzuk, guk berari, itzaldi bat ere eskaini zuen Aitorrek, artxibotan lortutako datu guzti horiek, pixka bat herriari itzularazteko, gainera induzketa kanpainaren bezperan egin zen, jendea ere pixka bat motibatuta joateko, eta
4: motorrak berotzeko,
5: eh? Hori da, bai. Eta bueno, oraingoz nahiko ongi kuadratzen du, ez da askotan gertatzen, batzuetan arkeologiako datuak ez datoz bat dokumentu historikoak diotenarekin, eta zai izaten da elkarren arteko lotura bat sortzea, baina oraingoz badirudi nahiko ongi enkajatzen dutela.
4: Eta hori izan da gian proiektuaren erronkarik handiena, edo teknikoki edo interpretazioari dagokionez ere bertze erronka batzuk izan dituzue?
5: Bueno, ez, nik esango nuke ere erronka hundiena izan dela uztartzea, metodologia arkeologikoa, eta ondoren herritarren parte hartzea. Ze esan dudan bezala, induzketan batez ere, testu inguru funerarioa doildakoak topatu ditugu, eta badira nahiko induzketa teknikoak, ezurtxoekin, gainera, hasi geran ez aurten, 2025an markatu bertan, gainazalean ezur asko nahasiak zeuden, ez ditugu aurkitu hilobi asko
4: hori da.
5: Eta orduan, imaginatu behar duzu, jendea erabat motibatuta, eta txoi, baino kontuz, baino bestea, orduan, nik esango nuke erronka hundinetako bat hori koordinatzea dela, baino nik hori koordinazio taldetik behintzat oso pozik izan gera, nik uste dut herritarren feedbacka ere nahiko positiboa izan dela, beraz, pixkanaka ondo goazela uste dut.
3: Ze epetan mugitzen zarete, 2025an hasi zineten, pixkanaka bazoazte, noizko espero duzue beste urratxe garrantzitsuren bat, edo askotan hau galdetzea izaten da, diru badagoen bitartean ikerketa egina izango dugu.
5: Bueno, guk hori Ignoba proiektua 2026ko udaberrian amaituko da, lehen esan dudan bezala ospakizun batekin, proiektuan zer parte hartuten eragile guztie bertan parte hartuko dutenak. Hala ere, ikusita proiektuak tiroia izan duela, gure asmoa izan da 2026ko induzketa baimenen eskaera egitea. Beraz, baimena iristen bada, espero dugu baietz, lanean segituko dugu, eta ea datorren urtean oraindik datu gehiago ditugun lekoni buruz.
3: Beno, datu gehiago baldin badituzue, zuekin ere gustora hitz egingo dugu, eta ziur beste lanantzaritik ere beste ikerketa interesgarriren baten berri emango diguzuela. Oihane Mendizabal, Agramontesen eta Beaumontesen bake sinaduraren lekuko izan zen ermitaren induzketa egiten ari den taldearen zuzendaria. Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Gure audioak berriz entzungai.
2: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehenaz gain areagotu di emozio horre gure unitate mugikorrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja Gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
6: Egunon, Maider, egunon Euskadi Irratiko entzule dener, Gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako omen da Gaztelu hau, eta Gaztelu berria, esaten diote, to Lapurtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak badaki, Gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Zazpigarna, Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Zazpigarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta Gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosagaraik, egunon Ihintza, ze modu zaude?
7: Egunon, ongi, miesker.
2: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
7: Ba, biltzen ditugu, batez ere hemen gure kasuan, da, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu. Beraz, izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz, helburua da hori kontserbatzea eta hemen ukaitea Euskal Herriaren historiari eta kulturari lotutako albezain funts sakon eta zehatza.
6: Mm-hmm. Beraz, paper berri eta paper zahar artean
7: bai.
6: Pasatzen dituzu egunak eta asteak eta hilabeteak, zenbait pentsatuko du hori asperdura, ze esango zenioke?
7: Bat ere. Nik aniz gozatzen dut liburuekin eta paperekin, beraz jakitean ere eskuetatik pasatzen aldirela adibidez, ba, Asurlajen liburuak edo Leizaga jarenak eta hogek badu niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut bat ere aspergia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz, eta jakitea ba, hemen egiten dugun lanari esker ere ba, historiaren parte guzti horiek ba, bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragarri uzten aldiogula, ba, horrek ere badu agotasun pixka bat ematen du.
6: Hori da, behar hondi izula, historia bizirik mantenu araztea eta jendearen eskueran jartzea, pentsatzen dugu horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griniak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joandako euskaldunen aztarnak biltzen.
7: Bai.
6: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute. Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
7: Bai, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, ba, oztopo baten parean izan ginelarik, ba, konturatu ginen, nahi genituela, aztektu haien Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz, beraz maila berean baz, da kolonizazioaren parean. Naiz eta euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat zentzu batean antzirelarik, hala ere bai Mi'kmaqak bai euskaldunak garai hartan

0: teknologia hau?
1: Ba hori, era zientifiko bat ageman horren azterketa egin ahal izateko. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko ahemanak nola egiten diren. Mm-hmm. Beraz, gure kasuan euskaldunen eta mikmaken artean, ba, jakinez, Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garaiojetan, ba nola aztertu ageman hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, ba parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin behar da garaiojetan erraten zena, aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten, ba, non ziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, ba, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, ba, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut ez dugula puntaraino eraman, beraz hasiera banda kontzeptu hori eta horregatik espero dut beste norbaitek erabiltzen alko duela eta hori urrunago eraman.
2: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen. Mikmakak ikertu dituzten antropologo historialariek, mikmakek eurek, ikuspuntu hartatik zer diote zure kontzeptu honi buruz? Onartze aldute?
1: Ez dut oera indikaiekin aipatu hori. Berez nik euskaldunen ikuspuntutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien ahoetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero. Baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere, ez baitan eri aipatzea. Mm-hmm. Hori haiena da eta ez dut aritu nahi, ba begira mikmaka gure laguna dira. Nik eskatu diet eta ez da hola. Haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da eta nik ez dieta ahotsa hartu nahi.
2: Esan dugu 9 urte inbertitu dituzula tesi hori egiten eta Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria Kultur Saria eman dizute gainera, zorionak. Ez dugu emango, elkarrizketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk entzat atera negin dituzke, eta horreneko galdera da, nolakoa izan zen euskaldunen eta mikmaken arteko harremana?
1: Ba, badakigu, momentu txar batzu izan direla ez dut ukatuko, baina orokorrean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek mikmakekin dute luzeen ukan ahemana. Beraz, kasi-kasieratik bukaera arte ahemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, ba, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidgin horren aztarna batzu hitz egiten duten mikmakeran. Beraz, hori ere erakusgarri da.
2: Bai, fosilduetako
1: aztarna. Bai, oraindik erabiltzen dituzte.
2: Adibiderik eman aldi zaizkiguk ezu.
1: Ba, badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko eta errege hitzetik heldu da.
2: Ara.
1: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
2: Aipadalit.
1: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat. Bai.
2: Wow.
1: Baina nero oroitzapena ja pixkat lausotzen hasiak.
0: Elegeuit, plantzia eta aturai, aipatu dituzu.
1: Bai, horiek, bai.
2: Eta mikmakeraz zerbait esango aldiguzu? Irakurri baitu zerbait ikasi zenuela urte haietan?
1: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina oraindik ejaten aldu.
2: Zuri ere fosilutako zerbait geratu.
1: Bai. Orain din ere burua aurkezten aldu, ez esaten aldut. Teluizi nintza.
2: Mm.
1: Eta eskatzen aldizut zure izena zein den, Teluizi. eta eskerrik asko eta ja, urrunago ez noa.
0: Eta jonek erantzun behar duzuke, Teluizi Jon.
1: Teluizin. Enearekin bukaeran.
0: Teluizin
1: Jon. Ni delarik ene bukaeran eta zuri eskerrik

0: eskatzen teluizi.
1: Hizkuntza ikasi zale porrokatu bai da Maider, eta horariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
0: Bai.
1: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
0: Bai, bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspuntutik begiratu behar. Nortasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena, eta da Erresuma Batuarena. Adibidez, ba, Erresuma Batuan, eskoziaka edo galesa ez da inglesa, baina denak dira britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garai hartan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasuntzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen eguneko 75 egoaldeko euskaldunez osatua eta eguneko 25 ipajaldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen Frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
1: Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo.
0: Bai.
1: Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
0: Bai. Bai.
1: Nolazpait.
0: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahi eta nahi ez. Arat, iristen ziren Europatik, eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren irlandesak, baziren bretoiak, normandiakak, armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erligio aldetik ere arazo batzu baziren hortan. Irlandesak adibidez biziki onartuak ziren, irlandesak katolikoak baitziren, eta inglesak protestanteak, beraz frantsesek irlandesak gustoko zituzten erligioa baitzen garaiaktan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere burges eta Louisburgoan bertan geldituak, bari ambizio pertsonalez eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ajantzara eta baleizara, baina batez ere bakalau ajantzara. Eta Louisburgo ajantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ajantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren bat toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten agantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitea zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek ba, batez ere egoten ziren islaren ego mendebaldean, hor baitziren hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira agantzarako erabili izan diren gunean itz eta euskaldunek erabili zituzten guneak eta artxiboetan ere ba, gune horiek ziren aipatzen, baina ez Louisburgo bezain bat logikoa denez garai hartan telefonorik ez, trenbiderik ez, autorik ez, komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixka taiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edo zein gauzaren zat, Louisburgo deitzen zitezen. Beraz pixka taien kasa bizi ziren, salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut, ba, gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dala artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, ba, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan izbada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulertu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
1: Ez dizu eskatuko, duela lau mendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia.
0: Bai.
1: Kontu xelebreak.
0: Bai.
1: Oietako batzuk emaizki guzu.
0: Boa, nire maitena bango dizen dori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Louisburgon gertatu zen. Etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deuskertatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatua izan ziren txalupa batean gorpuruak haiekin eramanez, eta aurkitu zituzten hiruzpalau egun berantago itsasoan galdurik, edan gabe jan gabe ez deus. Itzuli Louisburgora eta denek ezaten, honek egin du. Beraz konbokatu zuten, eta berak ezetz. Ez naizela ni izan. Eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz berak ikaten sorginak ikusi zituela edolako kontu bat. Eta beraz epaiketa guzia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epaileek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz, beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira ustea, eriotza arte, loturik, eta hil ondoren bere gorpua Louisburgon zehar arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzen.
2: Ui, ama.
0: Beraz, hori eskatzen dute, eta garaiaktan prokuradorea zena, Jean Laborde izeneko bat, ba euskalduna zen, eta hori guztia hartu, eta gantzuan, baitzulpen guztiak gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
1: Wow.
0: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segide iraku jializateko, eta garai hori irurogeita mazgajen amazkadako historialariek idatzi, segidea ez dugu atxeman ezakigu nola bukatzen. Zori izan zen, oiuka itu ninduten aktxoetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizki bukatu zela gizon horrentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, artxibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horren emaitza.
1: Oiuaren egiten esan aldizu, ze beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat, nola reakzionatzen dute?
0: Hanik oiuain izbota bitut. Bakarrik nintzen gainera artxibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bada ni nintzela mamua azken finean oiu horiek eginez, eta erreakzionatu zatxemanten dituen gauzetan, baina, bai, erreakzionatzen dugu hori, da, lauri un urtez inok begiratu edo inok ikusi dituen gauzetara iristea, eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik erketa egin baino lehen erantzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta nire zuzendariak erantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1622 euskaldun atxeman ditutan.
2: Ja, eta beraz, bai. Ihintza horre zu dokumentuetan eta bile ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
0: Idatzietan etzen agertzen. Abizenetan izan ezik, eta horiek ere batzuetan, hor ere irri batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobesten gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, beste idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez du ukan idatzi horietan, ba, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla hori itzultzaileen mentzioak, beraz, behar zirela itzultzaileak, eta askotan, ba, oaktu naiz, ba, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan hain gazte kapitain izatea, eta nire teoria bat da, behar da, ba, justuki itzultzaile izateak eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz, lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar da, pixkat grado bat gorago, izateko ajazoia, beraz kapitain izateko ajazoia, ba justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
1: Ihintza, euskaldunen eta mingmaken arteko interindigenitatea ikartu duzu zure tesian, euskaldunei buruz hitz egin dugu.
0: Bai.
1: Zertan dira gaur egun mingmakak?
0: Gaur egun oraindik ejesek betan mantenduak dira. Gaur egun Kanadako beste populu autoktonoen antzeko mailan dira. Noski, bakotxa gero haien artean maila desberdinetan dira, batzu egoera txajago batean besteak baino, egesek ba batzu ere egoera txajago batean dira beste batzu baino, eta hori kabreton islan bertan ere ez dira denak maila berdinean. Hizkuntza ez dute egoera honean, baina saiatzen dira biziarazten, eta Nikola bukatu nuen klase batzu hartzen, ba nire erakaslea izan zen hori ikasi zuena, eta ikasketa bukatu behi zituenak. Udan izan nintzenan, eta bera irailan hasiko zen lehen aldiko zerakasle lanean, beraz hor zen arentzat ere hori trebaketa bat nerekin neri klaseak ematea. Eta beraz hori saiatzen dira, baina blokatuak dira gobernuak ezartzen dituen postura batean, beraz eskubide batzu ematen dizkiete beste batzuk kenduz, beraz besteak eskatzen badituzte lehenak kentzen dizkiete, beraz dira mantenduak dira burua doi bat uretatik ateraz, baina laguntza anitzik gabe, eta denbora guztian bojokatu behar dute hori ogi piko jentzat.
1: Euskal Herriaren historia zari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historiaz ere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekatzi altzi zuten eskolan, euskaldunen historiaren parte hau?
0: Ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere egoaldearen kasuan ez dakit, baina iparraldean Frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, ba gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasal izateko, eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditut erakasle batzu saiatu direnak pixkat euskalegiaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela euskalegian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, ba gehiena isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzten da, eta pena da. Mm-hmm. Eta lan handia badugu egiteko, eta baina egin alizateko konturatu behar gira lehenik gu, lan hori badela egiteko.
1: Mm-hmm. Arrantzalen bizitza aztertzen dena mazu bizi erdia, arrantzuntzi batean sekula joan altzera itxasora?
0: Ez mareoa dut alako. Ziburota gisa lotxatua naiz, baina bai mareoa dut eta ez mauntzietan.
2: Beraz, ez duzu tokirik eskatu, San Juan Baleontzian ternuara joateko, ez duzu txartelik eskatu.
0: Ez, baina aldiz, nahi baldin badute ni ternuara joatea ongieto jia egitera, okentzat ados naiz.
2: Ihintza Margirol, Tarrosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, ba, eskerrik asko, Euskal Errati hartzagatik, eta Euskal Arrantzaleen eta Mingmaken arteko harremanaz egin duzun tesiari buruzko azalpenak emateagatik, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzulek ere, zentzulek ere harrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
0: Ba, espero dute.
2: Eskerrik asko.
0: Ez ditu da aspektu gutxienez.
2: Gintza, jo.
0: Ba, inizke, jaio.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken egunetan Frantzian eta Espainian piztutako suteek hobera egin dute azken orduetan, ia foku guztietan. Girondan garrak mugatu eta egonkortu dituzte eta horregatik Euskal Herria Bordelekin lotzen duen A63 autobidea ireki dute berriro, nola nahi ere astelen arte itxaron beharko da tren zerbitzua berrer sartzeko. Bien bitartean Espainian Madrilgo sutea ere egonkortuta, bigarren arrisku mailara jaitsi da eta larrialdi nazionala indargabetu al izan da. Baina badira menderatzea lortzen ez dituzten beste batzuk ere. Zamorakoa edo dagoeneko egun batzuz piztuta den Castellokoa Valentzian, Mikel Klaber.
2: Abila eta Madrilgo suteak egonkortutzat eman aldizan dira azkenik eta emergentzia nazionala bertan bera geratu da. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
3: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con
2: emergentzia
3: presencia.
2: Emergentzia bigarren maila batera jaitsi da, hortaz operatiboaren agintea Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoen eskuetara pasa da orain. Azken egunetan militarren esku egon eta gero, bi erkidego hauen agintepean egingo dutelan bertan mantendu diren umeko militarrek sua berpiztea ekiditeko helburuarekin. Suteak direla eta emergentzia nazionala indarrean sartzen den lehenengo aldia izan da hau, balorazio oso positiboa egin du gobernuko presidenteak, administrazioaren erakunde guztien arteko elkarlana eredugarria izan dela azpimarratuz, suari erantzun koordinatu eta eraginkorra eman baitzaio.
1: Eguraldiaren beldur izan dira azken egunotan, gaur berriro beroa espero dute eta suteak ez dira beroaldiaren ondorio bakarrak. Gurean, Bilbao Bizkaia Urpatzurgoren eskariz, Busturialdea eta Leartibaiko 21 udalerri hasi dira uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen. Zonaldeko ibaien arroek ur maila baxua dutenez, uran neurriz erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei, Jarine Gerenabarrena.
4: Txadorra sistemako urtegia 160ean egon arren, ekaineko temperatura altuek eta euri eskasiak udan defizitarioak izan ohi diren Oka, Lea eta Artibai ibaien arroak are gehiago lehortu dituzte. Horregatik, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan hasi dira neurriak hartzen, igerileku pribatuak betetzeko debekua esartzeaz gain, hasi dira bestelako neurriak ere aplikatzen. Entzun urren ez urren, Patrick Saitua eta Garbine Sainz de Buruaga, Gautegi Sarteaga eta Izpasterreko alkateak.
5: Elizaldeko iturria itxi dugu, garrek itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
6: Libre utxiko duguna izango da hortuariak eta lorak urezkatzea.
4: Neurri hori ez gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak iztea eta etxetresna elektrikoak beteta daude denean baino ez erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei.
1: Bestelakoetan, ELA sindikatuak gehiengoa lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordean, lehen aldiz egin dira hauteskunde sindikalak eta 13 ordezkaritik 11 ordezkat eskuratu ditu ELAk. Emaitzetatik haratago, langileak antolatu izana urrats handitzat jo du sindikatuak. Aurrerantzean, enpresa eredu hauek inposatutako prekarietatearen aurka borrokatuko dutelako. Janire Ornes, ELAko ordezkaria.
7: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera besterik ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
1: Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza zaretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia izango dugu ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esna eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: boldness. Bible says in Proverbs 28 verse 1, the righteous shall be bold like a lion. Bold like a lion. Bold like a lion. The righteous shall be bold like a lion.
1: Sinead O'Connor 1987an eman zen ezagutara The Lion and the Cobra diskoarekin. Bere abotsaren edertasuna eta personalitateagatik urrengo hamarkada markatuko zuen. Nothing Compares to You-rekin mundu osoko zerrendetako lehen postuetaraino igo zen. Baina garai berean eskandalo eta polemika ere lagun izan ditu bere bizitza guztian eta betirako gogoratuko zaio aita santuaren aurka burutu zuen ekintza. Irantzu karrera naiz eta jarraian goi mailako musikagile eta interprete honen historia ezagutuko du.

Sinead Marie Bernadette O'Connor, Dublinen, Molly Malonen herri berean jaio zen, 1966ko abenduaren 8an Irlandako familia arrunt batean. 8 urte zituela gurasoak banandu egin ziren eta haurtzaro komplikatua izan zuen. Amak jo egiten zuen eta tratu txarren gaia errepikatu egiten da bere abestietan. 15 urterekin nerabe konfliktiboen ikastetxe batean bukatu zuen. Eta monja hauetako batek erakutsi zizkion gitarra jotzen hasteko lehen akordeak. Bere aurreneko musika proiektuak oso gutxi iraungo zuten, baina talde hauetako batekin abesten ari zela deskubritu zuten. Tom Tom Makut izena zuen taldeak eta Dublinen zuzenean ari ziren batean, produktore britainar bat bere ahotsaz maite mindu zen. Eta handi gutxira, Sinead O'Connor Londresen azaldu zen, The Lion and the Cobra disko.

0: diskoaren prozesua martxan jarri zen, baina presa hundiegiri gabe. Bitartean, ateratzen zitzaionari elduzion, eta diskoetxearen fundamentu eskasa ikusita, azkenean Sineid berak ekoiztu behar izan zituen bere estregun laneko abestiak. Diskoa geldituta egon zen hilabete luze haietan, aurdun gelditu zen, eta John Reynolds bateriarekin ezkondu zen.
1: Tu a hasen de doch litschi gulier. Anpreschet hul in a lewe, selam welfi de has in je kluche. Satlai tu re an leon, is er a neher. Jo tu de hasen san leon og, is a dregan.

Sinead O'Connorrek 20 urte besterik ez zituen The Lion and the Cobra grabatu zuenean. Berak idatzi eta ekoiztu zituen kantuak eta abestien letrak erreferentzi biblikoz eta Irlandaren berpizkunde artistikoan ezinbestekoa izan zen Yeats poetaren bertsoz bete zituen. Arlo personalean bere amaren heriotzak emozionalki oso ukitu utzi zuen. Auto istripu ziltzen Sinerek Londresera alegi baino hilabete batzuk lehenago. Eta amaren oroitzapena oso gertu izango zuen 1980ko uztailean Berlingo The Wall jaialdian Mother izeneko kantua interpretatu zuenean. Pink Floyd taldeko Roger Watersekin batera Sinead O'Connor.

Berlingo harresiaren erorketa ospatzeko kontzertu erraldoia antolatu zen 1980ko udan. Roger Waters edo Sinéad O'Connorrekin batera, Bryan Adams, Joni Mitchell naiz Scorpionsen tamainako musikariek parte hartu zuten, eta urte berean, IES-aren aurka, Red Hot and Blue diskoan parte hartu zuen Cole Porterren You Do Something to Me-ren coverra interpretatu zuen. Sinéad O'Connor arrakastaren gailurrean zegoen ordurako. Balada honekin, markak hautsi zituen, eta Nothing Compares to You, 1980ko hit nagusien artean gelditu.

1980 eta 80ko urtarrilean kaleratua eta berez Princek Minneapoliseko The Family taldearen zatidatzia Nothing Compares to You-rekin Sinéad O'Connor lehenengo postura iritsi zen Irlanda, Australia, Austria, Kanada, Alemania, Mexiko, Herbereetan, Zelanda Berrian, Noruegan, Suedian, Suitzan, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan. Eta abestiaren bideoklipak ere Mexiko oihartzuna lortu zuen. Sinéad O'Connor negarrez azaltzen daune batean eta abeslariak dio malkoriek guztiz improvisatuak izan zirela. Ordurako guztiok ezagutzen dugun eskin itxura zuen. Diskoetxekoak ia luzea uztea nahi omen zuten, baina argi dago kontrakoa lortu zutela.

I Do Not Want What I Haven't Got diskoarekin milioi kale saldu zituen. Platinozko enba disko lortzeaz gain, lau Grammy izendapen izan zituen, urteko grabaziorik onenerako eta emakumezko bakarlaririk onenerako hautagai izan zen, eta disko alternatiboen saileko sari nagusia irabazi zuen, sari hau banatzen zen lehen edizioan 1900 eta 1911 banatu baitzen lehen aldiz. Baina Sinéad O'Connorrek uko egin zion Golfoko gerraren aurkako protesta modura.

dinero con horrek inoiz ez du ezetz esan, jaialdi benefikoetan edo ta omenaldi diskoetan parte hartzeko eskatu izan zaionean. Eta 1981ko urrian, Elton Johnen Sacrifice grabatu zuen Two Rooms bildumarako. Diskoko moldaketarik txalotuena izan zen.

1982an Sinéad O'Connorrek bere hirugarren lana kaleratu zuen. Am I Not Your Girl diskoan, aurrez Ella Fitzgerald, Billie Holiday edota Doris Dayek interpretaturiko doinu ezagunak bildu zituen, eta hiekin batera Evita musikaleko abestirik ezagunena. Bere esanetan, kantu hauek entzunez hasi zen, eta hauek izan ziren abeslari izateko grina piztu ziotenak. Baina musika aukeratzen publikoaren hain gustokoa izan, eta salmentak asko jaitsi ziren.

Aurreko boomaren ondoren, Am I Not Your Girl diskoarekin, Sinead O'Connorren gainbehera hasi zen. Milioi terdiko salmentak izan zituen. Bakarrik, beste garai batzuk ziren argi dago, eta diskoa irailean kaleratu eta 15 egunera, polemika izugarria sortu zuen. Egungo musikan ezagutu den handienetakoa. 1982ko urriaren 3a zen. Eta telebista amerikarrean, musika eta humorea nahasten dituen Saturday Night Live saiora gonbidatu zuten. Bob Marleyren War izeneko kantua moldatu zuen. Rasismoa hitza, Child Abuse hitzengatik aldatu zuen. Eta orduko aita santua, pederastia kasuak ezkutatzen ari zela salatzeko, kamera aurrean, Juan Pablo Bigarrenaren argazkia txikitu zuen. Benetako etsaia, ura zela oiukatuz. Child abuse, yeah. Child abuse, yeah. Subhuman bondage has been toppled.

0: fight the real enemy.
1: Telebistako telefonoa kolapsatu egin ziren eta gertaera honen ondorengo polemika bizitza guztian gogoratuko zaio. Bere aurkakoek kontzertuetan txistu egiten zioten alde egiteko exigituz. Irrati batzuk boikota egin zioten eta bere diskoei su ematen hasi ziren batzuk. Baina Sinéad O'Connor ez da egindako aztamutzen. Eta gaur egun, gizarteak barkamena eskatu beharko liokela diotenaren ustea zabaltzen ari da.

1982ko udazkenean Peter Gabrielen As izeneko diskoan kolaboratu ondoren, Dublinera itzuli eta opera ikasten hasi zen. Familia bat sortu nahi zuen, zoriontsu haziko ziren seme alabez inguratuta. Ubi taldeko Bonorekin batera, Guildfordeko laukotearen gurutz bidea kontatzen duen eta alde bateko eta besteko irlandarrak zinema aretoetan batu zituen In the Name of the Father, aitaren izenean pelikulako soinu bandan abestu zuen. Handik bi urtera bere laugarren diskoa Universal Mother argitaratu zuen. Sinero Konor senar desberdinekin izandako lau seme alabena amada, eta diskoaren ekoizlea John Reynolds bere seme zaharrenaren aita, eta gaur egun oraindik ere Sinerekin kolaboratzen duen musikaria izan zen.

Lehen single adierazgarri honekin batera, Sinéad O'Connorrek Nirvanaren All Apologies-en berzioa bildu zuen. Kurt Cobainek hilabete batzuk lehenago bere buruaz beste egin zuen, eta Sinéadek lagundu nahi dio ama baten moduan abesten dio. Berzio bikaina egin zuen beste behin.

1989an, Omahako atentatuko biktimei bere babesa eskaini nahi izan zien. ABBA taldearen Txikitita grabatu zuen Across the Bridge of Hope diskorako.

Irlandako musikari eskainitako bilduma tematikoa ere plazaratu du bere ibilbidean. 2002an, Sean Nos Nua, kantu tradizional berriak izenpean moldatu zituen beti-betiko kantuen artean, I Tell Me Ma, entzungo dugu eta jarraian, Sinead O'Connorrek Rivers of Babylonekin egin zuen berzioa. Erretiratuta egon den garaian, pare bat disko kaleratu baititu, Rastafarien musika eta kulturaren gainean.

aurrez egin izan zuen bezala, musika munduari beste behin ere agur esan ondoren, Sinéad O'Connor 2012ko otsailean atea unditik itzuli zen. How about I be me and you be you diskoarekin.

hasiera batean Home izango zen lan berriaren izenburua, baina How about I be me? Zergatik ez naiz ba ni neu izango honekin dena esaten du. Eta 10 urte ondoren eskenategietara itzuli zen. Kontzertuak behar beharrezkoak dituela dio eta diskoak zuzenean aritzeko aitzaki hutsa direla. Hilabete bat lehenago, laugarren aldiz ezkondu eta 16 egunetara banandu berria, bere buruaz beste egiten saiatu zen. Etzen lehen aldia, Sinéad O'Connorrek nahasmendu bipolarra sufritzen du eta 1989ko abenduaren 8an, 33 urte betetzen zituen egunean ere, saiatu zen.

Psikiatra baten laguntza eskatu ondoren, publikoki eskerrak eman zituen, babesa emanez jaso zituen mezu guztiengatik. Eta bere diskogintzako kantu ikonenen ondoan, How About Ivy Me and You Be You diskoan, 2010-eko hamarkada guztiko gailurretako bat moldatu zuen. Bere arima bikia den, John Grant estatubatuararen Queen of Denmark. Eta aspaldiko partez, Sinead O'Connorren musika izan da atentzioa eman duena. Musika bakarrik.

0: Orma Otxean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Nahiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Nahiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen gatala gauza kondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan den ni, naizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Peru eta Brasilen arteko mugaren inguruan 5,6 graduko lurrikara erregistratu da azken orduan. Pucallpa herriaren 16 kilometrora. Antza denez ez dago udalerrik gertu, baina oraindik ez dira ezagutzen honen kalteak. Gainera, Japonian aste hasieran izandako lurrikara, beste lurrikara baten ondorioz 34 hildako dira dagoeneko bertako agintariek azaldu dutenez. Gurean, Espainiako gobernuari azalpenak eskatu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen harira. Gogoratu, bigi zona atxilotu dituera Espainiako poliziak, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gazte bati eraso egiteagatik. Ba, Zupiriaren ustez atxiloketarekin Espainiako polizioak Euskadin dituen eskumenak gainditu ditu. Sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 lagun dituztela ikerketapean eta ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu. Gainera, polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz harago autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
2: Hau, gure ustez, ondarte zein dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten. Bideratu dezagun. Ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
1: Ba, hain justu, Zupiriaren adiezperen arira, Alderdi Popularrak dio, segurtasun sailburua, errealitatetik kanpo dagoela. Kezkatutagoa agertu delako, transferentziengatik segurtasunagatik baino. Eta azalpenak eskatu dituzte legebiltzarrean, finaleko gauerako prestatu zuten segurtasun plan gintzaz. Laura Garrido, Popularren bozeramailea.
3: Arazo bat daukagu segurtasunarekin, arazo nabarmen bat, jendeak kalean dagoenean ez dauka askatasunik, nahi duena manifestatzeko, esateko, ikusi dugu selekzioarekin gertatu dena, eta hori guztiz onartezina da, eskatu dugu informazioa azalpenak, segurtasun sailburuak eman ditzala.
1: Gai zaldatuta, aldaketa klimatikoaren ondorioz, soikoagoak diren beroaldiaren eta temperatura altuen ondorioz, lehen sektorean eragina izaten ari da. Eta horregatik, erabakiak hartzeko eskatu diote sindikatuek Eusko Jaurlaritzari atzo Gasteizen egindako bileran, eta Lakuak aurreikusten du bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea. Nafarroako zereal usta ere baldintzatu du eguraldiak eta iazko kanpainan baino 13 gutxi hago bildu da aurten, Andoni Amadoz.
4: Negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtearen azken sasoia aldiz lehorra. Eta horrek eragina izan du ustabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
5: Vamos a decirlo, por eso la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
4: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klimaldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handiena eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
1: Bestelakoetan, elkarretaratzea egin dute Gasteizen orain dela 3 egun Zaballako kartzelan hil zen 60 urteko presoa gogoratzeko eta egoera salatzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziarik gabe egon zela luze eta gogoeta egitera deitu ditu herritarrak. Bero Bego Oleaga elkarteko kidea.
6: Horma horien atzean gertatzen dena, kapon gaudenok, erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro bailaran. Gainera hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoa izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia izango dugu indarrean ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzue hemen Euskal Herratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txirrindulari oia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Eta beste gonbidatu berriz, gaur egun oraindik ere ibilian bere zangoi kilometroak pilatzen ari den txirrindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
2: Ainhoa Artolazabal rollo. 1972an aritutako txirrindulari oia. 7 urteko ibilbidean, bi aldiz izan zen errepideko Espainiako txapelduna. Hainbat munduko txapelketetan parte hartzearekin batera, 3 tour eta giro bat osatu zituen. 20 urterekin, Bartzelonako Olimpiar Jokoetan izan zen. Usoa Ostolaza Zabala. 2021-etik, laboral kutxarekin profesional gisa ari da lehiatzen, 1988an Zarautzen jaiotako txirrindularia. 2024an, errepideko Espainiako txapeldun izan zen, eta Pirinioetako nazioarteko tura bi aldiz irabazi du.
0: Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, 3 tour, giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, dena pasioak mugituta.
3: Bueno, pasioa mugituta etxean, 3 aizpagea, 2 aizpek ni baino lehenago hasitzean, atxare txirrendulari izandakoa, atxai beti udaran buruatzen zitzaion ondartzare bizikletazun beharren dula. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baino ez, errepide atera eta kilometruak itearena. Orduan, 16 urtekin iraupen eski egiten nu, ordu arte nik uste etxian erotu nitula ze probatu nitu kirol guztik. Eta, bueno, horre batetikan iraupen eskiko entrenatzaileak esan ziten, udara partian hor, bueno, ba, bizikletan ibiltzea ondo etorriko zitzaitela. Eta orduan, bueno, ba, atxai ere ilusio egin nik uste egin ziola neonek esan neonia, bueno, ba, jo, ba, igual bizikleta probatuko detez. Eta horra sinitzen, 17 urtekin sinitzen bizikletan, eta zenek esango ziten nahi, ba, azkenian iraupen eski hautzi da bizikletari ekingo niola, eta oso urte gutxitan, ja, en selekzion, Espainiako selekzionion absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. markadan gaine izan zen, selekziotik deitu ninduten, Bartzelonako Olimpiadak ziala, eta ba hoxet, Gasteizen ikasten nahi nitzan, unibertsitatea utzi, etxian presentatu nitzan. Piska bat izan naiz etxian, nola esango nuke ni, ez?
0: Iraultzailea.
3: Iraultzailea, bai. Eta, buf, aman aurpegia guantikan grabatuta daukat, ez? Eta aldizatxak santzun, bueno, bizitzan batzutan trena behin geratzen dela eta tren hori hartu egin behar dela, ez? Orduan, bueno, esan, bueno, orduan, atxak pixka lagundu zian hortan. Lehenengo urtian, bueno, negua Mallorcan pasatze gendun, eta gero ja Madridera jute ginen, baino ez gaur egun kirolarin residentzia Blumezona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, sei txirrendularik, guri tokatze zitze egun, orduan etxea garbitu, otorduak residentzin egite genitun, baina etxea garbitu, gura ropa garbitu, osea danak guk egite genuen. Eta Bartzelonako Olimpiadetarako ekarri ziguten errusiar entrenatzaile bat. Orduan beha zetorren errusiar sistematik eta ura, sistema ura guri aplikatu zegoen. Da sistema rusoarek suposatzezun egunean 4 saio egite genitun.
0: Egunean.
4: Wow. Eusua. Nei guain esatia deta esate genuen. Wow.
3: Eta 4 saio horiek zian, gozaldu aurretik ordu erdi barro dioa, seriekin. Rusoak Boris izan azun gure entrenatzaileak esatezu, bueno, ba hor, entrenamintu rodilluan helburu azala pixka bat ikustea, aurreko eguneko rekuperazioa ondo zeon bai edo ez. Gozaltze gendu. Gozaldu ondoren, bueno, ba, 120, 140, 160, tokatzen zana ite gendun, bazkaldu,
4: siesta obligatorioa zan, gainez etxea junda habitaziotatik pasatzen.
0: Bai, bai, bai,
4: sistema ruso. Eta atxaldian, ba, beste ordu terdi bizikleta egite gendun, edo gimnasiora tokatzen zana, ba, temporadan bai. Genden baitan, gimnasioa edo bizikleta. Eta afaldu ondoren, igerilekoa jute ginen.
1: Benetan.
4: Da, eureta sartze ginen ian txilibitoa jotze zigun, da, 30 minutu, igerian. Ezin zan geldik egon, anpiletan. Da, orduan, bueno, ba, 30 minutu pasatze zian ian, berriro txilibitoa jotze zun, eta, aztu zait esate baino, rodilloan jartze ginen bako itzian, gogora erazte zigun olimpiadetako zenbat egun falta zian. 182 días para la olimpiada. Eta orduan, bueno, ba, zan presio konstante, ba, ze egunero entrenatzatatzen ginen, seginen, baina iruk jute zian olimpiadetara. Egia da, nei hainbeste gustatzen zitzaiten entrenatzean, eretzako lausa joiek etzian, gozatu itenun.
0: Usoaren arpegia ikusteko da.
3: Ze arpegi jartzen ari den.
0: 2008 batean eman zenuen triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia. Lesio batek, zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da?
1: Bai, nik txikitatik kirolpiatik dutainoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen hona iz, jereketa iten, un atletismo, eta goazin etzan ja duatloitan da triatloitan tan lehiatzen, nere gurasoak bai ba triatloia aitegue eta bueno, ba azken etxean ikusten unetik, Ainhoa Muruare Zarauztarra ba bertanekan orduan eredu hori jarraituz pizkatasin izan triatloian da ta urte dexentez ona triatloia eten eta geho ba bueno, eukinun eskerreko sorbalan lesio bat igerian inuna ta bueno, ebakuntza bat euki berri izanon, ebakuntzan ondoren ezinun berriz igeritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetsatu nun txirrendularitza probatzeko momentu hori. Eta, bueno, hasiera baten probatu nunen ebain erasmoa zan, ba, bueno, bizikleta gainean hobetzia ez, eta horre gero triatlorirako laguntza bezala entrenamentu moduan, hasiera baten ikenekan asmoa kiroles aldatzeko ez ezer. Eta bire bizitzak azken nola eramate izun ez. Hasiera bat, bueno, hasinetzen Zarauztarra taldeekin ditun hiru lasterketa, eta ondoren dituzin Laboral Kutxa aurrengo urteako ba, beekin azteko. Eta bai eskoa esan, baina garbi uste, man, elburua zala, triatloia haitia. Eta, bale, ba, bueno, hasinetzen probatzen, hasiera batean, ba, biak ustartzeko asmoakin, eta azkenean junitzen, ba, bueno, triatloia alde batea guztien, da txirrendularitzen, ba, kirol berri batian eretzat, ba, murgiltzen, eta azkenean, ba, bueno, ba, bi urte egon ondoren, ba, ja, profesional moduan hasinitzen Laboral Kutxan, eta guain ja, bosgarren demoraldia bukatuet, eta ikaragarri guztua noen ez bat edamutzen ez, guatzen aiz, ba, gaizki pasanula lesioakin, ze, bueno, oso motiotuta neon triatlerak orduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu berri, ja, ba, goguanekan saiatzeko benetan hogeita laborde dukita, ba, triatlerak pixkat, bueno, ba, lanian azteko asmoanekan fisio bezala noski, baino, ba, goguanekan ja, demora gaiokiko nulako bezala, eta, bueno, gaizki pasanula lesioakin, eta guatzen aiz, Aimartzu beldiak esan zin entrenatzen egin egun bat, ba, dana zerbait egitea pasatzea, eta eskegia, ni momentu hortan zango hazin ez, triatlea utzi berko zu eta txirrindulari zango zadan. Montua nik enu nahiko, eta bain bertan, eskerrak hau pasazaitela.
0: Eta gainera aukera izan duzu, hortara bakarri zentratzen esan duzu, fisioterapeuta zinen, bai. Baina txirrindularitzak, kasontan Laboral Kutxak eman dizu aukera, bai. Lan hori alboratu eta 24 orduan txirrendulari izateko.
1: Hori da, bai, bukatu nonean fisioterapia ikasketak honetan bi urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta momentu hortan ba hori txirrendularitzak bat eustartzen, da gero ja utzi alizan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrendulari profesional izan. Da, azkenean hau nire txikitako amintxa zan, ez kiroletik bizitzia, beste guztu zait kirola beti, enun pentsatuko horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten, ba, kiroleti bizitzea zizan berdu, baino ez zan ametxe real bat zen, un uste neska izan da, benetan hori lortu alko nunik, ez? Ni txikitan, ba, bueno, telebista jartze basu, ba, kirolak ikusten, ba, pelota partiduak, futbol partiduak, arrauna, beti mutiak ikusten ditu telebistan. Nik enakan, Zentzuertan ere eredua zian, baina ere gurasok eta Ainhoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nuen gauzat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak babira noa eramate izun da, eta azkenean bat txirrendularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta bueno, nik txirrendularitzaren nuen ezautzen triatleta egiten nunean, bai izan batzu noski ezautzen nitula, bai mutietan bai nesketa, baina, bueno, enun jarraitzen hain beste, nitu nahin beste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen zon kirolonek barrutik. Ta esan bai, izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai.
0: Zuk ezagututako errealitatearekin zer ikusirik ez dauka, usua kontatu digun nahi noa.
3: Ke ba. Ba, gaur egun ikusten ditugunean telebistatik guain aukera azkago klasikak ikusteko, Frantziko Turra ikusteko, Girua ikusteko, osatezu, wow, ze ona, inbidi sano batetik ikusteiteu gaur egungo, bueno, leno bibiltzen janeko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez gendun nahikoa genekan, ez? Pixka bat, Frantziko Turrea jute ginean gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeatikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartzen diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marseillako etapan, putetxe bat ian bukatu gendun ez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen egin jana zan, baleabide aldetikan berdintasun hori ez, eta gizonezkoa jungo jute baldin bazian mundial batea dietabako bratza zeatikan ez, guk profesional moduan entrenatzen gendun, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez, olimpiadetako urtiak izan ezik, ordun horrado beka bat zeon, eta bi urte horiek, bai, baina bestela gastu esango nizuk ez, klaro, txirrendularitza batek, ofizioa dela, edo kubiertak ziala, o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat ez, ordu, bueno, zorionez, guain pozik ikusteiteu telebistan retransmititzen dituenean eta gainez gea zintzuak angaude en primera linea ikusten ez. Bai.
0: Lehen aipatu duzu Boris, Barcelonako Olimpiar Jokoak faltan 182 días.
3: Bai.
0: Ilabete gutxiren faltan, zuk ere lesio garrantzitsu bat izan zenuen.
3: Bai.
0: Aldaka utzi zenuen.
3: Ba, ekainak 6 izan, Portugalea junginan korritzea, eta han mendiko saria disputatzen nahi nitzala, afiladorea inion mendiko saria esprintatzen eginela, lurre erori nitzan, eta altxan nitzan bezala, eta berriro jarri nitzan nian bizikletan inun, hemen badao zerbait ez. Baina atxaldian kronoa zion, orduan garai hartan doble sektor egiten duen guain debekauta da. Orduan, kronuan konturatu nintzen ezin itzala eserita, orduan Borisa izan nion, Boris, llevame al hospital, tengo algo. Eta orduan horre...
0: Lasterketa bukatu intzen hona?
3: Bai, plaka ateraziaten, aldaka utxitan aukan, eta Borisei orduan eskatu nion azan etxea junei nula. Ze ordu, bestela, marri deneote ginen. Eta behar nula etxeko goxotasun oita inun, hilabete eta erdin, bi urteko lana, lausaio, inun, buah. Eta Borisek esan ziten, no hain nada imposible. Tanik inun. Bueno, entrenamintua jarri ziten, etxea junde esan ziten bizikleta ezin dezu ibili, baina gimnasioa jun zaitezke, eta igerian flotadore batekin ere probatu zazu. Orduan, etxea jun itzan, eta nire rusok bezala, flotadore batekin igeritenun, eta gerritik gora gimnasiora juten itzan. Eta uztailak 7 Espainiako txabelgetako horritze gendun, eta hor medikuak etziten alta eman nahi. Komentatu ziren, arriskua bazola berri erori ezkeo, ba aldaka horrek agian leno zeona, baino kerrago geratzezala. Eta hor atxai esan nion, atxa azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen hori mesedez firmatzeko nik Espainiako txapelgeta hori korritu alizateko, korritu nun. Eta nibanekin Espainiako txapelgeta irabazita, txartel bat horrekin jaban indoala Bartzelonara. Eta, ba, hoi pasan itzan, gazitik gozora ez, Espainiako txapelgeta hori irabazi nun.
0: Zenbat urte, 18?
3: Hogei.
4: 18ekin sartu nintzen selekziora, absolutora, eta orduan bi urte horiek, Bartzelonako Olimpiada prestatzeko pasaren itun, eta 20 urtekin, bai, Espainiako txapelketa aurre irabazinun, da buf, pasan nintzen bauxe, gazi izateko egoera batetik mundu erori zitzaitenetik, nire, bueno, egunik zorion txuna ez, zehor banekin ja, jastaba noa, etzeon, bai.
0: Ametsak borrokatza hori da, soa. Ainoak kontatutako hori. Lehen entzun dugu zua Ainoak nola ipatu duen ez da, entrenamentuak Borisekin, egunean lau saio. Zure eguneroko bat nolakoa da?
1: Ba, gaur egon ez du hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera posa hondiak eman ditu lasken urtetan. Bai, entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, uste aspektu guztitan, ez? Eta gaur egun informazio gehiegi eta dana daule esango nuke, nahi ez asko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetik gana aurkitzezu informazioa, igual gehiegizkoa eta dana. Eta orokorren kirolari baino, kasuntan txirrindularia ja oso gaztetatik azte dia edo azte gea, zaintzen aspektu pila bat. Hori egia eta igual, bueno, baina entrenamendu ahi dagokionez adibidez, egunero hartze du bizikleta, hori bai, eta ba sartze ditugu bloke batzuk, ba igual hiru edo bi edo hiru egunekoak entrenamendu luziak eta intentsuak orokorrean, eta egun bat ba HD-en aktibo bat edo esango nuke, ba ordu terdi bi orduko bizikleta saio lasai bat, korrikanik sartzet bizkat ez asko eta neko intentsia bajuan, baina sartzet ba impactu hori ukitzeko, bestela bizikleta gainean ez da kablako impactuik, eta garrantzitsua da hori mantentzia ere bai. Igeri pixkat eta modu horta ba atxeden egun hori ite deu, eta gero hiru egun intentxo lau, bost ordoain denboralian aurretikan eguan ordu asko sartze ditugu, eta orokorrean ba lau, bost orduko entrenamenduak gimnasiora bai sartze deu, baina ez ditugu hainbeste saio iten egunian, ez
0: atxena berak ere garrantzia daukalako gaur egun,
1: claro, oso garrantzitsua da, azkenen ordu asko sartze dituzun momentuan ondo da orduak sartzea, baina gorputza ez badu bera atxena hartzen indezula guzti hori iztu asimilatzen gorputzak. Orduan alperrikan naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da, eta hori teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen montan da, txena oso garrantzitsua da, entrenamendua bezain beste edo gehi bai.
0: Atentzia ematen dian beste kontu bada, Frantziako Turra zuen garaian Grand Bukle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura 16 etapa. Gaur egon Frantziako zokorritzen duzuen turrak 9 etapa.
1: Eta giroak bai. Bai.
0: Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Hausnartu ze, pentsatu zu, pentsatzen dezu, gure garaian 16 ziren, da orain zerbait dira 9? Mm. Ez dakit ondorioren batera iritsi ote zareten.
4: Galdera hori egin izan dugu gaur egun elkartzean,
1: elkartzean
4: posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa, giroa 10 egun 12 etapa iteziala, eta zatikan hau, ez ba, ze lenoetze etzeuden, etzian, etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude luzatzeko, eta zaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoa gainea, emakumezkoen txirrindularitza zan, zan, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta zaten, zatikan, nola da posible, ez? Kuriosua.
1: Guste bereziki horregatik esan dezun ere bai, telebista guain hor da oso zaia ite zaien ikustere bai, mutian hiru itzuli handiak eta nesken hiru itzuli handiak eskoinzitzeko, danak bat gaur egun telebistan botatzen ditu berdin ordutegiak eta egunak ta ondo
4: kuadratzeko,
1: ondo kuadratzeko, nik uste ere bai askotan hori badala arazo bat behaientzat, eta ja ere bai infraestrukturaletik eta antolakuntzaletik gehozta antz gehiago dake bai batese hiru itzule handiak, ez, mutilan lasterketan ba infraestruktura berdin horta, eta ekonomiko kire gastu oso altua dela iruditzen zait, baina bueno, hortaz gaine bai nik uste bilatu nahi duena da dian egunak diala izatia interesantiak, izatia errendimendu ona emateko moduan, eta baina bueno, ala eta guzti zen ikuste ja badaula emakumean pelotoi profesionala gaitasunean bi aste, gutxenez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honetan. Egia ere bai, gehoztan eska profesional, txirrendule profesional gehiago gaudela. oainala urte gutxi beiratuta egia da, egoera oso ezberdina zala. Ni neu hasi nintzen laboral kutxan, nien nintzen profesionala hasiera batien, eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan, ezin dituzu emezte ordu entrenatu, ezin dituzu jaiegunak hartu lasterketa eta juteko, zure rendimendua ez da ona. Orduan pelotoian maiare ez da inaltua. Zeuden batzuk profesionala zianak oso onak, eta beste batzuk berriz, ba, oasi berriak edo ba, urrengona lana dihoazten akorduan alde handia zion mai aldetik ba, igual Espainiko itzulian adibidez orduan nik egora hortan normal ikusten unez luzatzia bihazte eta olako itzuli bat hasiera batean nik lehenengo Espainiko itzuli inuna bostegunekoa inuna adibidez eta urtero dihoaz aldatzen egun kopuruak egia azken bi urteta mantendu diala eta nik uste aurrengo urte hau bi urtea behireia ingoela pausua ez igotzeko egun kopuru baina guain bertan volturreko pelotoia itzulean dutako pelotoia pelotoi profesionala da guztiz.
4: Abiadura ere pila bat.
1: Asko maia, ja, noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja nahiko konpentsa duta da ulertzen hortan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu emakomentxeren doletzer bai, lehen izan dela, Baina guain ja maia altua da pelotoi osoan orokorrian asko aida igotzen, eta hori dana da kideblok aukera profesionala izateko eta onta dedikatzea lako euneko eunean entrenatzeko aukera, atxien hartzeko aukera. Horta makarrego de pentsatzen. Zuen zeinan bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean...
4: Abai profesionalak bezala ite
1: da. Horrek emateiz aukera hobetzeko.
0: Zuek mentalki, zuek zazpiurteko esan dugu, zazpiurteko ibilbidea egin zen nuen. Oso laburra, baina oso intentsua. Bai. Denetari probatu zen nuen. Bai. Zergaitik egin ibilbide laburra? Noiz erabaki zen nuen?
4: Ba, maitane, askotan galdetu iate hori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronka zalia naiz, zazpi urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osa, korritu nitun, bostur, iru giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 86. urtean Atlantarako preselezio neon eta azkeneko momentun selezionatzaia kanpoan utzi nindun, eta hoi ia izan zan, esan, korritu beharreko guztia korritu dut. Ez dut xoxiko horratzen.
1: Momentu hortan, soldata bat eukiko bazen nuen, emango bazizuan, jarraituko zen.
4: Babida, jendiai, eta nik neonek esatik, ez? Orduan, zazpi urte egiten jani motivazioa galdu egin nuen. Norbaitek esango baziren, bale, inoa, jazta, presel, oi, etzuaz Atlantara, ino, eon, ez? Ze urrengo urtean, Joane Somarri baba juntzan Italira, eta orduan asitzian ekipo profesionalak, eta orduan esatezu, ostra, itxun izan manun beste urte bete? Baina momentu hortan, oitokatu zan. Osea, nere motivazioa ja etzeon bizikletan.
0: Badaukazu arantza hori, barruan?
4: Kostaite zaide, verbalizatzea baino, bai, gustora ingo nuke.
0: Eta orain ikusten dituzunean,
4: osoa eta kompainia. Telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wau, ze ona, telebistan ikuste iteu. Ez? Te ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, kanpotik, guk kanpotik ikuste deuna, ez? Eta launak elkartzegean ikan, za, askotan elkartzegea eta ikusite iteu, ez? Ta, edo Euskal Herriko itzulia da, da. Eske, guretzako da, wow, ez? Ze ona, ze inbidia da mundiala, oi bai, ez poliki goazen. Zekau, bizikleta utzin nula, oindela 27 urte, eta esatezu beste 27, pasa berdia, baino da.
0: Zentzatza daukazu, bidea polik egiten ari dela.
4: Bai.
0: Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bai. Bizitzen hau.
1: Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, ba, eskertzeko dakaundana, ez? Zuk esatezu mesela dana eskertze zenuela, edo ba, asko gozatze zenuela, bizimodu hortaz, nike bai ikaragarri gozatzet oso guztua nago eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola ez bizimoduenekin egia da gauza txiki bakoitza eskatze dula edo exigitze dula edo ikuste bat ba, mutiakin alderatuta nola gauden beti gaude berdintasun horren burrukan ez eta nik hori gauza positibo bat bezala ikustet baina egia batzutan ondo daula ikustian ondi gato zen zein izan dan bidia eskertzeko dakaun guztia eskitzegu ezer falta dakau danetikan horrez gain, ba, hortik bizi gala, eh, soldata badakaula baino. Eske, berdeun dana dakau. Ta txikikei bakoitza beti gaudeo hori hobetu nahian, o, ez beti alderatzen igual mutiak, inda hori, berriz esatet, hori, gauza positiva dala baino. Pasada da, oindala bost urtetik ja ez ainoan gara itikan, eh? Inez esaten nia hasi naizenetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera.
0: Orain badago kasu aldaketa azkarroa. Badago, aldarrikapen bat bere ala gauzatzea nahiko zenuketena.
1: Nik oantxe bertan, ba, itzen deunan arira nahiko nuke, ba, itzule handiak bi aste izatia, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatia, ez? Mutian kasuan lasterketa epiko bada, luzia dalako bereziki. Azkenean, ba, lasterketa hauek distantzi luzeagoa izatia adibidez, ba, ja, turrian da, bai, etapa luziak aidea sartzen, eta nukuste, ba, hortik handi joala, ez, bidia. Egia aldaketa batzuk aina azkarritean ondorioz, bere albondorioak jasan ditula, emakumeen txerrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, desagarrepena, ba, apena bada egia esan, ba, beharrezko delako olako taldiak azkenian, ba...
4: Erdi mailako hiek igual falta dira, eh? Uolturran esango nuke oso salto handia egin dula,
1: bai.
4: Ez infrastruktura aldetik, bain ikuste dituzu kotxia, furgonetak, autobusak, baino naldi, eta gero daukazu beko maila guazen esatea, eta falta zeguna da erdiko hori geratu da. Orduan, neska juvenil bat 18 urtekin bukatzen dunean esaten du eta orain zer, ez?
1: Hori da.
4: Eta ona dana pasako da laboral kutxa batea, baina jarraitu nahi dunantzako geratu da hor.
0: Aurrera begiratuz gero, etorkizuna nolako ikusten duzu, eh? Ainhoa, zu nola ikusten duzu kanpotik egoera?
4: Bueno, nik uste dut bide honetik goazela. Eta leno esan deten moduan, ez, agian falta zegula oinarrian lanian jarraitzea, ez. Baina baita ere esango nuke, federaziotan edo dauden agintari guazen esatea, ez, emakumezkoen figura bat behar du. Emakumezkoen figura bat behar du, nik ez dakit zergaitik, baina beste begirada bat daukagu. Ez dakit ala bizitu izan deulako, per se beste begirada batekin gatozelako, eta nik usten dut, piramidean puntan jartzen ez gean bitartian gauzak poliki jungo dia. Emakumezkoak beste begira daukagu, nik esat dut, ezke beste betorreko moriakin bizigea, ala ezi gaitue, ala bizitu deu, ala bezakin nola deitu ez?
1: Bizipenak iteizue.
4: Bai, orduan, gustatuko zitzaiten etorkizun batean danak betorreko moreoikin begiratzea. Bai.
1: Nik azkenean itzein ez, ba, bizkat goi maiako egoera, eta ez, baina garrantzitsuena azkenean betikan lana ondo itia da. Azkenean bekua ez bada zaintzen, base hori ez bada zaintzen, txikitatik ez bada, ba, hori bultzatzen ez, txirrindularitza azaldu zer dan, probatu bizi, txikitatik hori gertzutik bizi ez, eta aukera hori euki, ba, probatzeko, taldiak eukitzeko, lehiatzeko, kategori guzti horiek pasa ez, kadete, juvenil, kategori guzti horiek pasatzen jun, goi mailara iristeko bide hortan, ametxo hortan, hori ez bada zaintzen, goi mailak urte gutxiko iraupena eukiko, ez? Azken oso garrantzitsua da eta aldaketak azkardoa zein horrek daka arriskua. Eta hori da gehien zaindu berdan azkenean. Hori ondo zaintzea da horrek ekarreko etorkizuna.
0: Amaitzen joan behar dugu, ez dakit badaukazuen, beste zerbait, azken oartxoren bat, esateko barruan geratu zaizuen zerbait, botan ebaldima duzue, oraintxe da momentua.
4: Bueno, eukitza eukiko genituzken mila aventura, ez?
0: Beste saio bat erako
4: Japonea tokatu zitzaigun aukeratzea, hau masagista o mekaniko eman behar deu.
0: Abai?
4: Masagista, ba, mekanikoa guk egingo deu mekanikoa. Zegarai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan bargina da, ordu, errepideatetien etzeo mugikorrik. Ta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan, pintxatzezunean kamara aldatu. Orduan, erakutsi ziguten ere autodidaktak. Claro, bizirautea.
1: Gazte zu asko.
4: Bai.
0: Gustatu zait, betaurreko moreena, hori bai, iritzen zait ideala izango litzakela, betaurrekorik gabe, eta modu natural eta orekatuan, ez da, errealitatea bizitzeko aukera izango bagenu, eta kaso baia, aldarrikapenak egiteko tartea ere, soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badaudela kilometroak egiteko, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Aino Ostolazabal, benetan, mila esker, gure gonbidapena jasotzagatik eta segi, kementxu.
3: Bale, zuei.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Beroa, beroa dugu izpide egunotan. Bero sapari aurre egiteko, bero aldia eramangarriago egiteko, gerizpera, ondartzatara, igerilekuetara gerturatu ohi da jendea. Eta azken urteotan, sarri aipatu izan ditugu temperatura altuak. Eta horren erakusle da, Europako batzordearen Kopernikus Klima Zerbitzuak munduko meteorologia elkartearekin batera duela hilabete kaleratutako txostena. Maitan ez ubikana, ondorio garbi batera ikusten du txosten horrek, Europa dela beste kontinenteak baino, dezente azkarrago berotzen ari dena.
2: Eta Europan bertan, Iberiar penintxula da gainerakoen artean, abarmenduta datorrena, Espainiako hegoaldean eta ekialdean, iaz, 50 egun baino gehiago izan ziren, 32 graduko sentsazio termikoa ezarri zutenak. Eta egunotan ere, Euskal Herrian iritsi zaizkigu maksimoak gradu horietara, itxasotik gertu kostaldean pentsa, 37 graduraino ere iritsi baita merkurioa, eta oraindik beroaldiak jarraituko du, gaur Donostian 34 graduko maksimoak espero dira, 35 Bilbon alerta laranja ezarri dute Kantauri xurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik, zertxobait gutxiago baina ala ere, 30 graduko maksimoak espero dira Gasteizen edota Guardian.
1: Temperatura horiekin eguna eramangarriago egiteko eta jada berotuta dauden etxe barruak ere apur bat bizigarriago egiteko, gero eta gehiago dira aire girotua jartzea erabaki duten herritarrak.
3: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Bero asko itxendulako egunen zehar, gauez ere beroa gerota gehiua dihoa, eta, bueno, ba, ja, pentsatzen nahi ginean, ba, momentua zala, eta iruitzez daigu, ba, ez jartzeko aukera hona dala.
4: Ja, ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau, eta etzaigu jaisten hortikan. 3-4 urte izango ja, ja bueltak ematen hasi ginela, geroz eta bero gehiago ikendulako, ba bueno, urtero hortxe bueltak ematen, baino ja urtengoan erabaki deu aire girotua jartzea.
1: Eta jore hori baieztatu digute Maitane, hozte sistemak instalatzen aritzen diren profesionalek.
2: Bai, sektorean eskarmentua du esaterako Azkoitiko girotze enpresak urteak daramatzate lanean eta bertako langileak Lutxi Iturriak garbi esan digu telefonoa etzaiela isiltzen, aire girotua luxu izatetik eguneroko ezinbesteko gailu izatera igaro dela.
5: Duela 35 urte hasi ginen eta hasera baten, bueno, gogoratzen naiz, partikularrak etxe bizitzatan, ba, bazeon, garai hartane, bazeon alako klimatizazioi buruzko informazio jakin nahi hori, eta luxu handi bazan, garai hartan, eta oso gutxire jartze zen. Batipat, etzeolako egunerauta, klimatizazioko pentsamentu hori. Eta gaur egun kontura augea, ba, hori, izetezan udako partien, izan deu azken urteotan uda partien lan asko. Baina oin gaur da eguna, ustarriletik hasi, eta abendura arte, ba, jendeak deitze digula, eta, bueno, ba, geru eta gehiago instalatzeu klimatizazio sistema.
2: Euskal Herri osoan aritzen dira lanean eta adierazi du

0: une honetan aire girotua jarri nahi duenak, itxaron zerrena luzea duela horretik.
1: Lehen da bizi, bertati pasa berdeu. Eta bertatik pasatzeko ere txanda 15 egun gutxienez. Ze zerrenda handi badakau. Eta lehendabizi presupuestu iteru, horren arabera makinak eskatu, makinak estoki nomerde, eta horren arabera ba, beste 10 egun barru ja instalatzeko modu izateru.
0: Gisa berean hitz egin digu Oier Begiristainek ere markinan kokatuta dagoen Barrizar Energia Enpresa Kooperatibako kidea da bera.
2: Gehien bat aurreko udatik. Aurreko udan intzitxun bero bolaran da aria. Azizeiu bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurrik usteetan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
0: Leharti bai inguruan, Busturi aldean, aritzen dira gehien bat lanean, eta euren kasuan eskari handiena etxe berrietan sumatu dute.
2: Etxe berrietan demanda nik esango nuke gaina undigoa dala, ze aerotermia batea jutentzen edo aire girotua instalatzen dezunen azkenen inbertsioi itxeko almena eukibarretu, eta normalen inbertsioi itxeko almena handina dokatenak etxe soltek edo unifilarretan bizirienak izan horia.
0: Eta zehaztu digu instalatzeko bi aire girotu mota daudela.
2: Bat izango zen aire girotu tradizionala bizi utzitik ez dautzen deuna, eta honek eukiko zitun kanpo unitateak eta beste barneko ekipo bat, euren arten ozkarri bidez, refrigerante bidez komunikauta, ordune azkenen ekipo honek kontsumo elektrikoa dauke, eta honek eitzen dona da, kanpoko ekipon bidez beroa kanporatu etxe barrue ozteko. Hau da, ozkarri bidez funtzionatzen doan aire girotu bakarrik, eta gero gomozan aerotermia ditzaiona. Honek azkenen ozkarri eta zaparte, ozkarri oztuta lortzen dan urotz hori ureta pasatzen da, eta urori oztuta banatzen da gero hotza etxean.
0: Aire girotu bidez, espazio txiki bat, izan logela bat, edo egongela bat ozteko baldintza bakarra, tokia edukitzea dela, alaxi esan digu Lutxik.
1: Baldintza ezinbestekoa, balkoia edukitzea. Kampuan jartzeko kokapena. Kokatzen egun leku izatea aldan diskretuena, balkoian.
0: Baina eremo handiagoa oztu nahiko bagenu, horregon litezke traba handiagoak.
2: Espazio handik klimatizadun nahi badien, honek azkenen ekipo hauek kontsumo elektrikoa dukatela, eta eremo handi bat klimatizadun nahi izategotan, ba, potentzia elektriko handia eskatzen dutela, eta orduan ba, etxe bizitza edo eremu askotan potentzia hau mugatuta daula, eta ba, potentzia handiko eskarik eskatzen dienen ba, Iberrolakin espedientek eta tramitek indarrizatzen dira, eta hor prozesu luzatuken da.
0: Energia gastuari aurre egiteko gakoetako bat eguzki panelak direla dio.
2: Aerotermia edo aire girotukin pasatzen dana da etxene hotza eskatzen danen, azkenen beroa egoten dane hilabete egitaten die eguzki gehiena daun hilabetek. Orduan oso bateragarria die sistema hauek eguzki plaka fotovoltaikoekin, ba esaten dizuten batik, azkenen egun berok koinziditzen duelako egun eguzkitzukin.
3: Etxeak osteak ala ere, mundua berotzea eragin dezake. Ohartarazpen hori egina du Munduko Energia Erakundeak. Europa ari da aire girotuaren inguruan legedia zorrozten, dagoeneko aurreikusia dago aire girotuen ekipoek erabiltzen duten F gasa debekatzea 2050 urterako. Aitor Sagarzazu, Brusela, egun on, konta iguzu.
4: Bai, egunon, ba, Europar Batzordeak dio, ezinbestekoa dela aire egokituaren sektorea deskarbonizatzea, Batasunaren energia eta klima helburuak lortzeko, kasunetan jakinarazten dutenez motelagoa izan da, erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzeko prozesua, beste sektoretan baino, eta aire egokituko aparatuen 27%, baino ez du energia berriztagarria erabiltzen. Ba, horren aurrean, 27%-etarako neurri ezberdinak hartu dituzte, tartzen ari dira uneotan Bruselan, eta prinsipio ziruileko honetan bertan, berotze eta oste estrategia orkestekoa da batzordea, aurrekoa baduela hamarkada batekoa baita. Estrategia horrek jarraituko du F-gasaren araudiak 2024an zehaztutako bidea, F-gasak ozkailuetan, aire girotuetan, edo taberot pompetan erabiltzen dira, kimikoki sortuak dira, eta kliman eragin nabarmena dute, berotegi efektuan laguntzen baitute. Badalburua da, ipatzen genuen, 2040an urtean, F-gas guzti horiek ezabatzea. Eta horretarako, epe mugagiltzarri datak hurbiltzen ari dira pixkanaka, 2027 eta 2035 urteen artean debekatzen joango dira gas horiek erabiltzen dituzten aire egokituko sistema berriak saltzea eta mantenu lanetarako ere gas horiek erabiltzea. Horrek noski, ekoizleak behartuko ditu etxetresnen barneko osagaiak eta aire konpresio sistemak berriz diseinatzera, sustantzia berriak erabiltzera, eta beraz, ba, eragin nabarmena izango da klimatizazioaren industrian. Araudiak hori bai, ez du behartzen lehenagotik ezarri diren aparatu zarrak entzera, ongi funtzionatzen baldin badute, berri soilik eragingo die, baina egia da urteak aurrera joan ala, sistema garbiak gero eta ugariagoak izatea espero dela. Eta badira beste araudi batzuk ere, adibidez ekodiseinuari buruzkoak, edota estatuak behartzen dituztenak helburu zehaz batzuk lortzera, aire egokituko sistemek gero eta energia berrizagarri gehiago erabilitzaten. Horregatik datozen urteetan, baldaketan nabaria izango da oroar Europar Batasuneko aire egokituan.
3: Ba, Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko xehetasunen gatik.
4: Gerarte, mila esker.
3: Agurtu dezagun Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Aitor Erkoreka, egunon.
5: Egunon.
3: Aire girotua dugu gaur izpide. Izan ditzaken inpaktu energetikoa, pentsatzen dut ez dela berdina izango eraikin guztietan, ez da?
5: Ba ez, egia esan, ba, aire girotu sistemak ondo funtzionatzeko, errealitatean bere hasiera da eraikinaren diseinua. Zuk hasiera batean eraikinaren diseinua ondo egiten badozun, batez ere bere envolventea edo bere inguratzen duen azal hori ondo diseinatzen badozun eta diseinu horretan lortzen badozun, ba, neguan ahalik eta eguzki energia gehien sartzea eta udan ahalik eta eguzki energia gitzien sartzea, hori diseinu bioklimatikoekin egiten da, bai, batez ere itxalpen ziste edo itxalak egitea elementu semitransparentetan, hau da, leioetan, badaude, bai, egoaldera begiratze guten leio guztietan bizerekin lortu daiteke hori ere arras batean, eta ekialdeta mendebaldeko fatxadetan, ba, hor zailagoa da eguzkia oso horizontalki etortzen badaita leioen kontra, eta horretan, ba, persianak edo itxalpen sistema vertikalagoak behar dituzu, ez bizerak, eta iparraldeko fatxadetan normalan ez dagoten arazorik eguzkiarekin. Eta hori behin ondo eginda, hau da, eraikinaren azala ondo eginda, lortzen duzuna bero ahalik eta gitzien sartzea udan. Orduan, zer da beharko dozuna, aire girotu sistema txikiago bat. Oso garrantzitsua bai da zer erabilpen okingo duen eraikin horrek, zer zenbat eta jende gehiago eta makina gehiago egon eraikin horretan, orduan eta bero gehiago sortuko da barruan, eta bero guzti hori atera beharko da aire girotu sistemarekin udan. Orduan, horregaz guztiagaz, lortu behar dozuna da eraikin efiziente bat, eta hor aire girotu sistema ondo diseinatzea, eta tamaina hori ondo egotea egokituta beharko dozun oste potentziaz.
3: Beraz, gaur egunean diseinatzen diren etxeetan eta eraikitzen ari diren eraikin berrietan, faktore hauek kontuan hartzen dira, dena den pentsatzen dut urte askotan zehar ez dela oso presente izan kontu hori, ez da? Eta urte batzuk dauzkaten eraikinek ez daukatela efizientzia hori energetikoki, ez?
5: Ba, bueno, hor bebai eraikin berri askok azkena pilo bat isolatzen dituzu, hori ondo dago, zen eguan hori oso ondo datorkigu, baina zuk daukasun barne kargak jakinda, hau da, zenba bero sortuko uzun, eta gehiegi isolatzen baduzun eraikina, gertatu daiteke gero uda partean, eta batez ere hori ez da beti ondo egiten, hau da, itxala sortze duten sistemak oraindik ez dira beti ere inkluso eraikin berrietan ondo jartzen, gerta daiteke eraikin berri askotan temperatura altu egiak eukitza, eta orduan hor bai edo bai beharko duzu aire girotu sistema bat, ba, konfort temperaturatara bidaltzeko.
3: Hau da, beraz, gehiegi isolatzeak eragin dezakela, behin etxea berotutakoan, ostea kostatzea.
5: Ondo isolatuta badagoen etxean, beharko duzun oste sistema, hau da, aire girotu sistema normalean txikiagoa izan beharko da. Mm-hmm. Ze bero gutxiago sartuko zaizu udan, eta neguan beharko duzu berotxe sistema txikiagoa, ze bero galera txikiagoa kokingo duzu. Ondo isolatzearekin normalean ona izaten da. Bakarrik karga itxela kokingo dutuen eraikin batean, hau da, ez dakik gimnazio bat, pilo bat jente eta pilo bat makina, edo ofizina batzuk non pilo bat jente ingo duelan, hor gerta daiteke, ba, inkluso neguan ere ba aire girotua sartzea eraikin horretan martxan. Horrek esan nahi du hor zerbait ez dagoela guztiz ondo diseinatuta eraikina egin zenean. Orduan bai dagia ondo isolatuta badagoen berotu bazei zuetzea bakar dauzkazu bi aukera. Gauetan hotz egitea eta ondo ventilatza eta horregaz eraikina eraikinaren temperatura jaistea, baina gero eta gehiago daude gauak zeinetan temperatura ez den nahikoa jaisten eta orduan geratzen zaizun aukera bakarra da aire girotua. Eta ondo isolatuta badagoen etxea eta ez baduzun eguzki energia sartzen usten era egokian, normalean beharko duzun aire girotu sistema izango da potentzia txikiagokoa eta horrek esan nahi du dala txikiagoa eta merkeagoa. Eta gainera ziurrenik hobeto funtzionatuko du eta energia gutxiago konsumituko du.
3: Beraz, eraikinaren diseinua da, zalantzari gabe, gako nagusi horietako bat. Gero, oste karga zenbatekoa den, hori aipatu diguzu, barruan zenbaterainoko berotasuna sortzen den, ezta? Eta gero, pentsatzen dut, potentzia ere egokitu egin beharko dela, eraikin horre dituen premietara, ez?
5: Bai, hori da, bigarren, oza, bain eraikina ondo diseinatuta dagoen klima, dagoen lekurako eta klimarako eta okingo dituen barne kargetarako, orduan jazten da, aire girotu eta, bueno, klimatizazio sistemaren dimentsionamendua edo tamaina mutea. Tamaina mutea da, zenbat kilovatio beroken du edo zenbat kilovatio hotz sortu bartozun eraikin horretarako. Eta hor bebai, gakoa oso garrantzitsua da, ze sistema ez badagoen ondo egiko ikuituta beharretara, hau da, zein hotz beharre osingo duzu, edo zein potentzietara, sobredimensionatuko duzu, eta orduan lan egingo du karga partxialetan eta osten eta pisten askotan, eta hori normalean ez da izaten ondo makinetarako, ala ere gaur eguneko makinak nahiko modularrak dira, eta txikiegia bada orduan ez duzu ostuko nahikoa. Ez da, orduan hor dago gakoa, normalean apur bat sobredimensionatu bar da, baina ez gehiegi. Eta horrek estimazioak dira garrantzitsuenak aire girotu sistema egokia jartzeko. Eta behin hori daukasun, ja bakarri geratzen da erabiltzailea, dala hirugarrena. Horrek bai egiten duela minazko hori efizientziari, ez da, zezuk gure gorputza nahiko oso inteligentea da, hau da, gutxi gora bera, egin ziren 70. hamarkadan Nor Ameriketan zeio batzuk pertsona desberdinekin eta ikusi zuten zelan, emoten pertsonei ala batean, jartzen zuten temperatura jakin batean, eta emoten zizkioten bost aukera, bero asko, bero naz, ondo nago, hotz naz, hotz asko naz, ikusi zuten zelan, botoiari emoten ziotenean denbora jakin bat egonda leku horretan jesarreta ikusi zuten zelan, neguan gure gorputzak sentitzen duela konforta, hau da, biztanle bat azbestekoa, ez edago denetarik munduan. Hogeita hiru artean gradu eta 110-160 bitartean hezetasun erlatiboa. Eta udan, trasladatzen zaigu konforte goera hori, 104-107 gradura. 110-110 eta 160 arteko hezetasun erlatiboa gaz. Orduan,
3: ez lukela zentzurik izango, etxea 20 graduan eduki nahi izateak. 104-105 graduan jarri ezkero edo lortu ezkero temperatura hori, lortuko genukela ongizate edo konfort sentsazio hori.
5: Hori da, osea, hirugarren pausua da oso, baina oso garrantzitsua. Erabiltzaileak askotan eraikin oso efizientak eta ondo dimentsionatutako sistemak da kapasa benetan txarto funtzionaraztea. Ta hori batez ere da zure set pointa zen jartzen duzun eta udan hor 24-25-26 inguruan jarrita nahikoa da. Eta orduan zure aire girotu sistemak konsumituko du askoz ere gitxiago, ze bero potentzia askoz gitxiago behar duzu eraikin bat 25 gradutan mantentzeko, 20 gradutan mantentzeko baino.
3: Hortaz ulertzen dugunez, oste karga txikia behar badu, gutxiago konsumituko du.
5: Hori da bai.
3: Teknologiak bestalde, lortu du zure ikuspuntutik makinen eraginkortasuna hobetzea eta orain efizienteagoak dira aire girotua sortzeko erabiltzen diren makina horiek, ekipo horiek?
5: Makina, bueno, erraitatan aerotermia eta oste makina batek, hau da, aire girotu sistema batek, termodinamikoki bere barruan egiten duen zikloa berdina da. Gero, gainera, oste makina batek egiten ditu gauza bi. Sortzen du beroa leku batean eta sortzen du hotza beste leku batean. Hau da, errealitatean oste makina horrek deitzen dira bero pompak, zehartzen du beroa leku hotz batetik eta botatzen du leku bero batera. Orduan, segun zelan operatzen duzun, erabiltzak ezu beroa moteko neguan edo hotza moteko udan. Hori da aerotermiako sistemak egite dutena. Orduan.
6: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, salatu, Errusiak salatu du energia instalazio batzuetan bost pertsona zauritu izan direla dronek egindako eraso baten ondorioz. Bien bitartean, Ukrainan 8 herritari dira aste honetan, horietako bi aur, Moskuk hainbat eskualderi eraso egin eta gero. Bi herrialden arteko gatazkak 4 urte eta erdi iraundu dagoeneko. Gurean, Bilboko aste nagusian, Morante de la Pueblaren zezenketa iragartzeko kartelean, BMF Toros enpresak Marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko konpartsek. Zezenen sufrimendua eta eriotza eskuzkizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko Bilboko jai herrikoien ikur nagusiaren Marijaiaren irudia erabiltzea onarten zintzat jo dute Bilboko konpartsek. Irene Barañano konpartsetako ordezkaria da.
8: Salatzen ari gara jai herrikoien simbolo den Marijaia erabiltzen ari direla interes ekonomiko oso zehatzetarako eta jakin badakigu negozio horrek ez duela bate egiten bilbotar gehienen printzipioekin eta gainera zezenak sufriaraztea ez da guk zabaldu nahi dugun balore bat.
7: Marijaiari zuzendutako gutun ireki baten bidez egin dute salaketa konpartsek eta publizitate hori erretiratzeko eskatu diete Euskotren Metro Bilbao edota Bizkaibus enpresei. Bilboko udalak bere aldetik baiestatu du Marijaiaren irudi eskubideen jabea denez, baimenik gabe erabiliteko irudia erretiratzea eskatu diola jada BMF Toros enpresari. Gaiz aldatuta iradierarena berrituak eduki beharko dituen gutxieneko baldintzak jakinarazi ditu Gaztaizko udalak. 40 milioi eurotik gorako inbertsio eskatuko dute eraberritze lanek eta denera 7500 lagunentzako edukiera izango duten bi areto egingo dituzte Iñaki Odriozola.
9: Aretoetako bat sinfonikoa izango da, 1500 lagunentzako edukiera izango du eta akustika bikaina lortzeko trenbidetik urrunen dagoen espazioan egon beharko du. Kontzertuetarako aretoak berriz, bietan handienak, inguruko eraikinetatik ahalik eta urrunen. Isolamendu akustikoa bermatzeko gainera, arkitektura azal bikoitza nahita ezkoa dela planteatu du Gasteizko udalaren azken txostenak.
10: El documento plantea la utilización de gran parte de la estructura existente minimizando las operaciones de demolición.
9: Eta Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotziak azaldu duenez, gaur egungo iradide erraren ahalik eta gutxien ere itxita egin beharko dira lanak. Horrek ahalbidetuko du besteak beste esan duenez, gastuak gutxitzea. Aurrekontuaren aurreikuspena, 42 eta 50 milioi euro artekoa da eta udalak esan du badaudela dagoeneko interesa erakutsi duten inbertitzaileak. Kultura zinegotziak uste du gainera, bateragarriak direla ekitaldi handiak hartzeko, Buesaren pabiloia eta iradierraren berritua.
7: Bestelakoetan Larraitzen autokorabenentzako argindarra eta urzikinak botatzeko zerbitzua martxan jarri dute eta irailetik aurrera gaua pasa nahi dutenek 5 euro ordaindu beharko dute gau bakoitzako. 29.000 euro gastatzen ditu abaltzizketak 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua. Jon Zubizarreta albatzizketako alkatea da.
11: Larraitz eremu honek herriri suposatzeio kostuak mantenimentu aldetik. Eremu hondie da ta bueno ba txukun eukiarizatea komunel diela, argi diela, zen lekuko belardik eta enak moztek eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behira bat nolabait bat kanpotik etortzeien furgoneta horita ekarpen txiki baten bidez kostuek estaltzeko.
7: Alararen bizi eta bertara bizitan doazenen arteko oreka eta elkarbizitza sustatzea dira neurrion helburua alkateren itzetan. Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. arratsaldean odeitza zaretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Abisu horia ekaitzengatik izango dugu, abisu horia ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Antonin Borsaken sinfoniarik ospetsuena 9. genuen, Allegro con fuoco, pasarterik sonatuenetakoan. Estatu Batuetan bizi izan zen aldi batean, eta garai hartan konposatu zuen. Sinfonia mundu berritik izenez ezagutzen da. Eta folklore indigena naiz espiritual beltzekin iluratuta, kompositore txekiarrak izen horrekin Europa zarrari mezu bat bidaltzen dio nolabait. Baina Borsak ez da jatorriarekin azten, eta Bohemia zein Amerikako herri musiken oihartzunak daude. Gershwinek esan zuen moduan, erabat multirraziala da. Erreferentziazko grabazio honetan, Holandako Concertgebouw orkestra ospetsua entzun dugu Sir Colin Davisen batutapean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: William Boyce, ingelesaren laugarren sinfonia klasizismo aurreko garaira eraman gaitu. 18. mende hasierako Londresen jaioa, St. Paul katedraleko abesbatzan hasi zen aur kantari modura. Organista ospetsua izatera iritsi zen eta errege kaperan eman zituen bere urterik onenak, entzumen arazoekin hasi zen arte, gorra geratzeraino. Handik aurrera lan handia egin zuen Parcel eta aurreko konpositore ingelesen doinuak biltzen. Tamalez, erregearentzat edota Shakespearen antzezlanetarako doinu ugari idatziak zituen arren, bere musika nahiko gaztua egonda. Boyzen laugarren sinfoniaren alegroa eskini digu Kanadako Aradia Ensemblek.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Labe Kaizpak eta Bajen koral eder bat orain. Jesus bleibet meine Freunde. Jesus gizakien poza.

0: Bajen 147. kantatatik 10. mugimendu ospetsu hori entzun dugu, Baionako Katia eta Mariel Labek aizpen pianoetan. Pianista duo txalotuen amunduan osatzen dute, eta hainbat obra beraientzat propio idatzi izan dizkiote Michael Nymanen tamainako kompositoreek. Gaurkoan ordea, Bach jo dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Labek aizpen Encore diskoan bildutako koral zoragarriaren ondoren, beste harri bitxi bat.

0: Colin Davis, maixu ingelesa genuen gaur bigarren goz zuzendari. Zoragarria izan da, Txaikovskiren bals famatu hau ere Sokarako serenata opus 48. Erromantizismoaren gailurretako bat, kompositore errusiararen obra orokorrean eta batez ere bere baletak, musika klasikoaren pieza sonatuenetakoak dira. Eta Txaikovski bera, inoizko musikari errusiar handiena jotzen da. Naiz eta dena esan behar bada izan zuen, ainondo ikusia etzen garai bat ere, pasaden mende hasiera eta erdialdean. Babierako irratiko orkestra sinfonikoa entzuteko aukera izan dugu, munduko onenetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Andrew Lloyd Webberren Requiemaren mugimendurik sonatuena entzun berri dugun Pie Jesu da. Paul Miles Kingston tipleak eta Sarah Brightmanek abestua entzun dugu. Soprano naiz dantzari ingeles famatu hau, Grammyetara izendatu zuten lan honengatik, 1985ean. Lloyd Webberrek artikulu bat irakurri zuen gerrako umezurtzen gainean, eta horrek inspiratuta idatzi zuen bere obra. Musika garaikidean, Grammy bat irabazi zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta 18. mendea amaierako Ingalaterrara salto egingo bagenu? Goazen.

0: musika kontuetan hasi aurretik abokatu izandakoa, John Marsh bere garaiko konpositore ingeles emankorrena izatera iritsi zen. Idatzi zituen 29 sinfonietatik 8aren Allegroa entzun dugu London Mozart Playersen eskutik. Jakimin eta zaletasun askotako gentleman ingelesa izan behar zuen filosofiaz, astronomiaz, edota geometriaz zekiena esate baterako. Idazle oparoa izan zen baita ere, eta 18. mendeko musika eta gizartearen gaineko oso dokumentazio aberatsa bildu zuen. Oso balio handikoa, baina 200 urte geroago arte argitaratu etzena.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten rondo sonatu bat sonatuena entzungo dugu. A la turca.

0: Mozarten garaian, erdialdeko Europan oso modan egon ziren ekialdeko erritmo exotikoen adibide on bat da, rondo ala turka, ospetsu hau. Haydn eta Gluckek ere bere doinu turkiarrak tartekatu zituzten euren operetan eta Beethovenek ere erabili zituen Mozarten omenez, seguraski. Mikhail Petliov, interprete, kompositore eta zuzendari errusiarra, denak emanda entzun dugu, Wolfgang Amadeusen piano sonata famatuan.
1: Klasikoak EITB-en.
0: 14 Most Beautiful Ballet Classics diskoan ezin zitekeen Coppeliaren bals magikoa falta, dantzarien favoritoetako bat.

0: kanon delakoa forma musikal bata non abots desberdinek melodia bera errepikatzen duten. Pajel Belena kanon hauetako bata baina hain sonatua kanona izenez ezagutzen dela, besterik ez palego bezala. Musika klasikoaren pieza ezagunenetako bata baina, egun ez sinestekoa dirudien arren, historian zehar ahaztua eta galtzeko zorian egon zen. Joan den mendeko 70ko hamarkadara arte. Bertsio geldotu hau zabaldu zen, Pajel Belena ezpaitzen inondik inora hain romantikoa eta gaur arte, variazio eta moldaketa gehien dituena da. Harmonie universalen eskutik entzun dugu. Nahiko universala bai, lau kontinentetako musikariek osatzen baitute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: barroko garaiko kompositore frantses garrantzitsuenetakoa izan zen François Couperin. Organista eta klabezinista ospetsua gainera, ekarpen handia egin zion teklatuaren zat idatzitako musika barrokoari. Angela Hewitt pianistaren emanaldian entzun dugu Le Barricade Mystérieuse izeneko lana. Kanadiarrak okerrekoan kasasi zuen 2020ko urtea. Bere pianoa erori eta bitan puskatu zen leku aldatze batean. Xokean geratu zela kontatzen du eta dirudienez 10 egun behar izan zituen istripuaren berri eman alizateko. Lagun baten hitzetan gorputzadar bat galtzea bezala izan zen pianistarentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian entzungo duguna Ainhoa Arteta soprano tolosarra izango da. Pianoan lagun Alejandro Zabala.

0: Izen handiko bi musikari gipuzkoar izan ditugu, Ainhoa Arteta sopranoa eta Tolosararen alboan ohikoa izaten denez Alejandro Zabala pianista azkoitiarra. Guri diren aritzadarrean eskaini digute, kompositore gazteiztararen 10 euskal doinu izeneko bildumatik. Jesus Guridi kompositoreak Resurrección María de Azkueren kantutegitik hartu zituen melodia hauetako gehientzuenak. Tartean, Ainhoa Artetaren ahotsean entzun duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Elgaren Salut d'amour orain. Natalie Klein, txelista britainararen eskutik.

Bere musikaren kolorean iztasunagatik goraipatua Natalie Klein, txelista britainiarrak munduko orkestra nagusiekin jotzen du. Oraingoan Liverpoolgo filarmonikarekin aritu da. Elgarren pieza labur bezain liluragarri honetan entzun ditugu. Natalie 16 urterekin irabazi zuen BBC katearen interprete gazten lehiaketa. 18. mendeko txelo bata Natalie Kleinek jotzen duena, Gaudini etxekoa. 20. mende hasierako komposizio bat entzun diogu eta musika garaikideari egingo diogu orain tarte.

0: Carl Jenkins galestarrak 2005 argitaratu zuen Requiema entzun dugu Jenkins berak zuzendu duen Kazakstango Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Suon Sin jaiotako kompositore eta interpreteak haiku japoniarrak tartekatuz osatu zuen. Izan ere, jazz, rock eta new age taldeetan ibili izan den musikari eklektikoa dugu eta publizitate munduan iragarkietarako hainbat abesti famatu idatzi dituena gainera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ceuta bilakatu da kezka iturri handia Espainiako gobernuarentzat eta baita Europako agintarientzat ere. 100 pertsona, familia, haur eta gazte Marokotik pasa dira Igerian eta gutxinez 15 itota hildira itsasoan Ceutara iritsi nahian. Gainera goizaldean Melillara iristen saiatu dira hainbat pertsona eta Benien Zahar muga Espainia eta Marokoren artekoa itxi behar izan dute eta poliziak tiro egin du korrika pasanahi zuen jendea geldiarazteko. Melillako alkateak 300 pertsona inguruk muga gurutzatu dutela adierazi du. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne Espainiako barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua egoera aztertzeko. Izan ere, Ceutako gobernuaren arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu dira herrira eta bertako zerbitzuak gaindituta daude. Rachid Sibi Guardia Zibilen elkarte bateratuaren bozeramailea da Ceutan.
2: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados.
1: Gauza korrela larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Ceutako batzarrak, baina Moncloak ez du aplikatuko. Migrazio haziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri argudiatuta eta ejertzitoa mobilizatu du migrazio krisiari erantzuteko. Bestalde, Espainiako gobernuak jakinarazi du Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren pertsona guzti horiek alik eta azkarren Marokora itzularazteko. Bien bitartean, Italiak Espainiari Schengen eremua istea eskatu du eta Espainiako atzerri ministro Jose Manuel Alvarezek proposamena gogor kritikatu eta Italiako enbasadorearekin bilera deitu du. Gurean eta egunari begira, Gasteizen Andramari Zuriaren jaietarako atzerako kontaketa martxan izan da. Gaur Maider Etxebarria alkateak Zeledoni tresnak emango dizkio. Aurten berriro Iñaki Kerejazu Gasteizko jaien figura ezagunena gorpuztuko du. Horrela, Arabako hiriburaren protagonista guztiak prestegongo dira festen ordezkariak izateko. Izan ere, aste honetan Zeledon Txiki eta Edurne aurkeztu ditu udalak. Ekain González eta Aizea Lauzurika 12 urteko nerabeak izango dira eta aurkezpenean Etxebarri alkateak esan zuen partekatzen den emozioaren isla direla Andamari Zuriaren jaietako pertsonaiak.
3: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
1: Lau egun baino ez dira gelditzen Zeledonen jaitsierako. Ekonomia arloan BBVak bikaintzat jo ditu urteko lehen seihilekoan lortutako emaitzak, lehen aldiz 6.000 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituela nabarmendu du Onur Gens kontseilari delegatuak.
4: Hemos alcanzado unos resultados sobresalientes. El beneficio atribuido superó los 6.000 millones de euros por primera vez con un gran dinamismo de la actividad.
1: Europan irabazi handienak izan dituen bankuak abuztuaren 5etik aurrera 2.000 milioi euroko balioa izango duen akzioak erosteko programa berri bat abiaraziko duela iragarri du. Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza saretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Indarrean dago abisu horia ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 7:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Batzutan amodioarekin, bestetan gorrotoarekin, noski Radio Rajin bereskuratu dugu 1980ko Neku Gorriaken estreinu lanetik. Hemen beste kapitulu bat zabaltzen da zure ibilbidean. Fermin Muguruza, ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Apa, egunon, eskerrik asko. Beira, 1988an egin nuen kontzertu bat Bilboko plaza berrian edo... Ez, plaza berrian, ez beste plaza batean, ahondian. Egin genuen hor ertzainak, emeak, takortatuk. Boa, gero kriston movida gonze banderak, ez dakiz erbak, izoko izaldeko, ez dakiz ordu arte burruka, kalean. Baina jau genuen egun horretan, eta niri oparitu ziaten bisera bat. Horren bisera horrekin, atean nintzen, eta erabide batek jarri zuen Fermin Muguruza tocado con una visera de guerrillas latinoamericanas. ¡Pam! Hori ez, guerrilla latinoamericana. Hori ez, ba, visera batekin. Ui, kara garria esan nuen. Egia da, oindikan ezela, guerrilla latinoamericako guerrilla baten visera. Gero bai erabili nuena, bat, ez zene, Iñigo Anaya, joan zenean Nicaraguara, berak ikarri zidan, ba, EPS, ez, ba, fronte sandinistaren visera bat, eta bisera horrekin jo nuen Negu Gorriaken lehenengo kontzertuan izan zela Herrera de la Mancha. Ez? Baina, estetikaz horregatik izaten zut, ez? Farregari biltzen zaitik gero bapatean, ja, bisera berdina erabiltzen nuen, eta horren ba, hip-hop bisera batekin, ja, esen Latinoamerikako guerrilla baten bisera.
0: Bai,
1: ja, esen hip-hoperoa, ez da gizera, ez? Horren zu fijatzen bazara, estetikaz. Negu Gorriaken lehenengo kontzertu Herrera de la Mancha. Eramaten dut Martins berdinak, Praka Pakero berdinak, Aizkolariaren alkandora berdina, eta bakarrizako dana buruan da kapela bat. Kapela bat jala roita sortzean kortaturekin erabili nuera esperiña da, hau inigo ekarrizi dalako eta fronte sandinizaren esan. Eta batean, joa hemen, eta etxuin, eta bomberra, eta bomber berdea, gero kentzen dut, Kristo amotza egiten zuen, baina barrutik anbero, ekin duen, ez? Baina bomber berdea, gainera, gara hartan neukan, gero beste beltza bat neukan, nire bai, baliken emberi zerarekin. Eta, portaturekin, nire, txupa gorria, rezeskin zarena, erosi nuen Alemanian, ez? Bomber berri gorrian, ja neukan, hemen jarrita paliken, ja hemen josi nuen, paliken emiren partzea, larogeita zazpian Paulik enemik atera zuelako lehenengo diskola Jobun, Kupio, Sol, bat ozabe. Beraz estetika egia da, aldatu ez? Baina bueno, kontuz zorren beste, ez? Ken finago jarri zen genuen zer hori rezeskin zen zerarekin, larogeita mairuan egin genuenean borrero abaditu milaka urpegi ere bai justo videoklipean. Hor, ni asaltzen naiz ustezkintzeko kamisetarekin, eta gure estetika oso antzekoa da, inoren eta biona, lehen eramaten genuenekin, ez? Bai, ordea, musikalki beste estetika bat bai jorratu.
0: Soinu estetika, ez?
1: Hoi, zuzen ere, hori bai, hori bai.
0: Baize, soinu estetika ipatuta, erritmo kaxak, baizen hor, mugarri, ez? Hor, beste unibertsio bat irikitzen du horrek.
1: Bai, guk egin genuen ezazen kolpez-kolpen, sartu... samplerrak, hori baitare zela ja oso bai. Oso gauza berritzailea, ez? Mm-hmm. Gainak zuen ulertzen, baina hori da, bai, aizkorak adabat geneukan, eta jartzen genuen kolpez-kolpezi baino lehenago, adibidez, baina beste zenbait sampler geneuzkan, hor sartuta, zaratak, sirenak, baina oso lotuta baitare jamaikako zauzisteneko giroarekin, eta hori hemen oso berritzailea zen, eta erritmoko kutsak, ja sartu genituen bai lehenengo diskoarekin. Musika alternatiboan, oso, era paraleloan rock radical basko deitu izan zitzaiona, garatu zen baita estatu frantsesean rock alternatiboa, eta rock alternatiboan bai landu egiten zutela zenbait taldek zeukaten erritmoko kutsak, ez? Zenbait jendentzako hori zela herejia bat, ez? Nola, erritmoko kutsa bat, hemen gizakia, ez? Hor zebet organiko egon behar du, hor jotzen bateria, ez? Eta gero, badira, imagina, zupez, bai hip-hopa, edo beste dozen estilo motan, ba, bueno, erritmoko kutsak sartu dira. Baina bai, lehenengo diskoan, erabili genuen asko erritmoko kutsa, hiru kantuetan bagari dago batori jore batek jotako kantuak, beste guztera dira erritmoko kutsak. Eta gero beste kantu, beste disko guztietan erabili genituen, bai, erritmoko kutsak, baina, ja egiten genuen zen nahaztu, ez, bateri jole baten, bai, kolpeekin.
0: Biak nahaztuta.
1: Organikoa eta elektronikoa ordenak, biak nahaztuta.
0: Zure mezua beti izan da oso zuzena eta politikoki komprometitua, baina bada besti bat, planteamendu berbera, nolabait modu kontemplatiboagoan egiten duzuna.

0: zer itxoiten jarraitzen duzu, gaur egun, Fermin?
1: Bueno, kantu hau nik uste dut, ba, genukan kompromesua eta kezkare bai, eta nahi genuen bat egin movimentu feministarekin gara hartan, eta eruditzen zaigun, ba, kantu honek oso ondo larri eruditzen zuela, ba, bueno, momentu horretan, hain zuzen ere movimentu feministak ere bai aldarrikatzen zuen zerbait, ez? Gizonezko baitaren errebizatu behar genituen ere bai gure privilegioak eta etorun guk euk ere bai hartzea kantu hori egiteko garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Beraz, hori da zergatik egin genuen autu hori, zen momentu horretan oso garrantzitsua guretzako, baita nik uste dut borroka feministaren zat, oro har, oso begionez eta bere kantua baitaren egizuelako, eta

0: noiz bat igual esango dut, ez? Ba, gainago zerbaiten zain, ez? Baina oraindik gan 71 bat urtekin ez zait gertatu. Nahiko nuke hartu denboraldi bat lasai egoteko. Nik espero dut saiatuko naiz behintzat. Aurten ez, jakin 2024, ez 2025 urriaren 4a, ez? Pasatu eta gero denboraldi bat izatea. Apartatzea fokoetatik, fokoek segurako desgaztea egiten diate, elkarrizketak, naiz eta gustora egon elkarrizketa bat egiten, segurako desgaztea diren ezako, orain hasi naiz berriz ere, hau dena prestatzen ez gira hau, eta jakina, eman bat dituzu elkarrizketak, egun bat ditar matzatea. Ni ani benetan, ni neu dekatzen naiz nire buruaz, nire burua ikusteaz toki guztitan, ez? Elkarrizketa guztiak ateratzen dira de masako edizen zait, ez? Bakit egin behar duela, eta bakit hor ateratzen direla. Eta okerrena da, zenbat eta gehiago egin, hainbat eta jende gehiago keskatzen dira gainera gero elkarrizketa bat.
1: Bola moduko bada, ez, hori?
0: Bai, eta horren ba, itzuiten, ez? Baina bai planifikatu algal, itzuiten ez, ba, ninko osatu egiten doalako unea, ez? Hor, alde horretatik, karpe dien moduko zerbait, ozan ere da, momentukoa, ez? Hori da saiatzen ere zena ikasten, gozatzen, ez? Prozesu guztia, ez? Horregatik baitaren, interesgarria da ere bai, berriz ere ikustea monolako jira batek zenbat eskatzen didan jiraz aparte. Gero gainera, bukatzen da, hori bukatzen da, ni ezin naiz jarri segituan egitera egin behar nuena. Zabar dut, berriz ere buruarekin pizkat lasaitza, ez? Bai. Bueno, ei,
1: bai. Atxeden mental bat, ez?
0: Bai, baretu, baretu pizkat. Eta hor dut, ba, bai, nek uste dut hori daukadara, behar dudala denbora bat gero egoteko, baina ja badakit, ez? Muga hori dakit non dauen, urriaren 4aren urrengo egunean, agur. Eta gero badakit ze eskaera mota daukadan nik, ez bakarrik elkarrizketak. Itengabeko eskaera dago, edo zer gauza egiteko. Leheno ziren argiteko, ondola zen, ba, kartel batzuk, ez dakizera orain bideoak, urrengoa. Eta gero egia da baitaren, niri, ba, asko eragiten didala, ostras, aktualitateak ez, gaurko egurren okatuzonak. Jakina badidez, boste, zazpi persona daude, daude orain zitatuta, datorren urteko urtarrilean, ba, egindako ekintza baten gatik. Justo korrikaren, korrika pasatu zenean Santiago Zubitikan, ba, oita mapiko migrante, pasatu zirelako baitare, eta bon, ba, bueno, hori talde kriminal bat usatzeaz akusatu li daude. Ez pasatzen laguntzak, gati pasatzen migranteak, jakina, pues hor autoinkulpazio kanpaina bat dago, ni nola ez autoinkulpatuko naiz, gero egongo da manifestazio bat, justo ni jotzen egongo naizela, urtarrilaren 26an, ba, 28an, edo, 24an, ez, urtarrilaren 24an, dela ostirala, 26an igandean egongo da manifestazio nazional bat, Irunen, ez? Eta horren ba, horre beha egon gona, horren ba, ekit ezin daizela, ezin daizela desagertu erabat, olako gauzek interpelatu egiten nautenean, ba, ba ni horre gomera naizela, ez? Baina, behintzat, beste guztia, ez, naiz eta etorri, tortzen dena baitare askotan, eta, bueno, baina, eske, bajarrik da, ordu erdi, orta jarri dira 5 minutu, eske, ez aizu zer kostatzen, esaldi horrekin akatuko nuekin norbait. Jota, akatu bertan, eh? Tortzen zaiena norbait, baina ez aizu zer kostatzen,
1: zuzer
0: dakizu. Bai, bai. Zer dakizu zuk zema kostazen.
1: Zer, galdetzen ditu horrek, 5 minutuko errealitate hori ikusten du, baino ez gainerako guztiaz, beraz. Bueno, eta negu gorriaken kapitulua itxi baino lehen, ados zaude, aipatu dudan horrekin, abesti honek nolabait ikuspuntu kontemplatiboagoa bat izan dezakela, bestekin konparatuta, ez. Beno, bai, itxi dezakegu, beraz, negu gorriaken kapitulua, eta zure bakarkako ibilbidea hartuko dugu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala oztokatuko dugu. Lore ustoak.

0: aurrera eraman izan duzu euskara zure ahotsaz eta urrun izeneko abestiarekin, Trikadistak Sound System proiektuarekin aurkeztu zenuen. Okeraz banago, ofizialki zure lehen bakarlana dena. Ezberdina da, Fermin Muguruza bezala diskoa sinatzea talde moduan egin beharan.
1: Bai, oso ezberdina da. Azteko susarrilako lemazaina, beste talde guztiekin ere bai. Nolabaitiko lemazaina izan naiz, ez? Baina beti adostasun batera, ez? Konsenso batera baitare, eramaten genituen gauza jakina, ez? Gero, elkarrizke eta gauza guztian izan naiz beti, ba, pizkat ikusten zen burua, nik ere bai pizkat talnifikatu egiten nikena gauza, eta hori ez, baina ja orako disko batean iristen denean, susara erabaki absolutuak denak hartzen dut. Ez? Orduan, kuriosoa da, ez? Eta, ba, hori, ikustea, justo nik egiten duan, lehenengo disko hau nire izenarekin sinatzen dudana, ba, sekulako kolaborazio daudena. Kantuako izan badaula kolaborazio bat.
0: Ia.
1: Eta hain zuzen ere, nik hori gertatu zizean dut taldearekin egin nuenean jira eta gero, gero eta mesortzian, ba, orduan, ba, buelta hori egin nuenean, berriz elkartu nintzela mundu osoan egindako lagunekin. Eta pentsatu nuen oso polita izango litzatekeela, denek eskatzen zidatarako, gainera, jo, egin modu kolaborazioa bat, bestea, tani bai, tanik egin da neuskan kolaborazioak talde guzti horiekin, iaia, denek izan nuen, jo, haurain, nik egin modu disko bat, eta kantu bakoitza ornituko dut beste talde batzuekin. Eta horrela, guztit egingo dut kantu hori, talde horrek daukan idiosinkrasia nortasuna bere herrialdea ordezkatzen duen horrekin, Tarun, ba, baldin ban indoan, todos tus muertosekin egitera zerbait Buenos Airesera, beste musikari batzu baitare sartzen ziren, eta Argentinako giro hori baitare momentu horretan jasotzen genuen, ez? Edo desorden publikoarekin Venezuelan, Caracasen egin nuenean, edo Tijuana no, taldearekin Mexikon, Astral Underground Los Angeles, Tom Darnal Parisen, Manu Chaorekin Barcelona zeuela ja, ez? Tarun, ba, Manu Chaoren aizan zen justo, bueno, guoso implikatuta egundelako Manu Chao eta bioke zapatismoarekin, ez? Eta Txilera joaten ginen bakoitzean, ba, hitz egiten ziguten Mapucheen borrokaz, ez? Eta egoeraz, eta noiz baite zuek ere bai egin barko zenukete zerbait, eta ados gunden Manu eta bio joer bazen egitera kantu bat Mapucheen inguruan, ez? Orduan, ba, prestatu genuen diskorretan baitare, Trikadista Sound System diskoan entzuten den Mapuche, eta ni justo hori paritu zidatelako niri ba horako kaset bat, ba Mapuche ikasteko, ez? Baten zirelako izaldiak esaten eta zuk errepikatu behar zein nitxona, ezagutzen duzu sistema.
0: Bai, ingelesarekin eta, bueno,
1: erabili dira, ez? Hori da, eta hori, bueno, ez nuen ikasi, baina bai sartu nuela hasi eran,
0: ba, bueno, sample moduan, hor.
1: Sample moduan sartu nituen, bai gaztelaniaz, pulertzeko erosaten zuen, ez? Arauko bide, 100 veces vencedores, eta hori, ba, horako gauzak, baina baitare, beraien hizkuntzaz. Torrun, bueno, hila da kantu hori nahikoa ere zerki, ez? Biakatu dela Txile osoan, Argentinan ere bai, baina gero ez bakarri gortan, ez? Baizik eta Latinoamerika osoan, ez? Horrein dintzen zaion herri originarioak, ez? Jatorrizko herri horiek hartu izan dutela baitare, ba, bueno, berai eta zeberitare izegingo balutu bezala.
0: Eta mundura begira jarrita, Fermin Muguruza ostokatzen jarraituko dugu.
2: Lore Ostoak.

0: Ritmo latinoekin jolastuz, Guayaquil City, Mano Negra taldearen bertsio honekin agertu zinen 2000 urtean, FM 89.00 DAF Manifest lanarekin. Hemen, zure kamarada Manu Chao, ba, aipatu beharra ez? Noski.
1: Bai, Mano Negra kein nahi zuen olako omenaldi disko bat, bueno, zer kolektibo batzuk egin nahi zuten, eta Mano Negraren kantuak nor bertsionatu behar zituen, hautatzekotan, ba, orduan, Mano Negrari utzi zioten, Mano Negrako partaide eta zazuten, joder, ategin behar du, Ferminek, bai ala bai. Eta egia da, ma justu kantu hautatzerakoan, kantu bat hautatzerakoan, ez adore bezke pasa por la calle, ba hori denok ubikatzen genuen ez, Mano Negrarena. Eta irutu zizaidan, oso polita zela naiz, eta Ekuadorren kokatuta egon, historia guzti dago ez, Guayaquil portuan, ba, Guayaquil Cityko portuan, ba, ba baitare, nahi noen, karo, hau dago lotuta, justo, da manifestaldearekin, ez? Baina nila, nengoen trikitizaren ideiarekin. Nila baneukan ideia bat egiteko nere bandan, ez? Sartzeko trikitiza bat, trikitizaren soinuan. Trikitiza mundu osoan tokiko edalko eriztasunen bat, akordeo diatoniko dizen zaio. Eta, orduan pentsatu nen, joder, grabatu behar dut disko bat, non, nahaztu behar, usatu behar dut, erritmo programatuak. Nahaztuta organikoekin, bat irijole, egizaki bat, ez, hor jotzen gainean. Baina sartu behar dut, baitare, dijokei bat, horun zigor, zereta kolektibokoa, hori bilizen, ez. Eta gero, baitare trikitilari bat. Jakina, nik hori dena, ba, Joseba Tapiarekin egin nuen. Joseba Tapiarekin egin nuen, egin genuen bezala gora herria, baitare gainera berak, justo kantu horretan gero Manu Chao parte hartu zuela, Mano Negraren garaian. Eta horun, ba, hau izan zen pizkat lehenengo esperimentua inkomunikazioa egin baino lehenago. Kontatu dizuan guztia inkomunikazioa diskorako prestatzen ari nintzenako. Baina kantu honekin esan nuen jode, hemen sartu behar dut, edo esan behar dut Joseba Tapiari, baina tomoduko zerbait egiteko Guayaquil City erritmo latino honen gainean. Baina aldi berean Joseba Tapia daka goza bat, eta da, jotzen duen edozein erritmoan euskal kutsua gehitzen dio.
0: Barnean dara maori.
1: Argi eta garbi, hori deintzat nik hori sentitzen dut, ez? Mm-hmm. Beraz, konbiatu nuen bera, hemen daude teklista latino batzuk, etorriz Barcelonakoak, eta hori, torun egia da, oso posibilitu nintzela kantu hau enola gelditu zen, ez? Nior, da, ba hori, abesten dut ere bai, omenaldi egiten diogu, baina, amaieran, erritmoko kutsa dago, erritmo baitare organikoak, ez? Ba, direlako, horrelako tumbadora bat, horrelako bongo batzuk. Eta, sartzen denean, Joseba Tapiaren trikia, benetan lortzen dudan klas hori, ez? Kultur klas, kultur, talka kultur hori, ni horren bila. Noana, ez? Disko guztietan, eta erabatrez ere inkomunikazioen diskorako prestatu nuena. Eta benetan zoragarria iruditzen zait, ez? Horren bezoragarria, utzi niola jotzen, amaitu arte, eta zanzia, bueno, gero zu moztuko duzu, ez? Sartuko du dena. Eta hor dupa, horregatik ni oso posinago hori kanto, hori berzio honekin eta horregatik hautatu dut, ba oso gutxi entzun delako, egia ez du gala inoiz zuzenean jo, ba, iruditzen zaita delako, garo, nahikoa kantuak neuzkan nik abuzeratzeko, baina gero entzuten duanean etxean edarrela ba, da kantu bat oso gustu entzuten duana.
0: Eta musikaren hildotik bidaiatzen jarraituaz, Ekuador aipatuta eta talka hori, herrian arteko talka hori aipatuta, orain Jamaikara bidaian jarriko gara.
2: It's a vibe between Jamaica and Basque country. Yeah.
3: Sentitu ezazen musikau, gorputzan, erritmo honek eramango beste dimensio da. Yeah, Euskal Herria, Jamaika, klas, burun bat.

0: Jamaika ikusteko jaioa garela diozu Euskal Herria Jamaika Clash 2006ko lanari zen ematen dion abestian. Zirkitixa aipatu duzu lehen, eta hemen bai, zirkitixa barrek eroinuekin naztu eta orkestu zen igun.
1: Bai, dagoena da, egin nuenean inkomunikazioa. Zorun nor kantoa guztietan dago zirkitixa, ni oso posinago gainera disko horrekin, horrein digan entzuten duanean, iruditzen zait, jode, ze apurtzaia izan zen, ez, momentu horretan, zirikiari berriz ere, ematia beste toki hori, ez, nik eman niona. Eta gero gainera, Bristolekin ere bai harreman handia geneukan, Bristoleko jendeak olako nahasketak egin zituela, orduan ba, garo, ba, ni pista guztia bidaltzen izkien, eta ia denek aitatzen zutela baita ere trikitiaren pista. Orduan, imaginazazu, horren zuten drum and bassa, edo jungle, edo trip hopa, dab, olako erritmoak triki batekin, ez baita ere hortik gano izan behin sartzen zela. Beraz, zer gertatu zen, baina nire lehenengo bira, manutsa horrekin jaialaikatun bi espres bira egin eta gero, nire kontrabandarekin egindako lehenengo biran, ba, Joseba Tapiak ezin zuen etorri, berak hitz egin zidan, ba, Solano familiaz, eta horren sartu zen Sabi Solano. Beraz, Sabi Solano nirekin zatorren, eta, claro, ja, lantaldekoa zen, eta ni Jamaikara joateko, kontzertu, disko bat, grabatzera joateko, ba, argi neukan, prestatu bat nituela kantuak, hiru osagaiekin, ne gitarrarekin, gero neukan erritmoko aitare kutsa, ere baita horren hor, zenbait erritmo ari ezo, menentun dugun Euskal Herria Jamaika klasen, ba hor dago erritmo kutsa bat, eta horren gainetik dago Steel Pulse taldeko bat erikola jotzen. Baina trikitian ezako, ja, osagai bat ezinbestekoa, biagatu zitzaidan, nik egiten nuen erako, eta gainera Sabi Solano lagun min bat daukat, horren jakina, torriko zena baita nire jirala.
0: Horregongo da.
1: Hor, jakina. Horren ba, ba, berari esan nion, gero Jon Trombon, Jon Elizalde, bera zela Jamaikako musika azale amorratua, eta hori hiru on artean prestatu genituen, hori ez, nein euskan kantuak eginda, baina bilarekin moldaketak eta dena prestatu nituen. Gero Xabi Peri baitare zegoen, leno Itoiz taldeko gitarra jole izan duzena garai batean, ba, bera baitare laguntzen zizkian baitare maketak egiten, eta bon, lauok, orduan joan ginen Jamaikara, eta lehenengo gauza egin genuna, izan zen, ba, parte hartu behar zuten, grabaketan parte hartu behar zuten musikariei, guk gure kantua jo, iruo bakarrik, iruo bort, ni gitarra akustikoarekin, txikitixa, eta tromboia akustikoan.
0: Aurkezpen moduko bat.
1: Trio, akustik, bai, kantuak, eta gero jo genizkien Jamaikau kanta pilo bat batare euskeraz.
0: Ah, begira.
1: Ba, txoratu
0: zidela. Talka horra ziten.
1: Bai, bai, bai, ordu, bueno, txoratu zidela, superposik, eta benetan izan zen oso modu polita sartzeko hor Jamaikan Kingstonen, hain zuzen ere. Beraz, hori izan da, nik izan behar dut leheno, Tutz alde maitaza ipatu dut, orduan tutzen manajerrak izan zidan niri justo jo genuenean 2004an San Franciscoko festival batean, izan zidan, joder, ba, Juan Marcos unukete jotzera, grabatzera disko bat, Juan Marcos unuke Fermin Jamaikara, hor gainera horrela zaudeia tutzekin, ezagutuko zenukeango giroa, ez dakizet, berak animatu ninduen, eta orduan ba, ba, pizkat horrengatik izan zen baita ere joan animatu nintzela eta kontaktuak emas izkidalako jakina, ez, bestela ez izan joan. Hey. Bueno, joan hori zizko gara garratzera, ez, hor Clive Hunt ekoslearekin, aritu ginen, Clive Huntek bera dauka bere musikariak, eta bueno, ia da, zora gara izan zela, han igaratuko denbora, grabatzea kantuak, grabatz versionatzea, hogei urte beranduago, ez, Larina del Frente. Laro geta zeian, eta gero 2006an egin nuela, ez? Han Jamaikako musikarekin, beste erritmo pausatuagorekin, ez? Erritmo erregearekin egin genuna. Eta ordun gero, ja 2007an egin nuen jira, izan zen ja Jamaikako musikareak ekarrein nituela, ez? Disko martatu zuten.
0: Bera eta soinu berezi edo koloretsuak aipatuta, eta herrien talkarekin jarraituz, beste honekin egingo dugu algera.

0: Mundu koloretsu bat ederrago delako noski, kolore bizia. Oinarrian Boreroak baditu milaka aurpegi diskoko negu gorriak enkantua, New Orleansera eraman zenuen 2015ean, eta beste kolore bat eman zenion, fasismoaren eta xenofobiaren kontra.
1: Bai, hemen dagoena da, claro, kantu hau ja da egin genuela 83an, eta nin New Orleansera joan nintzenean, pentsatu nuen, bueno, egingo ditut nire zenbait kantu, kortaturen bi hautatuko ditut, bi hartuko ditut negu gorriakenak, beste bi nire ibilbide propioarenak, beste bi berri egingo ditut, eta, bueno, zorrela, eta gero bi klasiko New Orleansekoak horrela hartuko ditut, ez? Ez buena idai hartu nuen, Amaia Paolazari eskenita, eta gero Mess Around Ray Charlesena, baina gara, Ray Charlesek ere bai hartu zuela justo hori justo hartu ziola beste pianista bati hor New Orleanseko ari, eta roman New Orleanseko kantua bezala kontiz konsideratzen da. Eta hor dun, ba, bakaro, pentsatu nuen ze kantuak egokitu, ez? Ba, joder, New Orleanseko zenbait soinuetara, ez delako New Orleanseko soinu bakar bat, hor dago Second Line, hor dago jordago jazz, hor dago beste adibidez zenbait kantuetan nasketa ezberdinak han New Orleansen egiten diren soinu guzti hoietaz, ez? Momentu batean Sugarramurdi nakelarrea egin nuela Uztalez dela Galiza zen pelikularen zat
2: bai.
1: Kantua, bai, hemen, orduan ematen duen beste kutsu bat, hemen baita ere hemen gugaldin badaukagu akelarren historia guzti hori, ez? Eta zor ginen bilkurak, eta orduan baita ere, bueno, kuban dago santeria, baina hemen dakogu bildu, ez? Eta orduan hor bildu nintzen buturen ingurune biltzen den, bueno, olako guru batekin, eta justu bere jotzen zuen gainera akordeoian. Ez? Eta orduan, ba, hemen izan etorri izan izolano, ni joan nintzen bakarrik, baina etorri zen trikiti, akordeo laire hau, etorri jo zuen kantu horretan, ez? Eta orduan sartu genituen beste ritmo batzuk, eta egia da, ba nik ustu lortu nuela, ez? Lortu nuen baitare berriz ere bustitzea, horko nire kantu guzti horiek, eta ematea kolori hori, ez? New Orleanseko kolorea, eta gero gainera karri nituela New Orleansko musikariak egiteko zei kontzertu besterik ez nuen egin, baina bueno, New Orleansko

0: musikariak karnituen hemen Euskal Herriko musikariekin bat egiteko, eta ze kontzertu egin benetan zoragarriak izan zirela, ez? Baina, bueno, hemen ere bai, produktore bat hartu nuen, Jonathan Freilich, eta bera arduratu zen bilatzen kantu bakoitzaren zako, ze musikariak, moldaketak ere bai, berak prestatu zituen, eran nola gustatzen zitzaizkidan, zelanketa izugarria egin genuen, aldera prestatzeko, baina, bueno, oso suposik, ez? Gainera garai hartan, justu ailegatu nintzen, ba, Katrina, ez pasatu eta 10 urtera.
1: Bai.
0: Eta horren nahi nuen dokumental asko egin ziren horren inguruan, Spike Lee-rena igual guerena, ez dakit, baina nik nahi nuen musikarien begietatik ere bai nola bizi zuten haiek bizi izan zuten, bai Katrina eta musikaren bidez nola aurre egin zioten ba, horri. Eta bon, dokumental baita ere prestatu nuen, baina batez ere ziren parte hartzen zuten, nire diskon parte hartzen zuten musikariekin. Eta bai, horrekin oso pozin nago, egia da, disko osoa, ez bakari kantu bat Amaia Paola Zari deikatu nahi nion, nire manajerra izan duzena mogei urtez, justo zenduzela, bere ilusio guztia zen beti noizbait joatean New Orleans zera, eta begira, izin izan zuen. Orduan nik pizkat bete nuen bere ametsa ba, disko hau egiten, eta diskoa berari eskainiz, eta batez ere, guenai da ikantu hori baita ere eskaintzen.
2: Ekain berezak aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
3: Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht

0: melodika doinuak oroituz Ulrike Meinhof, periodista komunista alemaniararen irudia erdigunean jarri zenuen 2020an, Txalart 48 produktore Bartzelonarra eta Mata abeslariarekin batera, Muxu Molotov honekin, Bartzelonatik Alemaniara begira.
1: Ba, beti oso bitxia egin zait, ez? Bueno, asko ibilina ezelago ni baitare Alemanian, gatzen kurtaturen garaian, ja horre gelitzen zen Berlinen, ez? Gelitzen ginen etxe okupatu batean, arresia horrein dikan esitzen zenean, Kreuzberg auzoan, eta orduan oso interesgarri egin zizitzen zen, bueno, momentu horretan daira bat implikatuta egun den gubaitare, eta horrein jarra izan implikatu eta jakina, mugimendu ire uzalie guztiekin, nola bait, eta baina gara jartan, makina zu hor, rotean refraksion, horrein dikan, ba bueno, zenbait ekintza, bat ez, enkartzela batzuen kontra egin zituen,

0: orduan horrek kriston kolpea eragizuen, ez, gizarte munduko gizarte oso dan, ez. Eta gero, ba, ere filosofia eta bere gauzak, joder, oso oso barrigarriak ziren, ez, kontatzen zituen gauzak, eta orduan irutu zitzaidan kantu bat egi barniola, ez, deikatu barniola, eta horrela suertatu zen, ba, Breaking My Heart, ez. Oso oso bizia da, ba, momentu batean, kantuaren momentu batean, justo jatorrizkoan dela Suizaito puestan kaltza izan zen elektronikako talde batekin egin noen nolako esperimentoa tazio bat.
1: Bai.
0: Horren eskatu nion Alemaniako lagun batzuei, Berlingo lagun batzuei, hain zuzen ere, mesedez esateko, ba hori ez, ni naiz Ulrike Meinhof. Baina bidaltzea, ba hori ez, bizkat egin genuen bezala lehenengo, nugu horrekin lehenengo diskoan, ba baitere egin genuen ez, alduna ez, eta ronago, ba, zemai jende entzute zaiola ez, zaten, ba hori ez. Akume bat, gazte bat, zahar bat, erba, bose, hemen erbain behar nituela, hau txezberdinak esaten, ni naiz, Ulrike Meinhof. Eta horren ba, inkargatu nion Lucha Mada soviet elkarteko bati, elkarratu nion Holgari esan nion, joer, mesedez, grabatu izkidea zuelako hau batzu, eta esan nion, baina esan berda, ni naiz Ulrike Meinhof, esan nion, bai, bizitza oso egon naiz honen zain.
2: Eta azken boladako zure diskak edo kantuak ikusita, beti gonda noski presente zure musikan, da, feta rege, eska, doinuak, baina aurrerantzean norabide horretatik jarraituko duzu?
0: Behiraz da gati deiarik, ba, badaukadalako mendikan datorren urteko urriaren lau arte planinga eginda, beraz, eginduan izan da, ja kantu guzti hauek, ba, bueno, prestatu, moldatu, atzuen zaio izan nuen horretik aurretorri naiz hauts urratuarekin, baina, bueno, oso posinago egin ditugun moldaketa guztiekin, eta horren badakit datorren urteko lau arte, hau da, egin gudu dana. Hortik aurrera zer, ez dakit, egia da, ba, bueno, asko entzuten ari ez dela soula, berriro ez, neo soul, eta beti asko ikutu nahuen musika hori izan dela, eta horrein berriz ere baita ere jarrizen dut, eta gero, ba, bueno, eska berri ere bai, Interruptorsekin adidez asko gozatu dut, ez? Nola bait, anaia hil zenetikan berriz ere eska musika hartu nuen, intuteko gara hartan, ba, hori intuten genituen kantuak, eta hola, eta batean Interruptors bezalako talde bat aterazenean gaztea, eta beste olatu bat eska musikarena, joder, egiten, benetan emozionatu dintzela, eta Iaz Montran Rolen hori gol nintzela taldea ikusten, eta tantza egiten zoro bat. Bristolera joan nintzen baitare, ikustera Justu Selecter, orain txibertan hildela ja molako musikari bat, eta bueno, pizkate ikusten ari nintzela nola Terry Hall ere bai espezial zera hilegin dela, eta orain Selecter taldeak dauka bi abeslari ez, eukan Pauline Black eta gero bestea nesen hori zen, eta bueno, justo bere izenaz eta bera justo hilegin dago dela gutxi, eta joan ginen bikotekidea eta biok Bristolera ikustera. Oiek eta gero, ba, The Jam taldeko bajulariak egiten zutela Jam taldearen kantuak, eta, bueno, zerbait zora garria izan zen ez. Baina, bueno, ez daukat ideari momentuz ez dakit, baina, bueno, bai blues asko ere bai, edo ni horreazeko irratia jartzen dut goizean beti, bizkator gertuago edoteko, bai, WWOC. Zai, bai, gizu hori da, bat jare, justo treme David Simonek egin zuen serie horretan, ba, bueno, eta buen irratia, eta ni justo irrati esatari batekin egin nuen dokumentala, laguna delako, eta horren ba, berak prestatzen zuen, ba, hori ez hitz egiten zuen kantuen artean dokumentalean, eta bai, goizean jartzen dut hori, benetan bizitza ematen dialako, ez? Bizi post batzuetan, beste bizi da hori, ez? Lasgarria den egoera dela eta gainera, ez? Palestina eta guzti hori daukagula, ez? Bai, inguruan, baina benetan goizean entzutea konexio hori daukagala New Orleansekin, goizean lehenengo ordutan jartzen dudan musika da New Orleansko irrati hori, eta esataria kontatzen dizkidanak oso gutxitze ditu, de, batez ere musika orkesten digute, eta hor beti dago zerbait benetan oso harima undikoa, ez? Eta hor, bueno, bat edaki ez dakit 2006an zein godudan, 2008 arte badakitzen godudan.
2: Pero badi jarraituko ditugu zure urren urrengo pausuak, nik hemendik zorterik onena opa nahi ditut, bueno, datorkizkizun kontzertu eta aventura guzti hoietan, eta ba, mila esker, Lore Ostoak enparte izaten nagatik.
0: Mila esker, baina erantzun gizut, galdera bat lehen erantzun dezizudan esan duzut, ezetz, agurtzeko zandia zuera kontemplatiboan egiten nola kantu bat, eta nik ez dut inoiz zera kontemplatiboan zerbait egiten. Niz sartu egiten naiz, busti egiten naiz, zikindu arte. Kantu bat egiterakoan, eta kantu bat interpreterazakoan ari gehiago zuzenean, sentitu egiten dut egiten duana, ez da, momentu batean abesten badut itxu egiten, abesten ari naiz, persona hori kantatzen ari naizen, guzti hori, ni izango baniz, persona hori kantatzen ari dena, ez, eraz, feminismoak ere bairan inbandikun kontzeptu horietako bat interesgarriena, nezako da, intersekzionalitatea, ez, porroka guztia piltzen den, hain zuzen ere edo konfluitu, ez, bat egiten duten gune batera joan behar dugula, eta ni horrekin egiten dut bat, eta kantuak egiterakoan, hain zuzen ere, ni horretan sinisten dut, hori naiz, kantatzen ari naizen, hori naiz ni, eta hori egingo dut zuzenean.
2: Ba, puntualizazio interesgarri eta argigarri iruditzen zait benetan gaurko atalari amaiera emateko. Fermin Muguruza, mila esker, beste behin, eta zorterik onena, mendi aurrera.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Eta zuri entzule, besterik ez, eskerrik asko beste behin, ba, alde horretan egoteagatik, urrengoan, gehiago.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, usteiak 31 ditu gaur, saninazio eguna eta opor hasiera askorentzat eta trafikoan igartzen ari da dagoeneko. Gasteizen N6 BB eta A1 errepiden arteko lotunean kilometroko autopilak eta dako Madrilgo noranzkoan. Errepidetan asteburu korapilotxoenetakoa izatea espero da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta Espainia eta Portugaleko hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Guk geuk ere oporrak hasiko ditugu, baina lehen Mediterraneoko eguzkia bilatzen bagenuen, klima aldaketaren ondorioz helmuga turistiko berriak bilatzen ari gara. Pirineoak, Europa edo Kantauri isurialdea dira helmuga turistiko berri horiek.
2: Lehen jute ginen hori, Mediterraneora, beroan bila, eguzkian bila, oain ez dago gofun berrik, hemen txakaudir primeran.
3: Tozen gara unet, daiara, hemen urbil. Menorka, egun izan du naiz, Tenerifea de bai.
4: Iraien Albania aldea, noa.
5: Eslovenia neon geha, eta oso eguraldi hona indu, baino, 30 gora ez da hilo.
6: Tarifara. Urte honetan, pues, bero asko egiten badur, urren gortean Islandiara joango garela.
1: Ba, askorentzat opor hasierako eguna izango denean, jakin Moebeko langileek 4 eguneko greba abiatuko dutela gaur hitzarmena berritzeko negoziazioetan blokeoa salatzeko. 9:00 elkarretaratzea egingo dute 16 gasolindegiko langileek AP8an Oiartzunen Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzu gunean. Eta joan etorriak baldintzatuko dituen beste kontu bat, bihartik aurrera gasolindegietan prezioak 5 zentimo garestiagoak izango dira. Espainiako gobernua modu saiakatuan ari baita erregaien prezioan zuzeneko laguntza kentzen. Gai zaldatuta, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Atzo arratsaldean bilera egin zuten Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute agente kopurua handitzea 1600era iritsi arte. Orain arte, 1200ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostu zenez. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite Nafarroako gobernu presidenteak eman du erabakiaren berri zare sozialetan eta ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Bien bitartean, Ceuta eta Melillara euka pertsona familia horreta gazte Marokotik pasatira Igerian eta gutxienez 15 itota hil dira itsasoan Ceutara iritsi nahian. Goizaldean Melillako Benien zarmuga Espainia eta Marokoren artekoa itxi behar izan dute eta poliziak tiro egin du korrika pasan nahi zuen jendeak geldiarazteko. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua egoera aztertzeko. Izan ere Ceutako gobernuaren arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu dira herrira eta Melillako presidenteak gutxi gora bera 300 pertsona pasadirela gauean zehar ziurtatu du. Halere, barne ministerioak ez ditu zifra ofizialik eman. Muga gainditzen dutenak, gainditzea lortzen dutenak pozik agertu dira.
7: Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó. Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
8: Yo quiero estar en España.
1: Gauza korrela Ceutako batzarrak larrialdi nazionala ezartzea eskatu du, baina Espainiako gobernuak baztertu egin du proposamen hori eta ejertzitoa mobilizatu du migrazio krisiari aurre egiteko. Eta amaitzeko gaur Donostian ilunben. Gaueko 10:00 La Oreja de Van Gogh taldean kontzertua emango du. Eta eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperaturaren jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean hodeitza saretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Bestalde, abisu horia indarrean daukagu, ekaitzengatik Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 8:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: Gaur kontatuko dizuegu akordeoia eta jasan zentzarekin amets egin izan dira imakine baten historia. Txikitatik hasten dugu zinean, bidazko dugu musika tresna egokio egin dita eta berak jolas modura hartuta. Bueno, hartzen dut orain dit. Ez da nite? Jolas modura.
1: Bai, orain dit eta luzerako.
0: Musikarekin jolas egiteko tresna du berak akordeoia, arekiko hartu emana zenbat eta aldotuago orduan eta gogoan diagoa eduki zitzaten aukera guztiak esploratzeko, hori baita jolas egitea, disfrutatuz esploratzea, musika ikasketak zenbat eta aurrerago, zenbat eta sakonago, orduan eta gogoan diagoa akordeoia eta jasa lotuko zituen ikerketa gairen bat ideltzeko, eta baita heldu ere, estatuan lehendabiziko graduatua izan da, bukaerako lanerako biak elkarrekin uzkartu dituena, ez da ohikoena. Atera kontu, piano irakasle baten gidelizapean egin behar izan zuela lana. Ez da, maite?
1: Bai, bai, oso ondo ez da oso.
0: Hala, kontatu zen duen, Manu Etxezorturi. Eta ez da aurrekaririk ez dagoelako, zezuk Richard Galliano do Vicent Pegani miresmenez entzuten eta ipatzen diruzu.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Horrela kontatuta ematen du, eskuzunua besterik ez duela buruan, emakume honek, baina keba, dantzaria ere izan da, maistra bihurtzeko ikasketak eginak ditu, baina, beti bada, bainaren bat, eta haren baina da, musikaz esateko asko daukala sentitzen duela. Eta kontrakoa frogatzen ezten bitartean, alaxe egiteko asmoa duela, duzula, musika bidez, eda. Eta maite?
1: Bai, ezin dut niko betu azaldu.
0: Musika egitearekin liburatuta dabil orain, ez jotzearekin bakarrik, egin nahi du, sortu, komposatu, eta horretan dabil buru belarrik taldearekin. Zebai, komposizio guztitu akordeo jaren zado bakarrik egiten, konplizet inguratu horretarako. Taldearekin orain arte egindakoa, batean eta bestean erakusten ere hasita dago. Bartzelonan, Maiozan, Almerian, eta ai, berak gertuago ere nahiko luke da. Bera, Lekeitiokoa baita. Maite Ruiz de erantzun da, bera, ongi etorri Maite.
1: Opa, eskerrik asko.
0: Eta hauxe da Maite Ruiz de Erantzunen Lekeitio. Lekeitio, Maite Ruiz de Erantzunentzat.

0: hainbeste hitz sarreran eta ez dugu esan lehendabiziko diskoa argitaratu duzula, Maite, eta huraxe erakusteko gonbitea onartu diguzula. Argitaratu duzu zeure izenez, beste izenbururik gabe.
1: Bai. Diska guzti honek ba hori, azken finean bai dau nire bizitza bera kontaten eta ba alturara egoan izenburu bat topaten. Eske zineban, izenburu bat, esaldi bat igual bai, baina holan bi hiru berbatan ezineban laburtu, eta ba, SBS ezipintzia erabakineban.
0: Zer jarriko zenion, izan balu, txoriak bezala, batetik bestera egan,
1: bai, hemen,
0: beroaren bila.
1: Tizka fizikoan, ba, barruko partian badaukat esaldi bat, dana, hegaldi bat da disko hau, nire soinuen migrazioa.
0: Begira. Nire soinuaren migrazioa izan zitekeen. Bueno, ez du izenik, du zure izena, zure izen deiturak, aurkezpen disko askoak bezala.
1: Bai.
0: Seguroski diskarekin ez zenuen ametxik egingo Lekeitio idatzi zenuenean, edo orturako bai.
1: Ez.
0: Ez hau da zure lenda bizikoa naiz diskoan azkena datorren.
1: Bai, Lekeitio kanta izan zen, nahi gabean idatzin eban kanta bat, pianoan jesarri, eta ba, Lekitxoaz eta... Bale, kitzua pentsaten etorten zatena idatzin eban, eta hori, bat batean idatzin eban kanta, eta asko pentsatu gabe, ba nuen hasiera eta amaiera. Eta ba, niretzat politxea dan anekdota bat nahiko neuke partekatu kanta honen inguruan.
0: Baiz, ez zuk egin zenuen dida egun batean, seko inspiratuta.
1: Bai. Eta ba, hori, pospozik nire pixukide musikarizari erakutsi nautzen.
0: Orduan Bartzelonan zonden?
1: Bai. Eta...
0: Eta honan zinen, oi, begira, zerre
1: egin dudan. Begira, bitu zelako kanta politxa. Eta, ez adostan, zelan aldo zuen olako parte politx bat eta gero, olako parte be hain itxuzia. Ez dauko zentzurik, dani hain ama. Jue, oza, itxuzia, alda esan zeo zel txarrao. Oza, esaten egan, hain ama. Ta, ba, esan egan, bueno, ba, hau itxuzi hori soluzionaen biot. Dan, ba, berriro, pianuan, bueltak eta bueltak emon, eta emoten utzazan bueltak, eta eske, benetan eneban topaten formarik hobetzeko, oza, eske, itxuzi jasan, da listo. Orduan, ba, bastertu
0: gaino. Zuka intzat hartu zenuen, haren itza, itxuzia itza.
1: Bai, eske, bada, itxuzia edo disonantea da. Eta, baina zeo zelan, niretzako disonantzi hori oso importantia da parte horretan, itzako nik esatote moguan, Lekitxo munduko herrik politxena da. Baina bauko bere gauza peoai, eta ba, norberak Lekitxo barruan bizitzen dabezen esperientzizetatik, ba, gauza danak ez dira politxak, batzutan ba, urduritasun batzuk aldira bizi, eta disonantzi horrek nitzako horixe representaten dabe. Eta atzanean, ba, urte bete eta gero, bueltatu nintzen kanta honetara, eta ulertu neo handi zonantzi horrek zelako zentzu handi jauken, eta naiz eta itxuzia izan bebai, ba oso pozik partekatzotela itxuzia dan zeo zer.
0: Eta horregatik dago orain zure diskoan.
1: Bai.
0: Berezati itxuzi eta guzti.
1: Bai, eta pozik, eh?
0: Maritxu Fandangok baldu eze itxuzirik.
1: Ai.
0: Ez. Ez errez. Maritxu Fandango.

0: Euskal folklorearen arrastoa beti presente nahita edo nahi gabe.
1: Nahita, nahita.
0: Zure zati delako?
1: Bai, azkenean akordoia zuteot eta ba, bertokoan az da atzanean itzako negauza bizak lotutasun dira. Txikitzan babe bai klasikoko munduan sartu horretik ba, euskal musikia zan gertuen gelditzen zatena eta ba, akordeitik geitzen geizen joten ebana eta gero, ba, bueno geure inguruan da ona da benetan asko disfrutateotena da ez tot esango super konsumitzaile handizana zela euskal musika folklorikuena, baina itxotenian gustora itxeot eta, ba, bueno kanta honetarako ba, miresmen handi horretatik aukine ban inspirazioia eta ba, geizen bat ba, trikitizien joteko formia zelan da, analizaten hasi nintzen eskerreko eskuan ze nota daukezen ze, klaro, akordeoia eta trikitizien desberdintasun handiza da diatonikoa dala trikitizia eta bestia kromatikoa kromatikoak nahi dau esan ba, edo zein eskala aldala jo akordeoian trikitizan aldiz ba, eskala bateko trikitiza da horretxaitxik kontzertu askotan ikusten dugu ba, zelan trikitilarizak hartzen daben beste bat, beste koloreko bat edo beste staitz, auspuan beste diseño bateaz eta horrek nahi dago esan ba, eskala saldatutako trikitiza bat hartu da bela. Orduan ba, kanta hau konposatzeko momentoko inspirazioia edo izan zen ba, analisi hori ze eitzia, no? Ba, zelan funtzionatzen daren trikitisa batek, da, zelako, nundik datozen, zeba elegiduten da dizen horrek zei akordiak eskerrian, eta ez beste batzuk. Eta ba, hori ze horretzeaz obsesionan nintzen zozelan esatiarren, eta hortik azineban komposaketia, baina esan bihot gero, kanta hau ezin dala trikitisa jo, ze hainbat tonalitate aldaketa daukoz. Eta ba hori trikitisen mundua, jazeko mundua aznaztatek eran sortu zen.
0: Entzulek jabetuko ziren, honezkero etzaretela zu eta zure soinua bakarrik, talde baten konplizitatez grabatua dagoela hau, kantuo grabatzeko osatu zenuen, Mei Zazpi, esaten diozun, nola esaten diozun taldeari?
1: Mai Zazpi.
0: Mai Zazpi, taldea, edo grabatzerako hasita zenduten jada elkartzen eta musika jotzen?
1: Ba, nire inguruko jentia da taldea gozatzen da bena.
0: Elkarrekin ikasitakoak eta?
1: Ba, bueno, Bartzelonako bizizan alkarriku zitzakoak, ez gara klasekideak ez ezer, baina, ba, bueno, bizi estilo antzeko bat, eta, ba, jazeko inguru giro baten mobidu garinak gara, eta ba hortik ezautzen gara, eta alkar, bueno, nik eurak gitzienez asko mireste horaz, eta ba, bai dira pizka eta atzamarraz elegiduta, saxofoia, nik, oza, nire taldea naiz etxut mesedez, Christopher Perez deitzen da, ba, dibidez, eta ba, dibidez, abeslarisa Aura Mauri, te bai, elegiduta da, neok neure kapritxotik.
0: Bueno, besteak ere aipatu berko dituzu.
1: Bai, claro. Daukagu Biel Harper pianoan, daukagu Alexander Peña gitzarran, Bartzelonara heldu eta lehengo eneban laguna, hau da lagun min bat, daukagu Manuel Luke kontrabaxoan eta Luis Perez Villegas baterian.
0: Eta entzun dugun kantu honetan beste lagun bat ere bai.
1: Bai, daukagu lagun berezi bat, gonbidatu bat, eta Gorka Benitez da. Batzanian Lekitxon beran antiak da Lekitxarrak naztain bigara, udan esto esto beste zereinik eta nitzako plazer handi bat da Lekitxon mouko herri txikitsu baten ba, jaza zainbeste konektaten da ben pertsona bat eukitzia Bartzelonako esmukeko irakasle haundi bat da eta nitzako kriston aukeria da beraz, ba txiringitutan edo zein aukeratan ba, jaseko kanta batzuk alkarrea jotia, eta ba, kontestu horretan sortu zen bera gure diskoan eukitzia, ba Gorka naixu etorri sortzu grabaten, da haunan etorri zan, da haunan izan zan.
0: Zuk agindu dengo zenean, eh?
1: Bai, bai.
0: Gorka, etorri!
1: baina zabalik itxin eutzen, ez neutzen nahi bez, obliga, geroia, humor eskaseko edo badao, Da, esan etzan, nahi bos etorri, hamen gozkolasteko prest, da, egun hau xeda, da, netorri zan.
0: Eta zupoz pozik.
1: Ba, egiz, azan bere soinu asko miresteot, eta nitzako kreston plazerra da bere aukitzia gure kanta honetan. Dai.
0: Ikua entzuteko asuma dugu orain, ikua pikua, noski?
1: Dai.
0: Pikua. Ea orain nola lotzen dituzun, ikua Bernard Van Rossumekin jotako repertorioaren erritmoa eta Maria Schneiderrekin jotakoa. Ah, aurren entzun egingo dugu.
1: Ah, bale.

0: zeri erreparatu behar diogu, arrasto hori guztiak topatzeko?
1: Ba, bueno, azteko nitzako argi dago harmonikoki material barri bateaz moduan datorrela. Maritxu Fandango ostian entzuten dauzen melodia hauek ez dira hain diatonikoak, akorde bakoitza eskala batetik sortutako akorde bat da, da eskala bat hartu eta horren laburpena moduan itzen dago akorde horrek, eta ba, komposatzeko estiloa hau Maria Schneiderretik hartu neban. Bere Big Bandian jo ostian, ba, esan bir da, edo nor inspirata gelditzuko zala. Olako emakume handi bat, olako langilia eta gaur egun eitzen da bena musikiaz, eta gizien bat akordoiari emototzon Big Band baten eoteko aukeriagaz, ba, ni negozo inspirata bueltatu nintzen, eta ba, bere komposaketa estiloa landu neban asko, eta ba, hortik hartu nebazan, ba, idea harmonikoak eta melodikoak, ba, adibidez, hasten dan formia ikondoko hori, ba, hori ez da oso diatonikoa, bederatzigarren, bueno, ez dakite friki moduan sartu edes iguales.
0: Eri gara apunteak hartzen zoro moduan, eh?
1: Ba, bueno, friki sartu barik, ba, hori, tentzinoietan oinarritutako melodizak dira, eta ba, hori horretaz gain, ba, idatzi neban, baina izaera erritmiko bat falta jakon. Ditzako, ba, hori, eskalak, harmoniak oso definituta neukasan, baina izaera erritmiko horren falta bat eguan. Eta, ba, eukineoan beste kriston suertean dira, ba, Bernard Barrosumen flamenko bikoandeko errepertorizua jotia beragaz batera, eta, ba, berriro, Big Band batek olako, osea, 21 pertsona batera joten eta olako izaera erritmiko handi bat nabaritu neban, igan esan neban, ene, hau aztertu inbiot, hau sakontasunean ikasi berdot, eta hortik ia zerraldoten atara. Eta azkenean, ba, kantu honetan tun, kukun, kun, kukun, tikakun, kun, tikakun. Hori, ba, flamenkotik hartutako erritmo bat da.
0: Ikusten duguna, da Maite, segunetan orekin jotzen duzun, ark liluratzen zaitu, eta nahi duzu ark daukan zerbait zuretzat.
1: Ba, bai, bai, bai, azken finean, behitu, musikariza isatiak, ba, nitzako, holan, laburpen handi bat egin da, musikia egin birdozula. Hau da, heldu behar da egun bat, eta goizez, edo arratzaldez, zu eta instrumentua batera egon birzarie, ba, hausnartzen, edo aztertzen, edo zeo zer eitzen, ez da? Orduan, ba, eukitzotezen aukera politxonek eta gero, ba, horrek hausnarketak nire akordoiaz batera itxe horaz, ba, joe, bitu erritmo hau, aber, analisa ingot, zelakoa da, zer, ze antzeko tasun daukos, eta azkenian, ba, ikasketa batzuetatik kanpo, ikasteko forma bat da, ba, jo, hau guztazat, zelan aldotein nik, eta, ba, hortik azten da, bai, nik, nire, ba, akordoiaz daukaten, ba, jolaz harreman hori, eta bebai, ba, konposaketarako, ba, ez dakit grina edo gogo hori, ez da?
0: Zure taldekideak zer moduz dara mate, ez zu taldeko kide izatea? Esan edo zuzara nagusi, ze zureak dira piezak, zuk nahi bezala eginak, prinsipioz,
1: bai.
0: Eta zu eurekin zaude, toki bai. Berean. Erreparo emango die horrek musikariei, edo lasaitasuna ematen die?
1: Bueno, jazeko musikalizak dira danak, eta uste dut jazeko ambientietan oso ohituta gozela, ba, badaola gidari bat, baina dano gidari horrek espero da ausentiak zeo zer esatia. Hau da, nire konposaketak, ba, justo badauz kanta batzuk oso idatzi izena, hau tarteko, baina bapatian ez dago ezer idatzitza. Eta hor, musikarizak neure indar bardina dauke. Orduan, nik uste dut, eta, bueno, saiatzenaz horrela izaten, ba, bai dagozela momentuak nik idatzen dutena, baina euren hitza da, nire hitza bardina dizen momentu asko dagoz. Orduan, justo torrek bai, berez izaitzen da bela taldia.
0: Eta zeuretzat, zeure zeureak direnak interpretatzeak eta eta talde hauek interpretatzen entzuteak horrek ze sensazio ekartzen dizu?
1: Ba, orokorrian oso ona. Nik ideia bat neukana ekarri, eta beste nonorek nolako buelta monaldotzon, eta nola ba, pertsonifika edo musika, fizik, ez da, zelan esan hori, zelan aldaben bilakatu musika, nik berbetan edo partitura baten bitartez azaldu aldotzon altzatena. Ba, horrek ilusinio asko itzen hau, baina, bueno, badagoz momentuak bebai, ba, egiza esan ni karrerako hasiera baten aurkitzen has, edo, bueno, nik nire burua holan konsiderateot, eta badago inseguritate momentuak bebai, ba, jo, izango da nahiku idatzeotzatena, edo gitxiei da, edo, jo, gustago jako, eta hori, bai da, ja, taldetik bertatik sortzen, inseguritate hori, bai, bai.
0: Maite Ruiz de Erentzunekin ari gara, bere lehendabiziko diskoa entzuten, Sol da ondorengo pieza hau.

0: Solomen da diskoaren oinarrizko gaiari lotuen doan pieza. Sol eguzkia delako batetik eta haren atzetik abiatzen direlako hegaztiak bidaian, baina sol nota ere badelako. Eta musikari batek ezin du hori albo atera utzi.
1: Bai, nitzako kanta hau jatorri zan eukin eban kontzeptuari lotuen da on kantia da. Batxori zen migrazioa neurkitzen nik inspirazio handi-handi bat. Nahi barik begiratu itxe horra, zene, txori bat pasada. Nahi barik bai, ez dakit, beti atentzen joia ditxu izan abe, eta hiri baten ondino gehiago. Eta ba, mires menorretatik bai da egon gogo bat eurari buruz idazteko, baina azkan finean materializatera eruna benan eure egunerokotasuna izan da, pizkatxu bat. Eta ba, kanta honetan baina izan eban, ba, azkanean Bartzelonan bizi izan naze 8 urtetan ziar, eta ba, migrazio bat indot neuk nore burua esatzenean, eta ba, histori hori konta apurtxu bat, eta detaileran ba, ez dakin itxako jolas bat moguan dana, da, kanta osoan ziar, sol, denpora usti zaukauk nota hori fonduan, ba, nitzako deskribatzen da bena da, ba, migrazioia itxeak eta bidaia hori bizitxeak daukon, ba, erritmo kansino hori atzanian, nik etxera jo gueltatu, eta naho nire indardanak inbertiduten ba, men kanpuan bizitzeko eta beste gauza batzuk topateko ez da, da ba, hori zen nahi dago errepresenta, eta bazelan batxori bat aldan egon, herrialde desberdinen ganetik zelan da egan, eta ba ez da gero, emozio hori hauko etorriko da. Eta, ba, bueno, kanta honen amaieran aldo zuentzun, eltzen bada edo ez.

0: grabatu noiz egin zenuten diskoa?
1: Ba, aurreko udan. Bada denporia, ja.
0: Bai, joan da.
1: Bai.
0: Ensaio asko egin eta gero, edo...
1: Ba...
0: Edo jaslariek ez duzue ensaio asko egin hoi.
1: Ba, ez. Entzaizo gitxi, nik gehiago nahi nebazan. Baina, bueno, astetxo bete uki nebazan lekitxon, ba, residentzia antzeko bat itzen, eta, ba, hor sortu esan dana.
0: Eta grabazio ondo, dena espero bezala, edo ez ustekoren bat?
1: Ez, dena espero bezala, egizia zan, bai. Urduritasuna egon zan, ez dut esango esetz, baina... Ez dakit zelan, hain izan zen nitzako garrantzitsua pasaten eguana, nervizuak ez eukela lekurik. Orduan, aurrera.
0: Bukaeren zunberdu ben.
1: Bai.

0: No, pieza honekin festa batean bukatzen dut, le?
1: Bai, bai, festa da, festa.
0: Ez dakiz esaten ari zinen, grabazioa, urduritasuna esan duzu?
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, baina hori, hainbeste gogo eguan, danak ondorteteko, atzania leku gitsi itasun horreri, eta egizia esan oso langile ibili ginean danok, eta hiru egunetan engenduan osorik, dana.
0: Eta diskoa ja da, kalean da. Norbaitek eskuratu nahi balu, eramaten duzu kontzertuetara eta...
1: Bai, bai, noski, bai.
0: Nire ostatu, nire ez, Maite Ruiz de Erentxunena.

0: honen hasierako notak, Maite, nahikoa ezagunak izango dira gure entzule gehienentzat.
1: Aste baiet.
0: Bai.
1: Aste baiet. Bai, kanta hau ba, experimento bat da, grabaketa egunari buruz berretan gauzela, ba, nahiko nuke esan, kanta hau, iza inungo gia barik grabagenduan kanta bat dala, eta ba hori, bi kanten arteko nahasketa bat da, lehenengo entzundu zen nota horrek, kortaturen Hotel Montbarreko gitarratik ataratakoak diraz. Uh-huh. Eta orain entzuten dugun bigarren parte hau, Brad Meldauen Vals for JB, kantatik ataratako akordiak eta melodia dira. Eta ba, bi kanta hauek referentzia moan jarri neutzen zen nire taldekidiari. Eta ba, guazen.
0: Eta han momentuan?
1: Han momentuan. Eta momentu hau bideoan bebai grabain genduan, Adriano Banini etorri zan, Brasilko bideogile bat, eta ba, hori, plano sekuentzian grabatu ban, geuke bizitzen genduna, ba, hori ze, oza, tanontzako argi eukitzeko ez tola inungo tramparik ez ezer, eta da, hasi, ia norazten dan, ia zer itzen daben, ia norek zer esaten daben, eta danok alkarri entzuten alik eta gizen, ba, jakin norutz doian. Eta adibidez lehenengo partian, niri ondino onbe bai emozionai nau, nik argi neukan, ba, ez da gitze, iru lau esaldi ostian, ja amaitu ingo gendula lehenengo parte bat. Eta bateristia, Lluís Pérez Villegas, azizan, ez, badao gehizao. Eta azizan gorutze itzen dinamikaz, eta hori da gero urteban esaldi hori nitzako ba, kantako favoritua da. Eta, ba, bueno, olako ise gauzak pasatera ireki genduan kanta hau, eta pasain zan.
0: Eta gainera nere izan zenuten beste konplize
1: bai,
0: oso kutxun bat zuretzat.
1: Bai. Joan Mar zauke trompetalari zauki genduan, eta ba, hau bai izan zana, nik benetan nahi neban pertsona bat gure taldian. Asko mirezte hot, eta bere soinua, eske, bibidar pasazat, entzora zela jaseko kanta bi, da esan, jo, earra trompeta solo guapua. Zo, jo, nore joten da, da jakin bez, da bizetan entera bera dala. Eta, oza, benetan gustaren jatela bere soinua, da, ba, esan eban, pitu, atope noia, Joan Mar, naixo etorri lekitzora, da geuaz kanta batzutan jo, da netorri zan, da, bueno, oza, naho posik horreaz, bueno, eske...
0: Nahi duzun guztia lortu duzu diskorako.
1: Bai. Egiza esan lan asko hauko atzian, nire hausnarketa lan asko, ba, benetan jakin zer nahi eten da zerrez, ez izan kapritxosa bat, baina kapritxo batzuk euki, hau moguan. Eta, da hori, idazketa eta hausnarketa eta investigazio lan asko hauko, baina esan bio, oza, oso pozik nola urten daben modu haitxik.
0: Idazten, behin baina goiagotan esan duzu, idatzi musika idaztea zari zara, baina hitzak ere zeuk idazten dituzu, ala?
1: Bai.
0: Noiz behar du doinu batek hitza eta noiz du soberan?
1: Kadera oso ona. Egiz esanik ez dakit erantzuna. Esan biot nik hitzi entzute orazela, askotan pasa izan zat, entzun, ba, iguale neure talde favorituenetariko baten letria, jakin bez. Osa, hain entuteot melodikamente informazioia da noten alturia eta atzanean berbak eta pizkate bigarren plano batera pasate orazela. Baina, bueno, badaoz nitzako kanta batzutan kontzeptualki azaldu nahi isa orazen gauza batzuk eta ba hortxe sartu oraz nik berbak.
0: Baina batzutan gertatzen zaizu gero lotzatu egiten zarela.
1: Bai.
0: Hori gertatu zitzaizun kantu batekin.
1: Bai. Gurea kantuaz, ene bada. Bai.
0: Bueno, ni gero xago ya.

0: Eko dugu, zebrein nararen txanda da. Bueno, ari gara zintzo-zintzo, lekeitio genduta, zintzo-zintzo disko hasierati bukaeraraino, zuk nahi bezala, zuk antolatuta bezala entzuten, jabetuko zinen.
1: Bai, niri hau, oza, asko apresizateo tegiz esan, ez hau temoan diskonen atzean kontzeptu asko daoz, eta hausnarketa asko, eta orden hau ez da aleatorizuan itzako. Ondo elegiduta aukaraz bat, akuestera nol algaitzun eruan, eta asko apresizateot ordenian entzutia, da esan bidot oso idea hona intzatela lekitxo lehen entzutia,
0: Imaginatzen kontrako iruditu balitzu.
1: Azarratuna.
0: Fuera hortik eta jarri bukeera, nik esan da bezala. Bueno, hasi da nara. Diskoa orokorrean zer da, urduritasunetik edo lasaitasunetik?
1: Eskenitzako bata ez to beste barik. Bizak batera doz beti.
0: Eta horrek badu narekin ere zer ikusia?
1: Bai, guztiz.

0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
1: Nafarroan 113 jaitsi da urtengo zerea luzta eta guztira 765 mila tona bildu dira. Intiak herri berrin aurkeztu du 2025-2026ko kanpainaren balantzaren arabera, uzta ona izan da, baina aurreko bi urtetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan ziren. Inar Iraizo, egunon.
2: Egunon bai, kanpaina osoa eguraldiaren goraberek baldintzatu dute. Negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta idorragoa izan da eta bero boladek usta murriztu dute. Dena den, maiatzeko euriek hasierako aurreikuspen txarrak hobetu zituzten. Eskualdeen artean, alde handiak izan dira, hegoaldeko idorreko soroetan, errendimenduak batazbestekoaren gainetik egon dira, iazko errekorrak lortu ez badira ere. Iparraldean eta mendialdean berriz, azken urteetako batazbestekoen pareko usta bildu da. Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
3: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
2: José María Ayerdi, kontsilariaren esanetan, kanpainak erakutsi du nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagoari egin beharko dio laurre eta horretarako berrikuntza eta ezagutza indartu beharko direla. Intiak gainera bere experimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu atzo herri berrin. Julio Álvarez, teknikaria.
3: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos, y ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector primario, tanto desde el punto de vista...
2: Urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten ditu INTIAk gari garagar kolza eta lekadunen varietateekin klimaldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta laborantza estrategiak garatzeko.
1: Egunon guztiei, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, gertuko informazioan jarriko dugu arreta. Uztailak azkena du gaur, ostiralarekin. Azken egun honetan ematen du eguraldiak arnas hartzeko aukera emanen digula eta gaur merkurioak ez duela gehiagizko gorantzko joera hartuko, hori bai. 30 gradu markatuko dituela esanen dizu egune hauetan, zeruan hodeiak dira nagusi eta 20 graduko temperatura dugu Iruinean, zerua garbi zen ikusiko dugu goizak aurrera eginala eta eguzkia nagusi izanen da. Asteburu antzera dator, bihar bizpairu gradu gehiago ikusiko ditugu eta igandean 35 gradu inguruko temperatura maksimoa izanen da.
0: Irun herria goizetik. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Euneko 0,4 azida Nafar ekonomia azken iruilekoko datua kontuan hartuta, eta euneko 2 azida barne produktu gordina. Zerbitzuetan eta kontsumoan izandako gorakadak eragindu hori, Jose Luis Arasti, ekonomia kontseilariaren arabera.
5: Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores, y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
1: Aurrera egiteko erritmoa aurreko hiru hilabetekiko 10ren bat moteldu bada ere, Nafarroaren erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta nazioarteko testu inguru kaltegarria. Nazioarteko testu inguru horrek ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du azkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Nupeko irakasle laguntzaileen finantziazioa atzeratu eginen da Espainian, Alderdi Popularrak gidatzen dituen erkidego ordezkariak ez direlako agertu finantziazio hori bideratuko lukeen bilerara. 11 erkidegoetako ordezkariak faltan zeuden eta ez dute gutxieneko kuoruma izan erabaki hori berresteko. Onartutako neurria bazen ere, ezin izan dute berronetxi, ministerioak deitutako batzarrera ez direlako agertu diogunez PP-ko ordezkariak. Hori ikusita, Nafarroko gobernuak oharra helarazi du, ardurak eskatu zizan ere, 150 milioi euro blokeatuta geratu dira, ezin banatu Maria Goiri programa finantzatzeko. Horren bidez, 3.400 irakasle laguntzaileren kontratazioa ahalbidetzen da. Tramitazio administratiboa baino etzen gelditzen transferentzia ekonomikoa gauzatu alizateko, orain diru hori galduko ez bada ere, ministerioak jakinarazi du, ez direla denborak beteko eta atzeratu eginen dela hori guztia. Diogunez, NUPeko irakasle laguntzaileen finantziazioari ere eraginen die PPek eragindako atzerapen hori. Eta bestelakoi enbegira jarrita, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginan onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 45 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean, Inar.
2: Bai, hala da, EH Bilduk aurkeztutako mozioak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen, UPN eta PP astenitu egin zirelarik. Helburua sektaren esku dauden adingabeen babesa bermatzea dela nabarmendu du Irati Barbarin EH Bilduko zinegotziak.
6: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik eza adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekeela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskuan egon daitekeela adierazten duten zantzuak daudenean.
2: Mozioak hezkuntza eta eskubide sozialetako departamentuei egoera argitzeko eta neurriak hartzeko ere eskatzen die.
6: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
2: Arginanoko zentroak ez du irakasteko baimen ofizialik eta Michiganeko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez jarduten du. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak ordea azaldu du Nafarroko gobernuak ez duela zentroa isteko edota zigorrak ezartzeko eskumenik. Bestalde, Maestro Abila Fundazio Ultrak Anderazeko ikastetxe zarrera lekualdatzeko asmoa agertu du azken aldian.
7: Iruñerria goizetik.
8: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.

0: Herriberriko antzerki jaialdian ariko da gaur, Olaia Inziarte. Herriberriko gazteluan, arratsaldeko 8:30etatik aurrera, ariko da kantari eta kompositore nafarra. Lehengo lepotik burua lehen diskoa 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen Zerrautxa. Olaia Inziarteren ahotsa entzuteko aukera, gaur beraz, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan.
1: Armairua erropailun azbetea dut eta aurpegia xurea.
0: Eta gu ere doinu hauekin despedituko gara, esaten ari gara 20 gradu ditugula Iruñean une hauetan, zeruan oraindik ere hodeiak nagusi, baina orduek aurrera egin ahala Oskarbi ikusiko dugu zerua, eta eguzkia nagusi gaur 30 graduraino iritsi.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugal hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan zaintza berezia da gaurtik errepidesaren nagusian. Ipar Euskal Herritik Araba aldera AP8an eta AP1an espero da trafiko gehien gaur, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izanik baita A8an Kantabriarantzere. Jakin dezagun ordunetan zein den egoera, Beatriz Zabaleta, egunon.
2: Egunon, joan etorri handiko eguna izan oida seinazio egunau, baina momentuz ez da parteko arazorik, istripu bakarra dugu bat errepide nazionalean Andoainen Gastizerako bidean. Autobatek eta kami batek izan dute ez beharra, erreietako bat itxita dago, baina momentuz ez da autopilaketarik, arretaz gidatu puntu horretan hori bai.
1: Nafarroan 400 foru polizia gehiago izango dira aurrerantzean, foru gobernuak Espainiako gobernuarekin hitzartutakoaren arabera, horietatik 140 trafikoaren zaintzara bideratuko dituzte, eta honek ahalbidetuko du Nafarroak trafikoaren kudeak eta integrala bere gainartzea, Maria Txibite foru presidenteak azpimarratu duenez. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako pronostikoaren berri Naiara Barredo, egunon.
3: Egunon, goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, Iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur. Iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina hala ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
1: Horixe ordunetan informazio praktikoa, datozen minutuetan jasoko ditugu gainontzeko albisteak, besteak beste zeutara begira jarrita. Leire Karrera eta Julen San Martin teknikaren alorrean goizeko 8:03 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
1: Espainiako gobernuak baztertu egin du larrialdi egoera ezartzeko aukera, baina militarrak bidali ditu Ceutara eta itxi egin du Marokoren eta Melillaren arteko muga. Azken orduetan milaka lagunek muga hori gurutzatu eta gero. Hamasei lagun inguru hildira alegin horretan eta Ceutako agintarieko hartarazi dute euren hartatze zentroak erabat kolapsatuta daudela, gainezka daudela, askok gaua kalean pasabear izan duten. Ere Asarrigi, konta iguzu, egunon.
4: Egunon bai, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea eta Grande Marlaska barne ministroa Ceutara bidean dira. Alderdi sozialistak ere osatzen duen Ceutako bozera mailen batzordeak larrialdi nazionala ezartzeko deia egin dio Espainiako gobernuari, Juan Jesús Vivas Ceutako presidente Aburu.
5: Urgente e inaplazable la declaración de emergencia nacional.
4: Baina araudiak ez ditu migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta eskariari uko egin dio Moncloak. Armada bidali du Ceutara eta Melillako muga itxi du eta batez ere baztertu du egoera hau Marokoko gobernuak eragin duenik errepresalia gisa. Sánchezek duela egun batzuk Algeriarekin harremanak berbideratzeko herrialde horretara egin zuen bidaiarengatik. Óscar López, ministroa Ser Irratian.
6: El gobierno, por supuesto, que está volcado en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora.
4: Marokok Espainian duen enbaixadoreak ere ziurtatu du bi gobernuak elkarlanean ari direla.
7: Nuestros gobiernos están en contacto para resolver esta situación.
4: Moncloak baztertu du bestalde, martxan jarri duen migratzaileen ezoiko erregularizazio prozesuak erakarrita iritsi direnik milaka pertsona Ceutara eta mafiak seinalatu ditu, baina Alderdi Popularrak eta Voxek gogor jo dute Sánchezen gobernuaren kontra.
8: Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas.
9: Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera.
4: Golde gisa definitu du Feijok, invasioa zitzegin du Abascalek. Ez dago zifra ofizialek, baina 2008 bateko krisian biegunetan 10.000 migratzaile inguruk zeharkatu zuten Ceutako muga eta oraingoan kupuru hori gaindituko dela uste dute bertako agintariek.
1: Europako zenbait herrialde gertutik jarraitzen ari dira Zeutan gertatutakoa, ala Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak iragarri du Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela Italiako gobernua. Zeutako irudiek argi usten baitute Meloniren arabera legez kanpoko eta kontrolik gabeko migrazioa mehatxu zuzena dela Europako mugen segurtasunarentzat. Antonio Tajani Italiako kanpo harremanetarako ministroak bere aldetik iradoki du Espainiako gobernuaren erregularizazio prozesuaren ondorio dela Zeutan gertatutakoa. Jarrera hori onartezin jo du Jose Manuel Álvarez Espainiako kanpo harremanetarako ministroak eta Italiako enbasadorea deitu du gaur goizean bilera batera. Etxean Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin bilera egin ondoren balorazio negatiboa egindu kaleko afari solidarioen elkarteak nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa dela Itxaso Guride.
10: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu dute Afari Solidarioak elkarteko kidek. Udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, benbeinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
11: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera ustea, ez du lortu, ba, irmoa delako debekua, eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
10: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta, laster iritsiko dela adierazidia elkateak abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernandez, kas elkarteko kideak ordea, hori sinestezina dela adierazidu, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
12: Agus zior gaude, eta gaur hola bozenki esategu, ez degula sinesten epe motzea hau aktibatuko denik.
10: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmendu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan, ez da alternatiba bat prestatzerakoan.
1: Eta ia abiazte komisioaren ostean eta mariontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itxas salvamendu humanitario alkarteak Janiregren Navarrena.
13: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sarreremuan Libiako kostazainek aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itxas salvamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan aitamariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregaibila abiatu da orain aitamari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Goizeko 8:00 eta 8 minutu dira lan istripu larria izan da Nafarroan Alesbezen kontserba enpresa batean 2018 urteko langilea oso larri eraman behar izan dute barteri etxera irakiten zegoen ur gainera erori eta gorputzaren 80% erre ondoren zaurien larritasuna tarteko Tuterako Reina Sofia erietxe hortatik Zaragozakora eraman behar izan dute foru poliziak ikerketa abiatu du istripu hori zer dela eta gertatu ote den argitu alizateko. Nafarroak bestelakoan 1600era iritsi arte 400 foruzain gehiago izango ditu aurrerantzean ala adostu du Espainiako gobernuarekin. Atzo arratsaldean bilera egin dute foru gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek. Maria Txibitere presidenteak ezinbestekotzat jo du akordioa Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Iruña, Elieraso, egunon.
14: Baita zurira, Ider, egun 1200 agente ditu foruzaingoak, beraz igoera 123koa izanen da. 400 agente berri horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan Nafarroak berreskuratu berri duen eskumena garatzeko. Bi gobernuen arteko segurtasun batzordea duela 15 urte bildu zen azkenekoz. Bertan lotutako akordioaren berri emandu Maria Txibite lehendakariak autogobernurako eta foruzaingoaren etorkizunerako funtsezko neurriak adostu dituztela nabarmenduz.
15: Lo que implica este acuerdo es clave para nuestro autogobierno y para el desarrollo futuro de nuestra policía foral y la mejora.
14: Akordioak trafikoko guardia zibilak Foruzaingoan sartzeko pasarela ere blindatzen duela esan du Txibitek, baina xehetasunik eman gabe eta polizien arteko koordinazioa hobetu eginen dela.
16: Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bereldetik. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituela iritzita.
17: Hau, gure ustez ondarte zeño dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten. Bideratu dezagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
16: Euskadi Irratian Zupiria sailburuak gogoratu du Espainiako selekzioaren zalen aurkako erasoengatik 50 bat lagun dituztela ikerketapean, ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu berak. Goizeko 8:11 dira, Bart Gasteizen Lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du. Beroa eta euri falta lehen sektorea nola kaltetzen ari diren berresteko, baina bere Lakuan hartu beharreko neurririk ez dute zehaztu aldeek. Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta beltzainen sindikatuek hori bai konpromiso hartu dute haziendaren bazka faltari irtenbide bat aurkitu alizateko. Iñaki Odriozola.
18: Datorren astean bazkaren mahaia deitu dutena osatuko da. Dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako kordeta zuten jana ematen. Besteak beste bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dira mahai horretan. Begionez ikusten du mahaiaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
19: Arabarrak, arabarko nekazarizak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean meia datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honak aterako diela.
18: Hori epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea Arabako UAGak. Edurne Basterra presidentea ez da bat ere pozik atera bileratik.
20: Las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
18: Larre gorrietan belarri gabe dauden abelburuei jan edana emateko neurri zehatzak orain behar direla azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoerak ezkagarria denarren baduela konponbidea, eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
21: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también entre el sector productor agrícola y el sector productor ganadero.
18: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die, ohartarazi baitu klima aldak etaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste ureztatze sistemak berrikusteko.
16: Bale, orteak baldintzatu du, baita Nafarroko zereal usta ere besteak beste eguraldi egonkorrarekin batera iazko kanpaina baino 113 gutxiago bildu da, 765.000 tona osotara. Garagarrak ez du beste urte batzuetan eman duen usta parekatu, Gariak aldiz ongi eutsi dio beroari, Andoni Amados.
20: Las ganaderas.
22: Bai, negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtaren azken saio aldiz lehorra, eta horrek eragina izan du uztabiltzean, Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
23: Vamos a decir, el grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
22: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, Gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klimaldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, Intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handien eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
16: Espainiar estatuan piztuta jarraitzen duten zutei dagokienez, Zamorako Amendian hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek, Fermoselien Arribes de Dueroko parke naturalean 10.000 hektareatik gora erredira, eta Castellon Valentzian zutea Amendian hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek. Aldiz, Abilako eta Madrilgo egoerako bera egindu azken orduetan nabarmen bertan bera utzi dute joan den astean indarrean jarritako larrialdi egoera. Agintea estatuaren esku egotetik beraz erkidegoen esku egotera pasako da atzera berriz ere. Erakunde arteko lana eredugarria izan dela kasunetan azpimarratu dute agintariek. Mikel Klaver.
0: Ávila eta Madrilgo suteak egon kortutzat eman aldizan dira azkenik eta emergentzia nazionala bertan bera geratu da. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
2: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con
0: emergentzia
2: presencia.
0: Emergentzia bigarren maila batera jeitsi da, hortaz operatiboaren agintea Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoen eskuetara pasa da orain. Azken egunetan militarren esku egon eta gero, bi erkidego hauen agintepean egingo dutelan bertan mantendu diren umeko militarrek sua berpiztea ekiditeko helburuarekin. Suteak direla eta emergentzia nazionala indarrean sartzen den lehenengo aldia izan da hau, balorazio oso positiboa egin du gobernuko presidenteak, administrazioaren erakunde guztien arteko elkarlana eredugarria izan dela azpimarratuz, suari erantzun koordinatu eta eraginkorra eman baitzaio.
16: Frantzian bien bitartean Gironden 42.000 hektarea kiskali dituen sute itzaltzeko lanean jarraitzen dute, baina baikor azken egunetan izan da temperatura altuen gainetik ez edatzea eta kontrolpean mantentzea lortu dutelako. 144.000 herritarrek euren etxeetara itzultzeko aukera izan dute jada. Euskal Herria Bordelekin lotzen duen autobidea ere irekita dago atzoz geroztik, nola nahi ere pixkat gehiago itxaron beharko da tren zerbitzua berrez hartzeko. SNCF tren konpainiako arbidez azaldu baitu, igander arte ez dela itzuliko abiadura hundiko trenen zirkulazioa. Errusiak Ukrainara jaurtitako misil bat Poloniako lurretan erori ostean bestalde NATOk jakinarazi du Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela. Europar Batasunarentzat onartezina da Errusiak Europako aire eremua urratu izana. Xabier Urteaga.
3: Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 41 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
5: Beduk otzen ekspertu vojskovik
3: armadako adituek egindako ikerketen arabera Errusiak jaurtitako misila da esan du Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako airere muaurratzea onartezina dela eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar Batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa kontseiluko presidenteak nabarmendu du Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
24: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunakoko finantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
26: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
27: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Jonander de Laos, egunon
4: Ider.
1: Txirrindularitza kontuak abia puntu.
4: Bai, bi itzordu garrantzitsuren atarian bai kaude hemen Euskal Herrian. Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitua etzi, ziklismo zaleen begia gure errepideetan izango ditugu urrengo egunetan. Donostian gailentzeko autagai nagusia noski, Remco Evenepoel ala usten du Red Bull Boran zuzendari duen Patxi Bilaberatarrak.
6: Uste dute, turretik anetorri den bezala eta turren nola bukatuzun ikusita, ba, favorito nagusia bera dela, hori nartu barra dago, baina, bueno, tira beste korredore aitzonak edo de, prestatzen erki bilenak, txikone.
27: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Nafarroan euneko 13 jaitsi da urtengo zereal uzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak Herriberrin aurkeztu du 2025-2026ko kanpainaren balantzea, uzta ona izan da, baina aurreko bi urteetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izanen dira. Inarri Iraizo, egunon.
8: Egunon. Kanpaina osoa egunaldiaren gora berek baldintzatu dute. Negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da eta bero boladek usta murriztu dute. Dena den, maiatzeko euriek hasierako aurreikuspen txarrako betu zituzten. Eskualden artean aldeak badira. Hegoaldeko idorreko soroetan errendimenduak bataz bestekoaren gainetik egon dira, iazko errekorrak lortu ez badira ere. Iparraldean eta mendialdean berriz, azken urteetako bataz bestekoen pareko usta bildu da, horrelaxe azaldu digu Julio Álvarez Intiako teknikariak.
9: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
8: Jose María Yerdi kontseilariaren esanetan, kanpainak erakutsi du nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagori egin beharko diola aurre eta horretarako berrikuntza eta ezagutza indartu beharko direla. Intiak gainera bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu atzo Herriberrin, Julio Álvarez teknikaria.
9: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos, y ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector.
8: Urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten dituzte, gari, garagar, olo, koltza eta lekadunen baritatearekin, klimaldaketaren aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta laborantza estrategiak garatzeko.
7: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, gertuko informazioari arreta jarriko diogu. Uztailak azkena du gaur, ostiralarekin, eta azken egun honetan ematen du eguraldiak arnas hartzeko aukera emanen digula, eta gaur merkurioak ez duela gehiagizko gorantzko joera hartuko. Hori bai, 30 gradu markatuko ditu, une hauetan, zeruan odeiak dira nagusi, eta 20 graduko temperatura dugu, zerua garbitzen ikusiko dugu goizak aurrera egin ala, eta eguzkia nagusi izanen da. Asteburu antzera dator, bihar bizpairu gradu gehiago ikusiko ditugu, eta igandean 35 gradu inguruko temperatura maksimoa izanen da.
27: Iruñerria goizetik.
10: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
11: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
12: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
11: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
12: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
11: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Euneko 0,4 hazi da Nafar ekonomia azken hiruhilekoko datua kontuan hartuta eta euneko 2 hazi da barne produktu gordina. Zerbitzuetan eta kontsumoan izandako gorakadak eragindu hori Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariaren arabera.
1: Durante el segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera...
0: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabetekiko marren bat moteldu bada ere, Nafarroan erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela, iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta, nazioarteko testu inguru kaltegarria. Nazioarteko testu inguruak hain zuzen, ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du, hazkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Bestetik, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginen onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean inar.
2: Hala da bai, EH Bilduk aurkeztutako mozioak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen, UPN eta PP aldiz abstenitu egin ziren. Helburua sektaren esku dauden adingaben babesa bermatzea dela nabarmendu du Irati Barbarin EH Bilduko zinegotziak.
3: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekeela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskuan egon daitekeela adierazten duten zantzuak daudenean.
2: Mozioak hezkuntza eta eskubide sozialetako departamentuei ere egoera argitzeko eta neurriak aplikatu ditzaten eskatzen die.
3: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
2: Arginanoko zentroak ez du irakasteko baimen ofizialik eta Michiganeko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez jarduten du. Carlos Jimeno, Nafarroko hezkuntza kontseilariak ordea, azaldu du Nafarroko gobernuak ez duela zentroa isteko edota zigorrak ezartzeko eskumenik. Bestalde, Maestro Abila Fundazio Ultrak Anderazeko ikastetxe zarrera lekualdatzeko asmoa agertu du.
0: Barainengo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik ez eta datarik ateak zabaldu balizateko. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pertsonarentzako tokia izanen du, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzoko soko bilkuran gaia atera zen mai gainera berriro, izan ere EH Bilduk PSNek eta Zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolako kudeak eta aukerak izan daitezkeen zentro horretarako baloratu alizateko. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko, aukera berehala izanen dela lizitazioa egiteko. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten atzoko osoko bilkuran, gehiengoa duten EH Bilduk PSNek eta Zurekinek UPNek ez du konpartitzen eta kudeaketa misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeko jarrera du hain zuzen ere. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela eta gogorarazi du abuztuan batzartu dela, giz zerbitzu sozialen batzordea bildu eginen dela eta gaia mai gainean jarriko dutela.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bermea. Ez da izutx bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Herriberriko antzerki jaialdian ariko da gaur, Olaia Inziarte, Herriberriko gazteluan, arratsaldeko 8:30etik aurrera, doan, ikusteko aukera izanen da, kantari eta kompozitoren nafarra izanen da gaur. Lehenko lepotik burua, lehen diskoa, 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen Zerrautxa, Olaia Inziarteren ahotsa entzuteko aukera, diogunez gaur, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan. Albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara Olaiaren hitz eta ahots horrekin esanen dizuegune hauetan Iruinean 20 gradu ditugula eta gaur 30 graduko maksimoak espero ditugula.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratua beste zer baino lehen, zein da une honetako egoera, Beatriz Zabaleta?
2: Ba, istripua izan da N batean, Andoainen Gasteizerako bidean, kamioi batek eta auto batek izan dute istripua, zauritu bat ere izan da, ez du momentuz autopilaketarik eragin. Gasteizen bien bitartean Nazional 6BB errepideak eta abatak bat egiten duten puntuan, han bai hasi dira erretentzioak, oraindik ilara handirik ez, baina kontutan izan udako operazioa abian dela, eta horixe izaten dela Gasteizko lotune hori izaten dela puntu gatazkatsuenetako bat.
1: Horiexek ba une honetan bereziki aintzat hartzekoak. Datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Metetik nahi arabarri dauka.
3: Goizean hodei askorekin jarraituko dugu eta ipar partean gehien bat tarteka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean hodeitzak arintzera egingo du apur bat, baina gehien bat hegoaldean, iparraldean oro har zeruak tarteka lainotuta jarraituko du. Temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da gaur, iparraldeko haizea denean nabarituko da eta beroenak 24 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu artekoak barnealdean. Hegoaldean 30 graduak gaindi daitezke, baina ere atzo baino bero gutxiago egingo du eta hortaz gaur Ebro ibarrean ez dugu muturreko berorik espero.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Morirse en Bilbao, no hay nada mejor.
7: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
8: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Ni ama la urtekin hasi nintzen. Ba, ni justu ba bizpairu lagunekin neola ta esan dizkiaten, ba, probatu nahi duzu? Venga, ba, probatuko dut. Eta hola gaur egun arte.
13: Igual ama shakein edo mezazpikin izen zala.
14: Ba, ni ama sei urtekin baita.
13: Nik egunerokotasun inez. Noizbeinka festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, apetezitze bait, balin bait, ba, kontzumitze, baino bestela nik egunerokotasun inez taketo itura.
14: Ba, ni egunero retzet.
12: Egunero, bai. Ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu eta ni behintzet hoi somatzen dut.
14: Egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke. Baina badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe eta beste ondorio haundia da diru ondorioa.
15: Kanabisa da, Hego Euskal Herriko biztanleen artean eragin handiena duen legez kanpoko droga. Euskal biztanleriaren erdia baino gehiago dio noizbait probatu duela Maitane Zubikana.
16: Normalizatuta dago bai kanabisaren kontsumoa, batez ere gazteen artean, lehen kontaktua 13 eta 15 urterekin izaten dute, kontsumoa beranduago 18 urterekin batez beste, 19 urtekoen erdiak baino gehiagok dio noizbait kontsumitu duela. Euskal Autonomia Erkidegoan gora doa gainera kontsumoa, Nafarroan berriz bera egin du 2022 geroztik, gehiengoak 148 uste du kontsumoa kontrolatua duela, aisialdian kontsumitzen dute, aldiz gainerakoen kasuan nolabaiteko eragina du osasunean edo gizarte harremanetan, eta noizean behin kontsumitzen dutenen artean 14% menpekotasuna du. Gizonezkoek gehiago kontsumitzen dute, dena den emakumeek erreparo gehiago dute, hori onartzen gainditzeko lortzen erraza da eta arrisku pertsepzio txikiena duen droga da biztanleriaren gehiengoak osasunerako arriskutsuago jotzen du tabakoa kanabisa baino. Alabaina drogekin lotutako larrialdi kasuen herena kanabisak eragindakoa da eta era berean beste droga batzuen konsumorako sarbidea da.
15: Kanabisa, erretzen duten hiru gazteren gana gerturatu nahi izan dugu. Xuban Garmendia, egunon.
17: Egunon, mai.
15: Hogei eta hogeita bi urte arteko hiru gazterekin elkartu zara, horietako bik eguneroko martxan erretzen duten, hirugarren akaldiz, noiz behinka, jaigiroan, ingurukuek eskaintzen diotenean, hori, bai, denek, lehenengo aldian, norbaitek eskaini zielako, eta hein handi batean, lagun taldean murgiltzeko, probatu zutela kanabisa hori aitortu digute.
13: Nik uste ba, ez, no, azkenien hori dezu pizket ba, kuadrian, o jendikin enkajatzeko, o imitatzeko, zarra gukite behina, bai, eta baitare festagirueke, baitare, ba, hortan eragin egiteu.
12: Bueno, a ber, kuadriak eta kuadriak badaude, azten finen, eta badaude kasuk, bagian, justu kontrakoa gertatzen dana, zu alde zen zehala, ba, erretzea gatzik, baina badaude beste kasu asko, nun, agian, eragin handiz, izan aldura, bai.
17: Zuek gaur egun hogei, hogeita bi urte bitarte dituzue, egunerokotasunean erretzen dezue, zenbatero erretzen dezue?
13: Nik egunerokotasun inez. Noiz behinka, festa baten edo, ba, lagun batek eskaintze bait, ba, kontsumitze, baino bestela nik egunerokotasun inez taketo itura.
14: Bai, nire egunen horretzen.
12: Egunero, bai.
17: Eta horrek ondorioak sortzen dizkizuela uste dezue, edo etorkizunean ondorio batzuk sortuko dizkizuela uste dezue?
12: Bai, a ber, alde batetik anazten finen ikasterako edo lan egiterako orduan ere eragintxoa badu, eta ni behintzet hoi somatzen dut, hortaz, bai, badu.
14: Nire orain egunerokoan igual ez dago ondorio txar haundirik, zeiak kostumbra dudanez askotan laguntzen dit, esango nuke, baina bai badakit igual hobeago izango litzake gauzak egitea erregabe, eta beste ondorioa handia da diru ondorioa handiena gaur egun.
15: Gazteen testigantzak, kanabisa erretzen duten gazteen testigantzak, horietako bigainera Amsterdam ingurutik etorri berri zuen.
17: Bertan pasa dituzte bai azken sei hilabeteak. Ba, herrialde horretan bertan 18 urtetik gorakoentzat kanabisaren salmenta eta kontsumoa baimenduta dago coffee shop deituriko lokaletan, eta gazteek aipatu digute zein erraza den bertan kanabisa lortzea eta erretzea. Hala ere, ezkutuan ibili behar zizateari abantailak ere ikusten dizkiote.
13: Oso ondo ibilidea. Eta egile da, bertan askoz errezago dakezula erosteko, gaina bertan legala da, eta toki, edo zein tokitan dakezu ba, marihuana edo beste droga batzuk erosteko toki.
14: Bai, osea, han guztiz legalizatuta dago, eta da, ba, hori, janari erosteko bezain erraza, baina ni uste legalizazio horrek nobedade hori kentzen dio la marihuanari, eta horregatik ikusi dut gazten artean bintzat kontsumoa gutxiagoa dela.
13: Hemen, nola ez da on hain errestasuna hundile marihuana erosteko, ba, badakela morbotasun punto hori, no? Hemen nik uste azte balin bagea, ba, kofisopak jartzen Euskal Herrian nik uste jende pilo bat aziko zala, eta nola ez daukeun hain normalizauta izango zala, como un boom, ez da? Bertan ez, bertan ja supermerkauek bezala die, ordun da como el día a día de su psicopatía.
17: Tabakoa edo alkola edan edo erretzea normalizatuta dago gure gizartean. Uste duzue kanabisa erretzea askoz arriskutsuagoa izan daitekela? Parean ikusten duzue?
14: Ni ustez alkola legala bada, edo zer gauza legala izan daiteke. Ustez askoz ere arriskutsuagoa da alkola dibidez marihuana baino, ze menpekotasun askoz ere fuerteagoa da, eta fizikoa da, ez bakarrik psikologikoa. Eta gainera, ba hori, begia da marihuana kalteak badazkala bai psikologikoki, baita birikitan adibidez, baina beste biak legalizatuta balin badaude, ez marihuanak baita.
17: Eta uste duzue kanabisa izan daitekela beste droga arriskutsuago batzuentzat sarbidea?
13: Bueno, nik uste ba ez, no? Azken fin, una cosa te lleva la otra, eta marihuana iba ez izate balin bai osu, ten ba, ze ba ez, ba, kokaina edo beste droga atzui, depende, ze girotan zabiltzen, ze momentutan konsumintzazun, bai, baina nik uste ba ez.
14: Nire ustez, droga berak ez dauka inungo kulparik beste drogetan ibiltza da gehiago, ilegaltasun mundu horietan edo giro horietan ibiliz gero, ba, droga gogorragoak kontsumitzen duen jendeekin aurkituko zea, eta azkenean igual, ba, hori, jende horiekin edo giro horietan ibiltzeak horri eraman dezake, baina ez dut uste marihuanaren kulpa dela.
17: Zuek, damutzen zarete lehenengo aldiz kanabisa probatu izanaz, eta bueno, horrek igual orain ba, egunerokotasunean kontsumitzera bultzatu zaituztela, damutzen zarete?
14: Ni ez, ni ez. Usted probatzea, guztia probatu behar dela, eta bueno, aurre, bueno, ja aurreago gertatu dena, gertatu da, baina ez dut uste horren erru dela.
12: Ba, bueno, ni ez naz damutzen probatzeaz, baina agian aldatuko nuke egunerotasunean sartzeaz, ez da? Osea, bai, adikzino hortaz bihurtzeaz.
15: Horiek, kanabisa konsumitzen duten gazteek esandakoak, Idoia Larrañaga urtu behar dugu, Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatra, Idoia Larrañaga egunon.
18: Kaixo, egunon.
15: Aipatu dugu eta entzun dugu. Asko gaztaroan hasi direla konsumitzen, nerabezaroan kanabisa konsumitzea kaltegarriagoa izan aliteke, adinez nagusiagoa den bate konsumitzea baino.
18: Ba, bai, ba, zenbat eta lehenago hasi kontsumitzen arrisku gehiago dago gero osasun mental sintomat izateko batez ere. Hori da, neraben garuna sensibleagoa delako eta ez dagolako guztiz garatuta. Orduan, kanabisaren efektua dela eta garuneko zati batzuk, batzuen garapen neuronala oztopatu egin daiteke.

0: nik uste dut uste oker bat dala, irurak izan daitezke arriskutsuak eta kaltegarria, bai tabakoa, alkohola eta kanabisa ere bai. Kanabisean, kanabisak eragin daite, eragin alduena, batez ere bauri gaztetan azita eta garunaren garapena ikutu alduelako batez ere da ere, ba, antzietatea sordezake, depresioa ere eta kasu zaurgarri batutan psikosia. Normalean beste tabakoak badauka dependentzia gradu altua ere bai, baina ez du jokaeran aldaketarik ematen edo osasun mentaleko sintomarik aurrela ez ditu ematen. Eta alkoholak ere bai, ba psikosiarekin lotuta dagoen arrisku hori kanabisarena, alkoholak printzipioz ez dauka ba epe laburrera, kanabisek euki alduen bezala.
1: Beraz, kanabisaren kontsumoaren eta buruko gaitz horien, tartean psikosiaren arteko lotura hori datuek argi erakusten dute.
0: Bai, bai, batez ere jende, ba, pertsona gazteetan kontsumitzen denean. Gero igual ja pertsona nagusiagoa denean, ja 21-25 urte inguru gure garuna ja guztiz garatua dagoenean, bordan arriskua jaitsi egiten da. Baina bai, ba hori 13-14 urtekin hasten bazara kontsumitzen, ba arrisku hori asko igotzen da.
1: Badira, kanabisa kontsumitzen dutenak diotenez kontzentratzen laguntzeko edo gauza batzuk egiten laguntzen diela diotenak, beste batzuk insomniari aurre egiteko edo antsietateari aurre egiteko erabiltzen dutela diote. Horrek badu oinarririk, badu onura errealik kontsumo horrek.
0: Ba, de zientifikoki hori evidentziak ez du demostratu, badago kanabisarekin egin dira ikerketak tratamentuetarako, baina berez osasun mentaleko sintometarako ez dago ikerketarik kanabisak hobetzen dituela. Ba, ematen du hasiera baten, ba lasaigarria izan daitekeela, baina epe luzera kontsumoak bera lo egiteko arazoak sortu alditu, erbai aldartea jeitsi aldu, eta azkenan zailtasun kognitiboak, ba, neskak lehen oso interesgarri izan da gazteen, gazteak entzesan dutitzen gauzak, ba, zelan ikasteko, edo lanerako, ba, arretan, eta memorian, ikutu alduela, ere bai. Eta gero, beste gauza garrantzitsu bat da, ere bai, motivazioa ikutu alduela. Pertsona gazteetan ez, ba, igual porro bat erret, orduan kentzen dizkizu gogoa beste gauza batzuk egiteko, ez? Orduan norbai gauzak egiteko gogoa ikutu aldu ere bai. Orduan ikasketa garaian edo lan abiatzeko garaian ba zailtasunak sortzea.
1: Aipatu dizkiguzu kanabisaren kontsumoak sortu ditzakeen kalteak, arunean sortu ditzakeen kalteak eta buru osasunean izan dezakeen inpaktua, atzera bueltarik gabeko kalteak eragiteraino.
0: Ez, printzipioz batek kontsumo hausten badu eta tratamentua daukaten sintoma dira, gure esperientzia buelta daukala da. Ez du komentatu ere psikosia egiteko arriskua pertsona zaurgarrietan da, ez da poblazio generalean, Gauza da, batutan batek ez daki genetikoki predisposizio hori daukan edo ez. Proba egin arte, ez? Eta gero egia da sozialki arazoak badituzu, testu inguru estresante bat, traumaren bat bizi izana, edo ba, familian arazoren bat, gurasoren banaketa bat, edo ba, horrek ere bai egin aldizu kontsumoa izatea tratamentu bat bezala, orduan eta gero sintoma horiek txarragotzea.
1: Idoia Larrañaga, Osakidetzan Bizkaiko buru osasun sareko psikiatrarekin ari gara, kanabisaren kontsumoak izan ditzakeen ondorioen inguruan hitz egiten, eta mailaren bueltara gehituko dugu Kristina Ilescas, Nafarroako Gizaki Helburu Fundazioko zuzendaria. Bera, Kristina, egunon.
2: Egunon.
1: Zuek, zenbat kasu hartatzen dituzue kanabisaren kontsumoari lotuta?
2: Bueno, guk urtero berak eskatzen baldin badute tratamendua kanabisarekin arazoak izateko ez da inbeste. Agian 30 pertsona inguru edo dira. Beste gauza bat dago gero diagnostikoa egiterakoan askoz pertsona gehiago erretzen dute eta abusua dute. Beste sustantziak hartzen dituztenen artean.
1: Bereizi behar da nolabait kontsumo noiz behinkakoa eta adikzio kasuak. EITB datak erakutsi digu kontsumitzen dutenen 14% daukatela kanabisarekin adikzioa. Zuek ikusten duzuenarekin hori bat etor daiteke?
2: Bai. Jende asko retzen dut, ardo noien artean gehiengo bai, izango da abusua duela. Gauza da, eta nire importantea ikusten dut, ulertzea adikzio bat, jarraian ematen den prozesu bat dela. Ez da, ezuk ez duzu erabakitzen noiz gelditu da noiz hasi adikzio bat. Konturatu gabe, gero eta gehiago retzen duzu, eta

0: osoa hartzen du adikzioaren bidea.
1: Ze profiletako jendea da adikzio hortan erortzen dena eta gero zuengana gerturatzen dena?
0: Guako esaten dugu ez dagoela inolako profilak ikusten ditugu lako, bueno, adin guztikoak, bueno, denetarik ikusten dugu. Berez ez dago horrelako profil zehatz bat.
1: Aipatu dugu kontsumoa dinez gazte direnean hasten dela, 13-15 urte bueltan, eta zuen gana gerturatzen direnen artean ere, sumatzen duzue, gero eta lehenago gerturatzen direla, adelegia, adikzio kasu horiek ere lehenago gertatzen dira?
0: Badaramagu urteak, ikusten gero eta lehenago hasten direla, bai ez bakarrik kanabisarekin, baizik eta sustantzia guztiekin, alkolarekin, baina orain dela ja urte nahiko. 13 urteekin alkola normala da, holako gauzak, eta beraz kanabisarekin baita ere, bai.
1: Zer errazten du edo, zer egon liteke hain goiz kontsumitzean astearen atzean?
0: Nire ustez, gero eta lehenago egiten ditugu gauza asko, gure gazteak, gero eta, bueno, lehenago erabiltzen dute diru, lehenago ateratzen dira, lehenago makillatzen dira, orduan, baitare kontsumoa erraz eskura dezakete, bai, dozen sustantzia, eta orduan hor dago, gure kulturan barneratuta dago, beraz, ikusten dutena egiten dute. Galduen artean ikusten da.
1: Arrisku percepzioa txikia izateak, iruditzen zaizun neurri batean eragiten duela kontsumoa errazago hasteko?
0: Bai, dudari gabe. Eta hori nire ustez kezkagarria da, kezkatzikoa da, bai. Ez dugu laiko ikusten ezertxarra duenik, beraz jendea edo nerabeak hartzen dute, ona izango batitz bezala.
1: Detektatzen denean adikzio kasu badagoela, zuengana gerturatzen denean pertsona bat, nola gerturatzen da? Bere borondatez gerturatzen da? Familiak, ingurukoek bultzatuta gerturatzen da?
0: Normalean ingurukoek bultzatuta, batez ere familia. Oso zaila da onartzea adikzio edo kontsumo arazoa bat duzula. Eta askoz gehiago ere olako sustantzekin, ze ikusten duzu ingurunean jende asko hartzen duela, bai alkola, bai kanabisa, orduan normaltasunarekin ikusten duzu zaila da zure burua ikustea arazo bat izatea bezala, ez? Eta horrek egiten du baita ere zailagoa izatea gero ustea. Beraz, etortzen dira batez ere ingurunekoak ikusten dute arazoak daudela, portaera arazoak edo harremanetan, eta hoi bere, bueno, hau bultzatzen dituzte.
1: Horrelako zerbait inguruan somatuz gero eta jabetuz gero, zein da laguntzeko modurik eraginkorrena? Nola joka dezake familiak?
0: Bueno, familia oso zaila da holako egoera bizi.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Nafarroan 13 jaitsi da urtengo zerea luzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak Herriberrin aurkeztu du 2025-2026ko kanpainaren balantzea, uzta ona izan da, baina aurreko bi urteetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan dira. Inarri iraizo zegunon.
4: Egunon. Kanpaina osoa egunaldiaren gora berek baldintzatu dute. Negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da eta bero boladek usta murriztu dute. Dena den, maiatzeko euriek hasierako aurreikuspen txarrako betu zituzten. Eskualden artean aldeak badira. Hegoaldeko idorreko soroetan errendimenduak bataz bestekoaren gainetik egon dira, iazko errekorrak lortu ez badira ere. Iparraldean eta mendialdean berriz, azken urteetako bataz bestekoen pareko usta bildu da, horrelaxe azaldu digu Julio Álvarez Intiako teknikariak.
5: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
4: Jose Maria Ierdi kontseilariaren esanetan, kanpainak erakutsi du nekazaritzak gero eta klimaldakortasun handiagori egin beharko diola aurre, eta horretarako berrikuntza eta ezagutza indartu beharko direla. Intiak gainera bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu atzo Herriberrin. Julio Álvarez teknikaria.
5: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos. Ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector.
6: Urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten dituzte, gari, garagar, olo, koltza eta lekadunen baritatearekin, klima aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta laborantza estrategiak garatzeko.
3: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, gertuko informazioari arreta jarriko diogu. Uztailak azkena du gaur, ostiralarekin, eta azken egun honetan ematen du eguraldiak arnas hartzeko aukera emanen digula, eta gaur merkurioak ez duela gehiagizko goranzko joera hartuko. Hori bai, 30 gradu markatuko ditu, une hauetan, zeruan odeiak dira nagusi eta 20 graduko temperatura dugu, zerua garbitzen ikusiko dugu goizak aurrera egin ala eta eguzkia nagusi izanen da. Asteburu antzera dator, bihar bizpa 3 gradu gehiago ikusiko ditugu, eta igandean 35 gradu inguruko temperatura maksimoa izanen da.
2: Iruñerria goizetik.
7: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
8: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
9: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
8: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
9: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
8: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria Gorritxo.

0: Euneko 0,4 azida Nafar ekonomia azken hiruhilekoko datua kontuan hartuta eta euneko 2 azida barne produktu gordina zerbitzuetan eta kontsumoan izandako gorakadak eragindu hori Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariaren arabera.
1: Durante el segundo trimestre del año el producto interior bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera...
0: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabetekiko marren bat moteldu bada ere, Nafarroan erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela, iruditzen zaio kontseilariari batez ere kontuan hartuta, nazioarteko testu inguru kaltegarria. Nazioarteko testu inguruak hain zuzen ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du azkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Bestetik, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginen onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean inar.
2: Hala da bai, EH Bilduk aurkeztutako mozioak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen, UPN eta PP aldiz abstenitu egin ziren. Helburua sektaren esku dauden adingaben babesa bermatzea dela nabarmendu du Irati Barbarin EH Bilduko zinegotziak.
3: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekeela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskuan egon daitekeela adierazten duten zantzuak daudenean.
2: Mozioak hezkuntza eta eskubide sozialetako departamentuei ere egoera argitzeko eta neurriak aplikatu ditzaten eskatzen die.
3: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
2: Arginanoko zentroak ez du irakasteko baimen ofizialik eta Michiganeko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez jarduten du. Carlos Jimeno, Nafarroko Hezkuntza Kontseilariak ordea, azaldu du Nafarroko gobernuak ez duela zentroa isteko edota zigorrak ezartzeko eskumenik. Bestalde, Maestro Abila Fundazio Ultrak Anderazeko ikastetxe zarrera lekualdatzeko asmoa agertu du.
0: Barainengo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik ez eta datarik ateak zabaldu balizateko. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pertsonarentzako tokia izanen du, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzoko soko bilkuran gaia aterazen mai gainera berriro, izan ere EH Bilduk PSNek eta Zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolako kudeak eta aukerak izan daitezkeen zentro horretarako baloratu alizateko. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko, aukera berehala izanen dela lizitazioa egiteko. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten atzoko osoko bilkuran, gehiengoa duten EH Bilduk PSNek eta Zurekinek UPNek ez du konpartitzen eta kudeaketa misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeko jarrera du hain zuzen ere. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela eta gogorarazi du abuztuan batzartu dela, giz zerbitzu sozialen batzordea bildu eginen dela eta gaia mai gainean jarriko dutela.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Herriberriko antzerki jaialdian ariko da gaur, Olaia Inziarte. Herriberriko gazteluan, arratsaldeko 8:30etik aurrera, doan, ikusteko aukera izanen da, kantari eta kompozitoren nafarra izanen da gaur. Lehenengo lepotik burua, lehen diskoa, 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen zerrautxa, Olaia Inziarteren ahotsa entzuteko aukera, diogunez gaur, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan. Albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara Olaiaren hitz eta ahots horrekin esanen dizuegun hauetan Iruinen 20 gradu ditugula eta gaur 30 graduko maksimoak espero ditugula.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugun. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Hau da egin ederra.
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egun on, entzuleok, lehenik esan behar daukat hau txau ez dela bestondoan gatik. Ezak izergatik den, atzo atxaldean hasi nintzen hau txagaltzen, baina zen hain nintzela herri ondoan, eta joan nintzen oera pentsatuta biargo izean, perfecto egongo naiz. Zazpi ordu egin ditut, baina ez agertatu, orduan saiatuko naiz, gaur eskatu diet lankidei gehiago hitz egitea, ni kaotxa zaindu alizateko, eta espero dut eskerrak ostirala dela, ez dut esan ostirala da, dakizuen bezala, Uztaileko 31 dugu gaur, Uztaileko azkeneko eguna, bihara buztuan sartuko gara, eta egunero bezala, 11 bitartean hementxe egongo gara, guardasolaren pean, zuekin batera, eta nirekin dago, egunero bezala, baina gaur zure azkeneko eguna da, Tuli. Gero bultatuko zara oporrak tagero. Martin Cervantes, egunon.
1: Egunon, itxasera zer nuduz?
0: Ongi.
1: Haotxaz aparte, diot.
0: Haotxaz aparte hori da, benetan ongi nago ez daukat minik, ez dute zer sumatzen, eta ez dakit zergatik, ez daiti inoiz gertatu hau, baina bat batean, haotxak erabaki du ostiralean, asteko azkeneko egunean, ba, alde egitea.
1: Festa hartzea, ez?
0: Bai,
1: bueno. On,
0: esan duen año, listo.
1: Ba, beste ukitu bat ematen dio,
0: garantia.
1: Bai.
0: Bueno, saiatuko gara. Eta hemen nirekin Maialen Uarte, kaixo.
2: Egunon.
3: Ongi, baina ez nien fresko, ez?
0: Zegoen bai, baina tu nintzen fresko ez
3: egun. Agian horrek ere egin zion zure hau txari hor geratu zen.
0: Baliteke.
3: Urrotzetan.
0: Bai, ez da inoiz gertatu, baina izan daiteke horregatik. Gainera, goizean hau txari jago neukan, baina mikrofona piztu. Egunon esan eta batean esan du, ez, nago prest.
3: Hori da, ez egin propolioa, gauzaiek hartuko ditugu gaur.
0: Bai, hartu ditut begira. Aurkezuk, agurtuko dut kaixo Inarira izot.
4: Iepa, egunon itxaso.
0: Egunon, Inarrek eman dizkit pastillatxo batzuk.
3: Ara.
0: Eta hartu ditut ezia, propolioa eta daukaten pastillatxo
4: batzuk. Sentitzen da bai horrolako nasketa bat bai.
0: Bai, bat hartu dut, beste bat hartuko dut nik uste.
3: Bai, beharko menizaio.
4: Bai,
0: beharko dut.
4: Eramaten aldituz aste buruan ere, negozu.
0: Bai,
4: pastillak.
0: Hau, egunero hartuko ditut. Pastilla naturalak dira, bai.
4: Este, hau txaurrekin badirudi whisky bat eta puro bat dituzula eskuan.
0: Bai, irudikatuko duzue nolakoa naizen beste modu oso ezberdin batean. Baina tira, gaur hemen sarrera hasteko, hemen Iruñan geratuko gara, komedias kalean, hirietako errotulo historikoak ez dira negozio baten izena bakarrik, hiriaren memoriaren eta nortasunaren parte ere badira. Iruñan badira belaunaldi askoren oroitzapenekin lotutako kartel eta fatxadak. Eta horregatik, batzuetan ondarearen babesa eta jabetza pribatuaren eskubideak ba aurrez aurre jartzen dira. Eta hori gertatzen ari da Kaferrotx tabernaren errotulo ezagunarekin. Nafarroko administrazio auzitegiak berretsi egin du Iruñeko udalak hartutako erabakia, ukatu du Errotx tabernako ardeko errotulua aldezarreko beste puntu batera lekualdatzea, ia lau hamarkadatan establezimenduko kudeatzaile izan zen Victor Arminok eskatu bezala. Errotulua udal katalogoan babestutako ondasun gisa sailkatua dago, grafismo interesgarria bezala. Errotulua kentzeari dagokionez udalak adierazi du ez dela pieza bakarra, fatxada osorik babesten duen pieza gisa identifikatua dagoela. Orain Arminok administrazioarekiko auzietako bidera jo dezake Kaferrotxen izen komertziala eta logotipoa bereak direla dio patente eta marken Espainiako bulegoak ia ala itortu ondoren. Aldi berean, auzitegiek 1898an sortutako taberna honen lizentziaren titulartasunari buruzko erabakia hartu eta berretsi dute. Fundatzaileen ondorengo Baies Andres familiak ostalaritza jarduerarekin jarraitu alizan du, jarduera baimena lokalaren jabeari dagokiolako. 2023an Eduardo eta Iñaki Baies Andresek taberna berriro irekitzea erabaki zuten, marka erabili ezin duten arren errotuloa fatxadan dago, babestua baita dago esan bezala. Urte bete lehenago, Victor Arminok lokaletik alde egin behar izan zuen justiziak errentamendu kontratua baliogabetu eta gero utzi behar izan zuelako, orduan tarte hortan dago momentuz berak ez ukudeatzen eta gainera komediaskaleko beste leku batera eraman nahi du errotulua, berak beste taberna bat kudeatzen duelako, baina Nafarroko administrazio auzitegiak Iruñeko udalak erabaki bezala ez du horretarako baimena ematen.
4: Ze gauza bitxiak ikusten diren, ez? Alde batetik baduzu izena eta markarena, baina gero beste toki batean, ez dago ostatua, holako paradosa legalak.
0: Bai, bai, oso kuriosoak gertatzen diren hauek, eta egia da, ba, azkenean ez, hasieran esan bezala, hirietako errotulo historikoak, ba, beste gauza asko bezala, bai, eraikinak, bai, bestelakoak bezala, ba, besten diren bezala, ba, hiri baten nortasuna hor dago, eta hori ezin dela, ba, pertsona individual baten edo momentuko aldaketen arabera.
4: Azkenean, ostatu historikoa hori da, ez? Ez du zentzurik izena eta izatea... desberdintzea, ez, kasu honetan.
0: Bai, entzat. Begiratu ditut.
4: Zaten nola deitzen den orain, alere legalki, orain rotx historikoa.
0: Nik ere ezakit.
4: Nola deitzen da.
0: Zenik jarraitzen dut rotx taberna esaten, ze hori retulu dauka.
4: Mundu guztiak, bai. Ezakit. Bai, bai.
0: Bai, hala, eta hala, begiratu duz, ba, buruan neukan egin izan dituztela, ba, argazkiak errotulu mitikoenak, eta bilatu ditut, eta hoien artean Iruñan dago Unzu, hemen behin baino gehiagotan aipatu duguna, Talleres Baztan, Farmacia Negrillos, Bar Autobuses, geltokin jarraitzen duela,
4: hor bai, bai, bai,
0: egoten errotulua, eta Kalzado Siribarren ere, beste batzuen artean, beraz hortxe.
4: Eta zer dago komedia eskarrika nere? Elkar liburu denda.
0: Oh, egia da, ina.
4: Gaur ostirala da, zozketa eguna da, 20 euroko elkar txartela dugu zozkatzeko hemen Euskal Herri Irratian zuzen zuzenean. Aste honetan zehar hainbat mezu jaso ditugu, eskertzen ditugun mezuak biztan da. 20 euroko elkar txartela beraz, ez da nola nahiko saria 20 eurorekin. Gauzat desente, erosten aldituzuelako liburuak, diskak, mai jokoak, ikasturte berrirako materiala, tailerak, boligrafoak, dena
3: dagoa. Eta gaurko galdera izan daiteke, nola galtzen duzu zuka hotxa?
4: Begira, edo nola berreskuratzen duzu?
0: Hori da, hori da, nola berreskuratu.
4: Arazoak ez atera bideak, mesedez.
0: Bai, zelan egiteko hotxa behar dut, baina astebururako ere. Beharrezkoa dut, beraz,
3: bai,
0: bai.
3: Ezin besteko, ezin duzu isilik egon.
0: Bai, kostatzen zait.
4: Ektean duzu mimoarena.
0: Ai, ez.
4: Ez akita, komunikatzea baina gorputz mugimenduekin.
0: Tuli ari da mimo mugimenduak egiten. Ez niri hitz egitea gustatzen zait, beraz, gomendioren bat baduzu mesedez, bidali, hause da gure zenbakia.
2: 608-1-9-9-6.
4: Eta lehen gomendioan irea, esnea eta eztia.
0: Bai,
4: atikoa.
0: Bai.
4: Ezakit esnea ere oso na den zeren mukiak ere sortzen ditu, ez?
0: Baina kontua da nik uste orain dudana ez da mukien kontua, eh?
4: Ez da mukosa kontua. Agian sortzen dela mukosa.
0: Eta sortzen zaitor bapatean.
3: A ber, Itxaso, ahotxa berreskuratzeko urberoa, limoia eta eztia.
4: Ah, hori da, hori da.
3: Bai, limoia arena nik ere entzuna nuen.
0: Bai, nik orguizan hartu dut infusio bat, beroa, eta ez dakit limoia dara manegia san, baina begiratuko dut.
4: Eta uste dut ere, rona eta eztia beroturik hori ere ona dela.
0: Hori momentuz ez, baina asteburuari begira, jokera bat izan daik.
3: Gauean agian, txupito bat. Eta behar urrengo egunen hona esatzen zare.
0: Obeto seguro.
4: Ez tirronku bata.
0: Ba, guazen gure udako konpartxarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Nafarroan aurten 115.000 tona elikagai baino gehiago xautzen dira.
4: Bai, horrela 115.000 tona erokeri bat da.
0: Bai.
4: Eta horren 142 kasu gure etxeetan sortzen delako. Datuok agerian uzten dute elikagaiak alferrik galtzea ingurumen, ekonomia eta gizarte mailako erronka handia dela eta gainera faktura ere pasatzen digula, zeren botatzen dugun janari eta elikadura guzti hori, azkenean guk pagatzen dugu, guk ordaintzen dugu. Gehien botatzen diren produktuen artean, fruta dago lehen postuan, pertsonako 7 kakots bost kilo galtzen dira urtean, ez, galkorrena delako funtsean, ondoren datoz barazkiak eta hortuariak edo baratzekiak, urtean 3 kilo baino gehiago botatzen ditugu, eta ondotik bada ogia, esnea eta esnekiak ere maiz amaitzen dira zakarrontzian, askotan gainera esnea eta esnekiak ikusten dugu iraungitze data, ez, eta botatzen ditugu, baino askotan uste baino askoz gehiago irauten dute,
0: bai.
4: Kasu hoietan hobeda pixkat probatzea ez zara erituko, ez? Elikagaiak alferrik galtzak baliabide naturalen erabilera eta berotegi efektuko gasen isuriak handitzen ditu noski eta horregatik Nafarroko gobernuak elikagai xauketaren aurkako agenda sustatzen hasi da. Ekimenaren xedea da kontsumitzaileen ohiturak aldatzea, erosketak hobeto planifikatzeko eta etxeetan elikagaiak modu arduratsuagoan kudeatzeko, ez? Eta horrela hondakinak murriztaz gain ekonomia zirkularra ere indartu eta klimaldaketaren aurkako borrokan aitzina egiten aldugu, ez? Eta hau ez da bakarrik Nafarroa osoan gertatzen, fenomeno orokorra da, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 2026an azter lantxo bat egin dute, eta antzeko joera ikusten da urtero, 247.000 tona elikagai, baino gehiago galtzen dira Gipuzko, Araba eta Bizkaian, eta ondakin horien 187a etxeetan, ostalaritzan eta banaketan pilatzen da, eta etxe bakoitzak bataz beste, bikakotx 5 kilo janari botatzen ditu astean. Hau da, pertsonako 56 kilo urtean.
3: O, eske,
4: 56 kilo pertsonaka astakeria
3: da. Asko dira, bai, bai.
4: Bai, da, kasi, bueno, gure pisuaren euneko handi bat botatzea, bezala.
3: Bai, bai. Lehengo egunean, elikagaien bankuak prentxaurreko eman zuen, hori ikerketalan bat egin dutelako, jakiteko buru osasuna elikagaien bankuen erabiltzaileen artean, eta populazio osoaren artean, eta hor ere, beste datu bat, niri adierazgarria egin zitzaidana, 18.000 laguni ematen diete jatekoa hemen Nafarroan, eta esan zuten, iazko tona guztien, euneko 66, zela zaborretara joan behar zen janariarekin. Beraz, hori da, berreskuratu duten janaria, eta horren bidez, elikatu alizan dituzte, hainbat eta hainbat pertsona gurean. Beraz, pentsatzekoa da ere, botatzen den horretatik, portzentai handi bat dela berreskuratzeko janaria, posible dena oraindik ere beste aukera bat ematea, eta beraz, bai, nik uste dut hor jarri beharko genukela arreta gehiago.
4: Gainera, askotan, aipatu behar da, paradoxa da, baina batzutan jantokitan soberan gelditzen den janaria, edo supermerkatuetatik botatzen duten janaria, legez kanpokoa da, hori berreskuratzea.
3: Bai.
4: Osasun legeak argudiatzen dituzte, olakoak, baina hori ere beste astakeri bat da.
3: Bai, hori ere bai.
0: Orain dela urte batzuk supermerkatuak behartuak daude, bai, iraungitze data hurbiltzen denean, beherapenak
3: bai,
0: edo
3: prezio
0: baizea jartzea eta merkeagoak jendeak ba, produktu horiek erosteko eta bota beharriz izateko.
4: Oso ongi.
0: Eta aurrera egingo dugu, egunero bezala gure burua handiarekin.
5: Gaurko buru handia.
0: Eta beroaz hitz egiten dugu, egia da gaur goiza freskoagoa dagoela, atzuko ekaitza nabaritzen da, baina kasu honetan, beroaren inguruan hitz egin nahi dugu langilei begirada jarrita.
3: Bai, ze azken egunetan muturreko temperaturak izan ditugu eta muturreko beroak 117 baino gehiago handitzen ditu lan istripuak. Nafarroan 40 gradutik gorako temperaturek gogor jo dute azken egunotan eta ba, beroaren ondoriok bereziki nabari dituzte lanaldia kalean egiten duten langileek. Muturreko beroak gero eta eragin handiago du laneko segurtasunean, laneko segurtasun eta osasunerako institutoren arabera bero boladetan lan istripuak 117 baino gehiago handitu dira eta temperatura altuek gutxienez laneko heriotzen 4% eragiten dituzte. Hala ere, sindikatuek salatu dute beroarekin lotutako heriotza asko ez direla halakotzat aitortzen, bihotzekoak edo bestelako arrazoi naturalak erregistratzen direlako, modu horretan erregistratzen dituztelako. Beroak kontzentrazioa eta koordinazioa murrizten ditu, nekea areagotzen du eta istripuak izateko arriskua 9%-raino handitzen du. Eraikuntza, nekazaritza, lorezaintza, kale garbiketa eta hondakin bilketa dira arrisku handiena duten sektoreak eta 2023ko araudiaren arabera ba enpresek beroaren aurkako prebentzio neurriak hartu behar dituzte. Hala nola ba ordutegiak egokitzen aldituzte, ur eta itzala bermatu behar dizkie langileei eta alerta laranja edo gorrietan lan astunak eten egin behar dira. Sindikatuek hala ere ba kontrol gehiago eskatzen dute araudia ez delako beti betetzen.
4: Eta kontuan hartu behar da, hainbat lantegitan ere agian ez dira eguzkipean, baina kriston beroak pasatzen dituzela, batetik agian teilatuak asko berotzen direlako, oraindik uralitazko teilatuak dauden nabeak daudelako, baina baita ere labeak edo lako ez makinak, adibidez gure teknikaria turi gaixoa hor, gure irratiko makineria guztiarekin ez, pixka bero gehiago sentitzen zuzuk hor.
1: Bai, bai. Baina, aize giretua dut, orduan.
4: Ah, begira. Zuk baldintza honak dituzu.
3: Bai.
1: Bai.
4: Eta katillo aurarekin.
1: Janaria dena daukatik.
4: Bueno, bueno, bueno. Ba, beste langile batzuk esango genuke. Ez dituzte laulako errestasunak eta etengabe bero sapak pairatu behar dituztela. Eta udan, ba, areagotzen direnak.
3: Bai. Bai. Beste entzule baten mezuera jaso dugu, egunon nik askotan galtzen dut ahotsa eta ongi hidratatzea eta isilik egoteak funtzionatzen du.
0: Lehenengo egin dezaket bigarrena zailagoa da, baina zailatuko.
3: Banoa estelaren bila.
0: Primera, bai, zeisan bezala, oraintxe zaldikoa aterako dugu eta gero amaitzeko zozketa ingo dugu.
5: Gaurko zaldikoa.
4: Eta zaldikoan Eszipioi programa aipatuko dugu Iruñean garatzen ari den adineko pertsonen zaintzarako programa. Mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzea ez da lan erresa, hori badakigu, eta unitzetan senideen gain erortzen da ardura hori biztanda. Horri jardesteko sortu zen Iruñeko udalaren Eszipio programa, eta 2026ko lehen segilekoan 126 pertsonari eman die laguntza programa horrek. Urte amaitzerako 260 onuradun baino gehiago hartatzea ere aurreikusten dute. 120.000 euroko aurrekontua duen egitasmoak etxean zaintzalanak egiten dituzten senidei orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dizkie, eta horretarako profesionalen laguntza ez ezik etxeko zaintza errazteko gida praktiko bat ere banatu dute, bada higienea, mugikortasuna eta dementzia duten pertsonen arreta bezalako gaiak lantzen dituen. Aipatu behar da zaintza jaso duten pertsona horietako desentek badutela dementzia eta eritasun nagusia Alzheimerra dela, ez, memoria galarazten digun eritasun hori. Hartatutako pertsonen artean 10etik 6 emakumeak dira, hori datu esanguratsua, eta 162k 80 urte baino gehiago dituzte. Gainera, ia erdiek dementziaren bat dute esan dugun bezala. Zaintzale gehienak ere emakumeak dira, beste datu esanguratsu bat, ez, nola zaintzen karga beti erortzen den emakumeengan, eta kasu gehienetan mendeko pertsonaren lehen mailako senideak dira. Emaitza honak ikusirik, Iruñeko udalak zerbitzua behin betiko sendotzea aztertzen ari da datozen urtei begira.
0: Ze beharrezko horrelako programak eta zerbitzuak kasontan udalak martxan jarri duen Eszipio programa bezala, eta ostirala da sarrera amaitzear gaude, eta ostiralero bezala ba zozketa eginen dugu aste hontan elkarren gastatzeko 20 euroko txartela. Bai, zenbaki ditugu Maialen?
3: Ba, aste honetan jendea ez dakit oportara joan den edo, baina 5 zenbaki ditu.
0: Oi, bueno, ba, aukera gehiago.
3: Bai, hori da.
0: Eatzi utenek aukera gehiago dituzte. Tuli, esango diguzu zenbaki bat, batetik 5-era.
1: Ba, bigarrena.
3: Bigarrena, Mari Jose.
0: Ba, zorionak Mari Jose, zuretzat 20 euroko elkar txartela. Bai.
4: Gure soinu errealizazioan aditu atuli.
0: Gure fantasia. Eta egunero bezala, abesti batekin amaituko dugu, kasu honetan Tulik egindako proposamena da, Herrimin taldearen Maitiak galdegin zautan.

0: Gitarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Basotxoa amabi eta amazazpi urte bitarteko nerabeendako jolas eta aisialdierako gunea izanen da ostiralean zietatik bederatzietara errekonekta udal proposamenari esker. Pantailak eta telefono mugikorrak alde batera utzita, berdinen artean eta jolas librearekin bat egitea duxede. Sarrera librea da. Zinemagoak zikloa Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eginen da ostiralean. Amarretan, oink oink stop motion animaziozko film holandarra proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da gaztelaniazko azpitituloekin, sarrera doan da. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irikiko dute berriz, honako ordutegi honetan. Amaiketatik ordu batetara eta seietatik zortzietara, eta igandetan amaiketatik ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu batean barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
6: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
9: Labako txoko honetara etorri gara, oier, txoko polita gainera, berezia, eta oso garrantzitsua, ez, iruindarrontzat.
10: Bai, nik uste dut oso hito importantea izan dela iruindar euskaldunontzat, eta betetzen ari dela, ez, bere bidea berrituta, erabat atsegina da, hemen ez bakarrik kafe bat hartzea baizik eta bazkaltzea, zerbait entzutera etortzea, ekitaldi bat eta zuozatzea, eta horren adibide da egunero bete-betea dagoela, ez?
9: Bai, gainera zu honen parte ere bazara, saltza betean sartuta zaude, zer simbolizatzen dut okionek zuretzat?
10: Bai, bueno, bazkide asko gara, laba bazkideak, eta aldugunean ba, gure aletxoa jartzen alegintzen gara, ez? Simbolizatzen du, ba, bueno, urte eta marka da luzez euskaldunak baztertuta izan garela gure hirian, eta hau da konkista txiki bat, ez? Hemen Iruñako erdigunean Gaztelu plaza den egongela erraldoi honetan, ba, olako txoko bat gurea eta guretzako izatea, ba, konkista txiki bat da, bai.
9: Bai, gutxinaka bagoaz, ez? Bai. Konkistatzen hiri hau eta gure ganatzen, nolabait. Nor naizen baneki antzeslanarekin bete-betean zaude orain, estreinatu berritan gainera, ze gorputzaldi daukazu, estreinatu hartu berri duzun honetan?
10: Ba, nekea, beti ez, fisikoki hitz egiten baldin badugu nekea, ze izan da sorkuntza potentea, iaia bost, aste luzez izan gara buru belarri goiztarra txalde lanean, baina aldi berean asetua eta pozik. Pozik lanarekin, pozik emaitzarekin, pozik lantaldearekin, eta bereziki pozik lehen emanaldi hauetan jendeak izan duen, publikoak izan duen harrerarekin. Beraz, ezin diogu gehiago eskatu zenekea, barinduko da, baina gure poza eta gure lanaren emaitza ba hor dago.
9: Bai, estreinaldiak berez sortzaile zareten ontzat, oso momentu algidoak dira, ez momentu arras bereziak. Zuk nola bizitzen dituzu estreinaldi une horiek? Ez dakit badukazun estrategiaren bat, horri aurre egiteko moduren bat?
10: Bueno, estrategia egunaren arabera badoaz aldatzen eta moldatzen, ez? Baina bai, estrenaldi bat nolabait bada lan prozesu baten lehen emaitza, ez? Eta beste bide baten hasiera. Ez da ezer amaitzen hor, baina bai abiatzen dela kasu honetan ikuskizun eta sorkuntza baten bidea, ez? Beraz, urduritasun asko nahastu egiten dira, nekea aipatu bezala, baina aldi berean gogoa eta plazerra, ez? Azkenean konpartitzeko jendaurrean egindako lan eta ibilbide guzti hori.
9: Nola joaten zaitzu burua? Beti pentsatzen dut honetan, antzeslan baten aurrean nagoenean eta ikusten ditudanean aktoreak oholtzara ateratzen, aurreko segundu hoietan, oholtzara atera baina aurreko segundu hoietan, non jartzen duzu zure gogoa, zure burua?
10: Ba, zaila izaten da, ez? Askotan esaten dugu aktoreok eta jendeak ez du sinesten, ez, baina urduritasuna ez zaigula sekula joaten, ez? Hasi baino aurreko minutu horiek sartzen zaizu horrelako bai ez da guztiz beldurra, baina bai beldurraren antzeko ez sentsazio bat. Inoiz sekula niri behintzat ez da emanaldi batean ere joaten ez zaidana, ez? Uste dela ere daukagun pasioa eta daukagun gure ofizioarekiko arduraren emaitza dela, ez? Eta orduan atera baino lehen hortxe egoten zara, saiatzen zara konzentratzen, zure buruarekin konektatzen eta bereziki arnasketak egiten ahotsarentzat ere oso onak baitira eta bueno, hor egoten argia itzali eta abiatzen den arte, ez? Hor dena ahaztu eta sartzen zara mundu paralelo horretan, ez, sortutako historia paralelo horretan, alik eta oberen bidaiatzera.
9: Seinale txarra izanen zen gainera hori sentitzea, ez? Bai. Egun bat hori sentitzen ez duzuna, ez dakitze irakurketa eginen genuke horren inguruan, ez?
10: Bai, ze uste dute respetua zor diogula, ez bakarrik ofizioari, baizik eta antzerkia den erritual horri, ez? Zute respetu hori gabe, ez da, zaila dela ematea benetan erritual hori eta antzerkiak duen hemen eta oraingo magia hori, ez?
9: Bueno, zeintzuk diren lanabesak hitz egiten ari ginen, ez? Emozioekin lan egiten duzuelako, zein da aktoren lan egiteko modua azkenean?
10: Ba, bai, emozioekin lan egiten dugu, baina emozioak etengabe ditugu gizakiok, ez? Eta oso aldakorrak dira, ez? Askotan pentsatzen dugu tristenago, baina tristenagoren barruan hor kriston bidaia dugu, ez? Montaña rusa badago emozioetaz eta guzti horrekin ere lan egiten dugu aktoreok. Hau da, guk geuk egunean ditugun emozioekin eta bereziki pertsonaiak bizi dituen emozioekin. Eta horretarako nola egiten dugun lan, ba, nik askotan esaten dute ekintzak, ez? Pertsonai horrek momentu horretan, situazio horretan, estena horretan burutzen dituen ekintzek zerbait provokatzen diote eta zerbait provokatzen dute beste pertsonaiengan eta publikoarengan azken finean, ez? Ze egiten ditugun, hartzen ditugun erabaki horiek zerbait gauzatzeko, zerbait ekiteko, zerbait esateko, guzti horiek mugiarazten gaituzte barnetik.
9: No, personaia bat iristen zaitzunean, horri aurre egin behar diozu, ez? Ekintza guzti horien bitartez, abentura bat izan beharra du, ez? Personaia berri bat esku artea iristen zaitzun bakoitzean.
10: Bai, kriston abentura da, eta batzutan nahiko argi ikusten duzu zerbait, ez? Pertsonaia bera, baina bat batean hitz batean edo esaldi batean edo ekintza batean ikusten duzu zerbait, ez? Antzematen duzu eta beste batzuetan ba irakurri eta berriz eta ahotsaltuan esan eta probatu eta beste ekintza bat eta beste egin behar duzu etengabeko lana, ez? Zera maiua eta zizelarekin, ez? Ba gertzeko, zeo zer ez, agertzeko bide bat non heldu zaitezkeen, ez? Eta askotan bai, hitz egiten dugu, ez? Beharrezkoa delako ba pertsonaia hor dago eta ni hor naiz, baina azkenean gure ofizioan pertsonairik ez dago aktoreri gabe. Eta pertsonaia aktorea da. Eta aktorea da bere aurpegia delako, bere gorputza delako, bere fisikoa delako, bere ahotsa delako, bere keinuak direlako. Eta bagara gu beste imaginaziozko situazio batean edo egoera batean.
9: Hori da. Oso lanbide bitxia da, eh?
10: Oso.
9: Kasi magikoa errenuk ez, da ikusleentzat, berarentzat ere bai, ikusi dezakezu aktore bera personaia desberdinak egiten, eta zure burutan ez dira persona berdina, no?
10: Bai.
9: Guzti hori ez islatzen da bertzaldean ere bai.
10: Era bat, baina aldi berean ni naiz fisikoki, eta nire keinuak dira, nire eskuak dira, nire aurpegiak dira, beraz, bilatu behar da modu hori, ez? Gure baitan pertsonalitate asko daude, ez? Gero da ze erabakitzen dugun, erakutsi eta ze errezkutatzen dugun, horren arabera ere egiten gara jende aurrean, ez? Eta antzerkiaren ofizioan, ba bueno, saiatzen gara aurpegi asko ba azalaratzen eta agerian uzten jendeak ikus ditzan.
9: Hoi da, eta antzerkia bera egiteko funtzio baten atzen eta funtzio eta helburu batekin noski. Berria egunkarian berriki argitaratutako elkarrizketa batean Bernardo Atxagak hausnartzen zuen ere bai antzerkiaren artearen balioaren inguruan, baina antzerkia zehazki hurrengo arraten zuen. Eskerrak fikzioari, eskerrak teatroari, ari esker azal dezakegulako gizartean eta eguneroko bizitzan dagoen geruza faltsu guztia. Eta alde hori ere badauka antzerkiak, ez? Ispilu bat jartzen dugu aintzinean.
10: Era bat. Ez bakarrik antzerkiak lehen aipatu bezala, baina uste dut antzerkiak parez pare jartzen gaituela hemen eta orain pertsona fisikoekin, haien arnasekin, haien ahotsarekin, hau da ez dago tarteko filtrorik, ez? Zineman dagoen bezala, edo diska batean, azkenean diska entzun egin behar dugu eta grabatutako ahots bat da, literaturan antzekoa gertatzen da, ez? Gure baitan imaginatzen dugu lehenago idazle batek idatzitakoa. Antzerkia hemen eta orain gauzatzen da hori. Eta bat batean pertsona fisiko batzuk haien arnaz, haien izerdi, haien ahotsarekin parez pare egotea ispilu bat jartzen, horrek bestelako sentsazioak sortzen dituela uste dut, ez? Eta hain zuzen ere erakusten digu gure egunerokoan zenbatetaraino ezkutatu eta zenbatetaraino agerian uzten dugun, ez? Denok dakigu nizerrakita, ezaguna zegun lagun bat etortzen da eta esaten duzu, bai, bueno, ongi nago, ez? Baina bere ala somatzen duzu badago zerbait, ez? Energia txiki bat, somatzen duzuna gezurretan ari dela, zerbait burura etorri zaiola, kezka bat duela, eta guzti hori antzerkian ikusten dugu, ordu eta pikoz, ez, bete-betean eta zuzenean.
9: Bai, da lupa bat jartzea bezala, ez, gizarretearen zirrikutu horietan, Axut eta arte dramaren antzezana da, egiten ari zareten hau, eta hain zuzen ere, talde hauek egiten duten antzerki gintzak, badu haunitz, kompromisotik erranen nuke, politikotik, sozialetik, ez, guzti horretatik edaten duen antzerki bat, naiz eta ez dakit, posible ote den politikoa ez den antzerki bat egitea.
10: Hori da galdera, ez? Ez dakit, ikuste dut ez dela posiblea, ez? Politikoki alde batera edo bestera edo politikoki implikatua ez dagoen antzerki bat egitea, hain zuzen ere lehen aipatu dugunarengatik eta Atxagak oso ongi azaltzen zuenarengatik, ez? Gure jendartearen ispilu bat jartzen duelako eta oholtzara igotzen garen aldi oro badugu ardura bat, eta are gehiago euskaraz sortzen dugun sortzaileok, ez? Badugu ardura bat gure herriarekiko, gure hizkuntzarekiko, gure komunitatearekiko. Eta arte dramak eta xutek hori oso oso presente dute haien lan guztietan. Horrek ez du esan nahi panfleto politiko bat egiten duzunik, ez? Edo egin daiteke ere bai, egin daitezke satira politikoak, egin daitezke bestelakoak, ez? Eta badira espazio korretarako, baina gure herrian gertatzen denaz, gertatzen zaigunaz, dauzkagun ametxetaz, dauzkagun tristezietaz eta dauzkagun kezketaz hitz egin behar da, eta antzerkia horretarako oso lanabez ona da.
9: Ardura guzti hori holtzatik behera eramateak nolabait ezakit karga bat ezartzen duen ere bai aktoreen gainean, ez? Ezakit presio hori nabari duzu noizbait?
10: Nik ez dut nabari presio berezirik, iruditzen zaidalako nire bizitzan ere ba gustatu zaidalako betidanik konprometitua izatea, ez? Alde batetik ere etxean jaso dugulako, Iruñan bizi garelako, eta tokatu zaigulako ere gauza batean edo bestean konprometitzea, ez? Ez bada auzoko festetan, izan da Euskararen alde, edo izan da beste mila saltxetan, ez? Eta niri bezala beste milaka eta milaka herritarrei. Orduan, etzait arraroa egiten nire ogibidean ere, nire kezkak eta nire ametsak eta beharrak ba mai gaineratzea eta lan egitea. Orduan, nik ofizioa ez dut ikusten nire bizitzatik aparte, baizik eta nire bizitzaren parte, ez?
9: Noski, ofizioa hauek gainera kasi bana ez dinak dira, ez? Ezakit hori da, gauza bera dira, eta azkenean, bueno, ongi eramaten baldin baduzu, ba, zoragarriz, azkenean hor dago oso presente den gauza bat da, ez? Azkenean, nola definituko zenuke zuri egitea gustatzen zaitzune antzerki gintza mota?
10: Oz ez daia, eh? Antzerki mota asko dagoelako eta egiteko manera asko, ez? Niri gustatzen zait edo saiatzen naiz egitea niri unkitzen eta niri ikustea gustatzen zaidan antzerkia. Eta zaila da, ze antzerki gilok badugu hor ezpata bat gainean behin profesioko kidea garenean oso zaila da zerbaitek arreta deitzea eta zerbait gustokoa izatea, ez bestek egiten dutenaz. Beraz beti biltzen ara hau eta bestea eta baina badira gauzak lortzen duzu emozionatzea, lortzen duzu bestek egiten dituzten lanekin konektatzea, ikustea zer dagoen horren atzean, sentitzea zer adierazi nahi duten eta niretzat hori da gustatzen zaidan antzerkia, ez? Ateratzea antzokitik eta sentsazioak izatea, galderak pausatuak izatea nire buruan, nahiz eta bete-betean ez konpartitu edo ez gustatu ikusi zaidana, ez? En modu absoluto batean, baina esatea, jo, baina hemen bada zerbait ausnartzekoa edo galdera batzuk pausatu dizkigu edo zoazen kidearekin ba, aukera izatea gero ardo batekin eta edo zerbeza batekin edo hori gabe ere antzeslanak mamitu dituen gauzetaz mintzatzeko aukera hori izatea.
9: Noskiz, gainera hor dago ere bai, hor sartzen da pixka bat arrakastaren ideia ere bai, ez? Oso ideia, bueno, labainkorra dena, ez? Arrakastaren kontzeptua bera definitza ez da erraza. Zuronko katuko zenuke, edo zer da zuretzat arrakasta erdiestea, nola bait?
10: Oso komplikatua da, ze bizi gara orain momentu batean non arrakasta neurtzen den behin bakarrik leku handi batean milaka eta milaka pertsona konzentratzean meritu edo arrakasta horretan, ez? Eta hori bada, badu meritu bat, ez da erresa 15.000, 12.000, 10.000 pertsona batzea

0: Kak, arte plastikoek, antzerkiak, etengabe betetzen ditugu arrakastak, egunero, egunero. Are gehiago, hizkuntza implikatzen duten disiplinetan, antzerkiak kasu, ez? Nola betetzen ditugun antzokiak, nola ehundaka eta zientoka jende etortzen den, asteburu batetik bestera, gu ikustera, gure hizkuntzarekin, komunitate bat partekatzera, niretzat hori, are arrakastatxuagoa da, egun batean 10.000, 12.000 pertsona betetzea baino. Merituak kendu gabe, zalantzari gabe, ze hori ere egin behar da, eta badu ba, bere bidea eta bere bete beharra ere bai, ez? Baina ezin da gutxietsi beste guztia, ze hor etengabe uste dut kriston lana egiten ari garela.
1: Gainera, arrakastak sare sozialen garaian eta interneten garaian hartu du bertzelako forma bat ere bai. Zure bezalako ofizioetan arriskutsuak izan daitezkeenak ere bai, ez? Badago hor arrisku bat eta da ematen den irudiarekiko menpekotasun nola baiteko bat, ez? Zu zer moduz moldatzen zara sare sozialekin?
0: Aldudan moduan. Aldudan moduan, ez naiz ere oso aritua eta gauza asko igotzekoa, baina beharrezkoa denean ere igotzen dut, eta tresna importanteak iruditzen zaizkit ere, ba, helarazteko informazioa eta bueno, partekatzeko ere zertan ari zaren, ze proiektu berri dituzun, ze ideiak dituzun, zer duzun gustoko, ez? Importantea iruditzen zait. Hemen gertatzen dena da, oroar sortzaileok jada ogibide prekarizatua baldin bagenuen, ez? Eta gure egoera beti baldin badira, ez? Ba, oso aldakorrak, eta gaur egungo informazioaren makrosistema honetan gehitzen zaigula beste ogibide bat, eta gu geu izan behar gara, gure community managerrak, gu geu gure irudia landu behar dugu, gu geu jakitun izan behar dugu nola idatzi, zer esan, eta sorkuntza propioak egiten ditugunean, ze orain arte drama eta xutekin, ba, bi kompainia handi dira, ekoizpen handi bada, 7 aktore gaude, ekoizpenean 3 pertsona daude, musika egiten, zuzendaritza, iaia 20 pertsonako lantalde bat gaude atzean, ez? Eta orduan, bueno, lanak banatzeko aukera ematen du. Baina proiektu txikiagoetan, ba, erabat kondenatuta gaude, ofizio asko jorratzera, gu ez izan da ofizio horietako kide, ez? Orduan badu trampa txikia sare sozialek, eta ni aktorea naiz influencerra, baina ez bazaude adi eta ez bazaude aktibo, ematen du ez zaudela lanean ari edo desaktibatu zarela gure ofiziotik, ez? Orduan hori ibili bartzara, balantza horretan neurtzen, ez?
1: Bai, ez da erraza, ez? Nola, erranen zenuke dagoela antzerkiaren osasuna hemen gurean, Euskal Herrian, ez dakit, ez ote den prekarizatu, ez? Ez ote diren prekarizatu are gehiago lanbide hauek, ofizio
0: bai. Bai, ba, ez gauden momentu honean, egiazki, ez? Pandemiak eragin zuen mozketa bat, bereziki zuzeneko arte eszenikoetan, bai dantzan, bai antzerkian, bueno, suposatu du, ba, etenaldi bat, jende askok beldur hartu ziolako, olako leku itxi batean egoteari, ez? Musikan pentsatzen dut, alako makro ekitaldiek, izan dutela edo ematen du behintzat, ni ez naiz aditu horretan, baina ematen du izan dutela olako gorakada bat, ez? Ze ikusten ditugu olako festivalak eta jende badoala eta bere ala saldu egiten dira sarrerak eta bar, baina aldiz formatu txikiagoko zuzeneko ikuskizunetan, ba, eman da berakada bat. Uste dut eta horretara gatoz, barrera horiek berriz austera, eta esango nuke kaleko antzerkiak, bueno, gutxinaka berreskuratu duela publikoa, esanen nuke orain abiatu dugu Nor naizen banikirekin, emanaldi gutxi izan baditugu ere bete direla, denak, sarrerari gabe geratu da jendea, orduan, uste dut, berriro ere hartu diogula, gustua eta erronka, eta espero dugu edatzea ere zinemara, edatzea zinema saletara, edatzea bestelako ekitaldietara, ez?
1: Euski gainera, antzerkia artea orokorrean beti izan da beharrezkoa, baina egia da gizartaren garai zehatz batzuetan hartzen duela nolabaiteko garrantzia berezi bat, ez? Ez dakit, uste dut bagaudela horrelako garai batean, ez?

0: bueno, fatxismoaren oldarraldi betean gaude, hor dago eskuin muturra, diskurso erreakzionarioak bete-betean, horrelako garainetan garrantzia are handiagoa hartzen du antzerkiak, zehazki?
1: Bai, zarantzarik gabe, antzerkiak zinema arteak oroare, zuke bat edo bestea baztertuko, literaturak, musikak, iruditzen zaite zinbestekoa dugula eta are gehiago gurea bezalako herri batean, kolonizatuak bizi garen, mehatxupean dagoen gure hizkuntza, eta etenga, pentsatzen dugu urrun geratzen zaizkigula diskurtso, gorroto diskurtso hoiek, diskurtso fasista hoiek, baina geroz eta gerrotuago bizi ditugu, ustez genituen pertsona hoiengan, gertu ditugu bizilagunengan, egunero ogia erosten dugun denda horretan, eta beraz adi egon behar gara, eta horretarako sorkuntza ezinbestekoa da. Eta are gehiago, zuzeneko ikuskizunak, iruditzen zaizkit, lehen aipatu danaren ildotik, bete-betean jartzen gaituztelako konfrontatuta beste gorputz batzuekin, ideiak eta kezkak eta galderak transmititzen dituzten gorputzekin. Eta zuzeneko talka hori, edo zuzeneko talka horrek, bestelako eragin batzuk ditu gure gorputzetan eta honen bestez gure emozio eta pentsakeretan.
0: Noski gainera badauka gaintasun hori, ez? Galderak planteatzekoa, ez ditu akaso erantzunak emanen eta horrexegatik izan daiteke, ez? Beharrezkoagoa.
1: Importanteena dira galderak pausatzea, ez? Zein beste erantzunak ematea, ze erantzunak topatzeko mila bide ditugu eta gaur egun izugarriak dira dauzkagun bideak, eta lehenengo bidea da ondokoarekin mintzatzea, eztabaidatzea, hitz egitea. Importanteena iruditzen zait momentu honetan non alako diskurtsoek eta alako jarrerek gorakada duten, galderak pausatzea eta benetazko galderak pausatzea. Egiazki beharrezkoak diren galdera horiek, eta ez galdera faltsutuak edo trukatuak edo bideokerretara eramaten gaituztenak, ez?
0: Noski, Simon Fuchsek aipatzen zuen nor naizen banekiren aurkezpen bideo horretan, aktoreak berarentzat ez diela soilik interpreteak, badirela nolabait sortzaileak ere bai, ez? Zer deritzozuzu, Korri, zer da zuretzat aktore izatea?
1: Sortzaile izatea, ez, bai, erabat ados nago Simonekin, ze nik behintzat nire ofizioa ez dut hola bizi. Ez naiz bakarrik testu baten errepikatzaile eta mandatu baten edo ideia batzuen errepikatzaile, ez. Nik ere badut zer esana. Eta zer esan hori batzutan da ahotsa jartzeko moduarekin, esaldia entonatzeko edo esaldiari entonazioa emateko moduarekin, eta beste batzutan zure gorputzarekin. Baina noski guk geuk ez badugu jarrera sortzaile hori, emaitza erabat planoa da, ez? Eta bakarri da ideien emaitza bat, eta ez benetan benetazko emaitza bat, ez?
0: Eta betidanik izan duzu argi antzerkia izanen zenuela ofizio eta bizibide?
1: Bai, gero bizitzak buelta asko ematen ditu, baina bai, nik amak kontatzen zuen beti etxean, ni naiz hiruan haietatik txikiena. Eta jada lau bost urterekin, eramaten gintuela hiruan haiok antzerkia ikustera, edo auskalo, ez, aurrantzerkia, edo paiazoak, eta bere ala nina jartzen nintzela pozik eta txaloka, ez. Haurtzaindegian negola, oraindik are aurrago, oraindik elkartzen naiz askotan Mirenekin, nire zaintzaile izandako bezitzailearekin, eta berak esaten du etengabe joaten nintzela maskaren eta mozorroen txokora, ez. Orduan bada zerbait txikitatik hor egon dena, eta antzerkia egin dut ikastolan, Gero Institutoan, eta iaia kontzientzia dudanetik.
0: Bai, beraz, beti egon da hor. Egia da fizionek zerbait baldin badu ere bai badela, oreka falta edo estabilitate falta hori, nahiko lanbidez zaurgarria izan da, zuk nola dara mazu zaurgarritasun hori? Nola kudeatzen duzu?
1: Bueno, batzutan bai da burua uste bat. Zinugu kontrakoa esan, baina niretzat ez da ofizioaren kezka bat. Niretzat beste batzuk dira kezkak, ez? Eta noski aldarrikatzen dugula, uste dut gauza asko egin daitezkela, gure ofizioan bereziki eskubideak, langileon eskubideak bermatzeko, gure ofizioan jende eta profesio askok bate egiten dute, teknikarietatik hasi, argiztatzaileak, antzokietako garbitzaileak, eta bar, eta prekarietatea dago beste lan eremu askotan bezala. Zer gertatzen da gure ofizioa ez dela ofizio estable bat, soldata estable batekin, hilabete bukaeran, eta horrek are arazo gehiago ekartzen ditu. Uste dut gauza asko egin daitezkela, eta are gehiago Hego Euskal Herrian non ogasun propioa dugun, non baditugun gure tresnak edo beharko genituzken aktibatu. Badakit zaila dela, eta gero horretan adituek esaten ez gezaia, baina bueno, beste arlo batzuetan egin izan da, eta egiten da, ez beste arlo estrategikoago batzuetan, eta iruditzen zait kulturgintzan eskua sartu beharko litzatekeela, ba, hainbat eta hainbat gauzetan hobekuntzak egiten.
0: Alternatibak badaude behintzat, ez? Eta haunitzetan hitz egiten dugu alternatibetaz, etorkizunera begira bezala, baina alternatibak badaude ja gaur egun, ez? Hortik hasita, ez?
1: Bai, eta iruditzen zait, badirela gauzak funtsezkoak, ez? Orain, bueno, erdi hobetu da estatu espainolean, baina paroa izateko eskubidea eta aukera, nahiz eta oso zaila zaigun oraindik horretara heltzea, baldintzak oso konkretuak direlako, zer gertatzen da haurdunaldiekin gure ofizioan, zer gertatzen da gaixo gaudenean, lehen aipatzen genuen, ez, kameretatik kanpo hautsi gabe geratzen banaiz, edo marrantatuta banago, the show must go on, hau da gaur egun oraindik ez bakarrik ofizioan gaudenok buruan duguna, baizik eta instituzioek gestionatzen dituzten teatroetan ere bai, hori da premisa, ez? Eta oso zaila da marranta batengatik edo sukarrarengatik emanaldi bat suspenditzea.
0: Pixka bat borobilduz eta bueltatuz ere bai, nor naizen baneki antzezlanaren ideia askotariko hietaraz, ideia asko daude horra airean, antzerkiak balio du ere bai, ez dakiten, etorkizun posibleak irudikatzeko.
1: Bai, balio du eta bere bete beharra ere bada, nire ustez, ez? Utopiak, ukroniak ere bai, ez? Pentsatzeko, elkarrekin bizitzeko eta esperimentatzeko edo saiakerak egiteko oso tresna egokia da, ez? Ez bakarrik iraganari begiratzeko, aizik eta orainari begiratzeko, pixkaten nor naizen banekin oso ongi enpastatzen dena, ez? Iragana berrikustearez edo industriaren aitzakiaz orainari egiten dizkiogu galderak, ez? Nor gara, zer gara, nondik gatoz, zer gara euskaldunak, zer da gure hizkuntza, zerk egiten gaitu gu, guzti hori etengabe modu zuzenean edo zeharka gure buruari galdetzen dizkiogunak, ez? Eta etengabe buruan ditugunak, beraz, antzerkia funtsezkoa da etorkizun hobeak eta posibleak irudikatzeko, imaginatzeko eta esperimentatzeko.
0: Hori da, ba, galdera guzti horiekin gelituko gara, eta eskertuko dizu, gureak erantzun izana, hori entzun egin, mila esker.
1: Bai, plazerra eta nahi duzuen arte.
0: Mila esker.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
4: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
3: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
5: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz lekun berrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora, antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, Plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, Plazaola partzuergo turistikoak eta lekun berriko udalak antolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, Hamasek ez du ukatu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak armagabetzerako iragarri duen akordioa. Palestinako Batzorde Nazionalaren ikuskaritzapean armak entregatu eta biltegiratzeko prest daudela diote, beti ere Israelek akordio hori babesten baldin badu. Gogoratuko dugu, hainbat faseetan egingo litzatekela armagabetze hori, Trumpek azaldu duenez, eta beti ere nazioarteko ikuskariek zainduta. Armagabetzeak gauzatzen denean, Israel Gazatik erretiratuko dela ere azpimarratu dute. Bestelakoan, aurrez aurrekoak izan dira Zeutan Marokotik muga gurutzatzeko ahalegina izan baita atzera berriz ere goizaldean. Oraingoz kopuru zehatzik ez, baina polizi iturriek diotenaren arabera 49.000 ere izan litezke muga gurutzatu duten marokoarrak. 19 hildako izan dira bestalde ahalegin horretan. Larrialdi egoera ez, baina militarrak bidali ditu bertara Espainiako gobernuak, Alderdi Popularraren eta Voxen kritika artean. Angel Víctor Torres, lurralde politiketarako ministroak, azaldu berri du egoera kontrolpean duela Espainiako gobernuak.
2: Teniendo en cuenta los derechos, lógicamente, y la humanidad, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país, ¿no? Y por tanto, situación difícil.
1: Eta muga gurutzatu dutenak atzera berriz ere euren herrialdera itzuliko direla, hori dela garrantzitsuena. Giro honetan, Frantziako gobernuak adiera ziberri du, bere mugen gaineko kontrola zorroztuko duela eta gogoratu, Italia Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari dela. Gurera etorrita, joan etorriak ugaritzea espero den honetan kontuan hartzeko arra, bart gauetik greban baitira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak, enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta dituztela salatu nahi duten negoziazio horiek blokeatuta, beraz gaur goizeko 9:00 elkarretaratze egin dute langileek Oiartzungo gasolindegi parean. Adrian Arruti da LAB sindikatuko ordezkaria.
3: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagun. Sektore osoan, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, langileek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Gure lurrak zeharkatuta Europatik Espainia eta Portugalego aldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelakoan gaur bestalde zaintza berezia da errepidesaren agusian, autoen kopurua ugaritu egin baita ipar Euskal Herritik Gipuzkoa zeharkatu eta Araba alderantz. Han daude unionetan arazo nagusiak, N6-BB errepideak abatarekin bat egiten duen gunean autopilak eta dagoela esan berri baitigu segurtasun zaiak. Eguraldiari dagokionez berriz gaur hegoaldean ere beroak arintzera egingo du, iparraldeko haize ibiliko da denean eta zirtzea zakarra izango da Ebro ibarrean, goizean zerua oso deitxo egongo da, Kantauri isurialdean batez ere, eta tardeka zirimiri egin dezake. Arratsaldean odeitza pixka bat saretu daiteke, temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 graduren bueltan lurraldearen hegoaldean. Goizeko 10ak eta 4 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 11:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agertu.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
3: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
5: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
4: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Una camioneta gris.
11: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-3-3-0-3-0-3.
12: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui? Ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
11: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Lau hanka ditu, alboetan dituen begiek ia 360 graduko ikusmen ematen diote. Trostan eta lau azkai bili daiteke. Mendietan ikus dezakegu eta askatasunaren ikur ere bada askorentzat. Zer da? Bai, zaldi bat. Zoritxarrez edo zorionez, bizitzako galdera asko ezin dira hain sinpleki edo hitz bakar batekin erantzun. Zer egiten dugu lagun bat galtzen dugunean? Nola egiten zaio leku doluari? Nola eraikitzen ditugu bizitzako erlazio ezberdinak? Galdera horiek bueltan, eraikidu Maian Etxoperen Iribarrenek zaldi bat liburua, bere azken novela. Gaur gurekin dugu liburu honen eta idazketa prozesuaren inguruan hitz egiteko. Kaixo Maiane.
1: Egunon.
0: Lehenik liburuaren sinopsi edo sarrera txiki bat egingo dut entzulek testuingurua izateko eta ondoren izpide izango ditugun gaiei ba hobeto heldu eta jarraitu ahal izateko. Alaba jaio eta sei hilabetetara mendira joaten hasiko da Miren, zaldi bat aurkituko duan ez edozein zaldi, animali honek duela bost urte hil zen bere laguna Unai ekarriko dio berriz gogora. Hauxe da nobela osatzen duen hirukotea. Miren, hil zen bere laguna Unai, eta zaldia, nahiz abeste erlazio eta pertsonaia batzuk ere bidean egongo dira, Mirenen bikotea bezala adibidez, Markel edo bere alaba Noa. Zaldi bat zure hirugarren novela da, aurreko biek ene baitan bizi da, eta ezerran inori oso bestelako gaiak edo realitateak jorratzen dituzte, baina puntu amankomunak badaudere. Bizipen propioetatik abiatzen dela, gero honen inguruan eraiki duzun fikzio hau kasontan. Nondik sortu zen hirugarren liburu hau idazteko behar edo ideia hori?
1: Bai, bueno, ongi laburtu duzu. Liburuaren gaia bera eta nondik idazten duan edo. Nik uste dut liburuak idazteko edo literatura egiteko beti abiatzen naizela nire inguruko zerbaitetatik. Eta kasu honetan ere hala izan zen. Eta zehazki liburu hau edo liburu honen hasia oinarritua dago benetako pertsona batean, Jose Angel Zubiria Leiza edo Zubiria edo Xubiri deitzen genion gizon batean. Lesakan jaio eta bizitako gizon bat izan zen eta nahiko modu traumatikoan hiltzena 2019ko abenduaren 24ko gauean Lesakako Arrano ostatuan bihotzeko batek jota, ba justu Unai hiltzen den bezala liburuan. Eta bueno, gure laguna handia zen Zubiria eta jende haunitz ezagutzen zuen persona bat zen, asko ikusten zen persona bat, eta horren bere heriotzak asko markatu ninduen ni personalki eta orokorrean Lesakarrak eta bere inguruko jendea. Eta orduan, ba, orduzkero ezik banuen gogoa berarekin zerbait egiteko, baina ez nekien zehazki zer bilakatuko zen hori, baina hori gogoan nuen persona hori pertsonaia bihurtzeko, eta bertzalde gogoan nuen ere bai, aipatu duzun bezala lagun bat galtzen dugunean, lagun bat hiltzen denean, zer gertatzen den horri buruz hitz egiteko ere gogoan eukan, ez? Iruditzen zitzaidalako lagunen heriotzek sortzen duten dolua, etzeola hainbertze landuta, ez? Igual gehiago hitz egiten dela bertze dolu batzuei buruz eta ez gero garrantzirik kendu nahi dolu hoiei inondik inora. Potenteak izaten direlako ere, baina bueno, desente hitz egin da adibidez gurasoak galtzeari buruz edo seme-alabak edo bikotekidea eta halako heriotzek eta halako doluek izenak ere badituzte, ez? Normalean bikotekidea edo senarra edo emaztea galtzen duzunean alargun gelditzen zara. Gurasoak galtzen badituzu umez urtz gelditzen zara, izendapenak dauzkagu gauza horiek azaltzeko. Aldiz lagun bat hiltzen zaizunean, ba ez dago garbi nun kokatzen zaren zu heriotza horrekiko eta bueno, horri guztiari buruz hitz egiteko gogoan neukan eta novela horren forma hartu du azkenean.
0: Zuk esan bezala, liburaren erdigunean lagun baten heriotza eta dolua dago horrek dituen irpin eta konplexutasun horrekin, Miren eta Unairen arteko harremana ere ez da erraz, azaltzen, definitzen edo ulertzen ere. Liburuan momentu batean esaten duzu, batzuetan bizitzak urruntzen gaitu eta heriotzak elkartu. Azkenan liburuan badirudi doluak ez duela soilik pertsona baten falta ekartzen, harremanura berriro irakurtzera ere eramaten gaituela, beste puntu batetik begiratzeari, begiratzera, garai horretara eta harreman hoietara ere.
1: Bai, hori da, azkenean Miren eta Unairen arteko laguntasun harremana ez da klasifikatuta dagoen harreman bat, ez? Laguntasuna oro har ustut badela oso ongi definitu gabeko harreman mota bat, eta gainera, bueno, hilabete hauetan ibili naiz laguntasunaren inguruan irakurtzen eta hola, eta irakurri nion Mariluz Estebani, bere ustez ez dugula zertan zehaztu behar ere laguntasuna zer den, non hasten den eta non bukatzen denez, izan daitekeela harreman mota indefinitu bat, hori ez dagoela zertan gaizki, baina laguntasun harremanen barnean ere badira laguntasunak eta laguntasunak, ez adibidez Euskal Herrian indar handia duen instituzio bat izan daiteke kuadrilla, ez, eta hori bai dago igual zehaztuta, eta kuadrillako kide bat hiltzen baldin bazaizu, dolu hori egokitu egiten zaizu nolabait. Aldiz, Mirenen eta Unairen arteko harremana lausoagoa da, ez dira kuadriakoak, adin diferentzia desientekoa dute, gainera bat gizonezkoa da eta bertzea emakumezkoa herri txiki nahiko hetero batean. Gainera, sexu harremanak ere izan dituzte tarteka, orduan ez dago sobera garbi maitaleak diren edo lagunak edo bien arteko nasketa bat. Eta horrek denak ere, zailtzen dio Mireni jakitea non kokatu behar duen Unai hiltzen denean. Eta zuk aipatu dezala, heriotza horrek ekartzen du beraien harremanaz ere gogoetatzera. Eta orokorrean ere nik uste dut gogoetatzen dula Mirenek lagun bat hiltzen zaizunean zer, ez? Beranduago hiltzen da herriko bertze gazte bat, amets, eta hor ere sanatoriora joaten da eta ez daki oso ongi zer egin, ez? Erraten du, nintzen lagunegia ez da izemat ordu pasatzeko hor, baina hain gutxi laguna ere ez nintzen bakarrik segundu bat egoteko, ez? Eta orduan, horri buruzko gogoetak egiten ditu eten gabe.
0: Gogoetako gehi hoiek egiterakoan zukitz egiten zenuen kasu hontan lagunen arteko harreman baten inguruan, ez, askotan ezaugarri edo molde zehatz baten barne sartu behar dena, zer da laguna izatea eta horrek zer dakar. Eta hau ikusten da liburuan bai Miren eta Unairen erlazioa kontatzen denean, baino ere Miren eta Markel bere bikotearen arteko erlazioan ere zer nolakoa da bikote baten erlazio batez edo lagunen artekoa zuk aipatzen zenuen bezala. Liburuko pertsonaiak ez dira zuri edo beltz noski, bizitzan askotan gertatzen den bezala ez dago logikoa edo arrazoi bat zehatz bat beraien erabakien atzean. Interesatzen zitzaizun pertsonaien kontraesan hoiek ere erakustea bizitzan noski errealitatean presente daudenak.
1: Bai, uste dut hori dela literaturak duen gauzarik interesgarriena, ez? Gizakia bera esplikatzea eta dauden gizaki mota ezberdinak eta gure arteko harremanak eta horietan dauden kontraerranak, ez? Alde batetik dago Markel eta Mirenen arteko bikote harremana eta, graziosoa da, irakurletako batzuek erran didate ez dutela ulertzen nola dagoen Miren Markelekin, ez, zozo bat iruditzen zaielako, eta izaera hundirik ez daukan persona bat. Bertze jakurle bat zuek aldiz erran didate, ulertzen dutela harreman hori, ez, azkenean Miren bertze fase batean dagoela orain, eta beraz, kakotxen artean behar duela Markel bezalako persona bat, ez, lasaia, jatorra, eta zainduko duena eta babesa emanen diona, hori irakurle bakoitzak emanen du bere paia, baina saiatu naiz benetako personak retratatzen, benetako egoeretan, eta aldiz oso ezberdina da Mirenen eta Unairen arteko harremana, eta oso interesgarria da aipatu duzunazuk ez dugula beti arrazoiaren bitartez funtzionatzen. Era justu nik uste dut Mirenen eta Unairen arteko harremanean hori ere badagoela, ez? Ideologikoki hainbat puntutan txokatzen duten bi persona dira, batez ere genero ikuspegiari dagokionez, nik uste. bat ba kakotxen artean feminista izendatuko genuken persona bat, Miren, eta bertzea unai bueno, ez gustatzen nik egitea epaiak, baina bueno, ustute neko ados egon duen gaitezkela jarrera neko matxista dituen persona bat, gizonezko bat izan daitekeela, eta txokatzen dute horretan, baina horren gainetik lortzen dute lagunak izatea, ez? Eta orduan oso sortzen den galdera da ea ideologikoki gure kontrako posizioan egon daiteken persona bat izan daiteken gure laguna edo ez, edo hori da. Ze elementu diren importanteak persona bat zure laguna izateko ala ez.
0: Doluaz gain liburuan zehar eriotza bera, forma eta pertsonaia ezberdinetan ere presente dago modu esplizituan. Mirenek esaten du momentu batean, gustura hilko nintzateke mendian. Ez dakit gustura hiltzeko modurik baden, mendian hilko nintzateke. Aukeran ez nintzateke hilko. Gutik aukeratzen dute non eta noiz hil, eta orain Unairen eriotzaren inguruan ere esaten du. Pentsatzeak nola zenuen egin bertze zer. Baina ongi pentsatuta, gu ere sekula hilko ez bagina bezala bizi gara. Pertsonaiak gazeak dira, baina heriotza oso presente daukate.
1: Bai, bueno, nik uste dute inguruan heriotza potente bat tokatzen zaizunean, edo tokatzen zaizunera arte, igual ez duzula unitz pentsatzen heriotzaren inguruan, ez, batez ere gaztea alde mazara, ze bueno, gertadak izuke, ba, aitona monak edo hiltzea, eta nolabait hori ba, zerbait naturala bezala da, ez, eta orduan ba, ez duzu pentsatzen zu hilko zarenik. Baina nik uste dute hurbileko persona bat eta gazte bat hiltzen zaizunean, edo hiltzen denen zure inguruan nahiko hurbil, ba, horrek derrigorrez eramaten zaitula heriotzari buruz gogoetatzera, eta are dolua batzutan zerbait egoista ere bilakatu daitekela, ez? Bueno, hori ere ba bertze gogoeta bat, ez? Zergatik sentitzen dugu pena edo zergatik gaude gaizki gure inguruko hurbileko lagun bat hiltzen denean, beregatik daukagu tristura ala gure buruarengatik daukagu berak kakotxen artean abandonatu bezala egin gaituelako eta sentitzen garelako bakarrik eta zaurgarri eta pentsatzen hasten garelako, ostras, gu ere hilko gara noizbait eta gainera ezakizu noiz izanen denez, denek imaginatzen dugu, bueno, gure gizartean behintzate 80 urterekin hilko garela eta ongi, baina bueno, ba, segurazki ba ez da ala izanen, edo denek ez dugu zorte hori izanen.
0: Bizitzako parte diren eta askotan erlazio, pertsonen erlazioen artean sortzen diren gai hauek lantzen dituzu, eta liburuan behin eta berriz agertzen da gizakiaren eta animaliaren arteko muga lauso hori. Pertsonaiek badute senetik, gorputzetik edo arrazoia zarago mugitzen dira askotan, amatasunari lotuta momentu batean esaten du Mirenek, erditzea ekintza sexuala da. Noa ospitale zuri bateko makina artean jaio zen, eta ikusten dugu pixkatere Green edo animal puntu hori ez, pizia izate hori ere, Mirenen pixkat obsesio hortan ere, momentu batean mendira joatearekin eta azaldiarekin aurkitze horretan. Zer interesatzen zitzaizun gizakiaren ba animaltasun horretatik edo bai pizti puntu horretatik?
1: Bai, alde batetik Unairen pertsonaia, bueno, gainera gero araraztatua dagoena azaldiaren bitartez edo, oso lotua zegoen landa eremuarekin eta animaliekin, bueno, eta ez bakarrik pertsonaia, baizik eta pertsonaiaren oinarrian dagoen pertsona erreala oso animaliekin lotua dagoen pertsona bat zen, eta hortik nahiko naturalki sortu zitzan zaldiaren kontakizunaren ideia, bueno, gero metaforikoki edo funtzionatzen duena, bueno, ere bakoitzak irakurriko du nahi duen bezala. Eta orduan, ba hori, Unairen personaian ikusten honen garbi egun martzela, eta gero egia eran, Mirenen bulkada hori pixkate inkontzienteki edo atera zitzaidan, baina irakurlek ere azpimarratu diaten zerbait da, ez? Azkenean, Mirenek ez duela arrazionalki jokatzen, baizik eta intuizioen arabera, bulkaden arabera, eta ni lotzen nuen pixka bat, Ba, emozio fuertekin edo, ez? Iruditzen zait, mendebaldeko gizartean, onitzetan dena arrazoiaren bitartez esplikatzen tematzen garela, eta uste dut badaudela bizitzan gauza batzuk ezin direnak arrazoiaren bitartez bakarrik esplikatu, edo arrazoiaren bitartez bakarrik esplikatuta hankamotz gelditzen zizkigula. Eta iruditzen zitean, ba, dolu potente bat horrelako zerbait zela, ez? Eta Mireni hori pasatzen zaio, ez? Dolu indartsu bat dauka, gainditu behar duena, kajoi batean sartuta bezala utzi duena, ez daki nola gainditu, ez daki nola jarri hitzak horri, eta beraz, arrazoiaren bitartez ezin duenez, ba, bertze modu batez kanalizatzen du dolu hori, eta egiten du mendira joanez, zaldi bat aurkituz, eta zaldi horrekin hitz eginez ere ez, segun eta ze irakurketa egiten dugun kontakizun horrena, pentsatu dezakegu ba, Miren erotuta dagoela, eta bere buru barnean gertatzen dela zaldiarekin daukan harreman hori, bertze batzuk akaso pentsamendu mistikoagoa edo baldin badute, ba, sinetxe ginen dute elkarrizketa hori benetan gertatzen dela, eta are Unairen aragiztatze bat ere izan daitekela animalia hori. Bueno, ez da gituztu, te interpretatzeko modu ezberdinak egon daitezkela.
0: Bai, guztiz, edukiari erreparatu diogu eta orain formari ere erreparatzen nahiko nuke, zaki zentzu gehiagi daukan edukia eta forma bereiztea, ze dena bat da, eta azkenean ba hori denak osatzen du, baina kapitulu laburrak, testu mota ezberdinak eta estilo aldaketak daude, autopsia baten txostena, ligatzeko zerrenda bat, sola saldi ezberdinak, pertsona ezberdinetatik ere kontatua, liburua zatikatua dela, esan genezak edo fragmentatua, nola joan zinen forma hori eraikitzen, nolakoa izan da idazketa eta prozesu aitortu beharko dizut, hasiera batean liburua ikusita eta kapituluak laburrak zirela eta uste nuen irakurketa arin bat izango zela, eta egia da irakurketak ba aurrera jarraitzeko eskatzen dizula eta modu arin batean aurrera egiten duzu, baina behin baino gehiagotan bueltatu behar izan naiz irakurtzera, ze bat batean zaten zu, non nago, noren ahotsa da, nora joan naiz, eta aldaketa horiek sumatzen dira kapitulu batetik bestera, norakoa izan da idazketa prozesua.
1: Da, egon honeko da zure irakurketarekin baita ere. Ba, Mirenek jokatzen duen bezala pixkat, jokatu nahi liburua egazterakoan ikusten nahiko intuitiboki, eta liburuaren forma izan da ba, blokeo handi baten ondorioa, ze liburua egazten hasi nintzenean edo liburuaren ideia buruan nuenean, hasi garen aipatu dizut hori, persona erreal bat nukala buruan, lagun baten eriotzaren ondoriozko dolua nukala buruan, eta horri buruz idazteko gogoa, baina ez nekien bat ere ze forma hartuko zuen historioak, eta oso obsesionatuta egon nintzen hainbat hilabetez, ba hori forma hori bilatu nahian, ze aurreko liburuekin bai izan nuela hasieratik nahiko argi edo nola idatziko nuen eta zer idatziko nuen, aldiz hontan ez nuen bidea aurkitzen, eta ba egun batez nire burua desblokeatzeko teknika gisa, ba, erabaki nuen idazten astea, ematen du goza oso simplea, baina bueno, nertzako etzen hain evidentea izan. Eta hasi nintzen idazten oso gabe nora iritsiko nintzen. Eta orduan hasi nintzen, ba, testu zati diferenteak idazten, elkarren artean lotura agerikorik etzaukatenak, naiz eta denek orbitatzen zuten ba, Unairen pertsonaiaren eta lagunaren eriotzaren bueltan. Eta testu zati txiki horiek idazten ari nintzela, ba, egun batez sortu zita zaldiaren historia hori, Miren eta zaldiaren arteko harremanarena, iruditu zitadan indarra zuela eta merezi zuela historia hortan sakontzeak. Eta aukeretako bat zen zaldiaren historia horrekin bakarrik egitea novela, baina ikusten nuen idatziak nituen bertze zati txiki hoietako batzuek ba aportatzen ziotela zerbait gehiago liburuari, eta bueno, hor txalaparta argitaletxeak omitzu lagundu ninduen eta Garazi Arrula editoreak batez ere. Bueno, bere gara joan nintzen nire naste borraste horrekin testu zati pila batekin, eta bueno, galetu nionea bere ustez zerbait egin zitekeen horrekin, eta animatu ninduen jarritzera, erakutsi zizkian baita ere bertzain baldiburu, ba, hola, modu fragmentarioan idatzeak daudenak, ikusi nuen, ba, etzela hainbertzeko marziana egitera nindoan hori, eta ba, hola, animatu nintzen puzzlea osatzera, eta testu zati txiki gehiago ere idaztera, eta bueno, gero lana izan zen, ba, pixkate zati bakoitza ordenatu, nun kolokatu bakoitza, zati batzuk ba, ez argiteratzea erabaki nuen, ba, igual, zentzu ondirik etzokatelako, edo, bueno, hola, ibili nintzen.
0: Gai askoz gehiagori heldu alko genioke liburuaren, liburuan kontatzen den eta aurkezten den horretaz tiraka, adibidez Lesakan kokatzen da eta Lesakari tarte eskaintzen diozu, kapitulu bat eskaintzen diozu ere, edota ba, nola bizitzen ari zaren zuk ere prozesu hau, zerbait hain intimoa eta gero bakartea den idazketa bezalako prozesu bat, ba, nola jendearen aurrean aurkeztu eta gero prozesu guzti hori denborari gabe geratu gara, baino san bezala bizitza konplexua den bezala, ba, liburu honetan erakusten diren erlazio, pertsonaia eta bizipen, ba, konplexu, kontraesanak askotan, naturalak, piziak ere agertzen dira, eta hori ezagutzeko eta horretara hurbiltzeko modu paregabea da liburu irakurtzea. Maian Txoperen eskerrik asko, zaldi bat liburuaren inguruan pixkat gehiago gurekin partekatzeagatik, eta animo, pausak ematen eman dituzu liburu honekin, behin jaurkeztu zenuela orain dela hilabete batzuk, eta geratuko dira ere, animo eta disfrutatu ere prozesu hau.
1: Ba, eskerrik asko zuei.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera, oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Lanean, burua, hotz, beroaren aurka.
8: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
7: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
14: Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi p Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Egunon, Euskal Herria Irratia, pizten duzuen entzule guztiei, jamarrak eta hogeita amabi minutu ditugu gure ordularian, eta momentu honetan guardasola irekirik dugu Euskal Herria Irratian goizero bezala uda garaian, eta zenbatetan aipatu dugun hemen pantailen garaian bizi garela eta badirudiela, aurrek gero eta denbora gutxiago pasatzen dutela plazetan, karriketan, edota simpleki elkarrekin jolasten, baina badira oraindik ere jolas egiteko betiko manerak berreskuratzeko eta sustatzeko bideak ere biztan da, eta egurrezko estailuen bidez aurrei eta familiei elkarrekin gozatzeko, mugitzeko eta irudimena ere martxan jartzeko espazioak sortzea adibide on bat da. Eta hain zuzen ere, horixe da Enaitz Iriarteren proiektua, bere aitarekin eta anaiarekin batera abiatutakoa, berak diseinatu eta irekitzen ditu jostailuak eta herriz herri eramaten ditu bestak eta bestelako ekitaldiak jolasez betetzeko, eta nola ez gaur gurekin dugu, kaixo Enaitz.
1: Hoixe da, bai, egunon.
0: Zer modu zaude, ongi?
1: Bai, bai, oso ongi.
0: Nola sortu zen egurrezko jostailuak diseinatzeko ideia hau, zerk bultzatu zintuen proiektu hau martxan jartzera eta herrietara eramatera?
1: Ba, bueno, guztia magisteritzako gradua egiten ari nintzenean sortu zen. Hoixe, lehendabiziko urtean, magisteritza nintzela, ja argi neukan gorputz hezkuntzako minorra aukeratu nahi nuela, eta, bueno, nire etorkizuna, ba, mugimenduarekin, aurre mugimenduarekin lotuta egonen zela. Eta alako batean, eskatu ziguten, ba, unitate didaktiko bat diseinatzeko, eta nik, ba, kirol eta jolas alternatiboen inguruko unitate didaktikoa diseinatu nuen. Eta, bueno, hortxe gelitu zen gauza. Hori bai, hortik eta hilabete batzutara, eta kontuan izanik, ba, etxean ditugun baliabideak, ba, zurgintzeko tailerra daukagu, ba, aitari proposatu nion, edo esan nion, ea posibili izanen zen, ba, jolas alternatiboak zurgintzeko prozesu horrekin lotzea, eta ez dakit, eskaintza bat sortzea. Eta hala hasi zen guztia.
0: Eta inzuzen nere aipatzen ditugularik egurrezko jostailuak, eta zer ikusi dezakegu zuen ekitaldioitako batean, zer nolako jolasak, zenbat aurrek jolostatzen aldute bertan?
1: Bai, ba, bilduma, jolasen bilduma 35 joko jolasez osatuta dago, eta aldi berean 60 eta 80 aur bitarte aritzen aldira jolasean. Eta mota guztietako jolasak aurki daitezke, ala nola orekakoak, punteriazkoak, abilezezkoak.
0: Goitibera batzuk ere hemen ikusten ditugu.
1: Badaude, badaude, egurrezko goitibera batzuk, eta iesan arrakasta handia daukatela. Bai, bai.
0: Bestelako jolasak ere ikusten ditugu, katapulta txikiak, ara beti ere irudimena lantzeko eta gozatzeko pantailen beharri gabe.
1: Hoixe da, bai, bai, diseinatzerako orduan, ez dugu betiko jolasetara jo, baizik eta jolas tradizionalekin eta guk sortutako jokoekin lotu dugu ideia, eta joko interesgarri asko daudela esango nuke.
0: Zein da gehien gustatzen zaizuna?
1: Bueno, badago jolas bat, punteriako jolas bat, ez dakitela meniratian ondo azaltzen, baina soka bat ez lotutako bi bola daude,
0: bai?
1: Eta parean, ba, egurrezko hiru zutabe horizontal daude. Orduan, hori jaurtiketa moduan jaurti beharra da, eta zutabe horietan gelditzen uzten saiatu hartzara. Eta orokorran ere arrakasta handia dauka.
0: Prozesu hori, jostailu hauek sortzeko prozesua nolakoa izaten da?
1: Bueno, ba, hoxe, gehienetan, ba, hoxe, nik behiratzen, informazioa behiratzen dut, ideiak leku desberdinetatik hartzen ditut, eta ideia hori normalean, hoxe, atxari azaltzen diot. Eta bera azkenean, jostailuari azken forma eta diseinu egiten duena. Bera da azkenean zurgintzen artistena. Eta ben ja diseinatuta duela, anaia, atxatani, dena batera ipintzen gara, eta jostailu horreri materialki forma ematen diogu.
0: Aipatu dugun bezala, zure jostailuak ez dira etxean erabiltzeko bakarrik, plazetarako, bestetarako, edota eskoletarako egiten dituzue. Zer gertatzen da jolas hauek herriko plaza batean jartzen dituzuenean, eta zein da aurre eta gazte horien erantzuna?
1: Ba, egitan, nik ikusten dutena ikaragarria da, ez dakit. Egitan, barrena betetzen didala. Jostailuak hasiera batean, ba, guztiak edatzen ditut, eta aurrak mantxo-mantxo ailegatzen hasten dira. Eta nik hasiera batean ez dut azaltzen joko bakar baten ere ez helburua, ez nola jokatu behar den, baizik eta jolas libre moduan uzten dut. Zeren, eta azkenan, jostailu askok aukera desberdina daukate, eta irudimenaren menpe gelditzen dira. Eta alaxe hasten dira, eta, bueno, ikusten da, azkenan bukatzen dute, ba, gurasoak aurrekin jolasean, gurasoak elkarren artean ere bai leian, aurrak ba, guztia batera jolasean, eta ez dakit. Gaur egun horrelako bazak ikustea, ba, ez dakit, oso poeta dela ditzen zait.
0: Jolas mota haunitz eskaintzen dituzue, aipatu dugun bezala trebetasunezkoak, orekazkoak, koordinaziozkoak edota pentsatzekoak ere, zer bilatzen duzu jolas bat diseinatzen duzunean?
1: Bueno, ba, hoxe, ideia orokorra da, pertsona guztiendako, adin guztiendako, gaitasun desberdinetako, ba, jostaioa diseinatzea, modu horretan ba, guztiak parte hartzeko aukera izateko. Horregatik ez dugu adina mugatzen. Gehien bat hasiera batean, ba, besoixe, iru lau urtetatik amala urte bitxarteko aurrendako diseinatu genuen proiektu hau, ala pentsatu genuen, baina herrietara eta eramaten asterakoan ikusi genuen gazteak ere bai, hogei, hogeita bost urte bitartekoak, gurasoak, eta hutsi eta matxi hurbiltzen zirela, eta orduan ba, guztiendako jostaioa diseinatu ditu, denendako badago.
0: Egurra aukeratu duzu, material nagusi gisa, zer ematen dio material horrek ere plastikozko edo iko jostailuek eskaintzen ez dutena, ez?
1: Ba, egurra gehien bat nortasuna ematen dio gure bildumoneri. Nortasuna eta goxotasuna. Goxotasuna hau ez dakit, atxak txikitatik transmititu izan digo ba, zurgintzeko pasio hori, eta goxotasuna handia ematen dio. Eta gainera material ekologikoa da, naturakoa, eta nahita ez ditugu margotu jostaiuak. Bere horretan utzi dugu, egur kolorean.
0: Gainera, aipatu behar da ez, aurrentzako ez ezik, familientzako dela probetxagarri.
1: Hoxe, aipatu bezala, esan dut, hasieran aurra dire hurbiltzen direnak, baina aurra gurasoei tiratzen diete, gurasoak ere elkarren artean hurbiltzen dira eta elkarren artean lehiatzen hasten dira, eta azkenean, ba, famili guztia, herri guztia ikusten duzu. Jostaioen tartean hor elkarrekin jolasean.
0: Hirurogei bat pieza beraz, irudimena eta koordinazioa lantzeko, zenbat herritan ibili zarete orain arte, zen nolako ibilbidea izan du proiektuak?
1: Hoxe, hasiera batean gehien bat, ba, Dona Maria herri inguruan ibili izan gara, nire herria dela, ba, Malerreka, Baztan, Bortzirik, baina bueno, aurten ere bai, Erredin herrian egon gara, gero Tabarren ere egongo gara, eta pixka bat, ba, hoxe, eremua, pixka bat, eremu handiago hartzen hasi gara.
0: Uste duzu, gaur egun galdu samarra dugula karrikan edo plazan elkarrekin jolasteko ohitura hori? Zuk zen nolako esperientzia bizi izan duzu ere txikitan zure herrian, eta zer da orain ikusten duzuna?
1: Bai, egiarran orokorrean, orokorrean bai ikusten duzula, ez dakit, plazetan ta ez dela berdin jostatzen, agian aurrak ta bai ateratzen dira, baina ez da berdin jostatzen, beti badago pantailaren bat horta artean, eta bastakit, eskaintza horren aurka doa, eta hoxe, esan bezala, ba, sustatu nahi duena da, elkarren arteko komunikazioa, harremana, jostatze hori, pantailak alde batera utzita, eta, bueno, hasiera batean ere bai, alde neinean, ba, euskara sustatzen dut.
0: Hemendik aitzina, ze asmo dituzue proiektu honekiko, zeintzuk dira ondoko urrats eta erronkak?
1: Ba, hoxe, bueno, lehen zurekin hitz egin duten bezala, nik ez dauka sare sozialik, ez Instagramik, ez TikTokik, ez ezer, baina agian eskaintza hau ikusita nola funtzionatzen ari den, ba, bai, publikatu beharko nukela nonbait ere, edo benpin informazioa erraztu beharko nukela. Azkenean orain arte, udaletxe joan izan naiz, eskaintza zabalduz, eta ahozao ere bai asko funtzionatu izan du. Baina ez dago lekuren bat zuzenean informazioa aurkitzeko. Orduan, ba, etorkizuneko helburu gisa hori ongi egoten alko zen.
0: Bueno, momentu zirratiat bintzatzea bada urrats bat zentzu horretan.
1: Oixe.
0: Piskabat eginen dugu, propaganda piskatxo bat, zein zer da eskintzen duzuna, zintzuk dira kontratatzeko aukerak, piskat zen olako ohar informatiboak eskintzen ditugu.
1: Hoxe, ba, zer da zerbitzu hau? Ba, zerbitzu hau azken batean labur bilduz da, aurrentzako eta familientzako diseinatutako egurrezko jokoen bilduma bat, eta ba, eskolako ekitaldiak, herriko jaiak, nola bestelako dinamizazioak, da, dinamizazioak, sustatzeko aproposak dira. Dibertsioa, lankidetza eta jolas aktiboa sustatzen dituzten joko parte hartzaileen bidez. Eta hoxe, bi eskaintza orokor ditu orain bertan, eskaintza basikoa alde batetik eta eskaintza osoa bestetik. Eskaintza basikoa merkeagoa da, 250 eurokoa, eta eskaintza honetan ba bezero arduratuko da barkatu, jokoak hartzeaz, itzultzeaz, materialaren zainketaz eta ekitaldiaren dinamizazioaz.
0: Eta eskaintza osoan pentsatzen dut zuek hartzen zuela ardura hori, ez?
1: Hoxe da. Guk hartzen dugu ardura guztia, bai garraio dinamizazioa, zainketa, guztia.
0: Momentu zaoz, ez, zabaltzen den proiektu bat da, funtsian, baina, zuekin kontaktuan jartzeko zer egin dezakete?
1: Hoxe, oraingoz, bi modu daukate nirekin kontaktuan ipintzeko. Lenda bizikoa ba, telefonoz da, bai dei bidez edo WhatsApp bidez, nire telefonoa esanen dut.
0: Bai, bota.
1: Ba, 616-210-993 zenbakia da. Edo bestenaz, posta elektronikoz ere bai harremanetan jar daitezke, egurrezkojostailuak@gmail.com elbidera idatziz.
0: Oso ongi, bada horrelaxe, nahitziri arte, mi esker gure gana hurbiltzeagatik eta konbidapena biztan dena luzatua zaie, entzuten gaitu eusten guziei,

0: Ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik.
2: Oso krematxoa delako.
3: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
6: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
5: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
6: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
5: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
7: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
8: Zute arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
9: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Biatz, rokodromoa. Maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak. Kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak. Astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
15: Larunbat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua. Edizio honetan faltzeseko baratxuriak protagonistak direlarik. Eta ez galdu La Pampinelako pizzak doan zure erosketarekin. Ekomerkatua, larunbat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
16: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
17: Guardasola, Euskal Herria irratian.

0: Lekun berrira hurbilduko gara, izan ere, asteburu honetan bertan hitzordu berezi bat ospatuko dute, Aintzinako azokaren 30. edizioa. Igandean herriko kaleak iraganeko giroz beteko dira, artisauak, musika, dantzak, tokiko produktuak eta herriaren historiari lotutako pasarteak izango dira protagonista. Aurten urte hurren berezi honen inguruan hitz egiteko, gurekin dugu Javier Irigoyen. Kaixo, Javier.
1: Kaixo, egunon, bai.
0: Egunon, Lekunberriko musika eskolako zuzendaria zara eta azokako antolakuntzan ere ibiltzen zara. Urtengoa esan bezala 30. edizioa da. Zer esan nahi duzu entzat, erriko entzat, ez? Eta Aintzinako azokak 30 betetzeak, zer egiten du berezi urtero ospatzen duzuen ekitaldi honek?
1: Bai, bueno, ba, berezitasun bezala ni 3 puntua aipatuko nituzke, bai, lehenik mendialdea eta gutzen ari diren bizitariak, Nafarroako herrialde ezberdinetako eta nola ez bertako herritarrak ekoizleen elikagaiak eta artisautza, batez ere ba merkatu bateratuan aurkituko dute. Bigarrenik, ba, bueno, nola esan, ba, merkatuaren aitzakiarekin, bai, guretzat oso garrantzitsua den bertako historia eta ondarea ezagutzeko aukera ematen diegu, bai, bizitariei eta baita ere bertako herritarrei. Eta hirugarrena, azokak herritarrei aukera ematen digu baita ere elkarrekin lana egiteko eta hori da nolabait esateko ba guretzat benetako helburu aberazgarria, bai.
0: Urtero gai edo pasarte historiko bat izaten da azokaren ardatza, aurten Lekunberrin 1430 izandako sute handi bat ekarriko duzue gogora larun batean atxaldeko 7. Zergatik aukeratu duzue pasarte hori aurtengo edizio berezionetarako?
1: Bai, ba begira, ni ondare kulturtaleko

0: kidea naiz baita ere, eta bueno, hemen egiten dugun lanaren ingurutik, ikusi denen dokumentazioak, ba, urte horretan esaten du gure herrian Gaztelako tropak eta gaizkileak sartu zirela eta suak herria txikitu egin zen. Ban, pentsatzen dugu orduan baita ere, auzolana eta elkartasunari esker, buelta ematea lortuko zutela, eta hor leku berri baten historia ezitzen. Hau da, leku berri, alegia, bai? Oan, 30. Urtea ospatzeko, aproposat iruditu zaizkigu, ba, hiru osagai etango ditu, gainera antzeslanak. Auzolana, elkartasuna bera, eta ondarearen ezagutza, hori da.
1: Auzolana eta elkartasuna hitz egiten ari zarela, azoka ez da postuz betetako merkatu bat bakarrik noski, herria implikatzen da eta hori zuk hasieran ere aipatu duzu zer egiten du berezi azoka honek, ez? Eta bada komunitate erlazio hori ere, zenbatiko lana dago atzean eta nola bizi duzu prestaketa ere?
0: Bai, bai, esan, lan asko dago bai atzetik, alde batetik hau da, antolakuntzaren ardura ofiziala, ba, plazaolak eta lekunkeriku dalak dute, bai, eta bueno, ba, bereiekin berreko koordinazioak eta ba, handiak dira, bai. Zegertatzen da, guk, antzeslanaren kasuan idea espalditi bagenuan ere, idoia martxoan lantzen hasi ginen, bai, Aitor Perez kulturtekinkari eta biok, eta azkeneko aztetan Loren Arangoa eta Estikurie lantzesleak mandiete azkeneko, ba, roetzeteko azkeneko ikutua, bai. Orduan, zer dauka berezitasuna, ba, herritarrei parte hartzeko aukera luzatu geniela, hortxe 21 herritarrak iriko gara paper ezberdinak egiten, eta nolabait esateke, ba, ezinbesteko izango diren, ba, kostunak, aralar txistularia, txelapartaria, kondare kultur taldeko kidea, bandera dantzaria, tiritxitrauki dantzataldean laguntza izango da baita ere, eta urtero, beraien batresna etnografikoak kalean erakusten, eta, bueno, kasu honetan, antzerkiaren elementu garrantzitsua izango diren, saralegitar, familien, lanabezak izango dira, eta orban hau, herriko auzolan haundi bat da, eta, bueno, horrek dauka, ba, guretzat, ba, liore haundiena, bai.
1: Azokak tradizioa erakusten du, baina urtez urte berritzen ere joan da. Aurten adibidez jasangarritasuna, irisgarritasuna eta inklusioa ere landu dituzu eta presente dago programazioan. Lanketa hau zertan materializatu da edo zein aldaketa egin dituzu ikuspegi honetatik?
0: Bai, bagira, komentatuko izun, ni ez naiz zuzenean udaleko do plazalako partaidea, eta orduan ez dutagian gai horretan egindako guztia ongizlatuko, ez? Baina hemen aipatu duguna herritarren artean eta horrela, eta atentzia deitu diguten, ha, bat ez ere dira, bikontu, bai? Bueno, bat ez induentzako aparkalekoak eta egokitutako komun publikoak izango dira. Eta gero, atentzia handia eman diguna da, ba, entzumen arazoak dituzten personei begira, begista induktiboa izango dela bertan. Nik ez nekien egia esan, zertzen begista induktiboa, eta bueno, kontua da, ba, sistemak audioseinale bat eremu magnetiko bihurtzen du, eta audifonoak edo implante klokearrak dituztenen personen gan, jasotzen dute eremu magnetiko hori, eta atzeko zarata eta erreberberazioak ezabatzen ditu. Hori, noski mundiala da, zeren, pentsatu behar dugu, hemen azokan, ba, unaka persona eta bai sendetza etortzen dela, ezta? Orduan ba beraiek, bai, entzumen arazoa dituzten pertsonak azokaz, ba, gozatzeko, ba bueno, teknologikoki horrela pauso oso garrantzitsua da iruditzen zait, bai.
1: Noski baiet, oraindik antzinako azoka ezagutzen ez duen norbaiti zuzenduta zergatik pena merezi du igandean Lekunberrira hurbiltzek, igandean azoka izango delako, baino larun batean ere hurbiltzeko aukera paregabea dago antzeslana ikustera txaldeko 7:00.
0: Bai, ba, bueno, lehenik eta behin giroa. Giroa parta izaten delako, Nafarroko ekoizleen elikagaiak, artizautza, ba, besteko zita garrantzitsua izaten da, gure kultura, historia eta ondare ezagutzeko aukera ere izango dute, eta herri bezala eta ni Lekunberrikoa bertakoa izan hitz esan dutzu, eta alde zarra Lekunberrikoa zora garria dugu, beraz aitzakirik ez dago ez eta osteko.
1: Eta amaitzeko 30 urte hauen ondoren, zer desio egingo zenioke antzinako azokari, ba, etorkizunari begira?
0: Bueno, ba, batez ere, azokak, ba, gure ekoizleak barne hartzea, eta gure historia, kultura, ondarea, eta nortasuna erakusteko erakusleio izatea nahiko nuke, bai? Gero eta parte, jende parte hartzaile kopurua, ondigoa izatea, hori da.
1: Bide honetatik ikusten duzue ez esan bezala lan handia dago atzetik eta honek ere ez soilik ba urrunagotik ez edo kanpotik hurbiltzen den jendearentzako aukera bada zonaldea ezagutzeko eta antzinako bizimodua, bizimodu hori baizik eta bertakoentzako ere, ez elkargune bat, aitzakia bat, ba komunitatea sortzeko ere ikusten duzue etorkizuna daukala gazteagoek ere jarraitzen dutela testigo hartzen dutela.
0: Bai, ikusten dugu, eta are gehiago, bueno, antzerki honetan ere parte hartuko duen zenbait gaztetxoa badago, bai, eta oroan ikuste dut jendea gainera behar dugula, ez, herritan, ez dakit urtean zehar, badauzkagu, ba, bueno, ba, gure lan ezberdinetan, eta gure aforo ezberdinetan ibiltzen gara, ez, eta askotan, bueno, ba, bihar bertan, antzerkian parte hartuko duen jendearekin, batutan harremana oso gutxi izaten dugu, ez, urtean zehar. Eta orduan, ba, honek, ba, izugarrizko gertasuna du, ez, eta, bueno, ilusio hori eta horrela, ba, antzinako azoka honen aitzakearekin, ba, bestela urtean zehar, ba, bestelako ekimen batzu, ba, burutzeko aukera ematen du honek.
1: Noski baiik ba hortxe, asteburu honetarako plan polita eta paregabea Lekunberrin egingo duzuena larun batean antzerkia eta igandean antzinako azoka, mila esker Javier Irigoyen irratiaren bestaldean egoteagatik eta pixkat gehiago kontatzeagatik honen atzean ere dagoen horren inguruan eta gozatu asteburuan zehar.
0: Bueno, ba, etortzen bazarete, elkarrekin gozatuko dugu, kongizan.
1: Berdin, aio.

Dako minutu bat geratzen da pixkat gutxiago, momentu zezuta hotxa galdu, eta astelenean bueltatuko gara, ahotxa, indar berritua, eta energia ere, ordu bat aterdietan, Maialen Uarterekin albistegia, eta esan bezala, astelenean, goizeko 9etan, hemen txegonen gara zuekin batera,

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela, Frantziako gobernuak iragarri du bere mugen gaineko kontrola zorroztuko dituela datozen orduetan, eta Italiako gobernua Espainiarekin Schengen akordioa bertan bera usteko aukera aztertzen ari da, jakin ondoren 40.000 inguru direla muga gurutzatu duten marokoarrak. Zeutako eta Melillako hartatze zentroak gainezka daude orduanetan, askok kalean pasadute gaua, eta datozen orduetan espero diran Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa. Inbazio hitza aipatu du ultraeskuinak, eta azalpenak ezinbestekoak direla esan berri du Juan Bravo, Alderdi Popularreko diputatuak.
2: Sánchez ha cerrado la frontera? No. Sánchez ha aceptado la emergencia que le han pedido? No. ¿Por qué no da respuesta?
1: Azalpen horiek ezinbestekoak direla, ea zergatik ez ote duen larrialdi egoera ezarri edo ez ote duen muga itxi, ba hori argitzea behar beharrezkoa dela dio Alderdi Popularrak. Espainiako gobernuak bere aldetik egoera kontrolpean duela azaldu du, giza eskubideak errespetatuz denak itzuliko direla euren herrialdera, eta zergatiaz galdetuta ezin dela espekulatu esan du Angel Víctor Torres, lurralde politiketarako ministroak. Bestelakoan, gutxien hamar palestinar zauritu dituzte eta beste 7 atxilotu Zisjordanian Israelek egindako operazioan. Donald Trumpek iragarritako Hamasen armagabetzerako akordioak izpidea jarri duen honetan, hainbat fasetan egingo litzateke armagabetze hori, nazioarteko ikuskariek zainduta, Trumpek azaldu duenez, eta armagabetzea gauzatzen denean Israel Gazatik erretiratuko dela ere gaineratu du. Israelgo gobernuak akordio hori onartzen duela esaten duenean, armak entregatu eta biltegiratzeko prest azalduko dela esan du bere aldetik Hamasek. Alemaniako gobernuak txalogarri jo berri du akordio hori eta bere laguntza eskaini du aurrera egin dezan. Gurera etorrita, Gasteizko udalak onartu berri du 1000 etxebizitza bihurtzea albidetuko luken udal ordenantzaren proiektua. Soilik lehendabiziko etxebizitza gisa erabili ahal izango dira, eta bizitoki izateko baldintza guztiak bete beharko dituzte. Hainbat gune salbuetsita geratuko dira, horietan interes komertziala lehenetsi delako. Hala, ezin izango dira bizitoki bihurtu Gasteizko alde zaharreko, Zabalgune edoen Santzeko, Arriagako, Salburuako edota Zabalganako etxebeak. Eusko Alderdi Jeltzaleak bestalde gonbitea bidali berri du Arbidez, irailaren 27 ospatuko duten alderdi egunean parte hartzeko dei eginez. Aurtengoa berezi izango dela dio EAJak, gogoratuz 50. aldi izango dela alderdikide eta burukidek bat egingo dutela Forondako zelaietan. Hala iragarriko du kartelak ere, 50 urteotan izan dituzten kartelekin egindako mosaiko batek iragarriko baitu aurtengoa. Irailaren 27 baino lehen bestelako ekitaldiak eta ospakizunak ere antolatuko ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak, esan bezala mende erdia ospatu alizateko. Errepidetan, adi N bat errepidean Andoainen auto bat irauli da, eta arazoak daude Gasteizera bidean, eta Gasteizen bertan Iladak N622 errepideak abatarekin bat egiten duen gune horretan, azken honetan abatean Gamarraraino iristen da Ilada, eta N240 errepidean ere eragina izaten ari dela esan berri digute segurtasun saian, beraz adi bertatik pasatzekoak baldin bazarete. Eta eguraldiari dagokionez, gaur hegoaldean ere baberoak arintzera egingo du, iparraldeko haize ibiliko da denean, eta ziertzoa zakarra izango da Ebro ibarrean. Goizean zerua odeitsu egongo da Kantauri isurialdean batez ere, eta tarteka zirimiria egin dezake, arratsaldean berriz odeitza pixka bat saretu daiteke. Goizeko 11ak eta 4 minutu oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Duela hogeita mar edo berrogei urte, Elias, medikuak esaten bazizun giba edo giza immunoeskasiaren virusa zenuela, edo kasu larriagoetan iesa zenuela, nola hartzen zen horrelako diagnostiko bat? Zertzen hori jasotzea?
1: Gaur egun hartzen denaren antzera.
0: Bai?
1: Bai, lehenengo impactua berdina da. Diferentzia handi bat dago. Lehenago iesak eriotza jartzen zizun aurrian eta horrea zindua zen. Gaur egun, ez, gaur egun kronifikatuta dago. Baina hasierako zapetekoei oso antzekoa da. Oso antzeko enpresioekin etortzen da jendi alkartera.
0: Bai. Hori da, zu arribeltza elkarteko kidea zara, Elias Arizmendi.
1: Arizmendi, birto, gaur egun gaztik, zenbait gaztik, gero eta gehiagok.
0: Bai.
1: Gero eta indar gehiago jartzen dute bigarren
0: abizten nahi bat. Elias Arizmendi, birto.
1: Birto, egin dezagun.
0: Egin dezagun hori, egin dezagun hori. Esan duzu ez, zaplastekoa handia zela, gaur egun ere bai, baina garai hartan gainera, bizitako azken urteetan, virusak eragindako arazo ez gain, gizartearen estigma ere jasan beharko zen.
1: Bai.
0: Zertarako uste okerrak zeuden orduan gibari edo iesari buruz?
1: Azkenian hau da gaixotasun bat bapatian etorri zitzaiguna, ez genekin nondik, pandemian gertatu zitzaigunaren antzea, ez da? Eta ez dakizunean mamuak sortzen dira. Eta mamuak sortu, eta horren atzetik gero sortzen dira kartelak. Eta hasieran sortu zena zen, hau drogazalen kontua da, hau haitianuen kontua da, hau emagalduen kontua da, nien naiz drogazalea, naiz haitiana, naiz emagaldua, beraz ez da nere kontua, ez? Eta gero deskubritu genuen ez duela ezer ikustekorik horrekin, baina hasierako txarteloiek urte askotan horre ondu dia, ez? Eta orduan, jende utzila, drogazalia, putainerua, horrelako kartelekin bizi izan dia. Eta gero, bigarren gauza da, beldurrak. Eta kutsatzen banau, eta infektatzen banaz, eta hurbiltzen banaz, enduanaz. Elkartean izan dugu jendia, aparte ematen ziotela jaten bere logelaren onduan pasilloan plastikozko plateretan jartzen ziotela janarila bere gurasoak. Urertzen, orduan.
0: Ez ezagutza handia zen.
1: Bai,
0: ez ezagutza. Eta ez ezagutza horretatik etorretako uste okerrak ere bai.
1: Hoxe, eta beldurrak.
0: Bai. Aipatu duzu, izan zela pixka bat, neurri batean, salbuespenak salbuespen, pandemian koronavirusarekin gertatu zen daren antzeko zerbait, ez? Bapatean iritsi zela, espero ez zerbait, ez ezagutza handia zen, baita zientzialarien artean ere, eta orduan ere izan ziren negazionistak, gibaren negazionistak ere izan ziren, oso kuriosoa izan zen, ze pandemia garaian batek baino gehiago gogoratu zuen, hau iesarekin ere pasa zen, orduan ere izan ziren negazionistak, eta baziren, esaten zutenak, iesa etzela virus batek eragindako ezer. Baizik eta iesa eragiten zuela droga gehiegi hartzeak, bai, sexu bidezko infekzio gehiegi izateak, pertsona homosexualen bizi estiloak, alegia drogazalen eta mariken kontua zela. Ez da zuk aipatu duzu bezalaxe?
1: Bai.
0: Eta hori nola bizitzen zuen garai hartan giba edo iesa diagnostikatua zuen jendeak?
1: Isiltasunez. Isiltasunez. Hala, ez ziren ausartzen kontatzea ez da hurbilenari ere. Neetza zapeteko bat izan da, organ nola esango diot nik hau nere amari, nere bikoteari, nere lagunari. Zapeteko berber hartuko du, eta gainea agian oraindikan bakarrikago geldituko naiz. Orduan, hain zuzen ere horregatik garai hortan sortu ziren, ez dut esango txampiñoiak bezala, baina sortu ziren elkarte asko, pixka bat, bolondrez puntu batetik, elkar laguntzeko eta elkar babesteko, eukitzeko leku bat non askatu zenezaken hain gordeta eukiduzun hori, ez?
0: Eta elkarte horien artean arribeltza.
1: Eta tarte, hoxe.
0: Nola sortu zen?
1: Antzeko pentsatzen dut, bolondrez talde asko bezala, beharratik. Joseba etorri zen...
0: Joseba Rekalde?
1: Joseba Rekalde etorri zen New Yorktik, handik han lan itzen zun, han eman zioten bere diagnosia, eta bueltan etorri zen Kabira, eta ikusten zen zerbatzen behartzela, orduan bai Joseba, bai Mirari, hasieran, ba, ez dakit, 83ko abenduak bateren inguruan, nik uste dut lehenengo aldian jarri zutela Laxo Gorria udaletxean, eta hasi ziela, 84ko hasieran, hasi ziren bilerak egiten, udaletxeko gizarte sozialakin, eta pixkanaka jende gehiago hurbiltzen hasi zen, eta 84ean, ja, udazkeneako elkartea martxan zion bere estatuto eta bere ekintza guzti egin.
0: Eta lehen helburuak zeintzuk izan ziren, gara hartan?
1: Gaurkoaren berdinak. Bai, afektatuei eta bere ingurukoei babestea eta atentzio psikosoziala eskaintzea. Eta gero prebentzio lana zabaltzia, sustatzia pixka bat gizartean, ez? Helburu negozioiek mantentzen dira berdin.
0: 30 urte baino gehiago pasatu dira, bai. Baina oraindik ere estigmaz ere hitz egiten duzu, gaur egun ere estigmaz, ezta? Jendeak oraindik ere jarraitzen du pentsatzen iesa drogazalen eta mariken kontua dela, ala urteen poderioz estigmak aldatzen joan dira?
1: Nik uste dut aldatzen jundiela, baina hor badago funtsean dagoen gauza bat dela beldurra. Dela beldurra, nik lehenengo alditan ni zero nolose naiz. Ez dut inoiz proba egin, ez dakit zer positiboa naizen edo ez, pentsatzen dut zero negatiboa naizela, baina zero nolo ze. Bai? Lehenengo aldi jan, kafe bat hartu nuen ian, elkartean, zaten, ostra, zeinek edango otezun katilontatik, beldurrak sortzen dira. Da horren, beldurro jai, edo uzten diozu beldurreri irabazten gerra, da horren beldurrak hor jarraituko du aldi bakoitzean, edo burua jartzen zut, esatu ez, hau kutsatzen da, horrela, kafe bat hartzegatik, ez, beraz, aurre egiten dut. Ta jende askok ez du aurre egin guaindikan, eta orduan beldurrari ba, gelditzen da, muin-muinean.
0: Egunerokoan antzematen duzu, elkartean, jendearen beldurrori, egoera konkretu batzuetan.
1: Elkartean kontatzen digutena da ingurukoen beldurrako isera.
0: Ba, komentatzen duzu elkartean ze gertatzen den egunerokoan.
1: Eta lanetan izaten.
0: Adibidez, ze egoeratan.
1: Ba, leheno bai patu izut, aparte jaten ematen zioten hori, edo.
0: Baina oraindik ere bai?
1: Ego ez. Hau espaldiko kontu bada, bai? Baina lanetan izate dituzten zailtasunak, bai, edo nik zer dakit.
0: Lanetan, adibidez, bai, eh?
1: Bai.
0: Zer gertatzen da lanetan?
1: Lanetan, a ber, baja ugariagoak dituzula, medikoa junbertzulako, edo dena delakoak.
0: Kontratatzeko garaian, ez? Agian zailtasun handiagoak lana eskuratzeko, ez? Lanpostu batean azteko, ez da?
1: Adibidez, bai.
0: Eta gero, egia da, gaur egun gibaren tratamenduak asko aurreratu direla,
1: bai.
0: Baina gaixotasuna duen jendea askori entzun diogu, mikrofono hauetan adibidez, badela jendea, beraiekin sexu harremanak izateari uko egiten diona, nahiz eta preservatiboarekin babestuak izan, bai. Jakin orduko pertsona horrek giba duela, ja aldendu egiten dela, eta ez duela nahi jende horrekin sexu harremanik izan, nahiz eta babestua izan, ez? Hori komentatzen da elkartean hori.
1: Bai, bueno, lehenengo pausua da, batek saltoa eman behar du, esan edo, nik badakit badu da UBH-a gainean, eta orduan, ostras, zelibatora geldituko naiz, edo zer ez dut inoiz gehiago pausurik emango, edo bai, pausuri eman behar zu. Bai, eta bigarrena da, nola demontre esan. Esan behar dut, ez dut esan behar. Zeinen ardura da, sexu harreman batian, giba hartzia edo ez hartzia. Giba duenarena edo bere burua babesten ez duenarena. Gauza pila bat sortzen dira horrez. Batek egin dezake autoa ez baldimozu gibduna baldimazea nik zurekin ez dut harreman seksualik eukiko. Vale, aukera bat duzu, zer nahi zuzatia. Baina, bueno, aldamenekoak ez daki zero nolo ze bat da. Eta
0: gian badu?
1: Hau xera, klaro.
0: Eta gian badu?
1: Eta gian badu. Orduan, horreatik, ongi ere bile preservatiboa horrelako harremanetan, eta hortik aurrea disfrutatu bizitza motza data.
0: Badira argitzea komeni den gauza batzuk dena den, tratamendua jasotzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake?
1: Tratamendu hartzen duen pertsona batek virusa kutsa dezake, baldin eta bere karga virala, bere virus kopurua detektablea baldin bada. normalian tratamendu hartzen hasten zarenean, bueno, tratamendu hasi eta handikan normalian hilabete gutxira zure virus karga jetxi egiten da, hainbeste non detekta ezina den. Hor jarraitzen du virusak, baina hain kopuru txikilean daukazu, hain kontrolatua daukazu, ba, gaur egungo sistemek ez dutela detektatzen hor dagoela. Horrelako goeran, ja transmiti ezina da.
0: Baina horrek ez du esan nahi, tratamenduan dagoen mundu guztiak ezin duenek virusak kutsatu. Hor, ja behin jeitxi egin behar zaio, kopuru hori, virusak kopuru hori.
1: Nik gaur egiten dut, izan dut, arrisku praktika bat, joaten naiz farmazira, edo nire elkartera, edo medikoa, egiten dut analizia, hasten naiz tratamentua hartzen, eta datozen hilabetetan, nire virus karga jetxi arte, ez da izango detekta ezina, beraz infektatu ezaketa aldamenekua.
0: Aurten 30 urte betetzen dira Arribeltza elkarteak lehen kanpaina abiatu zuenetik. 86an izan zen lehenbiziko kanpaina hura. Eta urte hartan bertan gertatu zen Gibaren eta IESaren inguruko kontzientziazioan mundu mailan berebiziko garrantzia izan zuen gertakari bat.
2: First of all, let me say good afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire.
0: Magic Johnson, NBA-ko Los Angeles Lakers taldeko jokalari ezagunak jakinarazi zuen giba zuela, eta horregatik erretiratu egingo zela kirol mundutik, ezta? Eta momentu horretatik aurrera, NBA-ko jokalari oia buru belarri murgildu zen gib eta IESaren inguruko sentsibilizazio eta kontzientziazioan. Eta prentxaurrekoan bertan ere argi utzi zuen berak giba zuela. Berak virusa zuela, baina ez IESa. Ze garai hartan ohikoa zen giba eta IESa nahastea, ez da dena nahastea.
1: Gaur egun ere.
0: Gaur egun ere bai. Gaur egun informazio gehiago dugu, baina ere...
1: Talare, bai.
0: Bai, oraindik gertatzen zaizue askotan jendeak nahasten duela giba eta IESa, ez? Bai. Giba dela virusa izatea eta IESa dela gero virus horrek eragin dezakeen sindrome bat edo gaixotasun bat, ezta? Baina, eta informazio gehiago izan arren jendeak nahastu egiten du, eta informazio gehiago izan arren oraindik ere kutsatzen da jendea. Esate baterako 2025an Euskal Autonomia Erkidegoan 85 GIF kasu diagnostikatu ziren. Egia da 2024an baina 30 gutxiago izan zirela, baina oraindik ere badira eta ez gutxi. Zertan ari gara gutxi egiten? Galdera zaila da, ez?
1: Bai,
0: jakingo bagenu ez
1: que listo,
0: ja baituko genuke ja gure lana, ezta?
1: Hoxe da, bai. Bai, baina kuriosoa da zen azkeneko aurreko urtetan 125 infekzio berri inguru izaten ziren, gutxi gehiago eta aurten ba nabarmen jetzi dela dirudi. Ikusi behar dugu datozen urtetan nola di joan kontua, ikusteko ella benetan tendentzia bat den edo ez. Nik ez dakit zergatik da gat impresioa ez dela tendentzia bat izango. Zen horren paraleloan, bai, horren paraleloan ikusten da sexu bidezko transmititzen dien beste gaixotasunak, gonorrea, sifilisa, eta horrelako gaixotasunak ikaragarri gotzen nahi diela. Eta horrek esan nahi du, ez dugula erabiltzen ere abili beharko genituzken neurriak, beraz...
0: Datuak esamuratxoak dira, 2024an Espainiar Estatuan, 2024an sexu bidez transmititutako infekzioen 83.000 kasu atzeman ziren. 83.000 urtebetean, Espainiar Estatuan sexu bidezko infekzioenak. Azken hamarkadako kopururik altuena da gainera. Beraz, goruntz, hori bai doala goruntz.
1: Ikaragarri goruntz.
0: Nabarmena da. Eta kasu asko eta asko, gehientxuenak 16 eta 22 urte bitarteko gazteen artean.
1: Hoxe da.
0: Horrek, zein hausnarketa eragiten dizu?
1: Eragiten du, ba... hemen agian informazioa ez dela iristen hain argi gazteengan, agian etxeetan, familietan bereziki, eta eskoletan, gertatzen da eskolei beti gauza guztia gertatzen da ezkiela. Maixoa naiz tana baitzen da.
0: Ja gainkarga bat duzu. Ardura.
1: Baina garbi dago hor, sexu ezik eta falta dagoela. Nik uste dut badagoela hortikan. Egia da.
0: Baina egon badago.
1: Bai, egon badago. Baina agian gehiago behar dugu, desberdina behar dugu, beste modu batean behar dugu. Egia da baita ere, gaztiek arriskuak beti uste dutela horrutitik. Vale. Eta beste lentasun batzuk dituztela. Mino zerbait aldatu behar dugu, zerbait berritu behar dugu. Ez dakit non dagoen, ai, jakingo bagenu non dagoen tekla. Bai?
0: Eta gibera itzuliz, aipatu duzue, azpimarratu duzue, diagnostikoa jasotzen duen jendearen erdiak, diagnostikoa jasotzen duela, infekzioa jadanik garatua duenean, aurreratua duenean. Hori zergatik gertatzen da?
1: Ba, ez dakit, garbi dagoena da, ez dugula lotzen arrisku praktika eta bere ondorioa. Ez? Hau da, nik, ez dakit, udara da, alako herriko jaiak, alako kontzertua, alako ez dakit zer, milagro, ligatzen dut, ala, behingoz, aurten tokatzen zait. Eta ez dugu erabiltzen preservatiboa, edo kasu eskotan, eta klaro, ez badugu erabiltzen, bere ondorio auki dezake. Orduan, plazerra hundi horren ondoren nola gongona ni froga bat egitea. Ba, horrelako zerbait izan behar du, bestela ez dut ulertzen. Edo Superman naiztan iri ez zaitokatuko.
0: Preservatiboaren erabilerak ere bera egin du.
1: Bera egin du.
0: Nabarmen gainera. Oso datu kezkagarriak dira horiek. Eta gero, bada IESaren inguruan dagoen beste tratamendu bat dela, gibarekiko esposizio aurreko profilaksia, ez da? Sexu harremanak izan aurretik hartzen den tratamendu bat, errezeta behar duena, pilula bat, ez? Okeroz banago, jendeak hartzen duena, sexu harremanak izan baino lehen, eta pilula hori hartuta neurri handian murrizten da gibaz kutsatzeko arriskua. Baina pilula hori hartzeak eragin dezake behar bada pentsatzea gero ez dela beharrezkoa preservatiboa erabiltzea. Hori somatzen duzu, eh?
1: Bai, bai.
0: Ze pilula horrek murrizten du arriskoa, baina ez du desagerrarazten. Ez du desagerrarazten. Bai. Eta preservatiboaren jaitsierari buruz galetuta aditu asko esaten dute. Claro, orain jendeak pentsatzen du pilula hori hartuta ja inmuneak direla, nolabait esateko.
1: Edo zein gauzeta.
0: Hori da, eta ez dutela preservatiboa erabili behar.
1: Hain erraxa da preservatibo bat erabiltzia. Ez dakit esan egot. Edo zein botikak baita buruko mina dugunean hartzen dugunean ibuprofeno txoro batek ere bere ondorioak ditu gure gorputzean. Bere bigarren mailako zeak ditu. Orduan, horrelako gauzetan sartzia preservatibo bat ez erabiltzegatik, hain eskura daukagun preservatibo bat ez erabiltzegatik, edo nere buruan ez da sartzen, baina garbi dago gertatzen dela. Ez? Eta inxuxen ere horregatik hainbeste infekzio berri sexo bidezko zeatan, ez? Jaxotasunetan.
0: Imaginatzen dut, hori guztia gogorarazteko eta honen guztiaren inguruan hausnarketa egiteko eta prebentziorako abiatu duzula Sex Care deitu diozuen kampaina, urtengo udako kampaina, Arribeltza elkarteak abiatutu dena, 30. Kampaina, 30 urte. Zerk kezkatzen zaituzte, zertan jarri nahi izan duzue aurtengo udan fokua?
1: Bi gauza ezberdin dira. Azteko bat, bere garaian, duela 30 urte, ikusten genuen, IESa horrela notiziak eta periodistak eta guk erabiltzen zaituztegu eta zuek ere bai gu eta orduan, baina gaiak badute alako kaduzidade puntu bat, ez? Gai batetik bestea pasatzen gea, berehala gerra batetik bestea eta berehala naiz da lehenengo gerra martxan jarraitu utziten dugu pixka bat aldamenego kajoian. Bueno, ba, IESakin antzeko zerbait gertatu zen, hasi eran beldurrak eta bumak eraginda, ba, pila bat zitzen zen, baina berehala pixka bat notiziak murriztu iten ziren nazioarteko egunera, abenduak batea. Eta orduan ikusten genuen hemen zerbatzin behar dugu guk, ba, pixka bat udaran eta udaretako festetan eta pixka bat eragiteko. Eta horregatik sortu genuen udako kampaina hau eta udako kontzertu hauek eta gaur bezalako elkarrizketak eta prentsakin egotiak eta bartabar. Beste gauza bada Sex Care kampaina aipatu duzuna, hori da ikusia zenbat gonorrea, sifilis eta barra zenbat igotzen nahi dien, ba, bai IESaren planarekin batea eta bai ba, IESaren kontrako gainontzeko elkarteek egiten dugun Euskal Sida Federazioak, ba, elkarrekin adostu du eta jarri du Sex Care kampaina hau martxan. Bideo txiki batzuk dira pixka bat, ja impacto txiki bat egiten duen gazteengan bereziki, ba, sexu harreman esporadiko horietan preservatiboa naturalia guztiekin, baina ongi erabilia, erabilia ezaten.
0: Tira, eta elkartearen aldeko kontzertua berezia egin duzue, egingo duzue gaur, ematu duzu bezala, urtero legez, eta gaurkoan, Lourdes Idiondori gorazarrea, gainera.
1: Hoxe da, bai, Foru Aldundiak, urrezko domina eman dio, joantzen urtean eman zion zea Lourdes Idiondori, bere ibilbideagatik, eta Ainara Ortegari, eta bere taldeari, enkargatu intzioten pixka bat zerbait antolatzea horren inguruan, eta hoxe da gaur ikusiko duguna Oiartzungo parrokian.
0: Oiartzungo parrokian, arratsaldeko zazpiterdietan izango da, eta hortxe izango da, beste Ainara Ortega, ipatu duzun bezalaxe, arekin batera Angelun, Zuinar Sastre, Juan Maurrizare bai,
1: hoxe da,
0: guri guzti-guztia, Arri Beltza elkarteak antolatuta. Ba, Elias Arizmendi zorionak esango dizugu, geita mar kampaina.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Eta, ea ba, momenturen bat iristen den non erabakitzen duzuen jada desagertzea, ez delako beharrezkoa ja, horrelako lanik egitea. Eskerrik asko, Elias.
1: Eskerrik asko.
0: Besarkada bat.

0: Abuztuaren batean eta bian etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: 6-6-6-6-0-0-0 badakizu horixe dela Maraunaren WhatsAppa, Euskal Herriaren WhatsAppa, eta gaur ari gara jasotzen zuen herri, zuen hiri, zuen auzo, zuen kale, zuen inguru horretako festetako pertsonajeen edo pertsonaien argazkiak. Eta lehen esan dugu Markina Xemeinen Alarabia dutela, Markina Xemeinen Alarabia izeneko pertsonajea duten, zule batek alaxe kontatu digu, guk Alarabixe deitzen diogu, dio berak, festetako azken egunean erre egiten dutela ere esan dugu, eta bidari digu argazkia, eta begira da, begi eta hanka bakarra duen izaki bat, aurpegia izan zitekeen tartalorena, adibidez, eta hanka bakarra, bestea falta zaio. Baina da gorria, gorri bixi bat, orrela gorri eta laranjaren arteko azal kolorea du. Donald Trump erestidoa, baina pixka bat laranjagoa, nola baita esateko gorrixagoa, ez? Eta begi bakarra du, ile luzea, beltz-beltza, arropa horrela, baizta egin nola esan, kabernikolaren estiloko arropa bat badu, baina grisa, ez horrela...
1: Eta zeman urtuko du,
0: asko, haundia da, oso haundia da, bai, erraldoia da, ze, hemen ikusten dugu, badara matela entzule horrek bidale digun argazkian, eskarrik asko entzule horre bide batez, bat bi, iru lau, bost, sei, zazpi, zortzi bat lagunek dara matela, ase santuan, santuak eramaten dituzten bezalaxe, horrela, sorbalda gaian hartuta eta arreapa. Ba, zortzi bat lagunen artean badara mate, beraz, altuela izazik, imaginatzen dut, pixuare izango duela, ezta? Beste batek dio, sestaon, txupinazo egunean, jaiak aste ardirela, Ibaitxu ateratzen da, kuadrilla guztiekin.
1: Ibaitxu,
0: honek ez digu argazkiri bidali, baina Ibaitxu, bai, bai, bai, bai. Beste batek dio, leokadi eta kortxelekoa pertsonaiak. Gaueko amabietan egiten da, kortxeleko mamuen jaitsiera Elizako kortxelatik alamedara. Ah, hori izango da leokadin, ez? Hortxe, ondarroan leokadi etortzen dela, eta hortxe personajen argazkiak bidali digu, bueno, da, azein jauteria, hemen maskara duten pertsonai pila bat hemen, elkarrekin, eta amore bieta txanoko ontzaren irudiare bidali digute, ontz urdin bat, begiraze polit. Ana, begira, torre guazapera, ikusi, begira ze polita. Ontza, urdina, begi handiak dituena, horrela, eta...
1: Ari dira bidaltzen,
0: bai, irudiak entzuleak. 6-6-6-6-6-0-0-0. Abaltzizketan ere izango aldute horrelako pertsonaidik. Jon Zubizarreta, abaltzizketako alkatea, gaixo egunon.
2: Epa, egunon.
0: Ez zuek abaltzizketako jaietan baduzue horrelako pertsonaidik, edo ez?
2: Pertsonai txalburu daukeu.
0: Ah, txalburu duzue? Ara.
2: Txalburu geha, eta festa ziratan txalburu egiozea, eta bukaeran jetxikea.
0: Bai, lehen esan du Arantxa Hartzagure lankideak itxasondoko herritarrei ijito, deitzen zaiela, eta orduan abaltzizketakoa txalburu, eta zuek txalburu duzue.
2: Go txalburu geha.
0: Eta ez zer egiten duzue, sokaren batean zintzirikatu eta zeledon bezala jeitxi, edo kanpandorretik?
2: Bai. Ba, udaletxeko balkoitik kanpandorea iotzea.
0: Igo egiten da. Ah, bale, ordan, kontrako egiten du zuenak egiten du jaiak asterakoan igo, eta gero jaiak amaitzean jaitsi.
2: Ba, egu aldreo ziltzen.
0: Eta gero erre egiten du zuen edo gorde egiten du zuen urren urterako.
2: Gorde ite deo, baina esan barra doket gazte biri ziru itxusi eda eta kamiatu barra daukeula.
0: Ah, bai,
2: Eta txalburun piuraik ez dauke, bai, mejoratu barra daukeu.
0: Bueno, orduan hemendik deialdi bat egingo diegu, entzutzen ari diren entzulei, norbaitek nahiko balu txalburu txukunagoren bat egin, ez? Ba, jardadi jarremanetan, abaltzizketako alkaterekin, jonekin. Tira, Jon, txalburu ez ezik orain abaltzizketan larraitzen, hortxe txindoki magalean, baduzue autokarabanentzako gune bat ere, ez da?
2: Bai, azte honetan inauguratu dugu, bai.
0: Eta zeintzuk dira berezitasunak?
2: Bueno, berezitasunek. Autokarabanak eta furgonetak eta lehen etortzei, elarraitzea. Eta bageneuken, nahi bat bageneuken, horintzako gune batu prepatzeko. Eta, ba, bueno, horre Europako funtz batzun bitartezeo, Tolosaldea garatzen, eskualdeko garapen agentzia etorri dan diruen bitartez, ba, gune bat berpatua larraitzen deko aparkamentun. Eta daude, sumidero bat jarri deu, ba, urtzikine kotatzeko, eta ur garbi hartzeko ere puntu bat daukea, eta geho, ba, bateri kargatzeko eta ba, lau puntu jarri dikeu, ba, hoxe, arginak.
0: Ba, izan ere, esan duzun bezala, jende asko eta asko joaten zen lehen dikere larraitzera autokarabana hartuta, eta nahiko anabasa handia zegoen, ez da ondo antolatu gabe zegoen hori, eta nolabait pixka bat antolatzeko, eta, bueno, ba, azpiegitura apropos bat jartzeko bere zerbitzuekin, bere, aipatu duzun bezala, estoldekin, eta bere kargagailuekin eta bar, ba, horretarako egin duzue autokarabanen gune hori, zenbat autokarabanak abitzen dira gunean?
2: argindarran puntun jarri dau lau autokarabanantzako. Mm-hmm. Baina, bueno, bi aparkalekutan asko gaitzei. Bueno, ba, gaur bertan, por ejemplo, zazpi zeuden goiten. Mm-hmm. Eta, hoi, egual ditxarra daula, baina, astero, ba, ama bost, hogei, hogeita bost, beti daude.
0: Mm-hmm. Zerbitzuak badu tarifa bat, ez da, ordaindu egin behar da, ez da?
2: Bai. Zerbitzuen gatiken, bakoitzen gatiken bost euro ordaindu behar da, zerbitzuen gati. Ego beste bat jarri deu, guantiken martxan jarri gabe dauna, eta haure herri mailan aspaldiko nahi bat zan, eta bueltasko mandakeo, ba aprobetsatu ditu diru laguntzak etorri dira aprobetsatu deu, gaueko aparkaldie deitu dion beste zerbitzuak jarri deu. Hau da, gauen amarretatik segieta loiken hemen gehatu bardunak, ba horreke bost euro patu hartu. Mm-hmm. Baina, posible izateko aurrena ordenantza bat egin beharra daukeu. Ordon, ordenantza egin deu, eta uztaileko plenon aserako onarpena mandiou, oain alegazio fase bat eongoa, eta irailen ja indaren sartukoa. Ordon, momentu nuen dizta ordenantza behar, baina, bueno, irailetik aurrea, aurreik uste deu, amarretatik sei eta hemen gehatu bardunak, ba, bost euroko ekarpen bat inberkola.
0: Ba, txindokira edo aralarrera igona iduten mendizaleek larraitzen aparkatzen dituzte birgailuak, eta asko dira, esan dugun bezala, autokarabanekin edo autoekin bertara gerturatzen direnak, zer egin du horrek larraitzen eta abaltzizketan? Zer egin du horrek zuengan?
2: Bueno, eragine orokorren una, zati hemen larraitzen dauden tabernak eta gu irureun biztanleko herri bat geha, da irureun biztanleko herri batek ostatu bat mantentzeko ere arazu gizateko, oi jakingo zuen herri guztitan, eta gurene ostatu txiki bat daukeu herrin. Eta larretko bi tabernaok ok mantentzeko kanpoko jendeek, herriko jendeek bai, baina herriko jendea oso gutxi da bi taberna mantentzeko, orduan kanpoko jendei eskerrak bizidio, eta kanpoko jendei eskerrak daude lanpostuik. Eta kanpoko jendea, ba bueno, ba gehiena ba txindoki aldea jutean, eta tarten ba karabana taldeek eta oke bai. Gertatzena da tarteka 100 jende asko da 120 da. Ba igual neiko izatea bat ba gaizki aparkatu dulako edo zakurrek libre da bizkilako edo ba bertakokin askotan ba txoke bat sortzeala eta txokea sortzean 100 hortan ba, kanpoko guztik zaku berdinen sartzeu. Ba, batek izan balin badu, artalde baten eraso bat izan balin badu, ba, bero indautea, eta egun hartan, ba, kanpoko guztik zaku berdinen sartzeu. Ba, igual, injustoa da, eta, baina, bero aldi hortan, hoi gertatzea. Uh-huh. Baina, bueno, gorokorren, impactua ona da, noski ona da.
1: Udan, esaterako, Jon, zenbat bisitari jasotzen ditu larraitzak?
2: Bueno, txindokiko biden kontagailu bat egon izan dua, eta jendea kontatzeko. Geo, larraiztik abaltizketa dikuan bidegorri hontan, bueno, guk bidegorri egeitze jo, bide irisgarri egon da izan betela, oinezko bide hortan beste kontagailu bat badau. Eta geho, ba, askotan kotxeke kontatzek jo. Eta nik izango ditut, gehien izatea udaberriko asteburu onoitan eta udazkenen. Zati, udaran gehiago, ba, ondartza eta jende gehiago jutea, o jende gehiago sakabanatzea, gehiago, porreta, kanpo jutei, eta jende asko izatea, baina gehien gehiena udaberrin eta udazkenen izatea, asteburu onoitan. Eta, bueno, hilabete batzuk badaude, ba, 5,000-6,000 bizitari izateienak, txindokiko biren markatzekunak, beste 5,000-6,000 bidegorrin markatzekunak, eta eozin larun batetan o eozin igandetan ba, 300 kotxere kontatu izan ditu larraitzen. Orduan, horrek zan nahi du, 300 kotxe balin badare, ba, hor 600-700 persona ba, egon lehizkela, ez da, egon hartan. Orduan, bizitari asko jasotetik larraitzen.
0: Mm-hmm. Eta horrek esan dugu, ez, kostu batzuk eragiten ditu, udalaren txat, ez da?
2: Bai, larraitzeren bondi da, eta guk errein langile bakarra daukeu, kanpoko lanak iten debitzena, bat bakarra. Eta generalen, ba, astelenetan larretko mantenimentuko lan egin behar ezetik ju. Ba, zabor bilketa, eta holako gozek, eta udaberrin, ba, belarra mozten, da, mantenen entu lan ahondik izateko, udazkenen, arbola naharra mozten, komune eta arbitin behitzu, argiteri edao, zahorak kudeatu inberdie, ba, bueno, ba, mantenen entu gastu batzu badaude, eta identifikauta dauzkeu.
0: Ba, ez gara konturatzen askotan, ez da horrelako herri txiki batera joaten garenean, ba, zenbat kostatzen den, ez, herri hori hain polit, hain ondo, eta azpiegitura guztiak modu aproposean mantentzea, eta, ba, bueno, horretan lagunduko duelakoan, inauguratu dute, abaltzizketan, autokarabenentzako gune hori, Larraitzen, Larraitze auzo eder horretan, hortxe txindokiren magalean, eta, bueno, hemendik mezutxo bat, ez, bertara joaten direnei, ba, mesedez, mantendezatela ingurua garbi, eta txukun, ba, Jon Zubizar eta abaltzizketako alkate eskerrik asko, eta ea ba autokarabanen gune hori ondo funtzionatzen duen eta arrakaz izaten duen, eskerrik asko.
2: Bai, nik uste, bai, gaina zende kontzientziatu eda, orokorren, furgonetan zale honetan, hasi que nik uste, ondo funtzionatuko una.
0: Ba, eskerrik asko, bezarkada bat.
2: Venga, zuei, erote.

0: Arantzko giroa, Larraitzeko giroa, Arantxa, baina izan zitekeen.
1: Bai.
0: Izan zitekeen.
1: Bai, bai.
0: Azte buru batean Larraitzen.
1: Jonek aipatu dor badirilan
0: batean.
1: Hori da, hori da.
0: Daiteken
1: bai, bai.
0: Giroa, antzekoa da.
1: Orantxe, horrela, bueno, Gipuzkoa eta Bizkaian jai, Poteo bai, Garaia. Bai, bai, izan
0: pentsa,
1: zitekeen,
0: eh? Hemen,
1: bai,
0: entzulek bai. Jarraitzen dute, ez dakizu zenbat ari garen jasotzen beren herri eta hirietako eta uzoetako festetako pertsonaiak bidaltzen adibidez. Bergaran, Vitoria Nacho dugu. Vitoria Nacho eta bidali dugu argazkia, ez, hemen...
1: Bai, luk esan du, bai.
0: Bai, emakume bat zintzilik, arropa grisak eta beltzak soinean, urkatuta dago Vitoria Nacho argazki honetan. Lepote zintzilik.
1: Sokatik zintzilik egongo da.
0: Ah, bale, bai.
1: Denek ikus dezaten,
0: bale,
1: ez.
0: Bai, baina... Bai, sokate zintzirik dago, jaizten ari da, baina ematen du urkatuta dagoela, ez dakite.
1: Ai,
0: ama, ai, ama, ez genuke nahi, ez genuke nahi. Eta Portugaleten dominginak.
1: Dominginak?
0: Domingo eta dominga.
1: Ah, biak, bai.
0: Gauberdetik aurrera, hankak apurtu behar zaizkie. Normalean, gazteek apurtzen dituzte.
1: Ze bortitza.
0: Bai, hor zintzirik daude, domingo eta dominga, bidari digu bideoa, gainera. Hemen ikusten ari gara bideoan. Ah, begira, kale batean daude zintzirik, domingo eta dominga. Bueno, eta jendetza azpian, beraiei hankak apurtu nahi, batzu zintzilik ere ikusten ditugu, domingatik zintzilik hemen txeroen mutil bat, txikitzen, gauza botatzen, harriak botatzen, eta bueno, orduan hankak apurtu bat ezkien.
1: Gaizkileran batzuk izango dira edo zer?
0: Ez dakigu. Horrelako zerbait izango da, hori ze bideoaren soinua zen hori, eh? Etze, bueno, oso kalitate horrean grabatu da, baina tira. Bilabonan erroskila, dio beste batek.
1: Ah, erroskila?
0: Erroskila.
1: Ah, bai,
0: begira,
1: eh?
0: Bai, oraintxe, bilabonan jaietan gainera,
1: baina
0: ze,
1: anix erroskila edo, zuri horietako
0: domingo eta dominga uzokide batzuk ziren.
1: Ah?
0: Uzokide batzuk, ah, begira, hemen txet, domingo trajea duta.
1: Azterbatik, merezi dute horrelako pasada ematea inork eta tratu txarra. Bueno.
0: Domingo eta dominga, kontuz, kontuz Portugaleten, kontuz domingo eta dominga Portugaleten, kontuz. Bueno, ba, esan dugu, giro hori, Euskal Herriko leku askotan egon goda momentu neta, Jose Luan, aia korrentzuten, kafe makinaren zarata.
1: Bintxo bat.
0: Bai. Baina, hau ez da edozein taberna. Izan zitekeen, baina ez da edozein taberna. Hau da, Lazkaoko Erlo tabernan grabatutako soinua, Arantxa.
1: Bai, eta ara joan gara dardoetara jokatzera.
0: Ara?
1: Bai.
0: Ez altzen nuen beste zareginiko.

0: Dituzten zu nongi, Gorka, ligak dardolarien artean, gero liga irabazten duenak estatuko txapelketara joatenko aukera dauka, handik Europakora eta Europatik munduko txapelketetara irits zaitezke.
1: Beraz,
0: sekulako ibilbidea egin dezakezu.
1: Beraz, kirola da, orduan, beste kirola askotan bezalaxe, beren txapelketa dituzte,
0: bere teknikarekin,
1: eta onenak munduko txapelketara joaten dira.
0: Hori da, bai, onenak, ona baldimazara.
1: Ona baldimazara, ez da.
0: Oixe, ni ez nintzateko sogunera iritsiko.
1: Ni ere ez. Nikagian begire matate era con yo que salís a ir en batí.
0: Ese es un guillería de Aucate. Iñorrez yo te
1: vale.
0: Como Juan,
1: Eta,
0: bai, bai.
1: Anima tu zara, Arantxa.
0: Bai, tiraldi bat edo, bai, tiraldi bat egin nuen, jarraitu beharran erik etzen izan. Ala moduz, baina, bueno, alari irakasle bi oso onak izan dituen. Joseba Unanuelde batetik munduko txapeldun ordea, eta bestetik Fabian Sokatxi, erloko arduraduna. Eta, bueno, badardo makinaren aurrean jarri, aizu eta ekorka, lehendabiziko gauza jabetu naizena da, kamerak dituela.
1: Kamerak?
0: Bai.
1: Zertarako?
0: Bueno, hori Joseba Unanuek esango dizu.
2: Orduan, zuk jolasten dezunean beste herri baten kontra, o beste herri alde baten kontra, federazioak ordenadore bidez epaileak dazka, nun vigilatze duten, jaurtitzaileak korrespondintze dula bere fitxakin, eta ez dutela trampikiten.
0: Hor, orain adibidez kamera batean neure irudia agertzen da, horrek esan nahiko luke, ni naizela parte hartzaileetako bat. Eta, ze esan duzu, nik joka bezaket beste herrialde bateko norbaiten kontra?
2: Bai, guk adibidez momentu hontan Copa de España ospatzen da azaruan Lugon, Galizin, eta adibidez Gipuzkoako hainbat taldek parte hartze dute, ba, Estatu Espainiarreko beste taldeen kontra. Eta zuk zure makinatik jolatzez du, eta adibidez aste honetan tokatzea izu Badajozeko baten kontra, urrengo astian Madrideko baten kontra, urrengo batian tokatzea izu beste Logroño baten kontra, eta guk ziurtatu behar dizugu, txapelketa garbila eta zuzena dela, tortako ba, epailiak daude. Futbolen oain oso famatu indan bar hori, ba, guk ere aplikatzen dugu.
0: Ez esan.
2: Bai. Azkenen, ba, jokalari jai, konfiantza man bertzaio, eta garantiak daude.
0: Orduan honek barra ere badaukata, non dago barra?
2: Barra, ba, normalen Madriden egotea. Epaileak Madriden izateia, eta haiek egoten dira partiduk ikusten.
0: Orduan, Madriden badakite, hemen, Fabiren tabernan, jokatuko dela...
2: Azte harten, behatzi terditan, Basturiaseko beste talde baten kontra.
0: Orduan, Fabi, azte artean, 9:30 malimada partida, zema lehenago egon behar dut hemen jokalariek. Bueno, simulatu dezagun orain partida bat. Venga, zer egin behar dugu. Hemen gaude Joseba Unanuerekin.
2: Ni momentu hontan, Gipuzkoako arduraduna naiz, Konekti Hondartza enpresana. Da enpresa bat antolatzen dituna Gipuzkoako eta Euskal Herriko txapelketak, eta parte, ba, Gipuzkoarrak eramaten ditugu, Espainiko estatuko txapelketan parte hartzea, intentzioekin zailkatzeko, ba, Europako txapelketa edo munduko txapelketako. Eta, bueno, ni gestionatzen dut, ba, dibidez, selekzioan aukeraketa, eta gero, ba, taldiak zailkatzen baldin badia, ba, behaiei gestionatzen ditugu viajea, alojamendua, eta behar duten guztia.
1: Haze egitura puzka duten montatuta
0: Arantxa. Sekulakoa.
1: Eta edondor joka dezake gainera, ez da? Teoria behintzat.
2: Nei kiroloen eta azkeienea gustatzeitena da, igual de jo ze altua zean, ze bajua zean, ze ondila zean, ze txikila zean, emakumeak izoneskua, hemen, o emate jozu, o esti jozu emate. Hemen ez da, o indarra edo agilida, hemen azkenen praktika da.
0: Teknika.
3: Gero hone dauken beste egoz politxe da, diez. Ni guen dela hilabetea dizan nintzen antzu holan. Ta hile da, asko txokau ziten gauz bat esan ziten da ongo jokalari batek. Hau da, kirol bakarra, berri batek, profesional baten kontra jokau daikena.
0: Baizera.
3: Bai. Adibidez, antzu hola etorri ziren Espainiko hogei oberenak. Claro, invitauta, ba, hotela pauta, bazkaria pauta, eta lo que sea, gero sari irabaztea. Claro, neto gauzitzaite munduko benen kontra jokalaztea, eta hor diferentzia ikusten da, baino, jauk edo zaukera, ikusteko nun dagoen benetazko nivela.
0: Hori gertatuko da gaur hemen, zen Joseba Unanue izan omen da munduko txapelketan.
2: Txapeldun orde? Ei, 2010an, hiru aldiz azte bukara berdinean.
0: Non?
2: Yokohaman.
0: Eta zure kontra jokatu behar dut?
2: Asko aldatu ba, no, ze oain dela urte bat, zola urte iztripu bat ikinun, da biten doi puzkatu nitun, eskubiko
0: basuan,
2: eta ordundik ona asko galduet, eta ez nahi ez da lortzen lehenoko maila iristia.
0: Bueno, orduan zer, orain zer, hau egin behar da, retransmititu, hiru erregen maiak egiten duen bezala, makina
2: martxan. Jokalari bakoitzak

0: Saio bakoitzean hiru dardo jaurkitzen ditu. Eta jarri dugu jokua, normalen hau izaten da gaztetxokin praktikatzen deguna.
1: Ondo.
0: Eta izaten da, zenek lortu puntuak eta altuna.
1: Ados.
0: Joku hau, Erresuma Batun, Holandan da Alemanin, ikastetxetan erabiltze dute umentzako, batzen eta kentzen ikasteko. Eta biderketa egiteko.
1: Matematiketarako. Erakutsi dardoa? Punta zer da, plastikoa?
0: Bai, dardoa banatzea lau zatitan, punta, gorputza, enborra eta luma. Eta hemen jolasten dugu plastikozko puntekin. Baina gorengo mailakoak burnizko puntekin jolaste dute. Hemen ez da oizkoa jolastia, eta gutxigo tabernetan.
1: Bueno, hemen daukagu dardo makina prest, erdian dauka errubera, horra bota behar da, eta pentsatzen dut hor dardoa alik eta gehien gerturatu behar dela erdian daukan diana horretara. Beti horrela izan da, ez?
0: Ba, bai eta ez.
1: Ara?
0: Hau, bila, nik behin baino gehiotan galdetze diate hau, eta nik hau karta jokokin konparatzet.
1: A ber.
0: Zu karteta jokatzen badakizu?
1: Joko batzuetan, bai.
0: Claro, ba, hemen berdina pasatzea. Ez da berdina musen jokatu, tuten jokatu, puntxun jokatu, pokerrian jokatu. Modalidade bakoitzeako karta ezberdina berrituzu.
1: Arrazoi.
0: Dardota, segun ze modalidade jolasten dezun, toki batea edo bestea bota berdezu.
1: Aizu niri erresena.
0: Ba, hemen erdia.
1: Hori da, ez da? Beti, erdiko puntu gorrira, ez? Hor markatu beharko nuke, horra bota beharko nuke, dardoa. Ta hiru aukera dauzkat.
0: Bai.
1: Bueno, asistu, Jose, azpada ere. Esatera ninduan, erdian daukagu dardoen panela, eta gero behean, pantalla bat. Horrek ze, digitalki markatzen du egiten duzun lana?
2: Bai, oida tableta bezala.
0: Jakiteko, jokalari bata zein dan, gero bilei atako jo, eta gero hiru egola, erronda zaldatze danian, jakingo dugu zenek botatzen.
1: Ah, horrela orduan, argazketera behar dugu?
0: Ateako izu, aurrenengo tardua jaurkitzen.
1: Ah, bale. Automatikoa da dena.
0: Automatikoa da.
1: Goian badago kamera bat, eta kamera horrek egiten ditu, bueno, direnak eta ez direnak.
0: Gailu erakusten dizu, eta berako pantailan erakutziko igu, erronda bakoitzian, ze jaurtiketa indeun.
1: Bai, ze beran, beko pantailan dago, esan dezagun, goiko diana horren erreplika moduko bat, puntuak oso garbi ikusten dira, marrak ere bai, eta hor pentsatzen dute, zagertuko dela gero, puntua nora joan den dardoa, ez da? Goikoa da, esan dezagun, analogikoa, eta bekoa da digitala, ez, holako zerbait. Bueno, Joseba, zu hasiko zara? Venga, badoa, Joseba una nue, hiru dardo eskuan dituela, ingutuela erretransmisio moduko bat, eta badoa, Bat, bi, ni begiratu dutean nola mugitu ditu neskoak, ezken duain azkar. Ez di denborik eman ikusteko ere darduak duen ziren. Zema puntu izan dira?
0: Hameka puntu.
1: Nola kontatzen da?
0: Erdia 50 eta hamaikan eman detelako, hameka puntu.
1: Bale, eta hori gelditzen da registratuta.
0: Eta hori gelditzen da, ikuste dezu nizela, baina reskila eta dena.
1: Bai. Eta esaten du low tone, zer da?
0: Egon puntutik gora ateik.
1: Bueno.
0: Darduak entzeitxu, jaurtizten duenak darduak entzeitxu.
1: Fabi, zu urrena.
0: Bea, a ver.
1: Horai, Fabian, tabernako jabea. Berrez, hartu ditu hiru darduak eskutan, eta jartzen dute hankatxo bat aurrerago beste atzerago.
0: Zeskukin botatzen hanka hori aurre.
1: Bale, eskubiarekin botako uzorduan. Ez da, Fabian, badoa, Ok, bat, bestea, ara, ez da sartu hirugarrena. Errezago jarri dit.
0: Nun markak, nun jodun, kontabiten ditola.
1: Bale, eta oraini, eutxi grabadora mesedez? Bale, oraini.
0: Boa.
1: Eskubia naiz, beraz, eskuinan kaurera.
0: Eta gozera zedetzen
1: Burnitik. Burnitik. Iritsiko, ze distantzia dago?
0: Diagonalian lurrea, diagonalian 1 metro.
1: Venga, ara entxabadoa. Pa! Eta sartu. Eta denak kanpora, ez, bat! 6 puntu! Zaila, oso zaila.
0: Praktika, eta praktika.
2: Bueno, antzematen da, Arantxa.
3: Ai, Gorka, zehondo pasa nuen.
2: Gutxi entrenatuta joan zinela, ez da?
3: Oso gutxi, ze gutxi, bat ere ez. Lendabiziko aldia, zen ikuste dut. Bai. Bueno, horrelako makina baten aurren jartzen nintzena behintzat, bai. Bueno, konturatzen zara behar dela horrere teknika eta entrenamentua, ez? Bai, pensa, bai, bai, bai. Bestela zaila da. Bai. Bai.
2: Bueno, tira, guk Lazkaoko taberna batean topatu dugu, dardo bai. Makina hori, Connection Darts, enpresak ipinitakoa, eta jakina horrek tabernari ere emango dio plusa, ez da?
0: Hombre, honek batez egiten duena da konsumoa ba, haunditu. Horren azkenako, ba, imagina, etortzen diela talde bat bost o sei pertsonakoa, eta danak, ba, danak nahi duen partidaro, ba, zoze edan, zoze jan, zoze konsumitxo, eta azkenako ba, horrek hoi aportatzen dit, esate bateako.
1: Eta hori dena zuk antolatu duzu?
0: Ez hoi, aia, Jose Mandana. Nik itxen, lokala jarri.
1: Zuek egiten duzu pixka bat, babesa eman lokal hoiei, enpresa zareten aldetik, eta zuen enpresa delako hemen makina jarri duena, ez da?
0: Bai, jake behaiek, behaien etxeko atiak irikitze izkiuen, guzaiatzegea behaien taberna eta jatetxei plus bat ematen.
1: Baina, esan duzu, Joseba, ez dela kirol federatu bat, federazioak ez dute kirol bezala onartzen, Katalunian izan ezik.
0: Bai, alaxe da. Egila dare bai, azode konbite bat katalanaen bitartez, ba, behaiekin amistadia dakatelako, eta esan zibuela behaiek laguntzeko preseu dela. Eta hortxe gabiltza, ba, aurrenengo tramitek Euskal Federakunde batzordiakin, ba, haber kontaktuan jartzen gean, eta ze irizpide jarraitu berdian, ba, federazioa txatzeko, porque guain, ba, eskupelota aurrea dijuan bezala, eta errikirolak demateunez aurrea iteko intentzioa duela, ba, igual gure, bai, muturra sartzia dakau, eta beste pauso bat ematia dakau, eta Euskal Selekzioa ofizialiteko aukera da.
1: Afizio handia dago, hemen adibidez Lazkaon?
0: Lazkaon ez hainbeste, ze guk adibidez jarriko, bueno, gu berri ja guen dela gutxi jarriko makina, eta guen dio jendeaz auto arte, ba, prozesu bat behar do, normala dan bezala. Baina gero adibidez, Lasarten, Bilabonan, Donostin batez, hor kiston jende pila jokatzeo.
4: Makinan parte hartzeko txapelketetan, zuk altaman bertzea. Ba, osein zare sozizaletan o alta ematezean bezala, ba, dago botoi bat, nun alta emateko, eta zuk bine alta emantzeala parte hartu dezakezu, enpresak antolatzea itxun, hainbat txapelketetan. Ba, adibidez, egon geha guain dela mabostegun Gandian, ba, Balentziko komunitaten, eta bertan garaile sortatu dianak, Malasia dijoazti datorren urten, munduko txapelketan jolaztea.
1: Eta bidaian nor pagatuko die?
4: Enpresak. Gandian, gelditu geha talde Gipuzkoar bat, irugarren, Usurbilgoak mainuta pagola, irugarren gelditu dia, ba, itxia lortzen bidai hori. Eta, bueno, ba, dano posik irugarren gelditu dialako, baina behaiek amorroz beteta, ba, ez dutelako behaien objetiua, ba, baina beti, eta behaiek beti, berango mailan amaterretan. Zate izote, maila ezberdinak gaude, eta azte dianak ere behaien aukera badute.
1: Eta Usurbildik handiera joan behar izan dute?
4: Bai, bai, bai, bai. Eta Gipuzkutikan, 37 pertsona juntzian parte hartza. Gandiara, eta horta zelkatuta, eta horta gupagu dedikatzea, baien alojamendua, baien historiak, ba, prestatzen.
1: Eta Euskal Herriko dardolaririk onenak non daude?
4: Euskal Herriko dardolari onenak azken aldi hontan ez dabiltza oso jaio. Azken aldi hontan kamada berria egea ateatzen, a ber. Eta hori oso pozik nahola, ze aspaldiko partez Gipuzkoako selekzioa laugarren gelditu zen, azkenengo txapelketa internazionalian, 2019 lortu ginen garaipena Albazeten, aurrenengo aldi ja 25 urteta geho, eta guain arte, ba, etzan selekzioa urrutia iritsi, eta azkenengo txapelketa hontan oso harro gure mutilataz.
1: Neskarak ere egongo dira, ez?
4: Bai, bai. Baina hor, diskusio existenzial bat dakau. Zen nik kirolontan ez dut sexu diskriminazioik ulertzen, eta emakumeek dia eskatzen digutena aparte jolastu nahi dutela.
1: Aparte, jolastu nahi dute?
4: Bai.
1: Beraien liga bat eduki nahi dute, berai?
4: Bai.
1: Bai?
4: Ez dute nahi gizoneskon kontra jolastu. Eta hemen ez do kontakturik, ez dago eserrez, eta beraiek aparte jolastu nahi dute.
1: Eduki nahi dute eure liga propioa.
4: Hori da.
1: Eta hori nonbait egiten da munduan?
4: Bai, bai, toki guztetan federazio holandezak, alemanak.
1: Horrela dago.
4: Bai, baina badaude emakume batzuk,
0: gizonezkon kontra jolasteutenak, eh? Danak ez, baino batzuk badaude.
5: Aukeratu egin dezakete,
0: orduan. Aukeratu egin dezakete. Baino, nik ez dut ulertzen zergatik ematen dan aukera.
3: Agarbi gelditu da, Joseba Unanue, Connection Darts enpresako langile eta darduetan munduko txapeldun ordea denarentzat nazian jokatu beharko lukete, bai emakumezko eta bai gizonezkoet.
2: Agian izango da emakume askok ez dutela oso seguru ikusten gizonen inguru hori.
3: Igual,
2: agian bada zerbait, desero oso sentiarazten dituena, bueno, kusiko dugu, hortxo txiko dugu.
3: Guk deskubritu dugu darduen mundu hori behintzat.
2: Eta munduko txapelketak, eta federazioak, eta...
3: Zebidaiak.
2: Zeona.
3: Geziei esker.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Eguerdi on, Tarajalen muga gurutzatzeko alegin egiten ari dira orain ere ehunka gaztea alde bata eta bestea banatzen duen esi aginditzeko azken urratsak eman nahian han pilatzen ari dira orain Algara eta ospakizun artean. Atzo, itxasotik milaka lagunek Zeutarako bidea hartu eta gero, Espainiako gobernuak ez du kopuru zehatzik eman, baina Guardia Zibilak jakinarazi du gutxienez 40.000 migratzaile badirela honezkero muga gurutzatu dutenak. Poliziarekin tentsio uneak izaten ari dira, giro honetan iritsi berria da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin irain eta oiu artean hartu dituzte biak ere. Europatik bien bitartean Espainiara begira dira, Finlandiak bat egin du Italiarekin eta Espainiarekin den zirkulazio azkerako Schengen ituna bertan bera usteko eskatu du, Herbereetako gobernuak mugak zaintzeko eskatu du eta Frantziak iragarri kontrol zorrotzak jarriko dituela datozen orduetan. Gurera etorrita Mutrikun ekitaldia Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak 130 urte pasa dira Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zutenetik eta ordu erdi barru beraz ikurrinaren igoera izango da Mutrikun ondoren ekitaldi politikoa Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzko Urubatzarreko presidenteak hartuko du hitza bertan. Bestelakoan urtebetez itxita egon ondoren zabaldu dute Urbiako fonda egun batez bada ere San Inazio eguna ospatzeko gaur bertso mesarekin ekin diote festari duela ordu erdi goizeko 11:30 hasi da Aizkorri magalean den zelaiori jendez betetzen jaieguna piztu duen mesa amaitu bezain laster izango baitira herri kirolak soinu joleak eta hori batera ez da faltako noski Jana eta Edana. 2026 gaurkoa izan da Urbiako fonda ireki den egun bakarra baina esperantza agertu dute ba etorkizunean ez dela hori izango argazkia eta bestelakoa izango dela. Errepideetan autoiladak trafiko handia dagoelako gure lurrak gurutzatu nahian Europatik Espainia hegoalderantz ala Gasteizen N6BB errepideak abatarekin bat egiten duen gunean batez ere daude arazoak ordu honetan Gamarraraino iristen da ilada abatean eta honek N240 errepideari ere eragiten dio eta Gipuzkoan 3 kilometroko ilada AP8an Irungo ordainlekuan Donostiara bidean. Hori errepidesaren nagusira begiratuta eguraldiari dagokionez berriz gaurre hegoaldean ere beroak arintzera egingo du iparraldeko haize ibiliko da denean eta ziertzoa zakarra Ebro ibarrean goizean zerua oso deitsu egongo da Kantauri isurialdean batez ere arratsaldean nolanahi ere odeitza pixka bat saretu daiteke temperatura maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean 30 ingurukoak berriz lurraldearen hegoaldean. Eguerdiko 12 eta ia 4 minutu oraintxe besterik ez gure aldetik ordubete barru arratsaldeko ordu batean izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: zara, Trini? Moldatzen zara aurikularrekin edo...
1: Bai, orain hobeto entzuten dut. Bai,
0: zer gode, altu egi? Altu egi dauzkagu jarrita?
1: Bueno, ez, orain ondo. Orain ondo. Zuri ondo, musiki onda.
0: Musika altu egi, ez da?
1: Bai,
0: hemen musikari kaina sartzen diogu, eh?
1: Ha, bai, hori bai. Gauza ona da.
0: Bai, gauza ona da.
1: Musikita bizutzen txakona.
0: Ha, bai, eh?
1: Alegren...
2: Tadantzi bebai. Eta dantzi bebai. Eta dantzi bebai, musikita dantzi.
1: Hombre, zupedak izunik dantzareteko estoten abia errazko.
2: Ta kantaten,
3: dantzaren.
1: Hora izamidako tolako napurtu befastedez eta abile.
0: Abai, zama deko zo, zer ibilizara, parrandan? Buiak ibilizara? Ez tarri aurratu arte, no?
1: Ez.
2: Bai, ibilizara parrandara muma, bai, ibilizara parrandan. Bai, zapatuen,
1: pasan zapatuen, esan da hori, pasan zapatuen.
0: Baina, zer egin zen?
1: Bai, zapaturik ona, ez dut urten, inora bera, eh? Honeaz, beruaz.
0: Baina, zapatutik ona, nahikoa, zapaturo irtetzen bazara?
2: Zapaturo ez, hombre!
1: Izazte bete!
0: Bai, baina, zer egin zenuen? Nola joan zinen parrandan?
1: Okin jo, hauri, zer handak izan.
2: Juntada bat okin zau, bai.
1: Batungari neku lagun, daukin zu, eguerdize. Bai, eguerdize baina importantia bezan da ambienti. Bai, zelan pasadu ba.
0: Bermion?
1: Ez, zelan da, murueta pitzaten dutako leizena.
0: Murueta?
1: Bai, gernek eralega baino lelo.
0: Bai.
1: Bai, dezangari neku lagun, neku.
0: Zenbat? Eun?
1: Eun eskastu.
2: Berroi,
0: abai?
1: Bai.
0: Ze bazkari klasezen? Kintuen bazkaria edo zertzen?
1: Ez, kintu kedade guztizetako kongari. Gazte-gaztipe, bai.
2: Kintu edo bosga etxuten dira, ja, erurtik
1: etxu. Kintadie urtien etxen du bibidar orain, jagoz.
0: Bai, bai. Asko geratzen zarete? Bai, ez?
1: Bai, baita ez. Baita ez. Horren beste ez, bai, esan gari zen beste, gero hau gitzeo.
0: Zezuk laurogei eta bihurtu dituzu, Trini?
1: Bai.
0: Eta zure bilobak? Maitanek?
1: Zala, honese matur, emeretzi.
0: Emeretzi.
1: Bai, hogei etxeko, enseguida.
0: Emeretzi eta laurogei eta bihurtu dituzu,
1: Bai, bai.
0: Eta zuek ezagutu zaituztegu zareetan.
3: Influencerrak zaretelako.
0: Influencerrak zarete.
2: Lol.
1: Ilingot nikau.
3: TikTokerrak. Zehatzago ez zena.
2: TikTokerrak.
0: TikTok zare sozialean bideoak egiten dituzu,
1: Noiz ikusi. Nore buru non ikusite dutola. Ilingo, bai ara posarren nau, aliaz.
0: Eta hori biltzen zarete, Bai. Amona eta Biloba, laurogei eta bi eta emeretzi urterekin, horrelako bideoak egiten.
4: Ba, bitxe iru.
1: Amonagaz, baguz.
4: Abaiozaka, baguz.
1: Abante.
4: La Trini
1: nien aie. Trini baino, Trinidad, erderaz.
4: Mio, baguz.
1: Donosti, baguz.
0: Baguz, horrela biatzen dituzue bideoak. La Trini ez,
2: Ez
1: da, mesetan bez. La ni
0: es.
1: Enai Trinidad, azekaz.
0: Zuetzara la Trini, zuzara Trini Sotomayor.
1: Presente. Atxe dira zabiar eskolan. Eskolan alan ezabizan dunde. Bai benetan alan ezan data.
0: Presente.
1: Ala, presente.
0: Eta presente dugu baitere zure biloba, Maitane. La Maitane ez. Maitane ola no?
2: Maitane, bai, Maitane.
0: Maitane. Bagu ez. Baguez, Euskal Herri oso antzearri betzen zarete?
2: Bai, jumiko gara besteleko batxutera be, bai, kotzi hartu da estaipa, bestelekoren batera ia grabaten badun, beste zozer.
3: Zezuek eguneko planak, txangoak eta grabatzen dituzu, ez da, nola egiten duzu?
2: Bai, ez da, ez, derrepente gauzeniko iluminaren azteniko bonbie, ba hori, grabaten aztena, eta dien, zatamu maegin hau. Edo, ez dakiz erda, berak eritzen dau, zigitzen horroiu eta puzolan, apurbo eta...
0: Ordua, zuzera pixka bat bere zuzendaria, nola baita zateko.
2: Ba, la manager.
0: Esteniko, managerra, zuzera bere managerra. Trini, nolako managerra da, zure biloba?
1: Bai, atrapa nahu beti osai,
0: Bai, jokoz kanpo bete.
1: Nik ez duzakin lehenango kuintzaueniko mazka. Inen bidelat egin, nik
2: bromatan da. Ez egizatzen bizo, bai, karo, berak ez dakin hori izeten dan, zelan TikTok.
0: Maitane, baina ridikulu ez diozu egin araziko,
2: Ez.
3: Eta amumaren oniritzia duzu beti?
2: Ez da?
3: Bideo bat egitatzerako orduan.
2: Bai, nik erakutsitzen zat, bai.
1: Bai, nik ez topentza botako dagoena zuen lekutera eta horre gauzekingo dagoena. Mazke, batxien geratuko garizela eta lantzin baten ikusten ongo garizela. Bueno, bai, lehenangotan pasadoten lotzariz. Oi, lotzariz. Horain izan dut. Atzinen, neure amumak esatezen dagoen moduen. Lotzatu inbide, ostuteko eta guzurrezateko. Beste guztize, azizke, abante.
0: Gauza txarretarako bakarrik, lotza.
1: Alanda.
3: Zara, famatu herrian, ala? Herrian eta Euskal Herri osan esan
1: da, okei? Imi eta erretratu da, dateko. Ata komese dezeuga zerretratua.
0: Benetan, Bermeon orduan zuen herrian, Bermeon geratzen zaituzte jendeak erretratuak ateratzeko.
1: Bai. Umeaketa, bai. Beitu, nik ez da izela.
2: Abo, zelandako zuen larri ze kasko, kasaia, ba.
1: Zelandako, pa. Bai, lar...
2: Lar fuerte zuen
0: zu, bueno. Erantzi erantzi aurikularrak nahi bali madezu, erantzi.
1: Ondo entzuten do, bai. Ola, ondo entzuten
0: do, bai.
1: Ondo. Ola, lehenengo...
0: Barkatu ezer jarri dituzu atzerantz, ilea ez ondatzeko, ez zapaltzeko, edo...
1: Zela?
0: Aurikularrak jarri dituzu atzerantz, diadema atzerantz.
2: Karo, ilea ez zapalazteteko.
0: Ilea ez ondatzeko, ez?
1: Bai, egual esango da, eh?
0: Dotore duzuta, ilea.
1: Aula, nimen txoteta.
0: Ondo, ondo.
1: Ba, listo.
2: En plan DJ, la nueva moda, ez que...
0: Hori da.
1: Erdera esango txu, no te costarás sin enterarte de algo más.
0: Ba. Egun ere ikasten da, zer bai?
3: Hori da, egun ere ikasten da.
0: Eta zoek ikusten ere bai, adibidez, nola iritsi Barakaldora?
3: Edo nola ez iritsi.
0: Ze Barakaldora bidean galdu zineten.
1: Bai. Nunca Barakaldoko berkadeko.
2: Ba ez da, haitz, topaten zumiko gara.
1: Zuk ez dakizu kruzezen bajatu bizakari zerena.
2: Parada zerretu gari ez. Ez da pasaten ez ebez. Hau ez, merkadilera.
1: Merkadilo hosti. Hora nometik?
2: Bai.
1: Claro.
2: Pentsadune ez da izan paradie, bai izan da paradie.
1: Txokizan eskenduko txutela azala.
2: A ver. Azkenien, segundo baterako bakarreko gara bertan. Porque eso es como naskirik.
3: Segundo baterako egon zinen bertan, bost minutuan, eta erosketa pare bat egin zenituen zuk Maitana. Horrela ezagutu genuen zure amuma. Hori zaltzen zuen aurreneko bideoa, eta ez dakit berak orduerako bastekien grabatzen zenbilela.
2: Ba, bera ezakin zau hauri grabazinen gozan dule, baina ezken ikustot, ez da guna lortuten da TikTok zer dan, edo Instagram, edo horretan, plataformatan, zema jente da bilen da, zema jente ikusten txon. Ze horre pila jente mobiten da. Da, claro, berak igual betxako esan dagoen badala bidizo bat igual lagunerien bieteko o ikusteko geuk, da...
1: Zeuk ikusteko? Pa. Ez da zun esan dezabete.
2: Nik esan txuten amuma izeninko, ba, zuk ez dakizu nola
1: dan izen. Nola izen, nora.
2: Ba, hauri da, ez dakizu zer dan izen.
0: Orduan, zer izan da, traizio, traizio moduko bat, eh?
1: Bai.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai. Bai. Egiz esan.
2: Ez da traizioen.
0: Barkatu, barkatu, Maitan ez zu iso momentu netan, isilik.
2: Bueno.
0: Trini, itzegin zuk. Nola hasi zinen zu kontu netan? Nahi zenuen ala behartuta?
1: Zer da nahi zenuen?
0: Nahi zenuen, nahi zenuen?
1: Entera nahi niko.
2: Ia zukure bazan zu nazi eitzen.
0: Ea gura zenuen.
2: Edo obligetan bazaran.
1: Ke ba, obligeta ez. Bai, askotan injusteles. Haulan, igual deporto zarrati pasa. Tani Maitane, amen lotezan da. Etxien, nik ez dakizero olatu, pasatezan da. Da, haulan, expliketen Bermeoko atxineko etxiek eta kendu dauinak eta horre gauzek. Da, honek etxen dau badana graba. Da, ni jantzi gustaten jaztasko.
0: Jantzi, igual, Julia, jantzi.
1: Jantzan. Oh,
0: ah, danza.
2: Jantzi,
0: balkatu.
1: Jantzan. Ez que ez du etxen behar dinu. Da, honek grabaten da, oi ze politxo, bai, ni pentsadot hori botako dauela, bota dauen lekutarala. Bueno, lehenango eta lotxariz, hau duke, handue, Trini ikusi zara, Trini.
2: Da, okintza buen impactu, porque nik ez dozakin horrelako impactu kingo esan dauela, en plan, lehenko COVID izu gainera izan da, what the fuck?
1: Bai, ezin ez duteko, ezin ez duteko. Zuen gernikera eta gerniken be, erada. Berada.
2: Zeu zara TikTokeko?
1: Hau duke, bai, preguntetan, genti. Naukala, hau duke, doran jesan dut, ala.
3: Ja está,
1: famatu azara. Ja está,
2: asumirla, vivirla.
1: Da, listo, aurre. Habe
0: famatu, zara treni. Espero zenuen famatua izatea, famosa izatea.
1: Amen, Marilyn Monroe baino, famosia, esartzen.
3: Eta ibilizara, edabideatetik bestera, ibilizarete, ona, etorrezarete Euskadi erratira, baina ibilizarete Radio Euskadin, ibilizarete gaztean.
1: Ba.
3: Zer moduz dara mazu Trini kamera horrean eta mikrofonen horrean ez egiterena?
1: Lehen lau.
3: Telebizan ere aritu zarete?
1: Lehen langotan. Ai.
2: Baina hori nau nerviosa ipintzen da, bai.
1: Beti plantaten nahi nerviosa benetan. Bai, gero azizketero bardin joz niri bizar arte berton geratute.
0: Eta zuk kamera aurrean hitz egiten eta non ikasi zenuen? Berezkoa duzu, berezkoa.
1: Lehenengo kobidar nore bizizen plantan aiena. Lehenengo kobidar.
0: Zetrini, zu zertan aritu zara lanean edo zer egin izan duzu zure bizitzan?
1: Nire bizitzan ni izanen modesti.
0: Jostuna.
1: Bai, jostuna. Zunetzen ba... Amasei urte hauken joten apolbak ez hau. Hor, bultan, Bilbora. Titulotzu, orduen titulotzu, diplomi erore gauzia ataten. Da gero bazozi, eskondu arte, ba, dozten. Gero nire gizona, Marin usan zanelez, ba, esan dozten, neugaz itxosora. Ba, bera, zibiltzen etzen itxosora.
0: Azkazoan, arrantzale izan zin?
1: Ez, merkantekue. Merkanteko izan zen, jefe de makinaz, gero gallega zen, jefe de makinaz.
0: Zenbateko eslora zuen, zuen barkoa?
1: Ba bat, bat, barko bat, izenata dan esango txutel behore, hor esan zen, ja jefe de makinaz. Dori izan zen, en aquellos años, el mayor motor del mundo.
0: Ezkara garri, hau duan. Eta...
1: Pizeni be interiora okin zegoen, eh?
2: Oh, hey,
1: eh? Interiora eta exteriora. Orduen, eh? Ordu kurtitan. Da kafeteriz, eh?
0: Eta zer eramaten zenuten, barko horretan, zer arraiatzen zenuten? Ba, kontainerrak edo...
1: Ez, hori kontaineruti kontaineruk aparte. Mm-hmm. Horreti ja, espresamente vale. Kontaineruk. Hamer erutezen da, ba... Ez, berak barkuk erutezen da un gauzi beti. Batzuk esan di mineraleru epe bai, da beste batzuk, da nataiku eruteku, eh? Da klase askotaku, eh?
0: Adidoak eta...
1: Hori ez esan...
3: Vale. Estu munduan barrena imitzen zinien barkuan, zenarraren alboan eta...
1: Asko, zeme bat ukintzut. Da joango ikuri grazirik, horreta, hori bezan emide.
2: Zer
0: esan plaza.
1: Ondo pentsata, ba, bat, ni, bera gazuteko, ba, bat, zetxipat alda itzi amari. Ba, nire eman eskatili izan zen, eskatili badak izan dan. Portutakuek, ba, barkuek, arrentzeko barkuek, ba, aretan, ba, deskargara eta pisora eruteko atzinen karrukaz.
2: Txo modukue?
1: Da, bai, bai, gero errekadu, ez, txo itxosora zutezen da. Da, barko bakotzak iru laun eskatilok etzen da, oi, errekaduk etzeko, da fabriketara erutezen da niko arrain eta arekajak eta bat, batziko, enbarka zein uzuteko, itxosora. Azkaningo kusan zen, neure lehen guzu, lehela oazi zen tiona, sirena, okin zagun barko kizena.
0: Sirena?
1: Sirena, bai. Da gero, azkaningo ku, zeruko erregina, neure lehen guzu patroi. Zemie, osabana. Tiona.
0: Eta zeruko erregina barko horretan zu izango zinen?
1: Nies. Hori arrantzeko esan da.
0: Hori arrantzak bat zen.
1: Fenomenu,
3: Baina esan dugu, Trini, ez du munduan barren aritu zarela,
1: bai.
3: Bida jatzen, bai. Zeleku gustatu zaiztu
1: asko,
3: gehien.
1: Asko, paiz, asko.
3: Non nibilizara?
1: Asko.
3: Imaginatu du urrutiko herrietan arituko zinela?
1: Ba, Japonera bebai, Txinan beunai, no, Australian bebai unai, azaukuk, Europa kasi dana. Europa kasi dana. Intzota, nipitzen dute, haulan paiz raroren batez, eskarizena zu, bostan txien dana. Ja.
0: Eta espero zenuen noiz baite famatu izatea, famosa izatea.
1: Ez da pentsabez?
0: Ez,
1: Ez da, amezetan bez, bermio esaten da moduen. Amezetan bez, baina, bueno, honek amen dakotena, bai beti zan nahi, hau, feo dezati, bai alegrie, osea, neura itxezan da haulan.
2: Zaladie.
1: Alegrie eta hori bestita. Da, honek urten dau pentsaten dau bardine, geniz otzarra bodako nipainoa.
0: Herri eta handiak egiten dizkizu, Trini.
1: Zelan?
0: Herri eta egiten dizu.
1: Zelan?
0: Azarratzen da zurekin eta bronkata. Ez da azarratzen zurekin.
1: Berontzako txarrau, azarratut ema da nigaz. Ez dako motiborik, ez to pentsaten dakona motibori nigaz azarratuteko.
3: Ez demaiten, ze momentutan pentsatu zenuen? Akaso amonarekin, amumarekin egin marko nituzke bideo pare bat?
2: Ba, nila launeri enbieten zantzatezen bidizuek, eplan amuma azolokezea, gauzeniko zozeraltzien, da ez den zandostien, eske la Trini, gobiena da, no seketari en plan, girl, bai, la Trini esparkatu, Trinidad, Trinidad.
1: Baitan emezadez, hori ele kendu, gero herri baten bizikari.
2: Ba, egizera, egizera, egizera.
3: Zer esan eduzu horrekin, Trini?
0: Bai, argi dago, gero bezala jendeak
2: izan. Galo. Da hori, ba hori. Ez que además komike bat, osea, ez que egin ala namuma.
3: Zuki kostan zenuen hor potentziala bazteko bila.
1: Zer, hola. Balik egin, dana, egin nik ez da izela, da, egin. Da, berone grabaten, hau doke esan dut, hau doke. Bai, orain ja, benetan, orain, ja, ja, enai behile langota, hau delotzariz. Zuen ara da, elade, mugizen bainola. Esa no es la de TikTok, haulan, alkarreri haulan, titik, okundu ez haulan etzen. Ja, orain listo. Naules, ez guzurriketzen, ez inorritzen, ez ostuten.
2: Da, etxabutzen minikin hori, ez oza, nik uste dut ez gaitzen
1: esaltzen minikin hori. Ba, listo, bai, emaitan ez urrutik eta nirurtik ez tibardinek.
2: Ja, ja.
1: Ez tibardinek.
3: Zuen naturaltasuna, gustatzen zaio jendeari, oso naturalak zaretelako kamara aurrean.
1: Claro.
3: Zuek horrelakoak zarete zuen egunerakoan.
1: Ni alan nahi beti.
2: Bai.
3: Beti ez tabai da nirutzen zarete. Elkarrekin planak egiten dituzue, edo bideoak egiteko egiten
1: dituzue.
3: Aurretik ere egiten zenituzten.
1: Bai, beti izan gari horlan maitane.
2: Bai, bai, bai.
1: Non horazuen da, alkarrez. Bai, niko korretzen zate, okerretzen dago niko.
2: Ba, nekue bai, eh.
1: Berape bain hauri, eh.
2: Bizokara, buz, oie, buz, berbain bide, buz, azta, buz, itxauke.
1: Arpeire.
0: Arpeire gauza.
1: Arpeire gauzi, atzetik egun nubes.
0: Haizu, eta, Trini, ikusi zaitugu apaina-paina etorri zarela. Ilea horrela hori eta ederra, lepokoa ere, hortxe korapilotxua eginda. Perla, beti biltzen duzu perladun lepoko hori.
1: Hau ez, hau bakarrik ez, bai beti guztazaz.
2: Beti du ez fini.
1: Ba, gauzetxu, kolgantetxu, bai. Kero...
0: Eta gero eraztuna ere oso polita duzu, hori zer da klabelin bat edo zer da hori?
1: Hau, la rosa bat,
0: baina txuri azep. Bai, horrela...
1: La rosi.
0: La rosa txuri bat eraztunean.
1: Hau, esango da... Ante ultimo ero hablan, erregalotzu.
0: Bai, bai, eta gero, soinekoa ere estampatua ederra, eh? Horrela berdea bai. Eta landareak eta...
1: Erdera esango.
0: Zaintzen duzu zure itxura, eh?
1: Beti.
2: Bai, bai, beti
0: izan zara horrela bai, zure itxura zaintzeko horietakoa. Bai, bai. Beti jazi zara dotore.
1: Beti. Goizerako. Errekaduketzeko niri gustetzen jazt. Gero espadun inora, zetako zungo nahi, nik ez da izelan, gero... Bai, errepak duriten duzti asko, benetan, eh?
0: Ondo zaintzen duzu,
1: bai.
3: Baina kalitatezko erosten duzu, hori ere bilatzen duzu?
1: Aportzu bai.
3: Ah, bale.
1: Aportzu bai. Beger ondo zabon bide bai gauzi, eh? Ara makinera bat botaten mesuz gauze guztize, pinpon, pinpon, pinpon, agur, errepak.
0: Zaindu egin behar dira, batzuk eta eskuz beste bat.
1: Eskuz be bai, eskuz be bai, egin bide.
0: Oso, ondo. Ba, orduan hementxe ditugu, Maitane Olano da Trini Sotomayor, 19 eta 82 urteko influencerrak,
3: TikTokerrak
0: famatuak, jendeak ja argazkiak eta sinadurak eta zerbait berezirik eskatu dizu norbaitek? Zerbait espezialik eskatu dizu norbaitek edo nonbait leku.
2: Ia sozio eskatu batzu noi, eskatu batzu en espeziala, jo que sé, firmeti, imagine lepue, kamiseti, kantsontzi firmeti ni zerbait.
1: Erretratu, abri, erretratu, argazkini. Hori, atateko, bai, mesedez ganera, mesedez, bai lastana.
0: Bueno, eta jarraitu nahi baldin badituzu, olatz, non topatu ditzakegu.
3: Kontua ez da erraza, kontua ez da erraza. Abildua Maitane, kontua da, M-A-A-B-A-I-T-A-A-A. Ez da bilo sondo esaten.
0: Bale, hori da, Maitane.
3: Puntu. Zazpi.
0: Vale, bai. Orduan da.
3: Maitane eta guma jartzen bali maduzue, edo beste konture mate egitea zaizue okurritu, edo...
0: Izango ditzateke, maitane.zazpi, baina agustiak bikoitzak.
3: Hori da, bikoitzak.
0: Listo.
3: Obeto esan da.
0: maitane.zazpi, baina bikoitzak. Ba, Maitane Olano, Trini Sotomayor, TikTokerrak, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta jarraituko zetuztegu TikToken, eh?
2: Eskerrik asko zeueri.
0: Milesker, bezarkala hundi bat.
1: Eskerrik asko zeueri. Da
0: Ondo segi
1: osasun eskatu eta gezeu, bezebez.
0: Bai, horixe da garrantzitsuna eta osasuna, eh. Nik zu bezalako izaneko nuke, Trini. Bai,
1: bai,
0: bai.
1: Este me bakondasune. Osasune.

0: Lauretan entzun gai, Erik Etxarri zehaskako lehendakaritzako kidearen bihotzeko fonoteka.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Fresko.
5: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoena.
6: BI entrekota, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
5: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Eta gaur egun garrantzitsua da Euskal Herriko leku asko eta askotan uztailaren 31 da gaur. Salinazio eguna, beste Azpeitian ospatzen dena, Pasaian ere bai, beste leku askotan ere ospatzen dira, Salinazio jaiak. Eta esan dugu Pasaian, San Juan darrek egun berezio daute gaur. Bateleren eguna, batelerak, San Juanen garrantzitsua dira, batelerak. Eta gaurko egunez, ba hori gogoratzen da, Mailu. Mailu, Odriozola, bertara bidali dugu, Pasai San Juan era momentu honetan, ararara, eta horatzen megafonia du. Mailu, zer ari da kontatzen?
1: Beno, ba, hemen estropada da nagusi orain momentu honetan, batelera egun honetan estropada izaten delako, emakumezkoek hartzen dute parte, gehien batean behintzat, patroiak gizonezkoak ikusi ditugu, baino batelekin emakumezkoak. Hemen goizeko 11etan hasi da festa, oso giro ederra dago, temperatura zoragarria, bueno, janari usaina ere bai, gero bazkaria izango dutelako, ari dira hemen paella undiren bat edo prestatzen, bai, ari dira. Eta tira, horre megafonian edo bozgarailuetik entzuten duguna, ba, Luis Malaboa lankide, TV-ko lankidea da.
0: Luis Malaboa, hemen. Luis Malaboa, bai. Egin beharko liokete monumentu bat Pasaian.
1: Bueno,
0: zeda,
1: aian, egingo diote.
0: Pasaiako bake epailea da, Pasaiako festa guztien antolatzailea, danborradetan ateratzen da, ekitaldi guztiak aurkezten ditu, Luis Malaboari egin beharko liokete monumentu bat gaur bertan Pasaian.
1: Bai, ukorka, baina, bueno, hemen monumentua dutenak batelerak dira.
0: Bai, hori, badute. Polita askoa gainera, hor badiara begira, bai. Oso polita da.
1: Bai. Eta batelerekin gaude, nola ez, beraiek direlako protagonista. Goizeko 11etan hasira hemen desfilea, eta hemen txondoan ditut Gorka Igone Urtiz Berea, eta Maite Etxarri, Igone, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz hasi da gaur bateleren eguna?
2: Ba, osondo, primeran ez du euririk egin, beraz oso kontentu gaude. Euriarekin ez gaude oso ohituak hemen egun hau izate, normalean eguraldi ona egiten du.
1: Kontaiguzu pixka bat zer egin duzuen gaur goizean, nolakoa izaten den bateleren eguna hemen?
2: Ba, desfile bat egoten da, ateratzen gea Meipitikan, 11etan, herriko jende guztia edo jende asko jazten da bateleraz, eta eraberean, ateratzen dira tripulazio guztiak, arraunketan, kompetizio honetan parte hartuko duten, lehiatuko duten, tripulazio guztiak ateratzen dira desfile honetan, txarangarekin. Eta ordun etortzen gera, Meipitikan, plazara, ba, txarangaren atzetikan denak desfilatzen.
1: Hau da, joku olimpikoetan bezala. Gorka.
3: Denak emakumeak,
1: bai. Esaten didate. Denak emakumeak eta dotore jantzita eta arraunlariak bakoitzak badu bere taldea eta okerrez palimanago gainera baserri baten izena hartzen dute, ezta?
2: Bai, ohikoak ziren leno San Juanen edo Donibanen zeuden baserri zarren izenak aukeratzen dituzte talde bakoitzak aukeratzen du. Bordaundi, Bonasantza, gaur egun existitzen ez direnak, baino hemengo herri ko jendeak ezagutzen dituenak.
0: Hori da.
1: Izan ere leia handia, bai.
0: Bai, Mailu,
1: galdetu beharrean ea leia handia izaten den hemen, bueno, guk ikusi ditugu danak emanda arraunean.
2: Bai, leia handia da, beraien artean pikea handiak dituzte eta nibela ez da hain bajoa. Batzuk ateratzen dira amater edo hasiera nola, baina gero badago jende oso ona eta marka oso onak egiten dituztenak, eta leia handia da bai.
0: Tira, esan dugu, esan behar genuen goizeko 11etan hasi dela bateleren desfilea, musika bandaren doinuekin lagunduta egiten den desfilea da hori, eta gainera oso polita izaten da desfile hori ikustea, ze bertan elkartzen zarete adien guztietakoak bateleraz jantzita, eta gogora ekartzen duzue 16. mendetik 20. mendera arte Pasaiako emakume horiek, ba, batelerek badian izan zuten lana eta garrantzia.
2: Bai, gure helburua da pixka bat ikustaraztea edo asaltzea, ba ore handia ematen digula beraiek gogoratzea eta beraiek zein izan ziren berriro ba ikustarazteko. Eta horren bere oroitzapenez egiten dugu ba guzti hau.
0: Hori da.

0: bateleren sortzikoa da horixe, bai. Bateleren sortzikoa gaur zan Juanen dantzatuko dutena.
1: Bai, dantzari buruz hitz egingo dugu, baina kantuari buruz ere hitz egin behar dugu, izan ere hemen kantatu egiten dute, bateleren sortzikoa, Maite, kaixo egunon zuri ere.
2: Kaixo.
1: Bueno, esa iguzu,
2: mila bederatzen eta larogeita mairuan atera genu letra sortziko batelerarenari. Ari. Eta Pablo Solorzaroaren pieza da, eta letra Xabier Olaskoagak egitzu. Eta ateratzen gea ba... Ogoi emakume, doita boste emakume abesten.
1: Eta nolatan egintzen uten, nolatan emantzen uten pauso hau, ez? Egun honetan zortzikoa abestekoa.
2: Bueno, ba, nere ametsa izan zan. Nere ametsa izan zan. Hiru ametsa izan du ditu nere mila bederatzen da laro eta zeian, jaskera batzu zehosten herrian eta best, ikastea jun izan dantza, kresalara eta pasaidoni banera. Aurten berrogei urte egiten degula dantza herrian. Laro geita, mila bederatzen da laro geita iruan, amairuan egiten zuten arraunlariare omenaldia, eta nik esan eta batalerari baita, eta orduan egin genuen bandarekin, eta hogeita mabi neskak, dantz jaskerak, eta abestia atera genuen. Eta ordu eskoti, bueno, baia hiru urte ataratzen gehala, ba, berreskuratzen entzineko abestia.
1: Gorka,
0: bai.
1: Entzuten diguzu ez da?
0: Bai, noski, ondo bai. Bandu eto gainera.
1: Bai, bueno, orain isilune bat dugu, hemen...
0: aprobetsatu beharrekoa.
1: Bai, agia, eskatuko dizugu, Maite, kantatuko duzu pixka bat.
0: Bai, mesedez.
2: Abestiak esaten du, letrak esaten digu historia, batelleraren historia. Eta, bueno, jarriko dut, pasaidoni baneko batellera, ziralirain eta gartzuak, itzazoko lanetan berri zarraulari oso trebeak, bere gorputza zute liliura bat, jantziak ikusgarriak, eta bere kapelean zerrenda, margo bizidunez betea, zeineki intza oroigarria handerea jenak erbestetarrak ikusirikan hainbat aipatu zituztenak gora

0: Beno, hace no la concesta.
1: Bueno, momentu ederra, hace irrati momentu solagarria, es que ya llegó tengo le convida tu ex.
0: Ba, unkituta daude,
1: normala.
0: Unkitu egiten dira beraiek, bai, bai, unkitu egiten dira. Hori, bueno, kantuari dagokion historia,
1: bai, baina kanta kantarena,
0: bai.
1: Kanta hori, txistulariek Euskal Herri osoan jotzen dute, nik adibidez gogoan
0: bai.
1: Ezagutu
0: bai, bai,
1: duela,
0: bai.
1: Tolosako musika, Tolosako txistulari banda, adibidez, igande goizero diana egiten du, eta igande askotan, pieza hori jotzen du, adibidez.
0: Bai, ba, joan behar dute dantza egitera, bai, txistulariak igo dira taula gainera, eta badiru dira prestatzen ari direla dantza egiteko. Zemate kartuko duzu parte dantzan?
2: Ba, iru talde izango gea, bi gaztetxo, bi talde gaztetxoen taldea, eta bestea betikoak, osea...
0: Gazteak hasiko dira dantzan?
2: Ba, ez, dena batera.
0: Ah, dena,
2: baino, dena batera. Itzen
0: gine bezu gazte. Bai, eskemen ditut Elene eta Izaro zain genituen, Elene.
3: Kaixo, Izaro.
0: Alrebez da. Ai, ai, Izaro.
1: Izaro da Elene.
0: Egin dut orain ere ederra.
1: Lasai, Mailo.
0: Beno, Izaro eta Elene. Bueno, zer da zuentzat batelera jaste egun honetan eta balteleren dantza honetan parte hartzea?
3: Bueno, pues jartzen gara oso pozik, ze azkenean herriaren omenaldi bat da, eta oso garrantzitsua da guretzat. Azkenean abestekan, dantzatzea eta dena.
4: Nera ma txikitatik emengoa izan da, eta nera mari emozio asko egiten dio, eta niri ere hemen dantzatzea behaiek berarekin.
0: Ze dotore jantzita zaudeten, bai. Zein kontatuko dite, labur-labur, nola ja?
5: 2012an, irudia azkenean jarri genuen herrian, osea, que hor daukagu.
0: Bai, hori bai.
2: Dantza, bai, nola?
0: Bai, bai.
2: Bueno,
0: bai, bai.
2: A ber, kapela bat eramaten dugu, pajasko kapela.
0: Bai.
5: Zapi txurila, kapelaren azpian, izerdian zan, gara jorretan zan. Gero, ba, beste zapila, zorbaldaren gainean. Eta gero, goiko blusa, gonak, baina kapak, bi kapa ditugu gaur egun. Baina garai batean, uste dut, hiru edo lau eramaten zituztela. Euri egiten bazan, ba, goikua, ba, estaltzeko. Eta bekoak, osea, nik ez dut pentsatu, osea, nola garai hoietan, emakumeak lan horretan, garraiatzen, arraunian, hainbeste kapakin gaur egun kostatzen zaigu pila bat honekin ibiltzea, eta zen meritua ez dakit nola ingo zuten hainbeste gonazpikoak, eta... Baina, haupa gure batelera.
0: Banda dator.
1: Bai, eta,
0: bai, kaskoak enduko dizkiet protagonistei batelera joan behar dutelako dantza egitera igon eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Maite, mila esker.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Mailu, entzut ezakegu banda pixka bat.
0: Batelera,
4: bai, San Juan, haupa da honi bane.
1: Haupa,
0: batelera.
1: Haupa,
0: agur, agur, bueno, papa doaz eta bai, beste remedio hori gabe banda entzun behar dugu.
1: Bai,
0: dana kalde egin digutelako, dana kalde egin digute.
1: Entzun ezagun banda pixka bat.

0: Arantxe baterera eguna gaur Pasaidoni banen. Ezarina zu eguna egun garrantzitsua. Gainera badakizue Pasaidoni banen, bueno, Pasaian ospatzen dituztela Sarinazio, Santa Ana,
1: bai.
0: Eta Santiago festatena.
1: Santiago
0: bai. Festatenak elkarrekin ospatzen
1: eta
0: dituzte.
1: Badakizu Gorka esango dizuet, ona iritsi bezain pronto, ongi etorria eman digu Elizan Sarinazioren martxak kanpandorretik entzuten zen bai. Musika, kanpaien musika, baina tira Sarinazioren martxa hori entzun ahal izan dugu horrek eman digu ongi etorria gaur hemen Pasaidoni banen ikusi dugu Santio zapitxoa jarrita lepoan, hori ere ikusi dugu. Bebako San Roque bezala ikusi dugu zapitxoa jarrita. Eta orain, ba hemen plazan da ekitaldi nagusia, esan bezala, batelera guztiak prest daude, batelak eskuetan hartuta, ba bateleren dantza hori dantzatzeko, abesteko, eta egun eder bat pasatzeko, giro ederra hemen, etorri nahi duenak badakizara egin behar duen.
0: Erdietan herri bazkaria izango da, arratsaleko seietan musika, bederatzietan, gaueko bederatzietan danborra da, itxasmendi danborra da izango da, eta gaueko amarterdietan zu artifiziala gainera, Pasai Donibaneko zu artifizial horiek, bueno, Pasaiako badian botatzen dituzte, trintxerpetik ikusteko aproposak izaten dira zu artifizial horiek, eta zoragarriak izaten dira, ez, gainera, zu artifizial batzuk botatzen dituzte urgainera badian. Botatzen dituzte, moilatik urgainera, eta urgainean lehertzen dira, flotatzen, eta oso gauza bereziak izaten dira, Tira, Mailu, hor txutuko zaitugu, giro derrean.
1: Bai, horixe, eskerrik asko eta gero arte.
0: Bai, gero arte.

0: beste inor, bada beste inor data hauetan, urte sasoi honetan lanean ari dena, uste dut? Momentu honetan gu bakarrik ari garela lanean, eh? Uda betean, hemen, berotan, uste dut gu bakarrik ari garela lanean, eh?
1: Bai?
0: Bai, bai, uste dut ez ez. Zuek baduzu oporrik, Aiora, Enparantza, Aitor Altuna, baduzu oporrik?
2: Bai, bai, hartu ditut oporbatu,
0: bai, eh?
2: Bai. Bai, bai, bai.
0: Eta, bidaiatzeko asmarik bai, edo bidaiatu duzue, edo bidaiatzen ari zarete mentalki bada ere, edo...
1: Mentalki beti.
2: Mentalki beti, baino bideiatzeko asmo hundiak, bai.
1: Bai?
2: Bai, bai.
0: Bai, eh? Uh-huh. Nora?
2: Italiara jugu nahi.
0: Oh!
1: Italia, eskabasko gusatzaio Italia.
2: Bai.
1: Aiorai.
0: Zergatik.
1: Beti zatea.
2: Bai, beti zatea.
0: Bai, Italia zalea.
1: Italia zalea.
2: Italia zalea nahi.
0: Bai. Ondoko beroa egiten du Erroman.
1: Spagetti zalea.
0: Uf. Bai. Spagetti zalea zara.
2: Bai.
0: Bueno, nori ez ezkio spagettia gustatzen.
2: Bai.
1: Zeliako, ei?
0: Ah, bueno.
2: Gustatzen zaizki ez.
1: Ez zaizkia gustatzen. Beraienak ez ezkia gustatzen.
2: Bai, gustatzen zaizkia.
1: Beraienak ez.
2: Bai, gustatzen
1: zaizkia. Pasta ezen dut ejan ez da zeliakoek.
0: Nik ez dut inoiz probatu glutenik gabeko pasta.
1: Ba, probatu, eta probatzazunea esango zu, bai, Aitorre beste behin arrazio.
0: Bueno, perfekzionatuko dute, hori izango da pixkanaka, pixkanaka perfekzionatuko dute, zerbait, alkoholik gabeko garagardoa bezala, ez, gero eta hobea egiten dutela, eta horreko gauzak izango dira. Bueno, eta azter bideiatu behar duzu, bakarrik ala lagunekin aiora?
2: Ni bakarrik, bai.
0: Abai, bakarrik bideiatzeko zalea zara?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Abai, eh? Beti bideiatzen duzu bakarrik?
2: Ez beti, ez baino askota.
0: Nahiago duzu bakarrik bidaiatu.
2: Bai, nahiago dut.
0: Zergatik?
2: Bai, bai, ba, zuk aukeratzen dezulako zerregin. Zure pentsamenduekin eta zure bidaia markatzen dezu, eta zuk erabakitzen dituzu gauzak.
0: Momentuan gainera momentukoa, inorekin adostu beharri gabe.
2: Hori da, eta jende asko ezagutzen dezu, norbetekin juten zeranean, baino jende askoz gehiago ezagutzen dezu. Eta orduan zuk erabaki ezakezu, jendearekin egon eta sozializatu edo bakarrik egon.
1: Jo, eske tristea iora.
2: Beti zaio tristea.
1: Bai, bai, zure pixka taitzakia.
0: Bai, zure pixka taitzakia. Gara, duzu lagunekin bidea.
1: Lagunekin beti.
2: Bai, ez dakilako bakarrik egoten, pertsonanik.
1: Izan daiteke.
2: Beti behar du taldearen validazioa.
1: Izan daiteke.
2: Izan behar du taldeko graziosoa.
1: Bale, psikologak ez dut goi ondo da.
2: Maitatu ba izan, eta gauza horiek.
1: Ta maitasuna eman. Zegin nahi oso ematekoa. Bai, oso emana nahi. Aiora, oso emana nahi.
2: Adeitxua.
1: Bai, adeitxua ere.
2: Adeitxua.
1: Ni gustatzen jendeak bideiatzean, bai, eske zuak arri bideiatzeko, ba, gehatu etxean lasai.
2: Nola gehatu etxean lasai? Etxean egotea eta bakarri bideiatzea, etxean bakarrik egotea eta bakarri bideiatzea ez da berdina, eh? Gero, zu goza konfunditza dituzu.
1: Ez, aiora, baina, joe, aldeztu bideiatu lagunekin, sortu oroitzapenak, kolektiboak.
2: Bai, beti erabiltza ditu
1: jendearekin, emozionalak. Bai, zen ez oso pertsen emozionala eta sensiblea. Bai, zu bakarri bideatzezu. Bale, bizigoitu zu kriston aventurak sekulakoa, wau,
2: zer. Kebera da paz.
1: Zer bidaia divertigarria egin duan, nik bakarri. Bai, zenekin gero konpartituko zu, zenek nahi duen zun, zu Grezia oporreta juntzian ean ere oizitza izula lorontzi bat iaia buru gainea.
2: Baina zuetze oporreta juntzen kontatzeko.
1: Ez, baino, gero, manjatoi pasatzea gula jorazutan ebioi batea. Goazela bidaian, Grezia okale batetik, eta apetean eroitza zaizu, ia, geranio bat gainea.
2: Ez que zuketu horrelazun edekin onforretan.
1: Taparrak. Baina
2: nik junet bakarrik, eta hori da pasatzen zaiztuna.
1: Jomonitzak ez dukin aiora, eh? Jomonitzak ez dukin.
2: Ez du nerekin etorri italiara, eta nik junet bakarrik.
1: Probatuko nuke.
2: Bai.
1: Bazu bakarri, mani atzetik beti. Hoi, gustatuko litzaizuke?
2: Ze, errizerri
1: kola
2: zu atzetik.
1: Ondoko gelan. Ondoko nahian. Ondoko aulkian.
2: Mori gustatuko.
1: Baina aparte gaude.
2: Aparte, erabat.
1: Lorontzia eroi arte, aparte gaude. Eta lorontzia eroi zaizunea esaten dik. Ai, horazio eroi zaizunea. Politak. Bizu ditugune hemen batera. Ez aberregia, lagunekin jutea ondo dala, baina ezin ez zulea june dozein lagunekin.
2: A ber, gauza da, nik entzun dut hemen zure argumentario guztia zure kuadrillari buruz. Orduan, zure kuadrilla dira xurrak. Zure kuadrilla dira berekoiak. Zure kuadrillako asko
1: segurazki
2: dira astunak eta petarda batzuk.
1: Eta oso gutxi dutxatzen dira.
2: Gutxi dutxatzen dira. Ez dituzten maindirak aldaten. Orduan, nik jakin edatena da, oza, zue jatetxe batera zazte, adibidez. Ezta, eta egongo da,

0: ez dakiz jateztuna, eta beste gustatzen zaiona,
1: eta mizkina. Bueno, azteko jatetxe aukeratu behar.
0: Hori azteko, orduan.
1: Zer jatetxetara joango gara? Italiar batera joango gara txinatar batera...
0: Hori aukeratzea izaten da tortura bat.
2: Nik ez zetezan jomar dezune kuarriakoekin, izan lagunekin. Kuarriakoekin juta arriskatua.
0: Orain, harinaiz irabazten duela bi hilabeteko debate bat.
2: Bai.
0: Lagunak edo kuadrilla.
2: Bai, egia kuarriakin balezulen asteburu pasabat.
0: Baina iruago baino goio ez
2: dago. Ez asteburu pasabat, eta albalima atxaldez deneiteun jendeakin. Ostiralela atxaldez, orduan jada bakarrekan biegun. Bilo.
0: Bai, bilo.
2: Bai, bai. Oi bai daiteke. Baina zuk topatzezunean aiora eta ustet oi dela kontua. Ez ezola topatu gaindik, bai. Bidaia laguma topatzezunean aiora, joan azurekin munduko edozen txokotara. Bai, kamolatuko zatena ondo, eta entzungo zaituna aiora. Zerustatu izalta zaizula.
1: Entzungo
2: zaizun jendea, aiora. Entzungo zaizun jendea. Nik entzungo zaitut denetan, diotxu, aiora.
0: Eta norontzien horiko da.
2: Eta horre humo naiz. Bai, aiora, bai. Bai.
1: Ikusi gazten dituzten aiora eta aitor elkarri eskoa emanda, eh? Maiaren alden ikalde, elkarri eskoa emanda. Zer estampa polita izan dugu hori.
2: Unkituta, ni unkituta nao.
0: Zeko zen norbait ijarraika, eta buelta emango zuen, eta izango zen aino horien. Eta izango zen, ostras, aino zer egiten duzu eben. Aino horan enantzetik nebilen. Eta hartan pada ingo dugu.
2: Eta gero, kontuan hartzeko ere lagun kopurua. Nere ustez, perfektua hiru lagun.
1: Bidaiatzeko.
0: Ostras, ados
2: gode. Hiru baino gehiago, ez.
0: Hiru.
2: Eta hiru baino gutxio, arriskatua da.
0: Arriskatua da.
2: Bueno, arriskatua, bai. Tentsioak egon daitezke, jaizki ulertuak.
0: Hirurekin orekatzen da. Orekatzen da biko dinamika hori. Eta hiru baino gehiago badira lau, hortaldeak sortu itezke. Bai.
1: Baina, nik hirugarren bide bat planteatuko dizuet orain.
2: Bai.
1: Ez dago aukerarik agian lagunekin bidaiatzeko, baina bidaiako momentu batzuetan taldetxoak egin eta aparte ibiltzeko, edo bakarka ibiltzeko zati batzuetan, eta gero elkartzeko, eta berriz ere topo egiteko, eta zateko begira gaur, nik nahi dut alako menditara joan, eta ez nik nahiago ondartza. Bueno, bakero ikusiko dugu elkarra faltzeko. Hori ezin da egin?
2: Euskal Gizartea ez dago prest hortarako, hori da formato ikasbidaia.
0: Kuadrillismoa ez dago prest hortarako. Kuadrilla
1: nik egiten dut hori lagunekin, eh? Oso aurrelatu bat sentitzen naiz momentu, ne?
0: Babaztea. Kuadrillaren estamentuen barruan hori ez da sartzen. Ez dago konbenioan. Orduan, claro, danos jumar dugu elkarrekin. Norbait separatzen bada ya, raro.
1: Traidorea.
0: Bai.
2: Eta bereko ya.
0: Bai, eta bereko ya. Batez ere bereko ya. Ze, bai, estimatzen da asko kuadrillan denak elkarrekin egotea, eta demore hori erabiltza elkarrekin egoteko.
1: Osa, eta gustura ez dagoena behartzea.
0: Hori da, lehen etxita dago elkarrekin egotea, eta ez egin nahi dezuna egitea.
2: Ez ba, kirola egin behar. Egia, kirola imarra ez, jendea ba dauka gogoa, kirola egiten duna normalean, nahi ez pasatzen. Horretan ere kirola egiteko gogoa ukitze. Bani goizan jiriko naiz, eta hemen Grezia adibidez elajarko berriro. Ba, goizian Greziatik bueltatxa bat emango.
1: Korrika.
2: Running.
1: Parte nonan barrena korrika.
2: Oi aldu bakarrikin. Oi aldu bakarrikin. Baina hortik aurrako guztia, batera. Batera.
0: Batera. Eta horregatik hori guztia ekiteko, nahiago ez bakarrik jun.
1: Bakarrik bideiatuz gehiago ligatzen da.
0: Baina hori ez da helburua.
1: Galdera batzen, eh? Nik ez dut zen helburua denik, nik esan dut, ea errezago gote den.
0: Ba, ez da, nuke jakingo zer erantzun, eh? Nik uste dut hori dala taldearen araberakoa, parrandan ateratzearen araberakoa.
2: Nik uste dut oporretan lagunekin gehiago ligatzea da.
0: Baliteke.
2: Errexagoa da.
0: Zatik.
2: Daolako hor giztatalde bat sostengatzen, bai, ligatzen momentu hoi. Imajatu berriro gaudegu Grezian. Guirura gaude Grezian. Bera, plan bat izan daiteke.
0: Plan bat.
2: Eta besteko arri bat doa irukoa Grezian.
0: To, perfecto.
1: Ja, baina goizteko laurak dira, Grezian gabitza. Bai. Atenasen gabitza, parrandan, bai. Goizteko laurak.
0: Polikala.
1: Eta gaude kuadrillan. Eta nik nahi dut momentu batean esan behira. Gaur, goeratuko naiz edo norekin.
2: Oso, no? Bagu atope.
0: Bueno, gozurekin.
1: Zer nik erabakitzen bali madut tabernan nire kuadrillaren oniritzia ez duen pertsona batekin joatea, hasiko zizki kuadrillako guztiak. Ez joan horrekin, ez joan horrekin, eta nik esango dieta izue barkatu, utzi nazazue, pakean.
2: Eta
0: horregatik abolitu behar da kuadrilla. Hortan ja, ados egon den. Baina lagunekin bazoaz, nik uste dut lagunak horren alde egon goliakela.
1: Benetako lagunak.
0: Bai. Benetako lagunak.
2: Bai.
0: Gero, aparte, bakarrik balin bazoaz, hori zuk erabaki ezakezu. Eta ordun ba, topatu bakarrik dijoan beste bidaiariren batekin, eta beraekin ligatu. Bai. Eta ordun
2: egin
0: bidaiaren zati bat, ba, berarekin. Eta hori ere polita da.
2: Yeah. Bakarrik, adiez, gauean bakarrik ligatzea, ez, juergan?
0: Bai.
2: Arraroa behatzea pixkat, ez? Nere ustez? Zan,
0: bai,
2: aurreritze
1: dituzu, aurreritze dituzetako pertsonak zarete.
2: Nik
1: ligatu izan dut gauean bakarrik Grezian.
2: Vale, baina ez esan nahi, etzanik arraroa gehatzen, Gorka. Igual jendea zen pentsatzen, ui, arraro xamar dago.
1: Ikusten duzu, pertsona bat bakarrik parandan eta uste duzu arraroa dela.
2: Bai, bueno,
0: eta alkoholikoa igual. Aitorrek esaten duen bezala.
1: Agian azte buruz egiten du lan Euskadi Irratian eta ez daukan horrekin atera azteren gau batean.
2: Ba, geratu etxean.
0: Zalantza mardulak.
2: Bai, zalantza mardulak. Bai, geratu etxan, ez da zer gertatzen.
1: Bueno, gero, Aitor, ez da gertatzen askotan lagunekin joaten balimazara bidaia batera, badagoela bat beti gidaritza eraman nahi duena, eta batek egiten duela azkenean nahi duena, eta beste guztiek egiten dutela bat horrek nahi duena.
2: Bai, baina hori ere polita.
0: Nik ez dinde jasan.
2: Zeia balimazaz, hoi onartuta, esatezu, bueno, ez dia gure oporrak, dia bere oporra, eta gugau demen de atrezo. Bai, atrezo, bigarmenako pertsoneak ere, hor daue, horretarako. Zura metxea jute italiara, zurekin goaz, atzetik, tio, nahez, hor bazkal dezula, hor bazkal koa, baina nahez, hor, eta zuetze arduratu behar, ez zertaz, oa, makarri bali mazaz, dena hau zure gain, eta zuk adostu behar dezu, dena zure buruakin, eta askotan ere dira, ez da, ez da jenak, zure buruak, ez da, ez kasuan.
0: Ba, nik esango nuke ez, ez da bai da okerrenak direla, koderrelean da eskazunak. Orduan, bai, bat, eta badago jendea gatazka gustatzen zaiona, eta gatazka sortzen duna,
2: baina
0: eta sobereko ja, partekatzen ez dakina, normalean seme da lababakarrak izaten dianak. Orduan, hori dana, ateratzen da, norbetekin 48 ordu baino gehiago pasatzen badituzu.
2: Baina badakizu, ez dizu sorpresan harrapatzen. Ta sorpresan harrapatu dizu behin izangoa. Zergarren alde batean.
0: Eta bai da batek sorpresan harrapatuta ere, edo ez, gustatzen zaizu. Osa esan nahi dut.
2: Bueno, eukio ezak ebere puntua, esatezu, jo, hemen gaude, zakin nun.
0: Nostalgiko jarraintza ez da.
2: Bai.
0: Ostras.
2: Bai, iango gagina bezala erraniko tilosetan esita.
0: Eta hori da nahi dezuna.
2: Bai.
0: Bai, deskonektatu ordez.
2: Konektatu.
0: Erraiekin.
2: Bai.
1: Ba, nik proposatu bat nizuen elkarrekin bidaia egitea, baina hau guztia entzun eta gero...
2: Ez!
1: Egia bakarri joango naiz.
2: Bai! Marina ez zuen! Guazten
1: elkarrekin.
2: Klaro, bai ez!
0: Guazten elkarrekin.
1: Nola, Greziara?
2: Bai,
0: platera ikusatzea.
2: Pumba!
0: Bai!
2: Eta gero aldeu gauean, banaka atera nahi bat zuen, eta probatzea.
1: Eta ligatu.
2: Bakarka
1: atera...
2: Iru taberna filan eta bakoetza batera.
1: Bakarka atera eta kompainan itzuli.
2: Iru rarokin, iru este rarokin.
0: Ez que nik ekarreko nitzuek erratza. Ez denari.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Giza trafikoan ari diren mafiei leporatu berri die Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Zeutan bizi duten migrazio krisia.
2: En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo.
1: Izan ere, auzitegi gorenak itxasoz eta lehorretik sartzen ziren emigranteak bereizi eta itxasoz sartzen zirenak ezin zirela zuzenean kanporatu ebatzi zuen, gogoan izango duzuenez, eta bien bitartean ordu honetan Zeutan bertan. Eta 10.000 inguru dira Espainiako gobernuaren esanetan azken 24 orduotan Maroko eta Espainia arteko muga zeharkatu duten migratzaileak, azken urtetako krisi migratoriorik larriena adituen esanetan, eta jada 27 lagun hil dira aleginean kanporatu egingo dituztela, hori ere esan du Sánchezek, beti ere giza eskubideak errespetatuta. Nazioartean arrabosa handia eragin du krisi honek. Schengen esparrua ixteko proposatu du Italiak eta proposamen horrekin bat egin du Finlandiak ere, eta Europako ultraeskuineko alderdiek oro har Sánchezen gobernuak bultzatutako erregulazio prozesuarekin lotu dute Zeutan gertatzen ari dena. Bezalakoetan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren gobernuak isilik jarraitzen du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa lortu dutela iragarri ostean. Hamasek akordioa onartu du, baina Israelek ontzat eman beharko luke Hamasek akordioa indarrean jarri aurretik, Gazi Jauel palestinarren negoziatzaileak adierazi duenez, eta Israelek momentuz eraso gehiagorekin erantzun dio akordioa. Azken astean, Frantzia eta Espainia kiskali dituzten suteek hobera egin dute azken orduetan, itzaltzetik urrun oraindik, baina gutxinaka eremuak perimetratzen eta garrak kontrolatzea lortzen ari dira suhiltzaile eta basozainak. Eta etxean, Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta renta mailak, datozen irailetik aurrera zozketa bidez esleituko dira alokairu babestuko etxe bizitzak.
3: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles.
1: Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin. Eta ordu bat eta hogeiak buelta horretan, kirole itartea, Jon Ander dela Hoz, egunon.
4: Egunon, Bea.
1: Arratsaldeon esan beharko dugu ordu horretan, ordu batak izan da arratsaldeon, Alabesek nagusitasunez irabazi du Castellonen aurkako lagun artekoa.
4: Bai, amaitu berria da partida hori, eta utxe eta iru nagusitu dira Gasteiztarrak, Lucas Boye eta Mariano Diaz golegile. Arratsaldean, itzordu bikoitza Realaren zat, gizonezkoek Toulouse bisitatuko dute Tarben, arratsaldeko zazpietan hasita, eta emakumezkoek Logroño United izango dute kontrari ordu berean bianan. Txirrendularitzan, dena prest, biharko Donostiako klasikorako talden aurkezpena ingo dute gaur arratsaldeko 6:30 udaletxe aurrean, eta pilotan CaixaBank Masterseko partida Oiartzunen, Altuna Imaz Elordi Mari Eskurna. Gauean Sari Nazioetako jaialdia Azpeitian.
1: Eta jakina eguna bera ere ezina aztu, saninazio eguna gaur, jaieguna Gipuzkoa eta Bizkaian, eta askotaskorentzat oporren lehen edot azken eguna, joan etorria handikoa ezperi gabe. Errepidean, oraintxe nola ditugu gauzak, Igone Urtaza.
5: Arratsaldeon, Gasteizen bea, N-762 errepideak abatarekin bat egiten duen gunean, auto ilarak izan dira orain artean, baina segurtasun saiak dioenez, egoera erlaxatu eginda azken orduan, eta Gipuzkoan berriz, orain oraindik ere pare bat kilometroetako auto ilerak dira AP8an Irungo ordainlekuan Donostiara bidean.
1: Baporretako hasiera horretan arazorik ez gaur Europatik barrena Euskal Herrirako norantzan Frantzia zeharkatzen ari diren autoentzat Girondako sutea egonkortzarekin batera zabaldu zuten da atzo A63 autobidea Bordele eta Baion artean eta gaur normaltasunez ari dira bidea egiten gidariak suak Espainia kebeltza ikusi duten arren.
6: It's total open. Le feu n'est pas visible, le nuage encore noir au-dessus de
1: Gogoratu behar dugu nolanahi ere, abiadura hondiko tren zerbitzua bai, segurtasunagatik igande gauer arte beintzat tenda egongo dela eta inbeste joan etorreko egunean kontutan hartzekoa baita ere Gipuzkoako Mueve konpainiako 16 gasolindegitako langileak greban direla igander arte deitu dute greba. Eguraldiaren pronostikoa atariko hau amaitzeko Euskal Met, Naiara Barredo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, datozen orduetan hodeitza saretu egingo da, batez ere hegoaldeko eskualdeetan. Iparraldean berriz, arintzera egingo duen arren, zailago izango da altxatzea eta hodei dezenterekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da, barnealdean gainera zakar xamar eta horrekin gaur temperatura atzokoa baino baxuagoa izango da, baita hegoaldean ere. Beraz, gaur bero gutxiago izango dugu leku guztietan. Eta asteburuan giro lasaia eta une askotan argia izango dugu, eta temperatura igotzen joango da, batez ere barnealdean.
1: Leire Carrera eta Julen San Martin realizazio eta teknika alorrean ordu bata eta 6 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Zeutan 50.000 inguru dira Espainiako gobernuaren esanetan azken 24 orduotan Maroko eta Espainia arteko muga zeharkatu duten migratzaileak. Azken urtetako krisi migratoriorik larriena dituen esanetan 27 lagun ere hil dira aleginean, azken minutuetan tentsio uneak ere bizi izan dira mugan eta dozenaka migratzaileek Marokorako bueltako bidea hartu dute harrera zentroak kolapsatuta daudelako. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente ere bertan da eta mafiei leporatu dien ere Asarriegi gertatutakoaren erantzukizuna. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, azken orduotan muga zeharkatu duten milaka pertsona Zeutako kaleetan daude ordu honetan, gizonak oro har gazteak, baina baita aurrak dituzten familiak ere bi norabidetan, bat Marokora bueltako bidean, gehienek gaua kalean pasa dute harrera zentroak kolapsatuta daudelako eta horregatik asko hasi dira euren kabuz atzera etxerako bidea egiten. Beste aldean, 100 pertsona ari dira oraindik Zeutara sartzeko muga zeharkatzeko aleginean eta tentsio uneak bizitzen ari dira negarra eragiteko gasa jaurti dute segurtasun indarrek eta harriak eta makilak jaurti zerantzun dute migratzaileek. Azken datuaren arabera 27 pertsona hil dira Tarajaleko muga zeharkatzeko aleginean, gehiago izan litezke, izan ere Espainiako gobernuaren estimazioaren arabera ia 50.000 lagunek egin dute Espainian sartzeko saiakera, 7.000 adin txikikoak izango lirateke eta tamaina neurtzeko datu bat 2021eko krisian guztira muga 10.000 pertsonak zeharkatu zuten bi egunetan.
1: Nerea, oposizioaren kritika gogorren artean Moncloak aurreratu du muga zeharkatu dutenak pixkanaka euren herrialdetara itzuleraziko dituzela eta berretsi du Marokoko gobernuarekin elkarlanean ari direla eta Pedro Sánchezek mafiak seinalatu ditu.
5: Bai, agerraldia egiten une honetan Sánchez presidentea gertatutakoa Espainiaren integritatearen kontrako eraso larri eta onartezina izan dela salatu du eta pertsona trafikoan aritzen diren mafiak seinalatu ditu.
2: Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes subyace la lectura interesada que las mafias que trafican
5: Sánchezen arabera mafiek migratzaileen artean zabaldu egin dute auzitegi gorenaren azken epaia zehazten duena itxasoz Igerian iristen diren migratzaileak ezin direla berehala itzularazi. Horrek eragin du Sánchezek esan duenez iritsiera masiboa. Marokoko gobernuaren balizko eragina zaldiz berretsi du bi gobernuak elkarlanean ari direla etengabe eta bere gobernuak hartutako neurriak defendatu ditu. Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren 400 agente gehiago ezarri dituzte la Zeutan, armadarekin batera, gorenaren epaia betetzeko itxasoan buiez osatutako esia eraikiko dutela iragarri du, eta bitartean muga zeharkatu dutenen itzulera bermatzeko espedienteak azkartuko dituztela. Erabateko konpromiso agindu die Zeutako herritarrei.
2: todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
5: Alderdi Popularrak aldiz arduragabekeriaz jokatzen aritzea leporatu dio Sánchezen gobernuari, oraintxe Miguel Tellado idazkari nagusia.
8: Un caos inaceptable. Los españoles que viven allí tienen miedo. Abandonados por el gobierno de España.
5: Ezoiko erregularizazio prozesuak dei efektua eragin duela salatu du, eta nazioarteko erantzuna ikusita, adierazi dute Iadok, argi dago, jada, España ez dela bazkide fidagarria Europako herrialdentzat.
1: Izan ere, rabotsa handia eragin du nazioartean zeutan gertatzen ari denak, eta Frantziako gobernuak esaterako mugetako kontrolak zorroztuko ditu. Laurent Núñez, barne ministroak adierazi duenez, Espainia eta Frantziako muga pasabideetan areagotu egingo dute zaintza lana, Parisen EITB-ren epidemiale Xavier Mazabal.
9: Arratsaldeon, bai, Logan Núñez, Frantziako barne ministroak, Espainiako mugen kontrolak indartzeko agindua eman du, zeutan gertaturikoa eta gero.
10: En tout cas, on renforcera évidemment le contrôle à la frontière.
9: Eta interbentzio azkarreko muga indarrak ahalik eta arinen bertaratzea eskatu du. Núñezek esan duenez, Marlaskarekin harremanetan dago atzotik.
10: Je me suis entretenu hier avec mon homologue espagnol, on doit se parler aujourd'hui.
9: Baina ez du bestelako inongo valoraziorik egin, ez da gobernuko bestekide ikerez. Marine Le Penek Espainiako eskuin eta ultraeskuinaren argudio berbera erabili du, esanez Sánchezen gobernuak sustaturiko sarrera masiboa izan dela. Zaila dirudi Pariseko exekutibotik kritikarik entzutea Marokoko gobernuak egindako kudeaketaren kontra. Duela bi aste, bi herrialdeek akordio berri bat sinatu zuten, azken urteotako harreman txarari amaiera jarriz. Egoera 2020garren urte inguruan okertu zen Rabatek Pegasus softwarea erabilita Macronen inguruko kargoei espiatu eta gero. Ez dago baieztapen ofizialik honen inguruan, baina kazetaritza ikerketek argi utzi dute lotura hori. Esan bezala, txarra zen harreman hori orain hobea da.
1: Ba, mugetako kontrola zorroztetik haratago joan da Italiako gobernua. Schengen espazioa isteko proposamena egin du atzerri ministroak, Italiako atzerri ministroak segurtasun nazionalaren aitzakian migranten erregulazio prozesuarekin lotuz zeutako krisia. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak konsultara deitu du Italiak Espainian duen enbaixadorea Madrid, Mikel Klaver.
11: Bai, Italiako atzerri ministroak sare sozialetan jarritako mezuarekin piztu da Italia eta Espainia arteko krisi diplomatikoa. Espainiarentzat Schengen espazioa istearen alde egin zuen Antonio Tajanik, zeutako egoera Espainiako gobernuaren migrazio politiketin lotuz. Irmoki erantzun dio Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak, desegokitzat hartu ditu Tajaniren hitzak eta Italiako enbaixadorea deitu du. Dioenez, orako momentu batean ez zuen demagogia alderdikoia espero Europar elkartasuna baizik. Europatik baina Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak dio, Europa karauak betetzen ez dituen pertsonak ezin dituela hartu, eta gero eta gehiago dira Italiarekin bat egin duten ahotsek. Finlandiako barne ministroak bere egin du Meloniren proposamena, eta Espainia Schengen espazioetik baztertzea eskatu du eremoren muga legez kanpoko migraziotik babesteko orduan porrot egin duelakoan. Baztertzea eskaetzea llegatu gabe, egoera erkin kezka adierazi du Herbereetako gobernuak. Mugak babesteko helburuan beharrezkoa den guztia egitea eskatu dio Espainiako gobernuari. Eta Europatik kanpo, Espainiar gobernuaren kontra egin dute estatu batuek eta Israelgo estatuak, Marokoren aliatuak direnak, ezker muturreko migrazio politiken ondorio direla diote estatu batuetatik, Israelgo estatuak zeuta eta Melilla gune kolonialak direla dioen bitartean.
1: Bazeutara bezala Ekialde Hurbilera ere begira gaude, izan ere Hamas preslegoke Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarritako armagabetze akordioa onartzeko. Horretarako hori bai baldintza jarri du, Israelek bake akordioan jasotakoa bete egin beharko duela diote eta tropa palestinatik eta tropak palestinatik kendu. Armagabetzea faseka egingo litzateke eta nazioarteko ikuskariekin Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxi baina Israelek aire eraso egin du dozenaka pertsona zauritu ziratibarrena.
12: Gauerdia pasata iragarri du Trumpek bere sare sozialean berak sortutako bake batzordeak akordio historikoa itxi duela. Segurtasun eta bake iraunkorra bermatuko duena. Bake batzordearekin elkarlanean Palestina gobernu berri batek idatuko duela dio mezuan eta Israelek hitzez hitz dio Trumpek merezi duen segurtasuna izango duela. Faseka egingo litzateke armagabetzea eta Etxe Zuriko iturrien arabera urte betetik gora iraun lezake. Hamasek Trumpek iragarritakoa baieztatu du, baina hasieratik argi utzita bitartekariek eta bake batzordeak bermatu beharko dutela Israelek ere bere aldea betetzen duela.
13: وهذا واضح بالاتفاق نحن نقول انه عمليه الحصر والتخزين لن تبدا
12: حماسكو نيغوسياتزاياك الجزيره telebista katean adierazi du haiek ez dutela akordioa beteko Israelek Palestinatik tropak erretiratu eta pasaden apirilan adostutako 20 puntutako ituna bete arte. Kontua da baina oraindik ez dela erantzunik izan Israelen aldetik eta datozen orduetan argitu beharko dutela egingarri ikusten ote duten armagabetze akordio hori. Katar, Egipto eta Turkia aritu dira bitartekari lanetan, Alemaniako gobernuak txalogarri jo du akordioa eta bere laguntza eskaini du aurrera egin dezan.
1: Eta etxera etorrita askotasko konturatuko zineten, baina bar gauetik greban dira Gipuzkoako Moeve gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta daudela salatzen dute eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen Jon Larrañaga.
14: Lan baldintza duinak bilduko dituen araudia aldarrikatzen dute. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta jardun luzeak mugatzea. Gonzalo Jimenezela eta Adrian Arrutila.
15: Luzeak gauez txandakatuta eta lan karga ez dugu konpentsatuta ikusten.
16: Moebe, dauzkan irabaziak zintzuk diren ikusita. La langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da. Lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
14: Zuzendaritza horretara behartzeko greba zikloa daukate deituta sindikatuek, lehenengoa irtera operazio betean, bartasi eta igandera arte egingo dute lanuztea, Oiartzungo gasolindegia zabalik egonda gaur, baina piketeak atxeden lekuko sarreran aritu dira Europatik barrena zetorren autoan dana desbideratzen. Gidariek arazo gutxien izan ditzaten, AP8an bide seinaleen bitartez ari dira mezuak zabaltzen, gasolindegietan inzidentziak izan daitezkela, gogoa hartu igande gauer arte greba Gipuzkoan Moebek dituen 16 gasolindegietan.
1: Bai, zuzen ere, Moebe enpresak goizak gaur jakinarazi du urteko lehen seihilekoan 448 milioi euroko irabazi garbiak izan dituela, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta 141% gehiago da hori. Eta erregaiekin lotuta bestea, kontutan hartu bihartik aurrera 5 zentimo murriztuko dela Espainiako gobernuak erregaien gainean ezarritako laguntza, beraz hilabete berriarekin batera murrizketa 10 zentimokoa izango da. Nafarroko gobernuak berritu egin ditu etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak. Datorren irailetik aurrera zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxebizitzak. Begoña Alfaro kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin eliraso.
17: Bai, arratsaldeon aldaketa nagusia irailean iritsiko da, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleituko dira Euskal Autonomia Erkidegoan bezala eta ez soilik baremo bidez. Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldeetan banatuko dira. 35 urtetik berako gazteei eta 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak azpimarratu du, sarritan merkatu librean etxe bizitza eskuratzerik ez eta babes sistematik kanpo geratzen diren profilei erantzutea da helburua.
3: Se garantiza en mayor medida la equidad en el acceso a una vivienda protegida pudiendo llegar a una mayoría.
17: Erreta muga minimoak ere igo egin dituzte, 5.000 eurora alokairuan eta 19.000 eurora babestutako etxe bizitzak erosteko. Herritarrek araudi berriaren xehetasunak jaso eta datuak egunera ditzaten, komunikazio kanpaina jarriko dute abian, foru gobernuak abian jarriko du datorren astelenean.
1: Abila eta Madrilen ezarritako emergentzia nazionala amaituta, Zamora eta Castellonen begiak jarrita oraintxe, oroar egoerak hobera egin du. Zamoran etxetik kanpo diren hainbat herritako bizilagunek etxera bueltatzeko baimena lortu dute eta konfinamenduak ere bertan bera geratu dira. Castellonen ordea egonkortu gabe jarraitzen du Balduixoko sutea Mikel Klaber.
18: Castellonen zazpigarren eguna dute jada sugarren aurkako borrokan, 9.600 hektariak kiskali dituen sua egonkortu gabe dago oraindik, baina itzaltzeko lanetan emandako aurrera pausoei esker milaka pertsona itzuli dira etxera. Orain arte kezka gehien sortzen zuen suak Fermoseiekoa zen, hemen ere hobera egin du egoerak eta sendotze lanetan aurrera egin ahal izan dute gauean zehar. Foku aktibo batzuk daude oraindik, baina bilakaera positiboa da eta ebakuazioak bertan bera geratu dira. Madrilen eta Bilbaoen bitartean freskatze lanak mantentzen dira kiskalitako guneetan, San Juan urtegiaren inguruak sortzen du kezka orain, ostegunean erreprodukzio bat egon baitzen bertan. Oro har baina egoerak hobera egin du, naiz eta oraindik alertak bere horretan jarraitzen duen, gaur eta bihar aktibo egongo den bero bolada berri batek ekarritako temperatura altuen ondorioz.
1: Frantzia ego mendebaldean ere, Girondan egoerak hobera egin du, baina ez dago sua erabat kontrolatutan, 42.000 hektarea baino gehiago erre dira. Landetan berrez, ba, normaltasunera ari dira bueltatzen gutxinaka, eta turismo eragileak hasi dira, eta laxentzun ditugu azken ordoetan, ba, arriskurik ez dela eta bisitariei bertara joateko eskatzen. Eta eguna ezina azu, San Inazio eguna gaur festak toki askotan, eta joka duguna, ba, Gasteizko aste nagusia da, eta horren seinale gaur Iñaki Kerejazo Zeledonek, ba, bere tresna guztiak jaso ditu, Maider Etxeberria alkatearen eskutik, egone.
5: Hori da, lau egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak, Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Zeledon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurreikusi beak gaur argatik, Maider Etxebarriak Gasteizeko alkateak zuk esan bezala, zapi gorri erantzi dio Iñaki Kerejazuri lehenik eta aterki naiz ardo zagia eman gero. Andre Mari Zuriaren plazan den landare eskulturaren aurrean izan da ekitaldia, eta bertan erasorik gabeko jaiak aldarrikatu ditu Kerejazuk, beste behin.
19: Eta betiko asuntoa eta zoritxarrez esan behar duguna, hori, ez dugula inongo erasorik onartuko, eta egotekotan erasoren bat, ba, bueno, Gasteizek erantzungo du erasorri.
5: Atzera kontaketa hasia du Kerejazuk, gainerako herritaren antzera, esandako lau egun barru, hasiko baitira Andre Maria Zuriaren jaiak.
1: Eta hasi direnak berriz, ba, Lizarrakoak izan dira, inklusioaren aldeko mezuarekin hasi dituzte, San Andres eta Puia Ama Virginiaren jaiak Lizarran, eguerdiko amabietan, Anfas, Onzineda eta Ordoiz zentroetako ordezkariek sutu dute txupinazoa.

Horrelaxe, festa giroan Lizarran, egun hauetan festak izango dituzte bertan, eta gaur manifestazioare egin dute, geltokeren ere muan ja, baimen, txosnak jartzeko baimenik ezpaitu alkateak eman. Ordu bata, eta ia 22 minutu ditugu.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jonander de la Hoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bea.
1: Eta Alaves momentuz eta eguneko protagonistetako bat, nagusitasunez irabazi baitu azken partida Castellonen aurkakoa.
2: Bai, lagun artekoa zen eta gauza askorik ez dagoen den seinale, beraz horri heldu beharko diogu. Bai, berrien horixe da Alavesek denboraldi aurreko hirugarren partida jokatu duelako izean Gironan eta Babazorrok esan bezala ba Castelló izan dute aurkari, huts eta hiru nagusitu dira Alavesekoak. Lucas Boyek bideratu du garaipena lehen zatiko 20. Eta 28. minutuetan golak eginda, bi gol beraz Lucas Boyek eta Mariano Diazek egin du 3. 79. Azpimarratzekoa Miguel Rodríguezen debuta Alavesen elastikoarekin. Realak ere gaur jokatuko du Tarben, Oksitanian, Frantziako lehen mailan ari den Toulouse izango du kontrario, arratsaldeko 7:00 hasita, eta gauza gondo, ba, Lucas Sutsitz izango da Matarazzoren taldeko berritasune nagusia. Emakumezkoetan ere, Reala Logroño Uniteden aurkariko da gaur arratsaldeko 7:00, kasu horretan Bianan, Nafarroan, eta bagainontzean, Bihar-Eibarrek Toulouse izango da aurkari, eta Atletikek Deportiboren kontra jokatuko du. Eta talde zurigorriarekin lotuta, bulegoetako berria jaso dugu azken orduetan, Helene Gurtube jokalariak 2029 arte berritu baitu kontratu entzun.
3: Bai, bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, ba, etorkizunari begira, ba, hori, espero dudana da, ba, hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman, ba, oso gustora nago. Ba, denboraldi honetan espero dut, ba, ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman, ba, disfrutatzen jarraitzea.
2: Gizonezkoetara bueltan, bigarren mailako Ibarrek jakinarazi du Aritz Aranbarrik ez duela taldean jarraituko. Atzelari Azkoitiarrak 54 partida jokatu ditu armaginekin, bi denboralditan banatuta, eta laber, Ibai Asenjo erasoko jokalariak Logroñesen jokatuko du utzita. Bestalde, UEFA Europako Futbol Erakunde gorenak oharra kaleratu du, joan zen aste artean Gianni Infantino, FIFAren buruak munduko txapelketa privatizatzeko aukera, mai gaineratu ostean etorri da UEFAren erantzun hori, ura osatzen duten 55 federazioren babesarekin. Oharraren arabera, munduko txapelketa inbertsore pribatuen eskujartzeari uko egiten dio UEFAk eta FIFAren txapelketetan parte hartzeko asmoa adierazi dute, aukera horrek segitzen duen bitartean. Esan bezala, 55 federazio horietako kideek. Gaiz aldatuta txirrendularitzan, bi itzordu garrantzitsuren atarian gaude. Datozen orduetan, Donostiako klasikoa bihar, Getxoko zirkuitu etzi, Donostian korretuko duten probaren bezperan, taldeen aurkezpena egingo dute gaur, arratsaldeko 6:30 udaletxe atarian. Caja Rural seguro serrega talde izango da jendaurrean Elena eta tartean Gorka Sorarren txirrendularia zazpikote horretan gogotsu lasterketarako.
4: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garreretan, bueno, Tolosako naiz eta hemen libertatik pasatzea eta karrera oso berezia, baina bueno, ikusita ze nivel da hon eta ze bilbide, ba, egia zan begik gehiago, ba, Getxoko lasterreta hortan jarretan, uste netzako egokigoa dela, eta gogoz, hor dizin hon da ikusin nintzen, eta gogoz.
2: Aurkezpenean oski, Jon Izagirre ere, Kofidikoa biharariko da azkeneko ze Donostian, baita etzi Getxon ere.
5: Oso zaila da, ez, jakitean hola arkituko garen dur baten ondoren urengozteko lasterketa hoetan bai Donostian da bai Getxon, eta ez dakit gozkenen gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da, ba, lasterketa poli bat egitea, eta, bueno, etxekoen aurrean ere, ba, ea duintesun ez duan, agurrezatea daukagun.
2: Eta Donostian gailentzeko hautagai nagusi ez bairik gabe Remco Evenepoel, ba, belgiarrak berak oso gustuko du Donostiako klasiko eta gainera azken hilabeteetan izan duen pisuarintzak ere mesede egin diezaioke ibilbide horretan. Hori esan digu Patxi Vila haren zuzendariak.
6: Klasikako monumentua kenduta, ba, Rengori gehien guztien zeion klasikoa da, Donostikoa, eta ba, urte hasieratik antzekoan buruan, turra eta gero klasikoa. Eta gero horren ondotik gama, bai, atxain pixkat hartu, baina bere buruan hasieratik antzekoan. Ba, ni uste dute, bueno, gaur egun daun mailekin eta daukan forma puntu horrekin, ba, klasika bat erkitortze dela, ez bai, jaizkibeletik anantzina daun guztia, ba, bueno, piso gutxi izatea bai Arlaitzen, eta bai, bai Donostin hor azkeneko muño hortan, nik uste dut aldea daula, ez, aldea daula.
2: Bihar beraz Donostiako klasikoa, baita emakumezkoen Frantziako turraren hasiera ere. Lausanan, Suitzan izango du abia puntu 128 kilometroko etapa batekin, eta Nizan izango du amaiera abuztuaren 9an. Usoa, Ostolaza bere helburuen inguruan.
7: Hola, elburu bat jartze dotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik eotia zekapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, fonaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, genoke plan A eta plan B.
2: Txirrindularitza kontu gozatzeko, esan Markel Belokik irabazi duela Tour de la Lasterketa Frantzian, Education Firstego Gasteiztarra nagusi, hiru etapako leian, bigarrena irabazita gainera. Gaiz aldatuta, pilotan eskuska, CaixaBank Mastersaren hirugarren jardunaldiko partida gaur Oiartzunen, maila nagusian, Altuna eta Imaz Elordiren eta Mari Ezkurrenaren aurka ariko dira. Altuna eta Imaz lehen puntuaren bila, aldiz, ba, jokatu ala irabazten, segin nahi dute Elordik eta Mari Ezkurrenak. Magalen Soroko jaialdi hori, arratsaldeko bostak eta laurdenean hasiko da, lehen da bizi, B-serieko partidan, Peio Etxeberriak eta Unax Landa, Kamiano eta Gabirondo izango dituzte aurrean. Udan daraman martxarekin, pozik da Unax Landa oihartzuara.
8: Bai, alde horretikan, eno, kexateko ez, partio desin ditutuan, masteraz gain enpresak beste jaialditako partio oso politiak jarren azki, eta baina jokatzeko ere izorritzko ilusioekin eta goguekin ez, eta gara masterin peiokin jarri eta motivazio handiakin, aber hor lan txukun bat ditun dugun, azkenin peio lehen mamailako pelotari bada, eta aldekin jokatzea izugarria danetako, eta bai, ba, goguekin, aber, udaran ongi abundatzen dugun, fizikoki, eta maila poetuan.
2: Azpeitian ere bada jaialdia gaur, sanina ziogunez, gaueko 9 eta laurdenean hasita, aurreko kuadroetan, bi herritarren arteko leia izango dute estraineko partidan, Julen Eigurenek eta Unai Alberdik, Salaberri eta Aranguren izango dituzte atzelari, urren ez urren estelarrean berriz, Laso Iztu eta Zabala, Zabaleta partida jokatuko dute. Eta arraunean, ate joka asteburu berri bat maila nagusietan, Santurtzin eta Lekeition estropadake biarretzitan, Euskotren Ligan, asteburu gorabelatxoen ostean, prez dira talde guztiak, eta besteak beste, Donostiarra koska bat gora eginda, bide horretan segin nahi du Ibon Urbietaren taldea, gona entrenatzailea.
9: Bai, nik uste dut almena badegula eta neko estropada daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gauden lekuan, horrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gaude iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, ba, puntuak posible dira pilatzea.
2: Horixe beraz, eguneko kirol aktualitateak eguerrira arte manduena, ondo izan.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.

0: Errikirolak dira, ibilian.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur. Maialen Uarte.
2: Nafarroko gobernuak Espainiarekin akordatu duen larrialdia kudeatzeko sistema berriarekin ez dator bat, geroa bai atzo batzartuta izan ziren Maria Txibita eta Inma Jurio Espainiako Barne Ministerioko kideekin eta jakinarazi zuten 400 foruzain gehiago izateko aukera izanen duela Nafarroak. Esan ez zutena da poliziek larrialdi egoeratan duten kudeaketa sistema aldatzea ere erdietsi zutela. Gogor kritikatu du hitzarmen hori geroa baik ez datorrelako bat funtsean aldaketarekin eta aldaketa esanguratsua den aldetik koalizioarekin aurretik ez dutelako ez hitz egin ez eta adostu ere egin. Koalizioak argudiatu du de facto eskumenetan amore eman duela Nafarroko gobernuak foruzaingoak erreferentziazko polizia izateari utzi eginen diolako. Izan ere, itzartutako akordioan jasotzen denez, plataforma bakarra eratuko da. Akordioaren arabera, poliziarekin lotutako larrialdietako deiak modu automatikoan banatuko dituzte patrullak dauden lekuaren eta horien prestutasunaren arabera. Geroa baik parlamentura deitu ditu Maria Txibita lehendakaria eta Inma Jurio Barne Kontseilaria akordio horretaz informazio gehiago emandazetan. Eguerdion entzule, txanda hartuta gatoz Euskal Herri Irratian gertuko informazioari lekua egiteko. Uztailak 31 ditu gaur, ostirala da, azken egun honek ere sortu ditu albisteak, horien aurrerapen eginen dizuegu lerroburuetan.
3: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Nafarroko gobernuko etxebizitza gazteria eta migrazio politiketako departamentuak etxebizitza babestuaren eskatzaileen erroldaren baldintzak berritu egin ditu. Errolda hori irailetik aurrera sartuko da indarrean eta etxebizitza babestuaren modalitateak zabaltzeko, baldintzak errealitate sozial berrietara egokitzeko eta esleipen prozedurak hobetzeko aukera emanen du. Arrotxapeko amarnaka auzotar kexu agertu ziren atzo arratsaldean, Iruñeko udaltzainek Muskerra gimnasio autogestionatua ustu ondotik. Gunea joan den otsailean okupatu zuten, elaie gune autogestionatutako kideek doako kirol jarduerak eskaintzeko. Ustuketan gaitzesteko manifestazioa eginen dute bihar. Eta asteburuak eta ekitaldi kulturalei begirari jarriko gara, asteburuak zer dakarren ere ikusiko dugu, gaur esaterako Herriberriko antzerki jaialdian Olaia Inziarteren kontzertua izanen da, eta bihar eta igandean Lekunberrin antzinako azoka ere bai, eta eguraldi iragarpenari ere begira jarriko gara. Zeruan oraindik ere, hodeiak ikusten ari gara, termometroa 26 gradura igo da, eta gaur ez da atzoko bero saparik espero, 30 gradutara igoko da termometroa, eta asteburuan ere gisa horretan ikusiko dugu, bihar 33ko maksimoak eta igandean 35ekoak. Atzo, ikusgarria izan zen hemen Iruñean izandako ekaitz elektrikoa, bi orduan 340 tximista ikusi ahal izan ziren hemen Iruñean, eta 20 minutuan 8,5 litro ur ere utzi zituen euriak. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Martin Zerbat Testuli.
3: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Hortz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
1: Iruñerrian gaur.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Udako gau bat. Terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
0: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 60 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
5: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Etxe bizitzen alokairu publikoa oraindik ere eta eskuragarriagoa izanen da 35 urteko urtetik beherako eta 60 urtetik gorako herritarrentzat. Gaur etxe bizitza gazteri eta migrazio politiketako kontseilari Begoña Alfarok azaldu du aldaketak txertatu dituztela alokairu eskuragarrien erroldan eta orain ia horrelako bat eskuratzetik urrun geratzen ziren sektorei aukera emanen zaiela adjudikazioetan parte hartzeko.
6: Unas novedades que responden a un objetivo único, que es adaptar el censo de solicitantes a los cambios sociales y económicos actuales, garantizando, en definitiva, y ese es el objetivo fundamental, garantizando que más gente pueda acceder a una vivienda protegida en nuestra comunidad.
2: Babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzei eta alokairuko etxebizitza eskuragarri egiten die eragina, baremo bidez esleitu beharrean, zozketa bidez esleituko dituzte. Babesturiko etxebizitzen erroldan aldaketak ekartzen ditu horrek, adjudikazio eman batetik eta sarbidea izateko baldintzetan bestetik finean helburu du entzun duzue alik eta jende gehiagorengana iristaraztea etxe bizitza babestu edo eskuragarri bat izateko aukera. Errenta profil berrietara egokituko da eta duen funtzio soziala areagotu eginen da.
6: Abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando la función social de esta herramienta. Como hemos explicado en otras ocasiones, no nos preocupa tanto el número de solicitantes, cuestión que sí que nos ocupa, sino que lo que nos preocupa fundamentalmente es que nuestro censo recoja la realidad existente de los navarros y navarras que no pueden acceder mercado libre de la
2: sistema berria gainera esleipen kupoak ere ezartzen ditu erreserba orokorreko etxe bizitzen 140 sustapena dagoen udalerrian erroldatutako pertsonentzat izanen da eta gainerako 160 erroldatu gabeko eskatzaileentzat bi bloke horietako bakoitzaren barruan etxe bizitzen erdia 35 urte arteko gazteentzat eta 60 urte edo gehiagoko pertsonentzat gordeko da beste erdia berriz gainerako eskatzailei egokituko zaie izena eman duen bakoitzak dagokion taldean baino ez parte hartuko eta erroldarako eskabidean adierazitako logela kopuruarekin bat adozen etxe bizitzak baino ez ditu aukeratzen alko. Datu horiek bildu eta modu argigarrian adierazteko kanpaina jarriko du martxan astelenetik aurrera Nafarroko gobernuak. Eta Nafarroak bestetik beste 400 foruzain izanen ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Egun 1200 agente ditu foruzaingoak, beraz igoera 133koa da. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko lituzkete eta 150 trafikoan Nafarroko gobernuak hala esan duenez. Bi gobernuan arteko segurtasun batzordea bildu gabe zegoen 2011-tik, baina presidenteak uste du gaurkoan autogobernua garatzeko funtsezkoak diren zenbait akordio itxi dituztela. Ezinbestekoak dira segurtasun publikoa eta bestelako oinarrizko zerbitzuak hobetzeko eta foruzaingoaren etorkizunerako ere. Hala mintzatu da Inma Jurio Barne funtzio publikoko eta justiziako kontseilaria. Horrez gain agente gehiago izateko aukera irekita utzi du eta horrek dio foruzaingoaren modernizazioan, kokapenean eta aitortzan aurrera egiteko balioko duela. Bada bilera horretan izan zen besterik ere, larrialdi egoera batean, nork joan beharko lukeen lehenbizi zehazterako unean, eredu aldaketa bat planteatu baitu Nafarroko gobernuak eta horixe berretsi du Espainiako Barne Ministerioarekin izandako segurtasun batzorde horretan. Larrialdi batean poliziaren esku hartzea nolakoa izanen den zehaztu dute. Eta eredu berria jaso du gertuen dagoen poliziak jo beharko lukela larrialdea izan den tokiraino. Gaur, geroa bai, jakinarazi dio gobernuari ez duela bat egiten larrialdi zerbitzuetarako ezarri duen eredu berri horrekin, eta Nafarroko parlamentura deitu ditu Maria Txibite lehendakaria eta Ilma Jurio Barne kontseilaria. Geroa bairentzat, eredu aldaketa horrek eskuduntza emate bat dakar oinarrian, izan ere, foruzaingoaren esku izatetik ura baitzen erreferente Nafarroko polizien artean, berezkoa duelako erkidegoak polizia hori foruzaina, erantzuna irizpide automatiko baten esku izanen da hemendik aurrera, eta kontuan hartuko du polizia guztien artean libre dagoena jardutea eta gertuen dagoena jardutea. Azalpenak eskatzen ari da geroa bai, akordioaren inguruko xehetasunak ezagutu nahi dituzte, zer nolako txostenak dituzten aldaketak arrazoitzeko, eta zergatik etzaion horren erabaki garrantzitsua denaz informaziorik eman koalizioari. Txibiteren eta Jurioren azalpenak eskatu dituzte beraz Nafarroko parlamentuan. Polizia ereduari eragiten dion erabaki batek eta haien zereginei ez da ulergarria nola etzaion informazioa helarazi geroa bairi, gaineratu du oharrean, eta gogoan izan du koalizioak autogobernuaren indartzea ez dela bakarrik eskumen gehiagorekin lortzen baizik daudenak modu eraginkorrean gauzatzen. Hartu duten erabakia iruditzen zaie, poliziek larrialdi baten aurrean jarduteko moduari erabateko aldaketa ezartzen diola, eta hortaz aldaketa esanguratsua izanik eztabaida piztea ezinbestekoa dela. Ematen du baina, geroa bairen esanetan, eztabaida hori ekiditen ahal egindu direla. Koalizioak espero duena da, Txibit eta Juriok orain arte eman ez dituzten azalpenak ematera joatea legebiltzarrera, eta argitu dezatela zenbatainoko aldaketak ekarriko dituen ministerioarekin erdietsitako akordio horrek. Bada, azken orduotan EH Bilduk ere oharra atera du gai horrekin lotuta, koalizio abertzaleak foruzaingoaren esklusibitatearen aldeko apustua egiten segitzen duela adierazi du, une hauetan Espainiako segurtasun indarrekiko dagoen menpekotasuna gainditzeko. Hori dela eta, EH Bilduk gogor kritikatu du espazio geografiko berean polizia bat baino gehiago egotea, lan berdinak egiten, eta horren ondorioz, Nafarroak Espainiako biztanleko polizia ratiorik altuenetako bat izan da, Europako biztanleko polizia ratiorik altuena izan da, bizigaren gizartearentzat neurriz kanpokoa den kopurua. Hori dela eta, foruzaingoaren gorakada iragartzeak, Espainiako segurtasun indarren murrizketa balioki idea ekarri beharko lukeela uste dute. Barainaingo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik, ez eta datarik ateak zabaldu ahal izateko ere. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori, eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pertsonarentzako tokia izanen luke, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzo osoko bilkuran gaia berriz ere mai gainean jarri zuten, izan ere EH Bilduk, PSNek eta Zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolakoek kudeak eta aukerak izan daitezkeen zentro horretarako, eta baloratu alizateko zeren aldeko apustu egingo luketen. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko bai, aukera berehala iritsiko dela, lizitazioa berehala iritsiko delako. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten, atzo beste behin ere osoko bilkura horretan gehiengoa duten EH Bilduk, PSNek eta Zurekinek. UPNek ez du konpartitzen hori, eta kudeak eta misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeeko jarrera du hartua UPNek. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela, eta gogorarazi du abuztuan batzartuko dela zerbitzu sozialen batzordea, bertan bildu eginen dira eta gaia mai gainean jarriko dutela. Bestetik, aipatuko dugu Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle laguntzaileen finantzazioa atzeratu eginen dela, Espainian Alderdi Popularra gidatzen dituen erkidegoetako ordezkariak ez direlako agertu finantzazio hori bideratuko lukeen ministerioak deitutako bilerara. 11 erkidegoetako ordezkariak falta ziren, PPek gidatzen ditu denak, eta ez dute gutxieneko kuoruma bete erabakia berretsi ahal izateko. Finantzazio hori onartutako neurria da, baina ezin izan dute berronetxi ministerioak deitutako batzar horretara ez zirelako nahikoa kide egon. Hori ikusita, Nafarroko gobernuak oharra helarazi du eta ardurak eskatu ditu, izan ere, 150 milioi euro blokeatuta geratu dira, ezin banatu Maria Goiri programa finantzatzeko, hain zuzen, horren bidez, 3.400 irakasle laguntzaileren kontratazioa ahalbidetzen da. Tramitazio administratiboa baino ez da gelditzen, transferentzia ekonomikoa gauzatu elizateko, orain diru hori galduko ez bada ere, ministerioak jakinarazi du, ez direla denborak beteko eta atzeratu eginen dela finantzazioaren kontu guztia. Altsasura begira jarrita, aipatuko dugu abiadura handiko trenaren zulaketak indarrez hasi izana salatu dutela. Stop HT zundaketak taldeak protesta egin du herrian, zulaketak gehienen borondatearen aurka egiten ari direla salatzeko. Poliziaren

0: Mobilizazioan ere tentsio unak izan ziren, antolatzaileen esanetan, Guardia Zibilak parte hartzaileetako bat identifikatu zuen, salatu zuten gainera agentek manifestazio osoa grabatu zutela. Stop Atxete Zundaketak taldeak gogor kritikatu du zulaketa, Sakanako Goierriko eta Aitzako herritarren gehiengoaren borondateren aurka abiatu dituztelako. Horregatik, datozen egunetan mobilizazioak ere eginen dituztela ohartarazi dute. Eta Arrotxapeko hamarnaka auzotar kexu agertu ziren atzo arratsaldean, Iruñeko udaltzainek Muskerra gimnasio autogestionatua ustu ondotik. Gunea joan den otsailean okupatu zuten elaili gune autogestionatuko kideek doako kirol jarduerak eskaintzeko. Ustuk eta gaitzesteko manifestazioa eginen dute bihar Iñarri Iraizo, eguerdion.
1: Eguerdion, abisua atzo edatu zen sareetan goizaldean Marcelo Zelaieta Karrikako 74. zegoen Muskerra gimnasio komunitarioa usteko operazioa abiatu baitzuen udaltzaingoak, hori dela eta jendea bertaratzeko deia luzatu zuten Eladji guneak eta Arriasko gaztelangileon asanbladak. Tentsio unerik ezen bizi, bai ordea ezin egona eta serrea. Arratsaldean hamarnaka arrotxapear bildu ziren Muskerra oiaren atarian, elkarretaratze baten bidez ustuketa salatzeko. Lokalak 8 urte zeramatzan utxik eta joan den otsailaren amaieran ireki zuten Eladji guneko kideek eta ordutik doako kirol jarduerak eta entrenamenduak eskaintzen aritu dira.
2: Proiektu hau da proiektu bat geramatzala hilabeteak aurrera ematen, bertan egiten genuen palestra, aurrera zijoan ja rokodromoa, txikitxoko bat prestatzen ari ginen, eta auzoaren indarra eduki duen proiektu bat izan da hasieratik, eta bueno, ba hau ez dela hemen bukatu, jarraituko dugula, benetan uste dukulago beste bizitza modu bat beharrezkoa dela, eta egin daitekeela.
1: Ustuketa salatzeko, erran bezala, manifestaldia deitu dute bihar, larun batarekin arratsaldeko 7:30 Arrotxapeako maiteminduen parketik.
3: Deitzen diogu Iruñerria osoari agertzera eta hau ez da hemen bukatzen. Hau izan da auzoan hasi den zerbait eta ez garela makurtuko, ez geldituko. Hau proiektu oso handia da, auzo osoa elkartzen du, intergenerazionala, hori, herri boterea pixkat defendatzen eta aurrera jarraituko dugula.
1: Esan bezala Iruñeko udaltzaingoa izan da gune autogestionatu hau atzo goizapalean ustu duena.
4: Iruñerrian gaur.
5: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Basotxoa 12 eta 17 urte bitarteko nerabeendako jolas eta aisialdierako gunea izanen da ostiralean 6etatik 9etara errekonekta udal proposamenari esker. Pantailak eta telefono mugikorrak alde batera utzita berdinen artean eta jolas librearekin bat egitea du xede. Sarrera librea da. Zinemagoak zikloa Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eginen da ostiralean. 10:00 Oink Oink Stop Motion animaziozko film holandarra proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da gaztelaniazko azpitituloekin, sarrera doan da. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irikiko dute berriz, honako ordutegi honetan. 11:00 ordu batetara eta 6:00 8:00, eta igandetan 11:00 ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu batean barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota.
5: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
7: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora, antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
9: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
10: Nire seme Best Hizkuntzan dagoen.

0: asko zaude.
1: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Pentsatu aldugu inoiz Iruñeko turismo bulegoak zer eskaintzen dien bisitariei, bada zenbait zalantza argitu dizkigu Mikel Azkonak Itxaso Etxeberriarena da kronika.
1: Iruña historia, ondarea, gastronomia eta kultura uztartzen dituen hiria da. Urtero milaka bisitariren helmuga da, baino turismoaren joerak aldatzen ari dira. Gero eta pertsona gehiago hiria ezagutzeaz gain Nafarroako naturaguneak eta herriak bisitatzeko aprobetxatzen dute egonaldia. Mikel Alkoz, Iruñeko turismo bulegoko teknikaria.
2: Badakigu San Ferminak direla Iruñeko irudi ia bakarra, munduak eta jendeak ezagutzen zuena, baina azken aldian sumatzen duguna da gehiago naturagatik etortzen direla, Nafarro ezagutzera, Iruñeko aldetar, arresiak eta beste gauza gehiago ere badaudela jendeak gehiago ezagutzen du, eta beste aldaketa bat agian sumatzen dudana da urte osoan zehar badagoela turismoa, lehen negualdean gutxiago itaten zen eta orain nahiko konstante xamarra.
1: Gero eta gehiago dira Euskal Herritik hurbiltzen direnak, baina nazioarteko turismoaren nabarmena da. Turistifikazioak hirietak bizimoduan eta bizilagunetan duen eraginaren aurrean, Alkozek turismoa dibertsifikatzeko eta bisitak lurralde osora zabaltzeko egiten den lanaren garrantziaren nabarmendu du.
2: Saiatzen garena da, Nafarroako toki ezberdinak edo ezain ezagunak direnak ere aipatzen, nolabait diversifikatzeko, ezateko beti lau puntu konkretu eta jende guztia aurrera joan eta dena masifikatzeko. Gero egia da jendea, ideia batzuk ja hartuta etortzen dela eta horiek ikusi nahi dituela, baina gure saiakera hori izaten da. Iruña daukan irudia ere, pixka bat saiatzen gara, San Ferminei buruz adibidez, duela urte gutxi batzuk arte izan den irudia pixka bat aldatzearen, edo saldu den gauza komertzial hori izan gabe, daukan herriko egitasun hori erakutsi.
1: Urrunetik hurbiltzen diren entzat, zein bertako entzat interesgarri izan daitekeen eskaintza proposatzen du Iruñeko udalak. Pilotaren inguruko bisita gidatu ezberdinak, hauetako bat Jorge Oteizaren obra Kirol honekin lotuz, edo katedralean gaueko bisita gidatu bereziak egiten dituzte, guzti hauek doakoak dira.
0: Bada, Kirola egiteko beste modu bat ere ekarriko dugu onera, Izaskun Martureten eskutik mugimendu kontzienteaz, indarra lortzeaz eta ongizateaz mintzatu baitzaigu.
1: Mugimendua beste modu batera bizitzeko espazioa da zerumuga. Urte luzez, jarduera fisikoarekin lotutako disziplinetan. Lanean egon ondoren, Izaskun Marturetek bere proiektu propioa sortzea erabaki zuen aireko tekniketan oinarritutako jarduerak eskaintzeko. Aeroyoga, antigravitia, aireko dantza edo bungi, bezalako disziplinen bidez, ariketa fisikoa eta ongizatea uzartzen ditu.
3: Indarra, beste modu batez, beti normalean bultzatzen ditugu gauzak, eta orain aireko elementuekin trakzioak lartzen dituz gehiago. Orduan, beste egina duzu betiko indarrak eta beste indar mota batzuk, eta gehienera kartzen duena da eskegitzea buruz bera, hor zorbalda lasaitzen zarenean lusatzen da pilo bat, muskulatura erlajatzen da.
1: Hasieran beldurra izatea normala da, baino giro segurua eta elkarren arteko laguntza funtsezkoak direla nabarmendu du. Bere esanetan, klaseetara joatea ez da beste egin behar bat izan behar, baizik eta norberaz gozatzeko eta gorputza beste modu batera ezagutzeko une bat.
3: Emakumeok daukagu oso sartuta, ezin dugu, gaizki egingo dut, inseguritate guzti horiek, eta normalak dira, ze nik ulertzen dut kanpotik etorrita hamaka batetik eskegitzea edo fidatzea nik erraten dudana egitea, baina probatzea ze oso moldagarria da, eta eman didana da kriston poza ikustea jubilatu bat telak egiten, neska bat bere prozesu ondiarekin egiten, eta probatzea, hau nire pasioa da.
1: Probatu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu bere webgunean zerumuga.com eta sare sozialetan jarduera bakoitzaren azalpen labur bat dago eta honekin batera klaseen ordutegi eta prezioe eta prezioak.
0: Lekun berrik asteburu honetan ospatuko du Antzinako Azokaren 30. edizioa. Urte urrena dela eta urten egitaragua bi egunetara zabaldu dute. Larun batean, 1930ean herriak bizi izan zuen sute handia izanen da protagonista, gaur egungo Lekun berriren sorrera markatu zuen gertakaria gogoratu zinar.
4: Hala da, bai, bihar 7:00 hasiko dira ospakizunak. Lekun berrin Loren Arangoa eta Esti Kuriel aktoreek herriko hainbat lagunekin batera noski garai hartako pasarteak umorez eta bizitasunez taula aratuko dituzte antzerki biltari baten bidez. 15. mendeko sutearrek herriaren historian izan zuen garrantzia azpimarratu digu Javier Irigoyen antolatzaileak.
5: Ikusi denen dokumentazioak, ba, urte horretan esaten du gure herrian Gartelako tropak eta gaizkileak sartu zirela eta suak herria txikitu egin zen. Ban, pentsatzen dugu orduan baita ere auzolana eta elkartasunari esker, buelta ematea lortuko zutela eta hor leku berri baten historia ezitzen. Hau da, lekun berri, alegia, bai? Ban, 30. urtea ospatzeko aproposat iruditu zaizkigu, ba, hiru osagai izango ditu gainera antzeslanak. Auzolana, elkartasuna bera eta ondarearen ezagutza.
4: Igandean berriz, Antzinako azokak hartuko du noski protagonismo oso 10:30 zortzietara, herriko karrikak artisau postuz, musika ibiltariz, dantzariz, aberez eta nekazaritzako lanabez zaharrez beteko dira. Eguerdiko unerik adierazgarriena, banderaren dantza izanen da. Udal musika eskolako txistularien doinuekin, Lekunberko bandera altxatuko dute udaletxearen aurrean. Arratsaldean erraldoi eta buru handien konpartsak giro alaituko du, eta egunarei amaiera emateko musika eta sua uztartuko dituen ikusgarri berezia eskainiko dute. Lekunberrira hurbiltzeko gonbita egin du Javier Irigoyen antolatzaileak.
5: Giro aparta izaten delako, Nafarroko ekoizleen elikagaiak, artisautza, babesteko zita garrantzitsua izaten da, gure kultura, historia eta ondare ezagutzeko aukera ere izango dute, eta herri bezala eta nire Lekunberriko abertako izan nintzen esan dutzu, eta alde zarra Lekunberriko aztora garria dugu. Gera zaitzakirik ez dago ez eta osteko.
4: Azokan 65 artisau postu baino gehiago bilduko dira, Plazaola mendialdeko eta Nafarroa osoko artisau eta ekoizleek bertako produktuak eta eskulanak eskeniko dituzte, urtero bezala milaka bisitari erakartzea espero den itzorduan.
0: Lekunberri erdiaroan murgilduko da asteburuan eta gu gaztelu batera hurbilduko gara orain. Herriberriko antzerki jaialdian ariko delako gaur Olaia Inzi arte. Herriberriko gazteluan arratsaldeko 8:30 aurrera ariko da kantari eta konpositore nafarra, Lengo Lepotik burua, lehen diskoa 2022an kaleratu zuen, gero etorri zen Zerrautxa. Olaia Inzi arteren ahotsa entzuteko aukera gaur beraz Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan.

egunotarako proposamenekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Oporrak hartzen dituzuen aktuli, oporraldi ez gozatu, gu astelenan itzuliko gara.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. 60.000 migrante sartu dira Zeutan, Maroko eta Espainiaren arteko muga zeharkatuta, Juan Jesús Vives hiriko presidenteak jakitera eman duenez. Aleginean hildakoak berriz 34 lagun dira eta egoera jasan ezina dela esan du Vivesek, Nerea Sarriegi.
2: Bai, 60.000 pertsona Zeutako biztanleriaren 160 dira, alderaketa egin du Juan Jesús Vives Zeutako presidenteak, Espainiar estatura bapatean 34 milioi pertsona iristearen pareko zifrak dira, egoera jasan ezina dela esan du.
3: Que es imposible asimilar esta presión. Tenemos la obligación desde la unidad de exigirle aquí.
2: Espainiako gobernuari baliabide guztiak jartzeko eskatu dio eta dei egin die erkidego guztiei Zeutan 7.000-tik gora adintxigiko daudelako une honetan.
3: La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos.
2: Eta lurralde guztiek dio erantzuna eman beharko diote auzioni. Bide batez, azken datu bat Moncloako iturriek eskaini berri dutena, gaur goizean zehar, muga zeharkatu duten 25.000 pertsona inguru Marokora itzuli dira. Jada minuturo, 150 lagun inguru adiri dira, etxera itzultzen Espainiako gobernuaren iturrien arabera.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea ere Zeutan izan da, eta mafiei leporatu die krisia, migratzaileak kanporatu egingo dituzela azpimarratu du gobernu presidenteak. Mutrikun ekitaldia gaur Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdiaren 111. urteurren ospatzeko. Ekitaldi politikoan Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak, autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du, eta transferentzietan bezala autogobernuaren negoziazioan ere blokeoak uzteko eskatu dio Alderdi Sozialistari.
4: Seinatutakoa bete dezatela, estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Pakistanen gutxienez 34 mehatzari hil dira herrialdearen hego-mendebaldean izandako leherketa batean, Buluchistango probintzian gertatu da ezbeharra, ikerketen arabera metano gasa pilatu eta behera etorri zen atzo ikatz mehatzea, lekukoen arabera 36 mehatzari ari ziren barte bertan lanean istripua gertatu zenean, enbasan da bezala oraingoz 34 gorpu erreskatatu dituzte, faltan direnak lur gainera ateratzeko erreskate lanean ari dira oraindik ere. Errepidean autoilarak oraindik ere AP8an, Irungo ordainlekuan Donostiarako noranzkoan, ez dira ordean goizaldean bezain luzeak, kilometro erdiko luzera ez dute ilarok segurtasun sailaren arabera. Eta eguraldiari dagokionez, odei dezenterekin jarretuko dugu, iparraldeko haizea ibiliko da barnealdean gainera zakar xamar, eta asteburuan giro lasaia une askotan argia ere izango dugu, temperatura igoko bada ere batez ere barnealdean, bihar goizean hodeiak izango dira nagusi, baina guardia bitarte, arratsaldean hobera egingo du eguraldiak. Ordubiak eta 3 minutu ditugu, 3:00 berri gehiago Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordurazte informazioa beti eskura orain.eus informazio zerbitzuan.

0: morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
1: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
2: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Hau, beroa hau. Basatu zuretara?
5: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
4: Noski.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Johann Strauss emearekin batera Karl Mileka. Martxa honen egilea 19. mendean Bienan izan zen kompositore handienetakoa izan zenez. Normala kritikoren batek hango Saha etxe famatuaren pastel goxoarekin parekatzea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nürnberga Filarmonika taldearen emanaldi horren ostean Babieratik Holandaldera joko dugu. Une batetik bestera Anna Steckmann txirularia entzungo dugu. Berarekin batera Amsterdango Ensemble Horize taldeak jardungo du William Babel kompositorearen pieza herbatean.

0: 1786 urtera egin dugu atzera Ingalaterrako William Bubble kompositorearen Opus 3 Re Majorreko bigarren kontzertua entzun dugu. Laugarren mugimendua interpretatu dute Anna Steckmanek txirularekin eta Ensemble Odyssée taldeak.
1: Klasikoak EITB.
0: Izango dugu aurrerago barroko garaiko musikara itzultzeko aukera, baina gure garaira gerturatuz gurean egingo dugu urrengo egonaldia. Ziur naiz askok ezagutzen duzuela Aita Donostiaren abesti hau.

0: Arantza Ezenarro soprano donostiarrak, Donostia bertako Jose Gonzalo Zulaika konpositorearen Nik baditut ekarri digu. Bai, aita Donostia ez izenez ezagunagoa da, eta Agur Jauna, Opeio Opeio, edota Isilik dagoren egilea ere bada. Abesti honek, Nik badituten letrak garaiko egoera soziala erakusten digu. Nik baditut lurrak, barkuak eta olako ondasunen zerrenda bat eginez, beren eskaren aitari, eskua eskatzen baitio.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Txaikovskik 1878an Suitzan idatzi zuen piano eta biolinerako Souvenir d'un Lieu-Cher komposizioa. Hiru mugimendu ditu eta entzun duguna hirugarrena. Mi bemol majorreko melodi izenekoa izan da. Solista moduan, Lituaniako David Geringaz, txelista paregabea inondik ere, Moskuko Irrati Orkestra Sinfonikoaz babestuta aritu da. Zuzendari Vladimir Ferosev, errusiarra.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Musika barrokoaren eta garaikidearen arteko ezkontza egiten du Marco Rossano, kompositore italiarrak. Stabat Mater hau Andrea Scholl abeslariaren zati datzi zuen eta bost urteko elkarlanaren ondorioa da, nonbait. Gaur, ezin zuen bestela izan, kontratenor alemaniararen agotxean entzun dugu. Oquam tristis pasartea abestu du, hain zuzen ere.
1: Klasikoak
0: eta gian batentzat baino gehiago tristeak izango dira Victoria Basilenko pianistak eskeniko dizkigun variazioak, baina gauza denen gainetik ederrak dira Mozarten txirula magikoan oinarrituriko bost pieza txiki hauek.

0: Victoria Vasilenko, pianista bulgariarrak oso gaztetatik erakutsi zuen bere maila munduko lehiaketa ezberdinetan sariak irabaziz, eta baita kontzertu naiz grabazio ezberdinetan. Mozarten Txirula Magikoa oinarrituriko fa maiorreko piano sonataren 5 pasarte labur eskaini dizkigu.
1: Klasikoak EITB.
0: Intrigas, Federico, composizio batekin jarraituko dugu orain akordeoi doinuetan.

Alexander Sebastian akordeonista virtuosoaren eskutik entzun dugu Bachen La Minorreko preludioa eta fuga komposizio ilunaren lehen pasartea. Bachek 1708 eta 1717 urten bitartean idatzi zuen Sajonia Weimarreko konderriko gortearen organista zela.

0: Howard Hansonek New Yorkeko Filarmonikoaren urteurrenerako idatzi zuen seigarren sinfonia, 1967, orkestrak 125 urte bete zituenean, eta egileak berak zuzendu zuen estraineko emanaldian. Gaur orkestra iparamerikarra beharrean Helsinkikoa entzun dugu, amaierako Allegro zatian.
1: Klasikoak eiteben.
0: Olako astindu baten ostean, Earthquake, the loudest classical music of all times, izena baitu, Live Segrestamen zuzendaritzapean grabaturiko disko honek, lasaiago emango dugu urrengo tartea. Hilarion Eslava Naparraren Misereretik, La Maestranza antzokiko koruak eta Sevilla bertako orkestra sinfonikoak eskainiko diguten pieza hau entzunez. Amplius.

Luis Izquierdo galiziarrak zuzenduriko Hilarion Eslabaren miserere zoragarri horren ostean, Intxaurra Euskailuaren moldaketa harrigarri bat entzungo dugu. Pianista gazte trebe batek eskeniko digu. Olga Sheps da bere izena, eta arrazoi dute prodigio berri bat sortu dela diotenek.

0: pentsatuko duzuenez bizitza erdia hango eta hemengo musika jaialdietan ematen duen. Txaikauskiren intxaur auskailuaren moldaketa eskaini digu oraingoan eta ez nola nahikoa. Oso adierazgarria izan da bukaera alderako sekuentzia hori goranzkoak eta beheranzkoak nola lotu zeman duen. Lezio paregabea.
1: Klasikoak EITB.

0: Haydnen do majoreko ari laukotea genuen. Hopkinson Smith, laute joleak egokitutako moldaketan. Laute eta ari instrumentuek jota entzun dugu. Presto asai pasartea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta gustatzeko modukoa ez dut zalantzarik, Marsellesaren doinuaz baliatu zentzungo dugun variazioa. Guido Rimonda, violinista eta kamerata dukale taldea Prest, guztiok ezagutzen dugun melodia hori interpretatzeko.

0: Giovanni Battista Viotti italiararen biolin eta orkestrarako tema e variazioni komposizioa entzun dugu eta aurreratu dizuedana Marsellesaren melodia entzun zitekeen une batzuetan Kamenata Dukale taldearekin batera Guido Rimonda biolinista aritu da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliko gara Schumannen Blumenstück 19. opus entzuteko Chloe Moon korearra interprete lanetan.

0: arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Etxe bizitzen alokairu publikoa oraindik ere eta eskuragarriagoa izanen da 35 urteko urtetik beherako eta 60 urtetik gorako herritarrentzat. Gaur etxe bizitza gazteri eta migrazio politiketako kontseilari Begoña Alfarok azaldu du aldaketak txertatu dituztela alokairu eskuragarrien erroldan eta orain ia horrelako bat eskuratzetik urrun geratzen ziren sektorei aukera emanen zaiela adjudikazioetan parte hartzeko.
3: Unas novedades que responden a un objetivo único, que es adaptar el censo de solicitantes a los cambios sociales y económicos actuales, garantizando, en definitiva, y ese es el objetivo fundamental, garantizando que más gente pueda acceder a una vivienda protegida en nuestra comunidad.
2: Babes ofizialeko alokairuzko etxe bizitzei eta alokairuko etxe bizitza eskuragarri egiten die eragina, baremo bidez esleitu beharrean, zozketa bidez esleituko dituzte. Babesturiko etxe bizitzen erroldan aldaketak ekartzen ditu horrek, adjudikazio sisteman batetik eta sarbidea izateko baldintzetan bestetik finean helburu du entzun duzue alik eta jende gehiagorengana iristaraztea etxe bizitza babestu edo eskuragarri bat izateko aukera. Errenta profil berrietara egokituko da eta duen funtzio soziala areagotu eginen da.
3: Abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando la función social de esta herramienta. Como hemos explicado en otras ocasiones, no nos preocupa tanto el número de solicitantes, cuestión que sí que nos ocupa, sino que lo que nos preocupa fundamentalmente es que nuestro censo recoja la realidad existente de los navarros y navarras que no pueden acceder mercado libre
2: de la sistema berria gainera esleipen kupoak ere ezartzen ditu erreserba orokorreko etxe bizitzen 140 sustapena dagoen udalerrian erroldatutako pertsonentzat izanen da eta gainerako 160 erroldatu gabeko eskatzaileentzat bi bloke horietako bakoitzaren barruan etxe bizitzen erdia 35 urte arteko gazteentzat eta 60 urte edo gehiagoko pertsonentzat gordeko da beste erdia berriz gainerako eskatzailei egokituko zaie izena eman duen bakoitzak dagokion taldean baino ez du parte hartuko eta erroldarako eskabidean adierazitako logela kopuruarekin bat adozen etxe bizitzak baino ez ditu aukeratzen alko. Datu horiek bildu eta modu argigarrian adierazteko kanpaina jarriko du martxan astelenetik aurrera Nafarroko gobernuak. Eta Nafarroak bestetik beste 400 foruzain izanen ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Egun 1200 agente ditu foruzaingoak, beraz igoera 133koa da. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko lituzkete eta 150 trafikoan Nafarroko gobernuak hala esan duenez. Bi gobernuan arteko segurtasun batzordea bildu gabe zegoen 2011-tik, baina presidenteak uste du gaurkoan autogobernua garatzeko funtsezkoak diren zenbait akordio itxi dituztela, ezinbestekoak dira segurtasun publikoa eta bestelako oinarrizko zerbitzuak hobetzeko eta foruzaingoaren etorkizunerako ere. Hala mintzatu da Inma Jurio Barne funtzio publikoko eta justiziako kontseilaria. Horrez gain agente gehiago izateko aukera irekita utzi du eta horrek dio foruzaingoaren modernizazioan, kokapenean eta aitortzan aurrera egiteko balioko duela. Bada bilera horretan izan zen besterik ere, larrialdi egoera batean, nork joan beharko lukeen lehenbizi zehazterako unean, eredu aldaketa bat planteatu baitu Nafarroko gobernuak eta horixe berretsi du Espainiako Barne Ministerioarekin izandako segurtasun batzorde horretan. Larrialdi batean poliziaren esku hartzea nolakoa izanen den zehaztu dute. Eta eredu berriak jaso du gertuen dagoen poliziak jo beharko lukela larrialdea izan den tokiraino. Gaur, geroa baik, jakinarazi dio gobernuari ez duela bat egiten larrialdi zerbitzuetarako ezarri duen eredu berri horrekin, eta Nafarroko parlamentura deitu ditu Maria Txibite lehendakaria eta Inma Jurio Barne kontseilaria. Geroa bairentzat, eredu aldaketa horrek eskuduntza emate bat dakar oinarrian izan ere, foruzaingoaren esku izatetik ura baitzen erreferente Nafarroko polizien artean, berezkoa duelako erkidegoak polizia hori foruzaina, erantzuna irizpide automatiko baten esku izanen da hemendik aurrera eta kontuan hartuko du polizia guztien artean libre dagoena jardutea eta gertuen dagoena jardutea. Azalpenak eskatzen ari da geroa bai, akordioaren inguruko xehetasunak ezagutu nahi dituzte, zer nolako txostenak dituzten aldaketak arrazoitzeko eta zergatik etzaion horren erabaki garrantzitsua denaz informaziorik eman koalizioari. Txibiteren eta Jurioren azalpenak eskatu dituzte beraz Nafarroko parlamentuan. Polizia eredu diruari eragiten dion erabaki batek eta haien zereginei ez da ulergarria nola etzaion informazioa helarazi geroa bairi, gaineratu du oharrean, eta gogoan izan du koalizioak autogobernuaren indartzea ez dela bakarrik eskumen gehiagorekin lortzen baizik daudenak modu eraginkorrean gauzatzen. Hartu duten erabakia iruditzen zaie, poliziek larrialdi baten aurrean jarduteko moduari erabateko aldaketa ezartzen diola, eta hortaz aldaketa esanguratsua izanik eztabaida piztea ezinbestekoa dela. Ematen du, baina, geroa bairen esanetan eztabaida hori ekiditen ahal egindu direla. Koalizioak espero duena da, Txibit eta Juriok orain arte eman ez dituzten azalpenak ematera joatea legebiltzarrera, eta argitu dezatela zenbatan inoko aldaketak ekarriko dituen ministerioarekin erdietsitako akordio horrek. Bada, azken orduotan EH Bilduk ere oharra atera du gai horrekin lotuta, koalizioa bertzaleak foruzaingoaren esklusibitatearen aldeko apustua egiten segitzen duela adierazi du, une hauetan Espainiako segurtasun indarrekiko dagoen menpekotasuna gainditzeko. Hori dela eta, EH Bilduk gogor kritikatu du espazio geografiko berean polizia bat baino gehiago egotea, lan berdinak egiten, eta horren ondorioz, Nafarroak Espainiako biztanleko polizia ratiorik altuenetako bat izan da, Europako biztanleko polizia ratiorik altuena izan da, bizigaren gizartearentzat neurriz kanpokoa den kopurua. Hori dela eta, foruzaingoaren gorakada iragartzeak, Espainiako segurtasun indarren murrizketa balioki idea ekarri beharko lukeela uste dute. Barainaingo eguneko zentroak oraindik ez du akordiorik, ez eta datarik ateak zabaldu ahal izateko ere. Oraindik ez dago argi nork kudeatuko duen zentro hori, eta beraz ez dakiten noiz egonen den erabilgarri. Udalak 2020an proiektatu zuen egitasmoa, 30 pentsonarentzako tokia izanen luke, baina oraindik ezin jakin noiz hasi daitezken erabiltzen. Atzo osoko bilkuran gaia berriz ere mai gainean jarri zuten, izan ere EH Bilduk, PSNek eta zurekinek txosten bat eskatua dute zer nolakoek ko kudeaketa aukerak izan daitezkeen zentro horretarako eta baloratu alizateko zeren aldeko apustu egingo luketen. Maria Lekunberri UPNeko alkateak esan du, aukera dagoela txosten hori egiteko bai, aukera berehala iritsiko dela, lizitazioa berehala iritsiko delako. Zentroaren izaera publikoa aldarrikatu zuten atzo beste behin ere osoko bilkura horretan gehiengoa duten EH Bilduk, PSNek eta zurekinek. UPNek ez du konpartitzen hori eta kudeaketa misto baten aldeko jarrerarekin segitzen du. Udalak jarriko lituzken baldintzak beteko dituen enpresa baten aldeeko jarrera du hartua UPNek. Gaineratu du txostena eskatua dagoela eta eginen dela eta gogorarazi du abuztuan batzartuko dela zerbitzu sozialen batzordea, bertan bildu eginen dira eta gaia mai gainean jarriko dutela. Bestetik, aipatuko dugu Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle laguntzaileen finantzazioa atzeratu eginen dela, Espainian Alderdi Popularra gidatzen dituen erkidegoetako ordezkariak ez direlako agertu finantzazio hori bideratuko lukeen ministerioak deitutako bilerara. 11 erkidegoetako ordezkariak falta ziren, PPek gidatzen ditu denak, eta ez dute gutxieneko kuoruma bete erabakia berretsi alizateko. Finantzazio hori onartutako neurria da, baina ezin izan dute berronetxi ministerioak deitutako batzar horretara ez zirelako nahikoa kide egon. Hori ikusita, Nafarroko gobernuak oharra helarazi du eta ardurak eskatu ditu, izan ere, 150 milioi euro blokeatuta geratu dira, ezin banatu Maria Goiri programa finantzatzeko, hain zuzen, horren bidez, 3.400 irakasle laguntzaileren kontratazioa ahalbidetzen da. Tramitazio administratiboa baino ez da gelditzen, transferentzia ekonomikoa gauzatu elitzateko, orain, diru hori galduko ez bada ere, ministerioak jakinarazi du, ez direla denborak beteko eta atzeratu eginen dela finantzazioaren kontu guztia. Altsasura begira jarrita, aipatuko dugu abiadura handiko trenaren zulaketak indarrez hasi izana salatu dutela. Stop HT zundaketak taldeak protesta egin du herrian, zulaketak gehienen borondatearen aurka egiten ari direla salatzeko. Poliziaren gehiegizko zaintza eta identifikazioa kritikatu eta ohartarazi dute lanetan segituz gero batzar herritarra ere egiteko prest daudela. Foruen plazatik protesta abiatzeko asmoa izan zuen Stop HT zundaketak taldeko kidek eta zulaketa guneraino joatekoa, baina Guardia Zibilak eta Foruzaingoak manifestazioa geldiarazi egin dute bi aldiz Iñigo Aritza ikastolaren inguruan. Batzarra egin zuten manifestazioa abiatu aurretik eta azaldu zuten zulaketak astelenean hasi zirela eta segurtasun neurri zorrotzak hartu dituztela. Eragilearen arabera etenik gabe dabiltza lanean gauez ere bai eta zulaketen inguruan galdezka joan diren zenbait herritar identifikatu ere egin dituztela. Mobilizazioan ere tentsioak izan ziren antolatzaileen esanetan Guardia Zibilak parte hartzaileetako bat identifikatu zuen salatu zuten gainera agentek manifestazio osoa grabatu zutela. Stop HT zundaketak taldeak gogor kritikatu du zulaketa, Sakanako Goierriko eta Aitzako herritarren gehiengoaren borondateren aurka abiatu dituztelako. Horregatik, datozen egunetan mobilizazioak ere eginen dituztela ohartarazi dute. Eta Arrotxapeko hamarnaka auzotar kexu agertu ziren atzo arratsaldean, Iruñeko udaltzainek Muskerra gimnasio autogestionatua ustu ondotik. Gunea joan den otsailean okupatu zuten elaji gune autogestionatuko kideek doako kirol jarduerak eskaintzeko. Ustuketa gaitzesteko manifestazioa eginen dute bihar Iñarri Iraizoz, eguerdion.
4: Eguerdion, abisua atzo edatu zen sareetan goizaldean Marcelo Zelaieta Karrikako 64. zegoen Muskerra gimnasio komunitarioa usteko operazioa abiatu baitzuen udaltzaingoak, hori dela eta jendea bertaratzeko deia luzatu zuten elatji guneak eta Arriasko gaztelangileon asanbladak. Tentsio unerik ezen bizi, bai ordea ezin egona eta aserrea. Arratsaldean hamarnaka arrotxapear bildu ziren Muskerra oiaren atarian, elkarretaratze baten bidez ustuketa salatzeko. Lokalak 8 urte zeramatzan utxik eta joan den otsailaren amaieran ireki zuten elatji guneko kideek eta ordutik doako kirol jarduerak eta entrenamenduak eskaintzen aritu dira.
5: Proiektu hau da proiektu bat gara matxala hilabeteak aurrera amaten, bertan egiten genuen palestra, aurrera zijoan ja rokodromoa, txikitxoko bat prestatzen ari ginen, eta auzoaren indarra eduki duen proiektu bat izan da hasieratik, eta bueno, ba hau ez dela hemen bukatu, jarraituko dugula, benetan uste dugulago beste bizitza modu bat beharrezkoa dela, eta egin daitekeela.
4: Ustuketa salatzeko, erran bezala, manifestalia deitu dute bihar, larun batarekin arratsaldeko 7:30 Arrotxapeako maiteminduen parketik.
6: Deitzen diogu Iruñerria osoari agertzera eta hau ez da hemen bukatzen. Hau izan da auzoan aziden zerbait eta ez garela makurtuko, ez geldituko. Hau proiektu oso handia da, auzo osoa elkartzen du, intergenerazionala, hori, herri boterea pixkat defendatzen eta aurrera jarraituko dugula.
4: Esan bezala Iruñeko udaltzaingoa izan da gune autogestionatu hau atzo goizapalean ustu duena.
1: Iruñerrian gaur.
7: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
8: Basotxoa 12 eta 17 urte bitarteko nerabeendako jolas eta aisialdierako gunea izanen da ostiralean 6etatik 9etara errekonekta udal proposamenari esker. Pantailak eta telefono mugikorrak alde batera utzita berdinen artean eta jolas librearekin bat egitea du xede. Sarrera librea da. Zinemagoak zikloa Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eginen da ostiralean. 10:00 Oink Oink Stop Motion animaziozko film holandarra proiektatuko da. Proiektzioa euskaraz izanen da gaztelaniazko azpitituloekin, sarrera doan da. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irikiko dute berriz, honako ordutegi honetan. 11:00 ordu batetara eta 6:00 zortzietara, eta igandetan 11:00 ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu batean barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora. Antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, plazaolako bihotzean, zure zain izaden gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
11: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
12: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
10: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Pentsatu aldugu inoiz Iruñeko turismo bulegoak zer eskaintzen dien bisitariei, bada zenbait zalantza argitu dizkigu Mikel Azkonak Itxaso Etxeberriarena da kronika.
1: Iruña historia, ondarea, gastronomia eta kultura uztartzen dituen hiria da. Urtero milaka bisitariren helmuga da, baino turismoaren joerak aldatzen ari dira. Gero eta pertsona gehiago hiria ezagutzeaz gain Nafarroako naturaguneak eta herriak bisitatzeko aprobetxatzen dute egonaldia. Mikel Alkoz, Iruñeko turismo bulegoko teknikaria.
2: Badakigu San Ferminak direla Iruñeko irudi ia bakarra, munduak eta jendeak ezagutzen zuena, baina azken aldian sumatzen duguna da gehiago naturagatik etortzen direla, Nafarro ezagutzera, Iruñeko aldetar, arresiak eta beste gauza gehiago ere badaudela jendeak ia gehiago ezagutzen du, eta beste aldaketa bat agian sumatzen dudana da urte osoan zehar badagoela turismoa, lehen negualdean gutxiago itaten zen eta orain nahiko konstante xamarra da.
1: Gero eta gehiago dira Euskal Herritik hurbiltzen direnak, baina nazioarteko turismoaren nabarmena da. Turistifikazioak hirietak bizimoduan eta bizilagunetan duen eraginaren aurrean, Alkozek turismoa dibertsifikatzeko eta bisitak lurralde osora zabaltzeko egiten den lanaren garrantziaren nabarmendu du.
2: Saiatzen garena da, Nafarroako toki ezberdinak edo ezain ezagunak direnak ere aipatzen, nolabait diversifikatzeko, ezateko beti lau puntu konkretu eta jende guztia aurrera joan eta dena masifikatzeko. Gero egia da jendea, ideia batzuk ja hartuta etortzen dela eta horiek ikusi nahi dituela, baina gure saiakera hori izaten da. Iruña daukan irudia ere, pixka bat saiatzen gara, San Ferminei buruz adibidez, ez? Duela urte gutxi batzuk arte izan den irudia, pixka bat aldatzearen, edo saldu den gauza komertzial hori izan gabe, daukan herriko egitasun hori erakutsi.
1: Urrunetik hurbiltzen diren entzat zein bertako entzat interesgarri izan daitekeen eskaintza proposatzen du Iruñeko udalak. Pilotaren inguruko bisita gidatu ezberdinak, hauetako bat Jorge Oteizaren obra Kirol honekin lotuz, edo katedralean gaueko bisita gidatu bereziak egiten dituzte, guzti hauek doakoak dira.
0: Bada, Kirola egiteko beste modu bat ere ekarriko dugu onera, Izaskun Martureten eskutik mugimendu kontzienteaz, indarra lortzeaz eta ongizateaz mintzatu baitzaigu.
1: Mugimendua beste modu batera bizitzeko espazioa da Zerumuga. Urte luzez jarduera fisikoarekin lotutako disiplinetan lanean egon ondoren, Izaskun Marturetek bere proiektu propioa sortzea erabaki zuen, aireko tekniketan oinarritutako jarduerak eskaintzeko. Aeroyoga, antigravitia, aireko dantza edo bungi bezalako disiplinen bidez ariketa fisikoa eta ongizatea uzartzen ditu.
3: Indarra beste modu batez, beti normalean bultzatzen ditugu gauzak eta orain aireko elementuekin trakzioak lartzen dituz gehiago. Orduan, beste egina duzu betiko indarrak eta beste indar mota batzuk, eta gehienera kartzen duena da eskegitzea buruz bera, hor zorbalda lasaitzen zarenean luzatzen da pilo bat, muskulatura erlajatzen da.
1: Hasieran beldurra izatea normala da, baino giro segurua eta elkarren arteko laguntza funtsezkoak direla nabarmendu du. Bere esanetan, klaseetara joatea ez da beste egin behar bat izan behar, baizik eta norberaz gozatzeko eta gorputza beste modu batera ezagutzeko une bat.
3: Emakumeok daukagu oso sartuta, ezin dugu, gaizki egingo dut, inseguritate guzti horiek, eta normalak dira, ze nik ulertzen dut kanpotik etorrita hamaka batetik eskegitzea edo fidatzea nik erraten dudana egitea, baina probatzea ze oso moldagarria da, eta eman didana da kriston poza ikustea jubilatu bat telak egiten, neska bat bere prozesu ondiarekin egiten, eta probatzea, hau nire pasioa da.
1: Probatu edo informazio gehiago eskuratu nahi baduzu bere webgunean zerumuga.com eta sare sozialetan jarduera bakoitzaren azalpen labur bat dago, eta honekin batera klaseen ordutegi eta prezioe eta prezioak.
0: Lekun berrik asteburu honetan ospatuko du Antzinako Azokaren 30. edizioa. Urte urrena dela eta urten egitaragua bi egunetara zabaldu dute. Larunbatean, 1930ean herriak bizi izan zuen sute handia izanen da protagonista, gaur egungo Lekun berriren sorrera markatu zuen gertakaria gogoratu zinar.
4: Hala da, bai, bihar 7:00 hasiko dira ospakizunak. Lekun berrin Loren Arangoa eta Esti Kuriel aktoreek herriko hainbat lagunekin batera noski garai hartako pasarteak umorez eta bizitasunez taula ratuko dituzte antzerki biltari baten bidez. 15. mendeko sutearrek herriaren historian izan zuen garrantzia azpimarratu digu Javier Irigoyen antolatzaileak.
5: ikusi denen dokumentazioak, ba, urte horretan esaten du gure herrian Gaztelako tropak eta gaizkileak sartu zirela eta suak herria txikitu egin zen. Ban, pentsatzen dugu orduan baita ere auzolana eta elkartasunari esker, buelta ematea lortuko zutela eta hor leku berri baten historia zitzen. Hau da, leku berri, alegia, bai? Ban, 30. urtea ospatzeko aproposat iruditu zaizkigu, ba, hiru osagai izango ditu gainera antzeslanak. Auzolana, elkartasuna bera eta ondarearen ezagutza.
4: Igandean berriz, Antzinako azokak hartuko du noski protagonismo oso 10:30 zortzietara, herriko karrikak artisau postuz, musika ibiltariz, dantzari zaberez eta nekazaritzako lanabez zaharrez beteko dira. Eguerdiko unerik adierazgarriena, banderaren dantza izanen da. Udal musika eskolako txistularien doinuekin, Lekunberko bandera altxatuko dute udaletxearen aurrean. Arratsaldean, erraldoi eta burua hundien konpartsak giro alaituko du, eta egunarei amaiera emateko musika eta sua uztartuko dituen ikusgarri berezia eskainiko dute. Lekunberrira hurbiltzeko gonbita egin du Javier Irigoyen antolatzaileak.
5: Giro aparta izaten delako, Nafarroko ekoizleen elikagaiak, artisautza, babesteko zita garrantzitsua izaten da, gure kultura, historia eta ondare ezagutzeko aukera ere izango dute, eta herri bezala eta nire Lekunberrikoa bertakoa izan itzesan dutzu, eta aldezarra Lekunberrikoa azora garria dugu. Beraz, aitzak irik ez dago ez eta osteko.
4: Azokan 65 artisau postu baino gehiago bilduko dira, Plazaola mendialdeko eta Nafarra osoko artisau eta ekoizleek bertako produktuak eta eskulanak eskeniko dituzte, urtero bezala milaka bisitari erakartzea espero den itzorduan.
0: Lekunberri erdiaroan murgilduko da asteburuan eta gu Gaztelu batera hurbilduko gara orain. Herriberriko antzerki jaialdian ariko delako gaur Olaia Inziarte. Herriberriko Gazteluan arratsaldeko 8:30 aurrera ariko da kantari eta konpositore nafarra. Lehengo lepotik burua, lehen diskoa 2022 kaleratu zuen, gero etorri zen Zerrautxa. Olaia Inziarteren ahotsa entzuteko aukera gaur beraz, Herriberriko antzerki jaialdiaren barruan.

egunotarako proposamenekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Oporrak hartzen dituzuen oktuli, oporraldi ez gozatu, gu astelenan itzuliko gara.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Eta sukaldea, Kozinas Larra Jakina. Kozinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
3: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
4: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure aortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Lau hanka ditu, alboetan dituen begiek ia 360 graduko ikusmen ematen diote. Trostan eta lau azkai bili daiteke. Mendietan ikus dezakegu eta askatasunaren ikur ere bada askorentzat. Zer da? Bai, zaldi bat. Zoritxarrez edo zorionez, bizitzako galdera asko ezin dira hain sinpleki edo hitz bakar batekin erantzun. Zer egiten dugu lagun bat galtzen dugunean? Nola egiten zaio leku doluari? Nola eraikitzen ditugu bizitzako erlazio ezberdinak? Galdera horiek bueltan, eraikidu Maian Etxoperen Iribarrenek zaldi bat liburua, bere azken novela. Gaur gurekin dugu liburu honen eta idazketa prozesuaren inguruan hitz egiteko. Kaixo Maiane.
1: Egunon.
0: Lehenik liburuaren sinopsi edo sarrera txiki bat egingo dut entzulek testuingurua izateko eta ondoren izpide izango ditugun gaiei ba hobeto heldu eta jarraitu ahal izateko. Alaba jaio eta sei hilabetetara mendira joaten hasiko da Miren, zaldi bat aurkituko duan ez edo zin zaldi, animali honek duela bost urte hil zen bere laguna Unai ekarriko dio berriz gogora. Hauxe da nobela osatzen duen hirukotea. Miren, hil zen bere laguna Unai, eta zaldia, nahiz abeste erlazio eta pertsonaia batzuk ere bidean egongo dira, Mirenen bikotea bezala adibidez, Markel edo bere alaba Noa. Zaldi bat zure hirugarren novela da, aurreko biek ene baitan bizi da, eta ez erran inori oso bestelako gaiak edo realitateak jorratzen dituzte, baina puntu amankomunak badaudere. Bizipen propioetatik abiatzen dela, gero honen inguruan eraiki duzun fikzio hau kasuntan. Nondik sortu zen hirugarren liburu hau idazteko behar edo ideia hori?
1: Bai, bueno, ongi laburtu duzu. Liburuaren gaia bera eta nondik idazten duan edo. Nik uste dut liburuak idazteko edo literatura egiteko beti abiatzen naizela nire inguruko zerbaitetatik. Eta kasu honetan ere hala izan zen. Eta zehazki liburu hau edo liburu honen hasia oinarritua dago benetako pertsona batean, Jose Angel Zubiria Leiza edo Zubiria edo Xubiri deitzen genion gizon batean. Lesakan jaio eta bizitako gizon bat izan zen eta nahiko modu traumatikoan hiltzena 2019ko abenduaren 24ko gauean Lesakako Arrano ostatuan bihotzeko batek jota, ba justu Unai hiltzen den bezala liburuan. Eta bueno, gure laguna handia zen Zubiria eta jende haunitz ezagutzen zuen persona bat zen, asko ikusten zen persona bat, eta orduan bere heriotzak asko markatu ninduen ni personalki eta orokorrean Lesakarrak eta bere inguruko jendea. Eta orduan, orduzkero eztik banuen gogoa berarekin zerbait egiteko, baina ez nekien zehazki zer bilakatuko zen hori, baina hori gogoan nuen persona hori pertsonaia bihurtzeko, eta bertzale gogoan nuen ere bai, aipatu duzun bezala lagun bat galtzen dugunean, lagun bat hiltzen denean, zer gertatzen den horri buruz hitz egiteko ere gogoan eukan, ez? Iruditzen zitzaidalako lagunen heriotzek sortzen duten dolua, etzegoela hain bertze landuta, ez? Igual gehiago hitz egiten dela bertze dolu batzuei buruz eta ez gero garrantzirik kendu nahi dolu hoiei inondik inora. Potenteak izaten direlako ere, baina bueno, desente hitz egin da adibidez gurasoak galtzeari buruz edo seme-alabak edo bikotekidea eta halako heriotzek eta halako doluek izenak ere badituzte, ez? Normalean bikotekidea edo senarra edo emaztea galtzen duzunean alargun gelditzen zara. Gurasoak galtzen badituzu umez urtz gelditzen zara, izendapenak dauzkagu gauza horiek azaltzeko. Aldiz lagun bat hiltzen zaizunean, ba ez dago garbi nun kokatzen zaren zu heriotza horrekiko eta bueno, horri guztiari buruz hitz egiteko gogoan neukan eta novela horren forma hartu du azkenean.
0: Zuk esan bezala, liburaren erdigunean lagun baten heriotza eta dolua dago horrek dituen irpin eta konplexutasun horrekin, Miren eta Unairen arteko harremana ere ez da erraz, azaltzen, definitzen edo ulertzen ere. Liburuan momentu batean esaten duzu, batzuetan bizitzak urruntzen gaitu eta heriotzak elkartu. Azkenan liburuan badirudi doluak ez duela soilik pertsona baten falta ekartzen, harremanura berriro irakurtzera ere eramaten gaituela, beste puntu batetik begiratzeari, begiratzera, garai horretara eta harreman hoietara ere.
1: Bai, hori da, azkenean Miren eta Unairen arteko laguntasun harremana ez da klasifikatuta dagoen harreman bat, ez? Laguntasuna oro har ustut badela oso ongi definitu gabeko harreman mota bat, eta gainera, bueno, hilabete hauetan ibili naiz laguntasunaren inguruan irakurtzen eta hola, eta irakurri nion Mariluz Estebani, bere ustez ez dugula zertan zehaztu behar ere laguntasuna zer den, non hasten den eta non bukatzen denez, izan daitekeela harreman mota indefinitu bat, hori ez dagoela zertan gaizki, baina laguntasun harremanen barnean ere badira laguntasunak eta laguntasunak, ez adibidez Euskal Herrian indar handia duen instituzio bat izan daiteke kuadrilla, ez, eta hori bai dago igual zehaztuta, eta kuadrillako kide bat hiltzen baldin bazaizu, dolu hori egokitu egiten zaizu nolabait. Aldiz, Mirenen eta Unairen arteko harremana lausoagoa da, ez dira kuadriakoak, adin diferentzia desientekoa dute, gainera bat gizonezkoa da eta bertzea emakumezkoa herri txiki nahiko hetero batean. Gainera, sexu harremanak ere izan dituzte tarteka, orduan ez dago sobera garbi maitaleak diren edo lagunak edo bien arteko nasketa bat, eta horrek denak ere, zailtzen dio Mireni jakitea non kokatu behar duen Unai hiltzen denean, eta baizuk aipatu dezala, heriotza horrek ekartzen du beraien harremanaz ere gogoetatzera, eta orokorrean ere nik uste dut gogoetatzen dula Mirenek lagun bat hiltzen zaizunean zer, ez? Beranduago hiltzen da herriko bertze gazte bat, amets, eta hor ere sanatoriora joaten da eta ez daki oso ongi zer egin, ez? Erraten du enintzen lagunegia ez daiz emat ordu pasatzeko hor, baina hain gutxi laguna ere ez nintzen bakarrik segundu bat egoteko, ez? Eta orduan horri buruzko gogoetak egiten ditu etengabe.
0: Gogoetako gehi horiek egiterakoan zukitz egiten zenuen kasu hontan lagunen arteko harreman baten inguruan, ez, askotan ezaugarri edo molde zehatz baten barne sartu behar dena, zer da laguna izatea eta horrek zer dakar. Eta hau ikusten da liburuan bai Miren eta Unairen erlazioa kontatzen denean, baino ere Miren eta Markel bere bikotearen arteko erlazioan ere zer nolakoa da bikote baten erlazio batez edo lagunen artekoa zuk aipatzen zenuen bezala. Liburuko pertsonaiak ez dira zuri edo beltz noski, bizitzan askotan gertatzen den bezala ez dago logikoa edo arrazoi bat zehatz bat beraien erabakien atzean. Interesatzen zitzaizun pertsonaien kontraesan hoiek ere erakustea bizitzan noski errealitatean presente daudenak.
1: Bai, erabat uste dut hori dela literaturak duen gauzarik interesgarriena, ez? Gizakia bera esplikatzea eta dauden gizaki mota ezberdinak eta gure arteko harremanak eta horietan dauden kontraerranak, ez? Bai, alde batetik dago Markel eta Mirenen arteko bikote harremana eta, bueno, graziosoa da, irakurletako batzuek erran didate ez dutela ulertzen nola dagoen Miren Markelekin, ez, zozo bat iruditzen zaielako eta izaera hundirik ez daukan persona bat. Bertze jakurle bat txek aldiz erran didate ulertzen dutela harreman hori, ez, azkenean Miren bertze fase batean dagoela orain eta beraz kakotxen artean behar duela Markel bezalako persona bat, ez, lasaia, jatorra eta zainduko duena eta babesa emanen diona, bueno, hori irakurle bakoitzak emanen du bere paia, baina bueno, saiatu naiz benetako personak retratatzen, benetako egoeretan, eta aldiz oso ezberdina da Mirenen eta Unairen arteko harremana, eta oso interesgarria da aipatu duzunazuk, ez dugula beti arrazoiaren bitartez funtzionatzen, eta justu nik uste dut Mirenen eta Unairen arteko harremanean hori ere badagoela, ez? Ideologikoki hainbat puntutan txokatzen duten bi persona dira, batez ere genero ikuspegiari dagokionez, nik uste, bat ba kakotxen artean feminista izendatuko genuken persona bat Miren, eta bertzea unai bueno, ez gustatzen nik egitea epaiak, baina bueno, ustute neko ados egon dun gaitezkela jarrera neko matxista dituen persona bat, gizonezko bat izan daitekeela, eta txokatzen dute horretan, baina horren gainetik lortzen dute lagunak izatea, ez? Eta orduan oso sortzen den galdera da ea ideologikoki gure kontrako posizioan egon daiteken persona bat izan daiteken gure laguna edo ez, edo hori da. Ze elementu diren importanteak persona bat zure laguna izateko ala ez.
0: Doluaz gain liburuan zehar eriotza bera forma eta pertsonaia ezberdinetan ere presente dago modu esplizituan. Mirenek esaten du momentu batean, gustura hilko nintzateke mendian. Ezakit gustura hiltzeko modurik baden, mendian hilko nintzateke. Aukeran ez nintzateke hilko. Gutik aukeratzen dute non eta noiz hil, eta orain Unairen eriotzaren inguruan ere esaten du. Pentsatzeak nola zenuen egin bertze zer. Baina ongi pentsatuta, gu ere sekula hilko ez bagina bezala bizi gara. Pertsonaiak gazteak dira, baina heriotza oso presente daukate.
1: Bai, bueno, nik uste dute inguruan heriotza potente bat tokatzen zaizunean, edo tokatzen zaizunera arte, igual ez duzula unitz pentsatzen heriotzaren inguruan, ez? Batez ere gaztea alde mazara. Ze, bueno, gertadak izuke, ba, aitona monak edo hiltzea, eta nolabait hori ba, zerbait naturala bezala da, ez? Eta orduan, ba, ez duzu pentsatzen zu hilko zarenik. Baina nik uste dute hurbileko persona bat eta gazte bat hiltzen zaizunean, edo hiltzen denen zure inguruan nahiko hurbil, ba, horrek derrigorrez eramaten zaitula heriotzari buruz gogoetatzera. Eta are dolua batzutan zerbait egoista ere bilakatu daitekela, ez? Bueno, hori ere ba bertzego eta bat, ez? Zergatik sentitzen dugu pena edo zergatik gaude gaizki gure inguruko hurbileko lagun bat hiltzen denan, beregatik daukagu tristura ala gure buruarengatik daukagu berak kakotxen artean abandonatu bezala egin gaituelako eta sentitzen garelako bakarrik eta zaurgarri eta pentsatzen hasten garelako, ostras, gu ere hilko gara noizbait eta gainera ezakizu noiz izanen denez, denek imaginatzen dugu, bueno, gure gizartean behintzat 80 urterekin hilko garela eta ongi, baina bueno, ba, segurazki ba ez da ala izanen, edo denek ez dugu zorte hori izanen.
0: Bizitzako parte diren eta askotan erlazio, pertsonen erlazioen artean sortzen diren gai hauek lantzen dituzu, eta liburuan behin eta berriz agertzen da gizakiaren eta animaliaren arteko muga lauso hori. Pertsonaiek badute senetik, gorputzetik edo arrazoia zarago mugitzen dira askotan, amatasunari lotuta momentu batean esaten du Mirenek, erditzea ekintza sexuala da. Noa ospitale zuri bateko makina artean jaio zen, eta ikusten dugu pixkatere green edo animal puntu hori ez, pizia izate hori ere, Mirenen pixkat obsesio hortan ere, momentu batean mendira joatearekin eta azaldiarekin aurkitze horretan. Zer interesatzen zitzaizun gizakiaren ba animaltasun horretatik edo bai pizti puntu horretatik?
1: Bai, alde batetik Unairen pertsonaia, bueno, gainera gero araraztatua dagoena azaldiaren bitartez edo, oso lotua zegoen landa eremuarekin eta animaliekin, bueno, eta ez bakarri pertsonaia baizik eta pertsonaiaren oinarrian dagoen pertsona erreala oso animaliekin lotua dagoen pertsona bat zen, eta hortik nahiko naturalki sortu zitzan zaldiaren kontakizunaren ideia, bueno, gero metaforikoki edo funtzionatzen duena, bueno, ere bakoitzak irakurriko du nahi duen bezala. Eta orduan, ba hori, Unairen personaian ikusten honen garbi egun martzela, eta gero egia eran, Mirenen bulkada hori pixkate inkontzientek edo atera zitzaidan, baina irakurlek ere azpimarratu diaten zerbait da, ez? Azkenean, Mirenek ez duela arrazionalki jokatzen, baizik eta intuizioen arabera, bulkaden arabera, eta ni lotzen nuen pixka bat, ba, emozio fuertekin edo, ez? Iruditzen zait, mendebaldeko gizartean, onitzetan dena arrazoiaren bitartez esplikatzen tematzen garela, eta uste dut badaudela bizitzan gauza batzuk ezin direnak arrazoiaren bitartez bakarrik esplikatu, edo arrazoiaren bitartez bakarrik esplikatuta hankamotz gelditzen zizkigula. Eta iruditzen zitean, ba, dolu potente bat horrelako zerbait zela, ez? Eta Mireni hori pasatzen zaio, ez? Dolu indartxu bat dauka, gainditu behar duena, kajoi batean sartuta bezala utzi duena, ez daki nola gainditu, ez daki nola jarri hitzak horri, eta beraz, arrazoiaren bitartez ezin duenez, ba, bertze modu batez kanalizatzen du dolu hori, eta egiten du mendira joanez, zaldi bat aurkituz, eta zaldi horrekin hitz eginez ere, ez? Segun eta ze irakurketa egiten dugun kontakizun horrena, pentsatu dezakegu ba, Miren erotuta dagoela, eta bere buru barnean gertatzen dela zaldiarekin daukan harreman hori. Bertze batzuek akaso pentsamendu mistikoagoa edo baldin badute, ba, sinetxe eginen dute elkarrizketa hori benetan gertatzen dela, eta are Unairen aragiztatze bat ere izan daitekela animalia hori. Bueno, ez da gitu, dute interpretatzeko modu ezberdinak egon daitezkela.
0: Bai, guztiz, edukiari erreparatu diogu eta orain formari ere erreparatzen nahiko nuke, zaki zentzu gehiagi daukan edukia eta forma bereiztea, ze dena bat da, eta azkenean, ba hori, dena osatzen du, baina kapitulu laburrak, testu mota ezberdinak eta estilo aldaketak daude, autopsia baten txostena, legatzeko zerrenda bat, sola saldi ezberdinak, pertsona ezberdinetatik ere kontatua, liburua zatikatua dela, esan genezak edo fragmentatua, nola joan zinen forma hori eraikitzen, nolakoa izan da idazketa eta prozesu aitortu beharko dizut, hasiera batean liburua ikusita eta kapituluak laburrak zirela eta uste nuen irakurketa arin bat izango zela, eta egia da irakurketak ba aurrera jarraitzeko eskatzen dizula eta modu arin batean aurrera egiten duzu, baino behin baino gehiagotan bueltatu behar izan naiz irakurtzera, ze bat batean zaten duzu, non nago, noren ahotsa da, nora joan naiz, eta aldaketa horiek sumatzen dira kapitulu batetik bestera. Norakoa izan da idazketa prozesua?
1: Da, egon honeko da zure irakurketarekin baita ere. Ba, Mirenek jokatzen duen bezala pixkat, jokatunen liburua egazterakoan ikuste nahiko intuitiboki, eta liburuaren forma izan da ba, blokeo handi baten ondorioa, ze liburua egazten hasi nintzenean edo liburuaren ideia buruan nuenean, hasi garen aipatu dizut hori, persona erreal bat nukala buruan, lagun baten eriotzaren ondorezko dolua nukala buruan, eta horri buruz idazteko gogoa, baina ez nekien bat ere ze forma hartuko zuen historioak, eta oso obsesionatuta egon nintzen hainbat hilabetez, ba hori forma hori bilatu nahian, ze aurreko liburuekin bai izan nuela hasieratik nahiko argi edo nola idatziko nuen eta zer idatziko nuen, aldiz hontan ez nuen bidea aurkitzen, eta ba egun batez nire burua desblokeatzeko teknika gisa, ba, erabaki nuen idazten astea, ematen du goza oso simplea, baina bueno, nertzako etzen hain evidentea izan. Eta hasi nintzen idazten oso gabe nora iritsiko nintzen. Eta orduan hasi nintzen, ba, testu zati diferenteak idazten, elkarren artean lotura agerikorik etzaukatenak, naiz eta denek orbitatzen zuten ba, Unairen pertsonaiaren eta lagunaren eriotzaren bueltan. Eta testu zati txiki horiek idazten ari nintzela, ba, egun batez sortu zita zaldiaren historio hori, Miren eta zaldiaren arteko harremanarena, iruditu zitadan indarra zuela eta merezi zuela historio hortan sakontzeak. Eta aukeretako bat zen zaldiaren historio horrekin bakarrik egitea novela, baina ikusten nuen idatziak nituen bertze zati txiki hoietako batzuek ba aportatzen ziotela zerbait gehiago liburuari, eta bueno, hor txalapar

0: gehiago ere idaztera, eta bueno, gero lana izan zen, ba, pixkate zati bakoitza ordenatu, nun kolokatu bakoitza, zati batzuk ba, ez argitaratzea erabaki nuen, ba, igual, zentzu ondirik etzokatelako, edo, bueno, hola ibili nintzen.
1: Gai askoz gehiagori heldu alko genioke liburuaren, liburuan kontatzen den eta aurkezten den horretaz tiraka, adibidez Lesakan kokatzen da eta Lesakari tarte eskaintzen diozu, kapitulu bat eskaintzen diozu ere, edota ba, nola bizitzen ari zaren zuk ere prozesu hau, zerbait hain intimoa eta gero bakartia den idazketa bezalako prozesu bat, ba, nola jendearen aurrean aurkeztu eta gero prozesu guzti hori denborari gabe geratu gara, baina esan bezala bizitza konplexua den bezala, ba, liburu honetan erakusten diren erlazio, pertsonaia eta bizipen, ba, konplexu, kontraesanak askotan, naturalak, piziak ere agertzen dira, eta hori ezagutzeko eta horretara hurbiltzeko modu paregabea da liburu irakurtzea. Maian Txoperen eskerrik asko, zaldi bat liburuaren inguruan pixkat gehiago gurekin partekatzeagatik, eta animo, pausak ematen eman dituzu liburu honekin, behin jaurkeztu zenuela orain dela hilabete batzuk eta geratuko dira ere, animo eta disfrutatu ere prozesu hau.
0: Ba, eskerrik asko zuei.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
3: Baratze bat nahi.
4: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, lau.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez horni.

bizitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Eta onaino kontatu nahi genizuena, bazkalburuko honetan gogoratu euskalherrierratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arten zule.
1: Askorentzat, iruzur hutsa izan zen batez ere, pixuzko arrazoi batengatik. Musika moldaketa bati eman zioten Oskarra, Herbie Hancockena etzen musika originala, eta Morriconerena bai.
2: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Ceutan azken 24 orduotan izan den migranteen iritsiera masiboa mundu osoko agintari politikoen erreakzioa ari da eragiten, hitz egiten azkena Donald Trump Estatu Batuetako presidentea. Fox telebista kateari egindako adierazpenetan, Ceutan gertatzen ari dena ikaragarria dela iritzi dio eta Estatu Batuetan demokratek irabaziz gero hori bera gertatuko dela iragarri du. Erresuma Batutik Andy Burnham lehen ministroa ere mintzatu da gaia azken ordu hauetan, adierazi du migrazio krisia ukezkaz bizi duela, baina laguntza eskaini diotela jada Espainiako gobernuari. Goizean Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak Europako Batasunari ohartarazi dio ez dagoela 2015eko migrazio krisiaren parekorik onartzeko prest eta eskatu dio batzordeari balora ditzala neurri guztiak, baita Espainian Schengen espazioa bertan bera uzteko aukera ere. Adierazi du Daniarrak Georgia Melonirekin hitzegin dutela eta Europako buruzagiak goibilerara batzartzen aleginduko direla biak. Ceutako gobernuaren arabera azken 24 orduotan 60 mila lagunek gaindutu dute Tarajaleko muga, alegin horretan hildakoen kopurua handitzen ari da orduz ordu, azken kontaketen arabera 43 hildako zenbatu dituzte orain arte. Erroman bestetik Leon 14. Aita Santuak emakumei Vatikanoko buru izatea albidetzen dien lege aldaketa egindu gaur Igone Urtaza.
4: Testuak arau bakarrean biltzen du alegia, oinarrizko lege berriaren barruan txertatzen du Leon 14.ak 2025eko azaroan motu propio bidez egindako erreforma. Haren bidez, laikoei eta emakumei Vatikano hiriko estaturako batzorde pontifikazioaren presidente izateko aukera ematen zaie. Gogora dezagun, aurreko oinarrizko legearen 8. artikuluaren arabera kardinalek soilik bete zezaketela postu hori. Lege berriaren hitzaurrean azaltzen denez, araudi honek 2023ko oinarrizko legea ordezkatzen du eta gobernuaren premia berriei erantzun asmoz sortua da.
3: Bestelakoan urtebete zitsita egon ondoren zabaldu dute gaur Urbiako fonda egun batez bada ere, San Inazio eguna ospatu dute bertan, bertso mezarekin ekin diote festari goizean eta izan dira baita ere herrikirolak, soinu joleak eta hoiekin batera jakina, jana eta edana. Gaurkoa izan da urten Urbiako fonda ireki den egun bakarra, baina nahi lukete datorren urterako egoera hori aldatu, Iñaki Alberdi Gipuzkoako eta Arabako partzoneriako lehendakaria kontatu digunez.
5: Gure nahie da badatorren udaberri aldeakoia balistazio publikora atzeko modun eotea eta gure asmoa litzekena da datorren urteko sanerazioak ia fonda irikita eta martxa normalen ite.
3: Trafiko handiko orduak izaten ari dira hauek gure errepidesaren nagusian, baina une honetan arazorik bat ere ez da, segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, arratsaldez saretzera egingo du barrukaldean bereziki, bertan haizea indartsu ibiliko da, hainbat unetan zakar, oro har temperaturak aurreko egunetakoak baino freskoagoak, baina bihar eguraldeak argitzera egingo du lurralde osoan eta termometroek gora egingo dute. Onaino kontatzeko genuena, urrengo albistea emankizuna ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta nahi erean orain.eus atarian.

0: Behar bada, aspaldi entzungabeko abestiak ekarri dituzu?
1: Batzu bai.
0: Non aritu zara, bila, oroitzapenetan, ez ezik, viniloetan, kasetean, sarean?
1: Buruan, eta gero alaba ondoan nuen, eta arekin.
0: Laguntza izan duzu?
1: Ez, ba, aipatzen nio nola ze kantu nituen gustukoak, eta hautatu ernituela, eta horaxe. Beste batzu ere izan zitezken, baina hoiek hautatu ditut.
0: Alabaren oneritziaz etorri zara?
1: Bai, bai, inbaten bai.
0: Zeren araberako hautaketa izan da?
1: Daztakit, ikusiko dugu. Arrazoi baten gatik edo bestearen gatik enetako importantea dien kantuak.
0: Ba, ikusiko dugu, ba. Erik Etxart, eskerrik asko bihotzeko fonotekarako gomidapenari, baiezko mateagatik.
1: Bai, zuri.

0: Erik Etxart, Lekorneen jaioa, Urdinarben bizira, eta bitarte horretan bere gertuko Mapan, Isturitz, Gernika, Maule eta Urdinarbe markatuta ditu. Eta agian tokian tokiko frontoiak ere ezagunak izango ditu, pilotan ibilia izaki. Beste tokiren bat, ba mekanikan ingenieritza ikasi zuenekoa. Hiru aurren aita, hiru kideko zuzendaritza batean da. Seaskaren izenean itzegin ohi dugu zuzendaritza konpartitutik. Seaskak 32 ikastola, 5 kolegio eta lizea baititu gaur egun eta zuzendaritza hirutasunean dago osatuta. Zuri Etxart, hiruko horretan ze eginkizun egokitu zaizu? Lanak banatuta aldituzue.
1: Bai, lehenik berluke adierazi ez dela zuzendaritza, lehendakaritza baizik. Zuzendariak dira langileak eta gu gara ordezkariak. Eta lehendakaritza partekartu hortan, nik nuen nunbait pixkat finantzen eta zati hori, eta gero pixkat kanpo harremanak eta komunikazioa eta holako gauzak.
0: Zer moduzko lan da?
1: Interesgarria. Batzutan momentu zailak izaten ditugu, eta beste batzutan hoeki. Baina oro har interesgarria eta bazkenean tokatu zait eta
0: finantziazioak zer esan nahi du? Eskean ibili behar? Edo banaketan ibili behar?
1: Hori baino gehiago eskean pixkat eta gero hori baino gehiago ulertu behar mugimenduak eta zein dezakegun eta ze ez.
0: Zertarako iristen dan eta zerrez?
1: Hoi da, hoi da.
0: Patrika zure kontu? Administrazioa?
1: Bai, besteak beste.
0: Irakasleak bezala, zuen lanari nota jarri gareta? Ze atera duzu azken aldian, ze nota?
1: Gu, erran bezala ezkara langileak, beraz, gure hartan.
0: Baina lanean eritzen zarete.
1: Bai, pixkat bai. Mintzatzen gehiago, lan egiten baino, baina hori ere lana da, gaurko egunean. Ez dakit, nik uste langileak berbada ebaluatzen direla, eta gure kasuan, ez dakit, aldena. Andena hartzen da, eta arekin egiten.
0: Hori zen nota ote da.
1: Ez dakit.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fondotekan, bada alegrantzia.

0: alegrantzia zato, zarek?
1: Saiatzen naiz. Normalean saiatzen naiz. Uste, importantea dela, umore ona, hone iten digu. Inguruko llegai, beraz, saiatu gara.
0: Teoria badakigu, baina, nola... Nola eutxi, nola izan, alegrantzia eta poza? Eta umore ona?
1: Ez dakit. Ez dakit, nik uste... behar bat dugunarekin konformatu, pixkat, eta gero bestetik, ez dakit, demora hartu gustatzen zaizkion gauzen egiteko, eta holako, ez dakit.
0: Aldartez eta berez, baikorra?
1: Baikorra ez dakit, batzutan pixkat ezkorra ere izaten naiz, baina nik uste alere saiatzen naiz elo more honean izaten, eta hori da normalean ene, ene oera normala hori da.
0: Umorea?
1: Bai, uste horietz.
0: Behar izaten duzu, agian musikaren laguntza, umore hori topatzeko?
1: Edo, bai, eta ez, naiz bereziki hautatu ditut kantuak, eta gustatzen zaizki kantu hauek. Baina naiz hola musika zale amorratuan ikuste gauza anitzek posten haute, lagunekin izateak ere, hitz egiteak, eta musika entzuteak ere.
0: Baina, ez,
1: eta kasuntan adibidez, baztekit, itz haue gustatzen zaizki, genera ustut kantu hone bazuen lehen bertxio bat oskorrik eta kantatzen zuena hasieran, gero ustut sarri honandiak moldatu dituela itz hauek, eta baztekit, ustut olako kantu ere alaitzen gaituztela.

0: Gure itzak. Zergatik zure bihotzean?
1: Ba, kantu hau enezat importantea da. Ba, laboa gustatzen zait. Gero bestaldetik hemen atxagaren hitzak dira, aipatzen du nola gure hitzak errepikatu behar dirala, transmititzeko, eta nik horrekin bat egiten dut. Gukola hitzak ikasi genituen gure aitzinekoekin, eta gure aurrei ere transmititzen dugu. Daztakit, nik hortan sinisten dut, eta eta hori, kantuntan gustatzen zait balaboaren interpretazioa, baina kutsu poetiko hori gustatzen zait, eta
0: lehen hitza euskaraz, errepikatu beharreko leloa.
1: Bai, ez da beti aixe. Ez da beti aixe, baina ba, ez dakit. Nire bilbidean bixate izan ez euskaratik urrunago, beste batzutan urbilago, eta nik uste bizian ohartzen gara ere, hau guretzat importantea izan daitekela. Eta seme alaba baitut, eta ohartzen naiz azkenan hoiek ere transmisio hori ba, hartu dutela haien inguruan ere haien lagunekin, eta hoien ikuste polita.
0: Transmisiorako lagungarri musika?
1: Bai, biztan da. Nik uste bali ma da zerbait euskal kultura biltzen duena kantua dela. Batzutan literatura eta azta denetara heltzen, edo beste adieraz pide batzu, ba, fiat, barbada zailago dira. Baina kantua, ba, beti da nik euskaldunak biltzen ditu. Nik uste Jon Maiak dionean kantu bat gara, ba, hor, lema ederra asmatu zuen, eta hoi egia da.
0: Beste betereno bat, Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan.

0: Badira bertsioak, baina lehenengo jatorrizkoa irera, Erik.
1: Bai, ba Xabiak Lete kantatzen duelako. Eta kanto hautatzean, ba gustatzen zaik kanto hau, talde ere eta hitzak eta hola, baina ohartu naiz berriki interesatzen naiz pixka tola fisika nuklearra tola, eta ohartu naiz zientzian ez duela aspaldi badakigula durruntako elementu kimiko guziak izarretan sortu diela. Eta ez dakit, ustot 50. hamarkadan edo izan zela hori deskubritu zela, eta harrigarria iruditzen zait, ez dakit, 20 urte beranduago edo behar bada 50,
0: bai,
1: Xabi Lete kantu bat itea,
0: 76koa da bestia,
1: bai, harrigarria iruditzen zait bera kantu bat itea hortaz, eta ikuspegi poetiko horrekin, eta ez dakit, harrigarria iruditzen zait, ez zait iruditzen, ez dakit, nik ez dut hori sakondo, baina nik uste hori mundu zientifikotik kanpo gutxik zekitela hori urte horietan. Ez dakit. Barbada etxenikekin itzenen zuen garaian, ez dakit. Oain txepentzatu dut, eh?
0: Eta zabaldu zuen, kantu bidez.
1: Bai, eta kantu hori, da, nik uste, da, anitzek gustuko dugun kantu bat, eta...
0: Zenbat aliz entzun eta kantatuta duzu? Kantatzen duzu?
1: Bai, ez dut gehota gehiago kantatzen, baina bai, kantatu izan dugu, enera baitu aire diferenteak unek.
0: Bai.
1: Eta, bai. Kantatzen da.
2: Ne me quitte pas.

0: Desama diotan erik.
1: Ez kanto ungiarria da. Entzeiatu naiz kantu guziak autatzen bizkatzen zu nolar, bi zentzurekin edo, eta honek ere badu ba berez frantses kantua da, baina euskal kulturan ere izan ditu
0: bertsioak.
1: Imanolekin zuen bat, Laboak ere badu beste bat, eta orduan da pixkat ba, porositate hori kantuan kultura batetik bestera, eta ta, bat autatu behar eta abotatu dut.
0: Oinordetzan etorritako abestia da, ze zu jaiotzerak urte batzuk bazituen abesti honek, eh?
1: Bai, genera ez dut nik adibidez Xabier Lete edo oiek anitzez lehenago entzun ditut berrel baino. Baina Bagasen zere pixkat entzun izan dut, behiru itzen zaite bertso zalezaren eta ikusten duzunan Bagasen egiten zuena pixkat, nola errimak, nola posibe, nola joste errimak, oita berrelen kasuan pixkat diferente da, baina hau ere kantu egile hona da.

0: Eta zu zertan ari dote zeinen berritxarrak ekarrapatu zintuenean?
1: Edera, nik hau pixkanak ezautut, eta gaztea ginenean ez dut uste hola bereziki tale hori entzuten genuenik. Eta emekie ez dakit, nik uste ere horrele gero hitzak sartzen dira, musikak, eta gero hasi da ere bakarlari gisa, eta ez dakit, biten zait hau gure kultura erreferente badela, erraldoi bat, eta kantu honek, ez dakit, dizin zait kantu honetan badila bi musika eta batetik bestera pasatzen dela, eta gustatzen zaigu, etxean, dena jau.
0: Familia bateratzen duen doi hori eitzako alda?
1: Bai, batzutan autoan gertatzen da, ba hasten dira pasatzen gustatzen ez zaizkidun kantuak, bat, gero beste bat, eta azkenan, arten dugu, bat posible da dena gustatzen zaiguna, eta gilenetan hau izaten da gero.
0: Eta aurketzen duzu,
1: Hau, anitzetan hau da teatzen dena gero.
0: Auto alda, musika entzuteko toki egoki,
1: Ba, nire kasuan egiarran autotik kanpo etxen eta ez dut anitzen zuten musika. Edo gaztek autatzen dute, enan bestela autoan, bai, autoan gehiago.
0: Irratian zun partez, musika.

0: ez da baurengo xabestia, baina bertsiorik berrien hautatu duzu erik, Chill Mafia.
1: Bai, niri, ba, gazte nintzenean, talde anitzetzitza izkidan gehi gustatzen ez dakit. Iusen zai gure garai hartan pixka ez talde guziak baina. Hene ustez, talde anitz egiten zuten pixka musika iluna edo, metal gogorra eta orai, entzuten dute gure gaztek entzuten dute musika eta iusen zaite kolore txuago pixka tla dela anistasun gehiago eta. Eta kantoa bai ez, Chill Mafia eta beste, Chill Mafiaren beste kantu batzuta, iusen zaite politak. Eta gero gure kulturan anitz aliz egin izan da hori kantu zaharrak berriz hartu, berriz aldatu, eta hori ere polita da. Ikuste hori ere gure transmisioan sartzen da. Ta.
0: Eta transmisio eta fista giroa, ba ikastola festak egiten direnean, herri urratzen adibidez, musikari izaten da.
1: Bai.
0: Entzuten duzu, dantza egiten duzu, edo oain beste posizio batean eta beste toki batean zaude.
1: Ez dakit, olako bestetan gehienetan demora gehiago pasatzen dute bestekin hitz egiten.
0: Ze musika ari den,
1: musika jakin gabe. Entzuten baino, gertatzen da, baina ez, ni genera nahi sekula ibiliola kontzertuetara joan beharrez, edo gure lagun giroan hori etzen gehiegi, eta...
0: Eta alako festak herri urratsek adibidez balio du lagun artean egoteko, edo bada... lehendakaritza partekatu horretarako langintzarako ere.
1: Bai, guk ere badugu lan hori iteko egun hortan. Gehienentzat da musika entzuteko leku bat. Ta bakarra batzuentzat, ba, pixkat beste zerbait.
0: Alako festa bat arrakastatxo izatea, zer da? Jendea joatea eta kopuro bakarrik ez da nahikoa.
1: Ez, hor nik uste batzuk iteute. Gainera gu badugu hortako elkarte berezi bat, herri gurratz, baz. Ez du nikiten bereziki edo baz, oiek itaute ikaragarriko lana egun hori antolatzeko eta kontzertuak eta izateko jendeari gustatzen zaiona, urte guziz ere kantu berri bat iten da, kantu berri hori anitzetan arrakastua izan da eta hori importanta da. Nik uste gaztentzat ere, pixkat gure kulturatik urrun direnak edo, jentzat ere erreferentzia bat izan daiteke beti musika, nik uste musika izan dela anitzetan gure kulturara hurbiltzeko tresna bat, eta herri urrat da horren beste adar bat.
0: Erik Etxarriren bihotzeko fonotekara, datorrela Maialen Lujanbio txapelduna.

0: 2009ko finalean han altzinen?
1: Bai. Ez dakit zurtetan asirik, finala guziak ikusi ditut. Nik eta beste anitzek bezala, han milaka jende biltzen da, eta bai, gero ez dut hautatu hau bereziki finala zelako, niri bertsoa gustatzen zait, eta genera izan zait zortea handia dugula euskaldunek, talde batetik baitugu artista handiak, ba, gero eskura garri direnak, eta nik uste bertsoarien kasuan, batzutan Maialu Jamio kantatuko du 20 lagunan aitzinean, eta hurbiltasun bat ematen dute, ikaragarria da. Ikaragarriko kalitate batekin, nera? Eta hori egia zen, baztegit, Salvador Taustapideren garaian, eta hola seitzen du, eta ibili nintzen garaian bizkat bertsozale elkartean, eta anitz lantzen da transmisioa. Eta hori nik uste dut hori lorpen handia da.
0: Bai, ze Taustapideren garaian da ez bezala, ikastolan hezkuntza arautuan bertsolaritza.
1: Bai, hezkuntza arautuan, eta gelatik kanpo ere, ikastolek egiten dute ekarpen handia hortan, eta bertsolaria gainera, ez dakit nik uste dut, beste gauza anitzetan, pixkat izarrek eta ez dute gehiegi nolarran. Ez dira gehiegi asolatzen transmisioaz, eliteaz asolatzen dira, eta ez bertsoa izan bada tradizio handia, dena ikasu egiteko, eta

0: gauza diferentea gustatzen zaizkit. Alde batetik ni bizi izan nintzen Gernikan, eta bango euskalkia bizkatik hasi nuen, eta gustatzen zait bizkaiera entzutea, ez dut gero eta gehiago entzuten, hoa izuleroan bizi naiz, baina hola kantuetan eta gustatzen zait, edo aspaldiko lagunak ikusten baitut. Eta bestalde, ba, gustatzen zait artista honek egin duena, gero koplazaren erritmo hori ere gustatzen zait, eta hoxe.
1: Mekanikan ingenaria?
0: Bai.
1: Garbi altzen duen?
0: Ba, zientzian eta banuen gustu pixkat. Seguraski beste gauza datuten egintzen hain ongi modlatzen, eta bideo hori hartu,
1: eta... Eta gustura?
0: Bai, gauza batzu gustatzen zaizkit, bai. Ez dena, nik uste, batzutan bentsatzen dugu, nik uste gauza diferentak inditzak egula bizian, eta nik bidea hartu dut, eta ontan ari naiz, eta... Beste ontan ari naiz.
1: Eta honek ere kilometro batzuk egin arazten dizkizu?
0: Bai, ba...
1: Lantegi edo nora?
0: Ez guk, gure enpresan egoitza nagusia Maulen dugu. Baina, guain dela 15 bat urte, adar bat zabaldu genuen Ordizian, Gipuzkoan, han proiektu batzu egiteko. Eta, ba, nik lanaren parte dut, ara joatea, tango proiektuen jarraipen egitea. Baxe.
1: Eta bidean behar bada, batetik besterakoan, kilometroak egiterakoan, nakarren zuten alduzu, orain ez zuten ari garen, ha?
0: Bai, gehi hori ere seme alabekin garenean. Ba, adibidez, kantoa gautatu dutzen, eta hau da, etxeko horrekin deskurri dudan talde bat, baina hau ere ditzen zai bereziki koloretsua, eta gugore garaian ezko nolakorik, eta ez dakit, nik uste gehiago gustatuko zitzaidala garaiko musika olako izan bagen.

0: Zerrenda osatzerakoan, amarreko ekarri darreta, behar bada garbi zenuen, zein kantuz amaitu nezenuen. Edo hori ere poliketorri da.
1: Bai, ez dute.
0: Ez dute pentsatu da garri.
1: Ez da ordenik, eh? Ematen badu, orden on bat badela, bai izan da ala beharra.
0: Baina maierareko Martin Larranderen konpainia.
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Horre ere badia arrazoi diferenteak, alde batetik kantua bestekit, itzen zaite hitzak eta musikak ezkontzen diela izigarri untra, hori alde batetik. Eta hau ere etxen denei gustatzen zaigo, eta semeak jotzen hori pianoan, eta hori ere hartako badu erranei berezi bat kantu honek.
0: Musika instrumentuak semea labentzat, zeuretzat, zeuk?
1: Bai, eta amak pasadile hori, gustu hori. Nik ez dakit, musika tresnetan ez dakit, bate, dantzan ibili nintzen pixkat, eta ez musika nik ez dakit deusiten.
0: Dantzan bai?
1: Dantzan pixkat, bai. Bai.
0: Elduan edo euskal dantzetan edo?
1: Ba, pixkat denetarik. Bai.
0: Ez daukazu lotzatu beharrik eri.
1: Euskal dantzak ikasi nituen, eta hor batzutan... Eskua eman ez, eta batzutan bakotxea berea, eta...

0: Kanto koloretsuak esan duzu, baina zenbaitetan, edo hau, tristea ez da? Edo?
1: Ez, ikusten dia irudiak batabestearen gibeletik.
0: Deskripzio horretan?
1: Bai.
0: Paisaia?
1: Bai, koloretsuak, baina kantu tristeak ere gustatzen zaizkit. Honek iruditzen zait poesia handia duela. Genera guretzat, Martin Larralde da Bordaxuri kantua, eta ni bizi izan izan azparnetik hurbil. Martin Larralde azpandarra zen, eta izan zen hor drama bat, beraz, eta kantu hori kantatzen genuen, edo kantatzen zen garaian, beraz, ba, gero kantua batera zen, eta ez dakit, guretzat nik uste kantua bere importantea.
0: Urdin Arbek ze musika du?
1: Urdin Arbek?
0: Bai, ze soinu du? Zure herriak?
1: Ez dakit, egin batean ustut pastoraletako musikak eta maskaraletakoak.
0: Eta natura gertu duen arena?
1: Bai, bai, plaza eder bat duen herria, oso herri ederra, nik uste. Eta musika berezirik, ba, ez dakit.

zuzenketa ezer baino lehen. Zehaskako zuzendaritzakoa ez, lehendakaritzako kide da. Eta bere esku, zenbakiak, esan dezago, eta jendaurrekoa. Erik Etxarriren bihotzeko fonotekan, umore onaren aldarria ezer baino lehen. Ez omen musikazalea, bereziki, kantu koloretsuak ditu gustoko, tristeak ere bai, eta idanez bere gazte garaian ez zituen inguruan halakoak topatzen. Roka radikalegia idanez, beretzat. Baina badaki bilatzen bere umore onari eusiko dionik. Baikortasuna ezpada ere, aldarte ona, irribarrea Espainetan duela, esan dira. Kantatu bai, ez gehitxore, musika tresnarik ez duen jo, zen? Eta dantza, ba, bastakigu, hori lotzatuta ez zote digun esan. Fizika intereseko ere baduen ingenaria, ba, kantuen hizketa modu poetikoa zeharo tentatzen du. Itzioko zalea da, bertso zalea. Eta ze suertea gurea, bere esanetan, bertsolariak artista onak batetik eta eskuragarri eta gertu ditugulako bestetik. Euskal kulturaren biltzailerik onena kantagintza. Eta halaxe saiatzen da bera transmisioan etxean bertan, gure hitzak iraun dezan. Eta bada bai, familia osoa bateratzen duen doinurik ere, bakoitzak berea entzun arazi ostean beti ere, gurasoen kontzesio eta pazientziaren neurgailu edota gurasotasunak duen familia bateratzaile izateko senaz. Erik Etxarri, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskal Irratian zabaltzeagatik.

0: soinu fikzioa, Wow plataformaren entzungai.
1: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du. Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Morirse en Bilbao.
4: Eteko banda errandu bat, eta kontzertua 8 bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
5: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsalde guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriaren ez dirudi hori gauzatzea errexe izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela haientzat, Hamas suntxitu eta desagerraraztea ez den beste edozein itun ez zutela onartuko. Itamar Ben-Gvir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroak adierazi du akordioa onartzeak suposatuko lukeela Hamasi urrengo sarraskirako prestatzeko argi berdea ematea. Gogoratuko dugu, Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretsi duela, baina haiek armak entregatzeko baldintza gisa jarri dute Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Kaia Kalas, Europar Batasuneko goi mandatariak uste du bakea lortzeko aurrera urratsa litzakela akordioa bere osotasunean betetzea, baina onartu du hori ala izateko baldintza asko bete beharko direla. Espainiar estatuan 43 dira dagoeneko zeu utara iritsi nahian itota hil diren pertsonak. Atzerri ministerioko iturria jakitera eman berri duten ez gainera, azken 24 orduetan zeutara sartu diren 50.000 gora pertsonatik, 37.500 Marruekosera itzuli dira jada. Gertatutakoak erreakzio soka luzea ekarri du nazioarteko agintarien artean. Donald Trump berak Fox News kateari eskinitako elkarrizketan esan du, hala izango direla Ameriketako estatu batuak demokratek irabazten batute ezker muturreko politiken ondorio dela gertatutakoa dio J.D. Vance presidente ordeak. Europar Batasunetik berriz, Ursula von der Leyen kontseiluko presidenteak onartezintza jo ditu bertatik iritsitako irudiak eta etorkinen itzulerak alik eta azkarren egitea eskatu du. Etxera bueltan berriz, Mutrikun ekitaldia egindu Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak. 131 urte pasa dira Eusko Alderdi Jeltzalea sortu zutenetik eta urte urrena gogoratzeko ikurrinaren igoera egin dute Mutrikun. Ekitaldi politikoan Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Burubatzarreko presidenteak, autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du eta transferentzietan bezala autogobernuan ere negoziazioetan blokeoak alde batera uzteko eskatu dio Alderdi Sozialistari.
9: Seinatutakoa bete dezatela. Estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
8: Errepidetan joan etorri handiko una, baina arazorik ez da, segurtasun saiak berri eman digunez, seguraldiari dagokionez berriz, odei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, iparraldeko haizea ibiliko da, barnealdean gainera, zakar xamar. Asteburuan berriz, giro lasai eta argi aurre ikusten du Euskalmetek, temperaturak igo egingo dira, gutxinaka bada ere, batez ere barnealdean. Bihar goizean, odeiak izango dira nagusi, baina eguerdira bitartean arratsaldean, Arratsalde eguzkitsua aurreikusten du Euskalmetek. Arratsaldeko 5:03 gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

0: Euskarazko kantu tradizionalak herrikoiak auspotu nahirik gabiltza uztaileko ostegunetan. Bai pasan, eta horretan laguntzen digu, ze guk hori ez dakigu egiten. Nerea Erbitik, Enkantu Musika taldeko kideak, eta ikerlaria bera, Nerea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zara?
1: Arki, arki.
0: Ongi, bizabe.
1: Hemen ongi.
0: Bueno, zuk aurtengo uztaila bakarrik ez, urtea dara matzazu lan honetan.
1: Bai, bueno, esan behar, bizi guztien ikuste dut, ez? Asi nitzenetik, nizarrak, etrekitisa jotzen behatzi urtekin herriko korun, eta ez, beti hau bilaketa bat da, ez? Hau, ez hain ez bukatzen.
0: Hau ez da, ordea...
2: Ez da, ordea, ez, musika munduan interesara egiten dizun esparru bakarra, zu jazz abeslariare bazara, Nerea.
1: Ai, ja. Ai.
0: Ez du hitzegin, eh?
1: Ez du hitzegin.
0: Ez du hitzegin.
1: Ba, bueno, leitzetik gertu da Odonosti, eta hortik, ba, jazaldira buelta batzukin da, eta pues, irratian ez zuten itun gauzek atentzioa dituta, hortxe sartu nintzen jasa ikastea. Iruñen konservatorioan badao jasa, eta mm-hmm. eta antxe ikasi nun.
0: Zenbat urte egiten dira, o zenbat urte egiten dituen zuk?
1: La urte. La urte die.
0: Ostras. Karitu zara hemen, jazaldian, Donostiako jazaldian kantari inoiz ez?
1: Bai, bai. Bai. Hola, talde ezberdinekin... Ba, bai, bueno.
0: Gaur honera etorri zara, Donostiako estudiora etorri zara.
1: Bai, bai.
0: Ez zara bagero joanen jazaldira.
1: Ez, gaur astigarra gara tapia taleturiakin. Hori da jasa, ba. Benetako jasa.
0: Ostra, bai, ez. Tapia taleturiakin zaz?
1: Bai, bai, gaur.
0: Zeongi.
1: Bai.
0: Bueno, bueno. bueno, ez dakit, jazale bat entzat, ustalla ego Euskal Herrian zer da hemen jaz askoa itzen da ez bakarrik Donostian, eh?
1: Hori da Getxoan ere bai,
0: Gasteizkoa,
1: Bilbaoa. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, hemen ba bueno, udarako kizaten die eta gero negun Zaragozan eta hola izaten die ere bai, hola ja. Kontzertuk eta hola asko
2: zatu baino.
1: Bai, ustalla izaten da pues hori. Osa intensoa.
0: Guk ordeak erri zaitugu, beste, jaz kontuetaz aritzeko ez, esan dugun bezala.
2: Ez, udako bai pasan beste eginkizun bat eman dizugu. Ze kantu tradizional zabalduna izenuke gaur, irrati uinen bidez?
1: Gaur ekarri dizuet Markesaren Alaba. Zautzen duzue?
3: Bai.
0: Doinua bai bineo.
1: Pastetxogok bai.
3: Bai, baina pertsu guzti buruz ez dakizkiu.
1: Ez. Bai, kasi bardi, aurrengo asterako, azterketa.
0: Nik ez tabat ez dakit. Ez tabat ere. Zubazen ekizkien?
1: Zubai. Baton bat, ola, asiera.
0: Nik ez ta horire.

0: erbitik eta gero kantatuko duzu esan baietz, mesedez. Zu kantatu beharko duzu.
1: Ni badaz badan prestatu dut, zebek izaten diozu.
0: Ze polita ekarri duzun urre txindorraken moldaketa polita ukantua.
2: Oso polite, oso polite. Fonotekan egongo dira, orain dibilo txiki batean gordeta.
0: Bai, hemen izaten ditugu. Egunen batean eraman entzaitugu hemengo fonotekara.
1: Ai, bai, mesedez.
0: Nahi duzu?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bueno.
1: Oain bukazan duen.
2: Antolatuko
0: dugu. Esan besterik, bai, bai, eraman entzaitugu. Vale.
2: Bueno, zergatik ekarri duzu gaur, enkantu tarte honetara bertso sorta hau.
1: Ba, bueno, batez ere itzenkiten genuen hau tradizioaz, ez, eta, bueno, abestia badibide bikaina da. Lehen etzeuden liburutegik, etzeuden partiturak, etzegoan, ezakit, mugikorra, internet, etzegoan, ezakit nondik hasi esaten ezberdintasunez. Eta, orduan, ba, bueno, kanta ikasten zinun etxean, lanean, auzokoekin, kantuan, eta bueno, hola transmititu dira abestiok.
3: Eta horri deitu zaio, ez? Ahozko, ahoz bidez.
1: Hori da, ahoz aho, edo ahozko transmisioa, edo bai, ahoz ikasita, ez?
3: Bapiska galdu egin da hoi? Nire, esango zenuke?
1: Guztiz, esango nuke.
3: Yeah.
1: Bai.
3: Yeah.
1: Badakizue abestin bat zuen gurasoak abesten zizuena, eta hortik buruz ikasi estrofa guztik. eta hortik transmititu kodio zola zure seme alaberi, edo eskolan, edo, ez? Hori jaz da iken, ez?
0: Ez.
1: Yeah. Eskolan igual oain bai, ez?
0: Ez dakit, ni horrekin preocupatuta nao.
4: Baina, badauka magia, gainera, ez? Hauko transmisio horrek, ze, berxioz berreinak sortzen jaten dira, edo... Bidetik, ez?
1: Ikusi, ikutxu dozo hor beste puntu bat, eh?
2: Abai, Markesaren alabari de hori segertatu altzitzaioan.
1: Bai, badaude, ezakit ikusi duzuen aurreneko estrofak, urre txindorrak abesten dituenak, gero beste berziot batzutan ez daude, zuzenen hasten da Markesaren alaba hitzarekin. Eta doinuak ere bai aldatzen die. Oain ikusiko ditu, badaudela
0: ez dago hainbat berzio. Bakarra, alaba bakarra.
1: Hori da.
0: Markesaren alaba bakarra.
1: Claro, ez vale. Markes bakarrare.
0: Bueno, bazu kontatu adibirtze, ze karri dizkibuzu, ze adibide karri dizkibuzu?
1: Ba, bueno, lehenengo karri dizuetena da Maria Horma Etxearena, Elgoibarren jasoa, eta Ahotsak proiektuan grabatu zen. Entzun dezauna ber nola azten den.
5: Markez loten alaba, interesatu ba, marinero bategaz enamoratu ba, deskubritu gaberi, beran sekretu ba, amori ua zeban barrena zartua. Egun zena iebazan goguan hartzeko, esan ziola horrek etxera jateko. Dezio edan itzak manifestatzeko, ai Antonio zuregaz nago izateko.
0: Breba, gogoan ditu behar letrak, eh?
1: Hala ere, doinua hemen diferentea da. Hemen da, astoa ikusi
6: nuen eta aurrekoekin.
2: Bai, baina segurazko Maria Kauek kantatu zituen garaian, astoaren letra oraindik sortzeko.
1: Ba, hori da, hori da.
2: Baina letra balago lendik.
1: Melodia.
2: Izkia,
1: hori da, bai. Bai, hemen ikusten duzu, beste melodia bat da, abesteko erak ere bai, ez, bera, da, letra esaten, ez, letrari ematen dio garrantzia, da, hola, esaten bezala. Ez aia, beste nahi da, esaten, ez?
0: Kontatzen
1: nahi da.
0: Historia kontatzen nahi da.
1: Hori da.
5: Ala egiten dezu gaur juramentua, konformatu zidaden alkarren.
0: Galdera bat, emakume honek momentu honetan aurrean paperik badu edo buruz ari da?
1: Ba, bidea, hotxaken ikusi dezakeu bideoa, nebe duzu esartu eta, bueno, oso arrexia ez da aurkitzen, baina aurkitzen da. Eta bideoan ikusten da ez daukela paperik ez. Ola, ira gaina, oain diken grabatu behar diona ez da baztertu eta bera jazten da. Abesten eta dena zuzenen abesten da bai.
0: Eta ez da bakarra aurkitu duzun.
1: Ez, ba, hotxaken ere bada beste bat, da Bixenta Agiriano eta hau Arrasaten jasoa, eta bueno, hemen ikusiko duzu beste doinu bat dela, hemen bai hartzen dau papera eta bai bada momentu bat ere hola aurrerago, la curiosidade emate izuet eta igual sartzen zate, esaten dula hemen borrona dauket
0: eta berak idatzita, bera
5: zarena da.

0: trenan sartua.
1: Hau segidan egin du.
0: Hala, disponiturik.
1: Ai, men.
0: Bixek.
1: Igual.
0: Borroterako.
1: Ah, mira.
0: Hala, disponiturik zidaden alkarrekin.
1: Bueno.
0: Artina. Arkaren artian eskonduko zirala horrengo urtian eskolak ikasteko bien bitartian beraren
1: ikasteko. Bale, urretxin horraken ez, baina bi Andre hauen kasuan bi Andre dira. Eta, bueno, hemen testigantza partikularrek ere kontatzen dutenez amek kantatzen zuten. Hau, gehienetan amek kantatu dute edo ez dago horren...
2: Ezakit, hori ezakit.
1: Andrek ematen du, ez dakit.
2: Bai,
1: Andreak ari direla
2: Andre
1: honekin.
2: Andre baten mine da, historian kontatzen dena. Ez dakit igual horrekin zer ikusi edauken, eta... Bueno, batzutan esaten du ama, bestetan aita, baina badirudi bere amak jarreziola trampa, orduan.
3: Ez zain, zain izan zen histori hori?
2: Ba, histori hau izan zen maitasun historio tragiko bat da. Eta, bueno, ba, bi klase sozial ezberdineko bi gazte, maite mintzen die, Markesaren alaba, eta itxaskizon gazte bat. Eta orduan, badirudi amari etzaiola ongiruitzen harreman hori, eta gutunak gorde iten dizkio. Orduan, ba, bueltatzen dien, neskak berriziak iten duen itxaskizonataz, ja beste neska batekin ezkondu behar da. Barkatu, kontatu izuz bukaera, ez?
1: Hori drama.
2: Hori drama, bai, bai.
1: Hori garaikideare bada, esan izut, hori garaikusietan pasatzen da, pasatu daiteken gauza bada, hori.
2: Baina, oain ez gagutun ez ibiltzen, ez?
1: Bara, bai, horren guatxapak.
2: Ba, baina igual errexago, ez? Azkarrago dena.
3: Nerea, eta gota bat gara mendera iritsi bitartean ze bide egin dute Markesaren alabaren bertxok asko dira eta gainera. Ahoza o alde batetik, baina bestela dokumentazio aldetik, zer dago?
2: Bai, eta Donostiak jasozun, badakizu eskualde ezberdinetan ibilizela, bere pentagramatan, bere notak hartuz eta bestiak idatziz, eta bere euskal kantutegi popularra bilduman jasozun hau, eta Resurrekzio Maria de Azkuek ere jasozun. Orduan gara baten jasozien, eta badaude hitz batzuk igual aldatuta daudela, ba bueno, hortxe daude beraiek jasotakoak. Eta oain entzuten aiganak, die, ba, urte batzuk berandugo, hotxak proiektuak intzitun grauak eta batzuk.
1: Bueno, ba, ez dakik, karo, bertso pila bat dira.
2: Bai.
1: Eta ezin dizuet agindu bertso guziak entzuterik izanen dugunik. Baina, jarreko ditugu, bidart aitalabak. Baldin eta zuk, ez duzun kantatu nahi.
2: Bueno, ni kantatu edo bidarta aita alabak aintzun, igual aintzungo ditu, ez?
1: Venga, vale.
2: Gero kantatuko denak batera.
3: Zergatik egin duzu aita alaba hauen bertsioaren aukera?
2: Ba, ez dakit, iruitzen zaitelako igual Oskorrirena edo Txomin Artola eta Amaia Zubiriarena igual eskura, ez dakit, entzunegoa izango dela, edo hori da nere irudipena, ez dakit, eta orduan beste batek arre dizuet.
1: Osongi.

0: hau posa maditen irratien entzutean ere abesti kutxunenak hemen bueltak abiltzala, hau abesti kutxuna modu ezberdinetan, beti da nik eukiet hau, Markezaren Alaba, eta bueno, gaine entzutea, makume hauek abesten, pa, zora garri, earra, benetan,
1: earra. Earra, ederra nerea, oso aukera politak arrezu gaur.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon itziar.
0: Ai, eraman gaitzazu zure terrenora, zure arlora, favorez, ja sintonia garri dugu, eta eriotzara eramateko eskatzen ari natzaizu zure gogoeten bitartez, eta bueno, eta beti egiten duzun zela, ba, zure arloa da artea. Historialari, arte historialaria zarazu, artearen bidez egiten duzu hori beti.
1: Hori da, bai gaur eramango zaituzte nire terrenora.
0: Vale.
1: Zehazki kripta batera. Ez da plantxarrez, da?
0: Ez.
1: Kripta batera joatea.
0: Nora.
1: Eta, bueno, nire asmoa da, ez da beldurra edorrelako sentsazio ilun bat sortzea, baizik eta gogoeta bat piztea, Oñatiko Pero Belaz de Guevararen bizitza ezagutuz, eta haren ilobia bizitatuz. Hori izango da gaurko plana, eta gaurko proposamena.
0: Zuzu San Pedro, esan duzu pero, katalan espera esaten da, hori bagenekien, kasteleraz Pedro, frantsesez Pierre.
1: Bai, baina...
0: Gauza bera da?
1: Bueno, bai, gauza bera da, bere izen historikoa, pero da. Horrela agertzen delako dokumentu originaletan, baina askotan Pedro bezala aipatzen da gaur egun, beraz ditu dizaiok egun nahi dugun bezala.
0: Bueno, ba, Pero Belaz de Guevara, non dago, pero?
1: Ba, gaur egun bere zurrak Oñatiko San Miguel Elizan daude. Bertan hilobiratua izan zen gure Pero Belaz de Guevara, oso ilobi berezi eta polit batean. Eta ondo aztertu beharko duguna, ulertzeko zergatik denain berezia, eta, bueno, jakiteko zer egin zuen bere bizitzan zehar.
0: Gorka, Samarko diguzun nortzen, gizon hau, ze aurreneko aldiz entzun dugu bere izena, eta ia jakin mina handia piztu diguzu, zeintzen ba?
1: Ba, begira, Pedro Belaz de Guevara, Oñatin 1342an, jaiotako noble oso garrantzitsua zen, horko katu bargara ez, lehen semea zenez, Oñatiko jauna izatera llegatu zen 1400 urtean, orduan, kukartu behar gara hor, mala o mamos garren menden artean, oso leinu garrantzitsu baten testu inguruan, bai? Oso pertsonaia gainera azkarra zen, jakin zuen bere influentziak mantentzen Gaztelako eta Nafarroako resumetan, eta hori zen bat ere arraza, eta ezik eta oso ona izan zuen, eta gaztea zenetik idazten hasi zuen. Horregaitik bere testuak iturri ordain ezinak dira, ze, bueno, erdiaroko beste iturri batzuk ditu, adibidez Pedro López de Ayalaren kronikak, edo Lope García de Salazarren testuak, baitere, leinu ezberdinen genealogiak, ez, deskribatzen dituenak, baina Peroren kasua berezia da, ze bere testuetan aurkitu dezakegu bere pentsamendua, bere sentimentuak, ez, orduan...
0: Ostras, interesantea.
1: Iturri bereziak dira. Adibidez, bere lehenengo testuetan, gortearen bizitzaz eta hainbat emakumei buruz hitz egiten zuen, adibidez, Nafarroako Juanari buruz, edo Nafarroako Juanari idazten dio poema oso berezi bat.
0: Txoen Gorka, poema irakurri behar duzu?
1: Bueno, zatitxo bat.
0: Vale, bai, jarriko diogu musika, ez? Piskat, hola.
1: Bai.
0: Jaro,
1: bai, ambiente pero, mateko.
0: Hombre, ba. Zongi, usertarokoa. Zongi.
1: Bueno, ba, berak dio. Pero de todas las dueñas e doncellas, aquesta señora, luego que parece, entre todas ellas así resplandece, como el sol se esmera entre las estrellas.
0: Bueno. Pero zen Don Juan bat, pero bat.
1: Gaztea zenean idatzitako testuetan, bueno, horrelako perlak aurkitu dezakegu. Baina gero, pizkanaka mugituko da beste gorte batera, gero joango da Gaztelako gortera, Enrique Bigarrenarekin. Beraz, ba oso trebea izango da gorteko giro horretan bere lekua defendatzen, eta oso tipo azkarra eta bitxia.
0: Ja, iruditzait oso bizimodu, nola esan, betea, ez, izan zuela gizonak.
1: Ba, jala izan zen, eta bere idatzietan oso ondo ikusten da, baina lasteraziko da bere gorteko bizitzaren gehiegikeriez damutzen. Eta horraziko da bere bigarren fasea. Lehenengo testuak oso alaiak dira, emakumei dedikatuta, ezakizer, baina gero hasiko da beste fase ilunago bat.
0: Vale.
1: Interesgarriagoa
0: iruditzen zaizu. Bai, beti izaten da drametatik ateratzen direla historia honenak.
1: Bai, eta hemen ikusiko dugu nola drametatik irtengo diren irudiak, eta birillo bien irudiak. Wow. Orduan, hori ulertzeko, bere poemetan ikusiko dugu nola aldaketa sakon bat emango dela, testu melankolikoagoak idatziko ditu, tristeagoak, eta irakurriko dizut beste zati oso motz bat.
0: Musika nahi balin baduzu eskatu, eh?
1: Venga, jarriko dugu musika.
0: Berdina dugu, bai, ordera, bai. Nahiko alaia galdituko da. Hain, bueno, venga, ba. A ber, bueno, nola, beste... galditzen zaion. Ba,
1: venga.
0: Así
1: de esta guisa mi corazón llora, e arde llama que ya se escondida, que mis obras tales fueron hasta ahora, onde la mi alma está maltraída.
0: Garai hartokoa dirudizu, Gorka. Nik uste garai hartan jaioa izanen bazinean, gustora biziko zinagerkela gauza biek guztiak aurreneko pertsona bizitzen. Oso ongi egiten duzu, eh?
1: Gustatuko zintzai dela bai. Bueno, ba, noble guztiek jarraitzen zuten bide berdina egin zuen gure, pero ba, bizitzaz gozatu, eta gero eriotza gertu sentitzen zuenean, dirua jarri beren hiletak apera egiteko.
0: Vale.
1: Eta kasu honetan, bere familia oso lotuta zegoen Oñatiko San Miguel Elizarekin, eta bertan kapera berri bat fundatu zuen bere hilobia jartzeko erdian.
0: Mm-hmm.
1: Jatorriz, Santi Espiritu kapera zen, gaur egun Arrosarioaren kapera.
0: Vale.
1: Norbait sartzen baldin bada Oñatiko Eliza honetara, aldearearen eskuinaldean dagoen kapera horretan, zegoen kokatuta bere hilobia. Gero, bere hilobia, ba, zorionez, gure egunetara llegatu da, baina beste leku batean kokatuta.
0: Ze berri ona?
1: Bai, gaur egun Elizaren kriptan aurki dezakegu, erretaularen beheko partean. Eta hori, nahiko arratoa da, ez? Eia kasu gehienetan desagertu dira horrelako hilobiak, baina hemen badaukago, bai.
0: Hainitzen petatzen, Gorka, igual, gehiegikerien santutzat hartu, eta baten bat, erromes alditan joaten hasiko dela, bere devozioko santutzat hartzen baldin badu. Ez dakit, nolako hilobia da, bisitan joaten baldin bagara?
1: Ba, begira, Euskal Herriko testu inguruan nahiko berezia da, batez ere irudietan zizelkatuta alabastroan agertzen diren irudiengatik. Alde batetik ikonografia oso arraroak agertzen direlako, evangelio apokrifoetatik atera direnak. Bueno, evangelio apokrifoak oso modu azkarren esan da.
0: Zer
1: dira? Ba, ziren oso ohikoak erdi aroan eta normalean evangelio kanonikoetan agertzen diren kontakizunak oso motzak dira eta evangelio apokrifoetan xetasun gehiago aurkituko ditugu, ba, adibidez, Kristoren bizitzari buruz edo Ama Virginaren bizitzari buruzko, bueno, gogoetak eta kontakizun gehiago aurkituko ditugu. Orduan, osoikoak izango dira erdi aroan, baina gero debekatuko dira aro modernoan. Orduan, horregaitik gaur egun nahiko ez ezagunak, baina bere jobian dauden irudi asko oinarrituta daude evangelio apokrifoetan.
0: Uh-huh.
1: Ta gero bestalde gure hildo makabroari helduz, hiru eskeleto agertzen dira.
0: Hombre, hemen dago zure
1: tema. Azten da, nire gaia. Hilobiaren alde batean ikus dezakegu hiru eskeleto, eta beste aldean hiru noble zaldien gainean. Hori kontuan izan behar dugu jatorriz dena lotuta zegoela, eh? Baina lekuz aldatzerakoan, kaperatik kriptara, desordenatu zuten puzle hori. Gero berriro montatzerakoan, desordenatu zuten. Baina, bueno, hori kontuan izan behar dugu. Bai, pena bat da, baina, bueno, noiz baita, agian. Lotzen dituzte, irudiak, bai.
0: Bueno, zu bezalako ikerlaria baldin badaude, esateko nola zen berez, bai. Ez?
1: Hori da, jakiteko nola zegoen, jatorriz, hori oso garrantzitsua da.
0: Claro.
1: Eta, hemen, alde batetik dauzkagu orduan, hiru eskeleto, eta hiru zaldun, eta ikonografia honen izena da, hiru bizidunen eta hiru hildakoen arteko topaketa.
0: Aize polita.
1: Bai, hori...
0: Beti bizi direnen eta bizia, bueno, hila daudenen arteko topaketa.
1: Hori da, ze hor sortzen dira gogoetak, ez? Hor sortzen dira ausnarketa interesgarrienak, eta hori da kondaira honetan, ba, mendian paseatzen ari ziren hiru noblek hiru hildakoekin topo egiten dute, eta hasten dira elkarrizketa batean. Eta elkarrizketa hori sortu zen Frantziako 13. mendean, hor daukagu lehenengo eskuizkribua, eta gero Europa osotik zabaldu zen. Eta mamia edo esaldi nagusiena, hau da, zuek zaretena izan ginen, baina orain garena izango zarete.
0: Berriz ere atena da saldia.
1: Berriro ere.
0: Bai. Berriz ere. Humorez beti, eta sarkasmo ondia dago hor, ez? Egon lasai, zuek ere izanen zarete eta ezur, lehenbizi eta huts gero, ez? Irudipena dut, kontatu duzunagatik, gizon honek, pero gure txeko abalitzu zela ia deitzen dugu, perok, bere bizitza... Asko estimatzen zuen gizon batzela, alegia, eta bere burua, bereziki maite zuen tipo batzela.
1: Bai, noski, baina hori konstante bat izango da noblen artean, eh? Baina bere azken urteetan, imaginatu behar dugu Pedro oso kezkatuta. Beldurtuta, eriotza gertu sentitzen zuelako. Duan, bai, hasi eran oso alaia, baina gero ja eriotza gertu ikusten zuenean gauzak aldatzen dira.
0: Oso pekatari izan zelako sentsazio horrek ematen zion beldurzenez, bai?
1: Hori da.
0: Eta guain zer izanen da nire urrengo bideo horretan, ez?
1: Claro, hori da, bekatari izan naiz, eta orain zer egin dezaket. Eta bere helburua zen, ba, hilobiaren bidez, ba, bueno, bekatu horiek edo bere bizitzan egindako gauza guztiak, ba, pizkat garbitzea, nolabait dezateko. Ja. Ba, bueno, hilakoen eta bizionen elkarrizketarekin, eriotzaren inguruko gogoeta bat proposatzen da. Eta hor dago gakoa, ez? Beti erabiliko dira irudi hauek, intentzio edo objektibo edo helburu berdinarekin. Lehen ikusi dugu nola bere azken urteetan, ez, bere bizitza ardura gabeaz kezkatu zen, eta hori islatuta aurkituko dugu Ilobian. Gainera, hor agertzen diren irudiak, hiru eskeleto hauek eta hiru noble pasiatzen zaldiekin, hori irudi berdina zegoen Parisen, Pariseko hilerrian. Bai? Eta badakigu bera joan zela Frantziara eta ziurazko egon zela Parisen, ikusi zuen irudi hori.
0: Gustatu
1: eta eraman zuen Oñatira. Baina, bueno, ziurazko irudien bidez nahi zuen bere damutzea, ez, erakustea, nola baita, ez? Eta horrekin, azken judizioan, bere bekatuak, barkatuak izan zitezen.
0: Pero Velas de Guevara, Oñatiarra, Oñatiko San Miguel Elizan topatuko dugu. Baude irudiakola interneten orain googleatzen baldin badugu, aurkituko dugu zerbait?
1: Bai, badaude irudi batzuk, badaude ikerketa batzuk, nik orain dela urte pilo bat, egin noen ikerketa txiki bat honen inguruan, aurki daitekena interneten, baina, bueno, gomendatzen diegu gure entzulei Oñatira joatea eta bizitago egitera oso gomendagarria delako.
0: Usten bagenekien, uda honetako zure eskursio proposamenek arrakasta izan entzutela. Hombre, Euskal Herria makabra delako. Gorka.
1: Hori zaituko gana, bai.
0: Gorka López de Munain, zukere noble izen polito horrekin.
1: Bai, egia da, bai.
0: Eskerrik asko gaurkoagatik, hurrengo astera arte.
1: Mila esker zuritzia.

entzun Baipasako momenturik onenak Guau plataforman. Baipasako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: dauzan gaizkak, kritikak eta xierkak.
1: Bai,
2: eta euskeraz xierka idazten duzunean eta ergati guai hartzen diozunean, kaka, gelditzen da, xierkak.
1: Bai, arazo batzu konpontze ditu dizen artistik horrek eta sortze ditu aldi beren beste bat.
2: Bueno, xier, ez dugu denbora askorik orduan xie ginen gara. Nondik hasi nahi duzu, gaur zer kritikatu nahi duzu?
1: Bueno, nenuen nik entzule jakita, zerrendo batetik gautatzen ditu dalanik,
2: horrengo zen,
1: Enarak.
0: Está mandando años de eso.
1: Enarak.
2: Enarak.
3: Lo fácil que es, sin estrés, simple.
2: Uy. Lo bato es Artuda, ¿eh?
1: Antoni, lo bato. Antoni.
4: Ahí pasa,
2: bueno, en Chule y San en Diego, curio a Mets Gays, adelante, lo bato es Archea, su senia, ni te acabo de que esté Artuda. Antoni, lo bato. Auto aerosidio.
1: Baina estuko Antonio kritikatuko.
2: Hau dira Enara soinuak.
1: Bai, zeneren, hori zerrendan zeuen Enarak. Eta, txori, txori, ederra, zene Enara.
2: Bai, Enara, Maia Garria.
1: Txori dikaina, kabiak ere egite dituzte, askotan ere ikinetan, zerri baserri eta hirietan ikuste ditugu, Afrikan emigratzen duten eguan, itzultzen dira eta udaberria dakarte beraiekin.
2: Unamuna,
1: Adolfo Bekerrek ere egin zien, poema ospetsua, volbera las oskuas, golondrinas.
2: Badakizu gaizki daudela, ez?
1: Zen?
2: Poema horiek gaizki daudela.
1: Ez kibule?
2: Badakizu, ez?
1: Ez, dakit.
2: Begira, badaude bi Enara mota.
1: Bale.
2: Eta berak aipatzen dituenak, oskuras esaten duenez, ez dira golondrina baizik eta avion.
1: Eske.
2: Eta ordan, bai, ornitologo batek esan zuen Becker sentitzen dut baino gaizki. Oiek etzira,
1: Becker egin ez dituen leyendak, ez?
2: Bai,
1: beti izan duen euse imaginazio asko izan zuen, Beckerrek eta agian horrere hankesartu zuen. Kontu hori, txoriak, ondo, zer maten ditu nik gometxak. Hogeita bost gometxa berde, zer esango duenik.
0: Ah, bai,
1: Eka pentsatut, ezin gara horrek ditu, txori utxa. Ze, Enarak, ez da egite jango duzuen, baina Enarak izenekoa izan zen euskarazko lehenengo rock taldetakoa.
2: Bai, hauxe.

0: Esan berra hau, ez zegoen prestatua.
1: Ez zegoen prestatuta, baina.
0: Baina, igual, ni iritsi dezen puntu berdinara iritsi.
1: Susmoa nuen, ez dakit, ba, omen, arak talde hain, talde bikaina izan da, prestatu, bazpare, badazpada ere prestatu eginen dugu. Entzun, entzun hau. Marabila, ba.
0: Oso talde aurreratua, bere garairako, eta ni uste nahiko ez ezaguna oroar euskal musika zalearen zat. Baina, pixkan zartzen gaizkaren terrenoan...
1: Guain ez dagoela, bere bizkarrera egin behar duzu kritika.
0: Beste volantea biratu eta aipatuko dut Enarak dokumentala. Hain duzen ere, Beñadito Riozek, bueno, da Enarak taldeko abeslariaren semea, bera.
1: Ai,
0: eta zuzendu zuen Enarak izeneko dokumental bat, dagoeneko bere zikloa baitu duena, eman aldietan etorrela. Mm-hmm. Baina, gomendatzen dizkoren. Orduan, bueno, Enarak txoriak, gometxa pila bat, Enarak taldea, beste bat gometxa, eta Enarak dokumentala, beste bat.
1: Zio, ongi!

0: Enara dokumentala Enarak egaztia dena gomendatu diguzu, baino bada kritikatu nahi duzun beste zerbait.
1: Bai.
2: Zuzter da, helikopteroa?
1: Eman dezake, antzekoa.
2: Zer da?
1: Funtzionamendua, antzekoa duka.
2: No?
1: Helize bizkoa.
0: A ver.
1: Ez?
3: Bueno, egun hauetan supermerkatuan amaitzen ari diren.
1: Aizagailua. Hori izango izpide izan ere, besterik ez da entzuten, azken asteetan.
2: Aizagailuak entzun egiten dira gainera, ez da?
1: Bai. Baina nik gauzaldekin hasi nahiko nuke, oinarrira joko nuke, jo nahi dut. Izan ere, jakiko duzu eta entzulak ere jakiko du, baina aldaketa klimatikoa ez da existitzen. Da, asmakuntza bat, bulo bat. Beti egin du, bero egin du beti. Gertatzen dena, gaur egungo gazteak, ja, kristalesko belaunaldia. Zakiak ez ben hori, gazteak kristalesekoak.
0: Bueno, mesedez, gazteekin zartzen direnak.
1: Gertatzen dena, bero egin urtu egiten dela, kristala. Ordan, hori da arazo. Ez du bero egin egiten, irutzen zuen zuei.
2: Gaztei.
1: Eta zarrei. Ja, gaztezarrak ere kristaldu egin dira eta.
0: Ja.
1: Berroi graduko gau hauek, ez dira,
0: gure irudimena da.
1: Osange. Ala, ere zerbait egatik.
0: Bai.
1: Modan jarri dira pixkateza izagailua.
0: Jo, guk ezken nuen, orain erosi dugu, eta orain ezin ez izagailua jarri gabe bizi.
4: Menzikotasuna sortzen dugu.
0: Bai, benetan maiet, segitan, eta,
3: Pasatzen ondartzan bezala burruka etxean lehen lerroan nor jarri.
0: Bai, hoxe. Etzaizkitzu epegiak lehortzen?
3: Bai.
0: Ah, bale.
1: Ze, kontua da, espizatu ere magaldi magago, bada, aldaketa klimatikoa, bada, eta nabaritzen da gainera, kontua da, ez gaudela, Euskal Herrian ez gaude prest. Izan ditugun temperatura guetarako, beste animatu egiten, aire girotua nahiko oikoa den gauza bada, etxietan ere, baina hemen, zenbaitenekin publiko eta hotel eta etxietan ez da oikoa. Orduan, hori, ari gara, metodo bila, bixat freskatzeko metodo bila. Eta hor, aizagailua da, baizera joa undia, betikoa,
0: bai.
1: Da agian, oikoena, baina nik nahiko dituzke beste batzuk ere baloratu.
0: Ah, bale.
1: Baina betik, ara zer urte dizuena, baina beste gometxea jartzen dizuena. Truko hau, da, norbere buruari putz egitea, zer egiten duzen zuek? Hora. Edo,
0: hau asko txikakien hemen.
4: Ez dago aizea bakarrik hor. Bai, isto txikiak ere.
0: Ai, bueno, ya.
1: Hori da, ez zu beste bat egiterakoan kontu dibili, berda?
0: Bale.
4: Zatitxoren bat.
1: Jai.
0: Aber zuk, nola egiten duzen? Ui.
1: Inberda, asko itxi, gerozta, gira goitxi, otzago.
0: Abai? Hori irakurri duzu edo?
1: Ez, egia, probatu.
0: Bueno, orain,
1: Euskal
0: Irratiko entzuleak horrela daudela.
1: Irrati bizuela, daudela.
0: Ez baino, entzuleak orain, autuan baldin badijoa, zedo sokaldean, hori egiten ari dira. Eskerrak kendu duzuna izagailua.
1: Hori da, hori da.
0: Xabi, ze pakea, hau estraktorea bezala da. Oztu egin gara, hori xe bai ez.
1: Zagun nuke, ez dela oso praktikoa, baina bai da merkea eta efizientea metodo hau. Mengo dugu, gometxa horia.
0: Vale, horia.
1: Urrengo, eta benetzuen iritzegen nahi dut, ez? Abanikoa.
3: Bueno, abanikoa jolas asko matan du eta bere hizkuntza propioa dauka.
2: Jakin egin behar.
3: Hori beste kontu bat, baina.
0: Galdo egin.
1: Zerbitzu ona ematen du, abanikoa, esango nuke, baina nekatu egiten du. Osa, bere energia iturri ez da elektrikoa, baina nekatu egiten du. Ordan, emango nioke horia, baina abanikoaren hizkuntza ezagutzen baduzu, berdea. Zerbitzu editorrek, gometxe berdea. Zerbitzu dio, klik. Katxe asko.
3: Ta gero hor badago puntu bat, zua izagailuarekin hor eskuari astintzen ari zara, eta zema lagun jartzez azkizu ondoan, zure zortzu amortizatzeko.
1: Hori da, egia oso.
0: Bale, orduan izan dugu, putz egitea, abanikoa.
1: Gero, lepoko aizagailu hobetako bat. Lepoko batzuk aizea emate dutenak. Hor, gauzten bai gauza dauzka esateko. Emate dute, zerritzu apur bat eskasa. Hau da, aizea
4: botatzen dute... Zerritzu da itxura.
1: Bai, itxura eskasa.
4: Eta txistea.
1: Bai.
4: Eta grazia.
1: Baina, jendak erabilera bat dira itxuraz. Baina, izan dut. Bale, freskatzen dizu lepotik gora. Baina, aldi behiran, zer ditu egiten duzu horregarreta. Idia uzarrean egin bezala. Zoaz? Eta, zekainera... ordaindu egin baduzu.
0: Bueno, eta hipsterra bazara eta bizar luzea baldin baduzu, erne ibili.
1: Hombre, hipsterra baldin baduzu eta hori baldin baduzu, beste azpikultura bat aurkitu beharko duzu. Eiten duzuna da, hori erosita, ematen duzu, galtzaile aura bat, bizitzan. Beira, esan duzu, abanikoa atera orduko lagunak urbildu egiten direla.
5: Hipsterra bazara.
1: Horrelako jarriaz gero, jena alxatu egin gozuzu. Zentu hortan, bakar-bakarri bakean egon gozera.
0: Eta besterik baduzu?
1: Azken bat boteko du?
0: Venga,
1: azken bat. Metodo bat, nika ikusi nuen, niko harri esetun bezala, liburu batean irakoren nuen. Hala ditzen diogu, Instagrameko reel batean ikusitako kontue. Hau da, metodo bat, alemana, omen da. Ebal hori jarri dute, segiotasun pixiat emateko. Baina da, metodo aleman bat, gela freskatzeko. Egin behar dena da, ur botilak izoztu, izozka joan, eta gero jarri, gelako puntu altuenean.
2: Entzun du, niko hori bai.
1: Nola baitzen, aire beroa gorantz, edo joera dauka, orduan freskatuko litzateke zure gela.
0: Baina txen, ventiladora jarrita behar duzu.
1: Ez. Itxuraz, fisika kontua da.
0: Vale.
1: Ni beti pentsamendu magikoaren alde.
0: Vale.
3: Aire freskoa eta kriston estetasuna gelan.
1: Hori da.
0: Aixer.
1: Hori, sei gometxa.
0: Sei gometxa?
1: Venga, sei gometxa, sei. Bai.
2: Eze koloritakoak.
1: Berdeak.
3: Eskultza bale,
1: zaur dira. Ni magiaren alde.
0: Vale.
1: Aurrera.
0: Bueno, aserka izan dugu gaur, enarak. Bai, enarak. Eta iztagailoak kritikatzen urrengo astean beste bi konzeptu.
1: Hori da, hori da.
0: Ane Otegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Gaur bai, zuzen zuzenean eta aurrez aurre.
6: Eskerrak, beti ondo.
0: Tere Beloki, Ane Otegi, Tere Beloki,
6: Uterdin, Tere.
0: Bueno, Ane Otegi gure sukaldarei maistra da.

0: badakizu hemen aurreko astean egin zenuen kartearekin. Bueno, ez pentsa ez, funtzionatu zuen, bai. Funtzionatu zuen, bai, nik uste nuen egiz demalin baitzut denak gaizki aterazela desastre bat izan dut zela, horrela joan nintzen atxera, ez zugatik, baizik eta gugatik, konexioa galdu genuela.
1: Bai.
0: Eta gero mundu guztiak erreakzioak izan ditut, esan dut?
1: Abai,
0: Baina. Ostia, zame hori.
1: Nik ere horrela pentsatzen dut, beti. Ze desastrea montatu eten, eta gero zatezu, abida, baitzen egin txarra asuntua.
0: Bueno, aurreko urtean gasolinera batetik, gasolindegi batetik sartu behar izan zinen.
1: Nik ezakit, semaforon liburu bat, edo 17 seinaletako liburu bat, atera barraketen nire bizitze buruz.
0: Bueno, tere galdezka egidaz. Gaur zer prestatuko du, ez?
2: Hori da, zerekin zatoz?
1: Bueno, gaur banator barazki plater batekin, baina karo, bonitoa ja hortxe daukagu.
0: Ai, galuzea!
1: Ai, galuzea! Orduan, pentsatu etenga, guazen eitxea gauza bat kuriosoa.
0: Bale. Bai.
1: Eta, ze plater da?
0: Eta, aste guztireko.
1: Da, bertakoa, sasoikoa, eta agroekologikoa.
0: Dudari gabe.
1: BSA bat egiten duzuzuk.
0: BSA bat, menkanta.
1: Horrela ditu dugu.
0: Oso.
1: Aurtengo zure tartea.
0: Egaluzea nola prestatuko dugu? Ze egaluze klase eginen duzu?
1: Egaluzea eskabetxean prestatu behar dugu.
0: Aurrekoa jarrita, zuk esan, ze osagarri behar dira?
1: Bueno, lehenik eta behin barazki agroekologiko batzuk. Gaurkoan eskubaratzetik dakarzkitenik marabila hauek. Durangaldean daude, kooperatiba bat dia, eta baratzean ibiltzen dira, baina tartekatuta. Bai, karo, eske baratzeko lanak oso zaiak dira,
0: bai,
1: oso luzeak eta beti daude lanak. Orduan, ba, laukote hau egiten da tartekatu.
0: Ze ongi, hori ongi pentsatu edako.
1: Bai.
0: Gauza kalatu dira, oera,
1: Badoaz, poliki, badoaz. Bai. Gure barazkia bezala.
0: Bueno, zuk esan.
1: Venga, Orentxe bertan daukaguna pilpilean, badira bai kuiatxoak eta tomateak.
0: Vale.
1: Tomate klasea lenguan itzein gendun, daukazutenarekin moldatuko gara, bai? Azenario bat ipiniko diogu, kolore pixka bat sartzeko,
0: bai?
1: Berakatzak edo batxuriak, bukazaten duen bezala, gustura, baino, bueno, eskabetxiak badauzka bi iru ale,
0: Iru,
1: bai.
0: Venga, ba.
1: Claro, honi guk gehitu behar diogu, ba, eskabetxe baten aromak, eta hor sartuko diogu, erramu oztopare bat.
0: Bai?
1: Piper beltza, baina osorik izan behar da, bai, alea.
0: Ongi?
1: Ongi. Eta ezkaia, bai? Zomillo.
0: Bale.
1: Bai?
0: Kasko esatea.
1: Bai, hori da.
0: Ezkaia, bai.
1: Ezkaia... Gu ohituta gaude suelto, ez?
0: Bai.
1: Esango gonduke txikituta bezala, baina egie da Gaztela inguruan, eskabetxeak oso ohikoak direna, freskoan eta erram...
0: Zegoela erram,
1: bai. Eske ez dakiz
0: osorik.
1: Hori da, bai.
0: Vale.
1: Daukazutena, ondo dago.
0: Vale, zerbait gehiago?
1: Bai, noski bonito, eh?

0: Katilu mota daukazu etxean errozandako.
1: Ai, erasone manizuke.
2: Nik katilu txikitzuria.
0: Ikusten?
1: Ah, nik ez, ikusten. Ba, plastikozko umen zetzako irabiltzen umen bat.
0: Bai, oitako bat, reziklaua.
1: Bai.
0: Etxean daukazuten neurri hori, hori da neurria. Bai?
2: Eta beti hori.
0: Eta beti hori. Hori da gakoa, beti da proportzionalidade hori mantentzea. Ba, eta ura ere neurri bat sartuko diogu, berdin-berdin. Listo.
1: Nahizuna esan duzu, baina ura neurri bat ere, nahi izan zen bate.
2: Hori da, zain ere ura neurri bat.
0: Edalontzi.
1: Hane?
0: Bai.
1: Edalontzi bat?
0: Bai. Bai, bai.
2: Nire ekikara, esango nuke, desente txikiagoa dela.
0: Baina, zuk kontutan eduki, zuk sartu behar diozula oliba neurri hori, ozpin neurri hori, eta ur neurri hori.
2: Bai, eta egaluzea ere neurri hori.
0: Ah, ez, trontzaren arabera, hori da.
3: Take that pan off the bar, baby. Keep it cool in my kitchen.
1: Vale. Bago prest ere.
0: Bai, ja agobiatu zaten.
1: Hombre,
0: bai, bai.
1: Itzu zemaz traste. Pasaia zu hori?
0: A ver.
1: Vale.
0: Bueno, barazkiak askatzen dute ur texente. Bai. Eta horretarako lehenengo moztu egingo ditugu, bai?
2: Osa, nola, ze formatan.
0: Matiltxoak, venga.
1: Tere. Tore.
0: Gaur Juliana, Juliana, baino pozoletxo bat, ego dugu. Venga, hasi. Hori da.
1: Habilidadea duzut, ere, ibilia zara zu,
2: Pikin bat, pikin bat.
0: Vale. Eske, hemen deno kozinauko dugu, ba. Zeinek ez du kozinatzen, ba.
1: Eta guain, olioa.
0: Venga. Lehenengo olioa pertsa batean ipini, eta barazki horiek erregozi egingo ditugu.
1: Vale.
0: Venga. Goxo, goxo.
1: Zema? Zema demora?
0: Ba, bueno, ba, minutu, pare, iru, hortxe, bai? Vale. Bistoat kolorea eta usaila hartu arte.
2: Berakatzak ere
0: bai? Bai, berakatzak eta espeziak, bai? Belar finak, esango ganduke.
1: Eta zer eginen dugu, ozpina botak ero edo guain?
0: Ah, bale, bale. Lehenengo hori ondo erregozten dugunean, orduan bai. Orduan ozpina bota. Bai, kontuz, pixka salta hori jau.
2: Nola entzematen da ondo erregozita dagoela?
0: Kolorea aldatzen denean, eta batez ere barazkiek usaila botatzen dutenean. Hori da,
1: bezten denean erregin datenean.
0: Bai, jarra, orduan ja, zaborretara.
1: Eta hori ja, batzutan saiatzen gara konpontzen.
0: Bai,
1: ez, disimulatzen
2: bezala.
1: Baina, ja, kolorea marronada.
0: Hane, erretzen nahi da. Elduinda.
1: Nik uste nun ere txeko kontua zela. Ze lasai gelditzen nahi zen, zuen etxetan igual ibiltzen bazarete.
0: Eta ja, ozpina bota dugu, eta ura ere gehituko diogu. Ados, eta hor badaukagu ja gure eskabetxea. Beste bost minututan egosten utziko dugu. Barazkiak ximurtuko dira pixka bat, hola? Eta hortxe ja badaukagu gure eskabetxea einda. Zer egin behar dugu orain? Bonitoa, pixka xerratan moztu.
1: Finak.
0: Bai, aldala bai. Aldo zuen finena.
2: Ah, bai, eh? Bai.
1: Hori nik eginen dut, amet.
0: Venga.
1: Zaiatuko nahi.
0: Zure Japongo arte hori, arte hori atera eta...
1: Zilik hartu nahi, eh?
0: Eta ben moztuta daukazutela, sartu eskabetxean,
1: bai?
0: Estali eta minutu bat irakiten eduki.
1: Bale.
0: Itzaldu.
1: Txoin abutok izuaz.
0: Bai, bale, barkatu, eh?
1: Zer zuritzen ari zara, bagoain?
0: Bueno,
1: Terez, zer?
0: Ikusten de Terek janbardula piper berdea gordinik, zatik ez diogu bota.
2: Claro,
0: eta hori nintzen du ikusten.
2: Eta honekin zer orain.
1: Vale.
2: Bueno, gero ziago botata balio du?
0: Ez zatio gordina egongo da, baina frijitu ditzazkezu...
2: Eta gero erantxi.
0: Bai, Ibarrako langostinoak balin badia.
1: Zeberoa egiten duen sokaldean.
0: Beti.
2: Itik ilegiori.
0: Badakizu ezer?
1: Zer.
0: Platerau hotza janleike.
1: Aize ongi.
0: Eta mundiala da.
1: Ba, bukatu, bale, eta zenba denbora neuki behar dugu. Kampoan o ozkailuan edo?
0: Ozkailuan beti.
1: Leioan ez?
0: Leioan ez utzi ezer bazpare.
2: Baina ozkailuan...
1: Kare lagun bat ikaioak bexamela jantzen.
0: Hoxe saman izuk ba, eske benetan, montuz, leioekin.
2: Ozkailuan ala ere, oztutakoan sartu beharko dugu, ez?
0: Beti, bai, atera kazuelatik eta ipini beste ontzi batean. Aldala kristalezkoa, bai? Eta pixka tozten denean, ozkailura.
2: Beraz, egaluze hau gaur afaltzeko ez.
0: Bai, bai, egaluze hori oraintxe bertan meriendarako eharra. Oh. Baina eskabetxea garaibateko kontserba mota bat da. Hortaz, ozkailuan gordeta bost egun aguantatzen dizuela jai asko.
1: Vale.
2: Guk aguantatu behar jengabe.
0: Hoi ez da inez gertatzen. Nere txian
1: pizte. Eukitzekotan, oskailuan sartu ezkeo, zenbat egunez iraundezak edo, zenbat egunez eukiko?
2: Bost
1: egun.
0: Bai, benetan, eh?
1: Bost?
0: Bai, eta, bai.
1: Bere gau guziekin?
0: Bai. Ospinak eta olioak egiten dute kontserbatze lan hori.
1: Osa, joan gaitezke oporretara eta hueltatu.
0: Aizte opor motza, gaia ma.
1: Bueno, barkatu. Oporraleak gero eta motzagoa dira, gero eta garestiagoa direlako oporrak.

0: Nila oporretara usten dut ekoba batera, noala.
1: Zu joaten zara oporretara ze beti lanean ari zara.
0: Ezazu hoi esan mesedez.
2: Beti lanean ari zara.
0: Bai, hori egia da.
2: Eta deitzen zuetudan bakoitzen opor garaian beti baiezko ematen didazu.
0: Bai, hori ere egia da, nik arazo bat daukat lanarekin. Bai, batez ere sukaldea gustatzen zaidalako.
2: Ai, bueno, aizu eta barkatu baino, zan dugu irabiatu behar gaur deus ere, zegu ja, ohitura bihurtu dugu, ba, zure tartean.
0: Ojo, kuidau, eskabetxe hau, barazkiak eta ozpina turmixakin egiten balin bai ozute, hein probat ere, bueno, hein proba, venga.
2: Zurea da, venga, eman eurra.
0: Eman eurra.
2: Hori besotza. Beti
0: berdin. Etxe honetan, beti berdin.
3: Zipristin duta erabat.
0: Dora garri. Eindezute Kandinskin obra bat. Bai.
2: Mandarra desastre, garri duzu. Estudioko pareta guztiak hemen. Andreok, badakizu ezer zute izudan? Topa egin ezagun.
0: Bai,
2: utzia, bat gora.
0: Ez, bai, irabiatutako eskabetxe hori zer. Hori, entxaladarako,
2: ba.
0: Ikera garrizko, atondu pikaina.
4: Behin egaluzea, jan ondoren geratzen dena, kine...
0: Tere, bai, zatio da galuzea da, lehenengo jaten dezuna, tere. Bai. Oso abila, hor, oso azkar.
2: Egan eskak.
0: Txin, topa. Hala, osasuna.
2: Ui. Música egiten ari gara, la dirudi. Aneotegi, mua.
0: Ez que rikaskan.

0: zerbitzuak, albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, zeutara begira jar gaitezen, Barne Ministerioaren arabera 50.000 pertsona ingurutik 37.500 baino gehiago itzuli dira jada Marokora. Dena den, milaka migratzaiek hiriko kaleetan jarraitzen dute oraindik, eta hori horrela, Guardia Zibilak zein armadak kontrolak indartu dituzte batik bat Tarajaleko hondartzan. Espainiar gobernuan iragarritako azken datuen arabera gutxienez 57 dira jadanik hildakoak. Bordelen bestalde zuten eraginez joan den asteburutik, Bordele hegoaldean etenik egon den tren zirkulazioa larun bat honetan jarriko da berriz martxan. Zerbitzuaren berezarpenak Hendaiarainoko loturak ere hartuko ditu eta eganderako ohiko jarduna erabat berreskuratzea aurre ikusten da. Erabakia Frantziako trenbide sareak kudeatzen duen SNCF Gezo enpresa publikoak hartu du, azpiegiturek sutea gainditu dutela egiaztatu ondoren. Nolanahi ere, ez dute sutea itzaltzea lortu eta agintariek alerta mailari eusten diote, sugarrak egonkortu diren arren, azken egunotan ez dute itzali dagoeneko 42.000 hektarea kiskali dituen sua. Eta gurera itzuliz berriz, hiru egun barru hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Andra Zuri plaza mukuru beteta dela agertuko da beste behin Celedon, baina aurretik bada zer prestatu eta aurre ikusi. Gaur Argatik Maider Etxebarriak Gasteizeko alkateak zapi gorria erantzi eta aterki naiz ardo zagia eman dio Celedoni. Etxebarria alaber, abuztuak bosterako ikuskizunetako teknikariek deitutako grebaz mintzatu da.
2: Bueno, yo espero, todavía no sé lo que va a suceder, pero espero que esta huelga no afecte a lo que son los acontecimientos festivos.
1: Grebak egitaraguan eraginak izan ez dezan espero du Etxebarriak. Azken ordua ordea, ondorengoa da, Gasteizko udalak ez dio Eusko Jaurlaritzako ekonomia, lan eta enplegu sailari ikuskizunetako teknikarien grebarako gutxieneko zerbitzuak ezartzeko eskatuko. Eskumen hori, grebak eragindako enpresei dagokiela argudiatuta. Eguraldiari dagokionez, hodeiak izango dira nagusi datorren orduetan ere. Iparaldeko haizea nagusituko da eta barnealdean tarteka indar handixeagoz joko du. Asteburuan oro argiro lasaia eta argia izango dira nagusi une gehienetan. Temperaturek berriz goranzko joera izango dute, bereziki barnealdean, eta bihar goizean hodeiak ugaritu egingo dira, baina eguerdirako aldentzen joango dira eta arratsaldean eguzkia izango da nagusi. Errepidean A8an Zierbenan Kantabriarako noranzkoan karabana bat matxuratu da eta ondorioz kilometro bateko auto ilarak sortu dira eskuineko erraia oztopatzen dutenak. Eta beno, 6ak eta 3 dira, albiste gehiago orduro hemen Euskadi Irratian eta une oro orain.eus atarian.

0: A ver, eudako saioa Xabi Larrazabalek eta biok bueno, egin dugu aurretik maiatzean hasi ginen honei buelta batzuk ematen tarteak sortzen eta bar, ez? Eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta, Larrazabalek abuztuan aurkeztuko du, egon lasai entzuleok, torriko da, eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta tarte honekin. Eta hau da, uin espansiboa. Ze pasatzen da, espansiboa hitza ez dela existitzen euskaltzaindiaren arabera, edagarria baizik, baino ez baitzaigu gustatzen uin edagarria esatea. Eta zer da honen kontua? Bueno, hemen kontua izanen da, bi pertsonen artean aukeratuko dutela beti bakoitzak bere tartea egiten duenean liburu bat. Liburu bat edo zerbait. Eta hortik abiatuta, boom, lertuko da, eta uin espansibo bat sortuko da, eta ekarriko digute, ba, liburu hortatik pertsonaia batek iradoki dion, ez dakit, bideo bat, edo podcast bat, edo ez dakit non ikusi zuen denda bat, edo, bueno, gutxi gora bera ongi esplikatu dugu, ulertu dugu denok, ez? Gutxi gora bera. Hobena da, Julen Apella aurkeztea, idazle berriztarra dugu, Bilboko estudioan, Julen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemo duz.
0: Ongita zu.
1: Osundo.
0: Gu pozik, baiezkoa mantzen igulako.
1: Pozik gau denen, bai.
0: Bueno, azken aldian irakurritako liburuaren batean aurkitutako gai bat jarriko duzuzu mai gainean, esan dugu gutxi gora bera.
1: Bai, hori da, nik aurre karriko dizuet Sally Rooney idazlearen Intermezzo novela. Bueno, novelaen ardatza funtsean da bi anaiaren arteko harremanaren historioa, haien aita hil eta gero, hau da, bakoitzaren dolu prozesua eta pixka bat nola berregituratzen duten haien bizitza. Kontua direla oso ezberdinak, biak. Batetik daukagu Peter, 30 urtekoa, bera abokatua da, nahiko pertsona soziala, eta bueno, bi emakumerekin duen harreman nahiko gora beratxu batean sartuta dagoen novelaren abia puntuan. Eta gero bestetik daukagu Iban, ia 10 urte gazteagoa den anaia, xake jokalari bikain bat, baina lotxatia nahiko zurruna bere pentsamenduetan, nahiko asoziala bere anaiarekin kontrastean, eta novelaren hasieran bera baino 14 urte nagusiagoa den Margaret ezagutuko duena.
2: Julen, irakurtzen dugunean ohikoa izaten da beti ez pertsonaia batekin konexio bereziago bat izatea, zure kasuan Peter edo Iban, bietako zeinek deitu duzura erreta?
1: Ba, gaurko gairako, nik nahiko nuke Ibanen kasua pizkatona ekarri. Esan dugun bezala, bere ezaugarri nagusia da, ez dakiela taldean konportatzen. Ez ditu ezagutzen bizikidetzako kode sozial arruntak, ez daki noiz parte hartu elkarrizketetan ez nola, ez daki nola egin aurre interakzio ustez erraz, banal eta egunerokoei. Eta gara, horrek bihurtzen du azken batean pertsona nahiko asozial bat, eta bueno, gainerakoen begiradaren aurrean nahiko arraro bat, esango dugu, ez? Eta horren atzean ustut badagoela kontzeptu nahiko interesgarri bat, dena taldearen kontzeptua, ez? Eta ziberlokutorio podcastean adibidez atal oso bat eskaini zioten kontzeptu horri, eta nik nahiko nintzuzkoena ekarri horra ipatu ziren ideietako batzuk, ze taldeak erabat baldintzatzen gaitu askotan, ez? Rol konkretu batzuk edukitzen ditugu talde jakin batzuetan, halako performance moduko bat antzesten dugu askotan, taldean bapatean batek dauka graziosoaren
0: bai,
1: rola,
0: ia.
1: Beste bat
0: tek
1: arduratxuaren rola, jakintxu eta sasi jakintxuaren rola, ez? Sortzen da halako teatro bai. Erlazional moduko bat, ez?
0: Soitxia, eh?
1: Bai, batzuetan beharrezkoa dena igual, baina beste batzuetan, bueno, mugatzen duena asko gure portaera ere, ez? Eta, bueno, barri dago nik uste dut teatro horretan batzuk moldatzen direla hobeto da, beste batzuk okerrago, ez? Eta tipologia horretan adibidez, bueno, podcast honetan aipatzen zen pertsona mota nahiko desatxegin bat, nik ere nahiko bat egiten dudana kasu honetan, denok sufritu duguna edo sufritu ezean gugeu izan garena pertsona mota hori. Eta da, talde batean zu preso hartzen zaituen pertsona bat, taldetik isolatu egiten zaituena, eta zure arreta zure gogoz kontra askotan monopolizatzen duen jende klase hori, ez? Orduan, igual, entzun aldugu podcast horretan entzut, bueno, ematen zen azalpen txiki bat, talde honi buruz.
3: A veces la torpeza no pasa solo por llamar la atención de forma muy exagerada, sino por no saber estar en grupo. Hay gente pues incómoda, hay un caso que es bastante...
0: ¿Cuál?
3: Que es cuando tú estás en una mesa grande, ¿no? Cenando, comiendo, tal, no sé qué, y hay personas que son como dementores de la atención de tú a tú.
0: Te capturan.
3: Sí. Y entonces te capturan, empiezan a hablarte a ti como si no hubieran 20 personas más en esa mesa. Tú vas oyendo la conversación de fondo pensando
0: que te parecen súper interesantes.
2: Batzuetan batzuk arreta xurgatzen dute.
0: Norkeztu, ¿eh? Horrelako lagun bat. Igual batzuetan gu gara, cuidado, ez gara hemen izanen beste.
4: Batzuetan taldetik irten da biru metrotara aritu zintezke, gainera, ez da, bikotean izketako.
1: Bai, hau pasatzen da, ez? Eta kontuz gili, berda, ze badauka ere FOMO sozialaren kutsu toksiko bat ere, ez? Beti pentsatzearena ondoko elkarrizketak edukitzen ari zen elkarrizketa, baino interesgarriagoa direlaren pixkat susmo hori edo, ez? Baina, bueno, dena den nire ustez honek badauka edo hau bada moduren batean protagonismoari uko egiten ez jatearen sintoma bat, ez? Eta askotan igual ez da nahi egiten, edo zaurgarritasunetik egiten da, inseguridadetik, baina bada nire ustez sintoma bat entzule izaten ez jakitearena. Oso gauza garaikidea, bide batez esan da, ez? Gaur egun ematen du denok oso sortzaile izan behar duguna, eta ez ainartzaile. Baina bai, da pixkat, beti fokuaren azpian egon behar izatearen arazo hori, ez? Eta kuriosoa da, ze pertsona guen dinamika hain zuzen, nire ustez da, algoritmoak eta sare sozialek oroar gure bizitzan aplikatzen dutenaren baliokide nahiko zehatz bat, ez? Hauek ere daude diseinatuta gure arretaren jonki bihurtzeko eta gure alitasuna fur guztiak xurgatzeko, ez?
0: Egia. Gauza bera egiten dute.
1: Bai, nik uste dinamika dantzekoa dela, ez? Eta hor norberak bilatu garritu pixka bat alternatibak. Ez dakit, esfortzu bat egin lagunaren elkarrizketan euneko arreta jartzeko, multitaskina alde batez apartatu eta estimulu gutxiagotara murrizteko gure arreta.
5: Zezaia den hori, Horrelako pilo bat ikusten ditugu, ez? Eta Julen galdetu nahi genizuke, ea horrelako arazoek baute duten konponbiderik edo?
1: Bueno, eduki bai, zaila da, eta asko daukan militantziatik eta autokontzientziatik, ez, behar bada. Baina nik uste dut baietz, batez ere hain disoziatuta, beti hain zatituta, eta edo zerekin pixkat sakonki konektatzeko gaitasunik gabe gelditu nahi ez badugu, nik uste dut beharrezkoa dela, ez, algoritmoaren arazoa segurazki hori da, bilatzen duela ikusle fidel bat, baina aldi berean banaiko antzu edo inofentsibo bat, ez. Eta, bueno, irtenbidean artean ikustu dut, arteak adibidez eduki dezakela paper bat hor, ez? Arreta ordu eta erdiz film batean ez hartzea, osorik entzutea dizka bat, hartzea 40 minutu, ordu bete novela bat irakurtzeko, ikustu dut horrek pixkat konektatu alzaituela, pixkat sakonago zerbaitekin, ez? Edo lagundu aldizulan neurria pal batean behintza eta hain disoziatuta eta hain airean ez bizitzen. Eta berriz dioten, neurri apal batean, baina, bueno, ba, bihurtzeko pixka bat zure burua autonomoago, biziago, eta segurazki algoritmoak nahiko lukenaren kontra, ba, gutxienez, ez hain antzu, eta segun eta norentzat, pixka bat arriskutsu behar bada. Ze, yeah. Nahita diot arriskutsu terminoa, ze, bueno, ideia hau ez da berria, hau dena oso ondo labur bildu zuelako esaldi bakarrean, The Wire telesail zoragarrian, trajes eta gorbataz jazten zan gangster nahiko kurioso eta gogoangarri batek. Orduan, entzungo dugu berak, Brother Muzon pertsonaiak esaten zuen esaldi bat.
6: You know what the most dangerous thing in America is, right? Nigga with a library card.
2: Esta kodatuetan dagoen gauza... Bai. Arriskutxoena, ez? Mozolo bat, liburutegiko txartelarekin.
1: Hori da, ez? Zaldi zoragarri bat alde batetik. Bueno, liburutegi publikoek gure artea demokratizatze eta datze aldera egiten duten lan ezinbesteko abalioan jartzeko, ez? Eta bestetik, esan bezala, arteak eduki dezaken funtzio eraldatzailea zere pixkat jabetzeko, ez? Hombre, hitz guztiak bere testinguruan jarri behar dira, eta The Wire, Baltimoreen kokatzen da, delinkuentzia, violentzia, droga, trafikoa, lapurreta, eta funtsian pobrezia nagusi diren testinguru batean, baina nik uste dut ez dugula itxasoa zeharkatu eta Baltimorera joan beharrik antzeko bizimoduak ikusteko. Eta ondorioz, karo, alako gaiak laintzen dituzten, liburu, abesti, film, eta abarrekin topo diteko ere. Kasu honetan, esate baterako, alakoak nik uste dut ederto landu dituela hemen ere, adibidez kinki zinemak. Eta horregatik, behar badan astu samar geratu den genero bat den arren, ekarri nahi nuke kinki zinemaren adibide garaikide bat, dena Luis Soto Muñoz zuzendariaren Sueños y Pan filma.
0: Estot ikusi.
1: 2008, oso gomendagarria, oso interesgarria. Ez da oso ezaguna, baina oso interesgarria da. Eta bertan adibidez, filmeko protagonistek lapurtzen dute kuadro bat, eramaten dute galeria batera, ura saldu eta diru pixka bat ateratzeko intentzioz, eta ze momentu hori baino aproposagoa, ez? Arte galeria batean egon, arte kuadro bati begiratu eta galdetzeko zure buruari zer den artea, ez? Eta bueno, ba entzungo dugu bertako protagonistek ematen duten erantzuna.
7: ¿Has visto? Esto sí que es un cuadro. Un verdadero truño, colega, así de otro.
2: Pero pasatzen da, ez? Bakoitzak artea bere modura interpretatzen.
8: Bueno, bai, a ver, hori da tipiko da, zer da artea, ka, zer da artea?
1: Gertatzen da, ez? Zer da artea, eta bereziki, non dago artea? Igual, ez? Galdetu beharko genuke. Galerietan edo kalean, liburuetan edo lagunarteko elkarrizketa espontaneoetan, entzungailu inalambrikoetan edo zuzeneko kontzertu bateko elektrizitatean, ez? Karo, non eta nola behar bada, ez? Ze, karo, gaur egun ja, adimen artifizialak ematen du guk baino gaitasun tekniko handiagoa edukiko duela, eta gizakiak baino errazago eta azkarrago egingo dituela, batez ere formula errepika korretan eta mekanikoetan oinarritzen diren lanak. Musikan ere, aipatzen da gaur egun ja da, ba, norbere kapritxoetara egokitutako eskaintza posible bat ere edukiko dugula, ez? Esan alko dugula, egin kantu bat, adimen artifizial bati, egin kantu bat Euskal Herriko testu inguruan, gaztaroaren tematikarekin, The Smithsen melodiekin eta Olivia Rodrigoren ahotsarekin, adibidez, ez? Uh-huh. Bueno, ez dakit.
8: Zukungi esan duzu kapritxoa.
1: Bai.
8: Eta kapritxo zuentzako gauza bat, baina hori ez da kolektiboa.
2: Baina suertatuko da baita ere agian, hori artifizialegia izatea, ez? Adimen artifizialak sentiaraziko dugu, benetako kantari batek sentiarazten diguna?
1: Ba, ez dakit. Ez dakit horregazeko gaituen, ez? Nire susmoa ere hori da, pizkat arteak funtzionatuko badu edo bere balioa mantenduko badu, eduki beharko duela ezurdura kolektiboa gobo bat, ez? Interpelatu beharko gaituela talde gisa eta inguratzen gaituen hasitze egin, eta ez hainbeste kapritxo pertsonalak asetzeko balio, ez? Uh-huh. Orduan, karo, ba, gaur egun zer esan, ez? Garai hauetan, bueno, prekaritatea, ez egon kortasuna, inflazioa, genozidioak eta abarrak aipatu beharko genituzken garai honetan, karo, zeri abestu, zeri datzi poemak, zer behar dugu, ez? Orduan, nik uste denetarik behar dugula, baina, bueno, edozein kasutan, etxipenaren eta apatiaren aurrean, nik uste dut argitasun pizka bat ere beharko dugula, ez? Aldaketarako esperantza eta gutxienez optimismorako aukera. Eta nik uste dut zentzu horretan garai berrietako desira berriak elikatzeko, ba, ereserki berriak ere beharko ditugula, ez? Ereserki modernoak, postmodernoak ez dakit, baina garaikideak. Eta horregatik hain zuzen, nik bukatzeko proposatu nahi nuke, nire ustez ereserki moderno izateko ezaugarriak biltzen dituen abesti bat. Kasu honetan, Anari eta Belakoren Deus Ex Machina abestia, eta bertan esaten den bezala, nahi nuke bukatu aurora boreal batekin, seinale batekin, eta batez ere dena ondo aterako denaren esperantzarekin.
8: Intermezzo liburuaz hasi gara hizketan, Peter eta Iban anaien erlazioak eraman gaitu taldeaz eta kode sozialez hitz egitera eta horrek atera artera eraman gaitu eta artearen etorkizunera eta gizakiaren etorkizuneko beharretara Julen. Eskerrik asko, boom egin duzu eta uin espansiboa iritsi da, baztakin oraino, nahi duenak nahi duen eraino, seguro, ez? Bakoitzak bere mugai harriko du eta.
1: Bai, azabaldu dugu desente kontua, baina bueno, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuri, nahi duzun arte, bueno, ez, urrengo gazter arte.
1: Ondo egin,
8: ongi zan nahi.

Entzun Baipasako momenturik onenak Guau plataforman. Baipasako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Bueno, historia hitz egiten ari gara udan, baina, a ber, ez nostalgiatik, edo ez bakarrik zer pasatzen jakiteko, eta horren konstantzia bat izateko, ez, horretarako bakarrik ez, hori baino gehiagorako. Oraina ulertzeko egiten dugu historia tarte bat. Gaur, Nikaraguaz, hitz egin behar dugu. Elizabe Velasco, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nikaragua, Nikaraguitas, hitz egin behar diguzula gaur, Nikaragua sandinistas.
1: Ba bai, bai, gaur herrialdeko Amerikara bueltatuko gara, zehazki Nikaraguara. 1979ko uztailean iraultza sandinista hasi zelako, zehazki 1979ko uztailaren 19.
2: Sandino ya defendido, empuñado de gente, dice que morirá, pero que nunca se ven. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua, y con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua.
0: Guain dela 47 urte izan zen iraultza, iraultza ze testu ingurutan pasatu zen, eta nolako oihartzuna izan zuen garaia erretan?
1: Ba,
0: esan.
1: Bai, ba bueno, ba Vietnamgo gerraren amaieraren itzalean jaio zen iraultza hauet, eta nazioarteko elkartasun mugimendu oso handi bat sortu zuen. Sandinismoaren proiektu sozialak babestea eta atzerriko eskuartzearen aurrean Nikaraguako subironatasuna defendatzea bilatzen zuena. Eta mugimendu honek, ba askok jakingo duzuen moduan, Euskal Herrian presentzia handia izango du.

0: Bueno, kortaturan Nicaragua sandinista 85ean atera zuten, eta esan duzunean, karo, presentzia handia izanen duela mugimendu honek Euskal Herrian, nik uste mundu guziari, edo behintzat garai bateko jendeari etorri zaiola kantu hau fijo, gogora eta orain nikera askotan jartzen den kantua da gainera. Baina, eta denek kantatu dute, dantzatu duten kantua da, baina igual ulertu behar duguna da, gaur esplikatu behar diguzuna, leia, iraultza sandinista.
1: Claro, ez zer da eta nondik datorren. Ba bueno, Panamako kasuan ikusi genuen bezala, 19. mendeko independentzietatik 20. mendera joera izango den moduan, ba Nikaraguan ere, atzerriko interesen alde jokatzen zuen oligarkia baten agintea aurkitzen dugu. Ba 20. mendearen hasieran bereziki,
0: bai.
1: Nikaraguar nekazariak herrialdearen ekonomiaren ardatz zirenak lurralde jabetziatik bananduta eta esplotazio egoera latzean bizi ziren. Miseria, gozea eta opresioa ziren nagusi. Pentsa, iraultza sandinista hasi zen garaiean, 1979,
0: bai.
1: Nikaraguako analfabetismo tasa biztanleria osoaren 140%-a baino handiagoa zen. Eta landagunetan, ba bueno, handiagoa, 175%-80%-a baina gehiagokora izatera iritsi zen.
0: Osa, orokorratzen.
1: Nikaraguako gobernuan, bai, bai, orokorratzen. Eta bereziki hori landagunetan, iaia orokortua. Gobernuan, Nikaraguan, 1926 aurrera, Somoza familia zegoen, ba, nolabaiteko dinastia militar moduko diktadura bat zena. Ba, aitona, aita, semea, ba, pasatzen zuten hor agintea.
0: Eta hauek ere zertzaren, estatu batuaren laguntzarekin?
1: Bai, hori da. Honetan gertatzen den iaia kasu guztietan Hego Amerikan, ba estatu batuarren laguntzarekin iritsi ziren boterera. Estatu batuarrek 20. mende hasieran behin baino gehiagotan sartu baitziren Nikaraguan, beti haien interes ekonomikoaren babesaren alde. Intervenzionismo honi aurre egin zion mugimenduan aurkitzen dugu justo 1979ko iraultzari izena eman zion gizona, Augusto C. Sandino.
0: Eta nortzen, aber nondik heldu zen, esplikatu pixkoa bere biografia edo gizona.
1: Hori da, eta zergatik izan zen hain garrantzitsu, ez? Ba, Sandino, 1927-tik, 1933-ra, aditu zen estatu batuarren aurka. Eta Ipar Amerikarrek Nikaragua utzi zuten arren, berak ba, lideratutako mobilizazio hauen ondorioz, eta bueno, gerrilla honen ondorioz, ba, Somozak eta bere militarrek Sandino bera harrapatu eta erail zuten, 1934-ean, urte bat beranduago. Amaiera tragikoa izan arren, Sandinoren figura inspirazio iturri izan zen Nikaraguako askapen mugimenduetarako. Eta 1960ko hamarkadan FSLN-a sortu zen, Frente Sandinista de Liberación Nacional. 1960ko hamarkadan FLN asko daude munduan zehar, zei, bueno, izan ere, iraultza sandinistaren oinarriak 1960ko hamarkadaren hasierako ideal ezkertiarrekin eta kolonizatutako herrien askapeneko borrokekin bat zetorren. Eta justo, tarte horretan, 1960-ko hamarkadetan, ba, goraldi batean, eta emaitzak ematen ari ziren mugimenduak.
0: Bai, etzen herri bakarra, ez?
1: Hori da, etzen herri bakarra. Adibidez, Kubako iraultza daukagu, 1949-an, edo Algeriako adibidea, Algeriako nazio askapenerako frontea, beste Frente de Liberación Nacional, eraketarekin, Frantziaren aurrean, independentziaren alde borrokatzeko.
0: Claro, behia aurretik zeto zen, aljeriarrak.
1: Hori da, ba, badaudeia astapenak. Eta aldi berean zer dugu? Ba, bueno, gerra hotzaren itzala, 20. mendearen bigarren erdialde osoan aurkitzen duguna, eta estatu batuen intervenzionismo bortitz eta zuzenaren gorakada aurkitzen ditugu garai hauetan. 1960ko hamarkadan, adibidez, Hego Amerikan hainbat diktadura militar inposatuko zituen Kondor plana martxan jarri zen.
0: Vale, orduan, une eta giro, justo horretan txet, testu inguru politiko horretan ulertu eta kokatu behar dugu iraultza sandinista.
1: Hori da bai, Nikaraguako iraultza sandinista ba, mugimendu guzti honen amaierako hamarkadetan aurkitzen dugu, ze ba, 1980ean iraultza prozesu hau amaitu zenerako gerra hotza amaitzear zegoen. Eta nazioarteko harremanak ba, neoliberalismoak idatuta zeuden, 1960ko hamarkadako iraultza prozesuen itxaropen hortik ba, oso oso urrun aurkitzen ditugu. Momentu horretarako, iraultzaren momenturako, 1969-an, ba, Somoza familiaren gobernuak ez zuen inolako babesik herritarren aldetik. Hamarkadetan zehar, ondare nazionala euren burua berasteko erabili zuten. Eta ustelkeria sustatu zuten, ba, alzuten guztietan. Oposizioa gainera, ba, erbesteratzea edo atxilotuak eta torturatuak edo eraiak izateko arrisku hartzera behartu zituzten. Eta gainera, ba, guztiarekin zerratatzen den, ba, herrialdearen garapen ekonomikoa, ba, bai, nabarmena zela, Nikaragua momentu hartan, ekonomikoa
0: baina ez banatua, ez?
1: Hori da, garapen hori ez dagoen banatua, ekitatez eta biztanleriaren ba masa handiak muturreko pobrezian mantendu ziren. Honen, ustelkeria honen adibidez zer dugu? Ba, adibidez, 1972ko Managuako lurrikara. Honen ostean, ba, eman zen ustelkeria. Azken finean, somozisten diktadura honek, erregimenak, ba, bueno, nazioarteko laguntzetik emandako milioi, milaka milioi dolarrak hartu zituzten, haien ondasun bezala, eta azken finean ondamendiak kaltetutako pertsonak laguntzari gabe utzi zituzten. Eta zer gertatu zen, ba, bueno, gehiagikeria hori guztiek, azken finean, fronte sandinistaren babes asustatu zuten jende arruntaren eskutik, bai hirietan eta bai landaren moan ere.
0: Ja, ulertzen dudana da, nekazari eta langileak altxa zirela bere alde, ez? Entzun dezagun, begira, Elizabeth, eta entzuleok, 1979ko irautza hartan, gerrilari zebilen nekazari gazte honek, kazetari bati nola kontatzen zizkion gauza hauek, kontatzen.
2: ¿Qué edad tienes?
3: Tengo 22 años.
2: ¿Y por qué luchas aquí?
3: Bueno, yo lucho por el derrocamiento de la dictadura militar somocista. Sería el primer paso a dar, derrocarla. Después vendría el gran trabajo que nos tocaría a todos los nicaragüenses, como es la reconstrucción de nuestra patria. Instaurar el gobierno de reconstrucción nacional, o sea, el gobierno provisorio. Y comenzar a formar...
0: Bueno, irudia, esta ikusten hau irratia delako, baina ikusten da hoian eandago, ez? Atzean bado gerrilari bat armatu da kazetaria mikrofonoakin, ba, galderak egiten ari zaizkio nekazari eta gerrilari honi. Elizabeth, Fronte Sandinista zertzen, erakunde oso anitza?
1: Ba, bai, Fronte Sandinista erakunde oso heterogenoa zen, eta ez zuen loturarik herrialdean zegoen ezein alderdi politiko ofizialekin. Bai, orokorrean joera marxista nabarmena zuela, baina, bueno, parte hartzaileak ere maoistak ziren, edo ezkerreko abertzaleak, edo sozialdemokratak, edo ere, garrantzen dira zuena, askapenaren teologiari lotutakoak ba ere bazeuden. 1960ko hamarkadan sortua, fronteak benetako indarra 1978tik aurrera hartuko zuen. Pedro Joaquín Chamorro erail zutenean.
0: Zintzen, Chamorro?
1: Egunkariaren, ba, zen egunkari honen jabea. Eta Somozaren diktaduraren aurkakoa. Baina, bueno, Chamorro, ala ere, diktaduraren aurkako iritzia izaten hasten zen elite ekonomikoaren kide zen. Ez zen sandinista. Yeah. Baina bai, sandinistek uneko ez egonkortasunaz baliatu zirela mobilizatzeko. Eta egia da, behin mobilizatzen hasten direla oso azkar, joten dela irautzaren tarte hau, armada eta gerrilaren arteko liskarren ondoren, Somoza diktadorea herritik irten zen 1979ko uztailaren 17an. Eta bi egun geroago, Guardia Nazionala erori eta Fronte Sandinista Managuan sartu zen, uztailaren 19an. Diktadura eta pari, ba, amaiera emanez, eta bai, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzordea sortuz. Eta, ba, gertakari honek, Nikaraguako gobernu iraultzailei hasiera eman zion.
0: Vale, eta gobernu batzorde hura zeinek osatzen zuten?
1: Ba, bueno, berreraikuntza nazionalerako gobernu batzorde, beti sirlekin gaude, tarte honetan, zerako tarte honetan beti agertzen dira. Ba, bueno, batzorde honek ez zen soilik sandinisten, ba, tresna edo sandinisten toki. Enpresariak bazeuden, eta adibidez, ba, Chamorro, beraren alarguna ere bazegoen batzordean sartuta. Gainera, Nikaraguako estatu berriaren erreforma sozioekonomiko eta politiko nagusiek, ba, bueno, osasunari, hezkuntzari eta lurraren banaketari buruzko arazoak jorratuko dituzte.
4: El gobierno sandinista luchará junto al pueblo para que se levanten escuelas por todas partes. Buenas escuelas y los niños ya en el suelo.
0: No, gobernuak hezkuntzan eginen zuen azizketan sandinista bat, kanpoko laguntzarik izan zuen gobernuak kasu honetan?
1: Ba, bueno, 1978an ere zuten Chamorrok, bai, Jimmy Carter presidente estatu batuar demokrataren babesa izan zuela, somozisten aurka jotzeko. Baina sandinistek ez dute horrelako laguntzari jasoko, Iraultzaileak botere hartzen duten erako Ronald Reagan, errepublikarra daukagu Kapitolioan. Eta hori da, hori da reakzioa, Ba, iluntzen da zerua, derrepente. Eta, klar, zer zen Reagan jauna lehenik eta behin? Ba, antikomunista eta neoliberal sutsua.
0: Eta ez zen fidatuko, karo, sandinistez?
1: Hori da, ez zen sandinistez fidatzen. Eta hauek oztopatzeko, ba, bueno, zigor ekonomiak ezarri zituen. Baita ere, kontras izenek ezagutzen diren, talde armatu antisandinistak finantziatzen hasi ziren.
0: Nola esan duzu izena?
1: Kontras, kontrarrevoluzionario hitzaren txikitzailea, las kontras deitu izan ziren. Baina, bueno, baziren hori, kontrarrevoluzionarioak,
0: Sandinistak.
1: Paramilitarrak, azken finean. Bai, kontrazen gaiak, agian bere programa propia mereziko duke, ez? Bai, oso interesgarria da. Ze, claro, hauek finantzatzeko, ezkutuan, Reaganen administrazioak narkotrafikoa erabilizuen.
0: Ui?
1: Eta ojo, gaur egungo panorama ikusita, Iranekin negoziatu zuen azken hauei armak saldu, zirua lortzeko eta kontrasak finantziatzeko.
0: Guztia oso ezagun egiten zaigu gaur egun ere, bai, eh? Narkotrafikoa erabiltzea, herrialde batean esku hartzeko.
1: Hori da, eta ba, prentsak hau argitara eraman zuenean, sekulako eskandalu politikoa sortu zuen, eh? Iran kontra edo Iran gate izenez ezagotu izan dena.
0: Vale.
1: Baina, bueno, nazioarteko interbentzioa ezen soilik interbentzionismoa izan.
0: Bueno, atzerrian elkartasun oldea egon zela esan nahi duzu, igual, o...
1: Bai, iraultza sandinistaren oihartzunak nazioarteko elkartasun mugimendu handi bat sustatu zuen, eh? Hemen Euskal Herrian sekulako indarra izan zuen mugimendu honek. Asko kai dibidez, hasieran esan duguna, bai. Kortaturen Nikaragua sandinista ezagutuko duzue. Bai. Edo nire belaunaldiko ega dibidez, ba, Pirriz eta Porrotzen Nikaragua, Carlos Mejia Godoy, kantautore sandinistaren hori da bertsioa, eta bueno, nik uste nire Nikaraguarekin lehen referentzia, seguraski, txikitan. Hala ere, Euskal Herriko elkartasuna ba benetako konpromezuarekin eman zen. Euskal Herriko milaka kooperante joan ziren Nikaraguara 80ko hamarkadan. Eta haien testigantzek izan zuten implikazio pertsonalaz hitz egiten digute. Horietariko askok haien hitzetan ba sentitu zuten herrialde berri bat sortzen ari zela eta historia horren parte haiek ere babazi.
5: Ai Nikaragua, Nikaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho.
0: Lisa de Velasco, Flor Linda.
1: Urrengo arte, bai.
0: Urrengo
1: arte,
0: Lisa de. Eskerrik asko.
1: Agur,
0: Agur,
1: Arratsaldeon. Agur,

0: bai pasa. Euskadi Irratia.
1: Bueno, ba, oier gazte zilankidea illa paindegian dago.
2: Lanean errapetu dugu, gombidatu
1: da. Hombre, klaro, illa paintzailea da, bai, honen da tope. Berekin hitz egiteko zain gelituko gara. Oier gazte zizain da, berak lanak... Lanak bukatu bitartean...
3: Gokatzen zaigu gero beti, guaintzik nire pasatzen. Beti gertzea, iletxok eta...
4: Bala, zabez, ondo ditu dutzen.
2: Kaixo, txaldean, Fernando.
1: Kaixo, Fernando, zer moduz?
4: Aizu, zuzitzen itziar, jokin.
1: Vale.
2: Ah, bai, barkatu, eh?
1: Ez, favorez, barkatu zuk, horrela rapatu zaitugula pin pan pun, da nahiko lan daukazula zuk, grazia egin digu egia esan, zure mezu hain zuzena.
2: Lasai, eskerrik asko.
1: Zuri. Bon, ordu beteko saio egiteko, ziztu bizian ibiltzen gara, zizkitzuet zehaztasun gehiago emanen, baina ziztu bizian, horrela joan da, eta ailegatu da, Oier Gaztesi, Amasabila. Bon, ara, Oier, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, izan dugu ziztu bizian ari garela, nola ezkara abia da bizian ibiliko, ondo ondaukaguna, Fernando Alonso baita. Ez da broma, Fernando Alonso, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
4: Ez dakit, Fernando, txiste azta purba bat nazkatute gongo zara.
1: Hombre, ba,
2: bai. Zulke esan dezu.
5: Bueno, beste kontu batzuekin ere nazkatuta zabiltza, arrazoi mordoa baduzu horretarako, ze zure sareetan mezu hau irakurri dugu. Horrela irakurriko dugu, eh? Idatzi duzun bezala, xe. Nekauen... En Santa, aste hontan 12 pertsona ez dira etorri. Zita bazuten ere, hori nire lan egun osoa da. Mina ematen dit horrela ibiltzeak, beste bezero batek probestu dezake zita hori. Gogora zazu favorez, nire denbora zuena bezain garrantzitsua dela. Niri ere gustatuko litzaidake ondartzara joatea, baina lana egin beharra dut. En fin, animagunarekin eta errespetua.
1: Errespetu guztia dizugu, Fernando, horregatik joan gara zure gana eta horregatik dago hier zurekin.
2: Bai, eskerrik asko.
4: Fernando, oiko alda, horrelakoak gertatzea?
2: Ba, zoritxarrez ustaian oso oikoa. Ze ez dakitan temperatura o zita asko anulatze zaizkio, jendia ondartza jutea, mendia jutea, nik ulertzet plan asko daudela udaran itxeko, baino, klaro,
1: yeah.
2: Guk hemen lan hain beharrak hau, eta ez palin bazea saltzen, ni hain naiz nere denbora galtzen, eta baita dirua ere.
1: Ja, yeah. Bueno, zuk diozu 12 bezero, egun osoko lana dela.
2: Bai, gutxi gora bera, segun, claro. Koloria baldin bada, ba, egun bat baino gehiago.
1: Pentsa, kaltea handia egiten dutela, legia.
2: Ba, bai, nire gustatuko litzaieke, oi oporregun bezala hartzea, baina hemen txion berraukat.
4: Fernando, badakigu hemen festak direla mendik gutxira, pentsatzen dugu bezeroak ere, bezeroen deia bentzatu garritu gingo zaizkizula festak iristen direnean, zakin, neurri bereziren bat hartzea edo pentsatu duzu, edo horrelako kasuetan horri nola aurre egin dizaiok ezun?
2: Ba, beira, oain dala laurte zoritxarrez egun bakar batian zazpi bezerot paiatu ziaten.
1: Oh.
2: Eta erabakia hartu nun urtero festetan lehendik kobratzeko inbeharreko zerbitzua. Ze pasada bat iruditu zitzaiten eta... Bai, eskerrik asko, porque lotxagarria da. Ola ibili behar izatea, eta ez denai generalizatu, ez? Bezero gazkau, txapo. Baino zoritxarrez, ba, udaran areagotu itxeia zitak, ba, kantzelatzea.
1: Ai, jendeak izaten du, ba, ez? Beharraz, festak heldu direnean mundu guztiak egon nahi du ongi, guapo, illa moztu berritan, kolorea emanda. Presa sartzen dizute, itzordu hartzeko, baino gero azaltzen ez badira,
2: efectivamente, gaina ez dut zerbitzu egiten, ez dut kobratzen, eta pertsona hoi, noizbait deitze baldin bait, zita berriz hartzeko, nik esan barraukat ez daukatela lekuik, ze egia da ez daukatela lekuik, eta igual beste pelukeri batea jutea, ordun galtzet bezeroi, gehi ematianekan bezero beste bati.
5: Gero ilea moztera edo metxak egitera, bueltatzen zaizkizu bezeroiek, Fernando?
2: Ba, bai, azkenian herri txiki baten bizi gea eta ezin zaie gauza hundik esan zerbitzua emateko gaude. Baina, klaro, ba, hoxe, que kuriosoa da beti uztailen gertatzea, zen egun ez zaizkigu gertatzen olako gauzak.
4: Horrela horrela ibirri behar izatea, ez Fernando? Ez dakite, festetan hartzen duzun neurria da hori, baina leku gehiagotan ugaritzen ari den kasua da, jatetxeetan ere asko ari dira neurriak eta hartzen. Tristea da horrela ibili behar izatea, ez dakit, neurri hauek hartu beharko dira urte guztian zehar horrela ibiltzeko, edo?
2: Ba, gustatuko litzaiak, Egia esan, atzo historia egin un momentun, zoragarria izan zen, ba, nere fisioak idatzi ziten, lore dendako batekoa, berdi, leku guztitan berdina gertatzea da. Zara el publiko hauden zerbitzu guztitan, ba, oain ustaian berdina gertatzen nahi omen da, eta... Ba, polilla da, hau posible itatea zuekin konpartitzea.
1: Hombre, karo, arreta eman digu eta gainera gure elkartasun guzia adierazi nahi genizun hemen Euskadi Irratian zuzenean. Gauza bat, diende hori bueltatzen denean, zure ilapaindegira utxe egin da gero beste egun batean. Zuk ze aurpegikin hartzen dituzu eta eurek ze aurpegikin sartzen dira?
2: Ba...
1: Disimulatu egiten duzu edenek?
2: Disimulatu. Ez gehiegi, azkenian oso etxuta gaude, kara el publiko lana itxe duen pertsonak ustet mundu ontan pazientzia gehien dakaun pertsonak eala.
1: Egia.
2: Eta, ba, dauzkau anekdotak kontatzeko ikeragarri. Baina bai, ez aurpegi ona jartze deu eta azkenian nahi deuna da bezeroi bueltatzea eta holako gauzak ez gertatzea.
1: Eta haiek zer esaten dute, barkazio horik eskatzen dute?
2: Ba, zoritxarrez ez. Gehiengok ez. Pixkat gaizki pasatzeu esentido hortan. Eta nik ez diet nahi gaizki sentiarazi gauza horrengatik. Baina, claro, eske putada bada.
1: Efectivamente.
5: Eta nola heltzen diozu maltxuzkariren batakitaren gogoari? Zaten aurkitan daudenean zure eskuta, no?
1: Zaten ez.
5: Zaten bada.
2: Bai, bai. Gustatuko zitzaiten bati baino gehiago rapatzea edo belarri bat moztea. Bai, bai.
1: Fernando baino ez.
2: Baino pazientzia pazientziakin eltzeio asuntua eta esate izueten bezala, ba, aurrea segi behar da.
1: Eutxi tentazioari, eutxi seguro elkarrezketa honek zerbaitetarako balio duela. Igual lotxa pixka bat sentitzeko hori egin duenak, igual horretarako balio dezake honek. Gozatu, zizurkilez barkatu, amasa bilagunako festez, zure oporrez, eta udaz, Fernando Alonso, zerbait ez nahi duzu Euskadi Irratiko mikrofonoa irekita duzula?
2: Ba ez, egia esan eskerrik asko eta etorri amasa bilagunako festeta.
1: Eta bizip, ilapain degira.
2: Oida.
1: Aprovechatu, hombre.
2: Piskatin beharra da, hola.
1: Claro. Bizi ilapaindegia, amasa bilabona. Fernando Alonso, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Oier, etorri etxera, estudiora.
4: Bai, ziztu bizian, bizi ilapaindegitik. Berarte.
1: Aio.

0: Bagun patxara gutxi eta lasaitasun gutxiago dugu, ze musika entzun nahi dugu, eta denbora gutxi dugu. Ostiraletan hasi garelako saioa, bai, pasa saioa musika ezperdinarekin amaitzen. Musika ezperdinak entzuten ikasi nahi dugu, eta ohituta ez gauden doinuak entzuten. Entzumena ezi egin nahi dugu, horregatik dago hemen Mikel Acosta. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon, zamoz.
0: Ongi itazu.
1: Ondo, ondo, sondo.
0: Ni gero tapuratu guaz, 10 minutu ditugu, hiru pieza eder, eta luze entzuteko.
1: Julen ezan duen bezala, lasaitasunez.
0: Gringo dugu. Vale, gaur zein da gaia?
1: Ba, pixkat ekarri dut, erresumatuko, zea, musika lasai, edo bezain lasai agian, baina free jazz munduaren eta improvisazioaren arloan dabilen ba, hainbat musikari batez ere Londresetik.
0: Bueno, ba, Gasteizko jazaldia egiten ari den garai honetan gainera, osa proposatu iruditzen zaiz, beraiek ere free jazza eta izaten dute, bueno, Europa mailan Gasteizko jazaldia oso estimatua den jazaldi bada.
1: Eta bizkat horren arira.
0: Bale, nondik hasi nahi duzu?
1: Ba, badakat karri dute lehenengoa, Ivan Parker izango da, eta, bueno, tipo hau ja nahiko heldua da, larogeita bi urte dazka, eta inditu ehundaka disko eta kontzertu eta bar, eta beha jotzen du saksofoia, baina, ba hori, era ezberdinetan, eta hemen diskontan entzun daiteke beha saksofoia txoriekin jotzen. Tarduan behak txoriekin batera, zera, eta saksofoiaren bidez, txorien soinuak bilatu edo egin saksofoiarekin.

0: Tengan saxofoiarekin soinu txori, soinu perfektu hori. Guztiz mimetizatuta dago.
1: Ba, urte askotan teknika asko egiten ditu, baina teknika famatu honetarikoa egiten duena deitzen da, beak erabiltzen du arnaz zirkularra. Eta da, pixkat alboka jotzen dugunean, gure instrumentua, erabiltzen duten berbera. Eta beak jotzen du, adimena dokap, jotzeko, nola da...
2: Etengabe.
1: Beak, aizea botatzen du hauekin, eta baita aldi berean arna sartu.
0: Seguro ez duela non bai brankearen bat, zerrobete
1: horizia. Batean zaitu nintzen zea flautagin, eta ba, oso zaila da, baina ba, hori, beak, ikusi dut berak, jotzen saxofoia, zakiro gaita bos minutu, ematen du arna sartu dabe, baina...
0: Ikusi dizu?
1: Bai. Tipo, eta, bueno, oso esperientzia... Polita eta interesgarria, ze azkenean...
3: Eta txoriak ez ditu usatzen, ez da? Ez,
1: behaekin mimetizatu egiten da.
0: Bueno, horreik bilatu behar badu, ze bilatu beharko du, orain bertan, ze guk dena ez dugu jarreko, 8 minututa pikoko...
1: Bai, pieza da. Behizena da, Evan Parker, eta diskoa da With Birds, dela txoriekin, ingelesez.

0: Eta orain beste zerbait ere jarri nahi diguzu, kasu honetan ez da bakarrik artista batek egindakoa, baizik eta bat baino gehiagok egindakoa lauk.
1: Hori da. Abesti guzti hauek gaur dira zigilu berberakoak, da zigilu treder deitzen dana, eta beak egin ditu zigilu hau 2000 urte ingurutik aurrera, ba, ez dakizen bat diska olakoak, eta urrengoa da dira lau instrumentalak, direla Charles Hayward, John Coxon, Pat Thomas eta Alexis Taylor. Gero bakoitza bazka bere proiektu famatuak, Alexis Taylor da Hot Chip taldek famatuaren kobat, bestea Charles da This Hit, baina, bueno, abesti hontan, deitzen dela Ralph, behaik ere, improvisatu egiten dute, bakoitza bere instrukin, dela batera. Eta da, pixkat diferentiagoa.

0: zailagoa. Txoriekin improvisatzea edo lau musikari bikain fritxasa egiten denak elkarrekin aditzea hor libreki. Ez dakit, zaila da ere bai, hau.
1: Zaila da, eta, bueno, saiakera behar du, eta urte askotan bazkenen zure instrumentua jakin nola erabili eta zure lekua bilatu. Eta musikari guzti hauek hori egiten dute, eta oso ondo zeztute bata bestearen gainean nola bait bestearen proposamena
0: zapaltzen
1: eta holakoak. Eta zilionen gauza bat da musika guzti hau zere batzutan kaleratuzun eta zeren diseinua oso oso polita da.
0: Bai.
1: Zere bakoitza badakate reliebean animali baten zea.
0: Irudia, urre kolorean, ekarri egin dituzu, ikusteko ikusgarria direlako, deigarria dira, eta ederra dira.
1: Ekarritu batzuk, badire ez dakire, hogei edo hogeita hamar ezberdin, eta oso oso politak dira.
0: Eta zuk dituzu, eh?

0: Bai, ni lan egin nun, zera, bai. Berarekin, tipoak eramaten duen zigion Londresen nemilenean, eta bueno, oso interesgarria, asko ikasi nun baita.
1: Bueno, azken eta, proposaren bat ere badugu,
0: bai.
1: Baduzu.
0: Azkenean, bukatzeko, ekarriret baita beste zigion atazen beste bat, dela John Chikai. John Chikai zen baita saxofoi jolea, Danimarkakoa, eta beak ba, bidai egin zuen Ameriketara, irurogei tamargarren amarkadan, eta gero voltatu Erresuma Batura, eta beti bizan da musikari askorekin jazz munduan lan egiten, eta badazka baita ehundaka diska, eta oso polita da. With Strings deitzen da.
1: Ba, honetxekin agurtuko zaitugu.
0: Primeran.
1: Bueno, da, zu eta Euskadi Irratiko entzuleak denak asteburu lasai ona izan. Planik gabe, lasai egonean, zure buruarekin pakean, ez?
0: Ni lasaitasuna bilatzen dut beti.
1: Osongi, eta ekartzen diguzu eta eskerrik asko zure lasaitasuna konpartitzeagatik eta batez ere esan dizutegia. Mikel, eskerrik asko zezin dagizu zuk ekarri izan ezpazen ditu. Pieza hauek ez ginela inoiz entzutera iritsi izan.
0: Ba, hortan gabe saiatzen.
1: Equipo Ayón, ¿eh?
2: Bye,
1: Ayón, la
3: salud.
1: Todo pasa.

0: irratio zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernuaren arabera 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marruekosera itzuli diren etorkinak muga minuturo 150 pertsonak igaro dutela berri emandu Moncloak. Bertara iritsi nahian itota hil diren pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen du 57 dira dagoeneko, bada azken ordua da Italiak bertan bera utzi duela Schengeneko akordioa Espainiarekin eta euren itsaso eta aireko mugak itxi egingo dituela Espainiarekin. Italiako barne ministeritzak hartutako erabakia litzake, Italiako komunikabidek berri eman dutenez, eta atzoz geroztik Espainiarekin zabaldutako krisi diplomatiko betean dator. Bestelakoan, etxera bueltan Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak datorren irailetik aurrera zozketa bitartez esleituko ditu alokairu babestuko etxe bizitzak. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute, herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
2: Se garantiza en mayor medida la equidad en el acceso a una vivienda protegida, pudiendo llegar a una mayoría social que es
1: la que está hueca adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan banatuko dira 35 urtetik berako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Eta gain zera bat aldatuta, Uztaiak 31 San Ignazio eguna egun handia Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbat txokotan tartean Urbian bada urtebetez itxita egon ondoren zabaldu dute gaur Urbiako fonda San Ignazio egun ospatzeko, bertso mezarekin ekin diote festari goizean eta erromeriarekin dantzan ibiliko dira ordu honetan asko eta asko. 2026a gaurkoa izan da Urbiako fonda ireki den egun bakarra, baina ez da Iñaki Alberdi Gipuzkoako eta Arabako partzoneriako lehendakariaren hitzetan datorren urterako aurreikusten duten argazkia.
3: Gure nahie da, datorren udaberri aldeakoia, balistazio publikora ateatzeko modun eotea, eta gure asmoa litzekena da, datorren urteko San Ignazio ia, fonda irikita eta martxa normalen ite.
1: Errepidetan arretan muskizena 8 errepidean Bilborako noranzkoan auto bat irauli da bertan eta eskuineko eta erdiko herria itxita daude. Segurtasun sailak berri eman digunez, 3 kilometroko autoilarak sortu dira ezbeharraren tokian, beraz kontuz puntu horretan. Eguraldiari dagokionez berriz, hodei dezenterekin jarraituko dugu datozen orduetan, iparraldeko haize ibiliko da, barnealdean gainera zakar xamar, bihartik berriz, giro lasaia eta argitsua aurreikusten du Euskalmetek, temperatura igotzen joango da gutxinaka batez ere barnealdean, bihar goizean hodeiak izango dira nagusi, baina arratsaldean argitzera egingo du. Arratsaldeko 7:03 gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da, eta gure zorionerako gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
6: Grisailu hori, gorago. Ez dut aizari guztien inbeste kainabela antzean. Kapitaina gala esan du. Zegian haunean, harrapatu egin behar ditu. Zerizan da hori. Zatu nabarra. Zer da hori?
7: Iberiar kostaldean ikusi nuen bat behin. Benetien oraino edatu ziren. Bene.
6: Baina zer da?
7: Iparligakoek, Iberiar penintzula konkistatzeko. Atlas mendietako lehoiak eskatu zituzten. Jendea sarraskitu zezaten. Gehienak hile egin ziren. Baina zenbait bertako katamotzekin edo nahastu ziren. Beste piztia deabur hauek sortuz.
6: Ja, ondo da. Tira jarrai dezagun astiro.
7: Nien no aurra. Zitikoekin goetu.
6: Era... Bale, bira eman dugu. Eta zen modutan ez dute ies biderik. Manglarian ondoratuta bukatzen ez badute. Katuna barrejan da hilko dira.

0: etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia. Zazpigarren atala. Belar itxasoa.
1: Itxi egingo dizkizut leioak, ez da? Poztu egin.
2: Ondo.
1: Hortzazu. Epela dago oraindik.
2: Ume bat baniz bezala oberatu beharan oso orain.
1: Aitor, mesedez. Lagunak elkarri laguntzeko daude. Gehiago gaurkoa bezalako egunetan.
2: Naiz eta batzerrean zure irizian aurka joan.
1: Hortaz, hitz egingo dugu bihar.
2: Ja.
1: Edana, hon egingo dizu. Azukre pixka bat botako dia bukatzeko.
2: Zer da?
1: Infusio bat. Ezkilorea eta kamamila. Lasaitzeko da.
2: Ezkilorea eta kamamila. Jarreri hori xebera prestatzen nian buruko mina zuenean.
1: Tira, saia zaitez lo pixka bat egiten. Ondo etorriko zaizu.

0: ezin dezertu lo. Alik eta gehien urrundu behar dugu erizkan.
1: Iker! Hora nik ondo goaz? Iker!
2: Bai, aurrera!
0: Ziustaude, Mangladian barneratuko gara bete-bete.
2: Bai, Mangladian, ya ez dago atzera bueltarik.

0: Eta hortaz, ez dugu baterek eskatu beharrik zedagoeneko.
1: Itxaron une batez baltza. Zakur madarikatu egin uluek nire honetik ateratzen alda. Horrela, beti.
0: Izugarria dago ardo, Muñoz. Nondik lortzen duzu?
1: Fraile batzuk egiten dute Frantziako itxasuan galtuta dagoen monastegi batean.
0: Monastegia? Zer egiten zundut aietaz? Eta ez dena ardo hau bezain gozoa.
1: Bai, baina gato zengurira. Zure gizonen neska ez dutela topatu esaten ari zinen.
0: Bera, ez oraindik ez. Baina erretako ondakinen artean egongo da seguruena. Baita berekin zegoen arabiar gaztea ere.
1: Hori edo ies egitea lortu dute.
0: Bai, bai, baina ies egitekotan Hernioko magladian sartu behar izan dute. Eta badakizu.
1: Zer.
0: Arekin alderatuta, hemengo basoetan ibiltzea umeio lasarela. Lasai, Muñoz. Ez dugu zertan kezkatua. Ez ditugu berriz bizirik ikusiko. Jainkoak badaki hori.
1: Kon azkagarri horiek berriz. Agintea eskuratzen dudanean, bizia basatu guztiak akabatuko ditut. Eta gure mendiak berriz ere lasai bizitzeko aproposak bihurtuko dira.
0: Bai, Germaniarrek lortu hemen dute jada hori alpeetan.
1: Eta zun nola dakizu hori.
0: Zera, inguru haietan merkataritzan aritzen den marinel batek kontatu zidan.
1: Merkatari bat? Eta hemendik alpeetako badiaraino joaten da?
0: Bai, aurkeztuko dizut beste batean. Berdin du horrek orain. Bede esan nahi nuen azen. Mendiak animaliaz garbitzeko. Ez dugu lagizon nahi korik oraindik. Beste lehentasun batzuk ditugu aurretik.
1: Bai, horretan arrazoi duzu baltza. Bestelako piztia fedegabeak bidali behar ditugu lehen da bizi.
2: 2003ko apirilaren 28a. Anbotoko talaiatik egun ondenoi. Honakoa, Euskal Artxipelagoko itxasontzientzako informazioa duzue. Ezer baino lehen, atzo iluntzeko azken orduan, Euskal Artxipelagoaren batzarrean hartutako erabakien inguruko jakinarazpen ofiziala zabaldu gura dizuegu. Azken denbora luzean, Ipar Afrikako Ligak Euskal Uarteetako biztanleen aurka behin eta berriz egindako erasoen aurrean, eta berriki izandako baiketa kasuak bultzatuta, haiekiko harremanak erabat moztea erabaki da. Ipar Afrikako Ligako partaideak gure uretan jada estira ongi etorriak eta bertan dauden itxasontzi eta pertsonak egun bat dute alde egiteko. Epe hori igarota, etxaitza hartuko dira eta alaxe erantzungo zaie.
3: Egunon.
4: Jain kontala nahi dezala.
3: Ai, ama... Gule poko mina.
4: Ez duzu ondolo egin?
3: Bueno, egoera kontutan hartuta, uste baino beto. Ez beste batzu bezein lasai gala, eh? Azu, zer mauz dobe?
4: Ondo. Ba, egia esan ondo ez. Aizki. Ez da pasatu dut gau osoa. Begiak bildu ezinik.
3: Ja. Sentitzen dut, Iker, benetan. Zure aitarena, bueno, zuen arriska osoa. Nik, guregatik izan ez balitz, bakean utziko zintuzketen. Gure errua izan da.
4: Ez da zure errua.
3: Alde batera hobi izango zen denontzat gure txalupa topatu ez bazenu. Eta ekaitz hartan itxo izan bagin.
4: Ez, jare, ez. Alguztidunak nahi izan du gauzak horrela gertatzea.
3: Jainkoak. Jainkoak triskantza guztia nahi izan duela sinesten duzu benetan.
4: Ba, triskantza bera agian ez, baina zerbaitegatik topatu zitudan zu. Zera zuek. Seinale bat da. Barruan sentitzen dut, hemen, bihotzean.
3: Eta, zer sentitzen duzu, bihotzean?
4: Ezan nahi dut, zuetan ni nolabait lotuta gaude. Zeruko aitak bere planak ditu gizonok ulertu ezin ditugunak.
3: Ez da emakumeok ere.
4: Zenik, errizkatik atera behar nuela sentitzen nuen. Aukera baten eske otoiz egiten nuen egunero, eta bapatean, zu agertu zara. Ulertzen?
3: Ez nago sozior.
4: Bai, beno. Ezan nahi dudana da ez dela zure errua izan. Gertatu behar zuena gertatu da eta ez dago atzera bueltarik. Orain zure eta nire bideak bat bera dira.
3: Dakizu, Iker. Zu gero ozta gehiago ez dutu. Ordoan eta harritua guztien oso.
4: Bai, ala nekarri.
5: Zerbait eteten dut? Ez nazion deten jada?
3: Bai, basur den loti arraioa. Ah, altxai purri hori dengo.
5: Te presa, no era gozada.
3: Aurrera, Ez dago beste remediorik. Aurrera beti.
6: Sartu berria! Begira legatza honek zaitxura ederra duen! Jauna, arrain freskoa nahi duzu?
7: Ez, ez dut ezer behar.
6: Oino, Aitor! Egun hon!
7: Epa, urtsi, saldiko, zer dugu?
6: Hementxe, badakizu, aldenean arrantza, eta bestela, pastoak bezala arrantza.
7: Bai, dietan ondo moldatzea izi, bai.
6: Zera, Aitor, jakin dugu zure bilobarena eta jaso, Aitziber eta bion dolumina.
7: Bai, estimatuta dago, urtsi. Gorentziak Aitziberri.
6: Ez da, sinestekoa gertatu dena.
7: Ez da. Ez da, eta nolaten ba Gorbeiako portuan, urruti zabiltzatea tango badiatik. Zer, bakailoa sartu da, ala?
6: Ez. Bale, talde bat ikusi omen dute hemen inguruan eta haien atzetik. Baina ez errez, oraingoz.
7: Baleak, eh? Agoetako arrezife aldera babestuko zira seguruena.
6: Bai, baliteke, baina han ez da giro.
7: Itxaso txarra?
6: Ez bereziki. Baina mugimendu arraro asko dabilan inguruan.
7: Mugimendu arraro?
6: Hernioko Magladiaren sarreran dagoena inguratuen herrixka bat erasotu eta sua eman omen diote.
7: Inguratu, eh? Biza joiak ez dut eta ezer.
6: Bai, ba. Horregatik diot arraroa dela.
7: Baina nortzuk? Ipar-Afrikako ligakoak?
6: Ez. Itxaslapurren itxasontzi bat. Hondik zebilen marinel batek esan dit.
7: Itxaslapurrak?
6: Edo zein moduz, Ipar-Afrikakoak ere ez dira urruti ibiliko. Handik, ekialderako, baien gudaontzi bat ikustea iruditu omen zitzaion lehen aipatu dizudan marinelari.
7: Baina, Magladian...
6: Itxasontzi gehiago ere laster izango ditugu bertan, martingala honek aurrera jarraitzen badu.
7: Ze martingala?
6: Bai, bueno, Lizarrako eta Urbasako istiloak eta badakizu?
7: Ez dakit.
6: Tira, oraingoan ere gehiagi hitzekin dut behar bada. Aitziberrek beti esaten dit, hau aitzi behar du da.
7: Urtsi.
6: Aher, gainera, benik, ezagun batek portuko berriketetan kontatu didana bakarrik dakit. Ez dut talaia zerbitzu ofizialean ez errentzun,
7: Horretxe gatik. Urtsi, kontaida zuen zunduzuna.

0: duzue, ezin du txalupa behar bezala giratu.
1: Bezan behiru. Orduan daramatzago eta zingiran eskobrenetan gariraino sartu da.
2: Berdita, eta gutxiago eta segi voltatzen.
1: Kesa, horrein gine izarazua.
2: Enteneetan, eh? Buruko bina jartzen abizu.
1: Ez jare, horatuko iratu hau dela normala. Bera hora, txarra, zai eserita, eta guenen eskabuan bezala, lokatzaren aurka burrokan.
2: Berdita, ez aldi transkurten hau taldean egin behar dugu.
1: Taldean, noski, jamanok ino aginduak ematen beti.
2: Mizar favorez. Bera gaman glaia zarkatzen dakien bakar.
1: Zait pairo egiten ideian dirik zuen.
2: Egin dut ahal.
1: Zer, goizzer diara ama gurultzaka eta sustai artetik atera ordez, gero eta lupeta sakona guantzartzen ari gara.
2: Eteko!
0: Jade, eskuinera puta!
2: Eko! Estu nazaren!

0: mesedez jauna.
1: Atzera! Atzera urdeok!
2: Arren, bertan bizi gara.
1: Ona izan da hori.
2: Egia da, erori egin ez ustekabean besterik
1: ez. Kakatzara erori zinen, jaiotzean. Eta ez zara sekulan nik irtengo. Ospa, alde egiteko esan dizue.
3: Egunon, portutin ator, baina batzarrean...
4: Bai, bai, noski, zartu lazai jauna.
3: Eskerrik asko.
1: Ospa!
3: Irati.
5: Aitu.
3: Egunon.
5: Ara, non zinen? Zure gelatik pasan ez nola zinen jakitera eta etzen dela ikustean harritu egin naiz.
3: Goiz jaikin naiz eta ibiltzera atera naiz pixka bat, portu atera.
5: Ze, infusioak ez dizulo egiten lagundu ez da.
3: Ez, egia esan ez dit efektu askorik egin.
5: Artu bazenu agian gehiago egin gozizun. Hore ondoan ukitu gabe utzi zenuela ikusi dut.
3: Bai, bazoaz?
5: Bai. Hemen niretzat jada lekurik ez dagoela iruditzen zait.
3: Baina bazarra ez da oraindik bukatu.
5: Ez, baina bai. Erabakirik garrantzitsuen hartuta dago jada, Aitor. Euskal Artxipelagoaren gudaroste bateratu bat sortzea eta haren gidaritza Muñozek izatea. Horren ondotik etorriko diren gainontzeko erabakien zain. Enaiz geratuko.
3: Zer esan nahi duzu?
5: Bera bezala pentsatzen ez dugunekiko malgutasun gutxi erakutsiko duela Muñozek. Oso gutxi. Entzun duzu Lizarran gertatu dena?
3: Bai. Arabiar jatorriko jendea bidali dute Muñozen aginduz. Horren ondorioz edo Urbasan matxinada bat egon dela ere entzun dut. Bertako kontrola hartu duela Arabiar jatorriko komunitateak eta Iparligaren babesa eskatu duela.
5: Bai. Eta imagina dezakezu zer datorren urrena orduan. Muñozek gu ere paretik enduko gaitu.
3: Zer? Ez. Horrek ezin du horrela izan irati. Izagin godugu baltzarekin, berak eluke onartuko.
5: Ez, Aitor. Ezagutzen ditut. Banua. Eta zuk ere behar bada gauza bera egin beharko zenuke.
3: Baina...
5: Zaindu zure burua, Aitor. Asko estimatzen zaitut. Bizitza agian ez da luzea. Baina bai zabala. Elkar ikusiko dugu berriz.
3: Bai. Agur, irati.

0: vino al horiek ere gutaz barezkarira. Badakite galduta gabiltzala.
1: Leku berean bueltak ematen ari gara, Iker.
2: Ez, ondo goaz, lasai.
0: Lasai.
1: Orduak dara mantago eta putzu eta zuaiz ondoratu berberak ikusten.
0: Ah, oskita zikinak, jale egingo gaituzte.
2: Beste hiru bat ondo faltaz ezkigu zuaiz hartutik irteteko benetan. Arratxerako edo belarri txasua degongo garela kalkulatzen dut.
3: Iker, ez da ezergatik baina... Itarrek arazoia du. Badakit ezkarela galdu. Azteko gu iparro ratzik eta hemen ez da eguzkirik ere ikusten.
2: Nik ez dut iparro ratzik behar, jare. Barruan daramat.
3: Nola, barruan.
2: Bai, barruan. Txikitatik izan dut gaitasuna. Jainkoaren doain bat da.
0: Ha, ara bestea. Horain monagiloa aingeru bihurtuta egu. Mezer.
3: Mezer, behar bada, badaude gaitasun berezia bituzten pertsona. Pertsona bat?
0: Horra jonek ez dauka non gaudenaren ideia zipitzik. Kara ratxera bizirik iritsiko jare.
2: Iru ordu, bizkor bagabilta behar bada gutxiago.
0: Iru ordu? Zalduzu lertzen kaikua. Moskitoen janda ez bada, egarriak hilko gaitu.
2: Horretan arrazoia duzu. Behar bada hemendik aurrera gure gernua edaten hasi beharko genuke.
0: Ze? Gure txiza?
2: Bai, zurrupa da txikietan. Arrizkutsua da bestela, baina ainguratuok badakigu nola. Erakutsiko dizuen.
3: Iker, mesedez!
4: Altza! Azkenean.
5: Aito?
4: Hemen tabernean tokatuko zintudala esan didate.
5: Bai, mokadu bat hartzen ari nintzen. Zari, zuk nahi duzu zerbait?
4: Ez. Nien entorren urtera. Zure genitze gertu plantza, no?
5: Ah, txista baino, epelagoa dago sakardu hau dagoeniko. Beste pitzar bat eskatuko dugu, bai?
4: Abo ez, ez garrantzitsua da, hau, batza.
5: Azaldatuta zutea, Aito, zer gertatzen daba?
4: Zera, batzarreko erabak.
5: Bai, bihar amaituko da batzarra, bihar goizera. Gero lasai zure etxera joan zintezke. Nahi baduzu?
4: Ez da hori, ostia. Kontua da ez tegidala erabaki zuzena hartu ote genuen.
5: Zergatik diaz hori?
4: Behar bada, amorruak itxutu egin duen. Jare, bizitza osoa zen direzat.
5: Bai, noski, ulertzakoa da, Aito. Ipar Afrikako ligakoen basakeria.
4: Hori da esan egizuna. Ziur dakigu beretik izan zirela.
5: Nola?
4: Ziur atzaude Ipar Afrikako ligakoek akabatu zutela, jare.
5: Mezua bidali zuten. Beraien soldatuen gorpuak zeuden sarraskiaren gune.
4: Bai, baina ez dakit. Gauza harreroak entzuten aritu naiz gaur goizean.
5: Gauza harreroak?
4: Bai.
5: Ez diezu iratietan ekori kasurik egin behar, Aito. Oiek nahi duten bakarra bazterrak...
4: Portuan entzultitut, batza. Marina larrunten autik, eta ez dut zelantzan jartzen nahi genitza.
5: Zer esan dizute?
4: Itxasuntzi ez ezaguna da biltzala Ernioko mangladian guruetan, itxas lapurrak. Ez Ipar Afrikako ligakoak bakarrik ez. Ainguratuen erizka bat zuntzitu omendute eta...
5: Itxarunetan. Hau ez da gai hau eta zitzekiteko leku egoki. Hemen begi eta belarri gehiagi dauzkagu inguruan.
4: Hau argitu behar daukago batza. Garrantzitsua da.
5: Bai, noski, oso garrantzitsua. Eta badakizu nirekin beti konfiantzan itzekin dezakezula.
4: Horregatik jodut zure gana inzuzen ere eta ez Muñozen gana batzarrian itzegin aurretik.
5: Tia, paseotxo bat emango dugu itzekiten dugun bitartean, bai? Zara parta honetatik urrun.
4: Garma, nahi duzu bezala.
5: Muñoz dera ostera txobat dinbitapa. Digestio egiteko ere ondo etorriko zait.
4: Bueno, bilbide luzea ez da... Ora, ene azkarnikatzen naiz.

0: ezin dut gehiago. Leher eginda nago. Txalupare, goko nahiz pizka batean.
1: Nire bai. Zikun bezan zentitu ere egiten.
0: Deshidratazioak buruko mina sortzen du. Behar bada pizka bat eran beharko zenuke. Zorropada bat. Bo, itxo, ez daipatu ere. Eta hotzik potozikin hori erintxe bertan. Ez dut ikusi ere egin nahi.
1: Zaitan da hori.
2: Zakur basatiak?
0: Ez. Mangladian ez dago zakurrik. Katuak baino ez.
1: Katuak?
0: Bai. Katu handiak. Oso handiak.
2: Joder. Aldekin behartuko. Aldekin behartuko.
1: Iker, zeba falta zaigu. Ez irtego gara oian ontatik.
0: Ordu erdi edo horrela uste dut. Gero hitza eta zingira hasten da. Eta gero...
2: Ordu erdi? Kaka, hain ere gauza bera esan duzu.
0: Nik ez dut hori esan. Nik esan dut.
2: Jare, lagundu txalupa geldi mantentzen. Zuaitu agetari gokonek, ean goiti zerbait ikusten dudan.
0: Nizar, arriskutsua da. Zuaitetan sugeak egoten dira.
2: Sugeak? Eta orain esaten diguzu? Segur uretan ere badaudela.
1: Zetik jare! Lizar! Fondo zaude!
0: Bai, bai! Ez da seguro bat, sugeak daude eta katuak.
1: Zerbait ikusten duzu, Lizar?
3: Hau erraldoia da! Ez da, maitzen! Laberinto berde bat
1: da! Lizar! Utzi horita geitsi! Ikerrek arrazoi du, ez da segurua!
0: Esaten ari naiz, estela seguru...
3: Uste dutan itxasua dagoela! Bizka

0: ze ikuspegia, Begira. Begira horbeta. Badiako itxasontzi guztiak ikusten dira hemenik.
1: Bai. Hala da.
0: Zer, berez izan du onaino gotzeak, eh?
1: Ez dakit, ba. Nire adinarako gehitxo ez ote den izan.
0: Zer dio zu adina? Zu gerrazko emateko zaude oraindik, Aitor.
1: Ez dakit, ez dakit. Baina, beno, gerra ipatzen duzula, bata. Zer dio zu kontatu dizudan, ariburuz? Gerra ukelditzeko modorik badugu oraindik? Bihar bazarrean itzegin ezkero kasurik egingo didate?
0: Kasu egin? Bazarreko ordezkari askok bai. Baietz uste dut, baina Muñozek ez. Hori seguru.
1: Ja, ez, pentsatzen nuen. Muñoz greinatxua da, ez da? Gerrara joan nahi du.
0: Gerrara joan? Ez, inolare ez. Aitzakia bat baino ez da beraren zategia esateko. Berak nahi duen bakarra beldur hori astinduz Euskal Artzipelagoko buru jartzea da. Goitik beherako aginte osoa. Artzipelagoa bere neurrirako eliza bat bihurtzeko.
1: Baina zer diozu?
0: Entzun duzuna, Aitor. Muñozek ez du benetan gerregiteko inolako asmurik.
1: Baina ze hostia, baina orduan. Eskatzen dizut aingarden izegitea baltza, baina ez dut ulertzen orduan.
0: Gerra nahi duena, ni naiz. Gu, kofredia.
1: Zer, adar, jose nahi zen.
0: Oso serioari naiz. Konfiantzan itzegitera etorri gara muino honen tontorrera, ez da?
1: Baina, zergatik nahi du gerra kofredia.
0: Galdera ez da zergatik, Aitor. Zertarako baizik. Gerra lehertzea beharrezkoa da. Gerratik salbatuko gaituen norbaiteko teko.
1: Germaniar konfederazioa.
0: Horixe, banekien argia zinela.
1: Iotzik abeko sasikume hoiei gure lurren jabe egiten utziko diazu,
0: Eta behin Muñoz, txontxongi hori baztertuta, beraien eskutik berriz ere industria eta zientzia itzuliko dira. Zibilizazioa, iraganeko mundua berrera ikiko dugu.
1: Ez duzu nibizir ikusteko inolako asmurik eza.
0: Arrizkutu egia bihurtu zara.
1: Atera zure aristoa, traitorezik inorrek. Ez pentsa borrokatu gabe akabatuko nauzunik.
0: Ez, borrokatu egingo duzu, noski.
1: Bai.
0: Enuen gutxiago, espero. Baina nik ez dut aiztorik, Aitor.
1: Ez?
0: Txilibitu hau baino ez dut.
1: Txilibitu baino ze hostia.
0: Zientzia, dizkide. Zibilizazioa, kapitalismoa. Zergatik zikinduzkoak, zure menpeko zakur batek zure ordez egin dezakeenean. Egin korri, Aitor. Badato.
1: Puta kumera.

0: anekin aurkituko genuela.
1: Ze bandera zuen itxasuntziak. Ikusi ahal izan duzu?
0: Ez, distantziarekin ez zen ondo antzematen, baina handia zen.
1: Itxas lapurrena.
0: Ez, hori seguru. Edozein distantzietara ezagutuko nuke madarikatu egin ontzia.
2: Ipar-Afrikako ligako gudantzi bat orduan.
0: Ezakit, beste arrantzontzi bat izan daitek ez da?
2: Inguru hauetan ez dut uste. Hemen ez dago harrapatzea merezi duen ezer gaixotasun bat espaldin bada.
0: Bene, ba, ezakit. Baina 500 bat metrotara edo daude iparraldera. Urbildu eta begiratu ezakigu.
1: Ez dakit, Mizar. Taikarrek arrazoi bali madu eta Ipar-Afrikako ligakoak bali madia.
2: Gainera, guk ekialdera egin behar dugu, ez iparraldera. Orduan berehala zingiran sartuko gara eta ura hiru ordutan edo zeharkatu eta itsasargira
0: beste... Ez garela bizirik irtengo, babua! Esan duzu lertzen. Jare berindarren mugan dago, eta ni ere bai. Eta piztia basate zinguratuta gaudi gainera. Hau da gure aukera bakarra.
1: Nizar, lasai. Lasai txuzet ez, bai?
0: Ez, aspertu naiz, kaiko netaz.
1: Entzun, Nizar, entzun une batez. Nik eutxi dezaket orendik, bai? Ez kezkatu niregatik. Zingirera eritxiko gara eta gero itsasargira. Hori da zuhurrena.
0: Baina itxasuntzia hortxe dago, jare.
1: Ai, badakit. Baina Ipar-Afrikako ligakoa izan daiteke, Nizar.
0: Eta ze Ipar-Afrikako ligakoa balin bada, eh? Ze ordea?
1: Atxilotu egingo gaituztela. Haiekin gerran gaude, Nizar.
0: Ez. Ez gaituzte atxilotuko. Salbatu egingo gaituzte.
1: Nola salbatu egingo gaituztela. Ez dut ulertzen.
0: Ondo tratatuko gaituzte, jare. Ez kezkatu. Badakit seguro.
1: Baina nola... Nola dakizu seguru?
0: Nik.
1: Ean. Eta zuk zerratik zenuen itxasontzi bat egongo zen susmo hori.
2: Jare.
1: Nola jakin zen ezaken? Eta baleak...
0: Nik.
1: Baleak topatu genituenean ere. Gorbeiara betiko bidetik itzuli ordez, beste alde batetik joatea proposatu zenuen. Arritu egin nintzen, baina orduan ez nuen pentsatu. Agian zu...
2: Jare. Espioi bada. Beraiekin elkar hartuta zade. Ez da horrela Nizar.
0: Zuk ez duzu ezer ulertzen santu jalinoz horrek.
1: Begiratu begietara, Nizar. Egia da. Egia da berak diogena. Ipar-Afrikako ligarentzat lanean ari zara.
0: Nire arreba daukate presu jare. Nik. Enaukan beste aukerarik.
1: Hasieratik. Etorri zinenetik, denbora honetan guztian beraia informatzen aritu zara. Sator lana egiten. Zorgatik aukeratu ninduzun, Nizar. Nire aitona printza zelako bakarri, ez da? Oski. Tan ni, inusentea, gure artean zerai bazela pentsatzen.
0: Jare.
1: Iso.
0: Gure artekoa benetakoa da.
1: Zegin hitz bat gehiago ere, gezurra da, orain arteko guztia bezala.
0: Ez, entzun. Goazen elkarrekin. Afrikako itxasertza ezagutu nahi zenuela esan zen idan gogoratzen. Goazen biok itxasontzira.
1: Alde mendik, zoa zure nagusien gana. Alde, edo Neronez hartuko dizuta iztua bihotzean.
0: Zure bila itzuriko nahi ziare. Itza ematen izut.
2: Nik hartuko dut bertik gaurain. Zu jarri leman. Nik idatuko zaitut.
1: Nizar.
2: Aurrera egin behar dugu ere. Laster soldatuak gainean izan ditzakegu zingirara iritsi behar dugu.
1: Ai. Aurrera.
2: Bai. Hori da. Beti aurrera.
1: Bai. Bai.

0: podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anart Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anart Zuazua, Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta bikoiztaile euskaldunen elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzar gaioak jotzen baitu, espero ez dugunean.
2: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denor kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantutan, Jon?
2: Itxuin pizat, momentu, ez minutu, eh? Hau liberatzen dut, bai, txoin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
4: Sara, Isa edo Twitter?
5: Twitter, baino eunekoen.
4: Ni ere bai.
5: Enaiz oitzen Twitter gisa deitzea.
4: Ni ez naiz oitu, eta ez oitu nahi.
5: Ez da izen bat erez, ez?
4: Eta nik txorian hon maite.
6: Ba, grabatzen.
5: Bai.
7: Here's some information.
4: Zu kafe hartzen dezu, ez?
5: Bai.
4: Eta gero kuki batzuk gero zirkoitugu emango supermarkatuan.
5: Nik aukeran kafea.
4: Ostras, kukiak eta kafea ze hona komboa.
8: Elon Muskek 44.000.000.000 gatik erosi zuen plataforma. Orain, 15.000.000.000 baloratzen da.
9: Twitterren aplikazioaren deskarga, 140 murriztu da plataforma Muskena denetik.
8: Eguneroko erabiltzaile aktiboen kopurua ere 900 jaitsi da.
9: Twitterren diru sarrera nagusiak iragarkiak ziren, eta orain 160 murriztu dira.
8: Urtebetean, 1.3 milioi dolar gutxiago fakturatu ditu plataformak publizitatean.
9: Elon Muskek Twitter erosi zuenean zegoen plantillaren 160 kaleratu du. 2022 azten Sara, urriaren 28 goizeko 8:49.
5: Eta orduan argitaratu zen Elon Musken...
4: Txioa. The bird is free.
5: Bastante poetiko jarri zen, ez?
4: Bai, oso poetiko jarri zen, eta bereziki esango lukenik txoritxo urdin maitagarri ura askatzea baino, iaia tiro ziltzu, edo ez?
5: Bai, tiro zil edo kaiolan sartu, ez?
4: Kaiolan sartu eta sotan hori eraman, ze berak bazekin, Twitterrek bere horretan, logorrekin eta... Momentura arte, ezagutzen genuen itxurarekin, baetzuela asko iraungo.
5: Ez, oso pentsatuako gauzat izan zen, eh? Bakizun noiz erosizon isa.comen dominio. 2007, eh? 2007 jazuken, izen hori burun. Ez dakitzi urzi hurri izango zen, benetan izen hori jartzeko, baino atera kontuk eta kalkulago ber.
4: Claro, eske berez, ondoren itzen godu hortaz, baina Twitter erostea izan da bere... plan estrategiko eta eskutuaren lehen pauso txiki bat besterik ez.
5: Bai.
4: Buf, eske benetan ez, dakit zuk pertsona honen inguruan zehiritzea daukazu baino nik ez eta aguantatzen. Osea, nazka un dia ematen dit Elon Muskek.
5: Bueno, bai, nahi bitu, grazi gutxi intziten logo aldatzek. Ze ia san, ba, zekit, uztaien izan zan, eta olako baten, ba, mobilen hasi nintzen behira, haber Twitteran ondauketen, ze nik ez zu bezain beste erabiltzen Twitter, baina noiz behin kasartzen naiz, eta gustatzen zait begiratzea, baina hasi nintzen behira, non da Twitter, eta Twitter? Eta ez zion, eta aplikazio guzi, baina banan-banan nola, goitik bera, eta erun topatzen, eta olako baten, isa, zer dau? Zenon, ze deskarga den nik, eta ze deskarga den nik nahi gabe jakin gabe zein nintzen deskargatzen.
4: Ez ki izena bera bada pixkat susmagarria.
5: Asi nintzen pentsatzen gauza harrarok. Ixakin, ba, bueno, bakoitzak pentsa dezala pentsa nahi duena, baina nik, esanon, ze deskarga den nik. Txoria oso xaloa zan.
4: Txoria zen, lomaz gainera, bere notifikazioen soinu ere oso politia zen.
5: Kurioso da ere, Elon Muskek zer egin don algoritmoakine.
4: Ze zentzuten?
5: Kontua da, ba, bueno, beha jundan jendea kaleratzen, pertsona horiek jundie informazioa botatzen, hortik ez? Ba, Elon Musken intentzio zeintzuzien, eta, bueno, ze gauza egiten zitun, bere favorirako.
4: Ze, azpimarratuko dugu, bertan geratu diren guztiek sinatu dute konfidentzialtasun kontratu bat orduan, ezin dute? Bai. Ez zerrezan.
5: Baina, bueno, botatzen dituzten horiek, esaten dute beste nortez. Ba, kontu da batek untatzen zola, jarri omen ditu bere ingeniari guztiak lanen, bere kontua eta bere enpresaren kontuan algoritmoa, beste guztin gainetik juteko, eta ordun, ez ditu filtro pasauko, bere kontuk ez, bere enpresako, alko duesan, sudur puntan jartzen zaion hori, eta aparte, ba, jarri dute modu bate algoritmoa, bai zure Twitterren, bai nere Twitterren, ba denbora guztin etengabe ateratzeko. Elon Muskek txio bat botatzen badu, zuk bera jarraitu ez zarren, ez zezer.
4: Hori komentatu diate, lagun batzuk, ze egia eta onartu behar dukatu behar publiko KITB podcasten, nik Elon Musk jarraitzen dutela. Twitterren, baino da pixka bat, ez dakit, el toro TV eta horrela ikusten dazunean,
5: bai.
4: Da, zure etxaila jarraitzea pixka bat, bueno, ba, ba ikusteko ze pauso maten dituen, eta bar, baino jende asko kesan dit, eh? Bueno, Elon Musk nortzen ere iaia ez dakin jendeari, debora guztian timelinean, bera gerten zaiola, eta bere enpresak, SpaceX, Tesla, Neuralink, eta guztiak orduan.
5: Bai,
4: bai, bai, osea, honek egindu dena, bere forma eta kolorera begokitu. Ondo, ondo, ondo, ondo. Ba, bueno, ba, zorion txupa da horrela, behonde diola.
5: Ikusiko da emaitzetan ere, nondi jungo dan guztia, ze aipatu deun bezala datutan, Twitterreko balorea jitsi da orduan, ez da, seinale izango, gauzako oso ondo egiten nahi danik.
4: Egia da, nintzen gogoratzen datu hortaz, 44,000,000,000 dolarren gatik erosi zuen plataforma, pasaden 2022 garren urteko urrian, eta urte terdia igarota, 15,000,000,000 dolarretan baloratzen da gaur egun enpresa.
5: Bai, erdia baina gutxiko.
4: Eta bankuei eskatu zian berak 13,000,000,000 dolarreko prestamoa. Orduan, iaia gaur egun balio du berak eskatu zuen prestamoa.
5: Bai.
4: Baina, hau ere, aztertzeko da, zebein irakurri nuen nola oso jende gutxik lortu duen historian zehar hainbeste diru balio duen enpresa bat, hain demora gutxian infrabaloratzea eta lurretik botatzea, eh? Eta, bueno, diru kontuak aipatuta, verifikazioa. Sara Lanz, nik ikusi dut, gaur, guizian, ez dagoela verifikatua. Ze pasatzen da, Sara?
5: Nien ez verifikatua marra zutelako uste, ez da horre, ez da una nahi zenik ez ezer, eta, aparte, ez dutelako pentsatzen ordaintzea.
4: Berez, dirua da, baino ez. $8 dira, hilabetean.
5: Bai, baina sortzi gai.
4: Bai, dirua da, baina...
5: Eta ez dauket behar hori. Zertako paga hori, zertako eman dirua Elon Muski, eta verifikatu egon. Gainea, nein nire txema garrik ez hau zainat, ordon, ze beharrekin ez.
4: Ez que, hor, pasada zerbait oso komikoa, bueno, norbait, ez dakit, jidiren aituna bezala mendipunta mizibada, eta azua konturatu, lehen nola baitere, kakotx guztiekin, irabazi behartzen nuen, verifikazio
5: bai
4: kurrori, Taylor Swift bazinen, edo nik zerrakin hor.
5: Bai, zure jarraitzaiek, eta, bueno, ez dagoen azean edo bai. Ez horren arabera.
4: Eta funtzioa betetzen zuen, klaro.
5: Bai, eta zentzua zeuken.
4: Klaro, Justin Bieberren kontua, irakur nahi badet, ba, jakin barko zinen benetako Justin Bieber, ez? Ba, bueno, horretarako balio zuen guztionek. Kontua da, bueno, dena berak hankazgora jarri zuela, eta hiru verifikazio mota sortu zituen. Bata urdina, pertsona normalagoentzako, bestea, grisa, udalentzat, erakundeentzat, ONG-entzat, eta horrelako entitateentzat, eta enpresentzako sortu zuen urrekolorekoa. Zugetanik erosi genezakeenak $8 balio ditu, baina demagun enpresa badaukagura, kuki eta kafea ditzen dena. Eta, nahi dugu, verifikatu, enpresa moduan, urrekoloreko verifikazio ikur horrekin, badakizu zenbat ordaindu behar dugun hilabetero?
5: Zenbat?
4: $1,000.
5: Ba, enpresak hundaik oso ondo, baina...
4: Iruitze zait?
5: Ez behar. Hortan dirua gastatzeko, ez?
4: Ez behar. Eta guztiago gainera. Claro, bisibilitate gehiago daukazu, ordintzen badezu, zure jarraitzaileak eta jarraitzaile zaituztenek lehenago ikusuko dituzte zure txioak, eta bar, eta bar, baina hasieran justu, bueno, Ulumediako iztetxean esan zidan, Oier Arantzabal zuzendariak esan zidan, ba, igual verifikatuko dugu enpresako kontua pixkat monobako katzeko, ez?
5: Bai.
4: Horrein dikan dena berria zenean, eta sartu guenean, eta ikusi genuenean prezio hori esan genuen, wow. Eta hasieran egia da, inorretzela verifikatzen Twitterren, baina pixkanaka, gaur egun jende asko dago verifikatuta.
5: Bai, baina bastante klasista da hori ez.
4: Da super klasista, eta batez ere, super, ez dakit nola esan, itxusirik gabe, baina Euskal Herrian, nik ez dut txolari famatu hoietatik inor ikusi verifikatuta, zenola baitere, zure Twitterreko kontua verifikatzea da, Elon Musken atzaparretan erortzea, eta friki nerd baten, ez dakit, kontu moduan dago ikusita esango nuke.
5: Bai, eta verifikaziok gora eta bera, ospetsu askok galdu zuten babeaien verifikazioa ordaintzen ez bazeren,
4: bai.
5: Baino Elon Musk, aida, hiru ospetsuk verifikazio hori ez galtzeko ordaintzen.
4: Abai?
5: Eta guzti hori baina bakizu zatik.
4: Zatik?
5: Bera kritika hobin zutelako. Orduan, ez dakit, nahi? Iritu zait oso kurazio.
4: Ze famatu dira?
5: Ba, LeBron James, NBA-ko jokalaria, William Shatner, aktorea, eta Stephen King idazlea. Hauek hori kritika bintzuten, eta horretik idea Elon Musk hauen Twitterreko verifikazioa ordaintzen.
4: Nik ikusi nun zara, barkatu, bai, moztea baina, ez dakit zein famatu zen. Ez que hainbeste goza gertatu ziren hain demora gutxian, aktore eta artista askok zuk esan duzu modon, erabakizuten ez ordaintzea. Verifikazio hori, ba Elon Musken politiken aurka zegoelako. Eta egon ziren fan klub pila bat crowdfundingak egiten hasi zirenak eta lortu zuten musikariekin, ez dakit Lady Gaga, Taylor Swift, hauetako artistez, ari naiz, hasi ziren biltzen urtebetean beraien verifikazio kontuak kostatuko lukeena eta artista askorekin

0: Zuen, ez?
1: Bai, espainiar bakoitzak peseta bat jarriko balu.
0: Eta egia da, Pantojak ere zerbait berdin jagin zuela.
1: Bere fiantzaren zati bat, ez? Fanek ordain zuten.
0: Fanek ordain zuten. Jendea, wow, oso izorrota dago, eh?
1: Bai, eta zakin, nahi zait dirua soberratzen nola emateko ez da. Twitter, isa bilakatzen da momentu hortan, alternatibak ateratzen dire. Eta hoien artean, Mastodon da bat, ez, Asier?
0: Bai, berez Mastodon existitzen zen, Elon Muskek Twitter erosi aurretik, baina sekolako indarra hartu zuen, bereziki...
1: Bai, nik kontua sortu nun, pixkatola kutriatzeko.
0: Bai, nik ere bai, eta egia da euskal komunitatean badagoela emugimendua, eh? Ala ere... egunekoan portzentaian oso jende gutxi dago. Oso ondo dago Mastodon, berez, plataforma deszentralizatu eta ireki bat delako, hau da, ez dago enpresa edo erakunde bat horren atzean, erabat librea da, erabat pribatua, zentsurari gabekoa, eta batez ere esan duguna, deszentralizatua. Baina, momentu zaintzat,
1: ez du lortu
0: iserekin amaitzea. Bon, nik uste ere ez dela bere asmoa inoiz izan, Mastodonena, baina...
1: Ez, izan da, alternatiba bat ematea, ez?
0: Bai, alternatiba bat ematea, haizu, hau hemen dago. Nahi bai ez dute erabili edo
1: bai.
0: Ez.
1: Baina... Eta Mastodon ez da izan bakarra.
0: Ez, hori izan
1: bakarra. Eba da, metak sortutako stretz.
0: Hau bai etorri dela zuzenean.
1: Ez zuzenean, etorri zelako, izen aldaketan egon berdinen. Ez baina iznazten, ez? Uztaiaren seian, 2023 uztaiaren seian, aldatzen da Twitter isera. Eta sortzen da Threads.
0: Bai, duela gutxi, nahiko gutxi iritsi da gure gana, Europara, baina egia esan, algoritmoak ez du hartien funtzionatzen. Diseinua dago fusilatuta, Twitteretek hori bai, baina nire iruditzen zait, eta barkatu hitza, mierda bat.
1: Baina hasieran kriston buma ukizan. Ze hasierako 7 ordutan, 10 milioi pertsona arpidetu zien. Ordu ma, bueno, hasieran gorak aintzen, baina gero berak azta.
0: Bai, iaia ez da historian, hainbeste erabiltzaile, hain demora gutxen lortu dituen sare sozialek egon. Ze berez, badibidez, Instagrameko erabiltzaile garen ontzat, erresagoa da. Metaren barruan, Threads eta Instagram erabiltzea.
1: Ez da, registrau behar, zukez ez usartu behar.
0: Gainera.
1: Kontu berria, hori erabiltzeko ordu, nik nire Instagrameko kontuakin erabilidezaket ere Threads.
0: Bai, nik ez dakizien izan den estrategia, hauena, baina egia esan, ez da bater erakargarria.
1: Bara, azkenen, inai dutenea nik uste baita Instagrameko da, bueno, metak, denea iritsi, ez? Azkenen behaiek euki baita aukera, ba, Twitteren dan bezala, mezu bialtzeko mikroblogin estilo hori ere izatea, bueno, lortu izan dute Snapchatetik historik hartu dituztenen, lortu izan dute TikTokeko rila jartzen, orduan, ba, nahi dute, seguraski, ba, Threads ondo jungo bazan, inkorporauko zuten Instagramen.
0: Dena fusilatu dute.
1: Mezuen tokin, ba, jarriko zuten hor, ez zuzenen, Threadsera bidaltzen dizun pestainatxoa, ez dakit.
0: Ba, injustu usara, honetara dator, edo asmo hori dauka behintzatelon Muskek izan ere, bueno, Muskek beti esan du, era ireki batean, WeChat, Txinako aplikazioa miresten duela, ezagutzen ez duenan entzat, WeChat da, Everything's App deitzen zaio, den dagoen aplikazio bat. Hau da, bertan, deiak, bideodeiak, erosketak, Amazonen antzera, zure banka onlinea, diru transferentziak, sare sozialak, mikroblogina, den abiltzen duen aplikazio bat da, WeChat.
1: Bai, Elon Muskek baita argitaratu zontxio bat, esaten isa edo zertarako aplikazioa izango zala, horti bideratuta da hori, ez?
0: Hori da, eta isa berez, bere asmoa ez da Twitter isan bilakatzea, baizik eta Twitter izatea bere super everything's app horren zatitxo bat.
1: Eta zu Asier, Elon Musken horren fana zehala?
0: Fana.
1: Gustako zitzaizun berekin kafe bat hartza?
0: Buah, ostras, te jalera, eh? Begira, kondizio bakarra jarriko nioke, kafe horri.
1: A ber, esan.
0: Eta da, kafe bat hartuko nukela kukekin batera, Elon Muskekin, baina gauza baten truke.
1: Zerren truke?
0: Tesla baten truke. Kukie eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
1: Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
0: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
1: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
0: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kukie eta kafea.
1: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura bihar larun batez berrezarriko dute. Zehazki, abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira bihar, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sarea kudeatzen duen SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda ingurua astindu duten suteei eutsi egin diotela egiaztatu oste. Suhiltzaileek ez dute oraindik sutea erabat itzaltzea lortu, egonkortuta duten arren 42.000 hektarea inguru kiskali ditu suak inguru hartan. Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa etendu Espainiarekin eta kontrolak ezarriko ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek ez dute jakinarazi noiz arte izango dituzten indarrean kontrol horiek, baina zehaztu dute kontrolak Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela. Espainiako gobernuaren arabera bestalde 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marokora itzuri diren pertsonak eta 47 dira muga zeharkatuta itota hildirenak. Igone Hortaza.
2: Milaka pertsonek zeharkatu dute Espainiaren eta Marokoren arteko muga azken orduetan. Espainiako gobernuaren azken datuen arabera, Zeutara iritsi diren 50.000 migratzailetatik, 48.000 irureun itzuli dira Marokora jadanik azken urteotako migrazio krisirik larriena eragindu egoerak. 2021 az geroztik handiena eta gutxienez 57 hilako utzi dituena. Egoeraren aurrean, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak onartezintzat jo ditu Zeutatik iritsitako irudiak eta eskatu du itzulketak alik eta azkarren gauza daitezen. Eta bitartean, Espainiako gobernuak gertutik jarraitu du krisiaren bilakaera. Horren arira, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa bihar bilduko da Zeutako gobernuaren ordezkaria den Miguel Ángel Pérezekin, baita Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko arduradunekin ere.
1: Etxera bueltan, bart gauetik greban dira Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokeatuta daudela salatzen dute eta lanbaldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea eta lan jardunaldi luzeak mugatzea horixe eskaera nagusiak. Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti ela eta lab sindikatuetako ordezkariak urren ezuren.
3: Luzeak gauez txandakatuta eta lankarga ez dugu konpentsatuta ikusten.
4: Moebe dauzkan irabaziak zintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Bartasi eta igander arte lau egunez, egingo dute lanuztea, garaibateko Cepsa zeneko gasolindegietan. Eta bihar jokatuko den Donostiako klasikoako ibezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz trafikoan. Proba goizeko 11:00 hasiko da eta 5:00 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino ordu erdi inguru lehenago, eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra, Legazpi kaletik Errani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan, eta mozketak eragingo ditu lasterketak Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Errepidetan lasaitasuna aparteko gora berarik ez da, lesan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, larun bata odeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera, altxatzera egin eta arratsaldea eguzkitsu geratuko da oroar. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. 8:04 dira, besterik ez entzule, ordubete barro izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.
5: Gabon deizu lehen zule eta ongi etorri gaur The Strokes taldea saioa zabaltzen kalderatu da. Dagoeneko Reality Awaits beraien 7. diskoa The Strokes taldea entzungai.

Euren 2020ko diskoaren ondoren, The Abnormal izenokoaren ondoren argitratutako lehendabiziko diskoa New Yorkeko The Strokes taldearen eskutik, eta ere atera da aste honetan Timeless izeneko disko bat, eta bertan Prince zenak grabatuta utzitako zenbait kantu argitratu dituzte, haien artean honako hau, Stone.

Horizon Prince bere laurogeita marreko amarkadako estiloari helduta, Timeless izenburupean oraintxe bertan atera den diskoak aukera mandigu ez daun kantuari lehen da biziko aldiz ezagutzeko bete zuzenekoetan abestu izaten zuen. Laiki Li suediarra entzongo dugu orain Sick of Love izeneko abestiarekin egin duen lan berri batean, kasuanetan Mura Masaren laguntzarekin berregin du kantua, Sick of Love izeneko handitugu Laiki Li eta Mura Masa.

maitasunaz nazkatuta edo maitasunaz gaixorik, hori ere izan daiteke izenburuaren esan daia. Alexander George Crossanen parte hartzearekin Mura Masa ingelesaren eskutik ditzi zaigu Laikili suediarraren Sick of Love kantuaren berrasmatze hau edo nazketa hau. Eta Mura Masa entzuten jarretuko dugu talde handi baten esanetara horrengo honetan, The Cure taldeak oraintxe bertan bira abiatu duenak gainera, bere ala Frantzian aritzekoak dira, abuztuan bertan. The Cure eta Mura Masa entzongo ditugu Mixes of a Lost World izeneko disko horretan Mura Masak parte hartzea izan duelako, All I Ever Am izeneko kantuaren berrereikitze honetan.

The Cure klasikoak batetik, klasikoak baino oraindik lan berriak eta arnaz handiko eta arnaz beteko lanak egiten dituztenak eta beraien All I Ever Am iazko abesti bat, baina Muna Masaren laguntzarekin bermasterizatuta. Aldus Hardin entzun gai orain, argitratua dagoeneko eta urteko diskotako bat eta zalantzare gabe Train on the Island.

Beti da gogoko, beti da txegina Alduz Jardinen musika saiora ekartzea, eta esan bezala urteko disko txalotuenetariko bat izaten ari da bere Train on the Island izenekoa One Stop gaurkoan aukeratu dugun. Abestiaren geldigunea egingo dugu Ben Quillerren diskoan Cover the Mirrors izeneko horretan Waxahachie edo Catherine Crutchfield du alboan. Elkarrekin egindako abestia da Dollar Store, Waxahachie eta Ben Quiller.

Ispiluak estalita Cover the Mirrors diskoaren izenburua Ben Quiller musikari estatu batu harra, benetan estimatua azken urteotan, eta Waxahachie buruz, ba, zer esango dugu, azken urte terdian, urrezkoa egiten ari da ukitzen duen gauza bakoitza Waxahachie, eta Ben Quiller genituen, eta hemen, Gorillaz talde jendetsua duela hilabete batzuk Primavera Sound jaialdian harrituta utzi gintuztenak, hau da, euren The Mountain disko benetan mamitsu horrek ekarritako The Sweet Prince kantuan, bereekin Ajay Prasanna indiarra eta Johnny Marr.

Aberatza oso testura diferente asko dozkan diskoa, The Mountain izeneko hori, Gorillaz talderen azkenuko ekarpena, The Sweet Prince zen abestia. Eta lekuko hartuta, Tara Clerking trio esatu batu harrak jazz musikan blai bereien azkenoko lan honetan ez aurrekoan ordea. Honek Somewhere Good du izena, hori da diskoaren izena, Moving On kantua dakarkigute Tara Clerking eta bere irukoa.

proposamen mamitsua, aberatxa eta baita zenbaitetan aldapa gorakoa ere Mubin on izeneko hori Tarak Lerkin Trio taldearen eskutik, askoz ze klasiko goa eta benetan gogoko duguna da Bleachers Jack Antonoffen taldea, eta beraien Everyone for 10 Minutes izeneko azkeneko argitalpena, gaurkoan aukeratuko duguna bestia, Sideways.

Jack Antonoffen taldea Bleachers eta beraien Sideways izeneko abestia. Estatu Batuetako kantautore, kantu sortzailea ondienetariko bat eta jarraian entzongo duguna, bere garaian Will Oldham izena ere biltzen zuen, gaur egun Bonnie Prince Billy, hau da bere We Are Together Again izeneko disko berriak ekarretako They Keep Trying to Find

folk alternatiboaren edo country alternatiboaren erreferenteetako bat Bonnie Prince Billy bere hotxe fin horrekin, They Keep Trying to Find You bereien bere abestegin berriena, eta orain bere egizan dut bi artizan itolako buruan, Clean Bandit eta Big Pig errandarrak entzango ditugu, I Don't Wanna Hurt You izanoko abestegin dute elkin.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela zehaztu dute hilabetez. Bien bitartean Marokotik, Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik, Espainiako gobernuak jakinerazi du gehienak itzuli egin direla Marokora, 50.000 heldu ziren, eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute Espainiako gobernuak emandako datuen arabera. Espainiara sartzeko saiakeran 47 pertsona hil dira gutxienez itsasoan itota. Etxera torrita Lizarran gaur hasi dituzte San Andres eta Puiko Ama Virginaren jaiak, eta hirugarren urtez jarraian bertan behera geratu da arratsaldeko Puiko jaitsiera ekitaldia. Segurtasun arazoak argudiatu ditu UPN-eko Marta Ruiz de Alda alkateak jaitsiera bertan behera uzteko. Alkateak ez du txosnak geltokiaren eremuan jartzeko baimenik eman, eta hori salatzeko hainbat elkartek manifestazioa egin dute arratsaldean. Eta manifestazio bukaerak eta udal korporazioak parte hartzen duen Puiko jaitsierak bat egin behar zutela ikusirik hartu du bertan behera uzteko erabakia UPN-eko alkateak. Nafarroan segiz, Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxe bizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak. Datorren irailetik aurrera, zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxe bizitzak. Begoña Alfaro etxe bizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
2: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando.
1: Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan banatuko dira 35 urtetik beherako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanez. Bada ekaineko etenaren ondoren euriborrak gora egindu berriro, eta gero eta gertuago du 103ko maila. 102.85koa izan da uztaileko batez bestekoa, azken bi urteotako handiena, eta orain egunera behar diren hipotekak garestitzea ekarriko du horrek. Esaterako 30 urterako 150.000 euroko hipoteka aldakorra eta 0.89ko diferentziala gehi euriborra duen pertsona batek interes tasa uztaileko euriborrarekin berrikusi behar badu, hilean ia 65 euroko igoera izango du bere kuotan, 767 eurokoa urtean. Eta uztailak 31 saninazio eguna egun handia Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat txokotan, tartean Urbian. Urtebetez itxita egon ondoren, eguna ospatzeko zabaldu dute gaur Urbiako fonda 2026. urtean. Gaurkoa izan da irekiden egun bakarra, baina Iñaki Alberdi, Gipuzkoako eta Arabako parzoneriako lehendakariaren hitzetan, datorren urterako aurre ikusten duten argazkia beste bat izango da.
3: Gure nahie da, datorren udaberri aldeakoia balistazio publikora atzeko modun eotea, eta gure asmoa litzekena da datorren urteko saninazioak ia fonda irikita eta martxa normalen ite.
1: Errepidetan, adi, itxita baitago N6 34 errepidea Boroa eta Jurreta artean isurketa batengatik. Ertzaintza AP8-tik ari da trafikoa bideratzen, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, larunbata hodeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera altxatu eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da oro har. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira Euskal Meten iragarpenaren arabera. 9:04 minutu dira, besterik ez entzule, 10:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

Hemen zabaltzen ari garena, Ingalaterrako abeslari eta kantu sortzaile handienetariko baten azkeneko lana da. Beth Orton bere izena, The Ground Above izenekoari izena ematen dion abestiarekin, Beth Orton.

you kissed me and I knew what I was for.

Aspaldian kaleratu duen diskorik onena Bezortonen eskutik eta lentua bagenekien zeuela, baina iesan bere aurreko bilanetan ez zuen alako maila erakutsi Bezorton eta bere The Ground Above izenekoa, orain entzun gai Dominik A. Dominikane eta frantsesak egindako azkeneko abestia. Diskoa aterako da Siluetz izenburupean urrian, hau da La Terre a Person Dominik A.

Beti interesgarria musika estilo asko menderatzen dituen Dominik Haren edozein proposamen, ba berrienak Later Person du izenburu. Interpol taldeak erreko dugorein saiora, azken hilabeteotan ebat jaialditan euren zuzenekoan ari dira defendatzen, ondo baino beto gainera, bereien azkenekoa den The Mirror Waits Aton izeneko diskoa, eta bertakoa da, eta segurazkia besterik ezagunena, See Out Loud Interpol.

Interpol taldeko ekipide luzea daukate egina The Mirror Waits Aton izeneko diskoan azaldu zaizkigu, bueno, ba, nolabait esateko gaztetuta edo garaibatean zaukaten indarra eta kalitatea erakutsiaz. Beste honek berriz bere ibilbidea hasi berria dauka. Australiarra da Gabe Living eta bere lehendabiziko lana da Runaway Train.

Ate asko ari zizkio zabaltzen Gabe Living izeneko australiar kantu komposatzaile honi, Runaway Train izeneko diskoari eta bestiari esker. Madonna entzungo dugu orain azitzulera berea Confessions 2 izenekoan, eta berarekin Stromae Formidable izeneko bestiari esker, basegurazki orain dikango guan izango duzuna musikari haundia. Madonna eta Stromae eta My Sins Are My Savior.

0: 1980ko hamarkadan sortua da beste hori. Alan Parkerrek zinemara eramandako The Wall delakoaren gailurretako bat konfortabelinan. Horren honetan Roger Waters egileetako bat Mona Miari izeneko palestinar abeslariarekin berriendako kantua. Tyler, the Creator entzungo dugu, Lester irailean bertan disko berria ateratzekoa delako, estatuatu arra, That Guy da bestia.
1: The nigga used to press me on the kid, kind of bus.

azaroan argitratuko da Shane McGowan zenaren The Pogues taldeko abeslaria zenaren omenezko diskoa, bere eriotzaren urteak betetzen direnean, eta bertan parte hartzaile Bruce Springsteen New Jerseykoa Rainy Night in

2023an ezagutu genuen musikari brasildar hau Sick Rider izeneko abestiarekin birala egintzena gainera, eta ondoren Violet Soda izeneko taldean aritu ondoren bakarlari bideari, bueno, emantzion indar haundia horren ondoren argitratutako single batzuekin, orain abesti berria dakar, Free Yourself kantuaren izena, eta gogoratu beharreko izen bat, Karen Dio, edo Karen Dio, beto esan da, Brasilgo musikaria, eta gaurko saioari amaiera emateko, Christine Hersh, bostondarrak Sugar on Blackstone izeneko disko bikain bat egin du, eta Dark Eyed Junko izenekoa da gaur aukeratuko duguna, saioari bukaera emateko, Christine Hersh, bere lan berrian besterik ez, ondo izan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri duen Hamasen armagabetzea onartezina dela eurentzat adierazi du Itamar Ben-Gvir, Israelgo segurtasun nazionaleko ministroak. Hamas suntxitu eta desagerraraztea ekarriko duen beste edozein itun ez dutela onartuko esan du Ben-Gvirrek. Gogoratuko dugu, Trumpek iragarritako akordioa Hamasek berretsi egin duela, baina armak entregatzeko baldintza gisa jarri du talde islamistak Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea. Iritzi ematen azkena, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia izan da.
2: Now is the time for both sides to implement what was agreed.
1: Albiste ontza jo ditu, Hamasen armagabetzea eta Israelgo soldaduak Gazatik erretiratzea eta bi aldei eskatu die bide horrian adostu zituztenak betetzeko garaia dela. Etxera torrita ekitaldi egindu Mutrikun, Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdia sortu zutela 121 urte bete direnean. Ekitaldi politikoan Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buruatzarreko presidenteak autogobernuan aurrera egiteko indarrez jarraituko dutela agindu du eta transferentziekin bezala autogobernuaren negoziazioetan ere blokeoak alde batera uzteko eskatu dio alderdi sozialistari.
3: Sinatutakoa bete dezatela, estatutuari dagokionez, baina baita emandako hitza betetzeko estatus berri bati forma emateko bideak zabaltzerakoan ere. Hori da eskatzen deguna, emandako hitza betetzeko.
1: Gaiz aldatuta, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura bihar larun batez berrezarriko dute. Zehazki, abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira bihar, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sarea kudeatzen duen SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan izandako suteei eutsi egin dietela egiaztatu ostean. Suhiltzaiek ez dute oraindik Gironda inguruko sutea erabat itzaltzea lortu, egonkortuta duten arren 42.000 hektarea inguru kiskali ditu inguru hartan suak. Bihar jokatuko den Donostiako klasikoak bestalde hoi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan eta ondorioz baita trafikoan ere. Proba goizeko 11:00 hasiko da, 5:00 aldera bukatu, klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxi egingo dituzte lasterketa burua igaro baino ordu erdi lehenago eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira, lasterketak iraun bitartean, bulebarra Legazpikaletik Hernani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan eta mozketak eragingo ditu lasterketak Altza, Bidebieta, Ategorri eta Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Errepidetan itxita jarraitzen du N6 34 errepideak Boroa eta Jurreta artean isurketa baten ondorioz ertzaintza AP8tik ari da trafikoa bideratzen segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez larun bata odeitsu hasiko da, baina eguerditik aurrera altxa eta arratsaldea oro har eguzkitsua izango da denean. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 10:00 eta ia 4 minutu, 11:00 urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kupona zoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 29.108 seria 19.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Daniel Agirre Berlin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Bari nintzen pentsatzen, ura gazarekin edaterik egonda, jendeak gazi gabe nolata edaten duen ez dudela, ba, ulertzen nire ura galdetzen.
1: Zaudi xilek, zu gazera oso ditua zaudelako da.
2: Nik uste dut gazak dena betzen duela.
1: Bai?
2: Bai. Ardo txuria gazarekin, txampaina. Azko zuela txampaina, ardo txuria baino. Zagar zukua gazarekin, azko zuela. Gero gainera, ura gazarekin eaten baduzu gainera, ukitu profesionala da, limoi bat moztu eta mendabelar pixkarrik pixkatekin naztutzea horre ukipare bat ordu, eta hori oso freskorazten da, ur baso bat edatea. Hori nik hori edateko gogo izaten dut, eta hola ur gehiago bat edatzen dut, bestela ur baso bat edatela ere saltzatzen, baina hori jakinda hori prez duala oso gustu saltzatzen ez, eta ze freskorazten den.
1: Abai, eh? Ez da edade kontua izanen hori ez? Ta limoi zatitxo bat bota, eta tunika bat, eta...
2: Oitura zaharro no asko ditut. Eta hori beste bat da bai.
1: Eta ez da izanen garagardoak sortu duen ohitura badela. Esan dizut, bueno, no, garagardoak badu, bueno, zuenean, Alemanian gaz gutxiko garagardo onak dituzue.
2: Bai, gainera, bueno, nik burbuiladun edari askori izan dietolako, bueno, bai, menpekotasuna esango dugu, baina lehenbiziko Coca-Cola izan zen.
1: Ja,
2: bai,
1: bueno,
2: urte askotan Coca-Colarekiko menpekotasun handia izan dut, uste dut, aire ze lapurka pixka bat gainditzen, eta orain nik esango nuke bai garagardoari ere badioala menpekotasuna, baina gustu handiarekin.
1: Mm-hmm.
2: Eta nik edaten dituen garagardoak zuk esan bezala nik uste dut badutela ezaugarri moduan askoz gaz gutxiago dutela, gainera modu naturalean sortutako gaza dela, eta askoz hobeto sartzen dira, gainera filtratu gabe egizatzen dira, eta digestiorako askoz hobeak izaten dira, eta ez dira bate pixutuak egiten, eta horregatik arexikutu samarrak izaten dira, ze 3-4 litro konturatu gabe egiten dira.
1: Ura gazakin baino nahio entzule bat dio, nahio pot ostika.
2: Pot ostika?
1: Ez dakit zer den.
2: Pot iru puntu,
1: bai.
2: Ostika. Ez dakit.
1: Pot iru puntu zergatik zenekien? Osa, ni...
2: Ez, ba, bai, bueno, bai, ba, imaginatu egindu zergatik esan duen hori. Gagasarekin ez, Bueno, nire bintzat ur gazi gabeko baino askoz interesgarri egiten zait.
1: Bueno, Daniel, segituan sartuko gara...
2: Ez, gero jatetxetan ateratzen dituzten eta marka italiar eta frantzeseko eta botila 7 euro balio duten horietako,
1: Ez, bale. Ez, esan behar ezun geroz, garagardotegien inguruan itzegin nahi dugula zurekin, baina utzi dazu, orain dela bi ordu edo entzule batek bidali digun, zuretzako bidali duen, ez bi ordu, ez ordu terdi, bidali duen mezu bat irakurtzen, ze esan digu mezu zuretzat dela, mezu hau Daniel Agirrentzako da, galdera hau, hobeto esan da. Behin, Europan zehar, 3-4 egunez bidaiatu alitzateko tren bilete bati buruz itzegin zuen antenan. Endaiatik irten eta gero, hiru hiri bisitatu, estela gogoratzen zeintzuk ziren hiri hoiek, eta galdetzen digu, esaten digu, galdetuko altzeniokete zein bilete mota den, eskerrik asko, gaur ezin dut zuzenean entzun, eskerrak gure audioa plataforma dugun, guau, eta oraintxe bertan esteka bidaliko dizudan bertan entzuteko irratsaioa bukatu bezain laster.
2: Ba, txartarak interra hilizena du, eta edozein, ba, etaren geltokien, onditan horretzen daiteke, txartela ezberdina daude, hilabete baten barruan, nik uste dut 7 egunetan bidaiatu daitekela, horrek esan nahi du, zuk hilabete pasatzen duzula oporretan trenez ibiltzen, baina bidaiak 7 egunen barruan egiten dituzula, gero laukoa dago, 4 egunekoa eta 5 egunekoa, horren arabera prezioa handiago dago, edo txikiagoa da.
1: Mm-hmm.
2: Eta gero adinaren arabera prezioa pixkat jaitxe edo igoetan da, eta herrialde gehienetan trenera libre sartu daiteke, gero ni badakita adibidez Frantzian tren azkarrean adibidez erreserba egin behar dela, baina erreserbak gehienak doan izaten dira, eta askatasun handia ematen duen txartela da, zuk baduzu zure bidaia, ba, zuk pentsatzen baduzu, ba, 15 egunetan ba, bidaiatuko dugu lehenbizi Parisera, gero handik jungo gara ez dakit Amsterdamera, handik Hamburgora, eta gero Pragara, eta gero buelta egingo dugu, ba, bidaia hori egin dezakezu 15 egun horietan, ba, bidaia guztiak 4 egunetan kontzentratuz, eta horretarako txartel hori irizten duzu,
1: mm-hmm.
2: Eta ba, horrek albidezen duzu, bakoitzaren zat, ba, bidaia bakontzaren zat, txartel extra bat eruzi beharrean, txartel horoko horri eroztea, eta gero, ba, txartel horrekin mugitu alizatea.
1: Bueno, bidaia agentzi baten papera egin duzu, eskerrek asko, Daniel.
2: Bai, gaina
1: zerbitzu publikoa da.
2: Trenak aste honetan defentsiara behar du pixka bat.
1: Bai, pentsatu.
2: Bai, ez delako bai, bere garairik onena bizitzen ari. Eta nire ja, bueno, ez trenaren apologeta, eta yeah. Asko gustatzen zait trenaren defentsa egitea erratian.
1: Bai, sinezka hitza egiten zaiguna da, ez, honek beldurra sortaraztea, ze trena bada, segurazki ere beldur gutxien eragiten duen garraio bidea.
2: Bai, trena, ala oinez, bietako bat, estatistika obiak ez tegizenek izango dituen.
1: Ja. Aizu, Garagarrotegien inguruan itzegin nahi genuela esan dizut leno, eta albiste hau irakurri baitugu, zurekin aipatu beharra genuen albiste bat, Weltenburg abadiako Garagarrotegia jabez aldatu dela, eta hau mundu mailako notizi da.
2: Bai, nik Inglaterrako egungari ezagun batean ikusi nuen, eta bueno, nik uste dut mundu mailako albiste bihurtu dela, badulako bere karga simbolikoa, ezta? Weltenburgeko garagardoa oso apreziatu da Alemania osoan, ekoizle txikia izan dare, oso garagardo ona egiten dutelako, gainera, abadi hori dago Danubi baiaren bihurgune batean toki zolagarri batean, eta bada olako toki simboliko bat, garagardo oso ona egiten zuena, eta gainera garagardoen gintza independentiaren ikurrare bazen. Horrez gain, albizaiak indenean, Weltenburgek egin duena da, oso argi utzi du zergatik saldu dioten bere garagardotegia Munitzeko garagardotegia handi bati. Gero eta garagardo gutxiago saltzen delako, eta negozioak ez duelako ematen modu burujabean zabali mantentzeko. Alemanian egun 1400 bat garagardotegi daude, horietatik 600 bat Bavarian, Weltenburg bezala, eta 600 horietatik 400 bat Frankonia izan edun eskualdean. Eskualdea Bavaria iparaldean dago. Uh-huh. Alemaniak badu berezitasun bat, garagardotegien 180 independenteak dira, eta ia beti familien eskuetan daude.
1: Bapiska
2: bat garagardotegien modelo zara bezala.
1: Bai.
2: Garagardotegi hauetako askok 100 urte dituzte. Ba, joaten zara eta ikusten duzu, garagarte jau, dago zabalik 1600-1800-etik, edo 1800-1800-etik. Eta askok taberna eta jatetxe dute, eta dirak pixka bat komunitateko bilgunea. Oso tokiatze eginak izan nahi dira, bai bizilagunekin egoteko, bikotarekin jateko, ordu luzez egoteko pentsatuta daude, ba, neguan sutondoan, eta udan kanpoan zuaitzen itzalean, ez da. Uh-huh. Prezio gainera merkiak izan nahi dira. Eta gizartaren ohitura aldaketak seguronik eragingo du, garagarrotia hauetako asko beraindu bainoaren iztea. Eta ez da kontsumoaren, garagardo kontsumoaren jaitxira soilik, naiz eta hauden arrazoi nagusia, lan egiteko jendea falta da, lehen gaien presioa asko igo da, eta zaila da, edari eta janei merkeak eskaintzea. Eta gertatuko dena da, komunitate txiki askotan, zu imaginatu, Bavariako herri txiki bat, bosteun biztanle dituena, bilgune soziala geratuko dira. Eta toki askotan, hau zahartzen ari den gizarte batean, isolamenduaren arriskua areagotu ingo du. Nik, elburuz dati pini dut, nik asko maite dudan Frankoniako eskualde horretan izten joaten diren garagarrote guztiak bisitatzen dutea, eta pasaden ekaina bukara tokatu zitzaidan, iztera zioan garagarrotegi bat, irakorri nuen iztera zioela, nik ziurtatu nahi zanuen, itxi baino nago behintzat behin joan honitzela, aurten oraindik ez dut alako albisterik jaso, itxi egin gutenik, baina ziru askit iritsi, espero dut ez tokatzea, baina bat emat iritsiko da, eta tokatzen bada joango gara, itxi baino nago azken trago hartzera.
1: Bueno, guk Weltenburgen berri izan eta segituan idatzi genizun eta segituan bidali zenuen garagardo horren argazki bat.
2: Nik nire rotazioak izan ditut garagardoenak, sotuan izaten ditut garagardo pila bat, eta garagardo hori bat badago, nire rotazioan, nire garagardo ilun xamara gustatzen zait, eta, asko gustatzen, mota asko gustatzen eskite, baina hauek badute bi garagardo ilun desberdin, eta biak edaten ditut, eta asko gustatzen eskite.
1: Ez dut handik urbil, Weltenburgetik urbil, aur batek, ume batek, etzuen eskolara joateko bat ere gogorik irakurri dugu, eta irudimena martxan jarri eta pipera egiteko ideia etorri zitzaion burura nonbait. Zer egin du albiste bilakatzeko motiko honek o ume honek? Bueno, motikoa dela esan dut baino.
2: Bai, Schandorfen gaude. Lehengo puntutik 21 kilometrora, gainera puntu horretan ere oso garagardo historio polita daude. Ze eskualde horretan egiten dutena da garagardo auzolanean egin, hau da, elkarrekin egiten dute herritarrek eta gero bakoitzak bere kupela etxera eramaten du. Baina orain ez gatoz garagardo hitz egitera, aur bihurri batez hitz egitera datoz, eta zuk esan bezala ez zuen eskolara joateko gogori. Eta ze okurtuko zitzaion, bere amari konbentzitzen saiatzea bera oso gaixo zegoela. Zer egin zuen? Termometro hartu zuen labea iriki zuen, labea 200 gradore ipini zuen eta termometroa berotzeko barrua sartu zuen. Berak ez zuen imaginatu zirazki, ba termometroak ez daudela hain prestere, ba beroa aguantatzeko eta termometroak lehartu egin zen. Labe barruan, bera bakonturatu zen zer gertatu zen, termometroak barruan merkurioa dute,
1: bai.
2: Eta noski suhiltzaile ditu behar izan zioten, ze irten zen kea toksiko xamarra zen. Suhiltzaileek abisatu zioten, sukaldean arren ez sartzeko, ze ke hori ba arnastuz gero ba, toksikoa izan zitekela, begiratu zuten zer gertatu zen, zorionez, merkurio barrua dirudienez, merkurio guztia dirudienez, nahiz eta termometroa lehartu zen, labearen barruan geratu zen, eta eramandako sustoa, eragin bakarra izan duena izan da, labea aldatu du merezako dutela. Mm. Zukalde osoa ez, labea aldatzerekin dikoa izan gomen da.
1: Pene ematen digunak.
2: Bai, imaginez erabili eta hain gaski irtetea ez da.
1: Ai, nik uste... Ten bat horrelakoren bat beti ez egin izan dugula txikitan, karo.
2: Zuk zen, zetrik maio zenuen.
1: Ez da gibinio, bombila ondoan jartxarena bai, ez?
2: Bai, ben, nikenekien amak termometroan nungorazen zuen, hori zen nire.
1: Ez? Gizakoa zu.
2: Ez zinuen. Eta oso aktore txarren izen.
1: Bueno, gero esaten zen tizaiatea, baina hori ez da egin behar, eh? Ez da egin behar. Hori ez da egin behar. Nik zik tirratien esan behar nuen hori, eh?
2: Ez egin aurrek entzuten amoden.
1: Patxi galdera bat egin dizu, hemen Euskadi Irratiko WhatsApp bidez, litxarkeriak iritsi ote zaizkitzun.
2: Bai, astazken iritsi ziren. Eta baina lagazizki jaten, posta bulego batean nire txetik oso urrutzi zegoen, eta zero azpitik 8 gradu egiten zituen, eta egin duten tonto ezela pare bat kilometro, ba, ia 10 kilo litxarkeri betetako kutsa batekin eskutan, baina hona iritsi nintzen.
1: 10 kilo inbeste bai?
2: Bai, bueno, liburuak eroan nintuen barruan kutxan.
1: Eta, bestelako litxarke.
2: Eta gainera, posta bulego hortatik nire txera etortzeko hilarri bat guretzatu berda. Eta, zero azpitik ez egiz ema gradu, bueno. Lurra guztiz izoztuta, eta gainera ibiltzeko ere larri. Eta gainera, hilur ilunan nire litxarkiren hilarri bat gurutatzen, bat zen hola pixka bat, pekula, bai, Finlandia arroietako estena bat.
1: Bai, hombre. Bukatuko dugu gaurko postalarekin. Gaurko postalak jesi du izena, suposatzen dugu argazkian, 20. mende hasieran ohikoak ziren la kapelarekin azaltzen den umearen izena izanen dela, ez? Jesi hori, sepia kolorean dago, eta aldizkari edo egunkariran baten azala ematen du, itxura hori hartu diogo, zuzen gabiltza?
2: Bai, data ikusi duzu goiko partean, zer data duen?
1: Ez dut ikusten, etxoen.
2: Mila bedera zen hori eta 35. Imaginatu dezakogu pixka bat kontuan hundik doan.
1: Vale.
2: Jesse Levinson 1924 jaio zen, argazki horretan 6 hilabete ditu, eta bere familiak jaio zenean eraman zuen estudio batera argazkilari batek argaziak egin zitzan umearenak. Mm-hmm. Gero gertatu zen, alderdi naziak sortutako aldizkari honek, Sorin Haus izenekoa, eguzkia etxean, hau zen aldizkari bat naziak sortutako pixka bat familiei bideratuta, ba, aldizkari nahi zuen, ume ariar perfektuaren argazki bat jarri azalean. Eta, bidiruduez gainera, Joseph Goebbelsen ideia izan zen, eta bera egon zen argazki aukeratu zutenen artean,
1: yeah.
2: Egin zuten izan zen, estudio askotik pasa ziren, eta aurren argazkiak eskatu zituzten. Eta estudiokoak argazkiago eman ziren, aldizkaren pixka bat editatzen ari ziren pertsonei. Kontua da, familiak argazki ikusi zuenean, ba imaginatu ze arpegirekin ikusi zuzutzen argazkia, ez da. Gainera, hau da pixka bat, kontuenen gauzarik ba, divertigarrena, Jesse Levinsons judutara zen. familia joan zen pixka bat kontu eske gero bai, baina kontu eske juntzen argazkilarena. Eta berak esan ziren gainera, berak txantxa bat egin esan ziren naziei, berak argi ikusten zuelako ume hori judutara zela, eta ez zuela ulertzen naziek nola hartu zuten ume hori.
1: Yeah.
2: Kontua da, familiak, guzti hau kontuenek astoratu egin zuela, ies egin behar izan zuten Alemanetik beldura zuteleko zer gertatzen zitzekeen, eta estatu batuetan bukatu zuten. Jesse Levinsonek bizitza zoriontzu izan zuen, baina pasaren astean, 81 urtekin, ba, ume ariar perfektua izan behar zuen ume judutarra hile egintzen.
1: Jo, Beti gartzen diguzu irudi bat eta historio bat bukatzeko. Gaurkoa potentea izan du da. Gaurkoa oso Alemania gelditu zaizu beti, eh? Baina gaurkoa bereziki, ez?
2: Zer da, Alemaniar?
1: Hombre, a ber, Garagardoaz itzegin dugu, itzegin dugu, hombre, banazien inguruan, itzegin dugu, ba, oso tipikoak diren gaien inguruan.
2: Bai, trenare bai.
1: Trenare bai. Daniel, asteburu hona izan, eskerrik asko.
2: Aio, berdin.
1: Aio, ongi izan. Gonbidatu agurtu aurretik, pare bat gogo eta entzungo ditugu, jarri ditzagun kaskoak eta lehendabizikoa, entzungo dugun lehendabizikoa, hauxe da Bruce Weber.
3: I worked for a lot of major designers.
4: Nire bizitza osoan irudi diseinatzaile askorentzat egin dut lan eta askotan esaten didate, hau ez dut gustoko, hau ez dut ulertzen, erotuta zaude, baina zure argazkiaren aurrean jartzen zara eta bapatean dena hankaz gora jartzen da. Orduan pentsatzen dut pertsona hau zintzoa bada, zer esan duen bir pentsatu beharko luke. Hori lema bezala erabiltzen saiatzen naiz.
1: Hori Bruce Weber ikusi dugun gogoeta eta bigarren bat ere entzun nahi dugu, kasu honetan Helmut Newton.
5: When you photograph a woman dressed in the most beautiful
4: dagoen emakume bati argazkia ateratzen diozunean, diseinatzaile onenen eskuetan dagoenean, eta ia paintzaile eta makillatzaile adituen eskuetatik pasarenean, nolabaiteko edertasunaren eremu batean sartzen zara. Soilik erretratu argazkiari baldin bazara, ez zara osartuko.
5: If you were, say, a portrait photographer.
1: Anai Artza, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
1: Ezagutzen dituzu Helmut Newton eta Bruce Weber?
6: Hombre, nora ez, bi haundi dia.
1: Eta ze iruditzen, bi haundi hauei kendu dizkiogun aipuak, Weber adibidez, eta hirurogeita meretziko elkarrezketa bada, baina pixko bat ari da argazkilari izatearen privilegioaz, ez?
6: Bai, bueno, Newton ez da, izan, ez? Bueno, privilegioaz, bai, bueno, niretzat, nere kasun privilegioa da batez ere argazkilari bezala bizitzea.
1: Hori ez da lakoin erresa, ez?
6: Hoi da, eta privilegio ustez beak bai, bai, esaten duna da nik uste azkenen bea moda mundun egiten zu lana eta, claro, ekipo baten barrun zaude. Orduan, claro, ekipo ba, olako artistak dauzkezunen ingurun, ba, makillatzaion bat edo diseinadoreak eta, ba, noski baietz privilegio badala behaiekin lan aitea.
1: Edertasunaren kanona, ze edertasuna zari zen Newton, kanonak asko aldatu dira 50 urte hauetan, bai pertsonengan baita ederra zer den ere definitzeko horretan, ez? Zu argazki ederrak ateratzen saiatzen zara, ne?
6: Bueno, nik ustez ederrak baino zerbait transmititzen dizun argazkia, ez da? Igual horre baita edertasuna aurkitzen dugu, ez da? Lortzen badezu argazki batek zerbait transmititzen dizuna, zerbait, osea, ikututa dizuna, ba hor bai daukezula, ez, edertasun
1: bai. Ze aldatu da asko, ez, edertasuna zioen emakumeren edertasuna, eta badakigu zertaz ari zen, dola 50 urteko emakumeren edertasuna ari zen. Gaur egun, pixkanaka bada ere, hori aldatzen ari da, ez?
6: Bai, bueno, ordundik anonea asko aldatu da, ez da, osea, berroita margarren amarkadan, bai, zertan, pues, glamurra, dena dirua, gero ton modelak, 80-en, osea, gero Kate Moss etorri zan. Eta gero orain ja, ba, gorputz ezberdinak, aurpegi pixkat ba berezik, ez? Ba, bai, asko aldatu da. Mm-hmm. Nik ustez, hobea.
1: Hobera.
6: Bai.
1: Mm-hmm. Ani itzagoa da?
6: Claro, asko zan itzagoa, ez da? Osea, ikuste ditugu kanpaina askotan, ez? Eta, bueno, gure kasune baita, ba, modelo bat edo bilatzen deunen, igual, ba, bueno, eskatzen dizkizuen gauzak, ba, adin ezberdinak, bueno, batzuk pixu ezberdinetakok, ez daukate izan behar arpegi perfekto batzuk edo gorputz perfekto batzuk. Ja.
1: Hori edertasunaz gogoeta egin dugu Helmut Newtonek eta entzun dugun bestea Bruce Weber izan da. Honen lan ere maite duzuzukan, ez ergatik?
6: Bueno, Bruce Weber da, osea, oso ezberdina ez da Newtonena, osea, bere lanan igual, bueno, ba, naturaltasun hori nola lortzen duen, ez? Azkenen nola sortzen ditun momentu horiek eta nola kapturatzen ditun. Ba, hoi bai, osea, iritze zait, interesgarria eta, bueno, magikoa.
7: Eta ausarte ere, bai, dio, bere argazkien aurkako kritikak jasotzen dituenean, eta jasoko zituen, bere irizpidan ehuneko ehun sinistu, eta horrekin aurrera jarraitzen duela. Ia, egiten duenarekin konfiantza handia izan behar du argazkilariak, eta ja zuri galdetzen
6: dut, bai, eh? Hombre, beak esatea, pues bueno, ba, bai, oso dola da, denak dakigu noaino iritsi dan. Bai, a ber, berez, osa, zu kargazki bat iten dezunen, bezero bat entzate do, osa, saiatzen zea, eta egiten dezu, sinisten, ba, ondo dagoela, eta eskatutakoa edo nahi dezuna lortzen nahi zeala. Orduan, ba, bai, bueno, pues, claro, ba, normala da gero defendatzea, ez da?
7: Mm. Beti izaten zarete alere hain ziur, hain seguru?
6: Hombre, ez que, claro, ez que da depende zertan, ez da? Ze azkenen momentu askotan, osea, lana da, eta ez da bakarrikan argazkia izatea, ba, oi, baukitze izun argazki bat, ez dakize, osea, da, depende. Igual, ez que guai gea jertxe bat erakusten. Argazki hortan. Ordun ez da bakarrikan argazkiak transmititzen dizuna, baizik eta nola erakusten dezuna arropa hori.
7: Zure lanarekin zorrotza zara zuan, eh?
6: Bueno, bai. A ber, zorrotza naiz, baino ez naiz, osea, ez dauket obsesio punto hoi, ez da. Osea, azkenen, bai, osea, lana da, baino ez naiz obsesio batea iristen.
7: Bane, gaur hitz egin dugu, Bruce Weberri buruz eta Helmut Newtoni buruz, baina zu ezagutu nahi zaitugu, batez ere, eta zure lan ezagutu nahi zaitugu. Bueno, zu eta Joserena, ez? Anean Jose fotografiaren jabeak zarete. Zu eta zure bazkide, bikotekide, lagun eta abenturakidea.
6: Bai, nere dena, bai.
7: Normalean, erropa marken zataritzen zarete zuek lanean.
6: Ba, gehiena, bai. Bezero gehienak erropa markaldia.
7: Zeintzuk izan dira, zuen bezeroak?
6: Bueno, ba, euki ditugu, claro, bezeroak azkenen, ba, junta etorriten dira, ezta? Orduan, ba, bueno, ba, euki ditugu, ba, Desigual, Zeia, Mango, Loewe, hola, ezagunak, Stradivarius, ba, ez gero...
7: Da, ja, bai,
6: bai, eta gero hemen Euskal Herri mailan, ba, oain asko, lan asko iten dugu, ba, Telakin, Tanta, SKFK...
7: Izenak, ezagutzen ditugun izan asko dira, ez da oso resi izango maila horretako enpresetan leku bat egitea, ez?
6: Oso zaila.
7: Nola egiten da?
6: Ba, bueno, nola egiten da, ba, lan askorekin, gure kasuan, eta bueno, batzutan hoi ez da nahikoa, noski, kontaktok egin behar dituzu, jendeak ezagutu behar zaitu, osa, gaur egun argazkilari asko gea, ez da, igual leno, ba, Bruce Weber eta Newtonen garaian etzian horren beste, eta gaur egun, ba, argazkilari pila bat gea, denak guri buruzko informazioa bialtzen deu, baina, bueno, azkenen nola sartu, ba, jombarezu pixkanaka bidea iten, jendea zautzen, eta, bai, claro, gure kasun gu hasi ginen laguntzaile bezala, Bartzelonan teknikari bezala, ba, argiakin, digitala hasi zanen, ba, baita teknikari digital bezala, eta ja hor, jastezea sare bat baita egiten.
7: Beraz, hasieran ez zineten hasi kamerari klik eta klik?
6: Ez. Eba, bat ere, ez. Baina, bueno, oso, osa, ez, hasi ginen, ba, oi, ba, esati zutena laguntzaile bezala, oso argazkilari honekin, laguntzaile freelance bezala, orduan jende zuenak egite genuen lana, eta bai horre baita bazorionez, ba, suertea edo ez, baina oso argazkilari honekin topatu ginen, nire bikote daitu zen Txemai Estekin, moda mundu oso handia dela, nion nintzen Jose Manuel Ferrater, Sergi Pons, bueno, asko hauzketa aipatzeko Leila Mendez, eta bueno, eta ba horrek emate dizu, ba egia esan asko, osa azkenen ikasketa handia ematen dizu. Ez bakarrikan teknikoki, baizik eta nola funtzionatzen duen denak. Eta ezagutzen, ba.
7: Eta nola lortzen du argazkilari batek bere begira daden hain gauza partikular hori plasmatzea, eta besteen gandik bereiziko duen hori sortzea?
6: Ja, bueno, hi da oso zaila, ez da. Denak igual ez deu lortzen edo, osa, argazki bat ikusi eta esan hau honena da. Ja. Oi, ba, ojala.
7: Oso zaila da.
6: Oso zaila da, klaro. Baina, bueno, nik uste azkenen esperientziak, eta, bueno, eta saiatzen, ba, zure begirada i pixkat non esango nuke bueno, ser fiel ez da hor, pixkat zuk ikusten dezunan ba zure era gauzak iten, azkenen.
7: Vale, gurekin solasaldi egiteaz aparte, eskatu dizugu, zuen ibilbide honetan garrantzitsuak izan diren hiru argazki ekartzeko, eta lehendabizikoa ikusiko dugu. Lehendabizikoa delako orain hizketan ari gara, ezta arropa markentzat egindako kanpainak egin dituzuela, eta lehendabizikoa argazki oso gorria da. Konta eguzu lehenbizi argazkiaren atzean zer dagoen, ze historia dago argazki honetan?
6: Bueno, hau izan zen oso hasieran, ezta? Osa, gu hasi ginen, pixka teknikari bezala utzi genuen, da hasi ginen argazkik iten, proiektu txikik zian, moda inguru, baina oso proiektu txikik, musiko bat, argazki honekin, kolaborazioak eta hola. Eta, bueno, alako baten, proiektu bat geneukan desigualekin, eta, kapsula bat edo ditzen diena. Eta kapsulatxo bat. Eta, bueno, hori egiten eginena, egia esan...
7: Kapsulatxo bat zer da? Oso...
6: daude kampainak, ez da, dala, en plan, kalen ateratzen dian argazki erraldoi hauek, revistatan, eta hoi dena. Eta gero, sare sozialetako eta guain denbo guztin, enbar da, argazki egiten, ez da?
7: Ja, ez da, udaberri, udazken nego, hori ja. Ez etengabeko emari bat, dagor.
6: Hoi da. Hori egiten, momentun baten, geunden modelo honekin oso berezia baita zala, eta ez oso ezaguna, gainea.
7: Esango dugu bitiligoa dauka,
6: ez? Bitiligoa dauka, etzen ikusten ez da olako model hori ez da, kampaina baten, argazkik egiten ari ginela, zapi hau zeon, etzala berez egin behar genuen, argazkietako bat, zezapi bat zan, etzan komerzializatu behar. Eta, okurritu zegun, hau bitea, gure artean estilistakin, eta hoi, eta ingenun argazkia, horren beste gustatu zan, kampaina internazionala bihurtu zala. Eta hoi baita, markan alden, esan behar da, klaro, behaien zate baita, izan zan, ez dituela arrisku asko hartzen ez da gaur egun, eta, ateratzea olarko argazki bat, eta jarri aeroportutan edo
7: modeloa ikusten duzunean modeloaren aurpegia argi ikusten da eta bere ezkerraldeko besoa ere bitilegoa duenez azala zati batzuetan beltzarana dut eta beste batzuetan zuriagoa du aurpegian ere hori bera, baina gero erabat inguru guztia oial gorri horrek estaltzen du baita bere burua ere, ez dakigun eska etzan da lazutik dagoen, egan ari den ere ez dakigu zutik,
6: eta ezakit imaginatu behar dezue ingurun, jendea dena benga laguntzaile bat bestea, zapi hartzen alde batetik bestetik, hemen,
7: Bakarrik ikusten den arren jende ez inguratuta dago.
6: Bai, eta ez da makillajea dauke, baino bere mantxak hola zeuden momentu hartan ze bitiligoa moitzen juten da. Eta aldatzen doa. Eta egia esan zan, pasada bat.
7: Eta argazki honek zuen argazki egintza negozioan mugarri izan zen, ez?
6: Bai, klaro, hortikan, gero, jendea ezautzen hasi izan gure lana, eta, beste bezero batzuk lortu genitun, gero baita igual, batzutan taldea egiteko garaian, eskurago daukezu, jendeak zukin lan nahi izatea, estilista batek, edo makilladore batek, eta bai horrek aldaketa bai sortu zigun, eta horra ziginen gero, zeia txinakina baita lanen, eta, asko bidaiatzen, bai, marinaren aldikine bai, loebe, hola, gauzatxok, beste bezero batzukin lan egiten.
7: Bai, eta adibidez, demagun maila honetako erropa marka batentzat argazki saio bat egin behar duzula, eta esan duzu argazki honetan, ez da?
6: Bai.
7: Hemen dagoen argazkiaren komposizioa, zuen burutik ateratako ideia bada?
6: Justo ontan bai.
7: Ondan bai. Eta ze askatasun izaten duzu horrelako erropa markentzat lan egiten duzuenean? Ze momentutan hasten da zuen lan? Ze, bilerak egiten, argazki honen atzen dode bilera asko adibidez, ez?
6: Bai, oso ezberdina da. Bai, lanaren arabera. Ze guk batzutan egiten deu lana eta dao zuzendari kreatibo bat. Eta igual, beak ja dauke idea bat, orduan guk egiten deu pixkati idea hori ejekutatu edo, ez da? Eta, parte hartzezu, depende.
7: Usten dizun arte.
6: No, usten dizun, edo ez. Eta, beste batzutan, bai daukezula pixkat askatasun gehiago. eske oso ezberdina da. Bezeroan eta claro, askotan egia da marka oso handikin baskatasun gutxiago daukezu.
7: Marka eta zuek beti egokitu egin behar duzu, eh?
6: Claro. Ez gaude ez esateko.
7: Vale. Hiru argazki karra dizkigu zu, eta poliki-poliki joango gara gero besteak ere aletzen, eh? Anean Jose fotografi zarete, ikusi dugu zure bikotekide eta bazkidea ateko leiotik argazkiak ateratzen.
6: Bai.
7: Ez da okerari galtzen. Hori da. Ikusiko ditugu gero argazki horiek, eh? Nolako artistikoak atera diren. Nola abiatu zenuten proiektu hau? Esan duzu ez, bakoitzak bere ibilbide profesionala bazuela, baina zergatik erabaki zenuten?
6: Argazkik egiten astea, bueno, egia esan, Odei uki genun, gure lehenengo semea, eta bueno, ba, teknikari bezala, ba, biak genbiltzan, ba, bidaiatzen, bakoitza bere aldetik, ordu asko lanen, ze, bueno, bai, azkenen lehenengoa sartzen, eta azkena ateratzen, eta, bueno, ba, horrek ja eman zigun pixka, Odei jai ondoren, ba, ja, gauza planteatzeko momentua izan zan, eta hori, ba, zinen lan txikikiten, eta hau, ba, hoi, merde, lagunduko jazu, osea, lehenengo pixkat, hau eskatu diate, lagunduko jazu, bale, ba, biak, eta, bueno, eta hola, ba, jasi zian proiektu gehiago ateratzen, eta hor dun, ba, teknikari bezala utzi genuen, eta, ba, biak, jarri ginen, osea, pixkat, naturaltasun baten barrun, bazakit, bideak, hola, bizitzak eraman zigun pixkat horre aldea.
7: Baize, erropa marka gaipatu ditugu, eta hortik hasi duzu ibilbidea, baina beste motatako enkarguak ere jaso izan dituzu, ez?
6: Bai, klaro, gu Bartzelonan bizi ginen, eta han, ba, egiten genuen publizidadeare baita, baina gero, ja, hemen behin Euskal Herri negonda, ba, hemen bai indeula gehiago diversifikatu indeu, pixkat gure lana, eta ja, hemen bai, ba, ba, modaz aparte, bueno, bai, ba, ba, musika taldekin, egon gehalanen, Tolosako ba, Miren Zeberio eta Solimisekin, Juancho Zeberiokin ebaita eta Maikin oain atera dutela diska berri bat, bueno, bai, Zunerekin ebaita egin dugu lana, bueno, gastronomi maian ebaita zerbaiten bai asidea, baskulinarekin egin dugu lana.
7: Eta hori da bigarren, bueno, argazkia edo bigarren proiektua ekarri diguzuna. Zer da egin duzuna baskulinarirekin?
6: Oida, hoi ekarri zuet gehiago proiektua. Ba, egin dugu liburu bat, bueno, behaiek proposatu ziguten argazkikitea, mamia izena du liburua, eta da Euskal Herriko 50 emakume aukeratu zituzten gastronomi mailan, ba, zerbait, bueno, zerbait edo esanguratsua egin dutenak behaien bizitzan zehar, ezta? Osea, ba, adin guztitakok eta gastronomia mailan ikasiran uste nun, ba, sukaldarik izango ziala, baino ez da sukaldarik.
7: Gaztagileak daude eta ez, pixkat gastronomiarekin loturiko hainbat eta hainbat emakume.
6: Bai. Eta oso ordun ba gutzat, claro, hori izan da oso oso aberasgarria.
7: Bai, zuek atera dituzu argazki guztiak?
6: Bi ustet ez zet.
7: Baina mordoskagat bai.
6: Bai, kanpon daude eta kanpoa ezkeajun.
7: Ja, eta hor justu argazki horretan, ez? Erropa marka bat entzat lan egiten duzunean, nahi duzu modelo horren
6: bai.
7: Jantzita duena ondo erakutsi. Eta justu argazki hauetan, 50 emakumeren erretratu balima da, justu agian argazkian ikusten ez den hori kontatu nahi zu.
6: Bai.
7: Ez barrukoa.
6: Hoi da, igual balen aipatu izuetena, ez da, osa pixka begira da horiek, lortzea begira da hori, ez da, osa noaino ukitzaizun edo ba. Nik uste argazki askotan oso ondo representatzeala Amelian argazkin, edo osa ze... hoi asko guztia zaita didez, nik uste torbai lortu genula beak bea bere bizitza edo nola dan, ba, nik uste argazki hortan oso ondo dola isladatuta. Eta, bai, oso ezberdina, gutzat oso aberesgarria, ze gainea, ba, egun baten gauza bat egin, ba, ropa marka bat oso ondo pasatze duela gaita batzukin, eta gero bajun, ba, emakume baten etxea, eta pixkat bere bizia ikusi eta ikasi, ba, hoi da, ba, pasada bat. Zorte osona.
7: Hane, irudiaren garaian gaude, eta ekarri diguzun hirugarren argazkia, ba, horren lekuko dela esango nuke, ze zure WhatsApp elkarrezketan, edo, bueno, zure WhatsApp profilean ikusten den argazkia da. Odei eta?
6: Lea.
8: Lea. Eta biak goxo-goxo hartuta daude. Ez dakit lehen planoa, de? Baina horrendik eta murritzagoa igual. Ez da biak aurpegia gertu-gertu jarrita, biak lo daude. Eta oso goxoa den argazkia da, txuri beltzean.
6: Bai, ba, hoi jarri dizuete baita, bueno, ba, dalako argazki bat, baia argazki bat, ba, pribatugoa bezala. Ba, nerea personala, eta ez daukena produkzio handi bat, osea, eta, bueno, argazki bat, nei asko esateitena, gure bizako momentu bat ez izaiten duna, pandemia garaien, gure familiko momentua, edo, eta bai, pixka torregatik anjarriet, bueno, netza dauken simbolismoa, eta gero ere baita, ba, dauken, ba, oi, ez aukelako, ba, oi, ba, kriston ekipoa atzen, ba, esaten denun hori ez da, preproduzioa ibilera pila batekin, gero postproduzioa ezakitzen maden borar, ritokea, osea, ba, ez, eta, bueno.
7: Momentua.
6: Bai.
7: Momentua eta begira da. Eta begiratzen jakitea, eta harrapatzeko gaitasuna.
6: Bai.
7: Ean, hori ere bai. Ikusmenak itxututa gaude, eta atarian, ane, zuri egintzizuten elkarrezketa batean irakurri dizugu, argazki ezin badituta gaudela.
6: Bai.
7: Nola eragiten dio, argazkilari itza profesionalari honek?
6: Bueno, bai. Bueno, eragiten dio, bai. Ba, edo zeinak daukela argazki bat egitea, ez da, igual, egia da, ba, leno argazkilaria igual bestera batea ikusten zala, eta gaur egun, ba, bueno, bueno, ba, hori, ba, batzutan da, bueno, eske edo zeinak dauka egitea, ez da, baino, hoi da, igual, entzuten dana batzutan, baino, gero egin egin behar da.
8: Bai, eta gero hor pixka bat hitz egiten genuen lehen Joserekin ere, pixka tor daukagu adimen artifizialaren mamua atzetik, ez? Bai, ari zara orain okerrezpanago, adimen artifizialez egindako argazkiak nola detektatu identifikatzeko ikastarotxo bat edo?
6: Bueno, identifikatzeko ez, osea, nik jakiteko nola egin, noaino daukeun iristea. Eta bai, bueno, nik uste, osea, beti on behar deulako, osea, a ber, ni argazkigintzan hasi nintzenen, ikasi nunen laborategi bat geneukan eskolan, eta argazkik egiten genitun, osea, guk inprimitze genitun, positibatze genitun, eta derrebelatu, positibatu, prozeso guztia, gero digitala sartu zen, eta hasieran, bueno, zan, buf, dena, ke horror, ezakizte, kolore, hauek, eta, bueno, gero dena digitalen bukatu da. Orduan ikustet beti on behar deula ikasten eta momentun da honaz, ez, en behar deu, egunen zer da hon, ba, pixkator aktibo. Eta bai, eta kurso bat egin dut, ikusteko noaino daukeun iristea, eta klaro, da brutala. Brutala da pena bat, baita. Ze, karo, nik egin dut editorial moduko bat, ba, oi, iakin, eta ikusi den noaino dauketen iristea, eta esatet, jo, ze pena.
7: Baina noraino iritsi zaitezken muga etiko batzuekin edo noraino iritsi zaitezken teknikoki bakarrik.
6: Claro, ez, osea, teknikoki esan nahi dut, osea, zer daukatitea, eske daukat egitea argazki bat supernaturala, osea, bai, kalean egin behar detena, ba, lan talde batekin, ba, bai egin dezaket. Egia da komendatze genuna, osea, oraingoz daukeu makina, baino ez, osea, ordenagailua, baino bai eduki behar dezula, ba, azkenen kriterio bat, kreatibidade bat, eta gaur egun behintzat jakintasun batzuk bai eduki behar dituzula argazkigintzan, edo ba, nola proiektatu hori, ez da? Osea, nahi dezuna, ba, kalen iten deuna, ba, nola proiektatu. Gero ez dakit, ja, kreatibidade hori ere baita, ja, behaiek, behak ingo du. Horri izango da.
7: Bezeroren bat deika. Bai. Ba, Ane Jarza, Ane An Jose Fotografi, ala topatuko zaituztegu, sareetan, zure berri nahi duen, izan nahi duenari esango diogu arraxe joateko, eta bestela gure audio plataforman zintzilekatuko dugu.
8: Bai, zer gazki jarri barko genioke gaurko elkarrezketari, Ane?
6: Izakit.
7: Igual Jose katera duena.
8: Igual Jose katera duen bat jarriko dugu. Erabakiko dugu. Edo utziko dugu adimen artifizialari.
7: Ez.
8: Horrein dik hori.
7: Ez, mesedez, horrein dik ez. Ane, eskerrik asko.
6: Vale, bueno, zuei, mi esker.
0: Gure audioak berriz entzun gai.
9: Askotan gertatzen zait, Miren, askotan, eh? Askotan gertatzen zait, lanean nagoenean. Ikusten baldin badut, debora desente dudala lan bat egiteko, lasaitu egiten aizela, eta askotan polikiek egiten dudala lan hori. Orain, ikusten baldin badut. Ordu erdi falta da saio abiatzeko, eta oraindik falta zaizkit goza pila bat, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ondo egiteko, produktiboa izateko presioa behar duzula. Bestela egiten zara, moteldu egiten zara, eta presioa balima duzu, ta-ta-ta-ta-ta egiten duzu guztia. Eta nik pentsatu duen kontxo. Miren Altuna azkar gortan neurologoari galetu beharko diogu, ea zergatik gertatzen zaigun hori batzuoi. Zegero bada jendea kontrakoa gertatzen zaiona. Presiopean blokeatu egiten dena eta presiopean ez dena gai lan egiteko. Eta behar duena lasaitasun bat eta behar duena klima nolabait lasai bat edo eroso bat lan egiteko. Zergatik gertatzen zaigu hori, Miren? Zergatik batzuok presioa behar dugu lana ondo egiteko?
10: Ez da bakarrik batzuen eta besteen arteko ezberdintasuna, bezik eta momentuen eta erronkaren arteko ezberdintasuna, ez? Azken finean askotan gertatzen da, ez? Geure buruak nola identifikatzen duen aurrean daukagun esango genuke ardura hori, ez? Identifikatzen badugu erronka moduan, ez? Konponbide izan dezaken zerbaiten moduan, presioa neurri batean izateak lagundu diezaguke, ez? Eta hori askotan gertatzen da, ba, berez, ja da, esperientzia baikorrak izan baditugu, ez? Aurreko batzutan azkenengo momentuan egin eta emaitza ona lortu badegoa, geure garunak esaten du, bueno, gai naiz, eta horre laguntzen du, ezta? Alderantziz, aurkakoa izan barin bada, ez? Ba, noizbait izan badegu esperientzi txarra, ba, garunean aktibatzen dira zonalde ezberdinak, ez? Batean esango genuke eraginkortasuna eta erabaki azkarrak hartzeko gaitasunako zonaldea, ez? Ba, kortex prefrontal askotan aipatu duguna aktibatzen dela, eta alderantziz, esperientzi oso txarrak izan barin baditugu, edo momentu esango genuke emozional txarrean barin bagaude, edo botikaz berdinak hartzen barin baditugu, edo atxedenik hartu hori gabe barin bagaude alderantziz, amigdala izeneko zonalde bat aktibatzen da, eta hori beldurren zonaldea, eta baita ere, ba, gorputzeko, ez, hainbat sintomak eragin ditzaken zonaldea aktibatzen digu, ba, bihotzaren taupadak areagotzen dizkigu, arnasa hartzeko esango genuke azkarrago hasten gara, eta guzti horrek baita ere urduriago jartzen gaitu, ez? Esango genuke zirkuitu bat aktibatzen duela eta orduan oinarri biologiko bat badagoela, ez? Eta gure esperientzia vitaletan oinarritzen da, eta baita ere, ba, gure osasun fisiko eta kognitiboaren baitan oinarritu.
9: Orduan neurri baten ikasketa baten ondorio da. Noizbait lan bat berandu abiatu baldin badugu, baina ikusi baldin badugu gai zangarela ondo amaitzeko, urrengoan mitza dezakegu, ba, lasai hartu dezaket.
10: Normalen bai.
9: Edo kontrakoa, ez? Iritzi ez baldin bagara eta zezenak harrapatu baldin bagaitu, urrengoan lehentxago hasiko gara eta fundamentu gehiagorekin.
10: Hori izan beharko luke, ez? Teoriala da, ez? Gero praktikaren baitan deno dakigu, ez dela arazoaren magnitudearen arabera, ez? Eta baita ere dela kontekstuaren arabera, ze askotan zenbat epe muga ditugun ere, ez? Gainean ez da berdina epe muga bakarrari ondo erantzutea, edo bat batean bi edo hiru baldin baditugu, ez? Arreta esango genuke banatu horrek ere gauzak zaildu egiten dizkigu gure errendimendu aldera.
9: Eta orduan, segun eta zei jarrera hartzen dugun lanaren aurrean, aktibatzen zaigu garuneko zonalde bat edo beste bat. Edo beldurrarena edo erabakiena.
10: Biologia dago atzean, ez? Garunean neurotransmisoreak ditugu eta bakoitzak modu ezberdinean egiten du, ez? Orduan, benetan pertsona batek erronken aurrean, ez? Blokeatzen denak, ez pentsatzea bere errua denik, hori ere garbi geratu behar du, ez?
9: Eta blokeo hori zer da? Esan nahi dut, momentu batean pertsona bat oso tentsionatuta baldin badago, blokeatu egiten da, ez da gailana egiteko. Hor, ze prozesu gertatzen da gure garunean momentu horretan? Zergatik blokeatu da pertsona hori? Edo blokeatzen da pertsona hori?
10: Ba, blokeatzen da besteak beste esango genukelako garunean, ez, ba, erabakiak hartzeko gaitasunaren zonaldea, ez, aktibatu ordez, ba, beldurraren aktibatzen da. Ta esandako momentuan, ba, esango genuke energiaren kontsumoa garunekoa zentratu ordez, zein da arazoa, arazoa nola konponduko dut, pentsatuz, nik egin behar dudana da niri ezer ez gertatzen, mesedez, eta jartzen ez modu primitibo moduko batean, ez, eta esaten ez, prestatu behar dut, ies egin behar barin badu, prestatu behar dut, niri etzaidan kalteri gertatu, ez, eta ezain beste epe batei begira, ez, eta orduan aktibatzen diren, ba, neurotransmisoren artean, ba, kortisola aktibatzen da gehiago, ez, eta kortisola badakigu, ba, bihotzaren taupadak tareagotzen dituela. Alderantziz, dopamina dela, ez, ba, motivazioaren esango genuke neurotransmisorea, eta kortex prefrontal hori modu eraginkor batean, ez, funtzionatzeko erabili dezakeena, ba, ez da beharra dina aktibatzen, ze geure garuna ez da gai ulertzeko, begira, nik arazoa konpontzen barin badet, gero askoz pozago egongo naiz. Ez da gai urrengo urrats hori, ez, aztertu ahal izateko.
9: Orduan energia guztia kanalizatzen da beldurrera.
10: Hori da.
9: Eta ies egiteko edo bizirik ateratzeko erreflejuetara, eta ez hainbeste lanera.
10: Hori da, eta erabaki oso simpleetara mugatzen da, ez? Entrenatu liteke neurri batean, ez, geure burua, ba, biologia hori geure mesedera erabiltzen saiatzeko.
9: Oi, entrenatu egitezke?
10: Neurri batean bai, ez? Azken finean, entrenatu...
9: Adibidez, blokeatzeko joera baldin badugu.
10: Bai,
9: ez? Esa, blokeatzeko... Presiopean... Zegrau, egia da, pertsona batzuk presio berberaren pean blokeatu egiten direla eta beste batzuek oso ondo lan egiten dutela. Orduan, Kontxo, guk ere badugu kapazitate hori lantzeko ahalmena?
10: Denok daukagu, ez? Azken finean engaruna plastizitatea dauka, ez? Eta hori landu beharrekoa da, ez? Alde batetik da, ba, irakurketa bat egitea jada blokeoa izan ostean, ez? Zergatik gertatu zaite, arazoa zein da, ez? Eta askotan arazoa edo sailkatzen barin badugu, zatikatzen barin badugu eta txikiago egiten barin badugu lagundu ezaguke, baita ere ba, esango genuke askotan, ez, ba, aurkezpen bati edo publikoan hitz egiteari beldurra dioten horiek, ez, aurrez, ba, konfidantzazko norbaitekin hitz egiten barin badute, eta egoera horren baitan, ez, esposizioko teknikak eragiten barin badira lagundu iezagukete, eta baita ere, ba, epemugakin lanean dabiltzazenei, ba, epemugatxikiak, ez, aurretik jartzeak ere lagundu iezaguke besteak beste, eta eraberea, ma, bueno, askotan esaten dira, ez, ba, batzuei erlaxazio teknikak ere lagundu diezaketela, barnasa lasai hartzeak, eta denak, baina batez ere da geure gaitasunak, ez, sustatzea edozein erronken aurrean, ez, empoderamentu moduko bat, ez, sustatzearen moduriko bat izango.
9: Vale, orduan, klabeetako bat da lana zatikatzea.
10: Hori izan
9: erronka hundi

0: ona ez, eta erdibideko presioa behar degula errendimentu ona izateko. Orduan, presio asko izatea ez dauka zertan txarra izate, izan beharrik garunaren zat, beti ere epe mugaba barin badauka. Adibidez, 80 minutuz presiopean egoteak ez du esan inolaz ere horrek alterik izango duenik gure osasunaren zat, baina noski, denbora horren ostean, saiatu bergara deskonexioa lortzen, ez? Arazoa presiopean lan egitea eta nire gura sartzen ez hortan, hobeto egiten dugun baitan, garrantzitsua da denbora baten ostean deskonektatzen gaitasuna izatea, ez? Azken finean, garunako beto funtzionatzen du denbora batez, baina kontua da horik pila batzu bezala direla, pila horiek agortzen joaten dira. Eta zenbat eta gehiago tentsionatu, etorkizunari begira, gerozta zailagoa suertatuko zaigu. Azken finean, hasiera batean garatut gabe edo hain, esango genuke, amigdalako zonalde hori ez deguna aktibatzen, etorkizunari begira aktibatu litzaiguke, modu batean gure erreserbak agortzen goazelako, eta orduan epe laburrera asko hobeto datuko torkigu, ez? Orduan geuri ere zer dagokigu esatea. Bueno, ba, epe mugabarin badaukat hemendik hilabete barru, niretzat epe mugaba jarriko lehenengoa, ba, zatikatutako ideia berdinarekin, epe mugaba jarriko lehenagorako, ez? Saiatza geure buruan ere lan zatikatu egiten, ez? Eta alden neurrian baita ere idatziz jartzen, ez? Askotan geure garunari laneko memoria hori idatziz jartzen barin badiogu eta dimentsionatzen barin badiogu zer datorkigun eta zailkatuta geure buruaren zatera hobeago izan liteke.
1: Bale, orduan, biharko programa prestatu behar dugu amaretarako. Goizeko amaretarako prestatu behar dugu. Eta batzuetan hemen ikusteko izaten da 9:47, 9:48, 9:49 eta hori impresora. Ai, paperik gabe geratu. Orduan, claro. Mirari sartu publizitatea. Xabi Iraola sartu publizitatea. Horrela biltzen gara.
0: Bai.
1: Claro, orduan EPA jarri beharko digu geure burari. Bueno, la orden gutxirako bukatuta.
0: Eta gero prioritateak, ez? Azken finean ez da berdina programa guztia ez izatea, edo sail batzuk ez izatea.
1: Vale, lehen ordua, sikiera, amarra la orden gutxitarako prest.
0: Hori bai, hori izan beharko luke, eta gero baita ere, beti ere kopiak izatea.
1: Eta idatziz.
0: Idatziz egotek lagundu egiten digu baita ideiak organizatzerako orduan, eta blokeatzen diren pertsona hori ere lagundu diezaiekete adibidez aurrez idatziz izatea, naiz eta momentuan aurrez izatea dokumentuak, Ze izatez, garunak askoz ere esango genuke komplexuago prozesatzen du idatzitako lenguaia, edo hizkuntza ahozkoa baino.
1: Nik askotan pentsatu izan dut, jo, honek ezin du ona izan osasunaren zat. Enbesteko presioa behar izatea lanerako, honek seguru eragingo didala lehenago zartzea, Alzheimerra garatu behar baldin badut lehenago garatzea, urte gutxiago bizitzea, neuronak lehenago hiltzea, baina esan duzu ez duela zertan lotuta egon.
0: Ez, kontua da ezken finean, neurri batean baikorra ere izan liteke, dena da dosiaren arabera.
1: Dosiaren arabera,
0: gauza gehienetan
1: bezala. Claro, esatzen da, gu drogatzera ohituta baldin bagaude zentzu horretan, ez garela konturatzen zenbateko dosia dugun.
0: Hori beste gauza da, ez baina izatez azken finean presiopean lan egiteak askotan egiten du neurona ezberdinen arteko konexioa hobetu, ez? Eta horrek arreta maila eta erabakiak hartzeko gaitasuna, eta esango genuke independentzia kognitiboa areagotu dezake.
1: Ez ezatela gure nagusiek entzun, hau, tarte hau.
0: Baina aldera...
1: Hau ezabatu egingo dugu, miren.
0: Baina alderantzizko ere gertalite.
1: Oraintxe bertan patronalekoak pospozik hau zentzuten. Maiatzaren bataren ostean gainera.
0: Baina kontua da izatez, ez azken finean dela zenbat denboran egiten dugun, ez? Azken finean da ulertu behar dela errendimentua hobetu dezakela, horrek azken finean gure erreserba kognitiboa hobetu dezakela, baina era berean konsumo gehigarri horrek ere toksizitatea sortu dezakela garunean, ez? Orduan, bai, presiopean lan egite ondo dago, baina atxeden denborak ere barruan sartuz, ez? Eta hori maiatzaren batarekin guztiz
1: dago. Orduan presiopean bai, baina neurrian. Eta bere denbora epe laburretan. Ze bestela esan duzu, adibidez, pasadako bagenitu gure lanaldiko 8 orduak egunero presiopean, hor toksizitatea sortuko litzatekeela aipatu duzu, bai. Zer da hori?
0: Azken fine pentsatu behar duguna da, errendimentu kognitiboa ez dela zerbait lineala, ez? Eta orduan lehenik eta behin, produktibitatea ez da zertan zenbat ordu gehiago lan egin produktibitate gehiago, eta askotan eraginkorragoa gara epe laburreko lanari dagokionez, ez? Ba, kalkulatzen da batez ere hori presio handiko lanetan edo intelektualki exigenteak dienetan batez ere oso ondo errenditzen degula 80 minutu inguruko aktibitateetan. Eta gero gutxienez 5-10 minutuko atxedenen bat hartu beharko genukeela. Eta gero baita ere esaten da 6 ordu baino gehiagoko aktibitate intelektualak egitea egun batean ja errendimentua gutxitu dezake.
1: 6 ordu baino gehiago.
0: 6 ordu baino gehiago aktibitate intelektualari dagokionez. Orduan
1: atxedena mentala baldin badaukagu adibidez.
0: Hori da, la mentalari dagokionez.
1: 8 orduko lanaldia luzetxo.
0: Bueno, kontua nola organizatzen dugunaren arabera. Azken finean egiten badugu ordu terdi atxedena, ezberdina da. Osea, kontua da 8 ordu...
1: Gure konbenioan ez ato horrelakorik, eh?
0: Ez, inorren konbenioan.

0: dut ez dator horrela.
1: Hainbesteko atxeden aldirik ez dago.
0: Ez, baina bueno, kontua baita ere, geure buruari jartzea dauzkagun gauzak dira. Ez, ez da berdina, bazeuen kasuan adiez programa bat prestatu beharra, edo agian e-mail automatiko xamar bat idatzi beharra, ez? Ba, sailkatzea, azken finean gure lanaren esfortzuaren arabera, eta ez pentsatzea, ba, orain sei ordu segido, egingo dut, ba, ez dakite, laneko memoria hau, edo prestatu ez egin behar dudana da, sailkatu eta ordu terdi exigentzia handiko zerbait, gero gutxiago zerbait eta tartekatzearen.
1: Adibidez, izaten ditugu batzuetan lan mekaniko batzuk, ez? Ba, programako pautalak lankidei bidaltzea, edo bilera gelak erreserbatzea, edo
0: gauzak organizatzea baita.
1: Adibidez, edo email batzuk bidaltzea, gogoratu datorren astean, hau, gauza horiek mekanikoagoak dira, eta horiek usten ditugu normalean nekatuago egoten garen momentuetarako.
0: Eta askotan hobeda kasu egiten...
1: Bukaeran, lanaldiaren bukaerarako usten ditugu. Fresko gaudenean agian lanik sortzaileenak, eta gero ja...
0: Baina hori ere badu ez, eta esaten izuna toksizidaderei dagokionez, bai, ipatu ditugun transmisorez gain, bagarunean azken finean beste transmisore batzuk ere badaude, eta esango genuke glutamato bezalako sustantzia batzuk liberatzen dira, ba esango genuke gure garuneko zonalde batek behar adina baino aktibazio gehiago izan duenean, ez? Eta horrek bai etorkizunari begira kronikoki oso aktibo egon barin bada, eta gero garunari garbitzeko denborarik ematen ez badiogu, bai areagotu dezakela antsitatea izateko arriskua, depresioa izateko arriskua, eta hori gehiago egon liteke loturik narriadurari, baina izatez, zuzenean, esango genuke, estres laborala ez dago loturik, beti ere gure egunerokotasunean antsitateari garatzen ez badegu.
1: Ba, miren altuna, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa eskerrik asko lasaixeago geratu gara orain, eh?
0: Posten naiz.
1: Hori bai, atxeden aldiena hori negoziatu behar dugu, gure jefeekin, eh? Ordu eta erdiro atxeden aldi txiki bat, eh?
0: Hori da, denei dagokigu, eh? Ordlakoren bat bai.
1: Alabedi, miren, eskerrik asko.
0: Onda izan, agur.
2: Euskadi Erratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Zornotzako Inbisa poligonoan azido kloridriko iesa izan du biltegi batek eta poligonotik gertu bizi diren herritarrei konfinatu eta leioak ixteko eskatu dio ertzaintzak, bada ezpadako neurri gisa jario toksikorik ez arnasteko. Arratsaldeko 7:30 aldera izan da iesa, Ibaizabal ibaira ere isuri da. Inguruan kiodei toksiko handia edatu da eta ertzaintzak Bizkaiko Aldundiko suhiltza Zailekala eskatuta ingurua esitu egindu 300 metroko perimetroan. Isuriaren ondorioz Boroa eta Jurreta artean itxita dago N6 34 errepidea. Ertzaintza P8tik ari da trafikoa bideratzen. Gainerakoan, Espainiatik Marokora muga igaro nahian itota hildakoak 47 dira, Espainiako gobernuak baieztatu duenez. Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik Espainiako gobernuak jakinarazi du gehien itzuli direla Marokora, 50.000 bat lagun heldu dira azken orduotan eta 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egin du Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela zehaztu dute hilabetez. Eta etxera bueltan, hilabeteren ondoren gaur bukatu da Getxon Euskara Abenturaren 8. edizioa. Atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta guruzatu dituzte Euskal Herri osoko 120 bat gaztek.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
2: Bizitzako esperientzia onena.
1: Pozik gazteak eta ekimenaren garrantzia nabarmenduz entzun ditugu antolakuntzako kideak.
4: 24 orduz hilabete luzez euskararen arnasgune ibiltaria baita Euskara Abentura.
5: Gazteak ere edizioka aldatu datozela, beste giro bat ere sortzen da. Hizkuntza realitatea oso ezberdina baita ere, gero ta bultzada handiagoa behar du hizkuntzak, ordan horrek ere eragina dauka gero taldean.
1: Gaiz aldatuta, Nafarroako gobernuak berritu egin ditu etxebizitza babestua eskuratzeko baldintzak eta errenta mailak. Datorren irailetik aurrera zozketa bidez esleituko ditu alokairu babestuko etxebizitzak. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak nabarmendu duenez, araudia egungo errealitate sozialera egokitu dute herritar gehiagori sarbidea zabaltzeko helburuarekin.
6: Se amplían de esta manera las opciones de acceso a la vivienda protegida, abriendo el censo a nuevos perfiles de renta y reforzando la función social.
1: Zozketa hauek adinaren zein erroldatzearen araberako lau taldetan banatuko dira, 35 urtetik beherako gazteei zein 65 urtetik gorako adinekoei lehentasuna emanaz. Bada, ekaineko etenaren ondoren euriborrak gora egin du berriro eta gero eta gertuago dago 3.3-ko mailatik, 2.85-koa izan da uztaileko bataz bestekoa, azken bi urteotako handiena eta orain eguneratu behar diren hipotekak garestitzea ekarriko du horrek. Esaterako, 30 urterako, 140.000 euroko hipoteka aldakorra eta 0.89-ko diferentziala gehi euriborra duen pertsona batek, interes tasa uztaileko euriborrarekin berrikusi behar badu, hilean ia 65 euroko igoera izango du bere kuotan, 767 eurokoa urtean. Eguraldiari dagokionez, larunbata hodeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du eta arratsalde eguzkitsua geratuko da denean. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gaueko 11:04 dira entzule, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: bueltatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela mar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkun ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, WOM eta gainerako plataformetan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Bere barnea hotxari, emergentzia irtera bat jarriko balio bezala, hitzez hitz, diskoz disko, mundura irteteko aukera eman die sentimendu naiz. Ezin egon filosofikoei, rock abesti mardul eta sakonetan, entzulea, sufrimendu gozagarri moduko batean kokatuz. Azkoitian jaio zen 1970ean, eta 1977an lehen lan homonimo hura kaleratu eta beste bost diskoren ondotik, Giza Zarata albumarekin itzuli da, jarraitzaile on bihotz taupadak bizkortuz. Bere alboan, taupada horiek entzun nahi genituzke. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Anari.

0: PTN-ean arriskuaren bilaketa bat dagoela esan izan duzu, eta arriskuaren aurrean inmolazioaren ideia pasa zaizu burutik, zabor espazialaren atzean artizarrak hor dirauela ikusi arte behinik behin. Munduari su emateko gogoa aipatzen duzu, giza zarata laneko inmolazioa abestian. Seguru nago estudio honetan zurekin, ez duzu metxerori gainean, ez?
1: Ez, ez gaina oso galdera proposada, ze ez nahi zerretzailea, eta ez nahi ez dut inoiz erre izan, sekula. Eta bueno, ba, idazten ari nitzela, ba, bueno, nire buruai, bueno, utzi nion, bestera batera edo eman izkion beze horri kolore batzuk bezala, ez? Bestera batea idazteko. Eta ordun, bueno, gertatu izaidan, ba, hori, ideia hori idatzi nula, munduari su emateko gogoa sartzen zaizu, baino zigarro bat pizten duzu, ez? Eta horrelako, ba, distantzia estetiko bat, hori, ideia hori, bola hori bezala, ideia zea hori batera etorri zitzaidan. Eta orduan izan zen, nire ustez klabetako bat, ba, zigarro hori pizteak narratiboki gauza asko piztu zituen disko hontan. Eta asko zor diot inoiz piztu ez dudan zigarro horri.
0: Hasieran aipatu dut, entzulea sufrimendu gozagarri moduko batean kokatzen duzula, gaixotasuna eta sendagaia pildora berean eskainiko bazenitu bezala. Ados zaude?
1: Hori diote, ez? Hori bigarren aipatezuna askotan aipatzen du Eider Rodriguezek, ez? Ere, eta bai, bai, bueno, bada hor beti dikotomia hori, ez? Anarien abestiak oso tristeak direla esaten duen jendea eta tristura sartzen diola esaten duen jendea, eta aldiz Anarien abestiak tristura hortatik pasatu eta indarra ematen diotela esaten dutenak, ez? Bueno, nik ez dut esango olako gauza abesti pozgarriak eiken ditudanik, bueno, niretzat hori da, ez dakit azkenean autu estilistiko bat, da, seguru asko ez, seguru, eta hala ere, bada, bueno, kontzientzia izan dut, eta esango nuke ja azken diskoetan, bueno, buelta bat ematen saiatzen ari naizela, eta esango nuke disko honetan, ba, areta kontzesio gutxiago eman dio dala, adibidez, espazio horri dena dala, claro, ez mina ez da bakarri intimoa, ez? Gizarteak, politikak, munduak, munduan gertatzen ari denak, soziopolitikak, min egiten du, baita, ez bakarrik gure, zea, personalek, ez? Beraz, minak hor jarraitzen du, baino antidotoa ez dakit, baino, bueno, beste min batzuk buruz esango nuke aidala, kantu hontan aipatzen du askotan baita besteen minen antologia, ez? Eta, bueno, horko horrekin dugun distantziari buruz, eta hor dugun, bueno, zenbait gauzaetan, adibidez, kontinente zarrak esplikatzen duen tesia edo demagun, zenbait gauzetan dugun ardura liburuz, ez da?
0: Dena den kantu honen mezua, ba, nahiko gordina bada ere, esango nuke gitarra rifa oso freskoa dela eta baduela energia positibo moduko bat, ez?
1: Bai, betu, abesti honek bat zeukan hasiera baten horrelako Kurni Barneten rollo bat, bai. Beste gitarra tipo bat, eta Joakin Paskualekin landu ditut arregloak, eta jotzen ari ginela esan nion bere Albacetekoa da. Nola joko luke abesti hau Lee Rinaldok, ez da? Sonny Youtheko Lee Rinaldok, ez da? Eta pixka hasi ginen joku hortan, eta ni Banarama nere bueno, nere ez da, ginola esan hasiera dan hasieran entzun izan dudan musika tipo batea ere, ez? Nik uste nere diskotan gehiago sakondu dudala autoren, entzun ditudan kantautoren, demago Nick Cave edo Leonard Cohen edo Dylan edo Tom Waits eta horrelakoen zean bidean, baino musika desberdin asko entzun dut, eta hemen adibidez niretzat erabat hori dauka, riff noventero eta bai.
0: Giza Zarata izena du zure lan berriak, eta hemen Raymond Carver idazle estatubatuaren irudia aipatu behar genuk, ezta?
1: Bai, bai, belarriz berrirakurria, podcast literario bat entzuten hain itzela horrelako mendi buelta baten, edo lako paseo baten. Eta gure generazioaren zat, laroita margarren amarkadan, Raymond Carver nik uste dizen zala soin euskaraz ere badago, zertaz ari gara, maitasunaz ari garenean, liburua. Baina orduan izan zen nik uste gut denontzat horrelako lerketa bat bezala, deskubrimendo bat, ez? Eta gainea, garai hartan, egin zuen pelikula bat, liburu honekin, Robert Altman egin zuen Shortcuts edo Bizitza Gurutzatuak edo. Eta aktoretako bat Tom Waits zan, ez? Eta guretza zan olako eklosio bat bezala, gure mundu desberdinena, ez? Beraz, nik uste hor automatikoki asko izan ginen oso fanzak edo, ez dakit oso irakurleak Raymond Carverrenak. Eta, bueno, gero hau eta ipui hau eta eszena hori oso, oza, baneukan hor. Baina hori, gero horrela entzunun, eta entzunun, gazteleraz entzunun, el ruido humano que hacíamos, eta iruditu zitzaidan oso kontzeptu ederra, bila ez nebilen diskoaren izen bat aurkituz edo.
0: Berak bilatu zintuen zu, ez?
1: Hori da, bai, pixkat bai.
0: Eta diskoaren kontzeptuari Raymond Carveren izena jarri badiogu, soinu eta konponketei dagokionez, ba, Paco Loco eta Joaquin Pascual aipatu behar genituzke. Nola izan da, lan honen sorkuntza eta grabaketa prozesua?
1: Bueno, ba, hemen egin behar dut horrelako defensa bat, autodefensa bat. Pasaren egunean lagun batekin izketan ari nintzen, eta bakizu emakumeok aurre egin behar diogu, aurre juzgu askori, ez da? Eta emango luke, bueno, nik egiten ditudala abestiak eta uzten ditudala horrelako Joaquin Pascual eta Paco Lokoren esku, ez? Edo nire ibilbide osoan beste zenbaiten esku, ez? Eta hemen, ba, bueno, musikari buruzko saio baten ari gean, ez? Esan behar dut, diskon produkzioa nik egiten dudala. Nik abestia entzuten dut, eta, oza, egiten dut, gitarra eta ahotsarekin, eta nik erabakitzen dut, abestinik entzuten dut, buruan entzun nahi dudan bezala. Beraz, lehengo abestiak baldin badauka horrelako Troiako zaldiak adibidez badauka horrelako ritmo bat, eta hori bilatua da. Bigarrenak baldin badauka, ba, niretzat, ez, ba, orkei faipatzen genuen edo horrelako ambiente bat edo. Orduan hori nahiko nuke aurrik, esan aurretik ze
0: argi gara,
1: bai, ze uste dut, seguru asko emakumea izateak, seguru asko jende asko gehiago pentsatuko dula gizonezko bat banitz baino. Bueno, neska honek egiten ditu, neska edo emakume honek egiten ditu abestiak, eta gero
0: norbait behar bat
1: zenuke bezala. Hori da, norbait dago, orduan nere gerra undia izaten da persona horiek, kasu honetan Joaquin Pascual, konbentzitzea nik nahi dudana jo dezan, eta nik nahi dudan bezala jo dezan. Beti ere utziz, noski, artistari bere lekua.
0: Bai, horretarako jo duzulako bere gana.
1: Hori da, hori da. Eta Paco Lokokin gauza bera, ez? Beraz, orduan hori esan da. Seguro asko, ez da, arrokeria, baizik eta esan edete, seguro asko erabaki honak eta txarra daude tartean. Ba, Joaquinekin lan egitea, izan da alde hortatik bea oso eskuzabala izan da. Segia da gaina bea askotan zuk norbait ematen badizkiotzu zure abestiak lantzeko, askotan gertatu zait, ibilbidean zehar, nire ibilbidean zehar, berak entzuten du bere, berak egiten du bere, bere ideia abestiarena, eta zu iristezea eta desegin berdiozu eta zurea jarri, ez? Eta
0: edo,
1: hori da, talka hori, ez?
0: Bera
1: kontxuten entzuten du horre eta zu, ez, guazen hau eitea. Orduan, alde hortatik oso eskuzabala izan da, Joakim Pascual, ala da, lehen ere berarekin lan egindaneon, baina bera oso arreglo zalea da, eta orduan nik denborezuan balako
0: kimatzen
1: ibili izan dut, erabat, kimatu edo, bai, ez kendu, baino beak oso ondo hartu izan ditu, horrelako, bueno, bazkenean gure konbertsazioa asko izan ditugu, baita, egiterakoan, eta pakolokorekin gauza bera, ez? Bai, erabate bere estudiora joan nintzanez eta aukeratu nunezan grabatzea konstienten nintzan bere sonidoaz, beraz bere sonidoa hor dago diskoan, bere grabatzeko era, ez? Gero Joakinekin gainera oso laguna dira, asko grabatzen dute elkarrekin, konplizitate handia dago, talde hortatik lujo bat izan da guretzat, ez? Eta horra aipatu nahiko nuken ere Kim bajoa jotzen du Xabier Olazabal Drake eta Mikel Txopeitiak bezaze hartu dituzte bateria eta basuak, baina erabat irekita badakidalako horrelako musikariak diela, ba pakolokok edo Joakinek egin ditun proposamenetara arregloetan, inkluso bajoa jotzeko eran, eta adibidez egin molazeako baterian, hemen kenduko deu plato danak, engo deugola. Ordun hori ere, bai, horre ere asko mandiote, eta egia esan nik ustet badaukala diskoak hori dana, denona daukala. Gero karri genuen ona, eta Martxel Arkarazorkin nahastu genuen, eta Martxelena ere asko dauka.
0: Gaitzen asketak ematen dio azkeneko
1: noski, bai,
0: empake hori edo.
1: Hori da, empakea, eizea, lekua, hotxaren lekua, ba, guretzat alako derrama handiak izaten diran gauza txiki horiek,
0: ba? Bai, gero agian jendea ez da ohartzen, ez? Kontu horietaz, bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, baina artistarentzat hor unibertso oso badago, ez? Detaile unibertso bat.
1: Noski, eta bai.
0: Eta kantuak sortzen zabiltzanean, beste artisten musika entzun ohi duzu edo isolamendu moduko batean sartzen zara? Badaude artista batzuk, ez dutela nahi ezer entzun.
1: Bai, ni gaina desente denbora lehenago eta desente denbora ondoren. Isolamendu ze baten sartzen naiz. Eta uzet, pasatu dudala denbora desente, Hermanos Gutierrez, eta horrelako gauza instrumentalak eta entzuten, hola, pixkat nigandik urrun zeudenak edo, bai, bestela azkenean dena, bai, ni behar dute, bai, isolatu itxena iz, eta gaina geho kostatzen zaite, bueltatzea ere, bai.
0: Ba, bueno, gaur eta hemen behintzat, azken urte hauetan entzun dituzun hainbat proiektu eta besti ezagutuko ditugu. Azka itezen, Anari Oztokatzen.
2: Lore Oztokatzen.

0: Eta hasteko, Zarautzera begira jarriko gara ez da, Nari?
1: Bai, betu, eskatu zenidan lista bat egiteko, abesti batzun lista bat. Eta, bueno, nire adineko pertsona bati horrelako lista bat eskatzea, bueno, hariketa zea da, ze hainbeste musika gera, ja, ez, batera, eta norbeak aukeratu berdu ze hariketa egin, ez da? Azkenean kantu gutxi batzuk aukeratu, eta hor ze hariketa egin, non kokatu, eta guri adinagatik beti datorkigu transmisioaren kontua, eta pixkan undigatoz, eta gure garaian hau, eta gure garaian bestea. Beraz, nire aukera izan da radikalki oin jartzea, eta orain egiten diren hainbat eta hainbat gauza interesgarrietatik gutxi batzuk aukeratzea, gutxi aukeratzeko aukera eman didazulako, eta aukeratzea denen abestiak ederrak izateaz gain, bueno, lotzeko, bueno, ba zenbait ideiari izan biografikoak edo izan
0: kulturalak
1: edo nahi dana, ez da? Orduan, lehena da Ginger, eta da bania zinitzen bateria jotzen. Eta batea zutenean iso abesti hau bideoa eta abestia ikeragarri gustatu zitzaidan gozu zenean ikusi nitun eta sentitzen dut enbidia bat bezala, ez dakit nola esan, erolako iru emakumezko holtzan indarrori eta eramaten hau ni anari abesten hasi horretik bateria jotzen nun, ez? Eta badauka lehen aipatu degun adibidez erroio noventero hori ere soinuan eta ordun aipatzen hau bale, niko inkontrolat supra ingo banu eta oita osurteko ingo bani baneuzka ez nuke ez nitzeke anari izango izi Gingerreko bateria izango nitzake
0: gustora izango nitzake
1: ordan
0: denak neskak izango zinateke
1: hori da eta niretzat kriston pote, oza, asko gustatze izkita bestiak, baina asko gustatzeit behaien estena neoteko era, eta bai, horregatik aukeratu dut, pixkat neure hasierara juteko bezala.
0: Bueno, Gorka Larrañaga bateria jolea dugu dena
1: hori da,
0: hori da,
1: ez badute denboraren makina zeaiken, ja.
0: Mehatxu edo abisu, barnesena edo izu, aipatzen dute hemen Gingerrekoek. Hasieran komentatu dugun barnea hotz horri isiltzeko jukatu behar zaio batzutan?
1: Bueno, ez naiz oso atormentatua, psikologikoki atormentatua, kontrakoa balirudike ere. Ez, nik gehiago esango nuke bilatu egin behar izaten dedala barruan. Ez daukate, ez nuke horrela definituko nire buruan. Lasai, bueno, suertez, lasai egote naiz. Lasai nago bizitzan persona, lasaia naiz hola badakite bakarrik egoten, denbora asko bakarrik eta asko disfrutatzen dut adibidez behar dut, idazteko asko behar dut ibiltzea, bakarrik ibiltzea, bi hiru ordu egunero ibiltzea eta ez dut egiten behar hori.
0: Ez galdetzen izun, ze justu iso kantua karri duzu, Gingerra, bai. Eta bezakitek jasan zer transmititu nahi duten, bueno, oiuka egiten dute, ze iso esan ez, ezakit barnea hotxei, edo kanpoko egin, ez, gaur egun ere bizitugun, informazio edo desinformazio gaindosi horrekin, batzuetan beharrezkoa da, ez, buru isotzea, isiltzea, ez, edo guzti horretatik irten bide bat bilatzea, ez. Ba, bueno, Andrea Lopetegi, Jone Azkoaga nere altxu, eta Gorka Larrañaga. Anarik, lekuak endu gabe, hartuko dituko. Iso, 2022ko abesti honekin, Anarik eskatuta datoz gu, Ana, Ginger Zarautzarrak.

0: Eta Ginger entzunez rock doinuak besarkatu baditugu, beste norabide batean jarriko gara orain. Tolosan emango ditugu urrengo pausuak, norekin?
1: Ba, Berde Pratorekin, edo Ana Arzuaga.

0: Abeslariaren ahotsa norberaren soinu aurpegia da, eta Ana Arzuaga edo Berde Pratorenak badu zerbait oso berezia. Alde batetik teknika nabari da, besterako garaian, baina gero timbre oso ederra dauka eta ondo daki ahots kordekin jolasten, hitz bakoitzari sentsazio ezberdinak gehitzeko. Lagunen kanta azpimarratu nahi izan duzu, Anari, ukitu misteriotsu horrekin.
1: Bai, niretzat ahots zoragarria izateaz gain, asko baloratzen dut edo asko miresten dut edo diot, ez dakite aditzori horrela jokatu daiteken. Horrelako ba, auskortasun horrek azaleko auskortasun horrek dezaken indarra, ez? Benetan artista ikustezu indar bat teklatu baten nota huts batean eusteko bere buruari eta kontzertu osoari eta oso indartsua irutze zaite hori kriston indarra behar du, indar artistiko bat nire ustez, horri eusteko eta Ana Arzuagak badauka. Eta gero ni oso beti zaneiz oso kontzeptuala diskoetan, eta hemen ikaragarri gustatu zaidan disko honek daukan ideia kontzeptuala, ez? Eta bueno, neska alde egiten du herritik eta beste denen bueno, eta beraren ere bertsioa edo kontatzen du, ez? Oso sinematografikoa ere bai, era batea, eta asko gustatzen zaidan ideia eta gero bueno, ikusi dudanean ere, osea bai, harrigarria gustatzea eta ez gustatzea aparte, niretzat bai, zaplako artista irutze zait, bai.
0: Zinematografiko hitza aipatu duzu, badu bere bueno, musikak ere, ez ukitu hori, eta beste natokian ba mugitzeko moduak edo
1: bai, eta ez mugitzekoak ere, ez egoteko, bai, badauka presentzia, badauka bai.
0: Zuk bai, misterioa,
1: artista hundia da, nire ustez.
0: Zuk misterioa zakit, baina iluntasuna maite duzula esango zenuke?
1: Estetikoki bai, esango nuke, ez? Estetikoki argi dago baietz, ez? Ez dute, gero ez naiz, nire, beti zan izan dute, nire, irakasle, irakaskuntza karrean beti ikasleek esan izan didate, ez da? Ez dizu pegatzen abesti triste horiek, ez? Ez naiz berez, ez naiz persona triste bat, baina bueno, bai, badago aukera hori, aukera estetiko hori, seguro asko, eta badago bueno, zain bat, seguro asko, barruan ditugu nain bat, atrabesatzen edo zeharkatzen gaituzten hainbeste zainetatik, badago nere zain bat ba pixkate lotzen duen bezakit, ba ikustatzen zain era horretako literatura baita, saiatu naiz zaina manipulatzen eta gai gogorrei, adibidez liburu, bueno, indala bi urte idatzi nuen, eta ia zatea zen liburu baten horren konstienteki saiatu nahi zain hori pixkat bihurtzen eta bezera betea ere zeiten, baino bai. Danala hau dena da beti justifikazioa abesti tristeak egiteatik, ez? Abesti harin eta pozgarriak egiten dituzten artistek ez daukate inoiz hori justifikatu
0: bai, egia da, egia da.
1: Eta, baina bueno, egia da, ber, munduari darion gogortasunari beste gure kapa hori ere ez jartzea ere, ba, ez da batutan etikoa ere, ez, baina bueno, bai, baina esango nuke baiet, gustatzen zaidala literatura tipo hori, ni edo musika, ez, ni keifek daukan dramatismoa nabazu, dramatismoa esango nuke akorden kombinaketan horrek sortzen duen olako amilizu bat, olako tentsio bat, olako horrek asko erakartzen hau artistikoki.
0: Kondaira ederura, 2008 bateko estrenu lanetik, entzun dugu Berde Pratoren lagunen kanta, Eta zure lorea hortokatzen jaraiteko beste proposamen bat eskatuko dizut.
1: Bai, bau da Benize, nik uste Beñat Goitia dela.
0: Ez? Bai, bai, horrela.
1: Eta bi gauzeagatik aukeratu dute abesti hau, urrea, intxaurrak eta txampaina. Bueno, alde batetik musika elektronikoa eta gustoko dut. Eta aspalditik daukat Xabi Strubelekin eta Maite Arroita Jauregi Mursegorekin Zat Dab proiektu bat egiteko aukera aspaldi oindala 20 urte edo aipatu genuen. Eta diskonen berri eta musikaren berri azkenean bide desberdinetatik jasotzen duzu, eta niretzat ederra da jende, ni baino jende gazteagoa egotea adibidez nire taldean eta nire inguruan, kasu hontan Ander Mujika, gitar jotzailea, eta berak aipatu zidan Benitzenik ezautzen un bere aurreko proiektutik dala izena Montauk hori da, baneukan literaturako liburu hori da Montauk etiketa hola, baina bueno, gero berak aipatu zidan hau, eta bai, alde batetik esango nuke gustatzen zaita bestiaren tesia, fiskat nostalgiaren kontrako, eta nik uste gure kontrako abesti badala hau, eta bueno, berak elkarrizketa baten aipatu zulako, ez dinoiz berarekin aurrez aurre hontaz jardun, baino bueno, ba, guk entzute genuen horre bideu txoko taldeak eta lixago eta nari eta zakize, eta ja, tipo, ez jazta ja guk, uste badaukala horrelako tesi bat, eta gure garaiko batzuei etzaie gustatzen, ez, honek daukan horrelako, eta klar, guk gure garaian entzuten genuen ertzainak eta bertso eta trekitixak entzun biotala euskalduna izateko, eta pixkati lezazu aita, eta ilezazu haima amarroi hori guzatzaizu oita bosturtekin, dan eguzet oain ere berrezkoa dala, ez? Beharrezkoa dala.
0: Beste irakurketa egiten duzu, ze beste puntu batean zaude, ez? Baino...
1: Hori da, bai, eta bai, guzatzait tesia, abestiarena, edo nik tesitzat hartzen dudanak, ego igual. Eta gero, abestiek askotan badaukate, nik idazterakoan ere konsiente izaten saiatzen naiz hortaz, badaukatea batzutan esaldi bat edo esaldi edo pero paragrafo bat, bi esaldi edo, eta hori da bestiaren muina, eta hortik ateatzen da dana undaka bezala, ez? Honek badauka horrelako geldialdi bat, kanta honek holako geldialdi zea bat, ambiental bat, eta golpetik esaten du zeruak zu hartu du Arantzazuko zerua, eta beltzez dindatua o kestatua, eta iruditzen zaiz momentazo bat, hori, esaldi hori, de repente momentu horren ondoren, olako korte horren ondoren, oza, era bat atrapatu ninun, entzun nunean, eta gero kuriosoa da, arteak daukan eklosio niretzat efektua, ez da? Askotan gertatu zait, liburu eta gertatu zait adibiz Nick Cave eta Mariana Enriquez bezalako idazle baten, beak holako, ez, gertatzen beste zenbait disiplinetan, eta abesti hau edo justu Benize entzun nunean ikusi berri nuen edo ikusi nuen ondoren edo bueno garaitxuan After Sun pelikula, eta ikaragarri ukitu ninjun pelikula horrek, eta bueno, badago estena bat justu diskoteka baten, justu horren estena zentrala muina baita, ezta, diskoteka bateko estena, eta ze gauza kurioso dan artea eta ederra, ze horrelako eklosio bat gertatzen zaidan abestea entzuten nuen bakoitzean da geratzen ze hartan, de repente
0: sentzazio bera, no? Sentzazio antzekoa, ez?
1: Bai, bat egiten zuten, eta bai, horreatik aukeratu dut, eta gustatzen daite, ja, izen burua kristona da, nik uste tradizioari eta modernidadeari eta abar, abarri buruz abesteko urrea, intxaurrak eta txampaina.
0: Eta aipatzen du kantuan, beste esaldi bat azpimaratzeko, ez mirestu antzine izan ginena, zaindu zazu maitatu egun garena. Ez, eta bueno, zuk esan bezala, ez, 70eko hamarkadakoa izanik, ba, zeirakurketa egiten duzun, ez, ba, horrelako gauzak.
1: Bai, bueno, nik esango nuke perak aipatu zula, entrevista baten, nik horrekin lotuko nuke, baino ados nago beakin, bai.
0: Michel Etxekoparrek esan zigun, hemen, tradizioa ezin daitekela kutxa batean gorde, urrengo generazioek miretsi dezaten, baizik eta bizirik kalean mugimenduan egon behar duela, bestela folklore bihurtzen dela, inongo bizitzarik gabeko fosil moduko baten gixan, ez?
1: Bai, bai, bueno, folklorearena gai

0: eta bueno, badauka gaia folkloreak bai, ni justu jardunaldi batzutan norbere burua aipatzea itxusia da, baina justu transmisioaren gaia zela, ba, idea hori aipatzen un baita, ez? Zure herrian gaina oihartzunen, justu, ba, erreka transmititu behar dela eta ez putzua, ez? Eta, bueno, ondo dago ezagutzea aurrekoa, noski, baina, bueno, dramatikoa da gure hizkuntzaren eta gure kulturaren egoera. Ego, beti da, dramatikoa beti izango da, beti ongo da ari batean, ez? Eta horrek eramaten gaitu segurazko, bueno, ez dakit jola, denboresoa noa desfibriladore batekin biziko bagina bezala, ez? Dana, dana eusten, eta beti ondoan, da dana asko pentsatzen dugu gure burua, eta bueno, nik ez dakit, nik uste dut adibidez gai horri buruz, bueno, tradizioa, ez dakit tradizioa den, baina bai, bueno, euskaraz aritzea, euskaraz abestea, euskaraz ari garen on mundu horri buruz, nik oso egoera honean ikusten dut. Uste dut euskaraz ari den talde pila bat daula, jende pila bat, estilo adin eta publiko desberdina joaten ari dela kontzertua ikustea. Jende asko dago kontzertu askotan, gero beti daude jendea ez dagoen kontzertua, ni hortin ator, nik esango nuke bueno, eta ber, gure disko aurkezpena pasatutakoan gu ere bultatzen gara pixkat, nire burua ni beti ezartzen eta undergroundaren punta bezala, ez? Baino undergrounda baita esango nuke. Eta ba, nik uste ba hori, ba bai, egoera onean dagola eta tradizioa dela bidea, esango nuke, ez? Ba, de bidea ere. Eta bai, ba, ezagutzea berazgarria da, baino, bueno, ez da beharrezkoa ere, nere ustez, ba, beste gauza dena bezala, ez, aberazgarria da gauza asko ezagutzea bizitzan, eta kulturalki ze esanik ez, baino, bueno, neretzat, ez dakit, nik ondo ikusten dut, eta ez diogu eskatu behar gure gazteei ezagutzeko ez dakiz errez.
1: Bueno, askotan aipatu izan dugun bezala tradizioari traizio egitearen inguruan ari garen honetan, Benize ekarri duzu, Beñat Goitiaren proposamena, kasu honetan zuk proposatuta. Beraz, entzungo dugu, hau da, Benize, Urrea, Intxaurrak eta Txampaina abestiarekin.

0: Lore Ostoak.
1: Denizarekin belaunaldi berrien soinuak esploratzen izan gara, baina generazio berriek norabidez berdinak hartu dituzte. Zorionez, estena anitz edo koloretsuagoa izan dezagun, horren adibide da urrengo zure proposamena, ez, Anari?
2: Bai, horrena da Lukiek, eta Lukiek bi disko edo maxi edo hau, 2021 eta eroan zaitu, eta alde batetik abestia aukeratu dut, bueno, ba hitz egiteko, bueno, Lukieken atzean ere, ez, bai Belakoren eta bai Lukieken atzean dagoen Josu eta bere abizen Belelabeitia.
1: Bai, Josu Simon Belelabeitia, ez?
2: Hori da. Aipatzeko.
1: Ez da rexa,
2: Hori da, Josu Simon. Nik uste, bueno, ni roketik nator, eta nire ustez rokean gauza guk ez dak baldin badago rokean gauza bat hola, redundantzia erabiliz, arri bat baldin badago hori gitarrak, gitarra da, ez, gitarrak dira. Orduan, gitarristen miresleera bazea egin baten, ez, ni bintzat beti izan naiz, ez. Josu, nire ustez, ikaragarria da. Ikaragarria da, daukan espektro desberdinen, ba, nola irikiten den espektro guztieta, bai Belakoren diskografia osoan, eta Lukieken ere, eta ikaragarria da, eta zuzenean ikustea, eta hitz egitea berarekin, gitarrari buruz, gitarra jotzeari buruz, eta benetako artista, ez dakite nola san, ikaragarrizko gitarrista iruditzen zait, eta hemen abesti idazleare bai, ez, bai Belakon eta bai hemen ere artista bat iruditzen zait.
1: Askok diote roka eta gitarren protagonismoa gainbera doala. Zuk baduzu sentsazio hori?
2: Bai, esaten dute, ez, da gure roka bai, elektronika, rapak, trapak elektronikak jango dula.
1: Autotunea agian da gitarra berria, ez, edo?
2: Autotunea. ez dakit, ni holako analizako, oine, esaten dute, enpere esperantza handia, Bridges, edo horre,
1: bai,
2: usta ipatzen untaliakin. Ta bueno, oin ikusiote, Beyoncék country disko bat egin dula,
1: beraz.
2: Nik uste ziklo, segurazko ziklikoa da, baina segurazko elektronikak hartu dune lekua da lehen segurazko garai baten gitarrek hartu zutena. Dudari gabe, eta, bueno, nik uste dute, pentsatzen dut biziko direla elkarrekin.
1: Eta gaur egun dena den gitarrek badute presentzia, eta horren adibide da Mungiatik ekarri diguzun Lukiek, bigarren diskoko Eroan zaitue abestian entzungo ditugu.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondeizuela, hilabete zatarratzetik Getxora, Euskal Herria alderik alde zeharkatu ostean bukatu da Euskara Abenturaren 8. ekitaldia. 650 km egin dituzte Euskal Herri osoko 130 bat gaztek Euskara ahotan hartuta.
2: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
3: Adibidez, nik ez dut aukera ba nire herrian euskarazko itxegiteko eta eman bai.
2: Bizitzako esperientzia onena.
1: Pozei gazteak izandako bizipenekin eta ekimenaren garrantzia nabarmenduz entzun ditugu antolakuntzako kideak.
4: 24 orduz hilabete luzez euskararen arnasgune ibiltaria baita Euskara Abentura.
5: Gazteak ere edizioka aldatu datozela, beste giro bat ere sortzen da. Hizkuntza realitate oso ezberdina baita ere, gero ta bultzada handiagoa behar du hizkuntzak, ordan horrek ere eragina dauka gero taldean.
1: Gainerakoan abuztuaren bata, larunbata abiatu berria, joan den asteburutik etenda egon den, Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur hasiko dira berrezartzen, zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur, bihartik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sareak kudeatzen duen, SNCF enpresa publikoak hartu du erabakia azpiegiturek, azken egunotan Gironda astindu duten suteei eutsi egin dio hotela egiaztatu ostean. Egunak gurean izango du bestelako hitzordurik, San Inazio biharamunean, Azpeitian ibilaldi zibikoa egingo dute agintariek Loiolako basilikara eta ondoren meza egingo dute bertan. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak eta Maria Ubarretxena bozeramaileak parte hartuko dute meza nagusian. Bada Saino Bizirik elkarteak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera kontzentrazioa egingo du Loiolan bertan, goiz eko amarterdietan lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean. Piaspe proiektu eolikoa bertan behera geratu den arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute. Bestelako mobilizazioa Donostian, espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, parte zaharrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka egingo dute protesta arratsaldeko 7. Eta gaur jokatuko den Donostian Donostiako klasikoak ohi bezala eragina izango du ibilbideak zeharkatzen dituen Gipuzkoako errepideetan. Proba goizeko 11 hasiko da eta arratsaldeko 5 aldera bukatu. Klasikoa igaroko den errepideak zirkulaziorako itxita egongo dira, lasterketa burua igaro baino ordu erdi lehenagotik, eta parte hartzaile guztiak igaro ondoren irekiko dira berriro. Donostian erdialdeko kaleetan ere mozketak izango dira lasterketak iraun bitartean. Bulebarra Legazpi kaletik Hernani kaleraino itxita egongo da ia egun osoan, eta mozketak eragingo ditu klasikak Altza, Bidebieta, Ategorrieta, Gros, Erdialdea, Igeldo eta Antigua auzoetan. Eguraldiari dagokionez, larunbata hodeiekin hasiko dugu, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da oro har. Temperatura maksimoak gaurkoen antzekoak edo pitxin bat altuagoak izango dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 12:03 dira, goizaldeko ordu batean izango duzue hurrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian. Informazioa une oro duzue eskura orain albiste atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea, horma hotzean.
1: Gorbeian hasi zela guztia. Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste dut ez da giden ba, Patagonia ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, o... Hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana liurren, eta bai, da xonekin gainera, nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dala, eta hori, ba, benetan polgarria, eta bai.
0: Katu oina jantzi, sokalotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Tasio Martín.

mendizalea izan martzuen derrigor, eta ona, Joseba Elorrieta eta Yolanda Martinen semea datazio. Jaiozenerako aitak eta amak txoju igo zuten eta Everesten ere saiatu ziren. Tasiok Arrabako aterpean egiten du lan, Gorbeia magalean, baina Patagonia maite du beste ezeren gainetik. Egonaldi luzeak egiten dituan, eta aurten opari polit batekin itzuli da. Fitzroy Mendizarreko ekialdeko arista. 1200 metroko bide zitala liberatu du Son Villanueva lagun, bide hartako lehen igoerako 50. Urte urrena bete den urtean. Arraban mendizaleen sabel orroak apaltzen dituen bitartean, Patagoniako erpin zorrotzetara bueltatzeko egunak zenbatzen ditu.

0: Euskal Herriko aterpe ezagunetakoan gaude. Lorri aterpea jartzen du, Arrabako kanpatan gaude, Lekanda Erpinaren magalean eta Gorbeiaren zaintzapean, milaka dira aterpe honetan atxeen hartzen dutenak, Euskal Herriko gurutze ezagunenera bidean doazela, edo beren handik bueltan, eta hemen egiten diete harrera beroa mendizale guzti hori, Josebak, Jolik eta Tasio Martinek, Joseba Lorri eta Joli Martin eta Tasio bere semeak, mendian bizi, mendian lan eta mendian gozatzen duen familian, etxean eta etxetik urrun, Tasiori buruzari gara garen, munduko eskaladaren fokuan jarri baita, Fitzroy mendian oso pertsona gutxiren eskura dagoen bide gaiztoa, biurria, zitala, zaila, kateatu ustean. Tasio Martin, arrastion.
1: Opa, arratzaldean.
0: Bai, leku derra, bizitzeko, lan egiteko, Elorriako aterpea, Arrabako kanpatan, Gorbeia eta Alekandaren tartean, paradisua zuretzat, ez?
1: Ba, bai, bai, leku polita, gira san, lanean egoteko, eta... Eta erdi bizitzeko ega, baina, bueno, gero emetik alde ere egiten dut beste leku batzutara.
0: Zer egiten duzu, pixka bat proiektua dituzunan kanpora joan mendira, eta bestela gurasoekin, hemen txelan egin, jendeari atenditzen, ez da, Tasio?
1: Hori da, bai, hemen azken urtean, ba, hori tartekatzen lana, eta bidaiak eskalatzera, eta gustora, bai.
0: Batamatik esan zuen Euskal Herriari mendierria, ditzen zuela beste batzuk Euskal Mendia, zure familia ikusi da, Tasio? Ama Yolanda, Joli, aita Joseba, txoiu igozuten, bueno, bizkaitar, lehenengo bizkaitarrak, eberesten eribilizirenek, zuren diketzinak jaio, laro gaita mairuen eta laro gaita mezortzian, egizituztelako, zuk medizelea esan bertzunen, bai, bai, eta zio.
1: Ba, bai, bai, egia esan, bueno, pasabat izan da nik etxean izan dudan, ez da, etopari dago edo, zenbat ikasi dudan aien gandik, eta zenbat, denbora eta urte pasa ditugun mendian elkarrekin edo zein aktibitate oso diferenteak egiten eta bai bizikletas o ibiltzen, o eskalatzen, o danetarik egiten eta, bueno, ba, arro, ez, gu izan ditu angola zekin eta eman diraten eziketa honekin eta
0: eta, badakigu ibilizalela mendi askotan, noski euskalarrikoetan baina batez ere mendi baten elkarrekin ibili balimazala, zure aitarekin batez ere bueno, ma, munduko mendi ederrenatako batetako, ez, amadablan, ez? Azkenean ez zenuen lortu, uste dut, berarekin gora igotzea, bueno, balturarekin, demorek ez zenukatela, aitari ere pixkate nekez egin zitzaion, baina, zuek beti familian, aldi zen duzunetan, beti, soka berdinean, ez da, Tasio?
1: Bai, hori izan zen igual, bai, holan, iruron historia burbet labur bildu izan duen mendi bat edo, ze, nire gura esan juntziran laur eta magostean, amaki gori gara izan zuen, beste bilagunekin, eta aitak ez, eta txikitatik ama blan lan argazkiak eta ikusten eta historiak entzuten da azkenean jaio sin ideia hori ez jo, noiz joango gara, noiz joango gara azkenean nik amarrute nitula junginen trekina itera eta handik urte batzutara ze, eta ama blan era noiz aiatuko gara egotzen da azkenean broma bezala jaio zena azkenean junginen aita eta biok eta bai aita ez azkenean ez izan zen nigo ni jarraitu nun baino ba, oso polita izan zen guzti hori ba, familia misi alizatea.
0: Ezagutzer ez beraren zat, nola esplikatuko behiruk ez hemen dipolita zein ederraren amadablan, eta xio?
1: Hombre, esaten dute ez, ederrenetako badela, edo, ba, bai oso berezia o polita ez, daukan, gainera alde guztitatik, oso ezaguna da alde bakar batetik ez, baina alde guztitatik da piramide oso politua, eta erakargarri eta gainera sartzen zarenean berezterako oinarriko kanpamendura bidean ikusten da lan ikusten lehenengo mendi txarra eta gainera bakar-bakarri dagoena eta polita bai.
0: Gorbea bagalean gaude, zu urduinan bizizara, ajaio zinen, baina denbora asko hemen pasatzen duzu, ezakit Gorbea izan zen, txikitan igozenen aurreneko mendi gola potoloa esango dugu, eta zio, edo Gorobele lehenago, Gorobelera lehenago joan zinen?
1: Segurazki bai, Gorbea izan da zen, ilabete gutxi nituela, ja, egun gutxirekin, oazte gutxirekin, ja, gurasoek ekarri nindutean, jondokortako aterpera baitutora argazki batzu, ba, hori, ba, ilabete, obi ilabete nituela, ja, nik eramaten ninduten, osake, bai, uste, Gorbea nasi zela, guztia.
0: Zemata, dizkigo, otze zara, dagoeneko boita guztuzrekin Gorbeara, eta zio?
1: Ba, igual, ez hainbeste,
0: Ez
1: hainbeste, batzutan bai, baino, ez hainbeste.
0: Hemen demora daukazunean libre eta horra egotzen zela, o nahiago duzu Lekanda edo Aldaminena edo nuna eta...
1: Bai, noiz binka egiten dut horako korrika irtera txoren bat, bai Lekanda, bai Gorbeira burbet entrenatzeko burua despejatzeko.
0: Bueno, zu azkar-azkari joko zara. Gainera ez, ordu bete joan da aterri, segure hemen zaudela,
1: Hortxe, bai.
0: Testonak egingo dituzu.
1: Bai, ordu betetik jaiztea joan da aterri, marik tabona da niretzen.
0: Eta Gorbeia, edo Patagonia galdera zaila, non geratuko zeinateke bizitzera, non pasoko zeinuke denbora gehiago gustora, eta zio?
1: Hombre, ni Patagonia ni que tal mora que ya pasa o esto. Bueno, visité en esta kit, baño. Bueno, han comendía cosas sobre el siag dirá, ta bertako eskalada eta alpinismoa orain arte ezagutu dan eta initzako politena eta gehien erakartzen nagoena eta segurazki berriz botatuko gana zela askotan da.
2: Zergatik dira berzeak? Zerro Torres, San Jarmermoz, Fitzroy.
1: Ba, gauza asko dituzte, talde batetik mendia bera, ez? Fizikoki kanpotik ikusita zelangoa diren, ez hain zorrotzak eta horrek berezia egiten du, gero bertako guraldiak eta ere oso berezia egiten du dana, ze azkenean oso egun gutxi daudenez, ba, aprobetsatzeko, gero behin mendian zabela, ba, bizitzen duzu lan askoz intensoago eta beste modu batera. Eta parte bertako jentia eta bertaren normalean, ba, demora asko junbarzaren ez, azken, bi aste basoaz, ez daukazu zerreginik, ba, azkenean daukazu zentzazina apuretez bakarrik bidaian egon, baizik eta apuret bertan bizitzeko zentzazin hori daukazu, eta bertako jentiarekin, eta, ba, komunidadea egin, eta... Eta orduan horrek ere maten dio uste dut.
2: Xarma pixka
1: bat. Bai, xarma hori ba, gustora egotuko. No?
2: Zezu ja moldo horretan joaten zara, azkeneko 10-20 urtetan, esango dugu, masifikatu dela de xente, ez? Ba, Kalafate, txalten bera, eta, bueno, zuk bilatu duzu modu bat, hango jendearekin harreman egin, eta pixket komunitate batean, ba, lasaian denbora pasa, eta mendiak aztertu, eta, de, bueno, ba, astetxo batzuk, hilabete pare bat pasa, eta aukera dagoena, mendira, bide zaila bat egiten saiatu, ezta?
1: Bai, hori da, azken hau dut, alpinisten artean eta asko gara errepikatzen duguno, gara Patagonian, eta uste dut, sortzen dela komunidade hori lan ba, askotan edo sarritan jaten diren alpinisten artean. Uh-huh. Eta polita zelan herrian, ba, elkarrekin bizi eta planak egin, da, eta gero guraldiona atorrenean, ba, gogoz beteta mendira joan.
2: Eta mate datera oitu zara edo zer?
1: Bastante.
2: Bai.
1: Ja, hemen etxean beba ja hartzen dut, bai.
2: Erdi Argentina hartu zara edo zer?
1: Bueno, ni berez lehenengo harremana txilenoekin izan nun, ze Erasmusean egon nintzenan duela irurte, ordu nor daukat bihotza zatituta, bai.
2: Bere gire bai, ez? Bere artean, ez? Txileterrak, Argentinarrak.
1: Bai, hori esaten da, eta askotan kanpotik igual badirudi, baina gero... Konturatzen zara, kriston harreman hona okatela bai haien artean.
2: Batez ere mendizaleak.
1: Hori da, batez ere mendizaleen artean bai.
2: Bueno, Patagonia derra da, zu askutan joan zara, baina eskai kristenak egin dituzu. Zasio, batez ere orten, orain komentatuko dugu, baina joan zaren urtero, aldino, iaia, bueno, ba, bide berri bat, eskalada berri bat ekarri duzu, ondo tratatzen zaitu Patagoniak, ona zara, ondo neurtzen dituzu zure indarrak eta arrakasta lortzen duzu, joan zaren aldiro, ia beti, eta horrek esan nahi du... Ba, oso eskalatzen jauna zarela, eta zio.
1: Bai, ez da, Patagonian bereziki ondo moldatzen naiz, uste, ez da, den, ba, Patagonia ondo jaso nahuela, o nik be ondo ulertzen dudala, o moldatzeko, ba, ez da, gita almena eta kapazia daukadala, eta bai, egia esan, egon naizen iru demora ditan, ba, izten aktibade politakin alizan ditut, oso diferentia, gente diferentiakin, eta... Beti eskalada guztien atzean ere egon dira saiakera pillo, ez diranak inora joan, eta asko ikasi duanak bebai haiekin, eta guzti...
2: Oie berri ez du izaten, ez? Ez du ze kontatzen, ez?
1: Gutxiago kontatzen du, inoiz ere polita kontatzen, eta inoiz idatzi dut oiei buruz. Ze, benetan asko ikasten da oietan ere, eta guzti oie, ba, ematen dituzten esperientziakin eta, ba, lortu izan dut aurten, ba... Ba, bi aktivitate, ba, oraindik ere are bereziagoak edo egitea.
2: Horietako bat aipatuko dugu, eta pixka bat eskalatzaileen munduko foku horretan kokatu zaituena, laguntzaile oso ezaguna izan duzulako, Xon Villanueva, eskalatzaile belgikarra, baina Fitzroyko, ekialdeko pilarean, bueno, ba, bide bat liberatu duzulako, hirugarren errepikapena da, aurten 50 urte bide hori egintzela ekialdeko pilarea eta zuek liberatu egin duzue alegia metodo artifizialik gabe gainditu egin duzue eta ematen dituen zenbakiak dira bueno, hasta que no la esateko hago bete hor zarrituta txundituta geratzeko modukoak 1200 metroko pareta eta 7 ze bitarteko zailtasuna eta zuk Xon Villanuevarekin atera egin duzu tasio.
1: Ba, bai, ba, aktibitatea begia esan agertu da holan nire aurpegi aurrean holan bapatean egun batetik bestera. Nik banekan fitzen ekialdeko horma eskalatzeko ideia, baina ez bia ontatik eta are gutxiago dana librean eskalatzeko intensinoekin, baina jaio esan, bueno, Xon ezagutu izan duen pasan urtean apure, baina aurten ba, nahiko txo konpartu dugu elkarrekin han txalten inguruan, eta egun batetik bestera, bapatean eguraldiona zetorren, eta Eztiken eukan nolan plan berezik, ez batak ez bestea, eta zen, zego, eskalatu bekargin? Ba, bai. Eta jaio zan plan hau, eta niretzat, zan nolan gauza bat bestearen atzetik, como, ba, gero eta, eta zinez gaitzagoa edo, ez, como, ostia, ez, hau ezin da gila izan, eta bai, eta bi honetara, eta bai, eta azkenean dana librean, eta bai, eta xonekin gainera, nire idola izan dakoakin, eta bain laguna dana, eta hori, ba, benetan pozgarria, eta bai, zinezte zina, eba, lan, egun asko behar izan ditut hori, eta gero, lan, asimilatzeko, barrenatzeko.
2: Ego da, prozesu hori, sartuko gara hemen? Eta esaten zu, joño, igual beste bidere ez, edo errazagoa, edo ez dakit ez, esaten zu, ez du inorkegin, azkeneko berrogeita barru urtean, bueno, gutxiago, beste errepika matekin zutelako, baina Patagoniako biderik zainek, eta gazan, nola, nola geratzen du batek, hau.
1: Bueno, ba, bera, ia esan, esan hain komplikatu egizan, obeitzat, holan kontauta ez dirudiz, nik banezkan beste plan batzuk, baino gau baten ja motxila prest izan da eta dana, gau horretan elkartu ginen, ba, sau bat egitekota, eta anagertu zan son bebai, eta hitz egite ba, zein gozu egun hauetan, ba, torzen egun ona hauetan, eta, ah, ba, ez toketa argi, begual ona, begual ona, eta biok plan argirik izan gabe, ze, eskalatzen gu elkarrekin? Benga, ba, ados, ba, elkarrekin, ze, eta nora goaz, eta, ba, bihar goizean geratzen gara, eta erabakitzen dugu. Benga, bihar goizean erabakiko gu. Eta horrengo goizean elkartu, eta hainbat aukera, ba, ni motivatzen ziatenak, bera iz, eta gizero, apuret hitz egiten egon, eta pare bat hori bortu hitz egiten egon da gero, azkenan erabakien una joatia, eta ideia esan liberatzea hori zan nolan motivazio nagusiena, baino egia esan, eta igual hau aktibitatea eta gero esan genion bata besteari hain garbi, ez esan ezustea. Ez nik, ez berak, ez genuen petsatzen posibilia zanik dana librean egitea, ze baina bagenekien kondizio txarrak egon zidala. Ba, bat ez behi izotza gatik, ze horman, ba, fisuretan eta izotz nahiko txosegon, tari bagenekin. Baina, bueno, ba, azkenan sustatu zan, jo ginen, ba, hori, espektatiba gutxikin, a ber, ze gertatzen den, eta... Eta ondo irten zan.
2: Nola, mila barometroko horma bat zazpizte hartzeko zeltasunarekin hiru horman zintzirik amaketan. Kuriosia da daukat, eta zio, lola segiten aldo zera amaketan, no? Azpian mila metroko zula daukazula jakinda. Ez dakit, honi huelta asko maten ditu alako goean, amakan zuen, nola, pentsatzen dute, paretari lotuta, ondo lotuta, eta huelta eman ezin, baina zaldo goten txio hor. Amaka batean login da, oituta zabete, badakit, baina kontaita zu pixkat mesedez.
1: Bai, esan, bueno, bera, ni baina asko zaitu hago, ni ez nago baino eta dago amaketan loitra, baina, bueno, inoiz egin dut, eta egia esan, ez da, holan, aktivitatean saia den zehoz, zer, azken oso barneratuta daukagu, eta ez da, ez gaitu tensioan jartzen edo beti lotuta gauz, eta ez da guin jolango arazori.
2: Eta tentzara, eta kitxo, lo hartzen dut, deskazatzen
1: bai.
2: Dut, bai.
1: Bai, gainera, bueno, askotan ere, deskantzatzen da, ba, igual repisa txar baten, baina asko zobeto, askotan tokatzen zaigo igual, ba, erdi eseri talo itia, holan akurruka, holan txarto moduan, eta magauetan dituzulo etxean bezala estiraduta, oe baten bezala.
2: Behar fisiko primarioen eguruz ez izut galdetuko, nola egiten dira da, zio.
1: Bueno, a bere, bueno, movida da, baina bueno, ja oituta gauze bai, eta ondo konpotzen gara.
3: Hor dago, bai. Aspaldidani ja gure gaieti pasada. Kasioet heldu zan 2000an, eta ja lehenengo astetik, ja Gorbeian lehenengo astean, Pirineoetan hilabete batekin.
4: Pozi ikusten duzunean, eta duena ematen ikusten duzunean, ba, edo zin nahi eta bezala, ba, arro zepitzen da.
2: Zure azkara rakastau, jokaltzenok zure bizitzako bide kutxunena bezala, eta zio, gehien bete zaituena, edo oraindik asimilatzen ari zara eta bestere bat aukeratuko zenuke.
1: Bai, izan daiteke, gainera, bueno, azkena izan da eta ikusita aktivitate honetan, zelan jarri ditu da, ba, azken urte eta konta, azken ba, beste aktivitate guzti horietan intzuan, ba, ikasitu dan gauza guzti horiek batu, eta honetan, ba, danak adierazia purrete doz, ba, izan, ba, esan alko nuke igual, ba, berezina dena do, orain, ba, ere duela gutxikoa delako, ez, baina, izan alda ere zaienetako bat, eta gehien beten hauen noietako bat, gainera kontuan izan da, donekin eskalatu dan bebai, ba, berezia induela.
2: Hori galdetan nesuen, zer da, nola da, xo mila nueva. Hor, komplizia datek, egon berko du, ez, beharrezko da, ez, elkarro lertzea ondo, noski ez da baida beroak saiestea, pausa, kalma ondia ezatea, nola da, konbibentzia
1: Ba,
2: hor zentzilek.
1: Ba, ia san oso erresa izan da, oso erresa, eta horrek egin du ere, ba, konplizitate egoteak, ez, egin du elkarrekin eskalatzeak, ze, bon gara, ba, igual, hilabete elkarrekin txaltenen, ez, ba, elkarrekin geratzen, ba, eskalatzeko, han bulderreiteko, txalten inguruan, o, eta hor sortu dan harreman hau, ba, ba, polita izan da, eta elkar ulertzen genuen, eta behar hori dago, ez, gero... aukera gertu denean, ba, biok argita garbi izateko, ba, ez, ba, bai, elkarrekin eskalatuko gu, eta gustora da, kriston motivazioekin, ze benetan uste du, bai, nik argita garbi izten un, beraekin gustora hongo nintzela, eta bera nirekin ere, ba, gustora hongo zala, ez, eta hori, ba, sentitu egiten genuen aktivitatera jun baino lehen, eta aktivitatean zehar, ba, holan izan zen. Oso erresa, ba, erabakiak hartzera kordua, motivazio maiak, eta, ba... erresa hindu aktivitatea aurrera joatea, eta gainera hain ondo irten izan, ze kondizinen gatik eta esan bater erresa, bai eguraldia, bai, bai izotza eta elurraren presentzia, eta ba, horri aurre egitea motivazio horrekin eta ba, izan da, horretarako klare izan da, ba, bueno, ba, hain ondo konpontzea, eta bai, biok ba, antzeko modura hartzea erabakiak edo ulertzea mendia eta...
2: Bera oso ezaguna da. Zuretzat zer suposatu du, Tasio? Zu aukeratu izana, edo zurekin animatu izana alako erronka bat egiteko, ze jakina, ezagutu behar zaitu, jakin behar du, ostra, honek izto maila duka edo ez, zuk esan mazen, joe, Jon Villanueva etorri zait, eta berarekin eskalatuko dut, zer pentsatazionen eskaintza egin zizunean, Tasio?
1: Ba, egun batetik besterako gauza izan zenez, ba, izan nun... denbora gutxi urduri jartzeko. Justo txatenetik irten baino aurreko orduetan, bai egon itzela, hola, lapurret urduritasun horrekin de, joe, ba, nire idoloa izan denarekin eskalatuko dut, eta, joe, aukiztun famatu da, eta zaiz, eta nindu hemen, eta, joe, ze, ba, urduri bezala. Eta, baino, banekien, barru, banekien urduritasun hori zala eskalatzen, oza, ibiltzen azten nintzenean, desagertuko zala guztizta, hola, nintzen zen. Ba, urduritasun tonto hori, ja, beraekin, behin beraekin egon da, ibiltzen hasi, aktivitateari buruz hitz egiten, ja horma holan, eta hau bestea, eta guraldia, eta ja eskalatzen hasi, eta ja, vamos, guzti hori bagoa, buruan dakasun edo zer juten da, eta bakarri dau, ba, berarekin dakasun harremana, eta da, horretik eskalatzeko daukasun norma eta bidea, eta hor du nor, bandana lineatu egiten da, eta perfecto.
2: Uste dut, hiru egunetan, denetan zailena, lehenengoa izan zela, edo pixkat gehien aurreratu zenutena, eta hirugarrena, bat denbora zeta iritsi zinetena gailurrera, bat pixkat disfrutatzeko. Une kritikorik izan zenuten, esan zenutena, hemen kontuz, hemen ezingo dugu liberatu, hemen gaizki dago, ezin da pioleta sartu, ez dakit zerbait eguraldi txarra, ez arriskon ikusi zenutena, bidea goraino kateatzea?
1: Izan genitun parean momentu, bata izan zen, igual bigarren egun aldera edo, bigarren irugarren egunetan lantarte hortan eguraldia ja aldrebesten azizala apurbet, espero genuna baino lehenago edo apurbet gehiago, eta horra zizen momenturen baten ja bigarren eguneko arratzalean elurra apurret egiten inkluso, eta hori ez genuen batera espero, ze irugarren egunerako zegoen aurrikusita, eta hor bai egon zela momenturen bat bakoitzak bere buruekiko pentsatu zula ostia, hau apurret, holan jarretzen badu horrela, otxe apurret txarrera egiten badu, igual hasi barko ginateke pentsatzen, ian merezi duen gora segitzea edo hau da, más o menos, azken momentua buelta eman alizateko, segero eta gora gogon, orduan ja, errezen dago izango daia, goitik atera eta beste leku batetik jaitsi, bidetik jaiztea baino. Eta hor bai egon zela momenture mat kritikoa, baino nik ez nio berari esan, berak ez zidan niri esan, eta hor geratu zan, eta eskalatzen segitu, eta listo.
2: Hiltasunak esan nahi
1: da, eta orduan ja, dana juntzan ondo, igual, bien... largoren batean zan, kostatu egin zitzaiguna, eta bigarren saiakera matein bari izan genula, eta horre bai, bigarren saiakera hortan, ba, purret, tentsia purret, ez, hori, enkaenatzeko gogori, ez, erortzen basara, ja, igual, enkaenea komplikatu egiten dala, ez hainbeste tontorera nioeltzea, baina bai, dana liberatu alizatia, baina azkenean, bigarren pegoiek burduritasuna, eta, ba, lortu genuen mantetzen, kontrolatzen, eta ondo irten ziren, eta gero jaitxieran izan genuen apuret
2: tentsio pixka bat,
1: tentzu, egora tentzua, ze, pentsa tontorrean dugu inela, eta nik ez nekirla, eta tontorrean nengoenik, gura litxarra gatik, eta galdetu nire, ze, hau tontorra, eta berak lurrera behiratu, eta, ostia, bai, hau, ezaguna egiten, zain, hemen egona, ez da, hau tontorra da, bai.
2: Zinen, konturatu beraz, tontorra zen dela.
1: Banekin, tontora izan ditekera, baino ez negoen seguru hau zan, o arista jarraitu barzen 50 metro arago, eta negongo zan tontorra. Hora, izen aikotzo, eta hori, balainoa sartuta, eta hori itxita zen. Eta hortik jaitxiera, berak ezagutzen zuen, nik ez, baina esan nere gehiago gehiago goratzen, eta gainera bisibilitatea hain murriztuekin pare bat aldiz galdu ginen, eta hor bai izan genuela momenturen bat, holan, ostia, konzentrau, gauzak ondo egin, ze...
2: Bestela bagoaz.
1: Galdu egiten bagara, hemen arazo baten sartu algara. Ezen izan, holan, kasu estremo bat edo, ez? Ez genuen txarto pasatu, baina bai izan genuen. Ostia, kontuz, gauzak ondo egin behar dira, ze, hemen...
2: Beraz, gailurran etzenuten demorarik izan apozteko, ospatzeko, arrazki pare bat atera eta jazta, edo bai?
1: Bueno, ordu erditxo bat egon ginen, ze justo bibak azpian dau bibak bat, oza, tontorra azpian dau bibak bat oso ezaguna, hor tontorrean, babestuta izetik, eta horregon ginen ordu erdi materialan antolatzen, apurret jaten, agaztaz, aizerre, zerre daten, eta burua prestatzen, ba, jaitxe dago. Oza, gero hortik, ba, klasearrean jo alduarte, ja... Ba, genekin jaz ginela geldituko, ja behin jaizten azita, ba, beraino.
2: Eta behian zer, txaltenen zer? Ospakizuna...
1: Bai, klaro, bueno, egun horretan bertan, glaserreraino heldu, berandu, pare bat ordu loin, eta horrengo unean beste zazpizortzi ordu ibiltzen, txaltenera heltzeko, hemen gauzak lusatu egiten dira, zenbendida utxaltenentik urbil dau, eta bai, biltxaltenera helduta, ba... Ba, jentea, ba, guitxoiten, ez, ba, oso posik, ba, bai, ospakizunak, eta jai apurbet, ondo jan.
2: Eta noiz jabetzen zara benetan, ondien egin duzu? Sekulako egin duzu?
1: Bai, bai, hori, bueno, ba, egun batzuk behar izan genituen, bai, berak, bai, nik, ez, ban, ba, aktivitateari buruz, ba, jenteari gauzak kontatu, ez, bizipenak, konpartitu, etxekoekin hitzegin, eta, bueno, horrek prozesu bat behar izan zuen ere gu konturatzeko, batez beni, ez, egual ez nagoen ditutalako aktivitateak egitera, baino biontzat izan zen prozesu hori, eta biok elkarrekin gainera ere egin genuen, ez, eta, bueno, polita izan zen.
2: Konturatu zara, medioek arreta gehiago eskaini dizutelako, edo antzera izan da?
1: Bueno, izan daiteke, apurret arreta gehiago izatia, ba, xonen izena batik eta, baina, bueno, nik argi daukat ba, aktivitatean zer den garratzitu eta zerreta zelan bizi izan dudan, eta zer egiten duen, ba, ainain berezi izan izatia, edo ez, eta... Eta nik bebai, ba, konstiente nintzen ez, ba, gindakoak, ba, joe, ba, garrantzi asko zeukala, ba, batez ben niretzat, eta guretzat, ez, beraentzat, niretzat, baina, ba, bebai, ba, komunidaden zako, edo eskala, ba, komunidade edo mundu guzti hortako, ba, zozera aportatzeko zentzazino horrekin edo, ez, ba, eta animatzen ere, rolok esaten zuen bezala, ba, animatzen, ba, jente gehiago bila hortara jutia, segia, dura, horretamar urte zabaldu zela, duela hamar urte egin zutela lehenengo errepikapena eta ez da inor gehiago itzuli eta benetan bia itzela saia, baina oso guapua eta bereziduna arreta gehiago ba bere ondokoa bezala, ez, el corazón edo Royal Flash bezala atentzio gehiago katela.
2: Hain besteraino irugarren ez piolet dor edo urrezko pioleta lortzeko nominazioetan sar zaitezketela zu eta xon, nola ikusten duzu? Gustatuko litzaizuk, eh? Sari hori lortzea, ez zuzuna fama etzaizulako gustatzen, Olimpoan sartuko zeinatekelako, ona da, txarra da?
1: Egia esan, ez da holan, inoiz pentsatzen dugun, ezer, oza, orain galdetzea zula, ba, seguraski aukera on daiteke, hor nominatuen artean sartzeko, ze. Zai, beste pare bat alditan egon gara, eta aktivitateak, ba, antzekoak edo, inkluso hau, ba, zaiagoa edo bereziagoa izan daiteke, baino, ez da, irazkenean, eske momentu baten ere, ez berak ez nik ez dugu horretan pentsatzen, eta, ba, nominatzen baute, ba, ba, pozik, obviamente, eta pozik, ba, ez, ba, komunidad internazionalea edo, ba, gauza ikustea eta baloratzea, baino, ez da, ez dugu ez horretarako egiten, ez da, eta hori egin da gero, ez dugu ere ez horretan pentsatzen egin esan, eta irabazteko oza, inolako aukerarik ez hori argi dago. Baina, bueno, ez da preocupatzen gaituen.
2: Bai, zezuek, zu berezek izara eta zuek esan diguzu. Bueno, profesionaltasuna eta zaizu asko gustatzen, zuk zure bide egin nahi duzu, zure gauzak egin nahi dituzu, eskalada gustatzen zaizu, ba, gustatzen zaizu lako, zure gauzak egin, baina pixka bat sarietatik edo fokutik aparte egote gustatzen zaizu, ez?
1: Bai, batez be... Esan, batez be lan kontu horrengatik, edo patrozinatzaile eta presiño, ba, hori zure lana bilakatzeak suposatu alduen presiño ez da horren inguruan. Gero sariak eta, ba, bueno, ba, lagutzen bagaituzte, ba, diru apurre lortzen, beste espeisiño bat, obidai bat egiteko, ba, ba, perfecto. Baina, harreman hori, lan bezalako harreman hori egitea nire mendiko aktivitateekin, ba, igual ez da gehien motivatzen nagoena, ba, nire ez da iretika eta egiteko moduak, ba, benetazkoak mantentzeko eta nire etzako egiten dudalako.
2: Eta azkena, zer da aukazu buruan, nora joan neko zenuke, Patagoniana, Picosera, zer dago zuburuan, mendikate zuria, ez dakit, zein da zure ametxe, nora joan nahiko zenuke, 8000ko bat, biaren bat, ez, Himalaian igual, mendizkutu nima, 7000 metroko bat, asio, zer dago zuburuan?
1: Ba, holan, ezer lan oso berezirik, egia esan, datorren urte ontarako, duela iabete gautat nintzala Patagoniatik, orain hori daukat buruan ez, apurbet, Patagoniara gueltatzea, por supuesto, ez dakit aurten izango da, urren urtean, baino, ba, oso laizter seguro, eta gero ez dakit noiz, baina argi dago Himalaiara o Pakistanera, Perura joateko gogo asko ditut bai, orain ikas naiz egon, baina bueno, ez dakit urrengoa zerri desango den, baina bueno, gauza horietakoren bat, supongo.
2: Bueno, ba, guzti hori erak aurretik gana, etorri, gorbeara, delekandara, andaminera, itxinara, nahi bat duzu, superlegora, eta etorri, eta igual, ba, Tasi Martin hemen, Elorriako aterpenetan, Arrabako kanpagoetan hemen izango duzu, eta seguraski eskalatzen, ba, moldatzen den bezaren ondo, atendituko zaituela, eta, bueno, amaiketako goxio bat eman, eta konbertsazio, zintzo, eta erakarri bat, Tasi Martin, plazer bat izan da, segi, mendian gora, paretetan gora, eta ben, gorbeara, Eusko Herriko mendi politinetako batera, etortzen den jende guziari, Arreta bere asketzen, eskerrik asko, Tasio.
1: Mi esker bere beretan, konversazio negatik.

0: oso lan berezia da, 2010 atrazuen Howie Gelb musikari estatu batu harrak, eta alegriaz ipin zion izan buru. Honek Four Door Maverick du izena.
1: The rain disregards any agenda under the stars. The stars are still too far.

0: twice as wide. When it rains, it pours. And then we fly.
1: Diskoaren azalean, Julio Romero de Torresen Margo bat alegrías, Margo horren izenburua, eta hortik noski diskoren izenburua ere. Flamenko ukituamen nabarmena da, naiz eta Arizonan sortutako musikarik baten eta bere bandaren lanemaitza den hau, alegrías izenekoa How We Gelb Giant Sand taldeko abeslari eta komposatzaile zenak egindako diskoa 2010ean esan bezala. Hori baino lehenxeago, laburte lehenago, ez nagoen jo Like You izeneko disko zoragarri bat egin zuen, gero gogoratuko dugu, gospel eta espiritual beltzekin jantzietako lan bikain bat, Voices of Praise talderen laguntzarekin. Eben berriz flamenkoa da ardatza, baina hori bai, estatu batuetako basamortutik hartutako doinuekin gostartuta. Oregonetan, piano oinarri, Lost Like a Boat Full of Rice. How we gelb, eta a band of gypsies.

0: te pareces tanto al río, tan bonita y tan triste. Crees que vas a estar para siempre, pero solo estás de paso.
1: Errezitatu kantuaren amaiera. Habgelben aurreko lana aipatutakoan guberatuko dugune batez. Snow Angel Like You izeneko disko benetan interesgarria 2006an aterazena. Voices of Prey gospel taldearen laguntzarekin entzun nolako replika ematen dion bere hotzari kantonetan. But I did not forget about the end.

2006 azten Giant Sand taldean egindakoak eginda Arizonako Howie Gelb sartu zen gospel taldeanekin Voices of a Praise izenekoarekin aventuran Johnny Cashen omenezko lan bat omen zen buruan zeukana eta azkenean hau atrazen Snow Angel Like You lan bikaina benetan baina gaur gogoratzen ari garena da Alegrías izenekoa

0: tarteka rumba manerak hartuta Raimundo Amadorren laguntza handi izan zen estimatzeko moduko Band of Gypsies izan konetan beste musikari bikain batzuk ere bazeuden Paki Heredia esate baterako edo Lin Cortez baita Juan Fernandez Paki ere batzuk aipatzearen beraiek batez ere Raimundo Amadorrekin lanean aritutakoak ziren eta hemen diskonetan aurkitu zuten estatu batuetako Arizonako musikari erosamarronekin Howell delakoarekin nolabait elkar ulertzeko moduan eta hori batzuetan gazteleraz kantatuta gainera honek The Ballad of Lole Immanuel du izena
1: I'm in your head.

0: I had to go crazy to love you. If you were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse.
1: Pentsa daiteke Howie Gelb liluratuta zegoela Raimundo Amadorren artearekin, no? Izan daiteke itzeke egokiena, baina hori egia izan da ere, alderantziz ere gertatzen zen Raimundo Amadorrek biziki maite zuen Howie Gelbek zuen eta daukan kantatzeko modua, ia errezitatua beste honetan Crazy to Love You izeneko honetan bezala, eta konposaketa lanetan, bueno, horren zundu Raimundo Amadorren gitarra naiz, eta iesan abestiaren soinu kalitatearen gainetik ipini zuten bere garaian Raimundo Amadorren gitarra zati horiek sartzea, nabaritzen da nola zati horiek sartzen direnean soinu gehiago ere sartzen den. Ba hemen ere, bera da komposatzaile nagusia, Band of Gypsies taldeko buru bezala, honek Rain and Thunder handu izena.

Rain and the Thunder abestiaren izenburua Ebria eta Trumoia. How Geld, Band of Gypsies taldearen buru Raimundo Amador biak elkarrekin lan zoragarri honetan gogoratzeko moduko, eta hori da gogoratzen gogoratzea da egiten ari garena lan lanura gure gaurko saioan. Blood Orange zuen izena gaurko zentzongo dugun azkeneko abesti honek.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, joan den asteburutik etenda egon den Hendaia eta Bordele arteko tren lotura gaur larunbatez berrezarriko dute. Zehazki abiadura handiko trenen erdiak ibiliko dira gaur, igandetik aurrera berriz zerbitzuak erabateko normaltasuna berreskuratuko du. Trenbide sarea kudeatzen duen SSNs enpresak publikoak hartu du erabakia, azpiegiturek azken egunotan Gironda astindu duten sutei eutsi egin diotela egiaz Estatu ostean suhiltzaileek ez dute oraindik sutea erabat itzaltzea lortu egonkortuta duten arren. 42.000 hektarea inguru kiskali ditu suak. Eta Zeutako migrazio krisiari lotuta Italiako gobernuak Schengen akordioa etendu Espainiarekin eta kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek ez dute jakinarazi noiz arte izango dituzten indarrean mugako kontroloiek, baina zehaztu dute kontroloiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela. Espainiako gobernuaren arabera bestalde, 48.000 eta 300 dira dagoeneko Zeutatik Marokora itzuli direnak eta 47 direla muga zeharkatuta itota hil diren personak. Etxera bueltan, bart gauetik greban dira, joan dan ostegunetik greban dira, Gipuzkoako Moeb gasolindegietako langileak, enpresako araudiari buruzko negoziaketak blokatuta daudela salatzen dute, eta lan baldintza duinagoak ari dira aldarrikatzen. 2024tik izoztuta dituzten soldatak handitzea, eta lan jardunaldi luzeak mugatzea. Gonzalo Jimenez eta Adrian Arruti, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak.
2: Luzeak, gauez, txandakatuta, eta lan karga ez dugu konpentsatuta ikusten.
3: Moebek, dauzkan irabaziak zintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Eta gainerakoan, hilabetez atarratzetik Getxora Euskal Herria alderik alde zeharkatu ostean, bukatu da Euskara Benturaren 8. ekitaldia. 640 kilometro egin dituzte Euskal Herri osoko 120 bat gazteek Euskara ahotan hartuta.
4: Ilusionatuta, bizipen pilo bat barruan.
5: Adibidez, nik ez dut aukera, ba, nire herrian Euskarazko itxegiteko eta eman bai.
4: Bizitzako esperientzia onena.
1: 9. Euskal Abentura izango dena, prestatzen jartzea izango da orain urrengo erronka. Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bideiatzea proposatu du Ilana konpainiak, antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petit antzokian gaur arratsaldean eskainiko diren bi saiotan. Eta eguraldiari dagokionez berriz, larun bat honetan hodeiekin hasiko dugu eguna, baina eguerditik aurrera altxatzera egingo du. Egunaren lehen partean zerua oso hodeitsu egongo da, batez ere ipar partean, eta zoko batzuetan euri langarra ere egin dezake. Eguerditik aurrera ordea, ipareki aldeko aizearen laguntzaz, hodeiak desegiten joango dira, eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura beroenak, antzekoak edo pikin bat altuagoak izango dira gaur. Goizeko ordu bata eta 4 dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Urteak betetzea eta hau naturaltasunez onartzea ez da erronka erraza pertsona batzuentzat. Gaur egun, irudia gauza guztien gainetik dagoen mundu honetan, eta beraz, itxurak eta itxurakeriak balio handia hartzen duena, gazte izan nahi izatea, beti gazte, askoren nahia da. Edo agian zuzenagoa izango da amets bat dela esatea, lortu ezina den ametsa jakina. Urteak betetzen ditugu eta aldi berean, gaztei behatzen diegu haien bizitasunari, bizitzeko gogoari eta indarrari inbidiatan. Hala ere, ez diogu inbidiarik haien salotasunari edo ezjakintasunari. Izan ere, ezaera zaharrak dioen bezala, gazteak baleki, zaharrak baleza. Eta horregatik, haien utxegiteen aurrean nolabaiteko onberatasunez begiratzen diegu askotan gazteei.
1: Aizu Enrique, ez ara nitez hitz egiten ariko ez da? Ze ez dakit nola hartu utxegiteen aurreko onberatasun hori.
0: Ez, lasai Naomi, ez kezkatu. Nire pentsamenduetan murgilduta nengoen, egia da, baina operan pentsatzen ari nintzen, beti bezala.
1: Ah, beno, lasaiago geratzen ez.
0: Zehatzagoa izateko, aba horrein 2024-2025 denboraldia estrenatzen duen lana nuen buruan. Donitzetiren Don Pasquale.

Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Lehen atala, gazteak baleki, zaharrak balez.

0: Nire antzeko adinera iritsi diren guztiek dakiten bezala, ez dago urteak bete eta jada etzarena bezala bizi nahi izatea baino gauza tristeagorik. Horrela, Don Pascualek Malatesta doktoreari eskontzeko neska bat bilatzeko eskatzen dionean, betiko gaztaroko eliksir bat erosten ari da. Hau da, neskaren gaztetasunaren bitartez gizon zaharrak bere bizitza luzatu nahi du, denboraren igarotze errukigabeari barrikadak jarri nahian bezala. Horregatik, Don Pasquale inguratzen duten guztiek txantxa handi bat antolatuko dute bizitzan gauza bakoitzerako une bat dagoela eta bere asmoa logiko ez dela erakusteko. Izan ere, Norinak, Don Pasqualeren ilobarekin maiteminduta, ezin du bere ondoan egon, agureak uko egin diolako bere familiako norbaitek diruri gabeko emakume batekin bat egitea onartzeari. Ai, diruak eta maitasunak ze ustarketa txarra egiten duten. Beraz, Norinak, Ernesto Ilobak eta Malatesta doktoreak sekulako txantxa antolatuko dute agurearen miseria biluzteko.
1: Itxaron, itxaron. Opera guztia agurari egindako isek handi bat dela esaten ari zara?
0: Horixe bera. Opera, hiru gaztek klasista zahar eta apetatxu bati eman nahi dioten ikasgaia da. Bere azken egunetan eta bizitza osoan ezkongabe egon ondoren, bere bizitzaren amaiera eroso bihurtuko dion emakume gazte baten bila baitabil.
1: Eta zertan datza isekado txantxa horrek?
0: Ba, esaera zarrekin gabiltzanez, ormaiztegiko txakurrerena egingo dutela esan dezakegu. Jo eta pasa, alegia. Don Pasqualek sofronia ezagutuko du. Emakume kasta, bertutetxu eta apala. Don Pasqualek nahi duen moduko emakumea. Harentzat horrelakoak izan behar dute emakumeek. Otzanak, esanekoak eta etxezaleak. Sofroniak agurearengan izango duen eragina erabatekoa izango da. Emakume perfektua da. Gaztea da, polita, apala, etxeko lanak gustatzen zaizkio, gorroto du antzokira edo festara irtetea, eta bere irrika bakarra senarra zerbitzatzea izango zela iragartzen du. Dena perfektua. Sofronia, mozorrotua eta itxurak egiten ari den Norina ez balitz.

0: Eta orduan, ezkontza ospatuko da.
1: Ezkontza? Baina, txantxa horretan ezkontzerainoko muturera iritsiko dira benetan?
0: Ez, ezkontza faltsu bat da antolatuko dena, notario faltsu batekin, iseka egitea beste helbururik ez duena. Izan ere, zenarremazte bihurtuko diren une berean, Sofronia Don Pascualeren harridurarako eta sinezgaitasunerako, emakume apetatxu, gastuzale eta tiranoa bihurtuko da.
1: Historiaren nondik norakoak usaintzen ari naizela uste dut.
0: Esaltzen nuen emazte bat nahi? Bat hori, hemen txeduzu emazte ederraskoa. Zure bizitza jasanezina bihurtuko duen emakume bat, elkar bizitzako une bakoitza borroka bat eta erabaki bakoitza gastu gehigarri bat bihurtuko duena. Zeren esan aldut gainera Don Pascual ez zekena dela?
1: Alegia?
0: Sofronia kastak orain parrandan atera nahi duela eta gainera bere senarraren ilobarekin, Ernesto bere senar gaia baita. Emakume bertutetxuak hemendik aurrera antzukia gauez joatea besterik ez duela pentsatuko, agurea etxean atzeden hartzen geratzen den bitartean. Emakume apalak, arropa eta apaingarri garestienak bakarrik erosina izango dituela, eta horretarako bere senar zekenari diru gehiago eta gehiago eskatuko diola. Azken batean, etxe osoa, agurearen bizitza osoan kazgora eskondu eta ordu gutxira.
1: Eta honetan guztian ankerkeria puntu bat badela ez alzaizu iruditzen.
0: Ez dut ukatzen. Izan ere, Donizetik hasieratik lortzen du Don Pascuale guro gustoko gizona izatea. Patetikoa, baina inozoa eta onbera. Hori bai, Sofronia urakana esnatzen denean agurea ez da gai egoerari aurre egiteko. Agian, bere bizitzako azken urteetan soriontsu egingo zuen emakume ideal eta esaneko batekin amesten zuen. Baina aurkitu duena bizitza ezinezkoa egingo dion emakume bat da, bere diru zorroa usteaz gain. Eta bai, aitortzen dut, batzuetan ezin dut saiestu arenganako nolabaiteko errukia sentitzea.
1: Eta gazte hauek noraino iritsiko dira beraien txantxa horrekin?
0: Mugaraino. Sofroniak maitale batekin itzordu klandestino bat simulatuko du, ustezko eskontzatik 24 ordura bakarrik, eta Don Pascualek bere duintasuna defendatu nahi duenean, kao utziko diun belarrondoko bat jasoko du, hitzez hitz. Baina ez dugu kao fisikoa hitz egiten, kao moral eta sentimentalaz baizik. Ze bere emaztea den emakume batek bera jende aurrean jotzea, zerbitzu guztien aurrean jasateko prestagoen humilazioaren gailurra izango da.
1: Guztia nola maituko den aurre ikusten ari naiz. Ezkonberriak banatu egingo dira, ondoren txantxa azaleratuko da eta azkenik gazten arteko ezkontza, ezta?
0: Bai, hala izango da. Sofronia existitzen da, baina komentu batean barneatuta dago. Don Pascualeren Sofronia agureak pobretzat betoa jarri dio neska gaztea da. Ernesto benetan maiteminduta dago neskarekin. Eta azkenik, Don Pascualek irakaspena onartu, eta bere ilobaren eta norinaren ezkontza bedeinkatuko du. Mi piace scherzar, se monto il furore aterrato sto
1: il señor. Ma in riso d'osta. Eta Enrique, zuri ere dagoneko ilea ordendu zaizunez. Zuzen neurri honetako txantxa bat barkatzeko gai izango zinateke?
0: Ziur nago ez nukeela inoiz horrelako muntaia egiteko biderik emango. Baina onar dezagun galdera batzuk ez egitea hobe dela. Eskerrak lau pertsonaiek musika zerutiarra duten. Bestela ez dakit horrelako opera bat bizitzea gustatuko litzaidakeen.

0: Ados Enrique. Orain ulertu dut atal honen izenburua. Gazteak baleki, zarrak baleza. Dena dela, ez dut uste horrenbesteko ankerkeria beharrezkoa denik egoera hau arkitan jartzeko.
1: Ai, Naomi, ez dakizu batzuentzat zahartzen ari zarela onartzea zein korapilatxua den. Urrengo atalean,

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao, operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula, audioplata arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Hauxe da, kuadrilla beste aste batez, errealitatea, eh? Zeguri gustatzezaku, sobre todo, ondo eta guapo egot.
4: Rillue, rillue.
3: Bai, ama azieri eman, azierie, azierie.
4: Minkia berriro, yufi!
3: Yufi! Bueno, Euskal Herriko...
4: Ta. Ze posi gode, ze derki gode.
3: Oso posti.
4: Ze derki, oze txikisekin gusta gode. Bai. Hori da importantea bizu bolotan.
3: Guri jarri mai bat, guri jarri pareta bat eta bi mikrofono, eta ja guzpa geratzea.
4: Bai, jazta.
3: Jazta.
4: Kompaini politxekin, ba, hundik nobeto, ez. Bai. Nobetxukin, posi.
3: Eta zu semiekin.
4: Eta posi, maravilla, maravilla.
3: Urgaina.
4: Que bueno.
3: Itze merdeu, hasta kuadro hau ze politxe dauk onamena.
4: Ze poli. Gustareta. Eta dixen,
3: gaur hitz egin berdeu, oso gai...
4: Bai, politxe, ez egin zegai den, ez dakit, astu zat, zintzan, zintzan, lehena familia.
3: Hitz egin deu ba, eh? Da, eskola garaiak.
4: Ah, bai, hori,
3: hombre. School times.
4: Zeo, motxila kargatu dozkoen eskola garaiko isturitzek. Ez liburuatik, beste gozoa zuatik.
3: Kargaute.
4: Kargaute, motxila kargada.
3: Bai, eta bueno, bai,
4: kargada. Programas infantiles.
3: No, poco.
4: Es que eskola tekin torzei, etropa.
3: Bueno, baina badakigu baitxare podcasta duen zute bela. Ba, bueno, pertsona asko, gaztiedienak, izan gaztiedienak. Eta gaur bizkaz, ba, gure esperientzise kontako jo, gure eskola garrasio nolako licentzien, eta gonbidatu oso importante bat dugiko dugu, podcasteko, ba, kapitulo denetan bezera.
4: Hori da, gaur, zin dator, Iban?
3: Dator?
4: Zin dator?
3: Ainhoa Larrañaga.
4: Ainhoa Larrañaga. Hori da, hori beste jatorra mateu, eh?
3: Bai, ondo kantatzeu, magieda, martxosa, eta aktore oso ona, gaina.
4: Hori da, nungu edazka hori, nungu eda?
3: Joder, chica, eta mento voy a decir.
4: No saben, no tienen idea.
3: Es que me has pillao.
4: Te he pillao, bueno, hori de bueno.
3: Baina, izango a Donostia Radio.
4: Zima turte duzke?
3: Oita iru.
4: Oita iru, oso ona, da de onena, bai. Da de onena, mundu ontakue.
3: Bueno, kaxei aziri emateko ama galdera bat plantako du, galdera bajareko du maiganien.
4: Hori da.
3: Cuidao. Importante. Zu, ama, txikitzen, borgoin imaginatzen nolako ezien, ai, gainea, aurrekuen, junitzen nien zure aman etxea,
4: ba.
3: Nera maman etxea.
4: Ha, ba, Andramaxetan.
3: Andramaxetan.
4: Agustun.
3: Ikusi nion zure txikitako argazki batzuk.
4: Ze diferente nao, eh?
3: Ke fuerte.
4: Ze txintxarpi dauke. Zunele koletikin, nire bai. Koletikin. Kile potbotola nuen oenbezela.
3: Osa, iru...
4: Koletikin.
3: Zietre iru eizpe.
4: Bai.
3: Iru eizpetatik.
4: Bai. Guaparani.
3: Guapanazu. Y no lo digo, pues tú nera más de alako. Baina, zaukero un oso txintxo arpexe.
4: Estilue.
3: Bai.
4: Bai, txintxo nintzen, asko sofritzen unik eskolan, eh? Ni nerviosa goten nintzen eskola, azka andriñuek erretik izuben da kastigo ikizuben. Hori izten behar, kastigo peinez, ume, ba, favorez. Da kastigo ikizuben, andriño batek, eh? Laguarrengo mailan, LH4-on.
3: Baina.
4: Andriño batek.
3: LH4-on?
4: Rekordo txarrado kote LH4-kunik.
3: Ba, nik honoa, oso
4: ona. Bez?
3: Bakizu zeba. Nik LH laugarren mailan
4: bai.
3: Atean un bizio zuen atea deten amar bakarra.
4: Bai, que bueno.
3: Eta nun, eta matematikan.
4: Ostras.
3: Matematikan ez dago diek,
4: Ni
3: gehibi lau, gehibi sei. Baina ja galetza daizu. Baina ja galetza daizu, lau bider sei.
4: 4 por 6, 24, Iban. Ez aldak ez duziak. Taka, taka, taka, taka, taka.
3: Tablak!
4: Tabla, 7 por 8, 56, 6 por 8, 48, 7 por 6, 63. Ni dana tablak.
3: Bueno, igual du, eskau hor dixot barkamen euskal herrisei, ba, bueno, matematikako tablatik ez jatik. Igual ez dugu jakiko matematikako tablak, baina beste gauza asko dakizke.
4: Eixe, jolin bai ez, madre mia, claro, nire umik anderinuk, claro, nire galditzei dakitxidanak,
3: bai,
4: ume jangelakuk, Claro, guk memori bueno, izik izte gitxo,
3: ba, nik ez dut ikusten memoria nina.
4: Eta, bueno, nitsik itxen nitsen, txintxu nitzen, ba, formalan nitzen, asko estudiatzen nun, beti liburukin estudiatzen nitzen, beti estudiatzen, beti, asko estudiatzen nun, eskolan nun atenditzen ezerre.
3: Nik ez.
4: Eskolan ez, despeizkero ikien nitzen.
3: Ez azute iruditzen zaie klasien atenditzien.
4: Zaie da.
3: Oso zaie da.
4: Espergarrixen.
3: Bai. Porque hainbeste input dauzketuz zire inguruen, hainbeste jende, eta hainbeste gauze,
4: bai.
3: Ne ezin dut atento egon, irakasliz, gaina, irakasliz atene dana, ez dele masa bat interesatzen gaina,
4: pues ya,
3: si me pones a ingurun jende pillo bat, klase bat adornaute,
4: leixo irikitxe, zerue,
3: mendixe,
4: bai.
3: Kotxie pasatzen.
4: Jo, bai, brrrr.
3: Pase jo tiken besti dekase bat, besti kase.
4: Nada.
3: Ezin dut atento, eh? Ez
4: que zaile da, imposiblien, eh? Ez zaten az posiblien. Leguro, gazken egin txajute nintzen estudiatzen un mordue, eta aprobatzen nuen, eta zen 6 ba, 6.5.
3: Gero, itxen, esan berra daupet, etxien estudiatzen nula, eh?
4: Ke bai, dik asko.
3: Baino, ze guztua, ama, 6 bat atatzen unin.
4: Nike bai, diku, guztua.
3: Takito.
4: Bien, pitzese ben. Bien, oso Taki, ongi.
3: Oso ondo.
4: Ongi.
3: Ongi.
4: Ongi. Ya está, zertako du iso.
3: Zertako bizain da, zertako. O sea, porque azkenin, amarratatze unake, zu haki barruzu bizitzen ondikene, ezin dezula, jau, imezortzi urtekin, dana jakitia.
4: Niko ni pintzatzen euke.
3: Osa, ondik bizitzen altza asko da dikizteko. Eta gero iguela atalek ez oamara samin batean, ego samin danetan, baina gero bizitzen no tines ni idea de cómo se vive.
4: Hori da.
3: Osa, jakin berdana da, azterketak ondo daude. Oso ondo daude, bueno, ba, evaluatzeko, eta...
4: Bai.
3: A ver, ma, es que eo leik ezu A2, eo ez A2, azterketakin.
4: Hori da.
3: Porque batxe, zure pertsonia, zure inteligentzia maia, zemaki batekin, klasifikazie.
4: Hori da. Igual... Dokuzun, batzu den talizkizu, bos bat, beste den talizkizu, zero bat.
3: Baina igual ez da
4: gondo. Amar bat, baina amar hori abarra ez relatibo da.
3: Claro.
4: Persona hori amar ez da, dago pentsatzu bizimorun amar izen guala,
3: eo
4: tine frakazukin. Oh. Tegel ditzen itxin ertetzeke traumatizaute. Porque beti nire debelako amarretan izen bizimorun. Hori tristie.
3: Nik, bos bat ateatzen un, da bueno.
4: Ire bai, nizez kon 5 kila, 7 kon 5 kila. Madre mía.
3: No, ze...
4: Impresionante.
3: Ze notaz aukenun.
4: Media ni 6, beti, 6. 6,
3: eh?
4: Seis, bien, ni bien. Ni graduado de escolar eta nun, bien. Ya está, feliz.
3: Taki jo.
4: Bien.
3: Tapeki un noraño, noraño jo, usted. Asco. Empresaria.
4: De todo. Hori,
3: empresaria.
4: Bakarrik. Bakarrik.
3: Zas, ni xintzen ez nien zure xilu jazea, es que, fijatzi zate, eh? O sea, ni itzekia egizan bikertin, le encanta gainetik itzekia. I xintzen ez da gitzeko, te xilu ja.
4: Ba, enfresere, zindeniz bai, nik izan un peluko xerik ibertiaz, bakarrik.
3: Bai.
4: Da, egonez, bakarrik ota gozturtin.
3: Ba, gizute zen ota duketan de media?
4: Seis tamien.
3: Ez.
4: Ez?
3: Cariño.
4: 8,5?
3: No.
4: 9?
3: No.
4: Gizurre.
3: 7,5.
4: Jesus, bada, munduko nota honena.
3: Zastiko la host? Dauke, zazki koma bost, de media bachillerrin, kien lo diria? Porque ni bachillerrin, bueno, nintzen, o sea, de todo menos estudiar, zatea na.
4: Baina, eskarra zinien, nire anterinok iban Fatimak, Fatiman derinio, ibanin txikitxeko, babesa, porque ibanik ustezikon, o eskola jun, lehenengo momentu importantizan, lepun hartzie. Lepun espelnaz ondun hartzien, anterinio Fatimak, ibanengo za, neharrez. Porque iban fotezien, neharrez, eskola.
3: Okay.
4: Eta, arek zatezun beti Fatimak, zuk jale lehen momentotik ikusike, ez zen duela okuiko problemaik, eskolako teman. Ez egon ziren,
3: mutila
4: azkarra.
3: Betu.
4: Jarri txeko posturen, nola jartzen ziren asientu.
3: Osondo. Ni batxierri, porque teman zaldatu ez duzuk.
4: Ez, eskolako kontuk ere.
3: Ba, baina batxierri, adibidez, nik igual enura asko ekizten.
4: Ezkarra ziren.
3: Baina azkarra nintzen.
4: Bai, bai.
3: Eta gero...
4: Bai, estrategia.
3: Nola eo ala, beti atatzen unos amena horrea.
4: Bai.
3: Porque hori de meritxu eda, eh? Eta
4: importanti
3: de
4: hori.
3: Osa, meritxu eda bat, ez bakarrik estudiatzie etxien amabostor du, eta gero desamenin amaratatzie ez. Hor meritxu ebenetan dauke, gero eta hor du gutxixo zartute, nota honena atatzeko. Hori da,
4: ez que beste ez dokerrazik.
3: Porque ni, bueno, jen ikun gauze pilloa, no seke... Ordutxo batzuk ikisten egon, lo suficiente.
4: Arrazoie.
3: Como azterketi aurrera datzeko.
4: Hori da, baina batzuk ikizeo juergat ezin juten iban juergata.
3: Porque nik nere elburue beti izena bizitzen, bostik bizi.
4: Nere ez bai, gauza
3: azkoen. Disfrutau, ez bizi estudiatzeko.
4: Ez bantxe, ontxe.
3: Horra, esperraz duik ezea.
4: Hori da.
3: Ni juergak, bueno, ni akoratzen selektibidadin.
4: Bai.
3: Selektibidadien aukenien, aztuk, deotea, ostegun ostirel, aztukaria eta gero aztelen.
4: Bai.
3: Bueno, manik, hasta dugar hartane, jugar garten.
4: Hori da, eskai
3: merten ebera. Eta aurreko hasta dugarane, jugar garten.
4: Eskai merten ebera.
3: Bentsa honu, ni berde, desahogo bizke biziontan, egun osue, zera, papel hartien,
4: etxia
3: sartute, asper-asperrinde. Berdet, regetoie,
4: Hori da, eunin estudia, baina gamin jure garten.
3: Takitxo.
4: Motei, betela azken nire, eskite teurikin ez feste ondo ikin ezamine.
3: Ez.
4: Ez que, ez deukuzu de prasixue.
3: Bai.
4: Ez que benetan, ez saber konsejue.
3: Konsejue.
4: Estudia eunez, degabaz jure garten.
3: Eta ikie.
4: Na punto.
3: Da, jazta.
4: Urru burti merize, kon energia.
3: Eta bai jakin berda, azterketa, a ber, nik estene hemen, incitaun jendie kopiatzea.
4: Kopiatu egin berri, ban, porque azken nire, ez te realantzatzen.
3: Zure burua izan gainatzen. Jakini, berda, bat, eh?
4: Aldera batzuk...
3: Kopiatzen, eh?
4: Ah, ni liburutatzen un, plasta liburutatzen un. Liburu, eh? Rast, rast. Iriki hojitel, kopiau.
3: Ta,
4: txuletak eta denpori pasau, aldu alperri txuleta ikien?
3: Ta, irakazli zertan, itxue?
4: Ez da, ki, pase bazatzeko, baina bezako zunezka hone merezidit.
3: Ez da, ki, jo. Azta, ja, liburu.
4: Liburu, eh? Zer, kitatzen liburu, zer, kopiatzen un.
3: Bai, porque azta...
4: Azkotan... Aber, kopiatzen?
3: Hori. Askotan
4: importante.
3: Askotan gea disimulatzen intentatzen dut da geixo azkenen naizia erakusten geixo zaizten. Askotan rakatunga takitxo. Ni jeruna san hau bali masterketie. Ni nintzen klaseko txuleterue. Ez zi emeo txuleta, baina bueno, hau kontako izutet, pues como anekdota, ez da. Ni nintzen klaseko txuleterue.
4: Bai.
3: Ni klaseo zuntzat ikeritxo intxuleta.
4: Txuleta, jole, men txuleta ikene kixikea, eh? Ni,
3: hombre, erraza da.
4: Tiki, eskrutu.
3: Koño, ez
4: ez txiki.
3: No. Profesionalki.
4: Bai, eh?
3: Word ekin. Ordena hori epizten un.
4: Ostras.
3: Sartzen un tolke me interesaba.
4: Ah.
3: Letria jartzen un como un 6.
4: Azkarra, eh?
3: Hola, txiki-txikixe.
4: Eta gero
3: ikinun azan, surraiatzen nion gai desberdinek kolore diferentiakin, ordenadoretik, dana. Eta gero, juten nintzen, askutxiko grafiz imprenta, hemendik bezarkada bat.
4: Ah, eso magia, angonezki, maite dizera.
3: Maite, bai, grafizeko.
4: Maja, jatorra.
3: Utsiko izu bukatzen?
4: Jatorra.
3: Grafizeko maitek, imprimitzez izkin neri, nire txuleta danak. Zui, imagina, juten nintzen grafizea, eta maite, PDF bapia luizut. PDF eta.
4: Ni bai bitar pixlebrik bitzekela nien eskarek.
3: Dara txuletaz
4: bai.
3: Maite izetan ere aprobazio asko narrazoie. Eta gero klasin galetzen hona, berzenik berde jutxuletak. Eta egon lezatezik, ni, zazpi, venga, zazpi kopia. Eta inpremitzen ikon, en buena kalidad, porque nola oso direta txekizizan.
4: Bai, ba.
3: Eta gero sartzen hona zamein azpire.
4: Barrik, nolaxe, teorixe, ez nizakuten instituten eskola, porque eskuse ikesu, ez den horik instituto eskola, oin arrazaldiko iruretan, ni eskola, jazien zen banko batin eskuse hartzen,
3: bai.
4: Eta zauen eskabat, horrein zuzure bezala,
3: txuletak
4: ikina etzakin, bine zakitxin, gaina etemen beti lan ira, bine Maria Jesus Juaristi, beti,
3: chica,
4: beti,
3: no
4: beti, bueno, huelda, arek ipitzesku folixuk, Kristo entrevistadora hona, zaila behar, entrevistadora total. Eta arek ikizuzkun hori fotokopisak eta zikio gutxeon, arek itazizun entrevistak hori da, arek atzizun dana, historiako dana, eta guri itazizkun fotokopisak, nik historiatzen nuik, arek folixatik. Punto peleta. Baina txuletak, estudio ikeno.
3: Bueno, esker kasko.
4: Estudio. Entrevistadora, entrevistadora.
3: Bai, entrevistadora. Oin da, kizu zei entrevista berdeun?
4: Zei entrevista berdeun.
3: Entrevista berdeun, pertsona oso importante bat.
4: Bai, zei otea. A ver.
3: Akin astea. Eta Ainhoarekin bukatzea.
4: Ai, Xelena Santos, Ainhoa Larrañaga.
3: Ainhoa Larrañaga, Celebritest. Celebritest.
4: Bueno, amiga Ode, Ainhoa Larrañaga kin da aktoreza.
3: Bai, aktoreza, persona ona, maja. Txala beroa de
4: antzako. Eskola errekoa. Ainhoa Larrañaga.
3: Zemuz Ainhoa, ondo?
5: Oso ondo, hemen txe.
3: Bai.
5: Ja de otoño. Orche.
3: De otoño. Aiz duzui, Madridin bizitzea, ez?
5: Bai, ala da bai.
3: Bai, zainik ikus nizun, ostira lontan gaina, justu?
5: Zio zertak.
4: Kasolidez, eh?
5: Borai.
3: Juergan daunden, eta
4: bai, errepente,
3: Ainhoa. Zaldu, ni presakan ebilen, porque lagunekin nijuen, da, hankaltzo alimazia, se acabó. Eta kaso gutxi nizun, baina bueno.
5: Bueno, izan kaixo pixka bat, eta listo, osea. Baina, super ondo, gozan urirelenengo gauazan horlako festa batean. Gustavo zitea.
3: Abai. Anda.
4: Ha hecho hoy la que se avecina benzao de Telesailan, ¿eh? La que se avecina. Hori aldaketi, ¿es?
5: Bai, super guay.
4: Ainhoa, jo, que fuerte.
3: O sea, no la iritsizan oportunitate hori.
4: Ja, hori da.
5: Ba, beste egin bat beste bestela. Hau da, kastina iritsizitzen eta justo zerte bat eskatu ziaten bakarrik, enun ezin presentziala egin behar izan, ze normalean horrela izaten da. Pandemiaren ondoren, zan horrela, ez, grabatu kastin bat, ebidali, eta gero ja ba, presentzialera jutezea. Eta hau izan zan bideo bat bakarra, presa zuten ere, pertsonaia jasartzeko, eta izan zan horrela, udaran izan zan, justo kurtsoa bukatu nun, interpretazio kurtsoa, Eta nahiko desanimatuta arbatu zian momentu horretan, ez? Osa, lan falta asko zeola taula, eta hori kriston sorpresa izan zan, eta hori ona gainera.
3: Claro, eso se trata de Maitere, batiz bat Euskal Herriko goazenetik. Horida. Pelotazo bat, sobre todo vuelta, eta zu gozinen goazeneko bueltan, ez hori zen zara, nik usut Euskal Herriko azkeneko urtetako, bueno, estrenoik eta mobideik importantena.
5: Zuk uste ez du?
3: Jo, cariño, goazen izen da, yeah. Ba, azte txuen artien, sobre todo, nik kastin egin no baita ere,
5: goazen egu, ya te pega,
3: Pero,
4: baina ez.
3: Ez que nik ez dut ondo kantatzen egin noa.
4: Ja.
5: Bueno, baina hartatu bai.
3: Dantza inune,
4: Bai.
3: Hori egitzen kapitulu batzutan dantzan.
4: Bai.
5: Ba ez galdu esperantza, apuntatu. No izan jatzen
4: dut. Hazen altura de la vida, hazen altura.
3: Bueno, nola da, son, ze desberdintasun daude guazeneko telesail batetik igualak, sabezina, estatu mailako, incluso mundu mailako telesail batela nahitza.
4: Hori da.
5: A ber, azteko nire intentzioa. Osa, ni oso gazte nintzen. Eta, ba, hori batxi horren neon. Eta ni genuen inez pentsatu aktore lan azanik, ez gustatzen zitzaidanik. Eta gero jala kasea dezinak, bai, harrapatu nahu beste momentu batean. Hau da, ja formatzen ari nintzen, asko irakurtzen ari nintzen, sakurtxo batean neon, ja, nire burua prestatzen horrelako situazioetarako. Eta ja niretzako desberdintasuna izan zen, batez ere ikuntza, argi dago, eta kodigoa, oso desberdinazatza.
3: Ba, dizkuntza, arderaz
4: zemun. Ja, arderaz, hori da.
5: Eta hoxe, komedia reto bezala hartu nu, eta desberdintasuna hori batez ere zeintzan nire fokoa. Nire fokoa jaba izan lan egitea honekin, ez? Guazenen, ez? Guazenen gertatu zan zerbait izan zan, y me deje llevar, como quien se dice, no?
4: Jaia, eta zein da inoz gehien lagundu dizun aktorea? Eskuza balena.
5: Ostras, a ver, buah.
4: Hori da, komplikau,
5: Asier Oruek pila bat ematen dit. Lagun.
3: Jai.
5: Asier Orue da netako pasara bat, tio.
3: Asier Orue da guenkaleko dora alzan. Kamarerue.
4: Bai?
3: Bai. Bai. Kevin, goekaleko Kevin.
4: Bai, Ostra, bai,
3: Bai.
4: Hareke?
5: Bai, zukaldari bezala. Nik hortaz
3: bai. Bai.
5: Eta gure representantea berdina da. Eta beti okera gu oso konexio berezia. Eta beti aukitzen gehanean kriston besarka emate dugu goekarri. Hortun zertako, asko daude, baina guantxe bertan justo guen dela gutxitzen detelako, ba, zer hori betortzen.
4: Bai.
3: Aiztu, eta baita ere, guazen izen da, gaztetxuen artien referente, la casa vecina de asko ikustea gaztetxuen artien, ikaslien artien. Tu eskola nahi noa, zen mozko ezin,
4: Biurrixe.
5: Biurri arpea ikustea jaztu da,
4: Bai, ni bai, bizker revoltosa. Asko ez zendun estudiatzen. Liburuk asko ez. Ez, kalien asko ez zinen, kalien.
5: Osa, ondo hasi nintzen. Eta ja, ez zitzaidan lehiora begiratzea liburuari baino.
4: Bai, bai, esan deuna.
3: Hori esan deu, ni klasien ezin un atento egon.
4: Claro.
3: Beti lehiua, kotxe bat pasatezala,
4: bai.
3: Bixe. Gero etxien, igual pixket, ja sí que me ponía las pilas, baino klasien da no podia.
4: Es que pixket artista ere bai, claro, artista batek gautea beti imaginazion, beti pentsatzen, Hori etxikideken ekarri dizen duk, kanzen duk.
5: Ikan hori izkoa, baina gira da liburuak eta nola zauden testuak eta hola, etzan nire goza.
4: Ez ba.
5: Eta gero, jo, guazen eta bestea grabatzea era berean zan, biologiako liburu hartu, eta gizkoat hartu, eta emengo irureunda berrogeita mar horriak banek izkin, eta emengoa, jode, zaitzen super zaila.
4: Bai ba.
5: Gertu nun etzala nire buruko zerbait, baizik eta ba, ze entaron gehiago zuretzako eta zerrez.
4: Hala da.
3: Gara, porque gidoiak eta nik ez den deritzen, aktoriak nola ikastik ez zuten enbeste.
4: Hori da.
3: Hain denbora gutxixen, dago, ke pereza.
4: Ja.
5: No, ez que gustatzen bertzaizu, punto berdina. Osa, gustatzen bertzaizu, kriston kaina mango diozu nahi,
4: babe. Interesa.
5: Ez que astezea, eta ja, nahi begertatzen zait biziatu ite naiz. Osa, hartzete gauza, eta ezin dut askatu. Eta jute naiz kalera eta horri buruz hitzaitan azten naiz, bai. Eta bueno, demora guztian ideiak, ezakize. Ezakit, kustatze bat zaizu, nik uste ez dala ia zer kostatzen.
4: Ja,
3: anekdot, bai.
4: Da jendeak zurekiko jarrera aldatu du Madriden zailtzalako interesatuak.
5: Bueno.
4: Bizke bai. Bueno.
5: Egia esan hasieran, bai zan pixkat, Ai, la madrileña, ez, hermanira voltatzen nintzanean, eta bar. Ai, jak, ez, en plan.
4: Ja, baina bueno.
5: Baina, etzan asko izan. Ez un ingo aldaketa drastikorik euki.
4: Hori da, hobeto, bueno, sin más.
3: Aizu.
5: Azkeago, eta jende pila bat etorri da gainera madrillera, oso modan jari
4: hori da, hori da, natural ez da. Bai, natural da, ez da la Hollywoodea juti bezala.
3: Eta horretik ez da, oain urruti, quiero decirte, que son 4 horas zen.
4: Hori da,
3: hori
4: da, bai, politxe da, bai.
3: Aizu, anengotan bateo, igual lehengo, guazenen pasan zitzuna, eta gero ya la que se decina maitare. O errodajen baten, anekdota gracioso bat.
5: Jo, a ver, ma.
3: Bueno, guazenen fijo gungo zina resakekin grabatzea bat baina gaixotan. Udan?
4: No.
5: Egia esan barde, Hernaniko San Juanetan oso gaizki pasatzen. En plan,
4: lelan
5: guztiak parra, lelan guztiak mozkor, eta niguizeko seitan grabatzen. Pues egia da, agian egunen batean, daukala sekuentzia bakar bat, así, testu batekin, babai jun nintan. Gau pasat, eta geho siesta, eta geho ja ondo, eh? Osea, nahiko ondo kalkulatu nun nire burua goza guztitara iristeko, baina joatzen naiz, ezakit zinik izan zian, ezakit miren arrita izan zan edo zen. Ni hor neon antzesten, no? Osea, ez zitzaian tokatzen itzeitea. Todo seria, en plan, Eli, no? Tal, eta repite, entorreztan zuzendaria goza batzuk izan izkion, eta giratu izan antzera izan zian. Que no hay chiagua porque hueles.
4: Ya.
5: Así que yo lo neas a punto, Dani, vale.
3: Ya. Ez zen un itzen behar behintzat, así que hau eitxi, que es soli el alerón.
5: Claro, claro. O sea,
3: claro.
5: Yepa. Baina hori da, nama zazpi urtekin, ya. Ya. Ya ikasin un hortik, ba, nula berriz hori bizitu nahi.
4: Ya.
3: Eta la que se avecinan,
5: la que se avecina es cosa estrita guay zanaiz nire buruarekin, o sea, zanaiz de tariña que ereba du bere zirikusia.
4: Hori da.
5: Que se avecina es que gozas cogertatu ya. Es que escena que ere oso graciosa dira. Zaki nola esan. A ver, anekdota graciosa batez dakit, baina bueno.
3: Zan rola egun bat.
5: Zaski nik uste toma falsa batean gertatu zana. Hau da, nik egin behar nion, estena bat, mozkora sartzen nintzen estenara, oso mozkor. Eta estena bukatze zala, Carlos Chamarro, nire, buentzakit zagutzen dezuten, que esko, en la serie de La Máquina del Café, edo, no?
3: Bai.
5: Hori da.
3: Pues, bai, zure aitan aitxe buena, que era que se avecinan?
5: ¿Eh?
3: La que se avecinan, espera, pela zinda. ¿Zure aita o zinda?
5: Mira aita. Perdón, se alterga como una edad carequín, te ahorres en la música, ¿tán? O sea, se supone, ya está. O sea, barruanero se le gauza gertatu daiteke. Perdón, se alterga y yo me acuchan, pues nos inventábamos una cosa distinta. Perdón, se alterga y ya te decían, ¡mea en el pote! Y yo en una, pues, jartxaba y hacía como que meaba en el pote. Pero él pues, se ponía con las manos y yo hacía como que meaba. Y todavía era un momento batean, cámara con la intzun, tenía que ikusi zuten, ja, porque claro, nikin uno la neola bezala. Es que...
3: Ay,
4: ya.
3: Pero eso era que están ikusten, o sea, están gauzaba que retratzen zena teatzen, pues ahí no se grababa.
5: Claro, en plan, bueno, ya no nos graban, ya hemos Eta hor, pues a pasar el rato. Eta,
3: qué
5: bueno,
3: guay.
4: Ya, ahí está.
5: Eta kriston kimika ona sortu dut eta gorko ba familiakien. Eta jo que sé, hori etorri zait burura, zeuen dela gutxi ikusi dut.
3: Ta jendien feedbacka zemozko izen da?
5: Zela. Eh?
3: Jendien feedbacka zemozko izen da, en plan, kalie, lagune, family check.
5: A ver, ni oso urduri neon, oso kodigo desberdina delako. Eta, ja. A ver, ne familia super pozik, hori azteko. Bai. Eta nire lagunak ebai, batzuk, pues super fans, beste batzuk ezein beste, eta denak orokorrean oso pozik. I el feedback de batez ere jarraitzari zutsutsuak izan direnak, seriarenak, oi ez diala pixka bat beldur gehiago ematen ziatenak, ez?
3: Ja. Ez ki ni oso fan anitzen.
4: Opa, bueno, la que se avecina.
3: Nik la que se avecina.
4: Impresionante.
3: Lehen ematen, zan lehen euken Instagram bat eta Twitter bat de Club de Fans.
4: Bai.
3: Eta nere Club de Fansak zeuzken cuenta ofizialak baino jarretzi egeixo, hasta que un día me quitaron la cuenta, eta gero kontu hortako jarretzi egeranak emantzik usten kontu ofizialea. Hau da, nere kontu ea lauzitxo eman izena, eta oain nere kontu ezana da, kontu ofiziala.
4: Bai, pasada, es que la casa betina jaien uizetetan, jaixetan.
3: Eta que no uizetetan.
4: Eti, la casa betina ikustea.
3: Baina, nintzen danak, kapitulo danak, goitiken bere ikusten joan, eta...
4: Impresionante.
3: Eta zuri zuen egin pentsa, no, mira que maja.
4: Bai, bai.
3: Mirala, ze ondo.
4: Iban emirigen.
5: Ikasko, hoi egiten ditu ilusio gehiena, ez? Jendeak ikusi izan duna taula esatea, babaitu, babai gustatu zait.
3: Bai.
4: Bai.
5: Super guai alde hortatik.
4: Ligatzeko, zer desmadrid Euskal Herria, zer nahiago ligatzeko? Zein nahiago? Madrid o Euskal Herria? Ligatzeko.
3: Bai, ligatzeko.
5: Gerritza, orain. Nik askotra erret maite zaitu, te quiero baino.
4: Ez ez dizu, bai, beto da la politio, ez?
5: Bai, hau da, Euskaldura egin desberina da.
4: Hori da.
5: Gerritza goa da Madrien ligatzea. Netzako behintza.
3: Claro.
4: Hori da.
3: Bai, bai.
4: Irikixo die, aukera geixo da.
3: Aukera geixo da.
4: Hombre, mente más abierta.
3: Bai.
4: Irikixo.
3: Bai.
4: Hombre.
3: Bueno,
4: zabalo.
3: Eta honekin eta honengan, azteneko galderie, etorkizuna behirea inoa ize gustatuko litzaioke, lortzea.
4: Noa ino aldatzi, eh.
3: Próxima meta.
5: Ba, ez dakit. Ba, gustatuko litzaidake horrelako gauzak egiten jarraitzea, horrelako jende guaiakin, gustatuko litzaidake ba, proiektu potentetan egotea, ez dut esatea.
3: Ze telesaio edo pelikulatan gustatuko litzaizuk en plan esatea derbente, pumba. Eliten beste temporada bada, oh, jo te veo.
4: Elite.
5: Si, sí, tu me... Elite.
3: Bai, eh? Gaina azkena, esan dute, zortzigarren izango la azkena. Jo te veo, eh.
4: Ojo.
5: Azkena? Bai.
3: Bai, egongo abeste bat eta azkena.
5: Nik ez dakit nuna eten egon, da ze proiektu, baina badakitze aktorekin gustatuko litzaidake asko lan egitea.
3: Izugarrin.
5: Patricia López Arnaizekin gustatuko litzaidake izugarri.
3: Ai, ba, ez dakit zinan.
4: Bai, bitu, pensamentu kumplitxe, eh? Pensamentu kumplio. Bai, bai.
3: Patricia Alala. López.
5: Bakume,
4: hau. Bitu, bitu, bai, eh?
3: A ver.
4: El duo, la persona...
3: Ai, da, bai. Daukazun de fondo de pantalla.
5: Infinidu.
3: Vale, vale, vale, vale. Ah, mencha.
4: Infinidu.
3: Vale, vale.
4: Vale.
3: Ah,
4: a ver, a ver.
3: Honeste, Jesun, en no las intimidad, eta gero serie bat, no las pone ikusi lenik tipa, o bai, me encanta.
4: Bai.
5: Eta ben pasere egin du, eta orain dela super gutxi ikusi dut pelikula etxean eta
3: maravilla.
4: Da, bai, hori da, enamorauten.
3: Maravilloso.
4: Enamorauten.
3: Aizu Ainhoa, jo, eskerrik asko.
4: Maravilla,
3: Ainhoa, mila esker.
4: Hori da.
5: Zu, eskerrik asko, nigan konfiatza gati.
3: Ondo, ondo, segi, eta éxitos máximos en la vida beti.
4: Hori, disfrutau, disfrutau, ikizunaki, vale?
5: Ege, bai, eta animo.
4: Hori da.
3: Eskerrik asko.
4: Da, muxu. Agur, agur.
5: Agur.
3: Bonita, a mencha se dice, mundo que podcast honen ia, si lo digo.
4: Yufi.
3: Yufi podcast.
4: Yufi.
3: Se recasco jendiei, e horretatik.
4: Ni horretatik, ez las niek izango ezerre.
3: Ezerre.
4: Zue gabe.
3: Zue gabe.
4: Ezerre.
3: Eta dien izango ezerre, gure eskola garairi gabe.
4: Hori da.
3: Sí, claro, gure eskola garaitan gauzasko, pasau izen ziren gaur egun gu geana izetea iristeko.
4: Hori ala da, hori ala da. La vida es aprendizaje, esatean na. O sea, venga, venga, ikisten, ikisten, ikisten, aiatzeko a la meta. Eixe da.
3: Zure bai. Txikitako momentuik, hola, akordatzen zer gatzen zuen, bat, ze ondo bat.
4: Ja, bani zukarantzan, da goman, da saltatzen duen barrixun, ere barrixun, egote ginen, ba, zukarantzan ki bizikleti erartze gendun, bizikleti erreluzioen arregik, bizikleta korrixe BH, ni bizikleta hartan ibiltzen ere barrixun, oso pozik goten itzen, nekio, elau jaten ebai. Eta gero, azte zantuetan, ikasen aldaketie, erropana, porque azte zantuetan altatzen zan, praka luzetiken gonara, Arte zantutan, kuidau, prozesuako. Praka luzea jekendu negokoa isek, eta gona eta pasatzie, nireta zan, bizimorun eunik polikera. Gona jartie.
3: Bai, jo.
4: Fijate, ke koza. Eta arte zantukarte, praka luzekin, kuidau. Eta arte zantutan, gonikin, esportakin, ospare, gona pikeuk ezeben.
3: Bueno,
4: zindalgodon.
3: Nire txekitzeko.
4: Hori zan, momento onena.
3: Momento onena, nik esango nuke?
4: Intzau.
3: Ez ki ez auketola, ze momento onena. Ze zangot?
4: Ja, danak, ezke, diferentzi
3: da. Jelenko jaun hartzie?
4: Ja, zeu pentsau, baina
3: ezke... Akordatzen ez jelenko jaun hartzien, mezetan jarri ginenien, karo, oso luzie zan asuntuare.
4: Bai,
3: ez prez. Oso aspergalix edo oso luzie. Bueno, ondun nauken pertsona bat, akordatzen ez da, badakit perfektamente zein dan gaina, zaukela usrei bat,
4: Bai, akatako zixiola? Eso?
3: Ba, hau olor fuerte. No sé que tenía, no, pues yo que sé.
4: Esko, zixena da, importanti, eh?
3: Bai.
4: Ostras.
3: Ba, usei bat, eta mezta osu honizen usei hori
4: abuela. Abituna, eguel, huela abituna.
3: Acerrao.
4: Abitu acerrao.
3: Abitu acerrao.
4: Abitu acerrao. Abitu acerrao. Abitu acerrao.
3: Eta usei bat egin honizen mezta osu honi botako
4: lehuan. Qué fuerte.
3: Dimbora da zunor. Usei fuerte horrekin. Apaizea.
4: Oye, esto es un camiñet.
3: Kristo dut zexe.
4: Ja.
3: Bata, bakizu zeinan persona hori gaina. Pues, abitxue, ez un tintorier eman, o ez un lavadora sartu, eta zauken un zei ba.
4: Ez que lavadora zein sartu, eta tintorier xe garestitxe da, guapo.
3: Pues ordu nala, inguruko gana, ez da,
4: kristo dut zexekin. Que rollo.
3: Zaina, ni komunixu egin da, eguma lenuo, nere lagun bati, akordatzeke buru irekin izan.
4: Ba, egun bat, txalen, lenuo, kotxe zilekin?
3: Ez. Bazien bat zapata batzuk, ez gau lehenu modan zeuen.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Hamasen armagabetzerako akordioa iragarriarren ez dirudi hori gauzatzea erraza izango denik. Israelek dio akordioa onartezina dela haientzat, Hamas suntzitu eta desagerraraztea ez den beste edozein itun ez dutela onartuko. Talde armatuak aldiz baldintza argi bat jarri du armak entregatzeko. Israelek Gazatik tropa guztiak erretiratzea alegia. Trumpek akordioa iragarri eta ordu gutxira, baina Israelek aire erasoa egin du, gutxienez 11 pertsona zauritu dira. Eta gainerakoan, Espainiatik Marokora muga igaro nahian nitota hildakoak 47 dira, Espainiako gobernuak baieztatu duenez, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboaren ondotik, Espainiako gobernuak jakinarazi du, gehienak itzuli direla Marokora, 50.000 lagun heldu eta azken orduotan 48.000 inguruk itzultzea erabaki dute. Zeutako migrazio krisiari lotuta, Italiako gobernuak Schengen akordioa eten egindu Espainiarekin, kontrolak ezarri ditu portu eta aireportuetan. Italiako agintariek kontrol horiek Espainiatik iristen diren Europar Batasunetik kanpoko herritarrei egingo dizkietela jakinarazi dute hilabetez. Etxera bueltan, hilabeteren ondoren amaitu da Getxon Euskara Abenturaren 8. ekitaldia atarratzen hasi eta Euskal Herriko 7 lurraldeak Euskara ahoan hartuta gurutzatu dituzte Euskal Herri osoko 130 gaztek. Egunari begira jarrita berriz, Sarinazio Biharamonean Azpeitian ibilaldi zibikoa egingo dute gaur agintariek Loiolako basilikara eta ondoren meza egingo dute bertan. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak eta Maria Ubarretxena bozeramaileak parte hartuko dute meza nagusian. Ba, Sainu Bizirik taldeak, Euskal Herria Bizirik sareko talde eta plataformekin batera konzentrazioa egingo dute gaur Loiolan, goizeko 10:30 Lurraren defentsan makroproiekturik ez lelopean, Piaspe proiektu eolikoa bertan bera geratu arren, eskualdean beste proiektu batzuk badirela salatuko dute. Eta mobilizazio bat ere izango da Donostian gaur, espazio publikoaren privatizazioari ez lelopean, Partezarrean bizi auzo elkarteak deituta espazio publikoaren okupazioaren aurka egingo dute protesta, arratsaldeko 7. Eta Donostia aipatu dugula, gogoan izan, gaur Donostiako klasikoak